0: To store sager om kontroversielle selvbiografier optager mange sind i Storbritannien lige nu. Den ene er den tragiske historie om sociologiprofessoren Jason Arday, som blev fundet død i fredags. Arday blev i år mødt af en lang række anklager om snyd og plagiat i sin forskning. Nogle fejl indrømmede han selv, da hans selvbiografi Great and Unfortunate Things så udkom tirsdag i USA, blev også den mødt med anklager om opspind. Og i går aftes samledes 30.000 mennesker i London til en støttedemonstration. De var vrede over det, de så som en heksejagt på Arday, og at beskyldningerne havde ledt ham i døden.
1: Today, with all of you, say after me, I am Professor Jason Arday. I will not be crushed. We will stand strong. And we will win. Thank you.
0: Ja, den anden selvbiografiskandale, om man vil, noget mindre, i hvert fald i den forstand, at ingen er døde, handler om bogen Saltstien, skrevet af briten Rainer Wynne, om hvordan hun og hendes mand overkommer umulige udfordringer og vandrer af den ikoniske rute Saltstien langs den britiske kyst. Den blev en kæmpe succes. Der kom en film i biografen her på torsdag, indtil The Observer fik et tip om, at noget måske var galt.
2: I get a lot of these tip-offs working in investigations, and I can tell you they rarely lead to a story. They hardly ever pan out. But this one, the one that came to me last spring, was different.
0: Ja, og det tip blev så til en podcastserie i 7 afsnit, der undersøgte historien, og så begyndte bogen at krakelere. Dagens K-Live ser på selvbiografiens tilstand i dag. Bliver de udgivet lidt for hurtigt? Bliver de spredt lidt for nemt? Bliver de faktatjekket lidt for sjældent? Og kan konsekvenserne af det være meget store? Det er der jo nogen, der mener og oplever i dag. Der sker i hvert fald ting og sager i biografiernes skygger lige nu. Så skal vi også have flyttet Boy fra Aros Kunstmuseum til Holland, og vi skal se på retssagen mod Meta i USA, som måske er et tobacco moment, som mange har ventet på. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Ja, og velkommen igen, Birgitte Possing.
3: Tak.
0: Professor emerita af Københavns Universitet, forfatter til blandt andet Ind i biografien selv, også forfatter til mange biografier, men endnu ikke en selvbiografi.
3: Jo.
0: Har du begået?
3: Nej.
0: Om dig selv?
3: Altså, delvist. Jeg udgav en bog sidste år, hvor jeg tog afsæt i nogle erindringer, jeg selv havde.
0: Jamen altså.
3: Og ud fra dem konfronterede jeg dem med en undersøgelse af hele det 20. århundredes historie igennem 4 generationer før mig.
0: Men det er
3: Men det var jo ikke digt. Det var jo forskning.
0: Ja.
3: Ikke? Og det var en åbning af det. Men hvor jeg brugte min egen erindring som afsæt.
0: Det er en helt anden historie, kan jeg godt høre, men spændende også, Birgitte Possing. Når du hører, bare lige, hvis vi begynder med Jason Arday, hans selvbiografi, som verden altså nu sidder med i hænderne efter hans død. Hvad tænker du er læringen af den historie?
3: Jeg tænker, at man skal tænke sig om, hvad man tror på noget, og undersøge det, som man får at vide, og det, som man læser.
0: Hvem er man?
3: Ja, det er læserne, det er publikum, og det er især de forlæggere, der udgiver de bøger.
0: Mm.
3: De medier, som omtaler dem, og som hopper med på måske det, der var en limpind, eller det, der måske var en limpind.
0: Mm. Er det tilfældigt, tror du, at vi både ser så Jason Ardays selvbiografi, og så også Saltstien her? Samme land, samme sådan opskrift, der jeg siger, jeg har oplevet det her. Det viser sig, at det har du nok ikke.
3: Nej, nu ved jeg jo ikke, altså, om hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Men nej, jeg tror ikke, det er tilfældigt. Fordi vi lever i en tid, hvor vi ikke ved, hvad vi skal tro på. Og en tid, som er stærkt individualiseret. For flere år siden mistede vi de store fortællinger. Troen på alle mulige religioner og ideologier, som prægede det 20. århundrede. Og så har vi en længsel efter at spejle os selv og sælge os selv. Og vi ved jo godt, at hvis du bliver fortalt en historie, der bliver fortalt i offentligheden, det gør fortællingen om den person større. Det gør personen større. Og omvendt, hvis ikke den bliver fortalt, så bliver du usynlig. Det er jo også derfor, der kommer så mange historier nu om glemte kvinder og glemte arbejderklassebørn og glemte alt muligt. Ikke?
0: Men hvorfor er der så mange selvbiografier, som viser sig at være falske, tror du?
3: Det er måske, fordi folk falder for fristelsen. Dem, der laver den, falder for fristelsen. Fordi man vil jo gerne se sig selv spejlet som noget stort. Og så tænker man, måske, måske ikke. Jeg ved jo ikke, fordi jeg har ikke gjort det på den måde. Men hvis du laver en fortælling, som bygger på digt om dig selv, så laver du jo det, jeg kalder en fantomerindring. Altså, du laver en fortælling om, at det var sådan og sådan med mig, og jeg gik igennem de og de trængsler, og jeg skulle igennem alle mulige ulykker, indtil jeg blev en stor person, en kendt person, en skuespiller, en politiker, en professor, whatever, ikke? Og det hele skyldes mig selv og min egen stræben. Og det er jo den der spejling af, at vi skal være så store, og vi kan enhver af sin egen lykkes smed. Det er jo mottoet for hele den der neoliberale tankegang, der har svøbt over hele Vesten.
0: Hvorfor tror du, det er så vigtigt, at det er ægte, sande historier? Os, der, som mennesker, der har været vant til at høre alle mulige historier i hele vores tid, som var opspændt. Hvorfor er det vigtigt, at de er sande?
3: Fordi vi gerne vil vide, hvad der... Altså, bund og grund vil vi jo ikke bare tro på en løgn. Vi vil gerne vide, hvad der er op og ned. Og det er jo også derfor, at forlagene har en opgave, og medierne i det hele taget, hvis de udgiver sådan en historie, i at undersøge, er det rigtigt det her? Og så kalder vi måske noget af det for autofiktion. Og det er jo en helt egen diskussion i sig selv, som jeg selv er lidt kritisk over for, at nogen laver en historie om sig selv, som de gerne vil se sig selv, og så siger de bare, det er autofiktion. Og så på hver kritisk spørgsmål siger de bare, det er digt. Ikke? Mm. Og alligevel spørger journalisterne og dig selv og dine egne medier, inklusive nysgerrighed til den her forfatters liv, som han eller hun har beskrevet.
0: Herhjemme har vi jo lige fået historien om Ekstrabladets snart forhenværende chefredaktør Knud Brix.
3: Det var også det, der lå i min baghoved.
0: Ja, som siger, at han blev stalket. Men den store forskel der, lagde jeg mærke til, det er et lille ord på forsiden af bogen. Knud Brix påstår ikke, at det er en selvbiografi. Han kalder det en
3: roman.
0: Ja, og så er alt jo ændret.
3: Nej, det er det da ikke. Det er det da ikke, fordi vi laver jo en løgn, vi konstruerer en løgn op i vores hoveder om en fortælling. At det vil sige, at vi får lov til at digte alt muligt. Vi får lov til at digte melankoli, eller tab, eller overgreb, eller incest, eller vold, eller i det her tilfælde stalking, som ikke har været. Så kunne man kalde det fantasi, ikke? Men når det ligger så tæt på en fortælling som her, og det ved vi jo, fordi vi kender Brix's historie.
0: Mm, og der er ikke, mange er andre. At det er en roman.
3: Nej, jeg synes, det er uærligt. Jeg synes måske, det er en lille smule dovenskab. Altså, så lav en rigtig roman. Digt, gæt, find på, eller et eller andet, eller flyt den et andet sted hen, så det ikke går ud over de omgivelser, der er.
0: Okay.
3: Eller også lav noget, som du ved, du kan dokumentere.
0: Ja. Og hvis man lige har lyst til at høre Knud Brix's replik på det, så ligger der hele hans historie i et afsnit af Genstart, som man kan finde det, hvor man henter sin podcast. Birgitte Possing, selvbiografien. Mm. Hvordan har den udviklet sig op gennem, lad os bare sige, det 20. århundrede? Nu vi har anledning til at se på, hvordan den har forandret sig.
3: Jeg vil gerne, må jeg godt svare ved at komme med en skelnen. Der er nemlig stor forskel på selvbiografi og biografi.
0: Ja.
3: Selvbiografien er skrevet om den, at den, der er hovedpersonen, det er den, vi taler om. Og biografi er skrevet af en anden, som har en distance,
0: fuldstændig,
3: som kan tjekke.
0: Vi taler om selvbiografi.
3: Selvbiografi, altså der har jo længe været sådan en tradition for, at store politikere, især store statsmænd, måske intellektuelle, fortalte deres selvbiografi. Enten fortalte de det til en journalist, hvis de ikke selv kunne skrive, eller nogen af dem forsøgte at skrive, hvis de kunne det på deres gamle dage. Ikke? Og det, der sker med selvbiografien, altså... De har været der igennem hele 20. århundrede, men slet ikke i den her skala, som vi ser nu. Altså, hvor enhver har lyst til at fremstille sig selv. Altså, vi skal jo ud på den der scene for at blive opdaget, ikke? Og det er jo det, som man formodentlig tænker på den måde. Og det er en del, det går hånd i hånd med optagethed af den enkelte personlighed. Vi kalder det inden for biografiforskning for... den biografiske vending, the biographical turn, eller den store afstøvning af individet, at man er blevet nødt til at undersøge, hvordan er det, vi fortæller de enkelte liv? Og hvem er det, der fortæller? Og hvilket ærne er der med den der fortælling?
0: Mm.
3: Og det er blevet mere og mere påtrængende, også fra forlagene, fordi det er blevet en stor forlagsøkonomi. Man ved, at publikum elsker Jo værre historie, jo bedre. Jo mere sladder, jo bedre. Jo mere overgreb.

0: del af en demokratisering, også sociale medier. Og også det, at du som 30-årig kan lave din egen selvbiografi, selvom du stadigvæk har et langt liv foran dig og ikke ved, hvordan det ender. Så er det en del af den der selvfremstilling, som man ønsker, og der går det lidt for hurtigt med de sociale medier. Der kommer et enkelt klik, så er du væk igen. Vi vil gerne lave noget større, noget blivende, måske noget, der bliver talt om i medierne en hel uge, måske en hel måned eller noget. Måske noget, du vinder en pris for, eller et eller andet. Ikke? Altså, for 2-3 generationer siden, der sagde man, at et hver kultursamfund har behov for, at det store personligheder skal bekræftes en eller to gange hvert århundrede. Det vil sige, hver anden eller tredje generation. Det vil sige, at man skal gentænke, hvem er de store personligheder? Og det der pres, vi nu har fået med individualiseringen, det er jo et pres på, at man er en stor personlighed, hvis man bliver fortalt, selvom man måske ikke er det.
1: Til allersidst, Birgitte Possing, altså med den viden, vi har om selvbiografier nu, og hvor hurtigt det går, kan man godt stole på de gamle selvbiografier så stadigvæk? Eller får du lyst til sådan at, at udrede dem?
0: Jamen altså, det kan man jo, og man kan også skrive en biografi på baggrund af dem, og så bruge dem som kilde. Hvad var det, den her person ville? Hvad var det for en selvforståelse, den her person ville vise? Og så kan man senere hen som forsker komme ind og ændre på det. Og det er jo derfor, man skal nyskrive det. Fordi vi stiller nye spørgsmål. I gamle dage, der gik vi kun ind i at se, hvad var den her persons store indsats, store livsindsats inden for politik eller erhverv eller et eller andet intellektuelt værk eller noget. I dag, der skal vi vende indersiden ud, om jeg så må sige. Ikke at jeg synes, at brød mig om det, men det er det, der sker, ikke, for at blive hørt. Og det kan være lidt ærgerligt.
1: Tak for fortællingen på tværs af århundredet, Birgitte Possing. For at sætte det lidt i perspektiv, altså professor emerita fra Københavns Universitet, blandt andet forfatter til Ind i biografien. Og ja, vi taler altså om det i anledning af, at den netop afdøde Jason Ardays Great and Unfortunate Things og Raina Wynns Saltstien selvbiografier, som er blevet afsløret som helt eller delvist fiktive. David Turner, velkommen til.
2: Tak skal du have, Morten.
1: Producer på programmet. Normalt ville du komme med små kulturnyheder på det her tidspunkt, men du er gammel litteraturredaktør på Jyllandsposten.
2: Ja.
1: Som sådan banker dit hjerte jo for det her. Og du fik lyst til at fortælle om alle de andre skandaler.
2: Det er det.
1: Som de her to står på ryggen af.
2: I den grad. Jeg har taget 4 stykker med.
1: Ja.
2: De største fra nyere tid, så lad os gennemgå dem. Altså 97, der udgiver en belgisk kvinde med navn Misha de Fonseca bogen Misha, som er et holocaust-memoir om, hvordan hun flygtede fra nazisterne og blev opvokset blandt ulve. Og skød en SS-officer på sin vej mod friheden, og den blev altså en kæmpe succes og solgte millioner.
1: Ulve?
2: Ulve.
1: Altså ligesom Mowgli?
2: Simpelthen.
1: Nå.
2: Det passede ikke.
1: Nej.
2: Viste det samme. Der havde hun solgt flere millioner eksemplarer af bogen.
1: Det passede slet ikke?
2: Det passede slet ikke. Nå. Hun var, altså ja. Det var okay. Mytomani, må man sige.
1: Ja.
2: 2003. En ung mand med navn James Frey udgav en bog, der hed A Million Little Pieces, og det var den, Lone Theils sigtede til tidligere. Det var sådan en meget rørende memoir om misbrug især, man, altså at ramme bunden kvæg sit stofmisbrug. Det viste sig heller ikke at passe. Han var en forholdsvis almindelig middelklassefyr, som måske havde indtaget nogle substanser, men nej, det var ikke det, der var hans livshistorie, som han påstod. 2008, Margaret B. Jones udgav bogen Love and Consequences, om at vokse op som adopteret i sådan en raceblandet familie i Los Angeles og blive narkohandler. Det viser sig, at hun var vokset op i en kernefamilie. Hun havde ikke raceblandet baggrund, og hun havde gået på privatskole.
1: Nå. Er det alle sammen journalister, der afslører det her? Eller sådan, er der nogen?
2: Det bliver, altså inden for holocaust-genren, som der lige et mere eksempel på, så er der jo folk, der ved virkelig, virkelig meget og gransker alle de her historier, når de kommer frem. Det var en fyr ved navn Herman Rosenblatt, som fortalte, hvordan han havde overlevet sin tid i en korsetlejr, fordi en lille pige fra nabobyen hver dag kom og kastede et æble ind over hegnet til ham. Og senere mødte han hende på en blind date, og de blev gift.
1: Ja.
2: Han var ganske vist korsetlejr overlevende, men det med æblet kunne altså ikke lade sig gøre. Det var det pure opspind. Det er de 4 største skandaler.
1: Okay. Og jeg ved, at de har noget til fælles.
2: Det har de.
1: Du har gemt en lille cliffhanger.
2: Ved du, hvad der forbinder
1: en lille fortælling, det synes jeg, du skal fortælle.
2: Der er et navn, der forbinder dem, og det er navnet Oprah Winfrey.
1: Alle den amerikanske talkshow-vært.
2: Yes, meget magtfulde mediepersoner, elskede talkshow-vært. Altså alle de her 4 løgnere, kan man sige, er blevet promoveret af Oprah Winfrey. Belgieren, det er

0: ikke at skulle have været i Oprah Winfrey-showet, inden hun nåede at aflyse det, da hun fandt ud af, hvad der var foregået. Frey, den angivelige narkoman, han var i Oprahs bogklub, hvilket garanterer, at der er et mere salg på flere millioner eksemplarer. Jones blev hyldet i Oprahs O Magazine, og Rosenblatt fik sin forlagskontrakt på baggrund af to gange at have været inde hos Oprah og fortælle historien om æblet, der blev kastet.
1: Okay. Men og hvordan har Oprah det med det? At blive konfronteret med, at hun promoverer selvbiografier, der ikke er sande?
0: Det har hun ikke været glad for i sagens natur. James Ray, den angivelige narkoman der med Million Little Pieces, blev så kaldt ind i hendes show og stod skoleret.
1: Nå, okay, så der blev hun vred alligevel.
0: Det gjorde hun. Men alligevel, det var sjovt nok, hun hævde ham ind. Der var det her kritiske interview, hvor hun sagde, du har ledt mig på afveje, og alle læserne, hvoraf flere, jo, som Lone Theil så sagde, sagsøgte forlaget. Men det, hun alligevel endte med at nå frem til, det var, at det vigtigste var jo, at den underliggende og byggelige pointe om menneskelig oprejsning, den føltes sand. Så på den måde ville hun stadig gerne forsvare bogen, selvom hun var sur på ham over, at han havde snydt hende på en måde.
1: Den føltes sand.
0: Den føltes emotionelt
1: sand. Så behøver den måske ikke at være det, medmindre man selvfølgelig påstår, at den er det.
0: Ja. Det kunne man argumentere
1: for. Nå, spændende. Der er store opgaver i vente for både forlag, men altså også anmeldere, autoritetsforstærkere, kunne man kalde dem. Folk, der siger, at det her er en bog, du skal læse.
0: Det er i hvert fald interessant. Jeg synes, at Birgitte var inde på noget meget interessant med appetitten på den her genre. Ikke?
1: Mm.
0: Kritikerne kalder det misery memoirs. Og jeg synes, det var godt set det her med, at det jo også er en senkapitalistisk idé, der også følger med. Fordi i hvert fald amerikanerne har en kæmpe appetit på den her genre. Og det er jo fordi, det tit handler om, hvordan du, det kompetente, dygtige individ, du overvinder umulige odds.
1: Mm.
0: Og så ender det godt. Så bliver du rask igen, hvis du har været syg, eller så opnår du den højeste tinde, selvom alle har været imod dig. Der er sådan en karakterbue, man er kommet til at forvente, især i amerikansk nonfiction. Mm.
1: Det er den amerikanske drøm.
0: Den er rettet
1: ned på siderne.
0: Mm.
1: Jamen, tak for listen, David Tønder.
0: Selv tak.
1: Går du lige ud og ringer til Oprah, og hører, om hun har en kommentar.
0: Jeg prøver, har du hendes nummer liggende i systemet? Eller?
1: Ja, det ligger derude.
0: Okay, glimrende.
1: David Tønder, producer på programmet, som er K-Live. Du lytter til, klokken er 21 minutter over 3.
2: Det er meget surrealistisk oplevelse. Vi har fire mennesker, der nu triller afsted med boys overkrop.
1: Ja, fire mennesker triller afsted med boys overkrop, siger Anne-Mette Thomsen her, samlingsansvarlig på Kunstmuseet Aros i Aarhus, og Boy, måske har du set ham, den store statue, om man vil, af en dreng, der sidder på huk nede i kælderen. Hun holder godt øje, når hun siger det her, med det er Ron Mueks værk, Boy, som for første gang, siden han kom til Aros for 22 år siden, skal på udlån. Det er det hollandske museum Fort Linden, der har fået grønt lys som de første til at låne Boy. Og for Anne-Mette Thomsen betød det 2 år med planlægning og risikovurderinger. Og i den her uge kulminerer det hele. Min kollega Sara Røykær Knudsen kiggede forbi den 500 kilo tunge dreng, som i går blev pakket ned.
2: Det er meget surrealistisk.
3: Jeg tror, vi skal have ham trukket længere den her vej.
4: Der er ingen hurtige bevægelser. Til gengæld en løbende strøm af kommunikation.
5: Jo, prøv at tage foran nedad. Så vender vi lige.
4: Fire mænd med titel og kompetence som arthandlere kredser omkring Aros' ikoniske Ron Mueck-værk, Boy.
5: Så han er helt skæv. Prøv lige at vente. Skæv? Ja, han er skæv.
4: Den hyperrealistiske skulptur af en dreng, der iført shorts sidder på hook, skal fragtes til det hollandske museum for Linden på udlån indtil marts næste år. For at det kan ske, skal den 4,5 meter høje skulptur, bestående af håndmalede glasfiber uden på et træskelet, skilles ad. Boy med sine enorme øjne nærmest skuler rundt i lokalet og spørger, hvad er det, I har gang i? Og lige da bliver hans krop delt i to. Overkroppen hænger nu i to kroge fra en kran. En krog monteret i toppen af hans hoved, og en på ryggen, og så løfter de.
5: Han er ikke så tung. Han er varmt bedre spille knæk.
2: Det er et meget underligt syn.
4: Anne-Mette Thomsen er samlingsansvarlig på Aros og følger processen nøje.
2: lidt nervepirrende, når det er et af museets virkelig store, ikoniske værker, og stor i skala, ikke kun i betydning, at se ham blive skilt ad.
6: Vi vil have en lift op igen, Karsten.
2: Ja. Det er noget, han er lavet til, så det er heldigvis ikke noget, vi har ikke skulle save ham over. Han er kunstneren, for kunstnerens hånd lavet, så han kan deles. Og vi har bygget sådan en alurik op omkring ham. Det er sådan noget, man lidt kender fra scenekunst, hvis man har set koncerter. Sådan så når vi har kravlet ind i ham og skilt ham ad, at så kunne vi ligesom kunne hejse ham fra hinanden. Og nu der har vi fået ham hejst, så faktisk så står hans overkrop næsten nede på gulvet. Og fødderne ved siden af.
7: Jeg kunne se, at det var nogle vigtige øjeblikke for dem, der håndterer det.
2: Ja, det er det, og det er det jo både fordi, at vi skal sørge for, at skulpturen ikke får nogle vrid, som den ikke kan tåle, men også fordi, at hele overfladen på Bøje faktisk er håndmalet, så det er jo nærmest et maleri, selvom vi kalder det en skulptur. Og der skal man jo sikre sig, at der ikke er noget af den overflade, der bliver beskadiget.
4: Den komplekse deling og nedpakning af Bøje foregår iført hvide, bløde handsker og med tæpper imellem, hvis der er kontakt mellem arthandler og kunstværk.
6: Den er ret spids lige her, synes jeg, i forhold til en anden råd.
4: Overkroppen er nu på vej ned på en støtteskabelon i træ, som er monteret oven på en stor platform med hjul under. Bløde tæpper tæppes sammen til puder og lægges under Bøjes albuer, så han lander blødt.
8: Så lige her, hvor den er nu, der passer hans albue foran.
4: Det er lidt af et spektakulært syn at se Bøje blive delt og hejst rundt i rummet, og det undrer mig, at der egentlig ikke er flere medier til stede. Men det viser sig, at Ron Muick specifikt har bedt om, at ingen tager billeder eller videoer af processen, forklarer Anne-Mette Thomsen.
2: Det er noget, som der rigtig mange, der gerne vil se og filme, men vi har lovet kunstneren, at vi holder den del hemmeligt, fordi han vil rigtig gerne bevare den magi, der lidt er om hans skulptur, som jo er så naturlig, at man tænker, at det kunne være levende mennesker, at Bøje kunne rejse sig op og gå herfra, hvis han havde lyst. Så det holder vi sådan, så hemmeligt, som vi nu kan.
4: Det tager i omegnen af en god time at få Bøjes overkrop løftet af skulpturen og på plads i bunden af den boks, hvor den skal fragtes.
8: Den er fri.
4: Den er fri, gentager mændene over for hinanden, og alle krankæder kan nu kobles af Bøjes overkrop. Så langt, så godt. Det er 22 år siden Bøje kom til Aros. Og han har aldrig været på udlån på trods af anmodninger. Men den her gang var anderledes, forklarer Anne-Mette Thomsen. For cirka 2 år siden fik hun nemlig besøg af det hollandske museum for Lindens ejer, og han havde et særligt brev med.
2: Udover at for Lindens ejer kom op og besøgte os, så havde han altså også et håndskrevet brev med fra Ron Muick, som jo også vejede noget tungt i vores overvejelser, fordi han ville rigtig gerne have, at Bøje kunne komme med på den her udstilling af ikoner, som skal åbne noget med for Linden.
4: Udstillingen på det hollandske museum er en 10-års jubilæumsudstilling, kaldet Celebrating the Icons of Art. Og Bøje kommer til at stå side om side med værker af Damien Hirst, David Hockney, Roy Lichtenstein og mange flere. Og det er jo ikke noget ringe selskab. Og så begyndte planlægningen, fortæller Anne-Mette Thomsen.
2: For det første skal vi jo have undersøgt skulpturen. Kan den overhovedet klare at rejse? Er det fysisk muligt at få den til at rejse, når den er så stor, som den er? Dernede så skal vi også undersøge, hvad er forholdene nede ved dem, der gerne vil låne ham. Har de alle de sikkerhedsforanstaltninger, der skal til? Kan han komme ind nede hos dem, rent fysisk? Det har de lovet os, men vi har også selv været nede og tjekke, for at være helt sikre, at han ikke lige pludselig er dernede, og så kan det ikke gå op. Så det sidste år har vi brugt på simpelthen nøje at planlægge og gennemtænke alt ved sådan en flytning.
7: Har du kunnet sove i nat?
2: Ja, det har jeg. Altså, jeg vil sige, det er mere, når han nu skal... Vi har prøvet at skille ham ad 2 gange før, så det er jeg ret tryg i. Men det er klart, når han nu kommer ud på landevejen på et tidspunkt, så sover jeg bedre, når jeg får en besked om, at han er kommet frem, og alt er gået godt. Så det er for mig det nervepirrende, fordi det er det helt nye, det er, at han skal ud af museet.
7: Og hvornår foregår det?
2: Ja, det kan jeg ikke sige noget om.
7: Er det simpelthen hemmeligt, eller hvad?
2: Ja, altså det, vi prøver jo, når vi fragter vores kunst, ikke at gøre opmærksom på det. Fordi det er noget, der bare skal foregå med i ro og fred, og uden at der er en hel masse, der tropper op og kigger. Og nogle gange kan der selvfølgelig også være noget ekstra sikkerhed med noget, som man helst ikke vil have, at folk skal vide noget om. Så det kan jeg ikke sige mere om.
4: Hvad Anne-Mette Thomsen dog kan fortælle er, at de sammen med Museum for Linden har hyret fragtfirmaet Hiskia til opgaven. Et firma, der netop lige har markeret sig ved at være dem, der påtog sig opgaven at flytte det 70 meter lange og 900 år gamle Bayeux-tapet fra Frankrig til British Museum i England på udlån.
2: Så man tænker alligevel er en lidt mere kompliceret opgave end det her, så vi føler os i meget trygge hænder.
7: Hvordan har I vurderet, om det var besværet værd at sige ja til den her anmodning om at flytte Boeing?
2: Altså grundlæggende så synes vi jo altid, det er besværet værd, hvis det er en god udstilling. Og det vurderer vi, at det er jo en virkelig vigtig udstilling, som Fomalinden laver. Det er deres 10-års jubilæum for at være museum. Og en udstilling er virkelig store ikoner fra verden. Det er lige fra Kusama til Matisse til Monet til ja, Ron Murek, som så blev udstillet, og David Hockney. Men det er klart, at jeg som ansvarlig for samlingen har også måttet lave sådan en risikoanalyse, som man kalder det, hvor vi kigger på alle delelementerne og siger, hvor langt kan vi få risikoen ned. Og det er jo blandt andet noget af det, vi har brugt det her år på, og i sidste ende har givet grønt lys for, at vi synes, det er besværet værd.
1: Ja, det fortalte Anne-Mette Thomsen, samlingsansvarlig på Kunstmuseet AROS. Og Boy kommer tilbage igen til sine forældre, havde han her sagt. Sådan lød det næsten, når man hørte om følelserne her med at sende et kunstværk afsted på landevejen. Til AROS til marts 2027. Og i øvrigt kan jeg sige, at AROS får i modydelse for lånet af Museum for Linden et andet Ron Murek-værk, som du så kan se på AROS. Det hedder Couple Under Umbrella, altså par under paraply, og er sådan Boyses bedste forældre under en parasol. Det vejer 1700 kilo, slår jeg lige op her. Så spørgsmålet er, om flyttebilen bare lige kan tage det med retur, når den kører tilbage fra Holland, eller hvordan sådan noget foregår. Det fik vi jo ikke lov til at høre om. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er et enkelt minut over 3:30. Det var lige historien om AROS. I AROS bestyrelse sidder der ikke nogen mennesker, der er under 30 år. Faktisk, og det er ikke specielt slående for danske kulturbestyrelser, 1% af medlemmerne i danske kulturbestyrelser er under 30 år. Så der er ikke mange, der sidder med ved bordet, når der for eksempel skal tage sådan nogle her beslutninger om at flytte bøje, eller lægge strategier, eller godkende budgetter, eller årsregnskab. Men det vil de gerne lave om på i danske kulturbestyrelser, som er en interesseforening, der arbejder på at styrke og kvalificere bestyrelsesarbejdet i kulturlivet. De startede projektet Ung i Bestyrelsen, et uddannelsestilbud til unge mellem 18 og 30 år. Det var der mange, der deltog i. Der er et nyt projekt i gang her næste forår. Michael Kistrup, velkommen til.
9: Tusind tak.
1: Du er bestyrelsesleder i Danske Kulturbestyrelser.
9: Ja.
1: Og en af dem, der gerne vil have flere unge ind i kulturbestyrelserne.
9: Ja, selvfølgelig.
1: For eksempel på AROS. Hvorfor er det vigtigt, at unge kommer ind i bestyrelser?
9: Jamen, du siger det jo lidt selv. Der er kun 1% af bestyrelsesmedlemmerne i danske kulturbestyrelser, som er under 30 år. Det synes vi jo ikke er nogen særlig divers sammensætning. Så vi kunne rigtig godt tænke os, at danske kulturbestyrelser, de bliver dygtige til at kigge på deres sammensætning, hvad for nogle kompetencer de har, hvad for nogle kompetencer de har brug for, og så sammensætte en bestyrelse, som matcher de opgaver, de står med.
1: Er det bare fordi, at man skal repræsentere resten af samfundet, eller har unge bestyrelsesmedlemmer en særlig viden, tror du?
9: Jeg ved ikke, om de har en særlig viden, men unge bestyrelsesmedlemmer har rigtig meget at bidrage med. Og det er ikke nødvendigvis kun fordi, de har unge. Det er fordi, de er unge. Det er fordi, de har en masse erfaring og nogle nye perspektiver, som...
1: En masse erfaring som ung. Det skulle man ellers ikke tro, man havde i modsætning til dem, der var ældre.
9: Nej, men vi kan også præcisere det at sige en masse relevant erfaring ofte. De har erfaring fra kulturlivet, de har erfaring fra deres uddannelser, de har erfaring fra deres jobs osv. Og de er måske også rigtig gode til at sørge for at gøre kulturinstitutionerne relevante for de nuværende og de kommende generationer. Hvis kulturinstitutionerne skal være dygtige til at lave en strategi og kigge ind i fremtiden, så tror jeg, at de unge kan bidrage med nogle gode perspektiver.
1: Så det er også fordi, de unge mere har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der interesserer deres egen generation?
9: Det tror jeg.
1: Mm-hmm. Så kan jeg også sige velkommen til dig, Caroline Sjøholm Uhlenfeldt.
10: Tak.
1: Du er 26 år, så du er en af dem, vi taler om. Du er under 30.
10: Ja,
1: du er også bestyrelsesmedlem.
10: Det er mig, vi snakker om.
1: Ja, Eller faktisk taler vi om alle dem, der ikke er der, men du er i en kulturbestyrelse for festivalen Spot. Og du har også gået på nogle af de her kursus, uddannelsestilbud, hvor man ligesom lærer at være bestyrelsesmedlem. Hvad lærte du der, som du kan huske nu her i dag for eksempel?
10: Jamen altså, jeg kom allerede med en del erfaring, men noget af det, som jeg ligesom blev klogere på, tror jeg ligesom var nogle generelle ting om bestyrelsens ansvar, rolle og opgaver.
1: Ja.
10: Og så fik jeg også kendskab til nogle materialer, som jeg stadig tit slår op i og bruger i mit arbejde.
1: Hvad er det for eksempel?
10: For eksempel kunne det være Kulturministeriets ligesom guide til, hvordan man kører en kulturinstitution. Det vigtigste, som jeg lærte på den her uddannelse, det var faktisk at få afklaret mine egne kompetencer og få forståelse for, hvorfor de er relevante.
1: Og hvad var det for nogle kompetencer, så du fandt ud af, at du havde?
10: Jamen, jeg fandt for eksempel ud af, at hvor meget bestyrelsesarbejde, som jeg egentlig har lavet, fik øjne op for det. Jeg fik også øjne op for, at jeg har en politisk kompetence, fordi jeg for eksempel læser statskundskab. Jeg har en viden om det politiske arbejde, der også er ofte i en bestyrelse. Og derudover så har jeg også en kompetence, kan man sige, i regi af mit netværk, som er anderledes end resten af den bestyrelse, jeg sidder i. Jeg kan nævne flere ting.
1: Ja, det må du gerne.
10: Ja. Jamen altså også så har jeg også, kan man sige, kompetence, som der også er blevet nævnt lidt i form af ungekultur. Altså at jeg er en del selv af en målgruppe, som vi gerne vil ramme.
1: Hvordan har du brugt det for eksempel på Spot Festivals bestyrelsesarbejde? Altså det, at du var ung, for det er jo det, der adskiller dig i den her sammenhæng fra alle de andre dygtige, erfarne, kompetente bestyrelsesmedlemmer i Spots bestyrelse.
10: Altså nu kan jeg jo ikke sådan sige noget om nogle konkrete drøftelser, fordi bestyrelsesrummet ligesom er fortroligt.
1: Det har du også lært, ja.
10: Men altså, jeg kan komme med et eksempel, for eksempel fra vores festival. Der har jeg lagt mærke til, at når vi er på festivalen, bestyrelsen, så er jeg nogle helt andre afkrog end de andre. Altså, jeg opdager og ser nogle andre ting, og kommer med nogle andre perspektiver.
1: Hvad ser du, som de ikke ser?
10: Jamen, altså, hvad kan jeg sige, for eksempel? Altså, jeg ser måske også for verden på en anden måde. Altså, jeg tror, forskellige generationer, og de kommer med forskellige erfaringer. De har levet forskellige liv. Ja. Og for eksempel så tror jeg for eksempel også, min generation tænker ret meget over, hvordan vi bruger vores sprog, hvordan vi taler om verden, og hvordan vi snakker med hinanden. Og der tror jeg for eksempel, jeg ser nogle ting. Men igen, så kan jeg jo ikke lige sådan sige alt for meget konkret.
1: Nej, det er klart. Det kan du ikke afsløre. Nej. Måske kan du sige lidt om, hvordan du er blevet modtaget som ung i sådan en bestyrelse, som ikke har været vant til at have unge.
10: Jamen, jeg synes, det har været en helt vild, fantastisk modtagelse, jeg har fået. Altså, Spot arbejdede allerede meget med diversitet og havde helt klart øje for det. Jeg tror også, at det er en af grundene til, at jeg synes, at jeg har fået en god modtagelse. Men jeg kunne også forestille mig, at der er, altså det ved jeg, der er andre bestyrelser, som er meget mere skeptiske, og jeg kunne forestille mig, ligesom, altså, tog imod på en anden måde.
1: Mm.
10: Ja, eller ikke tage imod.
1: Michael Kistrup, dig med et overblik over af mange kulturbestyrelser. Hvad er det, de typisk siger til unge, hvis de kommer og banker på, hvis de unge overhovedet gør det?
9: Jamen, først og fremmest, så tror jeg, det handler om, at kulturbestyrerne også skal være åbne over for at tiltrække nogle nye. Vi har jo alle sammen en tendens til, at når vi skal finde nogle nye, rekruttere nogle nye til vores eget netværk, så kigger vi lidt i vores egen kredse. Hvem kender vi? Hvem kunne være interessant? Og der ved jeg også, at Karoline, hun er jo også blevet rekrutteret på baggrund af et open call, hvor man har meldt af åbent ud, at vi kunne godt tænke os en ny i bestyrelsen, og der er nogle forskellige kompetencer, man skal have, men vi er også åbne over for nogle nye perspektiver. Og så faldt valget altså på Karoline, og det vil sige, jeg tror ikke, det er altid, man er helt klar over, hvad det er, man leder efter. og det kan også være rigtig godt. Mm. Og hvis jeg så lige må tilføje, så synes jeg også, det er rigtig interessant, det Caroline siger, at det handler også om, at kulturbestyrelserne skal være klar på at onboarde og tage imod de her unge. For det kan også godt være, at det går lidt den anden vej, det kan være, at der kommer en ny ind, som begynder at stille spørgsmålstegn ved måden, som vi gør tingene på. Er der noget, vi kunne gøre anderledes? Kunne vi gøre det på en anden måde? Og det skal man være indstillet på.
1: Og det er de ikke, siger du indirekte, eller hvad?
9: Jeg tror ikke alle, der måske er helt klar over, hvordan de gør det bedst muligt. Så det er faktisk noget, vi har taget med ind her i anden runde af den her unge bestyrelsen og uddannelsen, at nu laver vi ikke kun et forløb for de unge, men vi laver også et forløb, hvor vi inviterer kulturbestyrelser, der kunne være interesseret i måske at have nogle unge eller rekruttere lidt bredere. Vi laver et forløb for dem, hvor vi prøver at klæde dem lidt bedre på til den opgave.
1: For også. Der mangler noget der, kan jeg næsten høre dig sige. Hvordan kommer den der skepsis over for de unge til udtryk i kulturbestyrelserne i dag?
9: Jamen, jeg ved ikke, om det er en skepsis, men det er måske det der med at være åben over for at gøre tingene lidt på en måde, end den vi plejer.
1: Mm. Lad os prøve at høre fra en af dem måske, som du har mødt, Allan Aagaard, administrerende direktør for Aarhus Teater. Ja, vi bliver i Aarhus, og også har flere bestyrelsesposter. Som udgangspunkt synes Allan Aagaard, at det kunne være fint med flere unge i kulturbestyrelserne, men, for der er et men.
11: Men det skal jo ikke være, fordi man er ung som sådan, fordi man skal også have nogle kompetencer og nogle kvalifikationer. Ligesom jeg synes heller ikke automatisk, at et køn eller religion skal være et kvalifikationskrav. Jeg tror som udgangspunkt, det er fint med unge i bestyrelsen, men de skal også have noget at kunne byde ind med. Og man må sige, at med det ansvar, som også ligger i et bestyrelsesarbejde, der er det altså også nødvendigt, at man engang imellem har noget erfaring og kan trække på, og der føles også et stort ansvar med, som man også skal tænke på, at man jo ligger på skuldrene af måske nogle meget unge mennesker engang. Men altså det at sidde i bestyrelse, det kræver jo ofte, at man også har lidt indsigt i, hvad er det for et ansvar, der følger med juridisk og ansvarsmæssigt for de beslutninger, der træffes. I princippet, hvis man laver noget, som er forkert, så kan man jo faktisk drages personligt til ansvar for eventuelle ting, der opstår, for eksempel en konkurs eller sådan noget på et teater eller en institution, hvis man har truffet nogle dårlige beslutninger. Jeg tror også, der er stor forskel på, hvor man skal starte henne som ung i en bestyrelse i givet fag, om det er det kongelige teater, en stor landsdelsscene eller måske en lidt mindre enhed, hvor man sådan stille og roligt kan få erfaringer med, hvordan leder man i grunden også en direktion og det at have det øverste ansvar for et teater, sørge for, at de regnskabsmæssige forhold er i orden og forretningsgange, politik og sådan noget. Det kræver alt andet lige også noget erfaring.
1: Ja, der er mange pointer her fra Allan Aagaard, altså administrerende direktør for Aarhus Teater, Caroline Uhlenfeldt. Hvad tænker du lige, når du hører hans indvendinger her? Har han ret i noget af det?
10: Måske kan vi lige starte der, hvor han sluttede.
1: Ja.
10: Altså det her med, at unge ikke har nok erfaring. Den idé vil jeg gerne udfordre. Fordi jeg vil gerne udfordre idéen om, at det er sådan, at nogle lidt mere sådan lærte, der kun kan finde ud af økonomistyring eller det her juridiske. Mange unge i Danmark har faktisk meget erfaring allerede, end de fleste måske lige går og tror. Mm. Altså det kunne være unge, der har siddet i en af DUF's medlemsorganisationer eller i en forening, der er blevet støttet af Tuborgfondet og faktisk sidder med høje eller større millionbeløb eller nogle ret sådan tunge beslutninger.
1: Så taler han også om det tunge ansvar.
10: Ja.
1: Altså, hvis du træffer en forkert beslutning, så kan det gå personligt ud over dig. Hvad tænker du selv, at du kan mærke det der ansvar?
10: Ja, altså det tænker jeg over. Selvfølgelig gør jeg det. Men det synes jeg ikke skal være en grund til, det synes jeg ikke er en god grund til, at jeg ikke skal være med.
1: Mm, nej, hvis du selv tænker, det kan jeg godt løfte,
10: ja.
1: så er det fint nok.
10: Ja. Ja.
1: Michael Kistrup, hvad tænker du om forslaget der med sådan at sige, hvis vi skal have unge ind, så lad dem starte i det små?
9: Jamen, det er der jo mange, der allerede gør, og det synes jeg er en fin model. Men når vi snakker om det her ansvar, så synes jeg også, der er en fin pointe i, at når vi taler med de unge, når vi spørger dem, hvad de gerne vil, der er også mange, der snakker om, skal vi lave et advisory board, skal vi lave et ungeråd, skal vi alt det her. Der siger de unge faktisk til, at vi vil gerne tage det der ansvar. Vi vil gerne ind i det rum, hvor bestyrelserne bliver truffet. Så jeg tror heller ikke, selvom man er en lidt større organisation, at man skal være bange for at invitere de unge ind. Vi skal også lige være enige om, det er jo ikke fordi, vi snakker om her, de unge, de skal overtage bestyrelsen. øvelseslokalet osv. Mm. Det at være ung er måske ikke en kompetence i sig selv, men der er noget erfaring, som de kan bringe med på forskellige måder.
1: Ja, Karoline.
10: Der vil jeg sige i forhold til det med, altså alder er ikke i sig selv en kompetence. Både og. Altså, hvis alder ikke er sig selv er en kompetence, så er det jo lidt sjovt at tænke på, at 72% af alle dem, der sidder i kulturbestyrelser, er over 50. Det må have noget med alder at gøre.
1: det kan man synes.
10: Og man kan godt sige det her med, at unge, altså at være ung ikke er sig selv er en kompetence, men det er vigtigt med kompetencebaseret diversitet. Og jeg vil jo argumentere for, at der findes nogle bestemte generationelle eller aldersspecifikke kompetencer, som er mega vigtige.
1: Når man er ung, under 30?
10: Nej, det gælder for alle.
1: Ja.
10: Det er okay. Ikke kun... Altså, det skal være diverst.
1: Hvilken beslutning, Karoline Uhlenfeldt, er du stoltest af at have været med til at træffe for Spot?
10: Det kan jeg desværre...
1: Det kan du heller ikke udtale dig om. Du har lært... Du lyder jo som en, der har siddet der rigtig, rigtig længe. Du kan simpelthen ikke fortælle bare altså, en beslutning, som er offentlig, eller noget, I har gjort sidste år, eller hvad du, hvor du sådan tænkte, at dine egne kompetencer, som du taler om her, sådan kom i spil?
10: Nej.
1: Alright. Du er hård at danse med, men tak for det, ellers.
10: Tak.
1: Og tillykke med posten der, som du altså har haft på Spot Festival. Karoline Sjøholm Uhlenfeldt, 26 år, bestyrelsesmedlem der, og du har altså deltaget i projektet Ung i Bestyrelsen, som du har været med til at sætte i gang. Michael Kistrup, bestyrelsesleder i Danske Kulturbestyrelser. Hvis man er ung, under 30, gerne vil på kursus i kulturbestyrelser, skal man så bare ringe til dig?
9: Man kan henvende sig til os. Vi har lige lukket den første runde, som starter her om lidt for de unge, og den er allerede overtegnet. Der kommer en ny til foråret.
1: Hvor skal man holde øje?
9: Inde på Danske Kulturbestyrelser. Og så vil jeg måske sige, at vi laver jo også, som sagt, et forløb for kulturbestyrelserne. Så hvis der nu er nogle kulturbestyrelser, der godt kunne tænke sig at vide lidt mere om det her, blive parate til at tage imod nogle unge, så skal man også tage kontakt til os i Danske Kulturbestyrelser.
1: Tak for det hele. Også til dig, Michael Kistrup, bestyrelsesleder i Danske Kulturbestyrelser. Klokken er 4:15. Og det betyder, kunne hjælpe med, havde han sagt, et gensyn med min kollega David Tønder.
0: Jamen, vi kan ikke blive ved med at mødes på den her måde, Morten.
1: Har du nu nyt med igen? Den her gang er du der, som du plejer, som programmets producer, som har taget lidt forskelligt med fra kulturens verden.
0: Det kan du tro. Vi begynder i Ukraine, hvor Ruslands angrebskrig går hårdt ud over den ukrainske litteratur- og bogindustri. Ja. Den her måned der har russerne målrettet angrebet en række litterære institutioner i landet og ødelagt både bogmarkeder, boglader og trykkerier, især i Kiev og Kharkiv.
1: Ja, det ser voldsomt ud med billederne af brændte bøger.
0: Oh ja, yeah. Det er jo en grundtraume for os i Vesten. Vi kan ikke lide at se brændende bøger af flere gode grunde. Nej. Søndag så er det populære bogmarked ved Pokrajina metrostationen, en af landets største, som brændte efter et missilangreb. Forlaget Nash Formats kontor tæt på samme station blev også ramt.
1: Og mener man i Ukraine, at der bliver gået målrettet efter kulturen på den måde?
0: Det mener man i den grad, ja. Talspersonen for den ukrainske biblioteksforening kalder det en kulturel katastrofe, og mener nemlig, at Rusland målrettet angriber bøger, sprog, national identitet og kulturarv. Mm. Det er op til 10 millioner bøger, der er brændt i august her, herunder de skolebøger, som de ukrainske børn skulle have haft i skolen, når de starter til september.
1: Så hvad gør de? Men altså, kan de trykke nye? Eller hvad?
0: Jamen, den ukrainske regering har lavet en særbevilling med økonomisk støtte til forlagsindustrien, som man prøver på at få indhentet det, men det bliver svært, fordi trykkerierne også er ramt. Så i første omgang så prøver man at lave e-bøger med undervisningsmaterialerne, og så håber man at få trykt nogle flere skolebøger i tide.
1: Ja. Trist historie fra Ukraine.
0: Må man sige. Ja. Så nu flyver vi videre til London og en lidt mere munter historie, for der er et særligt foto, der netop er blevet lækket. Forhistorien er, at instruktøren Sam Mendes er i gang med at lave hele 4 spillefilm på en gang, såkaldte biopics. Og hovedpersonen i de 4 film hedder John, Paul, George og Ringo.
1: Mm, okay, men de får en film hver?
0: Det gør de, som bliver udgivet samtidig. Altså en biopic om hver af Beatlerne. Så ja. Kan du gætte, hvad for et billede det må er, der så er lækket nu? Hvad det lykkedes folk at tage et billede af under optagelserne?
1: Mm, altså jeg fik bare billedet af de 4, der går over vejen der.
0: Det er jo præcis det. Der er sket de 4 skuespillere her.
1: Hvordan kan det være lækket?
0: Altså, man kan sige, altså optagelserne, de var i gang med at filme den ikoniske scene, hvor de går over Abbey Road på det billede, som siden bliver til omslaget på Abbey Road-pladen.
1: Så videooptagelsen.
0: Og der er så forbipasserende, der har taget billede af de her. Og det er altså Harris Dickinson som John Lennon, og Barry Keoghan som Ringo Starr, og Paul Mescal som Paul McCartney. Og til sidst, bag os, som vi jo ved, bag os, der går Joseph Quinn som George Harrison.
1: Ser det realistisk ud? Har du set det så?
0: Det er ret godt ramt. Altså, John Lennon-håret er der, og så videre. Og
1: tror du ikke bare, det var et PR-stunt at lægge sådan noget?
0: Det er muligt. Ja. Det er også svært at holde skjul, for det er et meget, meget befærdet sted. Ja. Filmen er velsignet af de to nulevende Beatler, Paul og Ringo, og arvingerne til George og John har også sagt god for den. No. Og den får premiere i alle fire film samtidig i foråret 28.
1: Nå. No. Spændende.
0: Hmm. Kan vi nå en hurtig en mere?
1: Det kan vi, i hvert fald.
0: Hvis jeg nu sætter denne her sang på, Morten. Hvad ser du så for dig?
1: Så ser jeg faktisk min søn på 11 år, som var med ind og høre musik som det her, da komponisten Hans Zimmer var på World Tour.
0: Er det ham, der har lavet?
1: Pirates of the Caribbean.
0: Det er det. Jeg vidste ikke engang, det var Hans. Selvfølgelig er det det. Han er med i alt. Altså, i alt fem film udkom i den her populære pirat franchise fra 2003 til 2017, og nu er der måske godt nyt til seriens mange fans.
1: Ja.
0: Produceren Jerry Bruckheimer talte nemlig forleden til The Ultimate Disney Fan Event følgende. Vi er i dialog med Johnny, vi arbejder på et manuskript, og forhåbentlig kan vi få det til at ske. Mere vides ikke på nuværende tidspunkt. Johnny Depp har tidligere fuldstændig afvist at stille op som Jack Sparrow igen, men nu bliver der hintet, at det måske er på vej.
1: Pirater og musikere kan vi glæde os til i den kommende tid. Tak for lige at lade os se fremad der. David Tønder, producer på programmet.
0: Selv tak.
1: Og det her er K-Live på P1 klokken er 10 minutter i 4. Formentlig har du haft din mobil oppe flere gange i dag. Måske har du også tjekket dine sociale medier. Odds er, at det har du nok. Det er i hvert fald det, som firmaet bag mange sociale medier, Meta, gerne vil have dig til. Måske har de også bevidst designet deres produkt, ud fra at du lige skal tjekke, om der er sket noget. Det er nogle af de spørgsmål, som skal behandles i retten i dag. Den største store retssag mod Meta begynder, at de bliver anklaget for at bevidst at have skabt vanedannende indhold til de unge.
12: These parents are part of a movement taking on some of the most powerful companies in the world. And it's why some are calling this social media's tobacco moment.
1: Ja, i 90'erne blev de store tobaksselskaber tvunget i knæ, da det blev bevist, at de havde vidst, at deres produkter med nikotin var stærkt vanedannende og skadelige. Og det er derfor, man kalder det, eller Sky News-verden her, som vi hørte, taler om et tobacco moment for tech-industrien. Meta skal forsvare sig selv ved en domstol i Californien. Søgsmålet er anlagt af justitsministre fra fire amerikanske delstater, som over de næste 7 uger så skal bevise, altså at Meta har bevidst designet sine platforme, som er Instagram og Facebook, til at manipulere børns og unges hjerner og skabe klinisk afhængighed. Anklagen går på, at det ikke handler om uskyldig underholdning, men altså en kynisk forretningsmodel. Og det rejser jo et større spørgsmål, hvad vi egentlig ved om de mekanismer, der ligger bag det vanedannende design. Det skal vi tale med dig om, Imran Rashid. Velkommen til.
13: Tak skal du have.
1: Læge og forfatter har i flere år beskæftiget dig med digital sundhed. Meget kritisk, kan vi godt sige, over for den måde, tech-platformene er designet på.
13: Meget bevidst.
1: Meget bevidst, ja.
13: Ja.
1: Okay. Og du holder vel med
13: Jeg holder med mennesker. Jeg holder med mennesker.
1: Med mennesker, okay. Ja. Ja. Står vi i et tobacco moment,
13: ja,
1: tror du?
13: Det gør vi. Og det er sjovt, fordi jeg udkommer med en ny bog i næste uge, der jo netop går ind og kigger på, hvad er det, vi har belæg for på baggrund af forskningen de sidste 10-15 år. Hvad er det, der er sket med mennesker i digitaliseringens vold, altså hvor vi har været udsat for det, jeg kalder en syntetisk evolution, altså hvor markedskræfter har formet mennesket mere, end mennesker har, hvor at man har haft platforme, der har brugt mere tid sammen med vores børn, end forældre har, øjenkontakten er erstattet af ting, der kom fra stikkontakten osv. Hvad siger det om mennesker? Og hvad betyder det? Og det, jeg så kigger på, det er, hvad betyder det for os, når vi nu går ind i en ny æra med kunstig intelligens? Og det, der kommer frem, når man undersøger det på den her måde, og ikke kun kigger på skærme, men kigger på generelt kommerciel påvirkning af mennesket, så viser det sig, at der er utrolig mange sammenhæng mellem fastfoodindustrien, tobaksindustrien og stimulansindustrien, altså det her med digitale stimulanser. Forskellen på tobak og skærme er, at der findes nødvendige skærme, som du er nødt til at bruge for at betale billetten til toget. Der findes ikke nødvendige cigaretter, de er bare usunde. Men fordi der har været den her dobbelthed i brugen af teknologi som værktøjer på den ene side, og stimulanser på den anden side, så er vi i den grad blevet udsat for en trojansk hest, der er kravlet ind i vores liv og formet vores nervesystemer, og særligt vores børns.
1: Hvis vi bare lige, Imran Rashid, hopper tilbage i retssalen der. Ikke? Yes. Du siger ja til, at det er et tobacco moment. Yes. Det må jo kræve en vis grad af bevismateriale. Ja. Hvad er det, vi står på, synes du, for noget materiale?
13: Jamen faktisk står vi jo på materiale, der kommer direkte fra Meta selv. Altså dokumentationen fra, at de har vidst, at deres produkter har været skadesvirkende, men nedtonet risikoen. De har for eksempel i nogle af de tidligere retssager, der har været i år, der har de jo faktisk blevet dømt for at have forårsaget skade på en ung kvinde, der fik bevilget en masse millioner i erstatning. Så de er dømt nu, og det er der, vi står et andet sted, end vi har stået før, hvor det jo har handlet om, men det er jo ikke vores ansvar, det er jo bare platformen, det er jo andres ytringer på platformen, der er skadelige. Nej, den her retssag handler om, at maskinen er bygget til at skade mennesker. Fordi der er flere penge i at skade mennesker, end i at lave noget, der gavner mennesker.
1: Og hvis du bare lige skal sætte dig i Facebook-sted, hvad svarer de på den anklage der?
13: Jamen, de siger, det som tobaksindustrien også sagde, det er jo sjovt, det er op til folk selv, og det er frihedsrettigheder,
1: Er det ikke også det? Op til folk selv, der kan bare slukke telefonen?
13: Det kan du nemlig ikke bare, for hvis du kunne det, der er jo ikke nogen børn i dag, der vågner og planlægger at bruge 8 timer på Instagram, eller Snapchat, eller TikTok. Der er ingen, der planlægger den her brug. Og hvis ikke det er planlagt brug, så må der jo være tale om et kontroltab, plus at børn har jo ikke evnen til selv at vælge, hvad de skal, fordi de ikke har konsekvensberegning. Men når selv voksne ryger i fælden, så er det jo ikke et spørgsmål om fri vilje. Og det er lige præcis det, jeg tror, den her retssag, den gør. Den fjerner spørgsmålet om fri vilje og individets eget ansvar, velvidende, at industrien for længst har vidst, at ja, lad os bare snakke om frit ansvar og forældrestyring osv., velvidende, de ved, det ikke virker.
1: Tror du, det er det her, Meta i virkeligheden har ønsket? Altså, er det onde mennesker derinde i din optik, der sidder og glæder sig over, at vi nu er fastholdt i det her jerngreb?
13: Nej, de er ikke onde. De er faktisk værre end at være onde. For det at være ondt, det er bevidst, at du gør noget med en bevidst intention om at skade mennesker. De er, der er sket det, og det sjove er, at Sarah Wynne Williams, der skrev bogen Careless People, hun er insider. Hun er en whistleblower, har arbejdet tæt sammen med de her mennesker, med Mark Zuckerberg, og beskriver ham som en, der lige pludselig blev interesseret i, fra jeg altid har været sådan nørd, der er interesseret i koden, begyndte han at blive interesseret i Cæsar og i verdenspolitik, og begyndte at se, nå gud, jeg har magt og så videre. Men hans måde at agere på var, han sad, for hun beskriver en situation, og det er vigtigt det her, selvom det er en anekdote, hun beskriver en situation, hvor de sidder på et hotelværelse sammen nogle folk og spiller det her brætspil, The Settlers, hvor man skal vinde land og så videre. Og der lader alle hans medarbejdere ham vinde, de undlader at tage land fra ham og så videre. Og da han så vinder, altså de spiller dårligere for at få ham til at vinde, for at få ham til at få sig godt tilpas. Og da han så har vundet, så er han helt sådan, jamen jeg vandt jo, fordi jeg spillede godt. Så altså, der er en anden, når du har så stor magt og kan påvirke 3,5 milliarder mennesker, så er det din verdensopfattelse, der er den rigtige, og andre, der ikke forstår den. Det samme gælder Elon Musk i øvrigt, ikke? Så der sker noget med, når man får så stor magt.
1: Hvad tænker du, hvad håber delstaternes justitsministre, og hvad håber du, at det ender med konkret, den her sag?
13: Jamen, at de bliver dømt for det, som de har designet, nemlig et, hvad skal vi kalde det, et datadrevet digitalt narkokartel.
1: Og hvad skal straffen være, synes du?
13: Jamen altså, straffen skal jo være erstatning. Man kan sige, regner du alt det sammen? Der er jo to tal i luften nu. Meta går jo selv ud og græder og siger, jamen, vi kan blive idømt helt op til 1,4 billioner dollars, som jo er nærmest deres markedsværdi, hvor advokaten siger, jamen, det er bare, vi vil kun have 200 milliarder dollars, og det er jo ret sjovt, at de nævner lige præcis det beløb, for det passer med det beløb, som tobaksindustrien blev idømt i skades.
1: Og hvem skal så have de penge?
13: Jamen, det synes jeg faktisk skal være alle de institutioner, som Metas produkter har undermineret. Det vil sige, alt det, der skaber tænkning i et samfund, det er, det er hele skolesystemet, det er uddannelsesvæsenet, det er universiteterne, det er bibliotekerne. Altså alt det, der former mennesker til at blive selvstændige tænkende individer og styrker det, man i vores hjerne har, som kaldes system 2. Den fornuftige tænkning, alt det, der kan bygge mennesker op, det er det, der skal støttes, fordi det er grundlæggende det, som er blevet undermineret i alle årene, hvor vi har kigget på kattevideoer og klikket på ting, vi ikke kunne lade være med.
1: Så en ting er en bøde, en astronomisk tal, der skal fordeles efter en eller anden nøgle. Håber man også, at det så ophører? Altså, at Facebook og Instagram lukker?
13: Jeg tror ikke, man skal lukke det, men jeg tror, at man skal stanse skades. Du skal stanse ulykken. Det er en ulykke.
1: Hvordan kan man gøre det uden at lukke det?
13: Jamen, det kan du gøre ved at forbyde det på måder. Altså fuldstændig som vi dengang blev påbudt, at det ikke længere var bilisterne, der skulle bevise, eller hvad man siger, fabrikkerne, der skulle bevise, at det var ikke rygerne selv, der skulle sige, at det var skadeligt. Det var producenterne, der skulle sige, at deres produkter var skadelige, eller ikke skadelige, eller var ok, før de sendte det på markedet. Biler skal jo bevise i crash-test, at de er sikre, før de bliver sendt på markedet.
1: Det er spændende, Imran Rashid. Tak, fordi du kom og fortalte om det.
13: Jamen, selv tak.
1: Læge og forfatter, og du kan altså følge med i retssagen, ja, på sociale medier, for eksempel fra i dag, og de næste 7 uger tager det frem. David Turner havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er meget mere, mange flere gode historier efter radioavisen, i radioavisen og efter i orientering. Der kan du for eksempel høre om Meta-brillen, som også er under beskyldning. God fornøjelse med det hele. Nu er der radioavis klokken 4.
14: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
15: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
14: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
16: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
14: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
17: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
14: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1.300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere 2 ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
18: til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: over for 2.000 førstegangsvælgere, som Lidegaard og jeg gjorde i Randers her for et lille år siden, så har man en forpligtelse til, selvfølgelig inden for den debat, der må være, trods alt at bibringe standpunkter, der er sande. Og Lidegaard ved godt, at det, han sagde, det var usandt.
1: Sådan her lød det her til formiddag, da Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, ankom til retten på Frederiksberg, hvor han i dag tørnede sammen med den radikale leder Martin Lidegaard. Det er en sag, som på den ene side handler om politikernes udvidede ytringsfrihed, og på den anden side om sandhedsværdien i det, som Lidegaard sagde sidste år om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Så hvad fyldte egentlig mest i retten? Det taler jeg med min kollega, som var på plads derinde om lige om lidt.
2: Jeg får festivalen sammen med de her metabriller fra Ray-Ban, som både kan filme, tage billeder, sende sms'er, ringe, vise vej. Du kan høre musik på dem, der er ikke det, de ikke kan.
1: Ja, metabrillen, eller krænkerbrillen, som den også bliver kaldt, har fået stor kritik de seneste uger, efter at influencer som Sille Havgaard og Sus Wilkins her har reklameret for brillen, der både kan filme og tage billeder ganske diskret. For flere kvinder, både i udlandet og herhjemme, har fortalt, at de er blevet filmet uden samtykke, og derfor har Enhedslisten krævet et forbud. Men Holger Røgn bruger brillen til noget helt andet. Han er blind, og brillen kan derfor hjælpe ham med alt fra at finde en sok på gulvet til at undgå at gå ind i noget. Hør, hvorfor han nødigt vil undvære sine metabriller klokken 16:30. Og så skal vi ud i haven, ind i hønsehuset, der står der og buner af dyrevelfærd, men jo også står der helt uden fødevarekontrol. For det er en skræmmekampagne, når Fødevarestyrelsen advarer om PFAS i æg fra hønsehold i haven og anbefaler, at man som hønseejer supplerer med købeæg. Det mener i hvert fald Signe Wenneberg, medlem af Folketinget for Alternativet. Hun har selv høns i haven, og hun er med egne ord rasende over det, som styrelsen kalder oplysning om sundhedsskadelig kemi i ægene. Men har Sundhedsstyrelsen ikke en pligt til at gøre hønseejerne opmærksom på problemet, eller skubber styrelsen bare folk i armene på landbrugsindustrien? Det ser nærmere på sammen med begge parter om en halv times tid. Så velkommen indenfor til dagens PET-orientering. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann. For lidt over en halv time siden sluttede første og eneste retsdag på Frederiksberg i den sag om æreskrænkelser, som Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har anlagt mod de radikales leder Martin Lidegaard. Og det hele handler som bekendt om det, som Martin Lidegaard sagde under en debat i Randers 10. november sidste år.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Ja, og lidt senere i samme debat, så sagde den radikale leder også sådan her.
3: Hvis jeg forstod dit interview i Weekendavisen rigtigt, så vil du gerne internere op mod 100.000 danskere, hvis jeg har en anden etnisk baggrund, der ikke vil rejse ud frivilligt, fordi du synes, de skal rejse ud.
1: Men det passer ikke, sagde Morten Messerschmidt, som allerede under debatten i Randers sidste år troede med at sagsøge sin kollega.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil vi udtage en jurysøgsmål imod dig. Vi giver det ikke. Vi står her og taler om fake news. Vi står her og taler om, kan vi have en sammenhængskraft? Og så står du så åbenlyst og lyver om en politik, du kender ud med den her landen over gang. Jeg ikke finder mig i det. Så enten dementerer du, eller så mødes vi i retten.
1: Ja, og i dag mødtes de to så i retten. De var også begge to en tur i vidneskranken. Men på tilskuerrækkerne, der sad du, Linn Røntofte. Du er journalist på vores Christiansborg-redaktion her på DR. Velkommen til.
5: Tak.
1: På den ene side handler sagen jo om den udvidede ytringsfrihed, der beskytter politikere mod injuriesager for udtalelser, de har fremsat i en offentlig debat. Og på den anden side, så handler det jo så om det faktuelle i det, Lidegaard sagde om Dansk Folkepartis politik. Hvad fyldte mest i retten i dag?
5: Man kan sige, at Messerschmidt og hans advokat, de brugte rigtig meget tid på det her med at forklare, hvorfor det er, at Lidegaard har æreskrænket ham. Altså, særligt centralt, så er det her i citatet om hudfarve. Altså, det vil Messerschmidt ikke have siddende på sig, det er ikke det, hans politik handler om. Og han forsøgte at bevise, at det altså ikke handler om hudfarve, deres politik. Desuden så tog de afstand fra det her centrale interview, der også har været i Weekendavisen forud for debatten, som handlede om remigration. Og så brugte Messerschmidt også tid på at sige, jamen, der må altså være grænser, som vi også hører her i klippet, for hvad kan man kan sige selv som folketingsmedlem i en politisk debat? Lidegaard og Forsvaret derimod, de brugte rigtig meget tid på at argumentere for, at, at DF's politik, det bevæger sig i en retning, altså de prøvede at beskrive den her bevægelse, der har været i retning mod den her remigrationsbevægelse. Og så tog Lidegaard også jo flere forbehold, mente Forsvaret i sine udtalelser. Altså han brugte de her ord, som vi kunne høre, mand og hvis jeg forstår din politik og ja.
1: René Offersen, der er advokat for Martin Lidegaard, brugte en del tid på et interview, som også er det, du henviser til, altså et interview, som Morten Messerschmidt sidste år gav til Weekendavisens podcast. Lad os lige prøve at høre en bid af det.
6: Jeg kan ikke sige, der er et eksakt tal, men hvad er det, skal vi sige, et sted mellem 50 og 100.000?
7: Som skal ud af landet.
6: Hvis de ikke tjener deres egen penge, så skal de ikke være i Danmark.
1: Hvorfor var det interview centralt set med Lidegaards og Offersens øjne?
5: Man kan sige, at den her podcast lå jo til grund for debatten. Altså, det var jo en podcastoptagelse, som blev lavet, og som man kunne høre forud for debatten. Og det var det, som Lidegaard til retsmødet siger, at han var blevet chokeret over. Altså, han var blevet chokeret over interviewet og hele den her optakt til debatten. Og det er så derfor, de her udtalelser, altså de her citater, så falder i debatten. Så det er derfor, det bliver så centralt.
1: Messerschmidts advokat argumenterede jo for, at der er en grænse for, hvad politikere må beskylde hinanden for. Hvordan argumenterede han i dag for, at Lidegaard her gik for vidt altså på debatten i Randers?
5: Altså, de siger det, Messerschmidt laver vægt på, der må være grænser for ytringsfriheden, og særligt det her med, jamen det er foran en hel række unge gymnasieelever, som jo må forstå, at når man siger noget, der er løgn, jamen så kan man, det kan ikke bare stå usagt tilbage, og derfor så var det nødt til at ende, som det gjorde, mener Morten Messerschmidt.
1: Og hvad sagde Forsvaret til det?
5: Jamen, de sagde jo, at for det første så tog de nogle forbehold. Altså Martin Lidegaard sagde ord jo som men og hvis, jeg forstår dig. Det var deres ene argument. De brugte også et andet argument, som var, at der er den her højesteretsdom for et par år tilbage, som også slog fast, at jamen, folketingsmedlemmer de har en udvidet ytringsfrihed, og at man i en politisk debat jo er nødt til at finde sig i mere, når man er folketingsmedlem. Efterfølgende, eller vi har også hørt Lidegaard og hans advokat sige, jamen ellers så, hvad vil det så ellers betyde for fremtiden, hvis man i en politisk debat ikke kan sige nogen udvidet, eller ikke kan have en udvidet ytringsfrihed, ikke?
1: Det er jo virkelig atypisk, at en partileder hiver en anden partileder i retten. Hvordan oplevede du stemningen mellem de her to partiledere i dag?
5: Ja, det er ret specielt. Altså, så vidt jeg ved, så er det heller ikke sket før. Så jeg oplevede også, at de to politikere, jo, som jo ellers er hvad kan man sige, politiske modstandere, og særligt på udlændingeområdet er dybt uenige, så virkede luften særlig kold i dag. Jeg oplevede ikke på noget tidspunkt, at de hilste på hinanden, eller at de talte sammen. Så stemningen i lokalet var ikke sådan specielt menneskelig. Det var en dyb, seriøs, stille og rolig forløbende retsmøde.
1: Hvad skal der ske herfra, Line? Hvornår kan vi forvente, at der kommer en afgørelse?
5: Jamen faktisk så sker der ikke så meget mere. Nu falder der dom, og det gør der online den 16. oktober. Det vi ved er, at Messerschmidt han går ikke efter nogen fængselsstraf, skulle han ende med at få sagen på sin side. Altså han ønsker sådan set blot at få anerkendt, at Lidegaards udtalelser de var æreskrænkende.
1: Tak fordi du fortalte fra retten, Line Røn, journalist her på DR.
5: Tak.
1: En milliardhandel for en dansk tech-virksomhed, det er formentlig drømmen for de fleste iværksættere. Og her til formiddag kom nyheden om, at danske QIT, der blev grundlagt for bare 16 år siden, er blevet solgt til en amerikansk kapitalfond. Og selvom prisen ikke er offentlig, så forlyder det i hvert fald i Dagbladet Børsen, at kapitalfonden her betaler et sted mellem 750 millioner og 1 milliard kroner for, den danske virksomhed. Så tillykke, Jesper Essendrup.
7: Tak skal du have. Kan ikke kommentere på tallene. Kan kun synes, at enhver pris for den virksomhed er for billig.
1: Du er administrerende direktør i lige præcis QIT. Tag os lige med tilbage til 2010, da I startede. Hvordan var det, virksomheden begyndte?
7: Så jeg er desværre ikke grundlægger af virksomheden, har været med om 4 år som, som direktør. Men virksomheden startede tilbage i 10,

0: 800-900 kunder globalt, når folk kommer i masser af store mængder ind til websites og appen. Vi sidder så i det her venteværelse, som de fleste måske mest kender i Danmark, for deres årsopgørelse en gang om året, når de sidder i kø og venter på at komme ind. Det er sådan set basalt set det problem, vi løser globalt set.
1: Men det tog altså sit udspring fra en tur til bagerbutikken, hvor man trækker et nummer og ved, nu er jeg 5 numre fra min T-Birkes.
0: Præcis, og du ved godt, at hvis der begynder at springe over ned ad spærren, så er der nogen, der vil håndhæve orden og sige, du skal gå bag af køen. Online er det meget sværere. Du ved ikke, hvad nummer du har i køen. Du ved ikke, om du laver fremdrift i køen. Så det, vi gør med vores venteværelse, er, at vi ved, at du er nummer 1000 i køen, nu er du nummer 500 i køen, der er 10 minutter, til du kommer ind. Så du som forbruger eller borger, der skal betjene en offentlig tjeneste, kan slappe af og vide, jeg kan se, jeg har gjort fremskridt, jeg kan estimere min tid til cirka en time, så kommer jeg ind, sådan, så du ikke har den her stressfulde oplevelse, at bare sidder og kigger på en skærm, og ingenting sker. Mm.
1: Ja, som du siger, blandt jeres kunder er Skattestyrelsen. Mange kender nok det der med at sidde i kø for at se årsopgørelsen en gang om året. Det er også Ticketmaster, der sælger koncertbilletter, hvor vi jo også har oplevet nogle koncertevents, hvor der har været ekstremt mange fans, der gerne vil have billetter, ganske få billetter. At lave sådan et digitalt køsystem lyder jo egentlig ikke, med al respekt, som noget, der er så svært igen. Hvorfor er det det?
0: Jeg tænkte præcis det samme, da jeg joinede, eller da jeg startede i Qt for 4 år siden. Tænkte, det at sætte folk i kø, og så lukke dem ind en by en, det må simpelthen være så nemt som ingenting. Når man så forstår, hvad der foregår bag ved overfladen, når det handler om 40 millioner besøgende, der kommer på en halv time, hvor you know, internettrafik, mere end halvdelen af alt internettrafik globalt, har dårlige intentioner. Så det er altså folk, som forsøger at omgå almindelige brugere, købe billetter eller sneakers, eller gå til offentlige myndigheder og booke dengang det var pandemic, booke en corona vaccination appointment foran rigtige mennesker. Så det er jo ikke nok at stille folk i kø. Vi skal også sørge for, at dem, vi lukker ind, rent faktisk har gode intentioner, at de er okay, og de må godt komme ind og købe de her billetter eller lave de offentlige registreringer. Og så sørger vi for, alle dem, der ikke har gode intentioner, de bliver lukket ud og kommer ikke ind og får lov at købe billetten eller på anden måde kan forstyrre det for almindelige mennesker.
1: Ja, hvad er det for nogle problemer, I har haft med folk, der forsøger at snyde køsystemet? Altså dem, som du siger, hvis det var nede ved bageren, så ville de straks blive banket på plads bagerst i køen.
0: Sådan bogstaveligt talt ville de nok blive banket på plads. Ja, det kan vi ikke gøre i det digitale univers, men når vi sælger billetter til nogle af de store koncerter rundt om i verden, så er det op med 98 af alle de 90% af alle de visitors og besøgende, der kommer til hjemmesiden, der har dårlige intentioner.
1: Og hvad er det for nogle intentioner?
0: Det er for eksempel, at de vil købe billetter og så sælge dem på eBay dagen efter til dobbelt pris, eller købe en helt unik sneaker, og så sælge den til 10 gange på eBay, frem for at være den loyale fan, der egentlig gerne vil have dem selv, eller gå til den koncert selv. Så de forsøger at tjene penge på at købe ting foran rigtige mennesker, og så sælge dem meget dyrere i den blå avis eller online på
1: det sorte marked.
0: På det sorte marked. Og på den måde er det jo nogen, der egentlig forsøger at gøre det skidt for alle os andre. Og det er egentlig det, vi prøver at hjælpe vores kunder med at sørge for, at de offentlige registreringer eller de produkter, de sælger, de kommer i de rigtige menneskers hænder, dem som er deres loyale fans. Mm. Og vi alle sammen får en bedre digital kundeoplevelse.
1: Vi hører jo meget for tiden, at der er rigtig mange helt almindelige mennesker, men også virksomheder, der laver AI-agenter, som står for de der simple, måske lidt kedelige opgaver, som det blandt andet kunne være at stå i kø til at se sin årsopgørelse. Det kunne også være at købe billetter til noget. Og sådan en AI-agent har jo ikke sådan set dårlige intentioner. Den hjælper bare brugerne til det, man nu har sat den til. Hvordan gør man egentlig, når nu vi alle sammen er begyndt at bruge bots, for så ikke at få smidt dem ud af køen? Fordi dem vil I vel ikke af med?
0: Nej, det er et super godt spørgsmål. Og tilbage til det, at vi får ny ejer, noget af det, som vi vil investere markant i, er præcis alt det, der nu sker med Agentic AI. Førhen kunne vi ligesom sige, at der er bots, der er dårlige, der er mennesker, der er gode. Og dem prøver vi at skille ad og sørge for, at det kun er dem med de gode intentioner, der kommer ind i websites og app. Nu kan du pludselig lave en agent, og den er egentlig lige så god, hvis du gerne vil sove, og så kan den købe billetten for dig om natten, eller jeg sidder oppe og synes, det skal være sjovt for mig at deltage i salget. Vi skal have den lige færre chance, din agent og mig personligt. Mm. Men den agent, du laver med dårlige intentioner om at købe 10 billetter og sælge på eBay, den skal ud. Mm. Så det er noget af det, vi investerer rigtig meget i nu til at finde ud af, hvordan kan vi skille agenter ad på deres intentioner. Så førhen var det mere rigtige besøgende, der sad og tastede. Nu er det også agenter, vi skal sørge for at kunne lukke ind og ud.
1: Ja, hvordan

0: Hvad er intentionen på sådan en bot?
1: Det er jo noget af det, som vores teknologi hjælper med ved at kigge på de mønstre, som botten er, hvor den kommer fra, hvordan den agerer. Vi har 38 milliarder besøgende på vores platform på tværs af alle vores kunder. Det vil sige, at vi ser rigtig store mængder trafik, besøgende kommer til vores kunder. Og baseret på de mønstre og den måde, det kommer på, kan vi så klassificere brugere i formentlig dårlige intentioner, formentlig gode intentioner.
0: Så det er baseret på sandsynlighed i virkeligheden?
1: Det er en masse sandsynlighedsberegninger. Det er aldrig sådan, du ved, sort-hvidt. Du er enten god eller dårlig. Du er mest sandsynligt okay, og mest sandsynligt ikke god. Og så sætter vores kunder så en masse regler op for, skal du så møde sådan en capture, som du nogle gange ser, hvor du skal finde trafiklys online, eller på andre måder prøve at kvalificere, at du har gode intentioner. Det er egentlig alt sammen for at sørge for, at rigtige mennesker får lov til at lave de rigtige ting online, og dem, der har dårlige intentioner, bliver taget ud. Og nogle gange strammer vi nettet for meget, så vil du opleve som, egentlig du har gode intentioner, men du bliver skubbet ud, og andre gange så er nettet for løs, og så kommer der for mange af dem, der har dårlige intentioner ind. Så der er ingen garanti, men vi gør, hvor det er sådan en konstant udvikling af vores platform til hele tiden at være foran dem, som har dårlige intentioner, så laver de deres systemer bedre, så laver vi vores bedre. Så jeg er ked af at sige, at vi bliver aldrig færdige, men det er noget, vi konstant vil fortsætte med at kæmpe med. Og Agentic AI vil kun gøre den udfordring for offentlige myndigheder, billetvirksomheder, onlinehandel. Enhver online vil få masser af problemer med at styre deres trafik i fremtiden, fordi trafikvolumen vil blive så voldsom, når agenter kommer til at deltage i et salg.
0: Så det er en af jeres helt store opgaver. Nu har I jo lige nu, I er til stede i 172 forskellige lande. I har kontorer i Sydney, Seoul, i Tokyo, Minneapolis og så her i København. De fleste af jeres ansatte er her i København, 3 ud af 4 faktisk. Hvad skal der ske med virksomheden nu, hvor den er købt af en amerikansk kapitalfond?
1: Vi skal fortsætte med at investere ud af København. THL Partner, som er vores nye ejer, lægger stor vægt på, at vi får København, og ser det som et sted for innovation i Europa. Så de er virkelig keen på at fortsætte med at udvikle systemerne ud af København. Så vi vil måske investere i at lave kontorer, ikke kun i de steder, du nævnte, men også andre steder i verden, fordi vi har kunder over hele verden, og det er godt at være tæt på sine kunder. Så vi vil nok se os investere i flere kontorer over de næste kommende år, også i flere medarbejdere i Danmark. Hver gang vi har succes globalt, hvor vi har salgskontorer rundt om i verden, så skaber det også arbejdspladser i Danmark. Hvor vi i øvrigt har 40 forskellige nationaliteter, der arbejder sammen i Danmark. Så vi har japanere, vi har folk fra Europa, vi har folk fra Sydamerika, der alle sammen arbejder i København og arbejder med deres hjemlande, så kan man sige, og sælger systemerne der.
0: Og de arbejdspladser bliver ved med at være her?
1: De arbejdspladser ser jeg kun for mig, der bliver flere af, fordi vi får en stærkere ejer, som vil gøre endnu mere af det, vi gør godt. De skal også hjælpe os med at lave mere forretning i USA. USA er helt klart det største marked for en softwareleverandør, og hjemme de er baseret i USA, så kan de også hjælpe os med, hvordan kan vi markedsføre os endnu bedre i USA, hvor en tredjedel af vores omsætning kommer fra. Men de køber os for at lave en global vækst og lave endnu flere arbejdspladser og hjælpe endnu flere kunder på global plan.
0: Tusind tak for besøget, Jesper Essendrup, altså CEO i Qwit, og tillykke med salget.
1: Tak skal du have. Det er en kæmpe fornøjelse at være her. Tak for
2: det. Jeg vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro.
0: Det beklager, det var ikke den her lyd, der skulle ligge der. Vi har lidt problemer med vores... Nu skal jeg lige se, om jeg får den rigtige lyd. Jeg prøver lige at gøre sådan her i stedet for. I EU er det ikke gået ubemærket hen, at statsminister Mette Frederiksen i sagen om Ceuta gik hånd i hånd med Italiens premierminister Giorgia Meloni, hvor de hurtigt var ude og tale om måske at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og det, der kommer altså nu kritik mod Mette Frederiksen fra egne rækker, for europæiske socialdemokrater har i et fællesbrev kritiseret den her dansk-italienske pardans. Anne Sandager, du er vores EU-reporter i Bruxelles. Velkommen til.
3: Mange tak.
0: Det er den spanske næstformand i parlamentet, Javi López, der sammen med udenrigspolitisk ordfører for Socialdemokratiet i Italien, Beppe Provenzano, har forfattet det her brev. Lad mig lige læse lidt op. Man overtager den radikale højrefløjs narrativ, der fremstiller migration som en permanent krise, netop som antallet af irregulære ankomster til Europa er faldet drastisk, lyder det. Hvorfor har det vagt så meget opstand, at Meloni og Mette Frederiksen stod sammen i det her brev?
3: Jamen, det har jo vagt opsigt, fordi at Pedro Sanchez, Spaniens premierminister, og Mette Frederiksen jo i bund og grund står i samme politiske gruppe. Det gør deres partifæller i hvert fald i Europaparlamentet. Så det var jo opsigtsvækkende, da 72.000 migranter kom til Ceuta i slut juli, at Mette Frederiksen, i stedet for at støtte fuldhjertet op om Spanien og Pedro Sanchez, at man så i hvert fald til en start lænede sig mere op af den højorienterede Meloni, der jo suspenderede Schengen-samarbejdet med Spanien, og Mette Frederiksen jo også selv luftede de her tanker om, at EU skal undersøge, om Spanien kunne blive smidt ud af Schengen-samarbejdet. Det er i hvert fald den udlægning, som de her to spanske og italienske socialdemokrater har givet.
0: Men, og er det en kritik, kan man sige, fra den generelle europæiske socialdemokrat? Altså, hvor bredt funderet er den her kritik mod Mette Frederiksen?
3: Man kan ikke sige, at det er sådan, at så samtlige europæiske socialdemokrater nu er utilfredse med Mette Frederiksen. Men det er jo opsigtsvækkende, at når vi ser Europaparlamentet for eksempel, og der er afstemninger på migrationsspørgsmålet, blandt andet senest her om, hvorvidt der skulle kunne oprettes udrejsecentre uden for Europa, så er de danske socialdemokrater bare et mindretal gang på gang. Så på den måde er den her kritik, vi ser i dag, jo heller ikke overraskende. Det var også noget af det, da jeg snakkede med den danske socialdemokrat i Europaparlamentet, Christel Schaldemose, bemærke i. Hun var bestemt ikke overrasket over den her kritik.
0: Mm. Men omvendt hører vi jo også, at den kurs, Mette Frederiksen har sat for det danske socialdemokrati lige netop på indvandrings- og udlændingsspørgsmålet, har inspireret socialdemokrater, for eksempel i Tyskland. Hvor meget opbakning har hun?
3: Som sagt, hun er stadig et mindretal, men hvis vi ser bredt i Europa, så er der nogle ret opsigtsvækkende reformer på migrationsområdet, som Danmark har været med til at stå i spidsen for. Så selvom de danske socialdemokrater er deres egen gruppe, stadig er et mindretal, så bredere europæisk har den danske holdning bestemt bare præg.
0: Og du, som sagt, så har du talt med Socialdemokratiets europaparlamentariker Christel Schaldemose. Hvad siger hun om den her kritik andet, end at den ikke er uventet?
3: Hun afviser jo som det første, at Mette Frederiksen skulle have ageret usolidarisk på i Ceuta-situationen. Hun fremhæver blandt andet, at Danmark og Italien har været hovedforfattere på et brev, som i alt 22 EU-medlemslande har skrevet under på, hvor at man også har opfordret EU til at tilbyde yderligere støtte til Spanien. Der står så også i samme brev, at lempelige migrationspolitikker herunder den spanske har måske bidraget til, at det her migrationspres er kommet til Ceuta.
0: Tusind tak for at fortælle, Anne Sandager.
3: Selv tak.
0: Altså EU-reporter for os her i DR, og DR Nyheder arbejder for at få en kommentar fra lige præcis Javi López og Pepe Provenzano.
4: Jeg har fået festival sammen med de her metabriller fra Ray-Ban, som både kan filme, tage billeder, sende sms'er, ringe, vise vej. Du kan høre musik på dem, der er ikke det, de ikke kan. Så nu vil jeg tage jer med på min festival gennem de her briller. Hey Meta, start filming.
0: Ja, de såkaldte metabriller har de seneste dage mødt massiv kritik, fordi brillen den giver mulighed for at lave skjulte optagelser af andre. Derfor har den fået tilnavnet overvågningsbrillen, eller sågar krænkerbrillen. Og det har også fået politikere til at overveje brillens fremtid herhjemme. Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, hun vil have brillen forbudt.
5: Et nemt greb er jo ligesom at sige, at den her brille, den skal simpelthen ikke kunne sælges i Danmark, men noget andet er jo også, at man er nødt til ligesom at se på også lovgivningen i forhold til, hvad overhovedet lovligt at, at optage og dele, uden at folk de ved det og har givet samtykke.
0: Men der er faktisk folk, der bruger brillen til noget ganske andet end at lave skjulte optagelser eller tage fotografier. Min kollega her på P1 Orienteringen, Astrid Mølbak, har talt med Holger Røgn, der er blind, og han bruger brillen til noget helt anderledes.
6: Ligesom dine øjne de hjælper dig, så hjælper de også mig med at se nogle ting, som jeg har brug for. Og det kan være, hvis hvis jeg tager noget mælk fra køleskabet, så kan de jo fortælle, hvad det er for en mælk. Og jeg kan også, når jeg ved, hvor datoen står, så kan jeg også få at vide, hvornår udløbsdatoen er. Så det er jo mange ting, det kan hjælpe med. Altså, hvis man taber noget på gulvet, så kan jeg også spørge om, hvor tingene er, da jeg har tabt på gulvet. Eller hvis min robotklipper er kørt galt ude i haven et eller andet sted, så kan jeg også spørge om brillerne kan se min robot, der kan gå rundt og direkte at finde den i stedet for.
7: Hvis man ikke er sådan helt vildt kyndig i teknik, og man heller ikke selv har brillerne, altså, hvordan fungerer det så i praksis? Trykker du på brillerne, eller snakker du til dem og siger, hjælp mig lige med at finde ud af, om min mælk den er for gammel?
6: Jeg taler til dem. Så siger man først, hey Meta, og så spørger man, eller siger man, hvad? Jeg spørger man om, hvad man gerne vil have at vide.
7: Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvordan det har ændret sig for dig, efter du har taget Meta-brillen på?
6: Det er jo mange flere ting, man kan selv, og det er også mange flere ting, man kan gøre hurtigere, end hvis man skal ligge og finde sin strøm, der er faldet ud af vaskemaskinen, ligger et eller andet tilfældigt sted på gulvet, så skal man jo kravle rundt på gulvet for at finde den. Det er jo meget hurtigere at spørge brillen, hvor tingene er, og så kan man nærmest finde den med det samme. Og det kan det også, jeg har da også været forhindret i at gå ind i nogle biler, der holder på fortovet. Fordi så kan jeg jo spørge, om der holder en bil på fortovet, imens jeg går.
7: Altså det, der jo er med de her briller, det er jo, de er blevet kaldt krænkerbriller og overvågningsbriller, fordi at de gør det muligt at filme folk, uden at de har givet samtykke til det. Og det er jo også derfor, at Eva Flyvholm fra Enhedslisten, hun taler simpelthen om et decideret forbud. Men hvad vil det betyde for dig, hvis du pludselig ikke kunne bruge dine metabriller mere?
6: Jamen så var det jo mange ting, jeg ikke kunne gøre. Altså jeg kunne ikke være så selvhjulpen mere uden brillerne, fordi de har gjort så stor en forskel for min hverdag, at det har været meget mere selvhjulpen. Hvis jeg går ned i byen og skal finde forretning, så kan jeg også sige til brillerne, at de skal prøve at læse, hvad der står rundt omkring. Og så kan jeg jo regne ud, hvilken forretning jeg står foran, så jeg går ind det rigtige sted.
7: Du fortæller jo, at du er super afhængig af brillerne i din hverdag, og de hjælper dig rigtig meget. Så når det så bliver kaldt en krænkerbrille og overvågningsbrille, så er det jo også fordi, at der er nogen, der bruger dem, som ikke har lige gode hensigter, når de har brillen på. Men hvordan har det med, at det måske kan komme til at få konsekvenser for den måde, du bruger brillen på, at ikke alle har lige gode hensigter?
6: Det synes jeg ikke er rimeligt. Så var det jo mange andre ting, man også skulle afskaffe. Så burde man jo få et eller andet digital ID på brillerne, som gør, at man kan se, hvem der har filmet noget. Og hvis det så bliver set på nettet, så må de jo få en straf for det, eller hvad de må.
7: Ja. Ja.
6: Ikke ud over mig i hvert fald,
7: nej.
6: Og andre i min situation.
7: Nej.
6: Så synes jeg også, at når nu den negative omtale af brillen kom, og der måske var udsigt til et forbud over for brillen, så tænkte jeg, nu skal jeg op i stolen og sige, at der er også en anden dimension af brillen. Der er jo mange, der kan få glæde af det, og det forsøger jeg på at formidle til nogle andre blinde, svage scener, og der kan have gavn af det, for jeg vil jo ikke gå rundt med den positive opfattelse, jeg har fået af det selv. Så jeg tænker, hvis jeg kan få glæde af det, så er det også andre, der kan. Så vi skal bare bruge dem fornuftigt.
0: Det sagde altså Holger Røgen til min kollega Astrid Mølbak. Har du høns derhjemme i haven? Ja, så anbefaler Fødevarestyrelsen, at du supplerer med æg fra supermarkedet. Og fordi der er risiko for, at du får for meget PFAS og dioxin i kroppen. Den risiko er ifølge styrelsen lige 0 i æg, som du køber i supermarkedet, mens flere prøver har vist for høje værdier i private æg. Men den ordning, som styrelsen har delt på sociale medier, har mange brugere, den har fået mange brugere op af stolen. Også dig, Signe Vennebær. Velkommen til.
8: Mange tak.
0: Du er for nylig valgt ind i Folketinget for Alternativet, hvor du blandt andet er dyrerettighedsordfører. Og mange kender dig nok så mange år i fortaler for et regenerativ livsstil, både i forhold til, hvordan vi dyrker naturen og fødevarer, men også med hensyn til genbrug.
8: Folk kender mig som journalist, men jeg tror, folk kender mig som journalist fra mit arbejde.
0: Du har i mange år spist æg fra dine egne høns. Hvorfor blev du så vred over Fødevarestyrelsens opslag?
8: Jamen, det var sådan hele indstillingen til at gå ud på baggrund af et datagrundlag, der er sådan lidt Tyndt virker det til, når man bare læser opslaget og får oplyst, at det er det 16 prøver, der er fundet over en periode på 2 år, hvor der er fundet de PFAS og dioxin. Det virker sådan ret, altså ikke som særlig mange. Hvordan har de fået fat i de der æg? Det viser sig, at folk har meldt sig selv via et Facebook-opslag. Det kunne måske være nogen, der havde tanker om, at der var noget at finde, fordi de var bekymrede for deres grund. Så det der med at gå ud og skræmme, og så overhovedet ikke, og det skal Fødevarestyrelsen faktisk, overhovedet ikke tage hensyn til dyrevelfærden. For de går jo ud og skriver i deres opslag, at de anbefaler, at folk, der har havehøns, altså frie høns, der lever dejlige, naturlige liv, de mennesker skal nu til at købe supermarkedsæg. Og oven i købet, så skriver de ikke, at man nok skal holde igen med buræg, fordi det er jo dyremishandling. Og skrabeæg, det er jo også kæmpestore flokke, der lever indenfor på betongulvet. Der er ikke noget skraberi i det. Nej, de skriver bare, at vi skal supplere med supermarkedsæg. Og det synes jeg, at de går helt over deres beføjelser for, hvad de skal gå ind og anbefale på et meget, meget tyndt grundlag.
0: Men Signe Wenneberg, altså du læser ind i det, at de her anbefaler skrabeæg og buræg, og det her med dyrevelfærd
8: at gøre. Nej,
0: jeg vil godt lige spørge dig om noget. Fordi når man læser opslaget, jeg har også læst det i dag, så skriver de jo sådan set bare, at det her det er noget, du skal være opmærksom på, og vi anbefaler, at hvis du har høns i haven, at du så spæder op med høns, du køber, eller med æg, du køber i supermarkedet. Det kunne jo også være økologiske æg.
8: Ja, det skriver de jo netop ikke, og det ville jo være fint, hvis de gjorde det. Men jeg synes, det bliver en skræmmekampagne, og det synes jeg ikke klæder Fødevarestyrelsen. I det hele taget så er de jo med til at sætte en retning med deres kommunikation. I deres opslag generelt, så nævner de ikke noget om økologi. De nævner, at de kunne måske også lave et opslag om, at der er kommet tal frem om, at udenlandske æbler har rigtig mange pesticidrester. Det er rigtig vigtig information for danske forbrugere, men det skriver de ikke noget om. Så på en eller anden måde kommer det til at virke, som om det er lidt biased, og det er det, jeg har en anke imod.
0: Men når nu Fødevarestyrelsen kan se, at der er fundet overskridelser i 16 gange af grænseværdien i PFAS i de her private æg,
8: og der ikke 16 prøver, ja.
0: Ja, i 16 prøver.
8: Over 2 år.
0: Ja, ud af 54 prøver, og at der ikke er fundet tilsvarende forhøjet PFAS i æg fra supermarkedet. Og så anbefaler, at man supplerer med æg fra supermarkedet for at undgå for meget kemi i kroppen. Hvorfor mener du så ikke, altså skal Fødevarestyrelsen ligefrem tilbageholde den information fra os alle sammen?
8: Nej, men hvis de skal ud med sådan en information, så skal vi have hele datagrundlaget. Hvordan har de fået fat i de her prøver? Er det fra haver, hvor man i forvejen havde en mistanke om, at det for eksempel kunne være på en gammel losseplads? Vi ved, at hvis der er blevet afbrændt affald, så vil der være fare for dioxin. Vil det være fra en grund, hvor der har ligget en benzintank? Vil det være tæt på noget konventionelt landbrug, hvor vi ved, at der bruges rigtig frygtelige giftstoffer? Hvordan er datagrundlaget? Hvordan er det kommet frem? Jeg beklager dig, altså lige en høne.
0: Jamen, det, ved du hvad, det gør det hele mere autentisk.
8: Jeg prøvede at flygte fra hende, men det gik ikke så godt.
0: Det skal du endelig ikke gøre.
8: Hun forfølger mig.
0: Det lyder rigtig hyggeligt. Men Signe Wenneberg, jeg tænker bare, du lyder som om, at du godt ved, hvor der kan være PFAS, og det kan være i sådan en grund, eller tæt på noget gammelt landbrug, men der er vel også, jeg forestiller mig, der kan være mange, der har høns i haven, som ikke har tænkt over den her risiko. Og så skriver styrelsen, også i opslaget, at det er jo frivilligt, om man følger deres anbefaling, og at man i øvrigt kan få sine æg tjekket ved et laboratorium mod betaling. Er det ikke bare at være transparent?
8: Ja, men som sagt, så synes jeg ikke, de er transparente. Det synes jeg virkelig ikke, for de fortæller os ikke, hvordan datagrundlaget er fremkommet. Jeg har kun fundet ud af det ved, at der er så mange, der har skrevet under mit Instagram-opslag, der, som jeg nu lige så, havde 10.000 likes. Så det her er jo noget, der virkelig resonerer hos folk. Jeg har fundet ud af det, at det så er folk, der har meldt sig selv via et Facebook-opslag. Altså, at der måske allerede var en mistanke. Og der er virkelig meget, som Fødevarestyrelsen kan gå ud og oplyse om, fordi vi ved, at danskerne er det folk i Europa, der har allerflest kræfttilfælde. Vi ved, at der er rigtig meget, mange pesticidrester i mange forskellige fødevarer. Der er blevet brugt Roundup i et væk. Det har sat sig sine spor. Så der er virkelig mange fødevareemner, som man en for en, som Fødevarestyrelse kunne gå ud og oplyse om for at højne befolkningens sundhedstilstand. Man kunne også gå ud og tale om ultraforarbejdede fødevarer, meget skadeligt, alt det sukker, der er i de der papæske morgenmad, som børn spiser, eller om energidrikke, som har vist sig at have rigtig mange skadelige effekter, og som man nu ikke kan, altså hvis man lander på en tankstation med motorvejen.
0: Men det har Fødevarestyrelsen jo også gjort, for eksempel hvad angår energidrikke, altså det skadelige i det, så er der ikke et element af sådan whataboutism i det, du siger der, at hvorfor så ikke sige noget om det her, eller det her, eller det her? Jeg forestiller mig bare, hvis jeg havde høns i haven, at jeg ville være glad for at have mest mulig information til rådighed, så jeg kunne træffe et oplyst valg.
8: Ja, nu som du indledte med at sige, så har jeg jo haft høns hele mit liv, og jeg skrev også engang en bog om at holde høns. Og derfor så ved jeg, at de der hønsemennesker, det er altså nogen, der søger rigtig meget, meget viden i forvejen, og som er utroligt glade for høns, og er meget ked af at blive sådan på en måde sådan udskammet, at altså jeg fik jo selv det her opslag fra alle mulige med, har du set dig, nu må vi ikke spise vores æg, og nu siger Fødevarestyrelsen, at vi ikke må spise vores æg. Og,
0: men det skriver altså, de jo ikke. Det skriver de jo ikke.
8: Nej, men det var sådan som folk, jeg siger bare, hvordan folk tog det ned. Mm. Og jeg synes ikke, det er en særlig hensigtsmæssig måde at kommunikere på, og jeg synes, at de skulle fortælle mere om datagrundlaget. Og hvis de så anbefaler, at man spiser supermarkedsæg, så vær dog transparente og fortæl, hvor mange tusind, der lever i flokke indendørs og aldrig ser dagslys flokke.
0: Signe Wenneberg, vil du ikke lige hænge på, fordi jeg har nemlig Henrik Dermann Nielsen, enhedschef i Fødevarestyrelsens afdeling for kemi og fødevarekvalitet med. Vil du ikke lige hænge på, mens jeg taler med ham?
8: Jo, det skal jeg nok.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Henrik, altså Henrik Dermann Nielsen. I bliver jo fra flere sider beskyldt her for at lave en smædekampagne, for at udskamme dem, der har havehøns, hører vi her, Signe Wenneberg siger, baseret på en meget lille prøve, heller ikke sådan helt tilfældigt stikprøve til syneladende. Hvad siger du til det?
9: Jamen det er jeg ked af at høre, fordi det er jo bestemt ikke hensigten. Og til det, Signe siger, så vil jeg da sige, at vi gør os mange anstrengelser for at kommunikere så meget vi overhovedet kan omkring de risici, og i øvrigt også der, hvor man kan være helt tryg som forbruger. Og det gælder jo både pesticider, det gælder i øvrigt alle andre ting, der kan påvirke vores fødevarer. Og helt grundlæggende, så kan vi jo sige, at vores fødevarer er sunde og giftfri sådan, i det store billede. Og det gælder faktisk også PFAS. Altså, vi har jo lavet de her screeningsundersøgelser, hvor vi tager hundredvis af prøver hver eneste år, også af æg, og alle mulige andre fødevarer, vegetabilske, animalske. Og heldigvis ser vi ikke et generelt problem i Danmark med PFAS. Det, der er problemet, det er jo dels, at det er i vores miljø, fordi det har været brugt industrielt i mange år. Det er ikke specifikt landbruget, der har brugt dem. Det er generelt anvendt til at sky vand og olier og alt muligt andet i vores maling og tekstilindustri og mange andre steder. Og derfor er det i miljøet, og derfor er det i små mængder alle steder. Og det, der sker, når høns de går ud og er meget ude og pirker i jorden, det er jo desværre, at de også bliver eksponeret for det, som bare er i miljøet. Det behøver ikke nødvendigvis være en forurenet grund. Det kan det også være. Men det kan også bare være, at de optager lidt af det, der hele tiden har været, og kommer ned med regnen, og som breder sig i vores miljø.
0: Men hvorfor
9: og det er selvfølgelig
0: det?
9: Ikke. Det er selvfølgelig ikke nogen rar historie, men vi har jo en oplysningspligt. Vi er jo nødt til at fortælle der, hvor der er særlig risici. Og æg er altså bare erfaringsmæssigt et sted, hvor PFAS godt kan lide at samle sig.
0: Men er det et færre datagrundlag, I gør det på? Fordi som vi hører fra Signe Wenneberg, så er det altså 54 haver eller æg, I har tjekket, der er fundet 16 tilfælde af overskridelser af grænseværdierne på 2 år. Altså, er det en fair måde at bruge data på?
9: Nu har vi jo været ude i rigtig mange sammenhænge at tage de her prøver af markedsførte æg, fordi det er det, vores lovgivning dækker, og det er det, der er den helt store, kan man sige, det helt store indtag i Danmark. Men når vi så giver tilbuddet til folk med deres egne æg, som de selv spiser, om at kunne sende dem ind til analyse hos os, så er det jo ikke noget, vi kan pålægge dem. Så er det ikke noget, som normalt er omfattet af vores regulering. Det er en service, som vi stiller til rådighed for folk. Og så er vi selvfølgelig forpligtet til at fortælle både dem og alle andre om resultatet, og især når vi så ser, at der er et større indhold, end det vi almindeligvis ser i markedsførte æg. Og jeg er helt med på, at det nok mest er dem, der har gået særligt op i deres sundhed, eller haft en særlig bekymring på grund af en eller anden forurening. Så vi giver os ikke ud for, at det her det er repræsentativt overhovedet for æg.
0: Men I skriver på intet tidspunkt, at det ikke er repræsentativt, eller at det formentlig er udtryk for, altså det er en selvrapportering, at det nok er folk, der har haft en begrundet bekymring. Hvorfor ikke skrive det i jeres opslag?
9: Jamen, det kan vi sagtens skrive, at det her det ikke er repræsentativt, men altså når det er 16 positive prøver ud af 54, nu vil jeg i øvrigt sige, at hver prøve består af adskillige æg, et eller andet sted mellem 10 og 15 æg, så det er ikke bare sådan et enkelt æg, det repræsenterer, det er sådan nogle samleprøver, vi tager. Men det kan vi sagtens skrive, og det troede jeg egentlig sådan nogenlunde var implicit det, der fremgik af et relativt begrænset antal, at det ikke er repræsentativt for hele landet, selvom de her prøver kommer fra både villahaver og landbrug og mange steder i landet. Så man kan sige, at i hvert fald så dækker de en bred vifte af forskellige hobbyproducenter eller hobbyhønseholdere. Men at de skulle være repræsentative for hobbyhøns generelt, det er fuldstændig rigtigt. Det kan vi ikke slutte ud af det her.
0: Men hvordan, hvis det så ikke er repræsentativt, hvordan kan I så stadig konkludere, at man skal spæde sine haveæg op med æg fra industrien?
9: Det gør vi heller ikke. Vi skriver altid, at man skal spise varieret, når vi skal rådgive folk for at sikre sig selv mod helt særlige risici. For det er klart, at når vi har de her forureningssager, så bliver man jo også mere sårbar som forbruger, hvis man spiser den samme fødevare fra det samme område
0: hver gang. Men I skriver jo sort på hvidt. Vi anbefaler derfor, at du som hønseejer supplerer egne æg med købte æg.
9: Jamen, der er også forskel på at anbefale, og så at man skal at man skal supplere med andre æg, fordi man gør selvfølgelig, som man vil, som hønseholder. Og derfor synes vi faktisk også, det er et meget godt tilbud, at man dels får noget information om, hvad det er for noget, man kan være opmærksom på, og dels kan sende sine æg ind til analyse, sådan, så man ved, hvordan man står.
0: Jamen, hvorfor ikke bare anbefale, at man får analyseret sine æg?
9: Jamen, det kunne vi da også godt anbefale, men der kan jo være mange gode grunde. Nu kan jeg forstå på Signe, at hun er helt sikker på, at der i hvert fald ikke er noget forurening der, hvor hun bor. Og hvis man har den tilgang, så er der ingen grund til at analysere det. Altså, fordi der kan jo være masser af folk, der kender hele historien for det område der, og er ret sikker på, at der i hvert fald ikke er noget at komme efter her.
0: Men til Signe Wennebær, så skriver I jo stadigvæk, fordi det skriver I til os alle sammen, vi anbefaler, at du som hønseejer supplerer egne æg med købte æg.
9: Ja, og det kan man gøre, hvis man vil være helt sikker og ikke bekoste de der par tusind kroner, det koster på en analyse, så kan man jo variere sin kilde til æg. Og det er sådan set bare det, vi skriver i den sætning.
0: Tusind tak for at svare på kritikken her, Henrik Dermann Nielsen.
9: Du er velkommen.
0: Altså enhedschef i kemi og fødevarekvalitet hos Fødevarestyrelsen, Signe Wennebær, folketingsmedlem for Enhedslisten, og selv hønseejer. Du er stadig med mig. Hvad siger du til det, du hører her fra Fødevarestyrelsen?
8: Jeg er i hvert fald ikke folketingsmedlem fra Enhedslisten.
0: Nej, undskyld, fra Alternativet. Det må du undskylde.
8: Ja. Jamen, jeg siger det til det, at det er jo dejligt med de her indrømmelser. Tak for dine gode spørgsmål. At de nok burde have skrevet, at det ikke var et helt repræsentativt datagrundlag, sådan som jeg nok også observerede, at det kunne der ikke være tale om. Jeg vil dog ønske, at Fødevarestyrelsen, som har til opdrag at kommunikere dyrevelfærd, også vil tage hensyn til dyrevelfærd her, og vil skrive noget mere ud i deres opslag om dyrevelfærd, og for eksempel skrive om, hvordan dyrene har det i industrien, og hvordan høns har det i industrien. Jeg skal i hvert fald fortsætte med at spise mine egne haveæg, for jeg ved, at de har det rigtig godt.
0: Ja, du kan næsten ikke slippe væk fra hønsene.
8: Nej, de vil simpelthen så gerne i kontakt med mig. Jeg havde lige suset hjem fra arbejde for at kunne være med i radioen her, men de troede, jeg var kommet hjem for at lege med dem.
0: Jamen, og tak for at suse hjem, Signe Wennerberg, selvfølgelig medlem af Folketinget for Alternativet.
8: Ja.
0: Og så er der kommet nyt i sagaen om FIFA og Gianni Infantino for Kevin Lamour, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund. Altså FIFA, han er blevet fyret af forbundet. Og det kommer altså efter, at han kritiserede præsidenten Gianni Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, hvor private investorer kunne købe sig ind i FIFAs turneringer, for eksempel i VM. Det er medierne Sky News og The New York Times, der skriver om fyringen. Niklas Stein, du er vært, redaktør og journalist på Mediano Fodbold. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Lamour nåede at sidde som driftsdirektør i FIFA i 2 år. Kommer det bag på dig, at han har fået sparket nu?
1: Nej, det gør det overhovedet ikke. Det er også nemt at sige her på bagkant, men det kommer nok bag på mig, at det skete så sent. Fordi det var jo meget, som du også selv skitserer her, en meget, meget speciel og opsigtsvækkende kritik. Han kom med alene det, at der er kritik internt i FIFA, ikke noget, vi har været vant til. Så at han kom med kritikken i en organisation og mod en FIFA-præsident, altså en leder af den organisation, som Gianni Infantino, hvor man kører det så enevældigt og hvad skal man sige, så meget som en meget lukket organisation, hvor man ligesom danser efter ens pibe, at man så kan komme med sådan en kritik og rent faktisk blive siddende, det var ret overraskende, men det kunne han jo så også, kan man sige, kun i en uges tid, inden han så ikke kunne det mere.
0: Ja, fordi da Infantino offentliggjorde de her planer om FFE, altså FIFA Forward Enterprise, som skulle være sådan et selskab, der skulle, som sagt, gøre det muligt for private investorer at købe sig ind i turneringerne, der skrev Lamour om forslaget, at det var et enmandsprojekt, og han sagde, at medarbejderne i FIFA var blevet ført bag lyset, og så tilføjede han, hvis det betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan, jeg vil forstå og respektere den beslutning, i det mindste kan jeg sove godt i nat. Og nu har han så altså mistet sit job. Hvad har reaktionerne været på, at han har fået sparket?
1: De har netop været, at det ikke som sådan er nogen stor overraskelse, men jeg mærker også sådan en reaktion, at det er, jamen selvfølgelig, og at der er mange, der hvad hedder det, altså, det er lidt var det, man frygtede i forhold til, at FIFA er en organisation, hvor meget få tør at pipe op, og hvor at man som sagt ikke rigtig er så åben for kritik, og ikke retter ind efter kritik, men nu var der jo nogen, der sådan lige, nu kom han med den her kritik, de fleste regnede sig nok, han var ude af døren et par dage efter, det var han jo så ikke, og så var der nogen, der måske i de observationer, jeg ligesom har gjort mig, kiggede på det og sagde, kunne det så være, at det er fordi, man holder ham inden, rent faktisk lytter til den kritik, der er. Så på den måde var der nogen, der tænkte, måske er der alligevel noget i analysen af FIFA, der er anderledes den her gang, og det må jeg så sige, at der er konklusionen en anden, og nu er konklusionen jo netop den, man allerede draget lidt på forhånd for en uges tid siden, et par uger er det jo allerede, siden han kom med den her kritik. Så den er sådan lidt todelt, at nu gik man lige og kiggede på, at nu gik der noget tid, hvor han ligesom ikke blev fyret, og kunne det være, fordi noget lige pludselig var anderledes i FIFA. Og nu er det sådan lidt mere resignerende analyse, der er i forhold til, at nå, så var tingene i FIFA alligevel ikke så anderledes, som man fra nogen synspunkt kunne have håbet på.
0: Men altså, han har jo virkelig fået hård kritik, Infantino, efter at han kom med det her FFE-forslag og måtte rulle det tilbage. Og, altså, blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA har sagt, at man har ikke længere tillid til ham. Jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at det er lidt overraskende, at han tør at gå ud og fyre en kritiker. Altså, det er vel at stikke sådan den mellemste finger til UEFA, eller hvad?
1: Jo, det kan du i og for sig godt sige. Jeg forstår godt den logik, den tankegang, men problemet er bare, at vi er langt, eller hvad skal man sige, appendixet til, eller tilføjelsen til den analyse er, at vi er meget længere i forhold til det, at det er sket før. Altså det her med, hvis Infantino i og for sig ikke skulle være skamløs, så er vi langt forbi det punkt, forstået på den måde, at man kunne have sagt præcis det samme, dengang han gav en fredspris til Donald Trump. Altså hvordan i alverden tør han det med alt den kritik, han allerede på det tidspunkt, det er jo snart et år siden, han opfandt den her fredspris og gav den til Donald Trump, efter at Donald Trump, han er undskyld, jeg griner, men det er jo lidt komisk i og for sig selv, at han jo opfandt den her fredspris til sin gode ven Donald Trump, efter at Donald Trump jo meget åbent blev sur over ikke at have fået Nobels fredspris. Allerede på det tidspunkt havde Infantino jo fået kritik for en arbitrær tildelingsproces af VM
10: til VM 2034 til Saudi-Arabien, før det havde han fået kritik for den måde, han ligesom tilgik VM i Katar på og overså den problematik, der var med migrantarbejdere og dødsfald ved stadionbyggeri og så videre. Så allerede for eksempel, hvis I nu tager den der fredspris, allerede på det tidspunkt sagde man jo, hvordan kan han blive ved med ikke at lytte til den kritik, der er? Også indrømmet som mest af heroppe i Vesten, men stadigvæk den ret massive kritik, der er. Så det der med, at Infantino ikke træffer beslutninger for, hvad skal man sige, forstå mig ret, læfle for os kritikere, som der er en del af, det er vi egentlig fuldstændig vant til, og vi er lidt forbi det der punkt, og vi er nærmest allerede nået forbi det punkt 3-4 gange, i forhold til nemlig at stå der og sige, hvordan tør han, når det her jo ser så åbenlyst ud i det her tilfælde, at han fyrer en, så snart der er en, der tør at gå imod ham.
0: Ja, og han har jo også, vi har set, hans seniorrådgiver har trukket sig, nu der så kommet en fyring, altså Kevin Lamour her, men allerede da FIFA trak det her FFE-forslag tilbage, så var der jo et citat i pressemeddelelsen, der lød, at FIFA vil ikke tolerere nogen angreb på sin integritet og vil tage alle nødvendige skridt for at forsvare sit ry, sit rygte. Er han færdig, Infantino, tror du, med at rense ud i egne rækker med den her fyring?
10: Ja, for så vidt, fordi jeg ikke kan komme på andre. Altså simpelthen, han kunne godt fortsætte, det er ret sikker på, hvis det var det, der var hans intention. Jeg kan bare ikke komme på flere kritikere, der er i hans organisation, som sagt, altså Cordero, hans tidligere rådgiver, der kritiserede ham, og så selv sagde op Lamour, der nærmest allerede underskrev, vidste han jo også godt selv i det citat, du læste tidligere, godt vidste, at han underskrev sin egen fyreseddel. Og så har der været Mathias Grafstrøm, hans generalsekretær, hans svenske generalsekretær, som også godt nok i et internt brev, som så er blevet lækket, mere eller mindre kritiserede Infantino over for FIFAs medarbejdere. Men der blev det jo set efterfølgende, at han ligesom, ja, det virker som om, han fik banket Grafstrøm på plads. Grafstrøm var med til at underskrive et brev efterfølgende, hvor de ligesom sagde i FIFA, at nu slutter de ring om præsidenten, og efterfølgende var de ude til en fodboldkamp sammen, hvor de blev fotograferet storsmilende og gav thumbs up. Så det peger lidt i retning af, at enten så er man ude af vagten, hvis man kritiserer, eller også så bliver man banket på plads og ligesom forstå, at det er Infantinos linje eller ingen linje. Så det er de her tre, Lamour, Cordero og Grafstrøm, jeg ligesom kan komme på, der sådan internt i FIFA-organisationen har kritiseret. Jeg kan ikke komme på flere, så spørgsmålet er der flere, han ikke skal ligesom have rettet ind på sin linje, Infantino? Hvis der er, så tror jeg sagtens, han kan finde på at gøre det i og for sig i forhold til at banken på plads eller fyre dem. Men jeg tror faktisk, dem, der er i FIFA nu, de er sådan relativt indforstået op i toppen omkring Infantino, at det er Infantinos linje, man kører.
0: Tusind tak for at være med her, Niklas Stein, vært, redaktør og journalist på Mediano Fodbold.
10: Selv tak.
0: Og dermed er det slut på første time af PET-orientering. Jeg er tilbage med endnu en time lige på den anden side af Radioavisen, hvor jeg blandt andet kigger på den eksklusive debat, der i går var i Deadline mellem Socialdemokratiet og organisationen Hizb ut-Tahrir.
11: Radioavisen og anden time af gårsdagens PET-orientering er lige på trapperne. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Cat Stevens og Morning Has Broken.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredjeland. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPia.
4: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
1: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Det føg med anklager hen over bordet fra den ene og den anden side, da Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund i går mødte medierepræsentant for Hizb ut-Tahrir, Elias Lam Rabat, i Deadline for at diskutere ungdomskultur og social kontrol. Stoklund mente, at Hizb ut-Tahrir vil lave et kalifat, men foreningen siger, at det er udtryk for en hets mod muslimer. Så hvem er Hizb ut-Tahrir egentlig? Hvem repræsenterer de? Hvad står de for? Jeg tegner et portræt af den kontroversielle gruppe her i anden time af dagens P1-orientering. Før i tiden var det for de velbetalte job i den private sektor, men nu er private sundhedsforsikringer godt på vej mod at være allemands eje. 3,2 millioner danskere er nu dækket af sådan en, og det er sådan en stigning på 30% i løbet af bare 5 år. En af dem, der har fået sådan en forsikring, det er billedkunstner Maja Johanne Lausen. Hun kalder systemet uretfærdigt, fordi det skaber et A- og et B-hold i sundhedsvæsenet, men forsikringen giver hende tryghed. Lyt med sidst i timen, hvor jeg også spørger en sundhedsøkonom, hvad konsekvensen af de her mange private forsikringspolicer er for det offentlige sundhedsvæsen. Og mit navn er Anne-Kristine Hermann. Og som sagt, så slog det altså gnister i Deadline-studiet i går, da Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet mødte Hizb ut-Tahrirs Elias Lam Rabat. Undervejs diskuterede de blandt andet, om kvinder har fået det bedre efter Talibans generobring af magten i Afghanistan.
6: Så tror du, kvinder generelt har det i Afghanistan? Tror du, altså, er det sådan, at kvinder, skulle kvinder ønske sig at få det, som de har det i Afghanistan?
7: Tænk, at man har så frækheden til at bombe bryllupper, at bombe skoler.
8: Okay,
7: at bombe hospitaler i Afghanistan, og så komme bagefter og sige, hvordan har kvinderne det i Afghanistan? Jeg tror, kvinderne i Afghanistan, de er mere end glade for, at de danske soldater, de er langt om længe smuttet hjem, hvor de kom fra.
6: Så Taliban i stedet for styre.
7: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan, er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
5: Ja, sådan lød det altså her til sidst fra Hizb ut-Tahrirs Elias Lam Rabat. Og den her debat, den har berørt dig, Manila Ghafouri. Velkommen til her i studiet.
9: Tusind tak.
5: Du er debattør og medstifter af organisationen ANAR, som er en frivilligt drevet NGO, der støtter kvinder og børn i Afghanistan. Og så har du selv, det skal vi også tale om, jo, Afghanistan tæt inde på livet. Du er tidligere flygtet fra Afghanistan, og i et opslag på Instagram, der skriver du blandt andet: igen bliver afghanske kvinder gjort til argument mellem mænd. Den ene fortæller os, hvad de angiveligt er glade for. Den anden bruger deres påståede holdning til at udfordre ham. Men ingen spørger kvinderne selv. Hvad mener du med det?
9: Jamen, jeg tror, jeg vil tage dig tilbage til et andet sted, der hedder, at lige inden jeg så netop klippet, der sidder jeg og har en samtale med min mor hen over aftensmaden. Og det, vi taler om, er jo alt fra hverdagen, og det, vi kommer ind på, er simpelthen Afghanistan og mine kusiner, der bor i Afghanistan lige nu. Og det, jeg hørte fra min ene kusine, var, at hun havde syet en skoleuniform til sig. Fordi den gamle, hun havde, var simpelthen blevet for lille. Og hun syr ikke sin skoleuniform for at gå i skole. Hun syr den for at få tiden til at gå, fordi hun netop er blevet nægtet skolegang af Taliban-regimet. Så for at sidde der og lytte til det, der blev det simpelthen en meget voldsom kontrast til mig. Og det eneste, jeg sidder tilbage med, er spørgsmålet omkring, hvad siger kvinderne selv i Afghanistan?
5: Føler du, at din kusine for eksempel, som sidder og syr den der skoleuniform, hun slet ikke skal bruge, bliver hun misbrugt i den her debat?
9: Altså, hvis man ser hendes hverdag, er jo, at hun har indskrænkelse af hendes bevægelsesfrihed. Hun må ikke tage en uddannelse længere. Hun må ikke gå i skole længere. Hun må ikke gå i det offentlige længere, medmindre der er en ledsager med. Hun må ikke transportere sig mere end 72 kilometer uden en mandlig ledsager. Hun må ikke bruge sin stemme i offentligheden. Hun må ikke synge. Hun må ikke... hun bliver udvisket. Det er jo gender apartheid. Så hvis man spørger ind til hendes hverdag, så gad jeg virkelig godt have et svar fra hende. Og, det spørger jeg om, og der er det alt andet, end at hun er glad lige nu.
5: Men, og det er jo netop det, Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet påpeger i den her debat. Vi har forsøgt at få et svar fra begge de to, der var i studiet i går. Elias Lam Rabat er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, men Rasmus Stocklund har sendt os et skriftligt svar, hvor han skriver: Elias fra Hizb ut-Tahrir siger, at han er sikker på, at de gør det en hel del ting bedre i Afghanistan. Jeg beder ham så flere gange om at give nogle eksempler på, hvad Afghanistan gør bedre. Og her siger Elias blandt andet, at han tror, at kvinderne i Afghanistan er mere end glade for, at de danske soldater er rejst hjem. Jeg tilkendegiver her efter min uenighed ved at påpege, at det nu er Taliban, der styrer og forhindrer piger i at gå i skole, etc. Citat slut. Det harmonerer vel meget godt med det, du fortæller.
9: Ja, men præmissen for samtalen er jo, at der er ikke den afghanske stemme, der bliver repræsenteret i den debat. Jeg er egentlig ret glad for, at vi diskuterer Afghanistan. Det skal vi da endelig gøre meget mere af. Men netop den diskussion, jeg synes, vi skal passe på med, er jo, at det hele bliver reduceret til, hvad betyder bedre for en kvinde. Så hvis vi taler om netop et konkret menneskes liv, altså hvis en pige ikke længere må gå i skole, hvis en kvinde ikke kan arbejde eller bevæge sig frit, så synes jeg, vi skal tale om hendes rettigheder frem for at diskutere, hvilken geopolitisk fortælling, der passer bedst i den kontekst.
5: Men siger du dermed, at man ikke kan sige, om kvinder generelt har fået det bedre eller værre i Afghanistan de seneste 5 år, til trods for det, du jo også selv kalder et kønsapartheid, hvor Taliban tillader, at piger ned til 9 år bliver gift, og at de i øvrigt ikke må gå i skole efter 6. klasse.
9: Altså, frihed skal jo egentlig ikke måles ud fra, hvilken regering eller repræsentant, der er mest sympatisk i et dansk tv-studie. Det skal jo måles i menneskers faktiske mulighed for at leve deres liv. Og jeg vil sige, det spørgsmål, du stiller mig, kommer ret sent i forløbet omkring, hvad mener kvinderne selv. Det burde stilles af den afghanske kvinde, eller i hvert fald repræsentanter, der ved noget om Afghanistan, der kender stemmerne, der arbejder med stemmerne, hvad den afghanske kvinde synes.
5: Mm. Hvad har det betydning for dig, når du, som selv er flygtet fra Afghanistan, hører en diskussion som den her, hvor afghanske kvinder ligesom bliver et... bliver en figur, der bliver brugt.
9: Jeg tror, at egentlig det beskriver meget hele den historiske kontekst også. Altså, hvordan den afghanske kvinde er blevet brugt i et enormt geopolitisk tung kontekst. Det er jo hendes liv, det går ud over. Jeg vil sige, jeg vil jo understrege, at jeg er glad for, at vi snakker om Afghanistan. Jeg er glad for, at vi viser vores bekymring. Jeg synes bare, når vi sidder der og snakker om et demokratisk samfund, så i det demokratiske samfund, så er der jo nogle stemmer, vi skal lytte til. Altså alle stemmer skal jo repræsenteres i et demokratisk samfund. Så lige så vel, som vi ikke skal snakke hen over de unge, men snakke med de unge, på samme måde, vi ikke skal snakke om de studerende, men snakke med studerende, på samme måde gælder det selvfølgelig kvinderne. Vi skal simpelthen snakke med kvinderne, for det betyder, at vi får et svar, der er gældende for det menneskes liv, det handler om.
5: Så det her mantra, man kender fra andre bevægelser, altså intet om os, uden os i virkeligheden, det er det, du siger. Men politikere og meningsdannere diskuterer jo hele tiden ting, de ikke personligt har erfaring med. Det kan vel ikke være så meget anderledes, hvis man for eksempel sidder i Folketinget som en ud af 179 danskere?
9: Jamen, jeg synes, det bliver meget forsimplet og reduceret. Altså, hvem er den afghanske kvinde i den her kontekst? Hun bliver jo gjort til en ting, ikke? Frem for et menneske. Et menneske, der lider under omstændighederne lige nu. Hun kan ikke engang gå ud uden en mandlig ledsager, og hun må ikke bruge sin stemme i det offentlige. Hun må ikke tage en uddannelse. Det er det eneste land i hele verden, hvor kvinder bliver forbudt at tage en uddannelse. Det synes jeg siger ret meget om konteksten til, at vi netop en dag, som i 2026, kan sidde og snakke om, hvad der er bedst for den afghanske kvinde. Men man tager hele konteksten ud, jo. Man tager hele ansvaret ud og indholdet. Det bliver egentlig ret performativt, synes jeg.
5: Men kan du ikke... Altså, mange af os, som hører det, du siger, og ser interviewet i går, tænker, hvorfor bliver du ikke provokeret af Hizb ut-Tahrir, der siger, at der er meget, der er bedre for den afghanske kvinde, når soldaterne er ude. Det er måske der, det er svært helt at forstå, hvorfor du skyder på begge sider. Forstår du, hvad jeg mener?
9: Jamen, jeg synes ikke, jeg skyder på begge sider. Jeg synes, at jeg har et ansvar over for det bagland og over for kvinderne i Afghanistan. Jeg har et ansvar over for min kusine. Så når hun sidder der og netop ikke kan tage sin og ikke kan færdiggøre sin skolegang, så er det mit ansvar at sige, at vi skal faktisk lige spørge kvinderne selv. Så hele præmissen for samtalen, synes jeg, er forkert, fordi der er ikke en repræsentant fra Afghanistan, og det bliver da jo sagt. Jeg er ikke repræsentant fra Afghanistan, og så synes jeg, at samtalen burde stoppes der.
5: Mm. Tusind tak for at komme med det opråb, Manila Ghafouri, debattør, medstifter af organisationen ANAR, altså en frivillig drevet NGO, som støtter lige præcis dem, det handler om her, altså kvinderne og børnene i Afghanistan. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jesper Petersen, islamforsker og lektor på Københavns Universitet, fordi måske ved Hizb ut-Tahrir ikke specielt meget om, hvad der er bedst for kvinder i Afghanistan, men kommentaren, som vi hørte lige før, kan måske alligevel sige noget om, hvad det er for en organisation. Hvordan vil du beskrive

0: så er Hizb ut-Tahrir et parti, som har en meget aggressiv mediestrategi, hvor de prøver at gøre sig selv til talsmænd for nogle almene sager, kan man sige. Du skal ikke skamme dig over at være muslim, for eksempel. Et eller andet sted, så viser valget af de her sager, de skubber frem, jo et eller andet sted også en form for svaghed. Det er ikke som i gamle dage, hvor det hele handlede om kalifatet. Det kom lidt i baggrunden i deres offentlige virke.
1: Ja, lad os vende tilbage til det, fordi som du siger, altså, du skal være stolt af din tro på islam. Det er jo netop noget af det, som vi har hørt i den her nu efterhånden meget kendte kampagnevideo, som foreningen eller partiet har lavet henvendt til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten.
2: Du er muslim, og det er noget, du skal være stolt af.
3: Det er aldrig noget, du skal undskylde for eller gå på kompromis med.
4: Din efterlevelse af islam er aldrig et problem.
5: Uanset hvilke betegnelser medier og politikere måtte bruge om det.
6: Islam giver dig retning.
7: Islam giver dig mening.
8: Islam giver dig værdighed og styrke.
9: Nogen vil fortælle dig, at du skal passe ind.
10: At du skal være ligesom alle andre.
11: At dine værdier er undertrykkende og hører fortiden til.
1: Ja, som du siger, altså, de prøver, siger du, at gøre sig til talsmænd for almene sager. Hvordan hører du det i den her video?
0: Jamen, det hører jeg jo i form af, at de kommer ud og siger, at du skal ikke skamme dig over, hvem du er. Du skal være stolt af at være muslim. Du skal stå ved dine islamiske værdier. Det her er jo budskaber, der, hvis du fjerner islam, kunne have været i en selvhjælpsbog. Og i den forbindelse er det også meget vigtigt at være opmærksom på, at muslimer er meget uenige om, hvad det egentlig vil sige at have islamiske værdier. Og på den måde kan man godt opleve, at budskabet jo på en eller anden måde er berigende. Du skal ikke skamme dig over, hvem du er. Du skal stå ved dig selv. Men indholdet, hvad det vil sige at stå ved sig selv, som ikke Hizb ut-Tahrir, og Hizb ut-Tahrir er meget forskelligt.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at på den måde kan man jo godt nå ud til en masse mennesker, som føler, at budskabet virkelig taler til dem, men de samme mennesker vil jo ikke være med til, at vi introducerer Hizb ut-Tahrirs kalifat.
1: Men er det et forsøg på ligesom at tage patent på, hvad det vil sige at leve som muslim i Danmark?
0: Ja, det er en strategi, vi har set meget fra Hizb ut-Tahrir sådan godt og vel de sidste 6-7 år. Hizb ut-Tahrir var også meget hurtigt ude med kampagnerne i forhold til Gaza-demonstrationerne, hvor man ligesom prøvede at samle folk om, at der var et eller andet uretfærdighed, der skulle adresseres osv. Og man kan sige, de prøver at hægte sig på de her populære sager og gøre sig til talsmænd. Og de lykkes nogle gange, og nogle gange lykkes de ikke så godt, fordi de bliver jo samtidig afvist. Altså, de får ikke lov til at uddele deres løbesedler. De bliver jo afvist i mange muslimske miljøer.
1: Hvor repræsentative er de for den sådan gennemsnitlige muslim i Danmark, vil du sige?
0: Jamen, det er, altså, deres idé om, hvad islam er og hvad islam påbyder, det er jo forsvindende lidt.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, Stoklund sagde det sådan lidt kægt i interviewet, at der var nok, han havde repræsenteret nok flere muslimer, som...
1: han siger, at Elias der repræsenterer måske maks 200 mennesker. Er det et godt slag på tasken, tror du?
0: Ja, altså, organisationen er jo væsentligt mindre end det, men der er jo også nogle tilhængere, og det kan godt være, at det er lidt over 200. Det vil jeg tro, det er. Altså, der sympatiserer. Da de var allerstørst, der var vi op omkring 150 til 200, 600-800 sympatisører, men der er vi mere end 10 år tilbage. Hizb ut-Tahrir har gennemgået en stor krise siden da, der er reduceret dem til i hvert fald halvdelen og måske mindre. Og i den forstand, hvis man så stiller det op som, hvor mange der stemmer på Socialdemokratiet som med muslims baggrund, og hvor mange der egentlig går ind for Hizb ut-Tahrirs idéer i en eller anden udstrækning, så er det nok ikke usandsynligt, at Stoklund faktisk har ret.
1: Hvad består den krise i, du beskriver, altså, som Hizb ut-Tahrir har været igennem?
0: Det er sådan lidt længere historie, men hvis jeg skal gøre det meget kort, så var der en større international krise i Hizb ut-Tahrirs lederskab, som splittede organisationen i to, og det gik særlig hårdt ud over Hizb ut-Tahrir her i Danmark, som oplevede intern splittelse, og hvordan man begyndte at udstøde hinanden. Og det er jo det, der er så vigtigt at huske på, når vi taler om islamister. Det er jo, at islamister udgør ikke sådan en stor blok af muslimer, der er enige. Der har været sådan en konspirationsteori i Danmark i mange år, eller i 3 år cirka, der hedder med broderisme, at alle muslimer ligesom udgør en stor blok, der er enige om at samarbejde om at etablere et islamisk styre osv. Det er bare ikke rigtigt.

0: Altså det, vi kan se i forskningen, og det, som jeg også selv ser i min eget feltarbejde, det er jo netop, at islamister er enormt uenige om, hvad islam egentlig er, og selv internt i grupperne, hvis du går ind i det muslimske broderskab i Danmark, altså de er jo dybt uenige og kan ikke enes om tingene og ender med ikke engang kunne være i samme lokal og splitter sig i små undergrupperinger. Og det var noget lignende, vi så i Hizb ut-Tahrir i 2019, hvor de netop blev splittet.
1: Og det er der, du siger, at den her kampagnevideo, som hele den her debat jo udspringer af, altså en kampagnevideo henvendt til danske gymnasieelever, at den er i virkeligheden et tegn på svaghed, som du ser det?
0: Nej, det skal være bedre forskning for at kunne se, fordi vi har faktisk ikke kigget på gruppen i efterhånden små 10 år. Men Hizb ut-Tahrir førhen var meget aktive med kalifatet up front, når de i gamle dage. Mm. Hvorimod efter den her krise, der har de været meget mere optaget af at prøve at skabe de her konfrontationer med politikere, fordi så snart de kan komme ind i de konfrontationer, så kan de begynde at vise noget pondus. De kan vise sig som noget større, end de egentlig er, og være muslimernes talerør. Og det er jo en helt anden strategi. Og det er måske nok fordi, at man ikke som i gamle dage kan troppe op med kæmpe følge. Førhen, der var det sådan, når man tog til deres årsmøder, de her khilafa-møder, de holder, så kunne de jo fylde tilskuerrækkerne, og så blev man skubbet sådan lidt sammen, sådan så de kunne tage billeder og transmittere, hvor der var helt fyldt. Og så sad man jo typisk på sådan en tribune, hvor halvdelen var tom, og den anden halvdel, der sad man som sild i en tønde, fordi så kunne man ligesom posere som noget, der var meget stort, ikke? Men i dag kan de jo ikke fylde tribunerne.
1: Mm. Og tror du, en kampagnevideo som den, vi lige hørte et klip fra, kan gøre noget ved det? Eller er der ikke nogen grund til bekymring for dem, der frygter, at islamismen udbreder sig mere i Danmark?
0: Jeg tror, at man skal være opmærksom, når en islamistisk gruppering de skifter strategi. Så jo, jeg synes da, at vi skal være i en eller anden udstrækning bekymret den forstand, at vi har måske brug for noget ny viden om, hvordan det her det påvirker unge muslimer, om det rent faktisk har nogen påvirkning. Jeg kan som forsker ikke stå og sige, at det ikke har en effekt, eller at det har en effekt. Det bliver jeg nødt til at undersøge. Og det synes jeg da, vi burde gøre.
1: Tak for at være med her i studiet, Jesper Petersen, altså islamforsker og lektor på Københavns Universitet. Her til eftermiddag begyndte en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, der blandt andet står for Instagram og Facebook. 4 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel med bevidst at designe funktioner, der gør børn afhængige af platformene. Anklager, som Meta ifølge nyhedsbyrået Reuters siger, at selskabet er stærkt uenige i. Vi spurgte tidligere på eftermiddagen Trine Maria Ildsø, vores korrespondent i USA, hvad det helt konkret er, at delstaterne anklager Meta for. Og jeg skal lige beklage for støjen, for hun sad i et fly under interviewet.
2: Jamen det, som de jo anklager Meta for, det er, at den måde, de har designet, for eksempel Instagram og Facebook, det er på en måde, som er lavet til at gøre børn afhængige. Og det er for eksempel sådan noget med, at man kan scrolle, der er like-tæller, der er automatisk afspilning af videoer, du kan få push-beskeder, og dit engagement er ligesom drevet af de anbefalinger eller den opførsel, som du laver på platformene. Og det i sig selv, det er med til at gøre børn og unge afhængige og gå ud over deres mentale sundhed. Og det er det, der gør, at de vil have Meta til at ændre deres regler og nu har anlagt den her milliard erstatningssag.
3: Ja, og ved man, om de har nogle beviser for de påstande her?
2: Altså den sag, som går i gang i dag, den er jo anlagt af 4 stater. Men der er en lang række andre stater, som også ligger i halen af det her sagskompleks. Og de har blandt andet været med til at samle den dokumentation sammen, de har. Det handler blandt andet om, hvordan de mener, at Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, altså via deres algoritmer. Og det er noget af det, der er deres bevismateriale i sagen.
3: Og meget af det her, det begyndte at rulle tilbage i 2021, da en whistleblower lækkede en række interne Facebook-dokumenter til avisen Wall Street Journal. Hvad var det for dokumenter, der begyndte at blive lækket?
2: Det var dokumenter, der blandt andet også viste, at at i hvert fald ifølge whistlebloweren Frances Haugen, som jo altså også vidnede foran en komité i senatet, og ligesom er den udløsende faktor for hele den her sag, det er dokumenter, der viser, at Meta rent faktisk godt ved, at det, de lavede, var afhængighedsskabende. Og her der er det jo vigtigt at sige, at Meta selv, de afviser jo alle beskyldninger. De siger, at den her sag, den er fuldstændig grundløs, at de arbejder meget med og også har lavet tiltag i forhold til at beskytte både børn og unge. Men det er altså ikke det, som de fire stater mener er tilfældet. Tværtimod, så mener de, at den måde, Meta arbejder på, simpelthen er i et omfang og så afhængighedsskabende for børn og unge og deres mentale helbred, at det skal der simpelthen sættes en stopper for.
3: Og hvis nu, at Meta blev fundet skyldig i den her sag, altså hvilke konsekvenser kunne det så have for tech-giganten?
2: Altså udover at det her, det kan komme til at koste dem rigtig mange penge. Altså der har jo været beløb helt op til 1 trillion dollars, men de fire stater, det seneste de har sagt, det er, at det er omkring 200 millioner dollars. Og det er jo selvfølgelig i sig selv en masse penge. Men derudover, så er der jo en lang række, altså mere end 20 andre stater, som er klar til at lægge sagen. Dertil så skal jo lægges, at der jo også er europæiske lande, der er begyndt at rykke på sig med præcis de samme beskyldninger om, at den måde, som for eksempel Instagram er designet på, det er afhængighedsskabende. Og der vil jo en af de her diskussionsemner jo også være forskellen mellem, hvad er Metas ansvar, og hvad er for eksempel forældres ansvar, hvad er ens eget ansvar i forhold til, når man går på de sociale medier. Men det er helt klart en sag, som bliver interessant at følge.
3: Og det her, det er jo ikke første gang, at Metas direktør Mark Zuckerberg skal i retten i år. I marts, der tabte Meta og Google også en retssag i Californien om afhængighed af sociale medier. Er forventningen i USA også, at de taber den her sag?
2: Der vil jeg sige, at der er eksperterne i hvert fald noget mere tilbageholdende i forhold til at gætte på, hvad udfaldet bliver. Og noget af det, som der jo også kommer frem under dagens retsmøde, det er, at der skal være de indledende bemærkninger, hvor man jo også får et større indblik i, hvad er det for en dokumentation, som parterne de vil komme med. Fordi en ting er, at de i en enkelt sag, hvor det er en person, men det her med, at det er staterne, der går ind i det, fordi det handler rigtig meget også om, hvad skal man sige, at holde Meta ansvarlige ud fra de forbrugerlovgivninger, som er rundt omkring i de forskellige stater. Det er sådan set de forbrugerrettighedsregler, som de gerne vil have, at Meta lever op i. Og hvorvidt man kan sige, at de har overtrådt de regler eller ej, det er jo noget af det, som retten og med en jury ved sin side skal tage stilling til.
1: Det sagde altså Trine Maria Ilsø, DR's nye USA-korrespondent til min kollega Nikolaj Jørgen Jørgensen, og hun har jo som ny USA-korrespondent afluret Trump det her med, at man helst skal komme med sine udtalelser til bånd, når man står med noget flystøj i baggrunden. Jeg beklager, at det støjede lidt. Retssagen her, den forventes at tage omkring 6 uger. Det vakte opsigt, da Dansk Journalistforbund tidligere i år indrømmede, at fagforeningen i strid med overenskomsten og den danske model i årevis havde betalt strejkende journalister en hemmelig kompensation for den løn, de mistede under strejke. Den her ulovlige praksis betød, at Journalistforbundet tidligere i år indgik forlig med TV2 i en sag, hvor fagforbundet altså havde betalt en bod, hvor fagforbundet endte med at betale en bod på 1 million kroner. Men sådan en løsning er det ikke lykkes at nå frem til med DR, og derfor vil DR nu rejse en såkaldt voldgiftssag mod Journalistforbundet. Det skriver DR i en pressemeddelelse i dag. Bjarne Corydon, DR's generaldirektør, siger, vi har afholdt en række møder med Dansk Journalistforbund, hvor de har indrømmet, at der også i DR har været en praksis om, at forbundet har understøttet de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser gennem udbetaling af økonomisk støtte til medlemmer af forbundet. Det udgør et alvorligt overenskomstbrud. Det var mediet Frihedsbrevet, som i foråret sidste år afslørede et internt dokument fra Journalistforbundet, hvor fremgangsmåden var beskrevet. Og her lød det ifølge frihedsbrevet, at strejkende medarbejdere i fortrolighed kunne få udleveret en kuvert med kontanter, hvis de havde deltaget i en overenskomststridig strejke, og altså derfor mistet indtægt. Sagen er blevet kendt derfor som sagen om de brune kuverter, og voldgiftssagen, som DR i dag har annonceret, kan du høre mere om hos mine kolleger i P1 Morgen i morgen tidlig. I dag siger flere politikere på begge fløje, at der er brug for bedre og grundigere aldersregulering på porno-websites. Det gør de, fordi vi her i DR er aktuelle med dokumentaren Alene hjemme med porno, hvor en lang række unge fortæller, at de som børn ufrivilligt blev eksponeret for porno på nettet. Og i en ny opinionsundersøgelse lavet til os her i DR, så svarer 27% af de unge, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men sådan skal det ikke være. Vi skal have tech-giganter og pornosites til at aldersverificere grundigere. Det sagde digitaliseringsminister Moderaternes Christina Egelund i P1 Morgen.
4: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
0: Ja.
4: Og derfor skal vi være meget dygtigere til at sørge for, at de regler, der gælder, også bliver håndhævet.
1: Nu god eftermiddag og velkommen til dig, Camilla Gregersen, medlem af Dataetisk Råd.
5: Goddag.
1: Vi hører altså politikere i begge sider af Folketinget i dag sige, at der skal være bedre og mere aldersverificering, både på pornosites og på sociale medier. Hvad skal de danske politikere være opmærksomme på, når de vil have en bedre aldersverificering på de her sites?
5: Det er i hvert fald vigtigt at starte med nogle principper, og et af de principper skal i Dataetisk Råds øjne være, at aldersverificering ikke må begrænse borgernes ret til privatliv, og det aldrig må føre til en overvågning af, hvad borgerne gør på nettet, og der må heller ikke være overvågning af brugen. Så om der skal være en aldersgrænse på sociale medier, og hvor den skal ligge, det er en politisk beslutning. Men i Digitaliseringsstyrelsen har man jo så arbejdet på at få lavet en app, og der blev vi bedt om at rådgive dem, sådan så vi i Dataetisk Råd har rådgivet Digitaliseringsstyrelsen om, hvordan man kan sikre folks privatliv, hvis man skal ind og lave sådan en aldersverificerings-app, som faktisk jo er gået i luften. Mm. Så det har vi arbejdet med og rådgivet om gennem de sidste halvandet år,
1: ja,
5: sådan så vi kunne sikre privatlivet, også hvis der bliver lavet sådan en løsning her, og også hvis politikerne går ind og vedtager, at der skal laves aldersverificering.
1: Ja, det er appen Alt ID, du taler om. Er det ikke rigtigt?
5: Jo.
1: Altså, det er en app, som også digitaliseringsminister Christina Egelund omtalte i P1 Morgen i morges. Det er en ny statslig app, som skal bruges til at verificere sin alder. For eksempel på sociale medier, på pornosites. Hvad er det, jeres bekymring er i Dataetisk Råd, når man skal verificere sin alder, inden man ser porno på internettet?
5: Jamen, altså, sagen er jo, at hvis du går ned og køber en flaske vin i et supermarked, så kan man godt se, om du er 45, eller om du måske ligger lige på grænsen til at måtte købe en flaske vin, om du er 18 år. Så behøver man ikke at spørge, om man er gammel nok. Men når det handler om ting, der er online, så er der ikke nogen, der kan lave det skøn. Så skal alle faktisk ind og bevise deres alder, hvis man laver aldersverificering. Og derfor bliver privatlivsbeskyttelsen ekstra vigtig, når man skal ind og lave et så stort skridt, som det her faktisk er. Ja,
1: hvad er det for nogle private informationer, altså selvfølgelig ud over alder, I er bange for, man videregiver til staten?
5: Jeg skal sige, jeg er ikke bange for det nu, fordi vi faktisk har fået lavet en god løsning, som jeg gerne vil fortælle om, men jeg vil gerne sige, hvad der principielt er på spil, fordi hvis alderskontrollen kræver, at du identificerer dig over for tjenesten eller en tredje part, så kan der opstå en fortegnelse over, hvilket indhold du har søgt adgang til. Og de oplysninger, det er stærkt følsomme, og det er uanset, om det er porno eller en støttegruppe eller en politisk platform eller hvad der kan være. Fordi helt principielt, så er anonym brug af internettet, det er ikke noget, vi skal tage let på. Det er simpelthen forudsætning for både vores ytringsfrihed, vores færden på nettet og for fri adgang til information. Så derfor er det virkelig, virkelig vigtigt, at vi sikrer privatlivet ind i de her løsninger.
1: Men, og den løsning, du så siger, er en god løsning. I har været med til at, I har været i høring, I har været med til at give input til Digitaliseringsministeriet om, hvordan den skal se ud, alt i det, som altså ligger klar og snart bliver rullet ud. Der skal man jo uploade pas eller kørekort, så hvordan kan man bruge den app og så stadig være anonym på nettet?
5: Jamen, det vil jeg gerne fortælle. Altså, det vi har rådgivet om, det er, at der er blevet lavet en app, som Digitaliseringsstyrelsen har rullet ud, hvor man først lige skal sige, er du den her person? Men der leverer du jo ikke nye informationer om dig selv. Alle, altså i staten, der ved de jo godt, om hvilken alder jeg har, om jeg har statsborgerskab, om jeg har kørekort. Det er sådan de grundlæggende data om, for eksempel, hvor gammel jeg er. Det er jo ikke nogen nyhed for staten, at jeg har en bestemt alder. Det kan man ikke ligesom lyve om. Og det er faktisk det eneste krydstjek, der ligesom er, at jeg er den her person. Så det går man først ind og bliver identificeret. Men så går der simpelthen en skotte ned, hvad jeg lige vil sige, hvor der ikke er noget overhovedet, der kan se nogen, der kan se, hvordan du så bruger det, og hvad du logger ind med. Det betyder, at det er faktisk en anonym aldersverifikation, hvor brugeren kun deler, om de er over en bestemt aldersgrænse. Det vil sige, hvis jeg nu er 23 år, så logger jeg ikke ind med, at jeg er 23 år, men jeg får, hvad kan man kalde det, der bliver sagt, det er okay, at du er over 18 år. Og det, der er det særlige ved det her, det er det bevis, der er for, at du er det her, har den her alder. Det er ikke noget, der bliver udleveret til nogen af de platformer, du går ind på, eller at de kan suge nogle data ud i det, og staten kan heller ikke følge med i, hvor du bruger det henne. Og det er det, der er det vigtige princip, at privatlivet kan blive sikret, og at vi får altså en anonym tilgang til stadigvæk at kunne gå ind på alle de sociale medier eller pornosider, eller hvad der nu ellers måtte være, folk vil gå ind på. Og jeg synes i virkeligheden, at det er lidt fjollet, det hele handler om porno. For mig at se, handler det her faktisk om principperne om, at vi kan færdes frit og anonymt stadigvæk på internettet.
1: Tusind tak for at være med her, Camilla Gregersen.
5: Tak. God dag her.
1: I lige måde, altså medlem af Dataetisk Råd. Det kan være rigtig dyrt at låne penge. Der er jo både renter, og der kan være renters rente, og det kender nogle af os jo måske fra privatlivet, men på det seneste er det blevet ekstraordinært dyrt for nogle af klodens allerstørste lande at skaffe de penge, som de har brug for. Både USA, Tyskland, Frankrig og Japan har for tiden ekstraordinært store udgifter ved netop at låne penge. For de fire store lande er udgifterne til deres statsgæld, og her taler vi altså ikke mindst om renterne, på det højeste niveau siden 2008, som jo altså var der, vi stod midt i en finanskrise. Velkommen til Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA. Du er herover, undskyld. Er du med mig nu, Tine?
6: Yes, yes.
1: Ja, det var godt. Du var på den rigtige linje. Jeg havde skruet op for den forkerte. Det beklager jeg. Den britiske avis The Guardian, som skriver om det her fænomen, at statsgælden er blevet ekstraordinær dyr, peger blandt andet, som sagt, på USA, klodens største økonomi. Hvorfor er den amerikanske statsgæld ekstraordinær dyr for tiden?
6: Det er den jo, fordi renterne de er steget over de senere par år. Og lige nu der er vi jo også i en situation, hvor vi kan se, at der er et opadgående pres på statsobligationsrenterne. Simpelthen fordi, at vi som investorer er nervøse for, at det, der foregår nede i Iran med stigende energipriser til følge, jamen at det faktisk kan smitte af på inflationen, og så gøre, at centralbankerne skal forhøje renterne yderligere. Og det vil så skubbe de renter, vi som normale mennesker og staten også, som de står overfor.
1: Og hvis vi så tager hjem til Europa, så er det ifølge The Guardian blevet dyrt for Frankrig og for Tyskland. Hvad er grunden til det? Handler det også om Iran, eller handler det om noget helt andet?
6: Ja, det handler faktisk også om Iran, fordi her er inflationen jo også blevet presset lidt for højt op, og vi har også allerede haft en centralbank, ECB, der har forhøjet renten, og lige nu der forventer vi jo, at der kommer yderligere renteforhøjelser. Men hele årsagen ligger jo egentlig i, at vi troede jo, vi havde en forståelse mellem Iran, eller en slags fred eller våbenhvile mellem Iran og USA, men den er jo afsluttet, og det ser ikke ud til, at der kommer nogen ny. Så krigen den blusser hele tiden op, og det betyder altså også, at vi over de seneste par uger her har oplevet, at olieprisen så også stiger. Og det er så noget, vi bliver bekymret over, hvordan det vil påvirke inflationen på den lidt længere bane. Mm. Men jeg vil sige, at Tyskland skiller sig lidt ud, fordi selvom de også oplever, at deres renter er steget, så har de altså ikke en statsgæld, der er på samme niveau som hverken Frankrig eller USA. Der ligger USA altså noget dårligere til, kan man sige, sammenlignet med det tyske lillebror.
1: Og så er der Japan, som også er på listen, og hvor statsgælden også er blevet ekstraordinært dyr. Hvad er forklaringen på det?
6: Jamen, den bunder egentlig det samme igen med, at inflationen er kørt op, og så har vi set, at Bank of Japan, der er endelig kommet inflation tilbage i den japanske økonomi, og Bank of Japan skal så forhøje renten, og det er altså ikke noget, investorerne bryder sig om, så de store pensionskasser og andre institutionelle investorer fra Japan, jamen de har faktisk ikke rigtig lyst til at købe deres egne statsobligationer. Og når der ikke er nogen, der har lyst, og de har ellers været de største investorer i den japanske statsgæld, når de ikke har lyst til at købe det, jamen så falder kursen altså, og det betyder, at prisen, eller at renterne, de stiger.
1: Mm. Hvis man lige pludselig står med sådan en abnorm stor gæld som privatperson, så kan man jo gå ud og gå med nogle flere aviser, eller tage nogle ekstra vagter, eller man kan sælge bilen, eller nyere, eller et eller andet. Hvad gør man, hvis man er et kæmpestort land med en kæmpestor økonomi?
6: Det normale, som vi jo historisk har været vidner til flere gange, og senest især under finanskrisen, det er jo, at man spænder bæltet ind og begynder at forbruge mindre. Men der står vi altså i dag i den helt modsatte situation, hvor stort set alle de her lande, vi nu taler om, jamen de fører altså det, vi kalder en ekspansiv finanspolitik, hvor de egentlig er inde og stimulere og understøtte økonomierne og også forbruger på grund af, at energipriserne blandt andet er steget. Så de forbruger altså stadigvæk penge, og hvis man så ikke samtidig kan få nogle flere penge ind i skattebetalinger, jamen så betyder det, at man må ud og låne til det her forbrug, for ligesom at holde den økonomiske vækst over vandet.
1: Så lukke et hul med noget andet?
6: Ja, det er jo det, der foregår. Det er lidt, der er måske nogle private, som har dårlige erfaringer med sms-lån, hvor man tager...
1: Nogle fra luksusfælden, der kender situationen.
6: Ja, det kan være. Og den mulighed har staterne selvfølgelig ikke. Men det, de gør lige nu, det er jo at låne for ligesom at holde hånden under økonomierne, sikre noget vækst. Og så håber de jo på, at væksten den bliver så stærk og god, at vi alle sammen kommer til at tjene noget mere, og så kommer der flere skattebetalinger ind.
1: Og du vil faktisk godt udelukke, at der er nogen af de her lande, der kommer til at gå konkurs, bankerot. Hvordan kan det være?
6: Jamen, det ligger ikke lige i kortene lige nu, at der skal komme... Altså, vi har jo diskuteret det i rigtig mange år, at for eksempel USA godt kunne være en kandidat til en statsgældskrise, ligesom vi så tilbage lige efter finanskrisen i starten af 10'erne med Grækenland og Sydeuropa generelt set. Fordi den amerikanske statsgæld, den er jo eksploderet og ligger i dag på 120% af den samlede økonomis størrelse. Og de har altså nogle renteudgifter, der siger spar 2 til alt. De bruger lige over 3 milliarder amerikanske dollars hver dag alene på at betale renterne på den her koloenorme statsgæld. Og det er selvfølgelig, for alt sund fornuft siger, det er en uholdbar situation. Men indtil videre, så har investorer rundt omkring i verden altså været parate til at blive ved med at låne penge til den amerikanske stat. Og det er jo det, der holder hånden under, at de kan blive ved med det her også.
1: Tusind tak for den forklaring, Tine Choi Danielsen.
6: Selv tak.
1: Altså chefstrateg i PFA. Når vi har problemer med helbredet, så vil vi altså gerne behandles hurtigst muligt, og derfor er der flere og flere danskere, der tegner en privat sundhedsforsikring. I dag er der faktisk 3,2 millioner danskere, der er dækket af sådan en. Og det er en stigning på 5% på et år, men hvis man kigger på de seneste 5 år, ja, så er antallet af danskere med sådan en forsikring steget 30%, det skriver Jyllandsposten i dag på baggrund af tal fra Forsikring og Pension. Og en af dem, der også har tegnet sådan en forsikring, det er dig, Maja Johanne Lausen. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
1: Du er til daglig billedkunstner, og så har du altså nu fået sådan en privat sundhedsforsikring. Du har tidligere været syg med depression, med spiseforstyrrelse, og jeg ved, at du søgte hjælp i det offentlige til at begynde med. Hvad oplevede du, da du forsøgte at få hjælp?
7: Jamen, jeg oplevede først og fremmest, at det var helt vildt uoverskueligt. Jeg startede med, som så mange andre nok gør i sådan en situation, da jeg begyndte at få depressive symptomer, at jeg gik til egen læge. Og så fik jeg en henvisning, og så måtte jeg gå ud og prøve at se, om jeg kunne finde en psykolog. Og de gode psykologer, de havde op mod et års ventetid. Og så var der nogle enkelte, som havde rigtig dårlige Trustpilot-anmeldelser, som havde lidt kortere ventetid. Men det tog jeg simpelthen ikke.
1: Mm. Og ja. Så besluttede du dig for at tegne en sundhedsforsikring. Hvor hurtigt kunne du så komme til en psykolog og få hjælp?
7: Jamen altså, efter at jeg fra jeg var 12 til jeg var 22, havde været i den der jungle af forskellige psykologer og lang ventetid, så endte jeg med at tegne en sundhedsforsikring. Og den har jeg brugt en enkelt gang, og der fik jeg tid inden for samme uge. Mm. Så der er et kæmpe stor forskel.
1: Men sådan en privat sundhedsforsikring, det er jo også en måde, mange af os springer over køen i sundhedsvæsenet. Ja. Altså når man gør sådan, som du og mange af os gør, så er der jo nogle andre, der stadigvæk skal stå i den der lange kø på måske et år. Hvad gør du der af tanker om det?
7: Jeg synes grundlæggende, at det er sindssygt urimeligt, at det skal være på den måde. Samtidig må jeg også bare sige, at det er meget sådan en red dig selv situation for mig. Altså, jeg har som sagt brugt 10 år på at bede om den hjælp, jeg havde brug for. Så fordi jeg har en økonomi i dag, så jeg kan betale mig fra det, så kan jeg leve et godt liv. Mm. Og det er det, der gør forskellen. Og det kan jeg godt forstå, at der er rigtig mange, der ender med at gøre, fordi alternativet i det offentlige er bare så sindssygt hårdt.
1: Og det er jo så specifikt i dit tilfælde, når du har haft brug for psykologhjælp, sådan en forsikring. Ja. Der findes selvfølgelig mange forskellige måder at sammensætte sådan en police på, men hvad er det, du forestiller dig, du får brug for den? Hvornår tænker du, du får brug for den sådan i fremtiden?
7: Jamen altså, forhåbentlig får jeg jo aldrig brug for den, men som menneske bliver man jo nogle gange ramt af ulykker, sorg, psykisk sygdom, whatever, man kan have brug for en fysioterapeut eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvornår jeg får brug for den i fremtiden, men jeg vil sige, at hvis jeg skulle blive deprimeret igen, så er det meget nemmere tilgængeligt at få hjælp og tage det i opløbet.
1: Mm. Så hvor meget betyder den tryghed for dig, at du ved, at du formentlig igen vil kunne få hjælp samme uge, hvis du skulle synke ned i det der depressive hul igen?
7: Det betyder sindssygt meget for mig. Altså det betyder, at jeg kan gå rundt med ro i maven og leve mit liv, som jeg har lyst til. Og så ved jeg, at der er noget, der kan gribe mig, hvis jeg får det dårligt. Mm. Og det, hvis jeg ikke havde den mulighed, så ville jeg gå og være nervøs og bekymret for, hvad der måske skulle ske med mig, hvis jeg blev deprimeret. Og om der skulle gå 10 år igen.
1: Ja, kan du prøve at fortælle, fordi du kommer jo op til din egen læge, da du forsøger at få hjælp, og der kan man jo få nogle antidepressiver, hvis man har brug for det, mm-hmm. men det er psykologhjælpen, der er lang ventetid på. Hvad betyder det, når man står i en situation, som den, du stod i?
7: Jamen, da jeg startede med ligesom at bede om hjælp til alt og alle, jeg mødte, der var jeg måske 17 år eller sådan noget, 18 måske. Og der fik jeg sådan en følelse af at være lidt til besvær, og at jeg aldrig rigtig landede i den kasse, hvor de sagde, godt du kom, det er her, vi kan hjælpe dig. Så lige meget hvor jeg kom hen, så følte jeg lidt, at jeg var på vej ud af døren igen, efter jeg havde forklaret min situation til 4 forskellige socialrådgivere, sygeplejersker og psykiater og psykologer. Så blev jeg lidt sendt videre en gang til og en gang til og en gang til. Så jeg gik rundt med sådan en magtesløshed. Altså det gjorde faktisk min depression meget værre, at jeg tænkte, der er ikke nogen, der kan hjælpe mig. Jeg kan ikke, jeg kommer ikke til at få det godt igen, fordi der er ikke en kasse, jeg passer ind i her.
1: Har du mistet troen på, at det offentlige sundhedsvæsen kan hjælpe folk, som står i sådan en situation som dig?
7: Det kan jeg næsten ikke lide at sige, om jeg har. Altså, jeg ved, der er muligheder for at få hjælp. Og nu har jeg selv studeret til socialrådgiver for at kunne formidle, hvordan man gebærder sig i det offentlige. Så jeg ved, der findes hjælp, men det kræver virkelig, virkelig mange ressourcer at bede om dem, og det kræver, at man har viden om, hvad det er for nogle rettigheder, man har. Og det kræver, at man faktisk er rask og virkelig velfungerende, og kan gå ind et eller andet sted og slå i bordet og sige, I skal hjælpe mig. Eller, ja.
1: Ja, du har jo den viden i dag, og den erfaring i dag. Mm. Den ekspertise, kunne man næsten kalde det. Men alligevel holder du fast i din forsikring.
7: Ja, det gør jeg.
1: Hvorfor?
7: Jamen, fordi det kan godt være, at jeg vil kunne få en eller anden form for hjælp, men det vil ikke være, der vil stadig være ventetid, og der vil stadig være et system, der havde travlt. Jeg føler mig ikke tryg i, at jeg vil kunne be om det, og så få det, jeg havde brug for. Fordi jeg ved, at der er så mange regler og love, som gør, at både kommuner og hvem man ellers møder ud i systemet, de ikke bare kan give folk det, de har brug for af hjælp. Desværre.
1: Maja Johanne Lausen, tusind tak for at dele din historie med os her.
7: Det var så lidt.
1: Altså billedkunstner og en af de mange danskere, der har tegnet en privat sundhedsforsikring. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Kjeldberg. Du er professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
8: Tak skal du have.
1: Skal man være bekymret, når man læser de her tal i dagens Jyllandsposten? Altså en stigning i 30% i private sundhedsforsikringer på bare 5 år. Vi er over 3,2 millioner danskere, der nu er dækket af sådan en.
8: Ej, man skal ikke være bekymret. Altså, og langt flere har jo også sundhedsforsikring end de 3,2 millioner, som er medlem af forsikring og pension. Der er også rigtig mange, der har en forsikring via Sundhedsforsikring Danmark, og der er også andre, der ikke er medlem. Så altså, sundhedsforsikring er forholdsvis udbredt, men det dækker altså en ret lille del af den samlede omsætning i vores sundhedsvæsen. Det er omkring 2, måske lidt over 2%. Og langt hovedparten bruges til noget fysioterapi og noget psykolog og sådan nogle ting, som man ikke tilbyder så meget af i det offentlige. Så man skal ikke være bekymret for det, og langt hovedparten af de forsikringer er jo slet ikke tegnet individuelt. Det er nogen, der er tegnet gennem en arbejdsgiver.
1: Mm. Så altså, du ikke, vi snakker meget om ulighed i sundhed, ikke? Det giver ikke dig nogen bekymringer i forhold til, at vi her skaber sådan et A- og et B-hold, altså dem, der står med en police i hånden og kan komme hurtigt til f.eks. psykolog som Maja og Johanne her, og så dem, der ikke kan.
8: Altså, der er jo altid en ulighed, men altså, det er der jo også. Lige snart man kan købe noget, altså hvor det offentlige ikke dækker så meget, og det offentlige dækker ikke så meget på psykolog, og så skal man jo enten købe det selv, eller man skal tegne et abonnement eller en forsikringsordning, hvis man ikke vil betale per gang. Men man skal jo huske på, at i det store billede, så er det en ret lille del, der er forsikringsdækket. Altså vi dækker de der 2-3% af de samlede udgifter via forsikringer. Vi dækker faktisk 14% direkte gennem brugerbetaling, altså det man betaler direkte upfront, når man bruger noget. Det kan være på medicin eller psykolog.
1: Så der er mere, vi betaler ud af egen lomme, end som vores forsikrings, sundhedsforsikringer dækker. Det er det, du siger?
8: Ja, ja. Altså, hvis man virkelig var bekymret for ulighed, så er det altså den almindelige brugerbetaling, vi ikke tænker så meget over i dagligdagen, der fylder langt mere end sundhedsforsikringerne.
1: Hvad er det, vi bruger de her sundhedsforsikringer til? Altså, du nævner fysioterapi. Er der slet ikke nogen steder, man får en fordel med alvorlige sygdomme?
8: Altså, det vi bruger det mest til, det er fysioterapi, men altså, der er også nogle operationer, det vil typisk være sådan noget, altså, der er noget operationsdækning stadigvæk. Det kan være, hvis du vil have en meniskoperation, eller det kan være en knæledsoperation, eller et eller andet kan du komme nogle gange lidt hurtigere til, men der skal man så bare huske på, at ventetiden til operationer er ret kort i det danske sundhedsvæsen, så det er en forholdsvis lille gevinst, du vil have. Og lige snart det er akut sygdom, altså sådan noget alvorlig sygdom, så er der ikke rigtig noget på hylderne, fordi der findes ikke danske privathospitaler, der kan dække dig akut eller på kræft. Og så er der også en lille smule kræftforsikring, hvor man kan få noget second opinion, men det giver ikke rigtig mening i forhold til den kræftbehandling, man faktisk kan få i Danmark. Så det er ikke sådan, at du fundamentalt er bedre stillet med en forsikring, men du får bedre adgang til noget psykologbehandling, fysioterapi. Og så er der en udfordring særligt omkring psykiater, som er et lidt dømme punkt i hele den her forsikringshistorie, fordi der er så begrænset psykiaterkapacitet i stedet. Børnepsykiatrikapaciteten, og der har vi nogle meget lange ventetider i det offentlige.
1: Ja, fordi det er jo et af de argumenter, man kan læse om i Jyllandsposten, eller en af de bekymringer, altså at når vi forsikrer os i det private, så trækker man også kræfter og manpower, så at sige, ud af den offentlige sektor.
8: Og det er sådan set til dels korrekt. Altså, på en række områder gør det ikke så meget, for eksempel psykologer og fysioterapeuter, fordi der er mange flere psykologer og fysioterapeuter, end det offentlige kan absorbere. De har det historisk set også været i den private sektor overvejende. Så har vi, at der er nogle læger, der er over på privathospitaler, men langt hovedparten af de læger, der er på privathospitaler, de laver det faktisk i deres fritid. Og altså har fuldtidsarbejde eller noget nær fuldtidsarbejde i det offentlige, og så er det noget ekstra arbejdskapacitet. Og så har vi altså nogle områder, hvor vi har meget begrænset kapacitet i det offentlige, hvor det er, når nogen flytter sig fra det offentlige til det private, så trækker det ressourcer ud af det offentlige. Og der har vi altså især børnepsykiatrien er temmelig øm punkt, fordi det er et lille speciale, og relativt mange er valgt at gå privat. Så Der er der en reel udfordring i forhold til adgang og lighed, og til dels også voksenpsykiatri, men det er altså primært det børnepsykiatriske speciale, som er virkelig, virkelig udfordret.
1: Og ser man så bort fra børnepsykiatrien, vil du så ligefrem sige, Jakob Kjeldberg, at vi er overforsikrede, når vi nu er ja, så mange, du siger også, at det er endnu flere formentlig end de her 3,2 millioner, man kan læse om i Jyllandsposten i dag, der har en privat sundhedsforsikring?
8: Jamen altså, for mange af de her forsikringer er det jo sådan en relativt lille del. Altså personligt er jo, altså selvom jeg er statsansat, så har jeg også så har jeg faktisk også noget privat forsikring, fordi jeg gennem min pensionsordning P+ har jeg adgang til sådan noget High Doctor, en online læs. Jeg har aldrig brugt det. Jeg tror hovedparten ikke har brugt det, men man tæller jo med. Og gennem min arbejdsplads er der også adgang til noget online psykolog. Det er nogle meget meget små goder. Og det er noget, som en arbejdsplads stiller til rådighed, men det er jo ikke noget, der fundamentalt ændrer lighed adgangen i det store brede offentlige sundhedsvæsen. Det er i hvert fald en meget, meget lille andel, der kan tilskrives forsikringen i den kontekst.
1: Tusind tak for at forklare det her i radioen, Jakob Kjeldberg.
8: Altså lidt.
1: Altså professor i sundhedsøkonomi på VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og med det er det slut på dagens P1-orientering. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann, og det var Nikolaj Jørgen Jørgensen, der havde sat udsendelsen sammen i dag. I morgen tidlig er mine kolleger tilbage her i studiet med en omgang P1-morgen. Det er fra klokken 6 i morgen. Og indtil da kan du følge seneste nyt på DR.dk og i radioaviserne hver time. Du får en af dem lige nu, hvor klokken er blevet 18.

0: Om lidt her på P1, så får du Vild Naturlig. Og i dag, der ser man blandt andet nærmere på lytterspørgsmål. Og her skal det handle om alt lige fra skildpadder og fluer, og om det store spørgsmål om, hvad vi mennesker er lavet af, og hvor de mange mineraler, vand og metal, vi består af, kommer fra. Ja, de har mange andre spørgsmål, kigger Johan Olsen og Vicky Knudsen nærmere på i Vild Naturlig, der jo altså kommer lige på den anden side af radioavisen.
1: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
3: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо
1: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie True Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P1.
4: Lytter til Vildt Naturligt, og dine værter er...
5: Johan Olsen!
4: Og... Vicky Knudsen!
5: Hvorfor behøver du ikke overdrive?
4: Vicky, vi skal kigge på nogle lytterspørgsmål i dag.
5: Ja, vi skal.
4: Og lytterkommentarer. Vi skal rundt om et par biovittigheder.
5: Mm-hmm.
4: Vi skal også kigge på nogle stjerner.
5: Det skal vi.
4: Vi skal tale om... fluer og bremser.
5: Og klæder.
4: Og klæder, ja.
5: Ja.
4: Vi kommer ind på lidt skildpadder.
5: Ja, det gør vi. Meget om evolutionen.
4: Også det, ja.
5: Så skal jeg være lidt i fokus.
4: Ja, vi skal også tale om Vickys andet arbejde.
5: Mm. Der er bare så... Jeg tror ikke engang, vi når alle sammen. Vi skal også... Altså, der er også lidt om apps, de her bestemmelses-apps.
4: Ja. Det er Maiken Køhler, der spørger, Vicky, hvordan kan det være, at skildpadderne bliver ved med at lægge æg det samme sted altid, når det virker så ringe? Vi er på Zakynthos i Grækenland denne sommer, hvor karetteskildpadden kommer og lægger æg. Og den er så smuk, jeg er ved at græde hver gang, jeg ser den smukke skjold under vandet. Men vi taler også om, at de stærke dyr følger med udviklingen. Det er vel evolutionen. Men hvordan kan det så være, at den bliver ved med at lægge sin æg, hvor der konstant er brug for hjælp fra fine organisationer og søde unge mennesker til at passe på ægene? Kærlig hilsen, Maiken og Anna og Anders.
5: Mm. Ja, det er sådan, at sådan noget evolution, det opstår ikke bare fra den ene dag til den anden. Og vi mennesker har været her i så kort tid. Og skildpadderne har lagt æg der i så mange tusinder år.
4: Millioner?
5: Sikkert millioner. Måske ikke lige på den sted, men altså, det på den måde i hvert fald i millioner år. Mm-hmm. Måske endda lige der i tusindvis af år.
4: Mm-hmm.
5: Og det har altid virket, det har altid været godt. Og så kommer der nogle mennesker, ødelægger det hele, ændrer det hele på ganske få. Det kan være få hundrede år, fordi ja, vi har været her i meget længere tid. Men det kan også være, at det er lidt længere tid, men ikke desto mindre, så er det ingenting i forhold til, hvor lang tid skildpadderne har haft den her strategi med at lægge æg der. Og det har altid været en god strategi. Og de kan ikke bare, det er jo det vildeste krybdyr, de kan ikke bare ændre strategi fra den ene dag til den anden og tænke, de har jo også deres instinkter, deres genetik. Med tiden er der nogle arter, der godt kan ændre strategi i forhold til at tilpasse sig lidt bedre. Der tror jeg ikke, skildpadderne er blandt dem, der gør det hurtigst. Så det er simpelthen ikke med deres gode vilje. Mm. De havde ikke set den her komme, tror jeg, det korte svar.
4: Det er et kæmpestort problem globalt, faktisk. Jeg gravede lidt ned i læderskildpadden, som også er sådan en havskildpadde.
5: Jeg kan godt se, det er kæmpestort.
4: Som er fantastisk.
5: Kæmpestort.
4: Ja, som er en fantastisk skildpadde. Som man faktisk for nylig har fundet ud af, den kan dykke altså helt utroligt langt ned.
5: Ja.
4: Og man er ikke helt sikker på, hvorfor den gør det. Og så er den specielt det ved, at den lever af gobler.
5: Ja, der er sikkert en grund. Ja.
4: Nå, anyway, men den har også det der med at lægge sin æg, men der er ikke særlig mange af dem tilbage. Den står nok foran at uddø. Men det skyldes, at alle de der strande, hvor sådan en skildpadde virkelig godt kan lide at lægge sin æg, det er sandstrande. Super lækre sandstrande. Og hvor der er super lækre sandstrande, der er der også nogle økonomiske interesse i at bygge nogle store, fede hoteller.
5: Ja.
4: Og det ødelægger altså de der. Og da hoteller ikke er en del af skildpaddens sådan instinktive navigering rundt i verden, så de aner ikke, hvad det er. Så de kravler op og lægger deres æg. Eller og så bliver de måske skræmt af nogle gæster, der er der. Ja, det er noget værd at høre.
5: Ja.
4: Det er jo lidt ligesom, hjortene ved godt, at hvis der kommer et menneske, så skal de bare skynde sig væk. Men sådan noget med landeveje og biler, det har de ikke rigtig fået inkorporeret i deres genetisk betingede instinkter.
5: Jeg tror endda, der er lavet undersøgelser med, man kan jo også godt se, hvis man kører en tur med for eksempel kravefugle, er noget bedre til at flytte sig end en ringdue.
4: Ja.
5: Ringduen flyver nogle gange til med den forkerte vej, hvor man skulle tro, den prøver at gå efter at blive ramt af bilen. Ikke? Står over i højre side, flyver over mod venstre for at flyve ind, for i stedet så tænker man, så flyver der til højre.
4: Ja.
5: Men jeg mener også, at vi har været inde på, der er sikkert nogle arter, der er bedre til at tilpasse sig, men at der også er lavet undersøgelser, der viser netop på vejstrækninger med fugle, at hvis man holder den hastighed, der står på skiltet, så lærer fuglene at flytte sig, inden de bliver ramt.
4: Ah.
5: Men hvis man så kører for hurtigt, okay. Så de adapterer faktisk også i nogle tilfælde de omgivelser der.
4: Okay.
5: Men når man er blevet født som skildpadde der, det gik fint. Jeg klikkede, lad os sige det sådan.
4: Mm.
5: Vandre ud havde man overlevet faktisk, man nåede faktisk at blive så moden, når man selv skulle have ud op og lægge æg, og de søger tit tilbage til det sted, de kommer fra, tænker jeg. Så er der ingen vej udenom, så tænker man ikke bare, at vi drejer. Og det gik jo fint, da de selv skulle afsted.
4: Mm.
5: Så de lægger heller ikke mærke til, at der bliver færre af dem, eller
4: nej,
5: at der er rigtig mange æg, der går til.
4: Nej. Peter Lund Madsen, han sagde det jo så fint. Kan jeg huske det der med, at man som menneske, så vi har ikke noget mod at køre en tur. Nå ja, men så vi passer på. Og sådan. Det er jo sindssygt farligt.
5: Mm.
4: Og så sagde han, det føler jeg ikke den store fare ved. Men hvis jeg skal ud af min haveindgang om vinteren, når det er bælmørkt, og henter visen ude i Brevsprange, så går jeg rundt i mørket, og jeg er noget bekymret. Jeg kan mærke det derinde. Jeg bliver lidt bange for alt det mørke. Og det er der altså virkelig ingen grund til. Og det er jo bare et meget fint billede på vores. Ja. Det vi evolutionært er ligesom, om jeg så må sige, oplært i at være bange. Vi skal passe på at gå rundt alene ude i naturen, når det er helt bælmørkt.
5: Yes.
4: Bare lad være. Kom nu tilbage til de andre mennesker og vend til solen står op. Men vi har ikke evolutionært lært, at biler er skidefarlige. Det må vi lære af vores forældre.
5: Mm.
4: Man kan være udsat for at skulle navigere i et miljø, som ens hjerne, ens instinkter simpelthen ikke er lavet til. Ja. Og det er det samme med de skildpadder der. Og hvordan de finder tilbage, det er jo så et evigt
5: spørgsmål. Det er ligesom fuglene og alt det.
4: Og man har ikke rigtig løst det, men man mener, at det har noget at gøre med jordens magnetfelt, at de navigerer i forhold til det, og der er også noget med stjerner, og der er din og den, og man har ikke fuldstændig fundet ud af det endnu. Med læderskildpadden har man fundet nogle bakterier, der akkumulerer jern inde i sig, som den åbenbart har et symbiotisk forhold til, og som er en naturlig del af dens fysiologi. Om det jern har noget som helst med magnetfeltet at gøre, at det skulle virke som kompas, det ved man ikke. Det er ikke
5: vildt.
4: Har man ikke fundet. Ja, der er mange vilde idéer, også de der kvante-idéer, at der skulle være sådan nogle, det bliver sgu lidt langhåret, men der er noget, der hedder quantum Hall-effekt, som er en effekt, der er påvirket af ekstremt svage magnetfelter. Quantum Hall-effekt er den, man bruger i mobiltelefoners kompas. Så man kan sådan set godt have en mobiltelefon, der sidder fast på en magnet på en cykel, eller har en magnet bagpå, ikke så den kan sidde fast på jern. Det er der nogen, der har. Og kompasset virker stadigvæk. Og det skyldes, at det er en kvanteeffekt, så det er ændringer i magnetfeltet, der gør det. Og der er nogen, som mener, at det kunne være, at de her, der er fugle, som det er specielt fugle, man har kigget på, som skulle benytte sig af den her quantum Hall-effekt og have nogle receptorer i øjet, der gør, at de simpelthen kan se jordens magnetfelt.
5: Ja.
4: Men vi ved det ikke.
5: Vi ved ikke det hele, men endnu.
4: Nej, og hvilket er skide godt, fordi det gør jo, at der stadigvæk er job til sådan nogen som forskerne. Der er et spørgsmål fra Pia Bakke Hansen i to dele, fordi hun har i sin ferie hørt og læst om mystiske sekskantede mønstre på Mars.
5: Mm-hmm.
4: Og hun har også været på Naturhistorisk Museum i Berlin. Og der har de en stor, flot samling af krystaller, blandt andet også, som kan ses på billedet. Ja, det kan vi jo så ikke vise på radioen. En krystal fra Finland med et sekskantet mønster. Og hun synes, at det var et morsomt sammentræf. Der er egentlig ikke noget spørgsmål ved det, men det er meget almindeligt, at krystaller vokser. De har sådan heksagonal symmetri, som det hedder. Det ser så levende eller kunstigt ud, fordi det er så perfekte, de er så perfekte sekskanter, men det er sådan en ret almindelig ting for krystaller at lave sådan nogle heksagoner. Men så kommer der et spørgsmål. Da vi alle er lavet af stjernestøv, er jeg nysgerrig på, om alt det, vi er dannet af, af mineraler, vand og metal, og som er i os mennesker, virkelig kommer fra det store univers, eller om jorden også selv producerer mineraler, metal og vand. Også nysgerrig på, om stenplaneterne i vores solsystem er dannet af de samme materialer som vores planet. Det er jo altså simpelthen to helt fantastisk spændende spørgsmål.
5: Mm.
4: Og der er tusindvis af forskere hver dag, der kommer på arbejde og prøver at finde ud af og besvare de her spørgsmål i detaljer. Men af alle de atomer, som findes på jorden, bliver liv lavet. Det vil sige, at vi er jo mestendels lavet af kulstof og nitrogen og oxygen og hydrogen. Hydrogenatomerne kommer typisk fra, da universet var helt, helt, helt ungt.
5: Mm.
4: Man har måske hørt om den her baggrundsstråling, som findes jævnt fordelt i hele universet, så, som kommer fra den tid, hvor stoftætheden blev tilstrækkeligt lav til, at lys kunne gennemtrænge universet og slap ud. Og der, i den forbindelse, fik vi også dannet atomerne. Temperaturen var lav nok til, at elektronerne kunne sætte sig omkring atomkernerne, og det blev så de letteste atomer. Så hydrogen og helium og lidt lithium. Men det er mest hydrogen, og det er også det mest udbredte stof i universet, og det meste af det hydrogen er lavet lige i starten af universets levetid. Men så klumper det her hydrogen sammen, som tiden går og laver stjerner. Hvis der er tilstrækkeligt meget hydrogen til, at det kan blive sådan en, at der kan opstå noget tyngdekraft, suger det mere og mere hydrogengas ind, og til sidst så bliver stjernen så tung, at atomerne begynder at fusionere ind i midten af den. Og de fusionerede atomer, de bliver så til, ja, først helium, og så senere hen til kulstof og nitrogen og oxygen. Og sådan nogle stjerner, de eksploderer jo så til sidst, når der ikke er mere brændsel, så bliver det sådan noget supernova. Og så kommer alle de her grundstoffer ud i rummet, hvor de kan samle sig en gang til og blive til nye stjerner. Og nogle af dem bliver så indfanget af tungere grundstoffer, som så bliver til sådan nogle klippeplaneter som Jorden. Og i de to sætninger, så tilbagelagde vi lige en del milliarder år i universet. Mm. Men alle de atomer, alle de grundstoffer, som vi er lavet af, kommer fra sådan nogle supernova-eksplosioner. Og hvis det skal være tungere

0: herfra radioaktivt henfald. Så uran-238 bliver ganske langsomt til bly. Jeg tror, det har en halveringstid på 4,5 milliarder år.
1: Det var da ingenting.
0: Nej, så der er nye grundstoffer, der ligesom kommer til på jorden. Men ellers nej, så er alle de grundstoffer, vi er lavet af, de kommer fra stjerneeksplosioner, fra meget, meget, meget voldsomme energiudladninger i form af supernovaer og sådan nogle neutronstjerne sammenstød.
1: Mm. Sejt.
0: Så er det spørgsmålet om planeterne. De øvrige planeter omkring solen er lavet af det samme, som det er på jorden. Det er de faktisk ikke helt. Den store ring af støv og grus, som befandt sig omkring solen, da den var helt ny, der er der en fordeling af forskellige grundstoffer igennem de her ringe. Jeg er ikke astrofysiker, jeg skal ikke gå i detaljer med det, men det er en lille bitte smule forskelligt. Og måden de bliver indfanget på, og måden de interagerer, det er en lille smule forskelligt. Det er også derfor, man kan tage op på månen og se, at månen og jorden, indholdet af grundstoffer i månen, på månen og på jorden, minder meget om hinanden. Så det er derfor, man har den her idé om, at månen er kommet til ved, at noget er braget ind i jorden og har skudt en masse debris ud, som så er blevet til månen.
1: Jeg tænkte lige, hvor tilfældigt det hele
0: er. Det er helt vanvittigt, og en ting, som jeg virkelig har gået syret over på det seneste, Vicky, det er, hvis du kigger op på himlen, bare for at tage det som udgangspunkt, og ser på stjernerne, så langt de fleste af de stjerner, du ser, det er faktisk dobbeltstjernesystemer. Så det er to stjerner, der kredser om hinanden.
1: Ja.
0: Hvis de stjerner har planeter, og det har de sandsynligvis, så de planeters baner, de er ikke stabile. Fordi når de stjerner er i nærheden af hinanden, så hiver de planeterne, så de her planeters baner er sandsynligvis kaotiske. Altså virkelig vildt. Det er meget svært at forestille sig, at liv opstår og vare ved på sådan en planet. På jorden har vi et planetsystem, som er så stabilt, at jorden i 4 milliarder år har ligget nogenlunde samme sted. Der har været udflugter. Der har været nogle gange, så er banen lidt større, så er den mere ellipseformet, sådan lidt. Men det er små ting. Nogle gange så tænker jeg på, jeg tror, at livet opstår, altså hvor som helst. Jeg tror virkelig, at liv opstår sådan set rimelig nemt, hvis der er noget flydende vand at være i. Men at livet får lov at udvikle sig så vildt, som det har gjort på jorden, det tror jeg er grotesk sjældent, det sker. Mm. Og måske det eneste sted i vores galakse, hvor det er sket. Selvom der er virkelig, virkelig mange stjerner. Hvis livets tid på jorden, som er cirka 4 milliarder år, har der været liv på jorden. Hvis vi siger, det er et døgn, så er menneskets tid i den her evolutionære proces et lille sekund i midnat. Altså det er så for nyligt, at der pludselig er opstået en teknologisk civilisation på jorden. Altså 130 millioner år med dinosaurer, der skete altså ikke det store.
1: Ah, det ved du ikke. Var du der måske?
0: Nej, men jeg tænker, at de ikke... Altså,
1: jeg forstår godt, hvad du mener, men
0: vi ved ikke, om de har lavet skumfiduser. Det er muligt, at de har gjort det. Vi vil nok ikke finde rester efter det, men de har jo næppe bygget store, fede huse. Og...
1: Men jeg har lige genset alle Jurassic Park og World-filmene. Ja. Der er ikke nogen af dem, der bygger hus.
0: Nej. Det er lidt vildt, at når vi går og tænker, UFO, og tænk hvis nu, og der kunne jo godt være nogen derude. Ja, det kunne da godt.
1: Ja.
0: Men du skal lige have en planet, der er så stabil i så lang tid. Det er lidt vildt. Nå, men jeg kan komme ud af et tidsspur her.
1: Prøv lige også at tænke at brænde ud og kollapse, og så blive kaldt en supernova.
0: Ja.
1: Det synes jeg heller ikke er ringen.
0: Nej, den er udmærket.
1: I stedet for en splatstjerne, eller... Ja, men et eller andet, du ved, der var sådan lidt mindre.
0: Ja.
1: Men at gå fra en stjerne til en supernova.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ej, det vil man da gerne.
1: Ja, det vil man da gerne.
0: Altså, når jeg er død, så vil folk sige om mig, han er død.
1: Ja, præcis.
0: Jamen, ja, han blev til en supernova.
1: Ja.
0: Nå, ja. Men en eller anden dag gør vi.
1: Ja, men hvis vi nu, altså, når vi nu består af stjernestøv, så kan vi jo bare beslutte os fra nu af, så bliver vi en supernova.
0: Ja. Ja, det så, kan vi godt, ja.
1: Ja, det er vel lidt det samme. Det er der ikke nogen, der skal bestemme.
0: Nej.
1: Nå, så har Peter skrevet et spørgsmål. Jeg leger med appen Merlin og har på den måde hørt, i situationstegn, 59 forskellige fugle forløbig, der hvor jeg bor. Så det er flot.
0: Kan du lige fortælle, hvad Merlin er?
1: Det kommer nemlig nu.
0: Okay.

0: Og det er også derfor, jeg tror, at resten af, det er derfor, situationstegnet er lidt vigtigt her, vi har hørt.
1: Jeg elsker, du kalder det et situationstegn.
0: Situationstegn, sagde jeg. Jeg sagde ikke situationstegn. Sagde jeg situationstegn, Carsten? Situationstegn. Var den der nu? I citationstegn.
1: Mm.
0: Bare fordi, jeg taler lidt utydeligt. Nok om situationstegn.
1: Mm.
0: Jeg vil sige bare, der er en grund til i Peters mail her. Det er lidt vigtigt. Det, Merlin er en skidesmart app, hvis man ikke er så dygtig til fugle, og gerne vil finde ud af, hvad det er for nogle fugle, man har omkring sig. Merlin er i øvrigt en dværgfalk på engelsk.
1: Nå.
0: Så ved det. Men den kan genkende fuglestemmer.
1: Mm.
0: Så man sætter den til, og så sørger robotteknologien for at identificere de fugle, du hører i haven.
1: Mm.
0: Min anke ved det er jo helt klart, at man ikke selv lærer at bestemme dem.
1: Mm.
0: Hvis det er det, man gerne vil, så skal man altså også øve sig ved siden af, og ikke bare bruge Merlin til at fikse det hele.
1: Mm.
0: Men det er også her, at Peter er lidt... Har Merlin nu så meget styr på det?
1: Mm.
0: Fordi, nu kommer spørgsmålet. Merlin påstår, at jeg har hørt pirulen. Hvis Merlin siger det, er det rigtigt? Ja. Merlin påstår, Peter. Jeg har været på tur med op til flere, der har Merlin, hvor den bliver ved med at sige, at der er en pirul, når der ikke er en pirul.
1: Nå, den er meget pirulglad.
0: Den er så glad for piruler.
1: Kan du lige pirul? Er det pirul. Er det et L til sidst? Ligesom ja. Gajol?
0: Gajol, bare pirul.
1: Hvad er en pirul?
0: Det er en utrolig flot. Han er jo helt solsort og stor, vil jeg kalde den.
1: Okay.
0: Det er mere korthalet, men der er også lige meget... Der er mange arter rundt omkring i verden. Den europæiske er... Han er citrongul med noget sort.
1: Nå.
0: Vingerne. Hunderne og ungfuglene er mere også utrolig flot grønlige.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det er en for vanvittig fugl.
1: Mm.
0: Du skal lige se et
1: billede. Det lyder som en ret sjælden fugl.
0: Meget, meget sjælden. Den trækker igennem Danmark. Meget, meget sjælden ynglefugl. Prøv lige at se den der.
1: I guder, det var da en flot fugl.
0: Ja, den er ikke flot.
1: Jo.
0: Og især ved Skagen kan man se dem trække om foråret. På Christiansø
1: mm-hmm.
0: har jeg hørt mange. Og så har den den mest eksotiske lyd. Det lyder sådan lidt regnskovsagtigt.
1: Nå. Jeg synes, det lyder meget regnskovsagtigt. Jeg synes, du ramte den fint. Selvom jeg aldrig har hørt den rigtige lyd.
0: Jeg er jo heller ikke Merlin.
1: Hvorfor tror Merlin, den hele tiden hører en pirol?
0: Jeg ved det ikke. Min bud er, for jeg har ikke været til stede. Jeg har været til stede, men ikke noteret mig, hvornår den sagde pirol. Nej. Fordi den står jo der og lytter, og så foreslår den fugle. Jeg vil også lige sige, at den siger sort krav om alle kraver. Også selvom man bor i Øst-Danmark, og der kun er grå kraver. Så siger den sort krav. Merlin har fejl. Men det var bare, fordi jeg tænkte, at det måske var fedt at høre pirolen.
1: Ja.
0: Men det skal siges, sådan en som skovskaden kan også sige sådan lidt regnskovseksotisk.
1: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, dens engelske navn, Oreo, det er sådan lidt det, den altså siger nærmest.

0: Er det ikke rigtigt, det er sådan lidt regnskov?
1: Det var fuldstændig, som du sagde før.
0: Ja.
1: Bare lidt andet.
0: Jamen, jeg prøvede, jeg er ikke så musikalsk, men ikke desto mindre. Jeg skal jo ikke kunne udelukke, Peter, at der har været en pirol. Men den er meget sjælden, og nu har jeg altså oplevet flere gange, at Møllen siger pirol, når der ikke er en pirol. Og jeg er ret god til at identificere en pirol stemme. Mm. Så jeg har ligesom været til stede flere gange nede sydpå på ture.
1: Altså sydpå i Danmark?
0: Nej, i Portugal og Spanien.
1: Hvor
0: der er ret mange piroler. Og stod der, og der har ikke været en pirol, der sagde noget. Og Møllen er sådan, pirol. Er sådan.
1: Ja, stop Møllen.
0: Og så når man står med nogle helt vildt sjældne og spændende sanger, hvor jeg ikke kender dem så godt, og jeg er sådan, når man så spørger Møllen, så den sådan, kan ikke identificere noget. Jeg har et rigtig godt forhold til Møllen, i form af, at jeg synes, det er en god måde at komme i gang på, men man må ikke stole blind på den. Ikke desto mindre, har Peter et spørgsmål.
1: Mm-hmm.
0: Måske forstår jeg, at solsorten kan synge så højt, som den gør. Den er trods alt en ret stor fugl. Duen og kraven på samme måde. Men gæresmutten er lillebitte. Og det er det virkelig. Det er vores næst mindste fugl. Kun undergået fuglekongen. Ej, og rødtop fuglekongen. Måske tredje mindste. Hvordan har den luft til at snakke så højt? Kan den et trick, som de andre ikke kan? Eller er det gæresmutten, som er normal, og de andre, der er stille i forhold til størrelsen? Hilsen Peter Winter Sørensen fra Fjeldsø. Det, man skal lægge mærke til med gæresmutten, er jo, at den har jo nærmest sådan tre, hvad hedder sådan noget, tre vers i sin sang. Ja. Det er ikke så mange fugle, der har. De gentager meget. Det gør pirolen jo også.
1: Mm-hmm.
0: Så her er der nærmest tre vers.
1: Mm-hmm.
0: Her kommer gæresmutten sang.

0: Og så trillen der til sidst, ikke?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det er jo et lille sag på maks 10 cm med en stridthale.
1: Ja.
0: Alle kender. Meget hissig, siger mange. Den har temperament. Den er ikke så bange for noget,
1: nej,
0: virker det som. Det kan være, at vi faktisk bare er ude i, at den har overmod på grund af dens kraftige stemme. Jeg vil give dig ret i, Peter, at den har en meget, meget kraftig stemme. Og rigtig mange fuglekiggere har altid sagt, at hvis man forstod den og dens organ op til menneskestørrelse, så ville man kunne høre den herfra til Italien. Så kraftig er dens organ. Gærsmutten er jo også en af dem, der skal forsvare sit territorium hele året rundt, fordi at den lever af insekter. Så det er meget vigtigt at kunne markere sig. Derudover, hele året, sidder den jo tit inde i et buskads og sådan noget. Den skal jo nå langt ud, den her lille. Men stemmen er meget, meget... Stemmen er vigtig for alle fugle, men stemmen hos gærsmutten, det er både, skal vi være kærester og holde snitterne væk. Det her er mine edderkopper den her vinter.
1: Mm.
0: Der må være utrolig meget energi i den lille krop.
1: Ja, men spørgsmålet er, om lungestørrelse er korreleret med DB. Det tænker jeg ikke nødvendigvis.
0: Det tror jeg nemlig
1: ikke. Sådan der, fordi det er jo hvordan syrings, altså deres, det der stemmeorgan, det fungerer, tænker jeg. Og at man bruger jo energi på at sidde og råbe og skrige hele tiden, men det er nok ikke så meget. Så det er sikkert mere et spørgsmål om, hvad den har brug for at kommunikere, og hvilke frekvenser den kommunikerer ved, og hvilke andre frekvenser den skal konkurrere med ude i dens biotop. Og sådan. Det er sikkert et ret kompliceret spørgsmål at svare på, faktisk.
0: Ja, og vi er jo sikkert oppe i sådan noget 100 decibel, så jeg tænker på ingen måde... Det har...
1: 100 det... decibel?
0: Men jeg tænker, at ikke det har noget med lungestørrelsen at gøre. Jeg tænkte også sådan, det må bare være helt vanvittigt.
1: Men det kan du også med mennesker. Der er jo også mennesker... Altså, hvis man hører... Små børn skrige. Nu bor jeg i en karret på Vesterbro, og der er af og til børn, der leger nede i gården.
0: Ja.
1: Og nogle gange, så kan de der, specielt sådan nogle små piger, kan godt stikke nogle hyl nogle gange, som er helt vilde. Mm. Altså, sige, det er meget få voksne mennesker, der kan råbe så højt.
0: Ja, jeg tror godt, jeg kan.
1: Det er virkelig voldsomt. Men det kan vi jo lige teste efter uden for det.
0: Men 100 decibel passer meget godt.
1: Og de har jo ganske små lunger, og så kan du have en ordentlig klippert MK, som kan have nogle kæmpe lunger, men ikke kan komme sammen. Så det, jeg tror måske nok, det er stemmeorganerne, der er de vigtigste her.
0: Så de imponerer.
1: Jeg tror, lungerne, det kan gøre, at man kan holde en lyd meget længe, hvis man er menneske.
0: Mm.
1: Fugle, de bruger ikke helt samme teknik, fordi der går luft sådan set begge veje og sådan ting. Altså, det er ligesom sanglærke. Den er ikke afhængig af at have et meget, meget stort blæsebæl bagved. Så jeg tænker, at det nok faktisk ikke har noget med det at gøre så meget.
0: Ja, når man så er sådan en lille bitte fedt, og sanglærken hænger jo deroppe i luften og synger. Hævder sit territorium.
1: Ja.
0: Men så er det en lille bitte fedt og kusine der.
1: Ja.
0: Der skal hæve sit territorium om vinteren. Der er det altså vigtigt. Der er knap med føde, så er det altså også vigtigt at kunne nå langt ud for at sige... Du kan godt pisse 50 meter den vej, kammerat.
1: Mm.
0: Jeg tager ikke længere. Mm. Og så er det godt, at lyden kan nå langt ud. Det er det jo også, når man skal finde med, ikke? Men altså, det er vigtigt med de der territorier.
1: Mm.
0: Kære biobodies. Det kan jeg jo godt lide.
1: Ja.
0: Jeg har en lille biovittighed, som jeg håber gør mindre skade end gavn.
1: Skade.
0: Hvad får man, hvis man lægger to bier sammen?
1: Bisummen.
0: Bare summen.
1: Nå, okay. Jeg gættede den.
0: Du gættede den, og det var sjov. Ha' det skønt med venlig hilsen, Anders Kolding. Tusind tak for den, Anders. Den var god.
1: Tak, Anders Kolding. Peter Håkjær skriver, kan man sige om et dådyr, som er i tvivl om det ene eller det andet, er bambivalent? Jeg tror, svaret er ja.
0: Det er sjovt.
1: Tak til Peter Håkjær. Astrid skriver, jeg har ikke selv fundet på denne her. Det synes jeg er en lidt farlig...
0: Jeg synes, det er dejligt ærligt.
1: Har jeg nogensinde fortalt, jeg mødte en gammel dame på Nørrebro, Sankt Hedensgade Siderlæg, og jeg ville gerne høre hende om noget med nogle hestestal, jeg havde set. Og så kommer hun gående med den her hund, og hun er virkelig gammel. Og så har hun en meget, meget grim hund. Nu tør jeg sige det, fordi det er så mange år siden, de er begge to gået hinsides. Og så siger jeg til hende, goddag, undskyld mig. Og så det første, hun siger til mig, det er ikke min hund. Og det er lidt, det synes jeg kan mærke med Astrid her. En lille bitte bio-joke. Jeg har ikke selv fundet på den her. Hun skriver, jeg tror nok æren tilfalder Peter fra Linguistikstudiet i Aarhus tilbage omkring 2010.
0: Sådan.
1: Okay, Peter. Presset ligger nu på dig.
0: This one is for you.
1: Vi har altså at gøre med en tværfaglig joke, som det muligvis kun er biologiinteresserede lingvister og omvendt, der synes er sjov. Men nu får I den. Joken skal udtales med tyk aarhusiansk dialekt for at fungere.
0: Det glæder mig utrolig meget til at høre.
1: Jamen, hun skriver også, så held og lykke med det. Og hvis man skal spores ind på aarhusiansk dialekt, så skal man starte med at sige, prøv lige at høre her.
0: Prøv lige at høre her.
1: Og så spørgsmålet, hvad er det mest okay dyr i Aarhus?
0: Det er jorden.
1: Vicky! Du har simpelthen vundet. Hvad er det mest okay dyr i Aarhus? Jeg kan simpelthen ikke tale.
0: Det er jorden.
1: Det er jorden. Det er godt.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan lide det. Tak, Astrid. Linguistik, Astrid og Peter.
0: Ja.
1: Så kommer der et spørgsmål, som er mega Vicky.
0: Ja.
1: Og hvis du kan svare på det her, Vicky, så skylder jeg dig en fadel. Det er for Ditte Høgskov.
0: Mhm.
1: Det starter sådan her. Hej I. Jeg har tit undret mig over, hvorfor en spyflue ikke sætter sig på et menneske i modsætning til en almindelig flue.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor? Må der er en forklaring på dette? Ditte Høgskov. Altså for det første, Ditte, så er det simpelthen aldrig nogensinde noget, jeg har tænkt over. Og jeg vil sige, på de der krøllede øjenbryn, Vicky hun sidder med lige nu, så... Spyfluer, de er jo sådan nogen, der godt kan lide noget
0: dødt. Jeg kan godt svare. Du skylder
1: mig. Er det rigtigt?
0: Ej, så tror jeg.
1: Okay, kom.
0: Det kan du selv vurdere, om du synes, at du gør. Det er fordi, almindelige fluer, det er jo stuefluer.
1: Mm.
0: Det er dem, der er skide irriterende, når man skal have en lur, så bliver det ved med at lande på en og sådan noget.
1: Mm.
0: Stuefluer er jo knyttet til os mennesker. Mm. Det er der i navnet. Jeg tror helt sikkert, de afsøger vores krop også for lidt væske. Og lidt af hvert.
1: Mad. Der sidder jo masser af mad i hovedet på mange af os.
0: Altså, det er mere, fordi de lander jo alle steder. Jeg tror, de søger efter alt. Og man kan jo også se, at de bruger sugekoppen.
1: Ja.
0: Her imiterer jeg en stueflue, der går rundt på et menneske.
1: Den neglen har lige lidt lyd på os, men...
0: Nu er der mange stuefluer på et menneske. Stuefluer knyttet til os leder efter mad på os. Spyfluer, det er jo et hav af arter. Dem, vi kalder spyfluer.
1: Okay, det dækker over virkelig mange.
0: Det vil vi sige til rigtig mange, så vi kan ikke bare sige, spyfluen.
1: Okay.
0: Så er snyltefluer, så er der nogen, der ser dem og sådan, det er også en spyflue. Der er sådan en grøn en, det er også en spyflue. Nej, det er en guldflue.
1: Nå, den havde jeg nok valgt at kalde en grøn flue.
0: Nej, for den skinner sådan lidt guld, når solen
1: er. Det har jeg set. De er flotte.
0: Ja,
1: de er
0: og de går jo på lort. Og det kan jo være, for eksempel, der er jo også en guldflue, der går på skrubtusser, hvor der bare er blevet lagt æg ind i den.
1: Nej, i skrubtusen?
0: Ja.
1: I dens fjæs?
0: Ja.
1: Wow.
0: Jeg skal lige se, om jeg kan finde et billede til dig.
1: Det pænt klamt skrubtusflue.
0: Se der. Prøv at se den der skrubtus.
1: Ej, den ser da voldsomt plade ud, hva'?
0: Ja.
1: Puha.
0: Er det ikke sejt?
1: Kan de overleve?
0: Nej, det er da ikke mening.
1: Tusen dør simpelthen?
0: Ja. Ej, vil du overleve med det der?
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Nej, det tror jeg da heller ikke.
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Men og guldfluerne, dem er der jo også mange arter af. Og de er jo til det her jo bare skrubtusens guldfluer, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Masser af arter af. Og den hører til familien af spyfluer.
1: Mm-hmm.
0: Og det er derfor, jeg siger, det er jo en hel familie.
1: Mm.
0: Men selv nogle af dem, der sikkert ikke hører til den familie, ryger sikkert ind under, altså, at blive kaldt spyfluer en gang imellem. Og så den, der hedder almindelig spyflue. Den er så lidt mere blålig.
1: Ja.
0: Ja, så det er bare for at sige, at spyflue er en ret bred betegnelse.
1: Der er nok ikke rigtig nogen af de der spyfluer, der vil lande på et menneske, medmindre de er meget
0: præcis,
1: trætte.
0: Nej, præcis. Det er jo derfor, vi allerede har svaret.
1: Ja.
0: Dødsflue, for eksempel. Den ligger jo sine æg i døde ting.
1: Ja.
0: Det er altså en herlig en. Og klyngefluer, det er sådan nogle, hvis man åbner et vindue i et sommerhus, man ikke valgt, så sidder en masse fluer ind i. De sidder og klynger sig sammen derinde og overvintrer.
1: Ah.
0: Ja, det er jo også en slags spyflue. Så det er bare for at sige, at spyfluer er mange ting. Kødfluerne, de hører til kødfluerne. De hører til spyfluerne.
1: For okay.
0: Men mange, der ser en kødflue, den er sådan lidt stribet nok. De vil helt sikkert sige spyflue om den.
1: Ja.
0: Så min pointe er bare, der er ikke rigtig nogen af de der spyfluer, der skal bruge os til noget. Nej. Det er stuefluerne, der skal bruge os til noget.
1: Ja.
0: Og tit, når man så møder spyfluerne indenfor, jeg tror nu altså godt lige, at jeg har prøvet, at der er sådan en guldflue, der er landet på mig.
1: Ja.
0: Men så er det nok bare for at hvile. Den kunne lige så godt være landet på en havestol eller et eller andet. så hvis man ser indenfor, så er de søgt mod vinduet, fordi hov, der var der hverken døde dyr eller skrubtusser, eller, og nogle af dem også, når de så netop ikke skal lægge æg og sådan noget, så sidder de bare og drikker nektar. Det smager vi jo heller ikke af.
1: Nej.
0: Så derfor...
1: Vicky, hvad med, er der nogle af de her fluer, som lægger æg i mennesker så?
0: Ja, ja. Okay, jeg har jo skrevet i en af mine bøger, der skrev jeg faktisk om dødsfluen.
1: Ja.
0: Og netop det her med, at jeg tænker, retsmediciner og kriminalteknikere jo rent faktisk bruger nogle af de her, som vi jo så kalder madikker, det er jo så fluelarverne,
1: ja,
0: til at opklare sager, fordi de vokser jo lynhurtigt efter en given temperatur og omstændighederne og sådan noget, så på den måde kan man jo se, hvor længe et lig har ligget. Og de kan jo lynhurtigt lugte død på lang afstand. Det er derfor, dødsfluen hedder dødsflue.
1: Ja.
0: Og der er jo flere, der ligger i døde. Dyr og mennesker, helt de skældner jo ikke rigtigt.
1: Men er der nogen af de her fluer, der lægger æg i levende mennesker?
0: Nej, nej, nej, nej. Klæder.
1: Ja.
0: Dem har jeg været meget overfølsom overfor. Regnklæ er sådan en, der tit bider mennesker. Eller stikker, jeg ved ikke, hvad vi skal. Det var nærmest en dolk, den jager ind i en. Guldklæ også. Men så er der mange, der siger, at det er de der hestebremser. Men nej, de der rigtig store, man tit ser, som vi kalder bremser, er egentlig klæder. Og der er flere arter. Og jeg tror, der er noget med hesteklæ og okseklæ. De nærmest, det er jo dem, der kan stikke heste og køre, så de bliver helt...
1: Ja.
0: Men de stikker ikke også. Det er mere regnklæ og guldklæ.
1: Okay, fordi jeg kan huske dem fra Norge. Der var nemlig klæ over det hele, eller klik, som man kalder dem der.
0: Ja.
1: Og som er sådan lidt torpedoformet. Men så af og til var der nogen, der var væsentligt større, der var mere trekantet og havde store grønne øjne.
0: Det er klæder. Okay. Torpedoformet.
1: Ja, eller de var sådan... Altså, de havde vingerne ned langs.
0: Men klæderne har de der kæmpe store, helt surrealistiske øjne.
1: Ja.
0: Guldklæ i stedet, at de kan skinne. Men der er rigtig mange klæarter, det er bare for at sige.
1: Okay.
0: Rangklæ, ja. Sådan, men der ville man måske sige lidt mere flueagtigt, sådan en lille grå ind, og så... stadig store øjne, og så hak, siger den så.
1: Mm.
0: Og nogle af de store klæder, det man, mange så ville kalde en hestebremse, når de så dem, de elsker, hvis man er sådan en varm skov og åbner bilen. De skal bare ind i den bil der.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, de søger ind i dem, jeg ved ikke hvorfor, men man skal altså ikke gå i panik.
1: Virkelig ærgerligt.
0: De skal bare ud igen. Ja. Men der er nok noget med noget varme, eller det her, vi mødes, eller der er dejligt, så kan jeg finde en kæreste, eller et eller andet. Nå, men så de der bremser, der rent faktisk jo så ligger æg. Men de der bremser er tit sådan lidt fluffy i det.
1: Nå.
0: Og det hestebremse er en obligat parasit. Ofte slikkes æggene på hestens forben. Når hestene slikker, så overføres æggene til hestens mund. Jeg går ud fra, at vi er nærmest ude i samme situation med rådyret her. Larven opholder sig i hestens mave i 8-9 måneder. Herefter udskilles larverne med fæses og forpupper sig. Det tager omkring 3-5 uger for puppen at udvikle en voksen hestebremse. Den voksne hestebremse lever typisk under en uge, skal på den tid nå at starte livscyklus foran.
1: Hvor er det sindssygt?
0: Er det ikke sindssygt? Så det var en lang palaver om fluer og bremser og klæder. Og så lidt oplæsning her til sidst.
1: Jeg synes, det er en fantastisk, historie.
0: Der lander jo også nogle gange, hvis man har fået lidt større sår, så lander der jo netop fluer på nogle gange. Men jeg tror bare ikke, man ligesom skal gå og frygte, at man lige pludselig har bremser overalt i kroppen.
1: Nej.
0: Eller et eller andet.
1: Man kan jo kigge efter bremsespor, hvis man er nervøs.
0: Ej, du er sjov, hva'? Måske skal vi bare have et program om tovinger snart. De klamme tovinger. Jeg vil bare sige, at rådyrets svælbremse, som jeg nævnte før, ikke, ser utrolig nuttet ud. Ægte pelset. Her, der klækker æggene inde i hunden, og så finder hun ellers et rådyr, og så kaster hun larverne ind i næsen på den. Hvor vanvittigt er det, de klækker ind i hende, og så står hun bare og spytter dem ind, puf, puf, puf, de ind i næsen. Ja. Og så lever de af slim og sekreter og blod derinde.
1: Ja.
0: Og i nogle tilfælde, så er det selvfølgelig rigtig hårdt for rådyr, men her er pointen faktisk mere, at de for eksempel kan blive hostet ud igen, okay, i stedet for skidt ud. Så bare for at sige, de har jo alle mulige sindssyge strategier. Det er vanvittigt verden at bevæge sig ind i. Og jeg har vundet en fadel. Halleluja, hvor det kører.
1: Ja,
0: så
1: det
0: kan vi lige så godt, Johan, blive i de der dyr, der måske ikke altid dem, vi synes er mest charmerende.
1: Ja.
0: Hej, vildt naturligt. Tak for jeres mange gode udsendelser. Jeg ved godt, I holder sommerferie, men jeg sender alligevel et spørgsmål, som jeg håber svar på, når I er tilbage. Det er nu, Kirsten. Vi er tilbage. Som så mange andre har jeg haft alle døre og vinduer åbne, også ud til trappen i min etværelseslejlighed under hedebølgen. Det har medført, at jeg har fået ubudne gæster. En lille lysebrun bille med 6 ben. Jeg har aldrig set eller hørt om den før. Jeg mener, at jeg har fundet af, at det er billen pelsklander. Men jeg er ikke sikker for, at den slags de, jeg har 5 styks krabbende, rundt under et syltetøjsglas for at undersøge dem nærmere, mangler et par hvide pletter på ryggen. Den skulle søge ind i boliger i sommerperioden, hvor den lægger æg i mørke revner og sprækker, hvor de udvikler sig til larver, der elsker uld, silke og fjer. I den foregående uge fangede jeg så de 3 første i omkring min seng, hvor efter jeg fangede endnu 2 omkring mit arbejdsbord tæt ved vinduerne. De er ret sejlede, for de krabber stadig rundt under deres glas, og selvom jeg ikke mener, at de har nået at lægge æg, så har jeg godt nok fået støvsuget grundigt omkring sengen, ryddet op i skaber og skuffer. Hvad kender I til pelsklanderen, og er de almindelige, eller er de bare fløjet ind på grund af de åbne vinduer under vores hedebølge? Mange vanlige hilsner. Kirsten Kitte.
1: Det er meget, meget spændt på at høre svaret. Jeg ved ikke noget om pelsklander.
0: Jeg ved, der er en, der hedder pelsklander. Jeg ved, der er en, der hedder brun pelsklander. Jeg ved, der er en, der hedder museumsklander. Der er også en, der hedder fugleredklander, tror jeg. Hudeklander. Oh. Pointen er bare at sige, at der er rigtig mange klander. Og det er rigtigt nok, at den, der bare det hedder pelsklander på dansk, den er så lidt mere sort. De er ikke særlig store, de her. Der er faktisk også en, der hedder en husklander. De har, ligesom fluerne, mange forskellige præferencer og livscykluser. Og det er bare for at sige, Kirsten, det er jo netop fuldstændig korrekt, at klander kan komme ind, og så kan de gå på forskellige ting. Jeg forbinder dem med sådan noget, de også kan lide læder og uld. Det er jo super nederen, hvis de lige ryger i ens flotte lammeskin, og så var det væk. Men jeg har i 10 år boet på Vesterbro og set brun pelsklander så mange gange indendørs. Og aldrig mistet, i hvert fald ikke hvad jeg ved, noget som helst til dem. De lever jo også udenfor.
1: Jeg sidder her og er virkelig bange, fordi jeg har problemer derhjemme med det der med uld.
0: Forsvinder det?
1: Men jeg har uldtrøjer, som... Når jeg skal bruge dem næste vinter, så er der huller i.
0: Og det tror du ikke er møl?
1: Så har jeg sat mølfælder op,
0: ja.
1: Og jeg har ikke fanget noget.
0: Nej.
1: Vi har døjet med møl i mel og pasta og sådan ting der. Så det har vi taget en masse forholdsregler for. Men de der i uld, kan det være pelsklander?
0: Måske.
1: Shit, hvad gør jeg?
0: Undersøger sagen.
1: Kan de lide soft ice?
0: Ja, nu prøver jeg altså beroligt,
1: Kirsten. Så kan jeg lokke dem med soft ice?
0: Det kan du prøve.
1: Ja.
0: De kan også godt lide fuglereder, tror jeg. Men
1: jeg ser dem. Jeg har set de der billeder. Jeg har altid, altså i alle de lejligheder, jeg har boet, har jeg set de der små billeder. De ligger i vindueskarmen.
0: Ja.
1: Og de er jo ikke mere end et par millimeter.
0: Nej, de er ikke så store.
1: Ja.
0: Så helt det kan godt være, at du har fået dem. Men det er bare for at sige, at de er ikke blevet fået hjemme hos mig. Og de lever jo også ude i naturen af andet end ens beklædningsgenstande og andet. Jeg tænker, at de godt kan lide sådan lidt organisk materiale. Så jeg vil bare sige, man kan også have dem. Ja, det er bare for, at Kirsten er gået helt i panik her, på grund af, de har 5 styks. Det tror jeg altså godt kan være lidt tilfældigt lige flået ind. Jeg tror ikke nødvendigt. Jeg kan jo heller ikke garantere det igen, ligesom dig, der er hul i en uldtrøje. Men det er bare for at sige, de kan også komme ind, uden at det sker noget.
1: Men hvad gør jeg, Vicky?
0: Det ved jeg. Jeg er ikke skadedyrsekspert. Jeg har bare forklaret lidt om klander.
1: Nej, okay. Hvad hvis jeg nu tager min uldtrøje på? Og så gå på et godt gammeldags rygerværtur.
0: Det tror jeg er en god idé.
1: Ja.
0: Eller det der med soft ice'en.
1: Ja. Carsten, han sagde lige, at hvis man, han har lige kigget på nettet og fundet ud af, at hvis man vasker en uldtrøje ved 60 grader, så kommer man af med sine pelsklander.
0: Ja. Så kan du så bruge den som
1: hat. Kommer du så også
0: hat.
1: Af med din... kan du bruge din trøje som hat efterfølgende? Dammit. Moin, Vicky og Johan, siger Christian Lund. I efteråret 24 stak jeg fingeren ind i en vepsedronnings overvintringssted og blev stukket i fingeren.
0: Ja.
1: Det var da ubehageligt.
0: Ja.
1: Og jeg kom bind, brændt og stukket i hu og tænkte, om man kan lindre et vepsestik ligesom et fjæsingsstik, altså med varmt vand. Jeg stak fingeren i noget ca. 25-50 grader varmt vand og holdt den der i ca. 10 minutter. Lindringen var øjeblikkelig, og efter forsøget kunne jeg ikke mærke noget til vepsestikket.
0: What?
1: Yes. Man kan jo ikke konkludere noget ud fra et forsøg. Det er nemlig rigtigt.
0: Nej, men...
1: Så jeg var så uheldig at sætte foden på indgangen til et humlebibro for et par dage siden og blev stukket i hælen af humlebien. Ja, de kan stikke. Jeg lavede noget 45 grader varmt vand i en spand og satte foden ned i spanden. Ligesom i 24 var lindringen øjeblikkelig, og ubehaget var fuldstændig forsvundet efter 10 minutter.
0: Ja, hvor vildt.
1: Har bi- og vipsegifte lignende egenskaber som fjæsingegift, at de neutraliseres ved høje temperaturer. Og hvor lang tid virker bi- og vipsegifte? Hvis de kun er ubehagelige, for eksempel 5 minutter, så har jeg jo ikke vundet noget ud over smertelindringen. Det er jo en god pointe.
0: Mm-hmm.
1: Internettet anbefaler lindring med isterninger. Bliver det mon lavet om nu? Mange tak for jeres programmer. Christian Lund, det er sådan, at rigtig, rigtig mange gifte, som kommer fra forskellige dyr, det består af proteinmolekyler. Og proteinmolekyler har oftest en... De består af en lang kæde af aminosyre, og når jeg siger lang, så kan den være 50 aminosyre, det kan være 50.000 aminosyre, det er typisk nogle 100. Giftene er dog alligevel oftest mindre end det, men altså alligevel, det er sådan en kæde af aminosyre, der så er foldet op på en bestemt måde. Og det der med at folde sådan noget op på en bestemt måde, så har den alle de ikke vandopløselige aminosyre inde i midten, og så har den de vandopløselige aminosyre ude på overfladen, og sådan er den stabil. Fordi, som du ved, så vand og olie blander ikke så godt, så den er stabil. Men det er den ikke ved høj temperatur. Så hvis et protein bliver udsat for meget høj temperatur, så går det i stykker, så denaturerer det. Og det er det, der sker, når du koger et æg. Så bliver hviden fra at være sådan gennemsigtig, sådan, det ved jeg ikke, sådan noget lys, snot-agtig konsistens, så den bliver kogt, så bliver den hård og hvid. Og det der er sket, er simpelthen, at proteinfolden der er gået i stykker, så det er blevet denatureret. Og det er det, man kan gøre med nogen form for stik, at man kan gøre det så varmt, som man overhovedet kan holde ud, og så ødelægge nogle af de her proteiner, så de ikke virker. Og det er sandsynligvis det, du oplever. Og jeg synes, det er en ret vild historie, fordi det er jo meget sjældent, at man har lyst til at varme sin krop op, når man har fået et bistik. Det føles så varmt, så man har mere lyst til at køle ned. Men altså, jeg vil sige, hvis man sætter... Hvis det er protein, det hele, altså det, der forårsager ubehaget, så vil jeg mene, at man trækker tiden ud med en isterning. Fordi de denaturerer ikke med is.
0: Nej.
1: Der holder de så bare.
0: Så det råd skal uanset hvad væk fra nettet?
1: Nej, det siger jeg ikke. Nu, jeg tager det ud fra den antagelse, at det kun er proteinmolekyler, der giver ubehaget. Men hvis for eksempel ubehaget kommer af, at proteinmolekyler gør noget, at din krop så forsvarer sig på en måde, så man kan lindre med en isterning, så er det jo fint nok. Mm. Altså en hævelse har det jo fint med en isterning, ja, normalt. Men proteinmolekyl, det er ret vildt, det du oplever der, synes jeg. Og det kunne vi da godt prøve at opfordre vores lyttere til nu her, hvor vipsene går rimelig meget amok her til efteråret. Der er det jo typisk der, man bliver stukket af vipse.
0: Mm.
1: Det kunne da være lidt sjovt, hvis man bliver stukket på en ekstremitet, man har mulighed for at komme i en beholder med meget varmt vand.
0: Prøv.
1: Så prøv det. Jeg tror, at vi kan klare sådan noget, det er næsten sådan op mod 50 grader, ikke, før vi begynder at synes, at vi brænder os på vandet.
0: Ja.
1: Så hvis man sådan 45-50 grader, det kan så godt varmt være, at vi kan tage, altså det kan jo bare være, hvis det tager, det er naturligt halvdelen af proteinerne, så har det jo selvfølgelig også en lindrende effekt.
0: Ja. Ja, der er da i hvert fald basis for at prøve, når nu det har virket 2 gange. Jeg vil også sige, det der med, det går i hvert fald ikke væk efter 5 minutter på mig. Og Nej. Der er vi nok også forskellige, for jeg reagerer lidt kraftigt. Det vil jeg også din kære kone gøre. Hun blev stukket på fingeren. Den var fandme ikke flot.
1: Ja, Daisy, er du sindssygt, man? Ja, det var meget
0: vildt. Så jeg vil sige, det er nok meget forskelligt, hvor længe reaktionen er der. Den kan vare flere dage.
1: Ja, men der tror jeg, at den reaktion der, det er når så immunsystemet begynder at reagere på det, ikke? At man får sådan en betændelsesagtig reaktion. Men selve giften, der gør, at den reaktion kommer, hvor lang tid den virker, det ved jeg ikke.
0: Nej, men det er også derfor, jeg kun kan snakke fra egen erfaring.
1: Ja.
0: Og vide, at det har gjort ondt i væsentligt mere end 5 minutter.
1: Ja,
0: jeg reagerer kraftigt, og det hæver meget. Men det ændrer altså ikke på, at smerten er voldsom i meget lang tid.
1: Nej, det gør
0: ud over hævelsen.
1: Jeg fik indtryk af, at Christian udsætter sit stikket for vand meget hurtigt. Det vil jeg i hvert fald gøre. Jeg tror virkelig, man skal gøre det hurtigt.
0: Jamen, det var også bare, fordi han skrev det der med de 5 minutter, så kunne det være ligegyldigt.
1: Ja.
0: Men der vil jeg bare sige, det er ikke for alle, at det går over efter 5 minutter.
1: Nej, det gør det i hvert fald ikke.
0: Så jeg vil i hvert fald prøve med varmt vand næste gang.
1: Ja.
0: Jeg er klar til at forsøge.
1: Ja.
0: Ikke, jeg håber, at jeg bliver stukket, bare den grund.
1: Og så kan vi også anbefale en antihistamin.
0: Mm-hmm.
1: For ligesom at... Det tager altså også lige toppen af det. Så hvis man har det i en finger, så ned i noget virkelig varmt vand, Hvis det er under armhulen, så er det bare gang i hårtøren. Ja. Så varmt man overhovedet kan tåle det. Det kunne være sjovt at lave eksperimentet.
0: Ja.
1: Hvis vi nu tager nogle vips med, så kan vi jo prøve på Karsten, og
0: nej.
1: Så kan vi jo... Nej. Nogle gedehamse med.
0: Nej. Så kan vi... Nej, Johan.
1: Hvorfor ikke?
0: Vi er ikke sådan et forsøgsprogram. Vi er ikke jackass. Det gør vi bare ikke.
1: Man vi kan da prøve... ikke udsætte lytterne for hans hylen og skrigen. Vi gør det, før vi går i gang med programmet, og så præsenterer vi lytterne for konklusionerne.
0: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle det? Hvordan vil du så få klippet de næste vildt naturligt sammen?
1: Du er ret. Vi finder nogle af de der helt unge over fra P3.
0: Ja.
1: De kan sikkert tåle lidt af hvert. Sebastian Klein vil kunne gøre det.
0: Jamen, det var, stod der ikke også noget bitbrændstykke? Det er nok derfor. Men så, der er jo flere, der villigt lader sig teste med den slags.
1: Ja, vi prøver at finde ud af det. Christian, tusind tak for det her. Det har været inspirerende, og jeg håber, vi kan få lavet nogle eksperimenter.
0: Mm-hmm.
1: Vi kan, mens de fleste af os har haft sommerferie, og vildt naturligt også har haft sommerferie, der ved jeg, at der er mange lyttere, der måske er gået ned i en sommerferiedepression over, at Vildt Naturligt har holdt pause. Det forstår jeg fint. Faktisk har jeg selv været på vej ned af den lidt uheldige gyde, fordi jeg elsker at lave de her programmer.
0: Ja.
1: Men du har jo sådan set ikke rigtigt haft tid til at ligge på den lade side, fordi man har jo også kunnet opleve dig på tv.
0: Uden dig?
1: Uden mig. Fordi du har jo lavet Dyrenes Danmark, som er 4 udsendelser på tv-udsendelser, som er... Jeg virkelig, virkelig kan anbefale lytterne at se. Ej, det er virkelig sejt. Tillykke med dem.
0: Tak. Tusind tak.
1: Og det må have taget 18 år og en fedt mad at optage de der TV, altså de der 4 programmer.
0: Altså, jeg skulle til at sige, der bliver vi jo lige nødt til at takke alle andre end mig. En 3 år lang naturproduktion. Et hav af forskere og fotografer, som har været villige til at lade os få et indblik i deres meget, meget spændende forskning. Og de her fotografer, der har brugt timer og dage væk hjemmefra for at få det rigtige skud i kassen. Og så derudover er der jo så også et hav af eksperter og dygtige folk, der har været med til at hjælpe at finde eller komme gode råd. Eller... Så ja, der er bare tak til alle andre end mig.
1: Men var der nogle af de her optagelser, hvor du oplevede noget, du ikke normalt havde oplevet? Fordi du bliver sat i den der situation, okay, nu skal det her gøres.
0: Der var mange fede oplevelser. Men det, at så mange gange have prøvet at se ulv i den vilde danske natur, det har lykkedes en gang før. Jeg har også set et bagben af en, der flygtede. Så jeg prøvede at snige mig langs en grusti. Men så at sidde så heldigt, at alt går op i en højere enhed. Have vinden lige i smasken, fordi de jo kan lugte en på tons og lang afstand.
1: Uh-huh.
0: Sidde tilpas stille og... så meget i skjul af terrerne, selvom det egentlig er et åbent udsyn. Og der så kommer 4 store ulvevalpe ud fra deres meget lange middagslur. Og ikke indser os.
1: Og bare leger.
0: Og en ting er, hvis man sad helt stille alene i kamuflagetøj. Men det er jo sådan, at det også skal filmes.
1: Ja.
0: Så vi var jo 3 personer lige her. Og nogen, der ligesom havde hjulpet med, hvor det kunne være godt at sidde. Og sidde der, og så kommer de ud. Det kan man jo ikke se på tv, så nu kommer der insider-info. De legede i 20 minutter uden at opdages. Hvor de gjorde, som de hunde, vi ellers kender, gør. De havde zoomies, de kastede rundt med en pind, de legede med hinanden, helt valpeglade. Der stod tårne ud af ansigtet på mig. Ja. Det var simpelthen så rørende og magisk at få den her oplevelse af nogle dyr, der kan være usædvanligt svært at se. Og så er det til med lykkes at gøre det, uden de nogensinde opdagede, hvor tilstedeværelse var. Som at se det på fjernsyn, bare i virkeligheden. Og det er lidt større.
1: Okay, det var en meta. Og så at se det på fjernsyn, bare i virkeligheden, men så som fjernsyn.
0: Ja. Det var næsten for surrealistisk. Ja. Der var jeg meget, meget rørt. Det var også noget, jeg havde drømt om meget længe. Når man har drømt om noget, siden man var en lille bit pige, og så får lov at opleve det i så lang tid, og bare kan se sin egen hund i den der leg, og den måde, de leger internt. Og det der er ulve også for zoomies. Altså der, hvor der er så meget glad energi, der skal ud af hele kroppen nærmest. Krum og halen er inde under kroppen, og rundt i cirkler. Og bare have den her energi.
1: Hedder det zoomies?
0: Det hedder zoomies.
1: Fedt.
0: Det var, ja, det var ret vildt. Og så havde de ligesom leget færdigt og var vågnet, og så gik de videre. Og så sad stadig tudbrølet, og alle brølede, og vi gik ud, og alle krammede og var helt euforiske.
1: Ja, det kan jeg forestille mig.
0: Ja, og alligevel, selvom de er så, lister man jo ud, for man vil ikke forstyrre noget, så er det ligesom, når man først er tilbage helt.
1: Er det okay, hvis jeg nu opfordrer lytter, som er nysgerrig på noget af det, de har set i dine udsendelser, til at skrive herind til med spørgsmål? Vil du give det og uddybe i Vildt Naturligt?
0: Mm. Jeg kan ikke love, at jeg kan svare på alt.
1: Jeg skal lige høre dig med en helt femte ting. Blev du virkelig søsyg og luftsyg, eller var det skuespil?
0: Ved du hvad, jeg gad godt se dig i en lille båd, der gynger. Og igen, det er fjernsyn. Det tager ikke lige så kort tid, som det, man ser i fjernsyn. Var det 4 timer, vi var ude på åbent hav, efter en større storm? Man kan jo se, at båden gynger sådan her.
1: Ja.
0: Og jeg klarede det overraskende godt, indtil jeg skulle ned og tisse.
1: Ja.
0: Og det var et lille lukket rum.
1: Ja.
0: Så blev jeg søsyg. Og så blev jeg rigtig søsyg. Der var vi heldigvis på vej til. Det var også, at jeg havde virkelig prøvet at lade være med at skulle tisse. Men efter 4 timer, så altså, der er også...
1: Nede i den der motorlugte. Ej, jeg kan godt huske.
0: Jamen, sådan helt lukket. Ja. Ej, hvor var jeg dårlig. Men ja, de andre havde det sjovt med det. Og luftsyg, det vil jeg ikke... Det vil jeg ikke kalde det. Men jo, det er fordi, jeg er ekstremt højdeskræk. Og så sådan en lille propel flyver.
1: Ja.
0: Det er ikke så meget mig i forhold til...
1: Det er også vildt, at du gjorde det. Fordi jeg har jo set dig nærmest stå på en københavnerbænk, kigge ned og gå i panik.
0: Ja, præcis.
1: Altså, du er ikke god til højder, det er du fandme ikke. Og så op i en lille...
0: Men jeg plejer at klare det meget godt i en flyver normalt. Der stoler jeg meget på sikkerheden. Jeg vil sige, det var verdens mest betryggende mennesker at flyve med, og det var verdens sejeste pilot, der før havde prøvet at nødlande en flyver også. Altså, det kunne nærmest ikke gå. Han kunne sige så mange betryggende ting, så jeg godt turde. Men jeg tror, det er den helt klassiske tanke, den er lille. Mm. Der er nok større chance for, at den styrter ned.
1: Ja.
0: Og så går det helt galt, fordi den er så lille, så den kan jo bare...
1: Ja.
0: Det er pindbrand. Bum.
1: Ja.
0: Altså, man kan sige, at søsygen var jo intet værd, for vi så ikke en eneste tun på den tur. Men det var dejligt selskab. Og så var det så optællingen af gråsæler, der var der jo nogle flere, kan man sige.
1: Ja.
0: Op fra den flyver.
1: Der er jo det her billede, hvor du står og skravs, mens, hvor der var så, at du havde fået en kommentar på sociale medier om, at du havde været ude at ride. Hvad var det?
0: Jeg stod bare, man ser jo Vicky Knudsen ride på en babysæt. Og den kunne gå ud og dø bagefter.
1: Det kan vi sige nej. Det gjorde
0: der vil jeg bare sige, at jeg red ikke på en babysæt. Der sidder over skrevs på en, men har altså ikke redet på den.
1: Nej.
0: Og jeg har gået meget til ridning, så det ved jeg godt, hvad jeg er. Ja. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tak til verdens bedste lytter.
1: Ja.
0: Tak til verdens bedste Carsten. Tak for verdens bedste spørgsmål.
1: Mm.
0: Så husk at skrive flere spørgsmål. Vildt naturligt @dr.dk.
1: Nå ja, den er god.
0: Ja.
1: Yes. Tak for nu.
2: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
3: Damerne først.
4: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
3: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
5: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
6: Og penis er i bukserne.
4: Ja, men jeg er helt enig med dig.
3: I DR Lyd. Godmorgen, denne onsdag den 19. august. Lige om lidt, så er der 3 timers pæt morgen til dig, og masser af radioaviser, blandt andet her. Klokken er blevet 6.
7: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast, det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
8: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
7: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
6: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at komme ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der.
7: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
9: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
7: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
10: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
7: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
11: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
7: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
12: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
7: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød, nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
13: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
7: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
14: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
7: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byer i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer der op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.

0: Her til morgen, der skulle Canada være blevet ramt af den amerikanske toldhammer, stearinlys, dunjakker, julepynt. Det var bare nogle af de varer, som stod for skud. Men i sidste øjeblik, så skiftede Trump mening. Straftolden, den er aflyst, og en aftale er landet. Hvad er det for en aftale, og hvad var det, der fik Trump til at ændre mening? Vi skal omkring nattens drama her til morgen.
1: Ja, og hvor lang tid var den aftale så, der er landet her for kort tid siden. Meget mere om det lidt senere. Ellers skal vi også forbi dansk politik, hvor regeringen i dag holder pressemøde om sit arbejdsprogram for det arbejde, der skal i gang her efter sommerferien. Det er forventningen, at moms og skat kommer til at fylde en del, og det vi ved, det er, at skatten kommer til at stige, og det gør den, fordi regeringen vil finansiere momsnedsættelser på mad og fjerne den helt for frugt og grønt.
0: Ja, men nye beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS viser, at arbejdsløse og arbejderfamilier, ja, de bliver ramt hårdere af de her planlagte skattestigninger, hvis man sammenligner dem med højtlønnede direktører, for eksempel. Og var det meningen, at direktøren skulle slippe billigere end arbejderfamilien? Det spørger vi blandt andet SF om her til morgen. Vi skal også omkring, jeg skulle til at sige, et andet mysterie. Det handler om dem her.
1: Narhvalen har jo sådan en stor, flot, snoet tand på flere meter siddende, sådan lige på eller i hovedet, alt efter hvordan man nu ser det. Nu har et danskledet forskerhold fundet en forklaring på, hvorfor tanden bliver så lang. Vi taler med en af forskerne lidt senere i udsendelsen i dag. I studiet Thomas Therensen og Ole Brink.
0: Milliarderne, de fosser ud af de russiske banker for tiden. Alene de to første uger af august er der blevet hævet, ja, svimlende 286 milliarder rubler i russiske banker. Det svarer til, ja, lige over 20 milliarder kroner. Det er en historie, som The Telegraph og Washington Post kan berette om. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Mikkel Rosenvold.
2: Godmorgen.
0: Du er geopolitisk analytiker hos det, der hedder Real Vision. Hvorfor er de travlt med at hæve kontanter i øjeblikket?
2: Det kan der jo være lige så mange gode grunde til, som der er russere, men generelt må vi jo sige, at når man hiver sine penge ud af banken og gemmer dem i kontanter derhjemme under hovedpuden, eller hvor man kan stoppe dem hen, så er det jo et tegn på utryghed og manglende tillid til banksystemet eller systemet generelt. Og det er jo helt sikkert også det, vi ser i Rusland. Vi ser sådan en langsom erodering af tilliden til banksystemet, og russerne ikke rigtig stoler på, at de penge, de har stående i banken, også er der om et halvt eller et helt år. Og det er jo simpelthen derfor, at hver enkelt russer må gøre op med sig selv. Hvad gør jeg her? Og der vælger flere af dem altså at hive deres penge ud og gemme dem i hjemmet simpelthen.
0: Ja, du siger, de er bange for, at pengene er væk, hvis de venter for længe. Er det en begrundet frygt, mange russere så sidder med?
2: Ja, det kan jo i hvert fald ende med at blive sådan en selvopfyldende profeti. Det vi jo ofte ser på den her slags bankruns, som man måske ikke helt kan kalde det her endnu, men alligevel ser nogle tegn til, det er jo, at jo flere russere, der hiver penge ud af banken, jo større er risikoen for, at den russiske stat må gå ind og lukke, for at man kan hive penge ud af banken. Og hvis man er bange for det, så er det eneste rationelle at gå ned og hæve sine penge ud. Så det kan jo godt blive sådan en selvopfyldende profeti eller en selvforstærkende cyklus, vi ser. Og man må sige, tilliden til det russiske banksystem har især lige lidt knæk efter nogle meget, meget svage obligationsudbud, som har øget frygten for, at den russiske stat vil tage større og større kontrol med bankerne. Så jeg vil sige, hvis jeg var russer, så ville jeg nok også tænke i de her baner og sørge for at få mine penge ud i stedet, hvor jeg selv havde kontrol over dem.
0: Ja, fordi hvilke problemer skaber det ligesom fra den russiske regering, at borgerne, ja, gør som du også vil gøre, Mikkel, begynder at hæve deres penge i stedet for at lade dem stå i banken?
2: Det betyder helt konkret, at de russiske banker har færre penge liggende. Og hvorfor er det så et problem for den russiske stat? Jo, det er det, fordi den russiske stat jo altså fører en krig i Ukraine, har rigtig høje udgifter til det. Og de udgifter dækker man blandt andet ved at udstede statsobligationer. De statsobligationer har man de sidste par måneder haft meget, meget svært ved at afsætte. De russiske banker har simpelthen ikke lyst til at købe de her statsobligationer, fordi de er for usikre på, om statsobligationerne giver afkast nok i forhold til den enorme inflation. inflation, der er i Rusland. Og når så når så de her banker samtidig oplever, at kunderne trækker deres penge ud, jamen så er der altså endnu færre mennesker til at købe de her statsobligationer. Så det betyder, at staten har mistet den bedste og nemmeste vej til at finansiere sin krig i Ukraine, og må kigge andre steder hen, som bliver endnu dyrere og potentielt også mere indgribende for den russiske befolkning.
0: Altså, hvis man sådan lægger tallene sammen, så har russerne i 2026 hævet over 170 milliarder kroner, og det er højere end beløbet, som blev hævet i hele 2022, hvis man kigger tilbage på det. Chefen i en af bankerne, Ruslands største private bank, forudser, at udtrækket fra de russiske banker kan blive dobbelt så stort, som det var under de første år af Ukraine-krigen. Du siger, at det er også farligt for sådan den russiske regering, hvis borgeren begynder at gøre det her. Er det her tegn på, at mange af de sanktioner, som Vesten og verdens andre lande har mod Rusland, virker?
2: Ja, i et eller andet omfang. Jeg tror lige så meget, det er et tegn på, at den ukrainske kampagne mod den russiske hjemlige infrastruktur er begyndt at sætte sin spor i den russiske befolkning. Ukrainerne har skruet ret kraftigt op her over de sidste år til halvandet for deres angreb på den russiske olieinfrastruktur. Og de sidste par måneder har vi også set angreb på blandt andet det, der hedder Wildberries, som er sådan Ruslands svar på Temu eller Amazon. Så vi ser altså angreb på russisk og olieinfrastruktur. Og det tror jeg er med til sådan at sætte en eller anden frygt i hovedet på russerne. De første par år af krigen, der var russerne dygtige til, at deres kernebefolkning omkring Moskva, Sankt Petersborg, de store gamle russiske byer, skulle helst ikke mærke krigen alt for meget. Det var ikke deres sønner, der blev sendt i krig, og de skulle ikke mærke højere skatteregninger eller højere moms. Men det går altså ikke længere. Hvis Rusland skal holde den her krig kørende, så er de for det første været nødt til at hæve skatterne. De har været nødt til at gradvist og brede mobiliseringen til også at ramme den her del af befolkningen, og nu mærker den her del af befolkningen altså virkelig også ukrainernes svar igen. Så egentlig tror jeg lige så meget, det er de ukrainske militære modsvar, som det er Vestens sanktioner. Men man kan måske kalde det en blanding af de to, der rammer Rusland nu.
0: Mikkel, tak for analysen her til morgen.
2: Du er bare velkommen.
0: God dag, Mikkel Rosenvold, altså geopolitisk analytiker ved det, der hedder Real Vision.
3: 12 minutter over 6. Fra i dag skulle stearinlys blive dyrere i USA. Mange stearinlys i hvert fald, og en del dunjakker og hockeyudstyr, konvolutter, hammer, altså sådan nogle til at slå søm i med, julepynt, syntetiske perukker og plastikkopper. USA's præsident Donald Trump underskrev nemlig tilbage i juli måned et dekret om mere told på udvalgte varer fra Canada. Og de varer, jeg lige listede op her, stod altså til, at det er nogle af dem, der stod til at blive ramt af Donald Trumps straftold på 50% mod Canada.
0: Ja, nu ser du ramt, Ole, fordi straftolden, den er jo simpelthen blevet aflyst for kort tid siden, eller den er sat på pause i hvert fald i 3 dage, det kan man læse på Reuters, så det kom ud for 2 timer siden her, klokken 4:15.
3: Tine Choi Danielsen med os nu, chefstrateg i PFA. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Du følger jo international økonomi tæt. Hvad har fået, tror du, Donald Trump til at ændre holdning, eller til at sætte på pause, eller til at trække i land sådan her et par timer, inden straftolden skulle være trådt i kraft?
4: Jamen, vi har jo kunne følge med i, at den kanadiske regering med Carney i spidsen, de har været i Washington og forhandlet her de sidste par dage meget intensivt sammen med administrationen i USA. Om at finde en eller anden form for aftale, så man kunne undgå den her 50% straftold. Og så vidt jeg lige har forstået og kunne se ud fra Trumps sociale medier, jamen så er den nu blevet sat på pause, fordi at man har nået frem til en eller anden form for forståelse. Men derudover så ved vi jo ikke rigtig meget om, hvad det er for en forståelse, men det må jo sandsynligvis være noget med, at Canada har givet nogle indrømmelser i forhold til de her ting, som de ifølge Donald Trump diskriminerer amerikansk eksport med. Og det handler jo især om, at Canada som gengæld for toldsatserne, der blev indført sidste år mod dem, og hele det forløb, vi har været igennem, jamen de forhøjede toldsatserne på amerikanske biler, de forhøjede toldsatserne på mejeriprodukter, og så er der stort set alle delstaterne i Canada, jamen de har så boykottet amerikansk alkohol. Mm. Og det er altså noget, som Trump har været meget irriteret og sur over, og det var lige præcis for at, og ligesom at forhandle omkring de her ting, at han i juli underskrev det her dekret med de 50% toldsatser. Ja.
3: Så det er sådan en, I gør sådan, så gør vi sådan, og gør I sådan, så gør vi sådan, og så lige ovenpå, lige ovenpå, ovenpå. Og nu sidder de så og diskuterer. Vi ved ikke noget konkret, vel? Det er også det, du siger.
4: Ja, nej, der er ikke kommet mere ud, end at nu er der en 3-dages pause, og så må vi jo formode, at de sidder og finpudser på nogle detaljer, og formentlig ikke, eftersom vi ikke har fået aftalen i dag i hvert fald, men at

0: som Canada har til USA. Mm. Så vi taler alligevel om et beløb på 20 milliarder dollars. Så det er alligevel noget, og det betyder selvfølgelig, selvom det ikke lyder af så meget, jamen så betyder det jo selvfølgelig noget for de producenter i Canada, som vil blive ramt af de her 12-satser.
1: Når der er sådan en kamp her, en tvist, hvor de truer hinanden og bygger på, betyder det noget for, hvad skal vi sige, markederne?
0: Det er relativt isoleret til Canada, har det været i den her omgang. Vi har jo nu været i lidt over et års tid med Trumps 12-satser, hvor det har været frem og tilbage, og markedet, investorerne, har ligesom vendet sig til, at Trump spiller hårdt ud, og så trækker han sig lidt tilbage, og man indgår i en eller anden form for aftale. Så den største reaktion, vi har set i finansmarkederne, jamen det har egentlig været i valutamarkedet med dollarkursen over for kanadiske dollars. Den er blevet svækket det sidste stykke tid, kanadiske dollars, og her efter aftalen eller udskydelsen, jamen så har vi altså set, at den er blevet styrket en lille smule over for den amerikanske dollar. Så det er det, der vi har set den største reaktion.
1: Men hvorfor kommer den reaktion, altså først en svækkelse og så en styrkelse?
0: Jamen svækkelsen kommer jo fordi, at rent så fungerer valutakurser jo som nogen, der ligesom korrigerer for prisniveauet. Og når der kommer en 12-sats, så fungerer det jo som en forhøjet pris. Og så bliver den kanadiske dollar svækket, og så tager den ligesom toppen af priseffekten, kan man sige. Og det er jo fordelen ved at have en fritflydende valutakurs, at der er noget elastik i den, noget at give af. Og det er jo noget af det, vi her i Europa ikke har, når man er med i eurosamarbejdet.
1: Men nu er 12-satserne, de 50% straftold, som USA vil lægge på Canada, altså sat på pause i 3 dage. Hvilket vel så vil sige, at om 3 dage, så skal investorerne og markedet ligesom sætte sig ud på kanten igen og vente
0: på, så ser vi formentlig et déjà vu eller en genindspilning af det, vi har været vidne til rigtig mange gange under hele Trumps periode her, når han har handlet med 12-satser. Og så synes jeg jo, det er vigtigt at påpege, at du bruger den her artikel 338, som handler om diskrimination mod amerikanske varer. Og nu er det så naboen først, han er gået efter. Og der skal man jo have huske som investor også, at det her, det er altså en artikel, han kan bruge mod alle lande rundt omkring i verden. Mm. Og med den adfærd, Donald Trump har udvist, jamen så er der jo ikke nogen af os, der kan se os sikre for, at vi ikke også på et eller andet tidspunkt kan blive ramt af den. Mm. Så det er selvfølgelig på et politisk plan, at man følger meget med i, hvordan det her udvikler sig.
1: Fortalte Tine Choi Danielsen. Tak for det.
0: Selv tak.
1: Chefstrateg hos PFA.
2: Klokken den er knap og nap 20 minutter over 6. Ole, vi har tid til lige at kigge på morgens aviser. Jeg står her med Jyllandsposten, og en af de historier, der er på forsiden, det er et billede af en ulv. Og vi har jo talt rigtig meget om ulven, og især ulven fra Nørre Nebel, som så sit endeligt der. Dyrenes Beskyttelse, de er ude med en pressemeddelelse, hvor de har et forslag. Og forslaget, det er simpelthen på baggrund af alt det her virak, der har været om ulvene, så vil de gøre det ulovligt. Altså, de foreslår at gøre det ulovligt at fodre ulvene, fordi hvis man kortlægger ligesom den adfærd og den, kan man sige, rejse, ulven har været på, som blev skudt, så mener forskere, at det er den samme ulv, som i begyndelsen af året fulgte efter en 14-årig pige i Oksbøl. Og teorien er altså, at der er nogen, der har givet den godbider, den her ulv, som har gjort den særlig opsøgende omkring mennesker. Og forskerne her i Jyllandsposten siger, at det jo altså er ligesom en hund. Altså, man kender det jo. Hvis man giver sin hund, begynder at give den godbider ved bordet, så sidder den under bordet, og så vil den have flere godbider.
1: Ja. Altså, ulven er simpelthen lært, hårdt der er et menneske, så kan jeg måske få noget mad.
2: Præcis. Og Christian Rabjerg Madsen, altså ministeren på området, han synes faktisk, det er en god idé. Han siger, der er allerede regler på området. Men det er altså Dyrenes Beskyttelse, som er ude med et forslag om at gøre det forbudt.
1: Det var Jyllandsposten. Eller hvad?
2: Det var Jyllandsposten,
1: Ja, politikken. Jeg har politikken her. Pårørende til Afghanistan-veteraner kræver endeligt opgør med lukkethed. Der har kørt sådan et borgerforslag, og det har nu ramt 50.000, så nu skal det diskuteres i Folketinget. Politikken har så talt med blandt andre Liv Storud, der er en af dem, der har mistet sin søn i Afghanistan. Hun skal lige

0: blade om. Hun blev glad, da det ligesom kom frem, at der skulle laves en stor undersøgelse af hele processen og forløbet, og hvad var det, der skete, og hvem havde gjort hvad, og sagt hvad, men er jo så skuffet over den lukkethed, der har været for en del politikere. Forskerne, der skulle lave rapporten, har haft adgang til referaterne fra lukkede møder i nævnet, altså udenrigspolitisk nævn, og fundet citater fra ministre og medlemmer, som de ønsker at gengive i udredningen, skriver Politikken også. Der er tale om oplysninger, som embedsværket har vurderet, kan offentliggøres uden at skade statens sikkerhed eller forholdet til andre nationer. Men anført af tidligere forsvarsminister Søren Gade fra Venstre har Folketingets præsidium, efter at have bedt om en indstilling fra udenrigspolitisk nævn, besluttede, at de enkelte politikere hensyn til deres eget behov for fortrolige drøftelser skal give forskerne tilladelse. Og ellers kan citaterne gengives i anonymiseret form. Og det var der jo så nogle stykker, der ligesom gjorde. Så jeg vil ikke citeres.
1: Nej, det var et fortroligt rum, jeg gik ind i, og det sådan skal det forblive. Ikke?
0: Ja. Og det har der jo været stor utilfredshed med, særligt blandt veteraner og pårørende til veteraner. Der har været det her borgerforslag, som sagt, det er Morten Kromand, der har stået for det. Han er Afghanistan-veteran, og han er helt blæst bagover, siger han til Politikken, at den omfattende støtte, der har mødt ham her, det har betydet meget, at der har været opbakning for højtstående officerer og flere pårørende til dræbte soldater, men det handler om mere end Afghanistan. De mange underskrifter er også et udtryk for en generel demokratiforståelse, siger han til Politikken. Og vi taler med Morten Kromand, manden bag borgerforslaget, lidt senere her i udsendelsen. Og så kan vi lige høre, hvad den der demokratiforståelse, hvad det egentlig er, han mener med det i forhold til underskriftindsamlingen. Og så selvfølgelig også om åbenheden, han synes, der mangler. Det senere her i P1-morgen.
1: Til en frygt, som har bidt sig fast i mange danskere. Bliver man smittet, så kan man udvikle en alvorlig hjernebetændelse, som nogen får varige men af, eller i værste tilfælde kan dø af. Og derfor så har mange danskere lavet sig vaccinere mod det, vi skal tale om nu.
0: Ja, men i de fleste tilfælde, så er sådan en vaccination fuldstændig unødvendig.
1: Ja, det siger du til Politikken, Anton Pottegård. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er professor i brug af lægemidler ved Syddansk Universitet, og det vi taler om lige nu, det er altså TBE-vaccinen, altså den man kan få, hvis man bliver bidt af. Er det en tæ, man kan blive bidt af og få den?
2: Det er rigtigt. Hvis det er en virus, som kommer fra nogle flåter, vi har nogle få områder i Danmark, hvor den her TBE-virus er, og der kan man altså få den, hvis man bliver bidt af en flåt ude i naturen.
1: Ja, og så nu listede vi lige op hjernebetændelse, man kan få varigmen af, man kan i værste tilfælde dø af den, og det har jo fået nogle danskere til at sige, jamen, hvis jeg kan få en vaccine, så lad mig få den. Hvorfor er det ikke nødvendigvis en god idé?
2: Det er en super god idé for adskillige tusind danskere, som kommer i de her områder, som tit har flåter på sig, som for eksempel, hvad ved jeg, er orienteringsløber eller jager eller sådan noget den stil. Så det er en super fin vaccine for en gruppe, som faktisk får flåter på sig fra de her områder. Vi snakker tusindvis formentlig, men måske ikke 100.000-vis, som er det, vi vaccinerer i øjeblikket. Så den her fremragende vaccine bliver altså brugt meget bredere, end det i virkeligheden er en del af de anbefalinger, som kommer fra myndighederne i hvert fald.
1: Mm. Så hvis man bor i et helt andet område, men tænker, lad mig bare være på den sikre side, hvad er det så, jeg risikerer ved at få den vaccine?
2: Vi snakker jo, hvis vi vaccinerer 100.000 mennesker, så snakker vi jo et 60-siffret millionbeløb, vi som samfund bruger på det. Så er der jo selvfølgelig noget med, at vi jo altid prøver at begrænse de lægemidler og vacciner, vi bruger til der, hvor man rent faktisk får en gevinst. Det kunne fx være sådan et område på Fyn, hvor jeg gik forbi et skilt den anden dag. Hvis du vil passe på din hjerne, så kom ind og snak med os om TBE, hvor skiltet vel burde have heddet, du er på Fyn, vi har ikke TBE på Fyn, fortsat god dag. Men vi får ligesom bredt det ud, så må man jo nok hellere ligegyldigt i virkeligheden, om man er i risiko eller ej.
1: Men der er, altså, en ting er at bruge mange penge på det. Hvis det giver en følelse af tryghed, så kan det måske være meget godt givet. Hvad ved jeg, det er i hvert fald en politisk diskussion. Men er der nogle sundhedsfaglige ting, man skal være opmærksom på, hvis folk, der ikke nødvendigvis skal have den, får den?
2: Men jeg synes faktisk, det første, du siger, ikke nødvendigvis er en politisk diskussion. Tværtimod, vi har her et spørgsmål om, netop som du siger, hvis man går og er bekymret, er det så ikke meget fint, man kan lade sig vaccinere. Men jeg synes faktisk, vi mangler en ret vigtig samtale om, hvor kommer den bekymring fra. Vi har for nylig set, at først Novo Nordisk og nu Eli Lilly har kørt sådan en kampagne omkring overvægt, og hvad skal man huske at snakke med sin læge om. Og det har givet en ret klar et ret klart modspiller det, hov, vi skal ikke have lægemiddelreklamer i offentlig rum, men lige præcis på TBE, jamen så er den her frygt jo kommet et sted fra, og det er nogle rigtig dygtige pressemeddelelser, og en del pressedækning på en meget sjælden sygdom, og der er også nogle reklamekroner på Instagram om den her meget sjældne sygdom, som gør, at frygten er der. Så det er faktisk den samtale, jeg lidt efterlyser. Hvor kommer frygten fra? Mere end, hov, vi har en frygt ud af det blå, lad os da bruge nogle vacciner.
1: Mm. Hvis man spoler tilbage til, ja, man kan vel godt kalde det et slags rekordår, tilbage i 2023, så fik 208 danskere konstateret TBE. Sidste år så var det 10, mens vi i år er oppe på 14 TBE-tilfælde. Altså, du siger, der er simpelthen så få, der får det, at det fokus, der er på vaccinen, er ikke proportionelt?
2: Absolut, og igen, det er jo fordi nogen, der tjener penge på at vaccinere, det er jo et privat tilbud, har været rigtig dygtige til at skabe en historie, om vi skal alle sammen snakke om TBE. Det er jo en syret sygdom at snakke om, når det er noget, der rammer så få danskere, som det faktisk gør, at det så også får så meget opmærksomhed. Nu sagde du, at vi havde haft 200 nogle tilfælde. Det har vi bestemt aldrig haft. Jeg tror, vi var helt op på 28, ikke 208. Det er trods alt en væsentlig forskel.
1: Ja, okay.
2: At der har aldrig været ret mange tilfælde. Det ser vi i nogle andre lande, hvor man jo så jo også bruger vaccinen mere bredt, blandt andet i Sverige og i Norge og i Østrig. Og det, lad os sige, om 10 eller 15 år, hvis vi har en tilsvarende situation i Danmark, så skal man selvfølgelig tage det alvorligt, men så længe det er en sjældent sygdom, så synes jeg, det er værd at pause og sige, hey, hvorfor er det, vi alle sammen snakker om det her, og er der noget, hvor vi er ved at blive ledt ned af den forkerte vej?
1: Sidste år her i Pitmorgen, der talte vi med den pensionerede læge Henrik Harbo. Han er 74 år gammel, eller det var han sidste år, og han har været syg med TBE, hvor han endte med at tabe sig 10 kilo under sit sygdomsforløb. Det fortalte han til min kollega Emil Mortensen. Prøv lige at høre.
3: Jeg havde ingen appetit. Jeg lå mest i min seng, og jeg kunne nærmest ikke sove. Jeg havde tankemøller. Min hjerne, den havde sit eget helt selvstændige liv, følte jeg. Så det var meget, det var egentlig en ret ubehagelig og voldsom oplevelse, som jeg aldrig har været i nærheden af noget lignende før.
4: Hvor lang tid stod det på?
3: Altså, da det toppede, så varede det nok en halvsnes dage, 8-10 dage.
1: Ja, som vi kan høre, så var det en voldsom oplevelse for Henrik Harbo at få TBE. Hvis det kan beskytte nogen, og kan beskytte nogen mod alvorlig sygdom, så kan det vel godt give mening, altså hvad, at man betaler 1.500 kroner for 3 stik i armen.
2: I præcis. Det koster ca. 500 kroner per person, vi skal vaccinere. Og vi kan jo gå to veje her. Vi kan jo tage den helt lavpræcis. Hvis vi skal vaccinere et slag på tasken i 100.000 mennesker for at forebygge et tilfælde, så snakker vi altså 150 millioner investeret i at forebygge et af de her tilfælde, vi lige har hørt om. Jo også 100.000 mennesker, der skal stikkes 3 gange. Vi snakker jo også nogen, som så får feberreaktioner 10.000vis af dage, der vil jo få feberreaktioner, hvis vi snakker så mange mennesker, for altså at forebygge måske et enkelt tilfælde. Det er den ene vej, men måske mere vigtigt at sige også, at vi har mange sjældne sygdomme, og vi, her der bliver vi jo sådan kollektivt lidt ned ad en vej, hvor vi pludselig ønsker os at forholde os til det her, og jeg synes, det er vigtigt fuldstændig, som vi diskuterer med de her reklamer, som nu for eksempel er i metroen omkring overvægt. Hvor er det, vi skal lade os påvirke? For her er der jo altså offentlige anbefalinger. Der er dygtige mennesker, som har fået penge og løn til at blive uddannet i det danske system, som sidder og kigger på det her, og kommer med en klar offentlig anbefaling. Vi skal ikke vaccinere ret mange. Men der er altså en markedsinteressent her, som ender med at få skabt et behov, hvor rigtig mange bliver vaccineret. Og det synes jeg, vi skal sådan have den åbne samtale om at sige, jamen er det sådan, vi skal drive det? Altså er det, når vi har en offentlig anbefaling, som siger, at det her giver ikke mening til mange, men det, at der er nogen, der så tilbyder det til mange, er det så den måde, vi skal drive sundhed på? Det tror jeg, vi skal være opmærksomme på.
1: Anton, tak for at være med.
2: Selv tak.
1: En god dag til dig, Anton Pottegård, professor i brug af lægemidler ved Syddansk Universitet.
0: Sådan blev klokken 6:30. Det er tid til et nyhedsoverblik. I dag er nyhedsoverblik og radioviser med Maria Dohn.
5: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast. Det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR afslører en ny udgave af forbrugerprogrammet Kontant. Ronny Mogensen, der bruger kørestol, har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der så tv, mens han kørte.
6: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
5: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne. Og her efterlyser man skrappere regler for, hvem der kan byde ind på en flextrafikkontrakt, og også mere tilsyn fra myndighederne. Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger. Og det gør man for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer i øvrigt. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank Cepos viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
7: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
5: Sammenlignet med andre lande, så elsker danske børn at gå til idræt og være med i en forening. Og nu har forskere fra Syddansk Universitet i en af verdens største undersøgelser om bevægelse og idræt set nærmere på fænomenet. Og de konstaterer, at der er stor forskel på aktiviteten, alt efter hvor i landet børnene bor. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, det er Allerød. Nord for København her er 82% af børnene aktive i en forening mindst en gang om måneden. Og forklaringen på den høje aktivitet kommer måske her fra June Bjerg. Hun er formand for en lokal fodboldklub.
8: Her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
5: På DR.dk, der kan du se, hvor høj aktiviteten er i netop din kommune, og lige efter vejrudsigten, så kan du høre en af forskerne fortælle mere. Den kommer her, vejrudsigten. Det bliver skyet i dag med regn og byger, og lokalt er der også risiko for torden. Så får vi lidt til frisk vind fra sydøst og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: Vi starter faktisk næsten der, hvor du slap, Maria.
5: Ude i hallen.
1: Ude i hallen.
0: Kunne det være dig, Thomas? Lille Thomas i korte bukser.
1: Ja, jeg var jo faktisk aldrig den store, altså springer eller noget som helst, faktisk. Jeg gik lidt til tennis, men jeg kan godt huske livet i hallen. Ja. Måske mere bølgepumfritterne og svømmehallen, faktisk.
0: Okay, hvilken kommune er du i?
1: Jeg kommer fra, Sønderød Kommune.
0: Sønderød?
1: Hed det dengang.
0: Kan jeg finde den her?
1: Ja, vi ligger jo oppe i Nordsjælland, ikke? Det så jeg, Allerød ligger højt. Det er jo ikke så langt fra Allerød.
0: Nej. Så der er mange, der har gjort det bedre end dig. Mere end dig.
1: Ja, er du sindssyg? Der er mange, der er dygtigere til alt det der end mig. Men altså,
0: jeg er ude fra Vestjylland. Der siger vi 81%, kan jeg se nu.
1: Okay, var du en af dem, der løb rundt i hallen?
0: Ja, for søren.
1: Hvad spiller du?
0: Fodbold, håndbold, tennis.
1: Ej, du har gjort det hele. Det gjorde min jyske kæreste altså også, da hun var barn. Så, nå. Vi skal jo tale om, hvor gode kommunerne er for at få sendt deres børn hen til den lokale forening for at løbe lidt mere rundt, end jeg gjorde. Men ifølge en ny befolkningsundersøgelse, som hedder Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet, så er der, som vi også hørt Maria sige, store forskelle i kommunerne ude i landet. Og med den introduktion, Jens Højer Kruse, godmorgen.
9: Ja, godmorgen.
1: Du er projektleder i netop Danmark i bevægelse. Hvorfor, altså kunne jeg tænke mig at spørge, hvorfor er der så stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at få sendt deres børn og unge ud i foreningerne?
9: Ja, det er et godt spørgsmål, og der er flere mulige forklaringer, men den primære forklaring, som jeg også lidt ind på, det var det her med socioøkonomi. Altså, hvad er det for nogle udfordringer, man har, og hvad er det for nogle befolkninger, man har også i de forskellige kommuner, som langt hen ad vejen er med til at forklare de her, ja, egentlig ret enormt store forskelle, der er på tværs af landet i forhold til, hvor mange der er idrætsaktive i en forening.
1: Altså det socioøkonomiske, altså hvordan din familie er stillet, altså udslagsgivende, kommer måske ikke som nogen overraskelse for, om du så også ender til en sport i en forening?
9: Nej, det har egentlig ikke. Det kommer desværre ikke som en overraskelse. Altså det her med, at der er en eller anden form for stærk social arv, når det kommer til idrætsdeltagelse, og herunder også, om man deltager til idræt i en forening. Jo mere aktive forældrene er, desto mere aktive er børnene også omvendt. Der er simpelthen nogle forhold i forhold til forældres uddannelsesniveau, indkomst, også familie- og boligforhold og identitet, som har betydning for, om børnene er aktive.
0: Men er der ikke også en del, der handler om faciliteter i kommunerne? Altså, hvad er der af muligheder?
9: Jo, altså, Det kan det godt have, og der er det jo også vigtigt at påpege, at der er næsten lige så stor variation nogle gange, afhængig af hvad facilitetstype man kigger på på tværs af kommuner. Langt de fleste kommuner i Danmark har faktisk en fornuftig grundforsyning af faciliteter. Og så kan der være nogle kommuner, som har lidt mere end andre, både i forhold til antallet af personer eller borgere i kommunen, men også i forhold til, hvilke typer af faciliteter man har. Der er nogle landkommuner, som for eksempel ikke har en svømmehal, og så er der nogle bykommuner, som simpelthen ikke synes, de har nok faciliteter i forhold til den store interesse, der er for at gå til idræt. Så der er også der en ret stor variation.
1: Ja, du var Ole lige inde på det i starten, men hvis man skal se på top 5 af kommuner, som er gode til det, så er det Allerød, Rebild, Samsø, Varde og Ringkøbing Skjern. Og hvis man så vender den om og ser i bunden, så er det Ishøj, Lolland, Høje-Taastrup, Glostrup, Brøndby, der scorer lavest på det her. Når du sidder, Jens, og kigger på de her tal, som I har med i Danmark i bevægelse, hvad kommer så mest bag på dig?
9: Jeg tror egentlig det her spænd, altså fra den øverste og så til den laveste, altså det er jo over 20% point, der er, og som også viser, at i nogle af de kommuner med den laveste foreningsdeltagelse blandt børn, jamen der er det jo i stedet mellem 30-40% af børnene, som ikke er en del af de fællesskaber, som de her foreninger de tilbyder. Det er jo så også nogle af de samme børn, som så slet ikke er idrætsaktive i de samme kommuner, og det synes jeg er bekymrende.
1: Mm. Er der noget, altså hvis man sidder som kommunaldirektør og drikker kaffe og lytter med lige nu, er der noget, man kan gøre for at få forældrene til at sende deres børn afsted? Altså er det faciliteter, som Ola er inde på? Er det lærere i skolen, som siger, hov, I skal lige huske at melde jer til noget? Hvad er det, der virker, hvis man skal vende den udvikling?
9: Det er først og fremmest, det handler ikke om, at man bare kan bygge sig til, at flere er aktive. Det er jo ikke sådan, så når du bare bygger en facilitet, så kommer folk automatisk. Man skal sådan set facilitere, at folk de kommer ind og bruger de faciliteter, der er. Både dem, som allerede er der, fordi nogle af dem kan godt bruges mere. Men også, at man i samarbejde med de foreninger, der er i en kommune, netop som du selv siger, får faciliteret og får introduceret børn via skoleinstitutioner ind i foreningslivet. Eller i hele taget bare opmærksom på nogle af de målgrupper, som står uden for foreningerne og arbejder med at få dem ind. Og der er rigtig mange af de kommuner, også dem, hvor foreningsdeltagelsen er lav, som allerede arbejder med forskellige former for brugsbygningsindsatser. Og det er en af måderne at gøre det på. Men det er enormt ressourcetungt, fordi at det langt hen ad vejen er meget mere håndholdt end andre sådan lidt mere større kampagner.
1: Tak for det, Jens, og god arbejdsløs, skulle jeg til at sige.
9: Tak.
1: Jens Høje Kruse, projektleder i det, der hedder Danmark i bevægelse. Godt og klapper dig, 20 minutter i 7.
0: Det kan være dyrt at blive gift, det kan være rigtig dyrt at blive gift, og det er ikke kun for brudeparret, det er også for kommunerne faktisk. Danmark er blevet sådan et land, udenlandske par rejser til for at blive gift, og det er jo på mange måder fint og dejligt, men det koster ude i kommunerne, hvor der skal bruges ressourcer på at behandle ansøgninger og kontrollere dokumenter og gennemføre vielserne også. Det koster kommunal arbejdskraft, men kommunerne må ikke opkræve betaling for vielsen af udenlandske par.
1: Nej, det er jo helt skævt. Sådan lyder det i hvert fald fra en lang række kommuner, her også hovedstaden København.
0: Ja, du skrev om det i Berlingske i går i et debatindlæg, Christoffer Røhl. Godmorgen, velkommen.
10: Godmorgen.
0: Kultur- og fritids- og borgerserviceborgmester i Københavns Kommune, valgt for Radikale Venstre. Altså, der er nogle papirer, der skal stemples, det er jo klart, og en eller anden fra kommunen skal jo foretage selve vielsen, men er det virkelig så ressourcekrævende, at det er et problem for en kommune som København?
10: Jamen, der er flere dele i det. Det ene er jo selvfølgelig, som I er inde på, ressourcerne, at det koster noget at gøre det arbejde her. Det er jo millionbeløb, vi snakker, så det er ikke småpenge i den sammenhæng. Og så er det selvfølgelig også en begrænsning i kraft af det på, hvor mange vi så kan tage. Det koster jo også på, hvor mange turister, der så vælger København til som bryllupsdestination, og der er vi jo bare en populær kommune at komme til.
0: Har I regnet på, hvad det koster, altså hvad sådan et udenlandspar koster for kommunen?
10: Jamen det har vi jo sådan lidt ufrivilligt, har jeg lyst til at sige, fordi vi tidligere har haft et gebyr i Københavns Kommune. Det viste sig jo så, og det opdagede embedsværket så også heldigvis selv, at det må vi ikke. Og derfor så har vi i de seneste par år haft et større oprydningsarbejde, hvor vi har sat et 2-cifret millionbeløb af til ligesom at betale pengene tilbage til de internationale vielser, vi har lavet. Mm. Så vi har faktisk nogle rimelig gode erfaringer med det her, sådan lidt uheldigt i virkeligheden.
0: I tog 1.500 kroner. Var det sådan, det var?
10: Ja, det var et eller andet beløb i det omfang, ja.
0: Og det fandt I ud af, at det må vi ikke følge i lovgivningen og stoppe med det igen.
10: Og så stoppede og så ligger der jo selvfølgelig der, så skal vi betale pengene tilbage og så videre. Og det er jo en rigtig, så at sige, dyre lærepenge, som vi står med her.
0: Hvor mange par, udenlandske par, kommer til København for at blive gift?
10: Jamen, vi er simpelthen blevet nødt til at sætte et loft på, hvor mange vi kan tage. Og det betyder, at, og så har vi jo øget, hvor mange vielser vi tager i Københavns Kommune. Og det betyder, at vi i år forventer at have omkring 6.000 internationale par i København. Men så er der sat en grænse på, og det betyder, at resten af de par, der kommer, de går andre steder hen til andre kommuner.
0: Ja. Men kommunen får vel også noget igen? Altså, de her udenlandske bryllupspar, og måske en del af deres gæster også, de bor på hoteller, går på restauranter og køber noget ude i byen, bruger penge i hovedstaden.
10: Altså, jeg har lyst til at sige, først og fremmest, så er det jo de par, der kommer til København og Danmark og bliver videt, der får nok deres livs forhåbentlig største oplevelse. Men når det så er sagt, jo, det betyder virkelig også noget for kommunen. Det betyder noget i kommunekassen, men det betyder også noget for de restaurationer og for de oplevelsesøkonomi, vi øvrigt har rundt om sådan en begivenhed.
0: Og er det ikke derfor, at det sådan samlet set faktisk er et plus?
10: Det er et kæmpe plus. De omsætter for et milliardbeløb på omkring 40 milliarder, når vi har turister i København. Så det er jo ikke småpenge, heller ikke i statskassen, det her.
0: Og hvorfor er det så, I som kommune ikke siger, at så kan vi godt bruge de her millioner, fordi det jo giver et plus på milliarder?
10: Fordi vi jo, det bliver jo sådan lidt kommunekedeligt det her, men vi har jo en fast ramme på, hvor mange penge man bruger på forskellige ting. Det der hedder servicemåltal. Og de her penge her, de ligger i konkurrence med vores daginstitutioner, de ligger i konkurrence med kultur- og fritidstilbud. Og det er jo den konkurrence, som vi egentlig gerne vil have taget de her penge ud af. Fordi vi synes egentlig, det er rimeligt nok, at man betaler et gebyr for det. Det gør man på andre områder, for eksempel på vores affaldsområde. Der ligger penge et andet sted på vores kirkegård, ikke fordi det er noget, vi skal sammenlignes, men det ligger også et andet sted, så man kan godt tage nogle af de her aktiviteter ud, og lige præcis med internationale vielser, der synes vi faktisk, der er et ret godt argument for at gøre det samme.
1: Når du siger tage ud, så er det fordi, det skal være et budget for sig, som I kan skrue op for?
10: Ja, hvor vi så, altså pengene går direkte til de sagsbehandlere, der er. Som sagt, det gør vi på rigtig mange andre områder, hvor man kan sige, københavnernes skattekroner ikke går en til en til en service til københavnerne.
1: Men hvad er der så problemet her? Hvorfor beslutter I ikke bare for at gøre det på rådhuset og siger, lad os lave en pulje for sig, og så tager vi alle daginstitutioner, handicap og alt sådan noget ud af det?
10: Jamen, det var også det, vi gjorde. Det var lidt det, der vores bitre erfaring i Københavns Kommune. Det var, at vi tog de her penge ud af vores servicemåltal, som det hedder. Og så begyndte vi jo at opkræve gebyr for det, og det viser, at det må vi ikke. Det har vi simpelthen ikke lovhjemmel til, og det er jo der, hvor vi og jeg jo gerne vil have socialministeren til at ændre de her regler her, fordi det ville virkelig betyde meget for, hvordan vi kunne prioritere vores økonomi i kommunerne.
1: Men kunne Københavns Kommune ikke bare sige, at vi vil gerne bruge de her penge, vi vil gerne give de her vielser gratis, vi vil gerne stille rådmænd eller hvem det er, der vier til rådighed, fordi vi synes, det er en god investering for byen, så vi behøver ikke at tage penge for det?
10: Jo, men det kan vi bare kun i et begrænset omfang, fordi det er, og det er jo vores lod som kommunalpolitiker, det er jo en prioritering. Og hvis vi kan få den prioritering ud af kommunens budget over i et selvstændigt budget, jamen så kan vi løse rigtig meget, også for eksempel på social botilbud, på vores pædagoger og på andre områder. Det er det, der ligger i konkurrence, og det behøver ikke være sådan. Det er jo lidt det, der er min pointe. Staten, og det synes jeg er en vigtig pointe, staten har jo selv mulighed for at gøre det også, tage gebyr for deres del af vielsesarbejdet. Så det er også en lidt paradoksalt, at staten godt må gøre det, men kommunerne, vi må ikke tage gebyr for det. Lad os da for pokker få sat en samlet gebyrordning op på det her.
0: Ja, nu rækker du hånden op og siger, at vi har et problem i København. Der er politikere og kolleger i andre kommuner. Jeg har jo et Hvidovre Kommune, var det vist i sidste uge, jeg hørte, de sagde, at vi har også et problem. Det er andre steder i landet. Det er sådan et generelt kommunalt problem. Hvad er det, du siger, at du gerne vil have ministeren, regeringen til at gøre? Bare sige, ok, det må I godt tage nogle penge.
10: Jamen i virkeligheden, at vi i kommunerne får lov til at gøre det samme, som de gør i staten. At vi må opkræve nogle penge for den her opgave her, og jo som sagt så også tage det ud af vores egne udgifter, så at sige, fordi det ligger i den her rigtig kedelige konkurrence på andre områder. Så egentlig bare give kommunerne lov til at gøre det samme, som staten må.
0: Vi skal tale med socialminister Monika Rubin lidt senere på morgenen. Vi tager det med videre til hende, Christoffer Røhl. Tak for besøget.
10: Tak skal jeg.
0: Kultur- og fritids- og borgerserviceborgmester i Københavns Kommune, valgt for Radikale Venstre.
1: Kvart i syv bliver klokken i dag. Klokken 11.45, der holder regeringen pressemøde om sit arbejdsprogram for, jeg må sige, arbejdet efter sommerferien, og her er det forventningen, at moms og skat kommer til at fylde en hel del. Det er jo også noget, det Ole, vi har talt rigtig meget om. Regeringen vil gerne sørge for eksempelvis mere og billigere frugt og grønt. Det skal simpelthen lande i indkøbskurven hos danskerne. Det var en kæpfest for især Enhedslisten og SF.
11: Vi sagde, at vi ville halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Det leverer vi nu på fuldt og helt. Fremover der fjerner vi, vi halverer den asociale moms på mad, og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt. Det er så vigtigt.
0: Ja, jeg var rigtig godt tilfreds, Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, dengang tilbage i juni måned, hvor han kunne fortælle, at nedsættelse af moms på fødevarer nu bliver en realitet.
1: Ja, men det er ikke gratis at sætte momsen ned eller helt fjerne den, og en del af den her regning, den skal betales gennem skattestigninger, og de planlagte skattestigninger, de rammer ikke alle lige hårdt. Arbejdsløse og arbejdsfamilier bliver nemlig ramt markant hårdere end de højtlønnede direktører, det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS, hvor du sidder, Mia Amalie Holstein. Godmorgen.
12: Godmorgen.
1: Cheføkonom og underdirektør i CEPOS. Konkret vil regeringen fastfryse, ja, altså det bliver jo lidt teknisk, men de vil fastfryse en række beløbsgrænser i skattesystemet i 2 år. Vil du ikke forklare, hvorfor sådan en fastfrysning af beløbsgrænsen ender i en skattestigning for, ja, de fleste, men hårdest for arbejderfamilien?
12: Jo, det kan du tro. Altså, i vores skattesystem, så har vi en masse beløbsgrænser. Det kan fx være grænsen for, hvornår man tæller topskat, men det kunne også være personfradrag eller beskæftigelsesfradrag eller ja, sågar børnefamilieydelse. Der er en masse grænser. Hvis vi siger på topskat, jamen så hvis man har en personlig indkomst over 777.900 kroner efter AM-bidrag, jamen så skal man betale topskat. Og normalt, jamen så er det sådan, at de her grænser, de øges i takt med lønudviklingen. Det vil sige, at når befolkningen bliver rigere, jamen så bliver beløbsgrænserne også højere. Men fastfryser man de her beløbsgrænser, som regeringen vil, jamen så oplever befolkningen stadig lønstigninger. Det betyder, at flere for eksempel vil betale topskat, og dem, der i forvejen betaler topskat, så vil de betale topskat af en større andel af deres indkomst. Og det er jo så den måde, at staten får flere penge i kassen på.
1: Okay, så beløbs... Ja, det er også bare for at få det helt sådan rigtigt ind i hovedet her. Så altså beløbsgrænserne, de stiger ikke, de følger ikke udviklingen med priser og lønninger i samfundet. Kan man sige, det er det samme med fradrag? De ligesom vokser ikke i takt med alt det andet?
12: Ja, lige præcis. Det er helt det samme. Mm. Så ja, alle de grænser, alle de fradrag, de ændrer sig ikke. Og fordi vi andre bliver rigere imens, så kommer der altså på den måde flere penge i statskassen. Det er også derfor, man kalder det en snigerskat, eller nogen gør. Mm. Men i hvert fald, så når vi så ser på, hvordan rammer de forskellige familietyper, så mål i kroner og øre, jamen så har topdirektørfamilien et af de største tab. Direktørfamilien har faktisk et, der er lidt større på grund af noget med børnefamilieydelsen. Men hvis vi ser på den her topdirektør, jamen så taber de 11.800 kroner årligt, blandt andet fordi den her topskattegrænse fastfryses. Men hvis vi ser på dem, hvor hårdt rammer det? Jamen altså som andel af deres disponible indkomst, så har de faktisk et mindre relativt tab. Den ligger på 0,4%, hvor arbejderfamilien ligger på 0,7%. Og det vil jo så sige, at det rammer forholdsvis højere i bunden, og det kan måske godt være lidt svært at forstå, men hvis man skal prøve at forestille sig, at det her personfradrag for eksempel, det fastfryses. Det rammer alle danskere på kroner og øre lige hårdt. Men hvis man ikke har så mange penge, så har det jo en relativt større betydning for personer med lavere indkomst, for eksempel arbejderfamilien, end det har for den højtlønnede direktør. Så det er i hvert fald et eksempel på, altså hvorfor det er, at det rammer på den måde, det gør.
1: Ja. Vi skal tale med SF's skatteordfører Sofie Lippert senere i næste time, og hun vil jo sige sådan noget med, at grund til de her beløbsgrænser, de fastfryses, det er jo fordi, man gerne vil finansiere lavere moms på fødevarer. Den kommer jo, altså det bliver billigere at putte fødevarer i indkøbskurven. Kan man så konkludere, at arbejderfamilien samlet set bliver dårligere stillet med den her skattestigning eller med de her fastfrysninger?
12: Nej, ikke helt. Altså det vil sige, at regeringen har jo lavet en samlet pakke, og man bliver nødt til at se på, hvordan den samlede pakke påvirker de forskellige familietyper. Samlet set, jamen, så øger det faktisk ligheden en lille bitte smule med 0,1%. Og det vil så sige, at bunden bliver løftet. Men hvis vi ser på, vi har faktisk også beregnet de her familietype effekter på forskellige familietyper, der kan vi se, at Det er meget dem på arbejdsmarkedet, der bliver ramt. Altså dem, der bliver hårdest ramt alt i alt af hele pakken, når vi også tager højde for den differentierede moms, der faktisk hjælper de lavest lønnede mest. Jamen, og alle de andre ting, der kommer. Jamen, så er det funktionærfamilien, efterfulgt af den standarddirektørfamilien og arbejderfamilien, der bliver de største tabere. Og de største vindere er pensionisterne, og så er det topdirektøren, og så er det kontanthjælpsmodtageren og dagpengemodtageren. Så på en måde synes jeg, udover topdirektøren, hvis det er jo en særlig ting i forhold til, at de får fjernet mellemskat og top-top-skat, og har en kæmpe effekt af det, jamen så er det folk uden for arbejdsmarkedet, der bliver ramt, der får den største gevinst, og dem på arbejdsmarkedet, der bærer det. Det største tab, som følger den samlede pakke.
1: Så bare lige sådan for at skære det helt ud i pap. Altså selvom der kommer nedsættelse på momsen på fødevarer, som gør det billigere at købe mad ind, så kan de her skattestigninger, altså hvor ender det for arbejderfamilien, hvis du sådan skal sige det helt kort? Altså ender man med at kunne mærke det som en skattestigning, eller ender man med at kunne mærke det her som, at der kommer lidt flere penge i budgettet, når vi kommer ud på den anden side, hvor begge ting er effektiviseret, kan man sige, både skatten og momsnedsættelsen?
12: Ja, der kommer flere penge i budgettet for alle, men relativt så for arbejderfamilien, så er det nogle af dem, der ikke får helt lige så meget som for eksempel andre grupper, pensionisterne og topdirektøren.
1: Mia-Malie Holstein, tak for at være med her til morgen. Og forklare. Altså chef, økonom og underdirektør i den borgerlige tænketank CEPOS, og vi taler som sagt med SF's skatteordfører Sofie Lippert i næste time af Morgen.
0: Ja, lige nu er klokken 7:08. Når man hører den her lyd, så er man tæt på havets enhjørning.

0: Det er narhvalen, som med en op til 3 meter lang tand, der sidder sådan lige midt i hovedet, er et af naturens store mysterier. Nu har danskledet forskerhold fundet en forklaring på, hvorfor tanden bliver så lang, fordi tanden kan blive op til 3 meter. Selve narhvalen er kun i sig selv en 4-5 meter, altså kroppen.
1: Du siger, at tanden bliver jo 3 meter, hvis jeg ikke. Men det er godt nok lang, tanden
0: her. Ja, voldsomt lang. Mærkeligt dyr på den måde. Resultatet af forskningen blev offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature. Det skriver Politiken. Henrik Birkedal er professor på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Narhvalens tand. Altså, vi kommer til længden lige om lidt. Jeg er nødt til at høre, er det egentlig en tand?
2: Ja, det er en tand. Den minder meget om vores tænder, men den har ikke det her emalje ydre hårde lag, vi har på vores tænder. Men ellers så minder den meget om vores tænder.
0: Så den er lavet af...
2: Det, vi har inderst i vores tænder, kalder man dentin. Det er sådan et lidt blødere materiale, den ydre emalje. Og det er også det, den hovedsageligt består af. Og så har den et yderlag af noget, man kalder cementum, som i vores tænder bliver brugt til at sætte tanden fast ned i kæben.
0: Og det har I så undersøgt?
2: Ja.
0: Og det har I så undersøgt. Hvordan har I gjort?
2: Ja, vi har forsøgt at forstå, hvordan den her tand, den har sådan en skrueformet spiralstruktur. Den har vi forsøgt at forstå, hvordan den hænger sammen med hvorledes de molekylære byggesten er orienteret inde i sådan en tand. Og det har vi gjort ved at bruge nogle meget kraftfulde røntgenfaciliteter, som findes rundt om i Europa. Og ved at så kombinere flere forskellige eksperimenter, så har vi kunne stykke et billede sammen af, hvordan den her orientering af kollagenfibrillerne inde i tanden hænger sammen med den overordnede spiralstruktur.
0: Okay, så I har fået en tand eller flere, eller dele af den, og så sender man så ud til røntgen?
2: Ja, så rejser vi som forskere til de her internationale forskningsfaciliteter, og så får man typisk tildelt 2-3 dage, og så arbejder man 24 timer i døgnet på at bruge tiden bedst muligt. Ja.
0: Og så lad os tage den. Hvorfor er tanden så lang?
2: Ja, det ved vi sådan set ikke 100%. Vi ved, at det her det hjælper den med at kunne blive så lang, men man forestiller sig, at tanden bliver brugt til at etablere social dominans, eller det er primært hannerne, der har de her tænder. Ja. Det er næsten udelukkende. Så det, den bedste hypotese lige nu, fortæller vores biologiske kolleger os, det er, at det har noget at gøre med at se godt ud for damerne og vise, at man ligesom er den bedste.
0: Og det er simpelthen bare blær?
2: Simpelthen. Du siger, ligesom at pimpe sin bil, ja.
1: Ligesom at pimpe sin bil. Du siger, det er primært hannerne, men hunderne har den også?
2: Ja, man har fundet nogle enkelte eksempler, hvor man har kunne se, at det har været en hund, der så har haft sådan en tand. Ja.
1: Altså, hvis man kigger på sådan nogle fisk som sværfisken, så bruger den jo det sit lange næb eller munden til ligesom at forvirre fiskene, og som den jager. Den har simpelthen ikke nogen funktion sådan til jagt og til føde for narhvalen.
2: Altså, der har været nogle enkelte observationsstudier, hvor folk de fortolker adfærden som om, at den måske bliver brugt i jagt. Men jeg tror, sådan konsensus nu er, at det primært er et socialt element, eller hvad man skal sige.
0: Mm. I har arbejdet på studiet i 6 år?
2: Ja.
0: Sådan. Det lyder som lang tid.
2: Ja, men det viste sig også at være ret svært. Og så var der jo en coronaepidemi også i starten af projektet, som heller ikke gjorde det nemmere at rejse rundt og lave de her forsøg, vi skulle. Men det tog simpelthen lang tid at få den fulde forståelse, så vi var nødt til at kombinere mange af de her avancerede 3D-billeddannelsesteknikker, vi brugte, sammen for at kunne få det fulde billede af orienteringerne i tanden.
0: Den lever i Arktis. Ikke? Er det en del af forklaringen på, at det er så svært? Fordi at, en ting er, at I nu måske næsten cirka ved, hvorfor den bliver så lang, tanden. Men spørgsmålet om, hvad de bruger den til så, Det er også stadigvæk til debat, ikke? Er det, fordi den lever, at den svær at få fat i, eller svær at holde øje med, eller svær at monitorere?
2: Den lever simpelthen i det nordvestlige Grønland og det vestlige Canada, og så også ved Østgrønland. Og det er et område, hvor det bare er meget svært at studere dem. Og derudover, så når de søger føde, så dykker de meget dybt. Så vores kolleger ved Grønlands Naturinstitut, de har lavet nogle forsøg, hvor de har sat sådan nogle radiosendere på dem, så de kan følge dem, mens de dykker. Og de klikkelyde i spillet før, de kommer også fra sådan nogle optagelser. Og det gør, at man kan få nogle billeder, men altså, det er jo et ret barst miljø deroppe, det kan grønlænderne helt sikkert fortælle mere om. Det gør simpelthen bare, at det er svært at følge med, hvad vanerne egentlig laver.
1: Og du siger, de dykker dybt for at finde føde. Hvad spiser de?
2: De spiser nogle fisk og blæksprutter, og så varierer menuen sådan lidt hen over året, afhængig af, hvor de opholder sig hen helt konkret.
0: Hvis jeg skal konkludere, Henrik, på det ene frem til, så er det, at vi nu er blevet lidt klogere på narhvalens.
2: Ja, det synes vi.
0: Hvad er næste skridt så? Altså, der er altid 2,0, synes jeg, i forskningsverdenen, ikke?
2: Jamen, det er rigtigt. Vi arbejder nu på, udover der er den her spiralstruktur, så er der sådan nogle årringe, der minder om årringe i træer. Og det arbejder vi nu i vores samarbejdsteam på at forstå, hvordan de her årringe måske fortæller os noget om, hvordan livet er som narhval. Fordi vi kan ved at følge, hvor meget tanden vokser, måske ligesom regne tilbage på, hvor hurtigt har dyret så kunne vokse, og dermed måske få et indblik i, hvordan det har været at være narhval i Arktis.
1: Nu googlede jeg bare lige narhval, fordi jeg lige skulle se det her virkelig flotte dyr. Jeg kunne se, at der i Grønland er fanget narhval med 2 stødtænder, eller tænder.
2: Ja, der er nogle enkelte, der får 2, ja. Langt hovedparten er der kun den ene. De har ligesom 2 tænder, der kan blive til sådan en stødtand. Og i de fleste dyr er der kun den ene, men der findes nogle enkelte eksempler på, det er nogle få procent, hvor de er begge 2, der udvikler sig.
0: Henrik Birkedal, tak for at være med. Tak for at fortælle om narhvalen og jeres forskningsresultater.
2: Jo, tak. God dag.
0: I lige måde, professor på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet.
1: Vi skal gøre plads til en radioavis med Maria Doen, men der er jo utrolig meget mere P1 Morgen lige på den anden side. Vi skal tale om et fødselsdagsbarn.
0: Det er rigtigt. 80 år bliver han.
1: Skal vi tease?
0: Ja. Tidligere amerikansk præsident. Nu levende.
1: Spiller saxofon?
0: Ja. Så kan vi lige skal sige, det er Bill Clinton. Kan
1: okay.
0: Bill Clinton,
1: jeg vidste ikke.
0: Vi tager lige en runde med Bill Clinton. Han har fødselsdag i dag, bliver 80 år den tidligere amerikanske præsident. Vi skal også længere ind i hele skattediskussionen, og så skal vi til Sverige eller Estland. Sverige vil sende kriminelle i fængsel i Estland. Mere om det på den anden side af radioavisen. Der kommer her med Maria Doen, hvor klokken er 7.
3: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
4: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
3: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens organisationen. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
5: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
3: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd, og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
3: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fry oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
7: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
3: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
8: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
3: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
9: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
3: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
0: Godmorgen igen, sådan ved klokken 7:05. Det her DR P1 Morgen i studiet. I dag er vi Thomas Tjæreransen og Ole Brink, og vi skal i den her time blandt andet til Sverige, Estland.
1: Ja, der er trangt i de svenske fængsler, og det har gjort, at den svenske regering har indgået en særlig aftale med Estland. Der er nemlig for mange kriminelle i Sverige, eller man kan også vente, når man siger, der er for få fængsler i hvert fald, og derfor har den svenske regering lejet plads til de svenske kriminelle i de estiske fængsler.
0: Ja, de har nemlig god plads i fængslerne i Estland, viser det sig. Derfor har planen så alligevel mødt modstand i det estiske. Mere om det om et kvarters tid. Og lidt senere tager vi metabrillen på. Igen, ja, vi har været der før. Og vi skal lige tage en runde mere.
1: Jamen, det er jo vigtigt. Altså, det er jo de her briller med AI koblet på. På den ene side, mega, mega smarte. Et lille, bitte, næsten usynligt kamera bygget ind i dem og kan optage alt, man ser. Det er jo den smarte del af det.
0: Ja, så er der en anden side. De bliver også kaldt krænkelsesbriller af en grund, for der er en del eksempler på, at folk optager andre mennesker, uden at de ved det, altså dem, der bliver optaget. Nogle gange så bliver det så lagt ud, optagelserne på sociale medier. Enhedslisten mener, at Metas briller skal forbydes, og det er de konservative sådan set med på. De vil have et midlertidigt forbud, siger de, af Metas AI-briller. Vi taler med de konservative om en halv times tid, cirka.
1: I studiet her til morgen er det Ole Brink og Thomas Tjæreransen. Vi starter med, ja, den her skattehistorie må også køre i radioaviserne. Regeringen, de vil halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt, for at danskerne fremover skal have lidt mindre op af lommen, når de handler ind. Men til gengæld, så skal de have mere op af lommen, når skatteregningen den skal betales, og faktisk kommer en arbejderfamilies skatteregning til at stige til mere end en højt lønnet direktørfamilies. Det viser tal fra den borgerlige tænketank CEPOS.
0: Beløbsgrænserne i skattesystemet skal nemlig fastfryses, og det betyder, at en typisk arbejderfamilie står til at miste 0,7% af deres disponible indkomst. For en kontanthjælpsmodtager er det 0,9%, men en typisk højtlønnet direktørfamilie kun vil miste 0,4% af indkomsten. Så procentvis, der ser det sådan her ud. Kroner og øre, det er noget andet.
1: Ja, det er noget andet. Der betaler direktørfamilien selvfølgelig mere, fordi de tjener mere. Men Mia Amalie Holstein, cheføkonom og underdirektør i Cepos, forklarede tidligere her til morgen i P1 Morgen, hvorfor det vil betyde, at en arbejderfamilie skal af med flere penge.
10: Og normalt, jamen, så er det sådan, at de her grænser, de øges i takt med lønudviklingen. Det vil sige, når befolkningen bliver rigere, jamen, så bliver beløbsgrænserne også højere. Men fastfryser man de her beløbsgrænser, som regeringen vil, jamen, så oplever befolkningen stadig lønstigninger. Det betyder, at flere for eksempel vil betale topskat, og dem, der i forvejen betaler topskat, så vil de betale topskat af en større andel af deres indkomst.
1: Ja, og med det, godmorgen, Sofie Lippert.
11: Godmorgen.
1: Du er skatteordfører i SF. Man kunne sige, at mange arbejderfamilier måske nok havde håbet på, at den nye regering med SF i ville være med til at gøre det billigere at få det hele til at løbe rundt. Nu kan de så høre Cepos fortælle, at de skal holde hårdere for, end de højt lønede. Var det meningen?
11: Jeg synes, det er jo også en sandhed med modifikationer, fordi dem, der skal bidrage markant mest, det er jo det, som vi kalder direktørfamilien. Altså det er nogen med en disponibel indkomst, som er markant højere end de flestes, altså 1,2 millioner om året efter skat. Når vi så snakker om de her meget højt lønnet, så er det rigtigt, det er dem, der har 2,7 millioner efter skat. De har altså virkelig mange penge. Jeg tror ikke, der er ret mange af dem i Danmark. Man skal jo være to top skatteydere for at have så høj en indkomst som familie. Men det er rigtigt, for dem, der er 10.000 kroner til eller fra, jo ingenting. Og så bliver det relativt meget lidt. Når vi så gør det samtidig med momsen, når vi samtidig siger, at momsen på mad skal ned, det skal være billigere at handle nede i supermarkedet, så får de meget rige jo heller ikke rigtig noget ud af det, fordi deres madindkøb betyder heller ikke rigtig noget i deres budget. Til gengæld betyder det rigtig meget for arbejderfamilien. Og de får markant mere ud af, at mad bliver billigere, end de skal bidrage med i den her fastfrysning.
1: Men var det meningen, at en arbejderfamilie, altså hvis man kigger på procenten, kommer til at betale mere end en højt lønnet?
11: En meget højt lønnet? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men vi bliver nødt til, hvis vi overhovedet, sådan er det jo generelt med de her super rige mennesker, at der bliver vi nødt til at kigge på andre skatteværktøjer. Det gør vi også i regeringsgrundlaget. Vi har en øget arveafgift, vi har et loft over rentefradraget, vi har en løsning på det, der hedder hovedaktionærproblemet. Når vi ser på de her ultrarige, så bliver vi nødt til at gribe fat i noget andet end nødvendigvis de sådan klassiske indkomstskatteværktøjer. Det var jo også det, vi så med top-top-skatten. Den har jo ikke virket efter hensigten. Der er ikke ret mange, der betaler det.
1: Venstre. Jeres kollega inde på Christiansborg, vi mener, at det er et problem at sætte skatten op for dem, der har mindst. Og Dansk Folkepartis finansordfører, Anders Vistisen, ja, han kalder faktisk det her indgreb for tudetosset. Vi kan jo lige høre, hvad han siger.
12: Det er jo tudetosset. Altså, grunden til, at vi skal gøre det billigere at være dansker, det er jo, fordi der er rigtig mange, der mærker konsekvensen nede i køledisken eller på benzinstanderen, når de tanker. Og sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Ja, du smiler, Sofie Lippert, en omvendt Robin Hood. Det er ikke det, du vil kalde det?
11: Nej, fordi når vi sænker priserne på mad, altså når vi sænker momsen, så får de 10% fattigste tre gange så meget ud af det, som de skal bidrage med den her løsning. Men jeg må også sige, politik skal finansieres. Altså, vi bliver nødt til at finansiere det, vi gør. Vi kan ikke bare bruge 17,5 milliard, uden at have fundet pengene et sted. Jeg synes, det er en ret retfærdig måde, fordi når vi laver de her to tiltag samtidig, så får dem, der har mindst, rigtig meget ud af det, hvorimod dem, der har mest, de nærmest ikke kan mærke det, fordi det næsten går i nul.
1: Og når du siger, at vi laver det her samtidig, altså skattestigningerne og så også nedsættelse af moms, er det rigtigt? Kommer det samtidig? Kommer man sådan, okay, jeg betaler mere i skat, men så ligger jeg også mindre, når jeg betaler for min vare i indkøbskurven?
11: Det er min klare ambition, og jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der har interesse i andet.
1: Hvis man spørg Skatteministeriet, så siger de, at momsnedsættelse eller momsændringen først kan træde i kraft tidligst i 2028. Er det også der, vi vil se de her skattestigninger så?
11: Altså det er i hvert fald det, Skatteministeriet har regnet på, det svar, som Cepos bruger i deres beregninger. Det er jo for 28, en fastfrysning i 2028 og 29. Jeg tænker ikke, at det er, altså jeg synes, det er oplagt, at de her to ting skal ske samtidig. Og jeg tror altså ikke, der er nogen, der har interesse i andet. Der er ikke nogen i regeringen, der ønsker at hæve skatten med 10 milliarder, før vi giver skattelettelserne.
1: Men kan du afvise, at man som familie kan blive ramt af de her skattestigninger, uden man samtidig kan mærke, at priserne falder i supermarkedet?
11: Altså, man skal passe på med kategorisk afvisning, men jeg kan ikke forestille mig, at vi skulle lave en aftale, der lød sådan, fordi hele pointen med at lave den her fastfrysning, det handler jo om at finansiere det her tiltag, som vi tror på er det rigtige, som vi tror på gør noget rigtig godt for dem, hvor madbudgettet er rigtig stramt.
1: Mm. Så du kan i hvert fald ikke love, at det kommer til at følges ad, men du arbejder for det. Du siger, du kan ikke forestille, at det skulle være anderledes.
11: Altså, jeg ved godt, man må aldrig stille sådan tilbage spørgsmål til journalister, men jeg kan ikke forstå, hvem der skulle have en interesse i, det var på en anden måde. Altså, det er jo os, der bestemmer, hvornår vi gør ting. Og jeg kan ikke forestille mig nogen partier i regeringen, der skulle ønske sig, at vi hæver skatten først, og først sænker momsen på mad længe senere. Altså, hvis ikke det er venstrefløjen, der vil hæve skatten, jeg lover dig, at moderaterne ikke ønsker sig at hæve skatten uden at sænke den samtidig. Så jeg forestiller mig helt klart, at det sker samtidig.
1: Mm. Sofie Lippert, tak for at være med her til morgen.
11: Ja, selv tak.
1: Altså skatteordfører i SF. I dag kl. 11.45, så holder regeringen pressemøde om sit arbejdsprogram for den kommende sæson, altså det arbejde, der skal i gang efter sommerferien. Og her er det også forventningen, at moms og skat kommer til at fylde en hel del. Vi taler med vores politiske korrespondent, Rikke Gøl Mansø, i vores næste time af P1 Morgen.
0: Kendt saxofonspiller fylder 80 år.

0: Altså, ja, han kunne jo godt.
1: Det må man sige.
0: Altså, han er jo ikke jazzmusiker på den måde. Og det er jo ikke derfor, at vi lige tager en runde med fødselaren. Det her, det var fra 1992, Bill Clinton, der spillede den her solo. Det var inden han blev præsident. Der var nogen, der mener, at det var det her, der gjorde det.
1: Nå, lige
0: frem. Det var det her, der lige tippede det hans vej. Det var 3. juni 1992, han optrådte i Arsenio Hall's show i sådan et sort sæt, sorte solbriller. Og ja, dagen efter, så sikrede han sig så den demokratiske præsidentnominering. Han vandt jo som bekendt præsidentvalget og blev taget i 20. januar 1993. Det var sådan en, det var ikke en del af analysen i hvert fald, ikke? Okay, de unge fik også lige øje på ham her, herr Bill Clinton. Saxofonspilleren.
1: Og ikke bare sådan støvet politiker.
0: Ikke bare sådan støvet Washington-politiker.
1: Han fylder 80 i dag, og man kan jo lige kigge på, hvad han fik udrettet af ting i hans embedsperiode. Han var en vigtig del af Dayton-aftalen, der satte en stopper for den blodige krig i Bosnien, borgerkrigen, og han var også involveret i fredsforhandlingerne i Nordirland, The Good Friday Agreement. Han underskrev en frihandelsaftale mellem USA, Canada og Mexico, NAFTA, som den hed.
0: Ja, værd at nævne i dag, hvor vi jo har også fortalt om den her konflikt, der er mellem Canada og USA, hvor Donald Trump har truet med en straftol på 50%. Det er blevet udsat i 3 dage, men så skal de til det igen og finde ud af Canada og USA, hvordan de ligesom kan handle med hinanden uden at have de her voldsomme tolkebyer. Det var ikke i Bill Clintons tid, der var en frihandelsaftale. Han sikrede økonomisk fremgang i USA, da han begyndte. Der var betalingsunderskud på budgetterne i USA, og det fik han vendt til et overskud. Og så var han jo en blændende taler, Bill Clinton. Meget populær var han, og han var super populær i Danmark også, som amerikansk præsident på besøg i 1997.
2: Let us create a 21st century of opportunity, security, peace and freedom for the children of Denmark, Europe and the United States. It can be the greatest time in all human history. We must follow.

0: Anybody to lie? Not a single time. Never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
1: Bill Clintons forhold til praktikanten Monica Lewinsky førte til en rigsretssag i 1998 for menet og hindring af retfærdighed. Han blev frikendt af senatet i februar 1999. Så var der også Whitewater-skandalen, en kontroversiel ejendomsinvestering i Arkansas i 1970. Og 1980'erne foretaget Bill og Hillary Clinton sammen med Jim og Susan McDougall. En langvarig undersøgelse frikendt dem, skal det siges, for kriminelle forhold, men flere af deres associerede blev dømt.
2: Ja, og nu har for tiden han jo også blevet diskuteret i forbindelse med sagen om Jeffrey Epstein. Både han og hans hustru Hillary Clinton blev afhørt for nylig i den forbindelse. Men altså, 80 år bliver han i dag, Bill Clinton. Skal vi sige tillykke?
1: Ja, det kan man godt, ja. Det er 80 år, det er en prægtig alder.
2: Ja.
1: Man kan måske også lige have lidt mere af hans musik.
2: Ja, lad os da gøre det. Før var det 1992, inden han blev præsident, han fortsatte med saxofonspilleriet. Måske fandt han ud af, det virker meget godt, det her. Han spillede i hvert fald også i 1998.

0: Ja, Bill Clinton sad præsident i to perioder fra 20. januar 93 til 20. januar 2001.
1: Ja. Og fylder altså 80 år.
0: 80 år i dag.
1: Med første dag.
0: 19 minutter over syv blev klokken.
1: Vi skal til Sverige, eller Estland. 600 kriminelle svensker er nemlig snart på vej mod Estland. Der er så meget pladsmangel i de svenske fængsler, at den svenske regering har indgået en lidt særlig lejeaftale med Estland, og derfor skal 600 indsatte, altså svenske kriminelle, nu sendes over Østersøen til Estland. De første to turen i går. Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er problemet i Sverige? Hvorfor er de ikke plads til dem, de sender i fængsel?
2: Jamen, det er fordi de grundlæggende her de senere år, politikerne, der har de strammet retspolitikken og skærpet straffene markant, hvilket jo så betyder, at der lige nu er virkelig, virkelig run på de svenske fængsler. Altså, ifølge det svenske justitsministerium, så er belægningen lige nu på 96%, så de er altså ved at være fyldt til bristepunktet, og ja, politikerne herovre, de vil gerne stramme yderligere på retspolitikken. Så der er altså brug for nogle flere pladser, så de her fanger, som kommer til at skulle sidde i, ja, som bliver dømt i Sverige, de kan komme til at afzone deres straffe. Og det er så der, hvor ja, de svenske politikere kiggede over på den anden side af Østersøen. Fordi esterne, ja, de har faktisk god plads i deres fængsler. De har haft en række år her nu, hvor der har været, altså antallet af indsatte er faldet. Så derfor så de svenske politikere derover og tænkte, hey, der kan vi da lege et fængsel derovre. Så det er det, de har gjort nu, og nu er de første fire ankommet. De ankom i går eftermiddag.
1: Ja, og de estiske politikere har så åbenbart sagt, ja, okay, det kan vi da godt, men ellers, hvordan bliver det diskuteret i Estland? Hvordan tager esterne imod nyheden om, at der nu kommer omkring 600 kriminelle svenskere til deres fængsler?
2: Jamen, det er lidt blandet, altså, fordi ja, regeringen, som jo har sagt god for den, de synes jo, det er en god løsning, fordi ja, man holder gang i fængslet i Tartu, som er den her by, den næststørste by i Estland, hvor fængslet ligger. For den var ja, netop halvfyldt indtil den her aftale blev indgået. Så der er de med til at sikre lokale arbejdspladser. Det er i hvert fald det, som politikerne slår på. Og så også det her med, at de kommer til at kunne tjene nogle penge på det, fordi de svenske skatteyder, de kommer til at skulle betale lige knap 230 millioner kroner om året for i første omgang 30 eller 300 fængselspladser, så skal de så betale noget mere, hvis de ryger op til, hvis der er 600 fanger, der bliver sendt over. Så kan man sige, fra regeringens side, så siger de, det er en god forretning, vi holder gang i noget, ja, et erhverv her, og sørger for, at der er nogle arbejdspladser. Men så er der også nogle lokale, som ikke er helt tilfredse i Tartu. Altså også, og kan man sige, også generelt landet, der er blevet lavet en meningsmåling her i sommer, som viste, at 54% var imod aftalen, mens kun 35% bakkede den op. Og det er jo altså også, SVT, den svenske public service station, talte med en lokalpolitiker i Tartu her i sommer, som sagde, at jamen, hun er jo glad for, at Sverige har givet dem pibi, og de har givet dem IKEA's kødboller. Men lige det her med fanger, det gider hun ikke at have, som hun sagde, I må gerne tage jeres eget skrald. For

0: hun er bange for, at man jo er ved at importere svenske kriminelle. Selvom regeringen siger, at det kommer ikke til at ske, de bliver sendt hjem igen på den anden side, når de har afsonet deres straf, så er det det, der er af frygten blandt mange, at man ja, netop kommer til at få nogle kriminelle ind, som man ikke vil have.
1: Per, diskussionen i Sverige, altså at bruge alle de her penge, altså jeg tænker, der er jo en masse sådan praktiske ting ved at sende sine fanger til Estland, altså man har krav på, at ens familie kan komme og besøge en, og det skal den svenske stat vel også afholde de udgifter. Det bliver det ikke afsindigt dyrt for svenskerne at have den her ordning med Estland?
0: Jamen altså, som sagt, altså 230 millioner om året, det er i hvert fald udgangspunktet. Så derefter, hvis man så skal sende flere fanger afsted, så kommer det til at koste 64.000 kroner om måneden per fange. Og det er, nu kan jeg ikke lige huske det helt præcise beløb i Sverige, men det er billigere end en svensk fængselsplads. Mm. Men jo, der er en masse praktiske ting i det her, og der er jo også lavet nogle, ja, kan man sige, begrænsninger for, hvem det er, der kan blive sendt afsted. Altså, som der står i aftalen, så skal det være mænd over 18 år. Det må ikke være folk, der har tilknytning til bander eller kriminelle netværk, de må ikke være blevet radikaliseret, de skal ikke også, du ved, have en, altså de må ikke have nogle behandlinger, de skal ikke ud på nogle sygehuse og behandles undervejs i det her fængselsforløb, for de skal blive derinde. Mm. Så jo, der er en masse praktiske ting, der ligesom skal være på plads, og som der også er blevet forhandlet om. Men det er en omstændig øvelse, som svenskerne og æsterne har gang i her.
1: Ja, for jeg kan faktisk huske, at jeg var som journalist i Holland, fordi nordmændene havde købt fængselspladser i Holland, og det var enormt besværligt, fordi det havde sådan en diplomatisk status af Norge, fordi de regler, der var i fængsel, skulle være de samme lovgivning, som var i Norge, og det var i hvert fald, det var ikke noget, man ikke kunne arbejde så omkring, men det var i hvert fald, der var mange sådan krumspring. Hvor meget fylder den her debat i Sverige?
0: Jamen altså, den har selvfølgelig fyldt noget her de seneste dage, kan man sige, eller kan man sige med fokus på det her fængsel i Estland nu, i og med at de første er kommet afsted. Men man kan sige, på generelt plan, så fylder hele spørgsmålet om lov og orden og kampen mod bandekriminalitet og kriminelle netværk, den fylder jo rigtig, rigtig meget. Det har den gjort her de senere år, hvor politikerne netop har strammet på loven. Fordi der er jo store problemer netop med bander og kriminelle netværk. Altså det svenske politi, de vurderede sidste år, der var 17.500 bande, altså aktive bandemedlemmer, og derudover var der så 50.000 personer i periferien, som på en eller anden måde var tilknyttet de her bander og kriminelle netværk. Så hele den debat fylder rigtig meget, og ja, politikerne har som sagt strammet straffene, blandt andet som altså, folk er kommet til at sidde længere i fængslerne, fordi de jo gerne vil slå hårdere ned på det her. Så på det punkt fylder det meget, men den her debat, men der er også sket så meget, altså, så jeg tror også, at mange svenskere ligesom noterer, at nu har vi lejet nogle fængsler i Estland, og så kommer man videre derfra. Men vi sidder også midt i en valgkamp, hvor det her spørgsmål om lov og orden fylder meget. Så det er, altså det hele bliver blandet sammen, kan man sige.
2: Per Bang Thomsen, tak for det.
0: Selv tak.
2: Det er jeres korrespondent i Norden og Østersøen. Klokken er 7:55.
1: I fremtiden, der kan man blive helt nødt til at opgive nogle af de sommerhusområder, som ligger allertættest på vandet. Sådan lyder beskeden fra en af hovedtalerne på årets klimatopmøde, som finder sted i Klimatorium i Lemvig. Og en af den, kan man sige, den person, der siger det, det er dig, Ole Fryd. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er lektor i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. På klimatopmødet i Lemvig, der diskuterer fagfolk og almindelige vestjyder, hvad de skal gøre, når ja, både verdenshavene og grundvandet stiger. Og en af løsningerne er simpelthen over tid simpelthen at forlade de sommerhus, der ligger i de her oversvømmelsestruede områder. Det er din pointe. Hvorfor skal man forlade dem?
3: Ja, altså man skal først og fremmest se det som en langsigtet proces og en gradvis proces. Men det kan være, at der er visse områder, som over tid simpelthen bliver for omkostningstunge at beskytte. Det kan være ressourcekrævende i kroner og øre, materialer, CO2-aftryk, miljøbelastning. Så det vil lægge nogle store omkostninger, dels på de grundejere, der måtte bo i de områder, men også på samfundet som helhed. Så det vil være rimeligt at begynde at lave nogle, og rettidig omhu, at begynde at lave nogle diskussioner og undersøgelser omkring, hvad er de samfundsmæssige gevinster og omkostninger ved at begynde at udfase bebyggelser i de særlige oversvømmelsestruede områder, og hvad er også de individuelle omkostninger og gevinster ved at udfase sådan nogle bebyggelser. Og hvordan kan man så lave en form for kompensationsordning og nogle rimelige løsninger, som gør, at enkelte individer ikke bliver ramt unødigt hårdt i sådan en proces, men at man netop i tale sætter det ud for nogle samfundsmæssige helhedsvurderinger.
1: Og så sidder man jo og tænker, hvad for nogle områder har Ole i tankerne? Altså, hvilke områder synes han kunne på sigt blive nødvendigt, at man simpelthen siger, at det ikke er værd at opretholde et sommerhusområde her?
3: Ja, altså det man ser også fra udlandet, det er, at ofte har det startet med at være nogle ganske få ejendomme, der ligger relativt isoleret set, og hvor der er få borgere til at betale for en beskyttelse, fordi det skal man sådan set selv betale for, hvor det bliver ret ressourceomkostningstungt. Så det har man set i nogle kolonihaveområder, man har også set det i nogle enkelte sommerhusbebyggelser, som ligger relativt isoleret set. Over tid kunne det også være, at det er noget, som bliver skaleret op til at være
1: gradvis
3: større områder.
1: Vil du sætte navn på områder, du har i tankerne, som tænker, her er det oplagt at tænke i, at sommerhusområdet ikke er værd at beskytte, fordi at havet kæmper hurtigt?
3: Ja, jeg er tilbageholdende med at sige specifikke steder, men der er lavet nogle risikokortlægninger på nationalplan, og det kunne være et startsted, hvor man begynder at vise, hvor er det, at der er særlige risikoer i Danmark. Og så er der som på baggrund af det en italesættelse af, hvad er det for nogle mulige løsninger og kompensationsordninger, man kunne begynde at sætte i spil. Og der er erfaringer fra udlandet, fra Sverige, fra Frankrig, fra USA, fra Japan i forhold til, hvordan man kan gøre det.
2: Og du bruger udtrykket udfase bebyggelse, som man jo gør, når man godt vil holde det sådan lidt ud og lidt væk, men det er jo folks hjem. Det er jo mennesker, der måske har haft et familiesommerhus derude på kysten i, hvad ved jeg, 40-50 år. Altså, der er jo alt muligt i det andet end et stort regnestykke. Skal det ikke med ind i overvejelserne?
3: Jo, bestemt. Det er også følelser, det er også historie og stedstilknytning, og det er også en del af det. Og derfor skal det også ses som en transformation over tid. Vi bor i gennemsnit i Danmark i et hus cirka 20 år, før vi sælger det. Det vil sige, at over de næste 100 år, så vil der være 5 skødeoverdragelser. Og det er noget med at tænke det ind i de her ejendomsskifter over tid. Hvordan kan man gradvis ekstensivere vores arealanvendelse? Og hvordan kan man gøre det på et oplyst grundlag, sådan at enkelte individer ikke bliver ramt unødigt hårdt, men at vi gradvist har en samtale omkring, hvor kunne vi være på vej hen som samfund, hvad er det for nogle ønskværdige kystlandskaber, vi ønsker på den lange bane, og hvordan er det her en del af sådan en diskussion.
1: Og du siger, det skal ikke gå for hårdt ud over, eller man skal prøve at tænke i baner, der ikke får det til at gå hårdt ud over individet, men hvis man er den sidste, der skal overdrage skødet til et område, der ikke længere skal være sommerhusområde, hvordan skal sådan en sommerhusejer så kompenseres? Er det også sådan nogle tanker, I gør?
3: Ja, der er erfaringer for, hvordan der kan være, altså der er jo dels nogle individuelle ansvarsaspekter, men der er også nogle kompensationsordninger, og der er eksempler på statslige opkøb, sådan at privat ejendom bliver offentlig ejendom, og det bliver rekreative landskaber, det bliver kystlandskaber, og det kan være en del af også Danmarks internationale forpligtelser i forhold til at værne om kystnaturen.
1: Og bare her til sidst, Ole, er det dit indtryk, at der er sådan politisk opbakning til det her med at kompensere sommerhusejere på den måde?
3: Der sker en modning. Fra at det har været ret tabubelagt, så sker der en modning om, at det egentlig er rettidig omhu og begynder at italesætte det og ikke ignorere det som en del af løsningspaletten.
1: Ole, tusind tak for at være med.
3: Selv tak.
1: Ole Fryd, lektor i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Og vi taler også i Pindmorgen her til morgen med en sommerhusejer og hører ham, hvad han tænker om de her forslag.
2: Ja, det er lidt senere. Nu er klokken 7:30. Maria Dohn er i studiet med et nyhedsoverblik.
4: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så sker det, at nogle af dem ser deres snit til at se tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer i dag. Ronny Mogensen, der bruger kørestol, har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der så tv, mens han kørte.
5: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejlet og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
4: Organisationen Trafikselskaberne i Danmark repræsenterer de trafikselskaber, der organiserer flextrafikordningen. Og her lyder det, at der burde stilles højere krav til dem, der kører flextrafik. Det koster 17,4 milliarder kroner at halvere momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt, og de penge vil regeringen blandt andet finde ved at lade skatterne stige. Og det vil ifølge den borgerlige tænketank CEPOS gå hårdest ud over familier med de laveste lønninger. Men hos regeringens støtteparti Enhedslisten hæfter den politiske ordfører Pelle Dragsted sig ved, at det i sidste ende vil blive billigere for dem, der har mindst.
6: For Enhedslisten der er det helt afgørende, at folkepensionisten, førtidspensionisten, den lavt lønnede lønmodtager i slidsomme job, at de får mere tilbage til sig selv. Og det er konsekvensen af de her skattereformer.
4: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst en gang om måneden. For 9-årige Karen Rose Skov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
7: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
4: Skyde med regn og byger og lokalt måske også torden. Lidt til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader. Ole og Thomas, I kan fortælle noget, der må siges at være lidt af en sjældenhed.
1: Ja, en sjældenhed forstået på den måde, at det Konservative Folkeparti er enige med Enhedslisten om noget. Og det handler om de her.
8: Hey Mette, take a picture. Hey Meta, turn it up.
2: En reklame for Metas AI-solbriller her. En reklame med superstjernen Kylie Jenner.
1: Ja, altså de her briller med kamera, og man kan tale til den, den kan spille musik, den kan rigtig, rigtig mange ting. Sofie Therese Svendsen, godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Du er digitaliseringsordfører hos De Konservative. De her briller, vi kan høre Kylie Jenner, hun er glad for sine briller, men I foreslår et midlertidigt forbud imod dem. Hvorfor?
9: Jamen det gør vi, fordi vi har set en række eksempler på, at de er blevet misbrugt til at filme i smug. For det er jo en funktion, de også har, det er, at de kan optage og tage billeder, mens man har dem på. Og der har været eksempler på særlige kvinder, der har stået frem og har oplevet, at de lige pludselig har set nogle billeder eller videoer, som er blevet optaget med de her briller, uden de selv har været klar over det. Og så har de set det på eksempelvis TikTok og andre platforme. Hen over sommeren har vi også haft en række episoder af kvinder, der er blevet filmet til festivaler og koncerter og andre ting. Og vi ser et marked, der eksploderer for salg og bytte med de her videoer. Så derfor er grunden til, at vi nu er med på et midlertidigt forbud, det er simpelthen for at få rykket i håndbremsen, så vi kan få skabt noget tryghed omkring det her fænomen igen og få friheden tilbage til folk i det offentlige rum.
1: Men altså, de fleste kan jo nok være enige, at man ikke skal krænke privatlivets fred, og har også fulgt med i de sager om kvinder, der er blevet optaget uden de vidste. Men hvordan forestiller I jer i det Konservative helt konkret, at sådan et forbud, det skal sådan håndhæves?
9: Jamen altså, vi forestiller os jo, at på den måde, nu må vi jo se, om det er noget, der først og fremmest er opbakning til, men så grunden til, at vi jo også har valgt at sige et midlertidigt forbud, jamen det er jo for at kunne kigge på lovgivningen også i mellemtiden, fordi der er jo heller ikke nogen tvivl om, at det også kan være, at brillerne har en funktion, som kan være super gavnlig for nogen. Eksempelvis har der været en gruppe mennesker med handicap, som har fremhævet, at brillerne har nogle virkelig gode funktioner, så formålet med det her forbud er jo primært at få trukket i håndbremsen nu, hvor vi kan se, at der er nogle problematikker, som er stigende, sådan at vi har fået tid til at lave en lovgivning, som rent faktisk er dybdegående og mere præcis i, hvordan vi skal bruge den her teknologi, og hvordan vi skal acceptere den, og ikke mindst få et bedre kendskab til den.
1: Ja, nu bevæger vi os ind i der, hvor dilemmaerne også opstår, fordi du nævner selv folk med et handicap, for eksempel. I går der havde vi vores kollega på orientering, havde Holger Røgn med. Han har købt de her briller, og de er en kæmpe hjælp for ham, fordi han er blind.
10: Ligesom dine øjne, de hjælper dig, så hjælper de også mig med at se nogle ting, som jeg har brug for. Og det kan være, hvis jeg tager noget mælk fra køleskabet, så kan de jo fortælle, hvad det er for en mælk. Og jeg kan også, når jeg ved, hvor datoen står, så kan jeg også få at vide, hvornår udløbsdatoen er. Så det er jo mange ting, det kan hjælpe med. Altså, hvis jeg taber noget på gulvet, så kan jeg også spørge om, hvor tingene er, da jeg har tabt på gulvet. Eller hvis min robotklipper er kørt galt ude i haven et eller andet sted, så kan jeg også spørge om brillerne kan se min robot.
1: Ja, det var altså Holger Røgn, som får hjælp af brillerne. Diana Stentoff, formand for Dansk Blindesamfund, hun siger det samme til os. Den her teknologi, der blandt andet findes i metabrillen, er banebrydende for blinde og svagt synede, siger hun. Altså et midlertidigt forbud, men jo også et værktøj, som I så tager fra nogle af dem, som virkelig, virkelig er glade for den her teknologi.
9: Og det er jo også derfor, vi netop understreger, at det skal være midlertidigt, og jeg vil da også selv personligt håbe, at vi hurtigt kan få lavet en løsning, som jo er mere målrettet, men det er, vi ser det simpelthen som nødvendigt for at få trukket i håndbremsen nu, så vi kan få ro til at få bedre kendskab til teknologien, og så naturligvis kan lave nogle løsninger og dispensationsmuligheder for dem, hvor det jo giver utrolig god mening, fordi det er jo klart, at der er jo ingen, der er interesseret i at tage et par briller med så stor effekt fra nogen, hvor det er så livsændrende, som det er i det her tilfælde. Så det er for, at der bliver ro omkring, at vi kan få lavet en lovgivning, som følger med til teknologien, og vi ikke bare bliver fuldstændig overhældet indenom.
1: Men hvor meget anderledes er sådan et par briller, end at vi alle sammen går rundt med et kamera i lommen på vores telefon, eller de fleste af os i hvert fald, med høj opløsning, med alle mulige funktioner. Nu sidder det bare på en brille. Hvorfor er det, falder jer særligt meget for brystet i Konservative?
9: Jamen først og fremmest er det jo noget, der taler ind i en større dagsorden, som vi altid gerne vil komme til livs. Altså, men der er kæmpe stor forskel på en telefon og brillerne. Det er på ingen måde det samme i den her situation. Det er virkelig svært at skjule, når du optager fra en telefon, hvorimod det kan være ret svært at se, om folk filmer med de her briller eller ej. Og jeg ville da personligt synes, det var enormt ubehageligt at sidde over for en person, uden at vide, om man bliver filmet eller ej. Og det er klart, der kan altid være eksempler på, at ting bliver misbrugt, også telefoner og skjulkamera eller andet. Og det vil vi også bekæmpe, og det vil vi også rigtig gerne få sat en stopper for i en hulsfart, fordi det er jo selve det her med de skjulte optagelser, og hvordan det bliver misbrugt og markedet for det, vi virkelig gerne vil komme til livs. Her ser vi bare en teknologi, som så åbenlyst er blevet misbrugt til det, og som skaber utryghed omkring rigtig, rigtig mange, og derfor har vi nu muligheden for at få trykket i håndbremsen og råbt vagt i gevær og få lavet en lovgivning, der passer til det, og det synes vi er ret tidligt om.
1: Okay. Der er jo en masse, der har købt dem, og som har dem. Altså, er det så din holdning, hvis I kommer igennem med det her, at politiet skal gå rundt og konfiskere de her briller?
9: Ej, det er måske også meget at gøre ud af det. Altså nu er det jo et midlertidigt forbud, vi foreslår, så må ikke en start kunne være at lade dem blive hjemme i skuffen i en periode.
1: Vi må se, hvor langt I når med jeres forslag, Sofie Therese Svendsen. Tak for at være med her til morgen.
9: Jamen tak for det. God dag.
1: God dag til dig. Digital seringsordfører hos De Konservative. Klokken den er knap 20 minutter i 8.
2: Det undrer mig, hvorfor ingen af de læger, psykologer, terapeuter, sygeplejersker og sundhedsplejersker, jeg mødte, talte om moderskab, som var det forsvundet, lagt i graven med vores børns kroppe. Sådan skrev du i går, Sandra. Godmorgen. Ja. Velkommen. Godmorgen. Sandra Vlahakis, kunstner og iværksætter. Din datter Sonja døde i maj måned sidste år. Hun blev kun 5 dage gammel. Det er det, du har skrevet om i debatindlæg i Politikken, hvor du skriver om, hvordan du har fokus på krop og sorg, altså hvordan krop og sorg hænger sammen. Hvordan kunne du mærke det dengang sidste år?
11: Jeg kunne mærke det sådan helt biologisk. Altså både fordi jeg havde fået lavet et akut kejsersnit, men også det her med, at altså, når du mister et barn, og også sådan kort tid efter fødslen, så er hele din krop jo sat ind på, at du skal passe på dit barn. Så altså, min mælk løb til den morgen, min datter døde, og jeg havde det som om i meget lang tid, at jeg kunne ikke sidde stille. Min krop kunne ikke tillade mig at sidde stille, fordi den, hver gang jeg prøvede, så sagde den ligesom til mig, hvad laver du? Du skal finde dit barn. Altså, det er nu, at altså, alt har været stillet ind på i mange måneder, at nu skal vi passe på det her barn, ikke?
2: Så din krop sagde hele tiden, du er mor, gør noget, gør det, som en mor gør på det her tidspunkt.
11: Ja, du skal amme dit barn, du skal putte dit barn, du skal gå tur med dit barn, du skal sørge for, at dit barn har det godt. Og det var ligesom bare alt overskyggende, og det var der ikke nogen, der talte om. Altså talte meget om, at du skal nok komme til at føle glæde igen en dag, eller at blive mødt med, det skal nok lykkes for jer en dag, men altså, for mig var det lykkes. Jeg havde fået en datter, og jeg skulle passe på hende.
2: Ja, du var jo, du siger, der var ikke nogen, der talte om det. Du var i sorggruppe, du var i sorgterapi, var til krisepsykolog inden for de første 6 uger. Det blev ikke nævnt. Det er ikke en del af det, når man har mistet at tale om det på den måde, som du synes, du savnede.
11: Nej, altså jeg oplevede jo, at jeg fik en fuldstændig ny identitet som mor, og ingen kunne se det på mig. Og at det ikke var det, der blev talt om. Altså sådan, der er meget fokus på, at du skal nok få føle mening med livet igen en dag. Du skal nok føle glæde igen. men hvilket gjorde, at jeg følte mig fuldstændig sådan hjemløs i mit moderskab. Altså, jeg havde lige pludselig en identitet, en helt ny identitet, som ingen hverken mødte mig med eller så mig for at være mor.
2: Hvad gjorde du så? Altså, jeg forestiller mig, at man får lyst til at gøre noget eller reagere? Eller?
11: Ja, altså, jeg startede med lige fra da jeg kom hjem og dele... at skrive om min datter Sonja på min Instagram-profil, fordi det hjalp mig ligesom på en eller anden måde, så fik jeg synliggjort mit moderskab på den måde. Så det var faktisk det eneste tidspunkt, jeg egentlig følte, at jeg kunne være til. Altså fordi der er noget, der er så fysisk, når man mister sit barn, så når dit barn er blevet begravet i jorden, så er der altså en del af dig, der bare vil derned og ligge med ens barn. Mm. Og det er jo ikke en mulighed. Altså, så ja, jeg både skrev om det, men så begyndte jeg også at, blandt andet at lave keramik, og jeg malede og tegnede og sådan, for jeg havde brug for, at der kom en eller anden krop på mit moderskab og den kærlighed, jeg havde til min datter.
2: Er det en anden sorg end, nu ved jeg ikke, om du har mistet bedsteforældre eller forældre eller gode venner, altså er det noget andet, når man mister et barn?
11: Ja, altså... Fordi at, altså, der er jo også mange, der siger det her med, at, at børn skal ikke dø deres før deres forældre, og det kan, altså, det kan jeg mærke på min egen krop. Altså også bare den fysiske lyd, der kom ud af mig, da jeg græd i det første stykke tid, efter jeg mistede min datter, den er dyrisk. Altså, der findes ikke noget som den lyd, som når man har mistet sit barn.
1: Min farmor på 93, hun mistede også sin datter efter 5 dage tilbage i 50'erne.
11: Wow.
1: Og hun går stadig på kirke. Jeg har været med på kirkegården og lægge blomster til Berit. Og det, hun er 93 i dag. Det viser, altså den er der. Den lever meget i hende. Hun fik at vide dengang, du skal bare have nogle flere børn. Og det gjorde hun så, og der var samtalen ligesom slukket der. Hvad fik du at vide, da det her skete?
11: Jamen, altså, jeg fik ikke at vide, at du skal bare have nogle flere børn. Men jeg fik at vide, at det er det, der vil hjælpe jer. Det er at få flere børn. Det vil hjælpe jer, og I vil altid have jeres datter med jer. Og det passer jo også, og det gør du så også for din farmor, ikke? Altså, der er bare noget med, når man mister sit barn, så er det ikke det samme med, at du mister behovet for at passe på barnet. For at bevare relationen, som det at gå på kirkegården jo også er et udtryk for, ikke? At vi på en eller anden måde bliver ved med at fodre den relation, vi har, til vores børn, og det kan jo også være til andre afdøde, som har en meget betydningsfuld relation, ikke, i ens liv.
2: Så hvad kan du godt tænke dig fra systemet, eller lægerne, eller altså alt det, der er derinde i systemet, når man mister et barn? Altså, hvad skal der ske? Måske fra politikerne, hvad kan du godt tænke dig?
11: Altså, jeg kunne godt tænke mig, at man kiggede på, hvad der er af tilbud, som taler ind i kroppen. Altså, der er også sådan, jeg kunne ikke tage ud og få genoptræning, altså på de her efterfødselstræningshold, fordi jeg ville komme som alle de andre mødres værste mareridt, ikke?
2: Mm.
11: Altså, der er nogle tiltag, som er målrettet kvinder, der mister, fordi det sker altså. Og
2: tror du ikke også, det ville være svært for dig at komme ud blandt de glade mødre?
11: Forfærdeligt. Altså, og nu, jeg selv, jeg underviser selv i Pilates, og selv lavet efterfødselstræning for mange kvinder. Altså, der var ikke noget sted, jeg kunne tage hen.
2: Mm.
11: Så det er også derfor, at det, som jeg selv arbejder på nu, det er netop initiativer, hvor jeg har lavet keramikhold for mødre, der har mistet børn, hvor vi laver keramik sammen, og også træningshold og forløb, hvor man kan komme, når man har mistet barn. Og jeg vil ønske, at der også var noget politisk opbakning omkring det her. Fordi det også er en måde, at man får folk ud i livet på. Altså, der er mange, der har mistet, som føler, at de lever et dobbeltliv. Fordi man har sorgen, relationen til sit barn, et sted på kirkegården derhjemme. Og når du så kommer på arbejde eller ud i dit sociale liv, så tager du ligesom sådan en kappe på, hvor at du for at passe ind ikke taler om det barn, der er dødt. Ikke? Fordi det ødelægger stemningen, og du er alle... andre forældres værste mareridt. Altså, det du står i, det er det, alle frygter, ikke?
2: Og kroppen har man fuldstændig glemt.
11: Og kroppen er fuldstændig... Altså, vi taler om følelserne, livskvalitet, kom tilbage på arbejdsmarkedet, men altså, vi kommer jo ikke tilbage på blandt andet et arbejdsmarked, hvis ikke vi kommer tilbage i vores krop. I hvert fald ikke på en velfungerende måde.
2: Sandra Vlahakis, tak for besøget. Tak for at komme og fortælle.
11: Ja, selv tak. Tak fordi jeg måtte.
2: Selvfølgelig. Kunstner, iværksætter og altså mor til Sonja, der blev 5 dage gammel. Vi taler videre om, om det her emne om krop og sorg lidt senere her i udsendelsen. Lige nu er klokken 7.46, altså 14 minutter i 8.
1: Det skal handle om brune kuverter i mediebranchen, der har rullet en sag de seneste dage. Den tog en drejning i går. DR og Danmarks Journalistforbund kan ikke blive enige om, hvor stor kompensationen skal være i parternes forsøg på at lave et forlig, og derfor rejser DR nu en voldgiftssag mod Journalistforbundet.
2: Ja, det handler, altså kort fortalt, skal vi tage den helt kort, handler om de her såkaldte brune kuverter, hvor DR, altså Danmarks Journalistforbund, i årvis har betalt journalister, der nedlagde arbejde, en hemmelig kompensation i nogle brune kuverter.
1: Ja, det er aldrig en brun kuvert, jeg har set, vil jeg sige.
2: Nej, og jeg har været på fabrikken i virkelig mange år. Jeg har været i DR i 100 år. Jeg mindes ikke, jeg på noget tidspunkt har modtaget en brun kuvert. Det har jeg simpelthen ikke, men nogen har. Det har været en ting, og DR, DJ, altså Journalistforbundet, har også sagt, ja, det har vi gjort, og ja, det var sådan, der var nogen, der fik penge under en konflikt.
1: Ja, og derfor så kræver DR bod fra DR's generaldirektør Bjarne Corydon, så lyder det, at sagen bliver behandlet med stort alvor. Han udtaler, vi har afholdt en række møder med Dansk Journalistforbund, hvor de har indrømmet, at der også i DR har været en praksis, hvor forbundet har understøttet de overenskomststridige arbejdsnedslæggelser gennem udbetaling af økonomisk støtte til medlemmer af forbundet, siger han. Det udgør en alvorligt overenskomstbrud. Christian Højer Schøler, godmorgen.
12: Godmorgen.
1: Du er lektor i arbejdsret på Syddansk Universitet. Altså, lad os bare tage den fra en ende, ikke? Altså, hvad er en voldgiftssag, som nu indledes?
12: Men det er, man kan sige, det er en uformel retssag mellem de to parter, hvor de under mere uformelle rammer får løst sagen med en opmand, hvor der sidder en typisk en højesteretsdommer eller en landsretsdommer, der så endelig afgør sagen mellem parterne.
1: Og hvorfor er en voldgift en god måde at gøre det på, eller hvorfor er det en måde, man vælger i de her spørgsmål, og ikke en almindelig retssag?
12: Jamen, for det første vil de ikke kunne bruge en almindelig retssag i den her sammenhæng, men jeg tror også noget af det, der er vigtigt for dem, det er, at det foregår i mere uformelle rammer, og de har fuldstændig hånd i hanke med, hvem der skal dømme sagen, altså hvem der er opmand i sagen. Og der kan de jo så vælge en, som vi begge to er enige om, skal dømme i sagen.
1: Hvad er det for et forløb, som Danmarks Radio og Dansk Journalistforbund skal i gang med nu?
12: Jamen, de skal igennem et forløb, der minder om en almindelig retssag. Altså, Danmarks Radio har jo indgivet klageskrift, og så nu begynder sagen at rulle, og så skal de igennem en almindelig skriftveksling. Og når den sådan ligesom overstået, så skal de over have en ret uformel, noget, der minder om en domstolsafgørelse, og de skal møde ind, og de skal procedere sagen og så videre. Og så er det så den her opmand, som de begge to har blevet enige om, som sagt typisk en højesteretsdommer eller en landsretsdommer, som så skal afgøre sagen. Og så går der nogle uger, og så får de så en kendelse, som de så skal indrette sig efter.
1: At Dansk Journalistforbund og Danmarks Radio ikke selv har kunne blive enige, det er noget, som ærger formanden for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup. Han siger, vi vil gerne have lukket den her uenighed med et forlig, men DR's krav om kompensation har været større, end vi mener er rimeligt. Vi anerkender, at der er sket støtte i strid med overenskomsten tidligere, og det vil jeg gerne beklage igen. Men det er mere end 10 år siden, det er sket på DR, og helt generelt en praksis, som ikke finder sted længere, siger han. Hvad betyder det for sagen, at Danmarks Radio, Christian, nu rejser voldgiftssag, altså i stedet for at indgå et forlig, som jeg kan forstå, man har gjort med TV2?
12: Jeg kunne forestille mig, at det springende punkt er, og det er også derfor, han nævner de der 10 år, det er fordi, og Dansk Journalistforbund har også været ude at sige det, at de mener sådan set, sagen er forældet. Og det er en kæmpe forskel i den forstand, at hvis Dansk Journalistforbund siger, prøv at høre, sagen er sådan set absolut forældet, og derfor mener vi i princippet, at vi slet ikke er forpligtet til at betale noget. Og Danmarks Radio siger på den anden side, jamen vi kan ikke være sikre på, at betalingerne er stoppet tilbage i 2015, så vi vil gerne køre sagen, så er der lige pludselig et meget, meget stort spring mellem parterne. Fordi at Dansk Journalistforbund har jo egentlig indgået, hvad hedder det nu, forlig før, og derfor kunne man egentlig bare sige, hvor mange penge betaler I per brun kuvert, havde han sagt, og så kan vi bare gøre op i den her sag. Men jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at det springende punkt er fælles af en årsagen her.
1: Christian, tak for at forklare voldgift og spørgsmål mellem DR og Dansk Journalistforbund.
12: Selv tak.
1: Christian Højer Schøler, altså lektor i arbejdsret ved Syddansk Universitet.
2: Otte minutter i otte. Eksperter, politikere, en række organisationer og også almindelige danskere mødes i dag til årets klimatopmøde i Lemvig. Her skal det blandt andet diskuteres, hvad vi skal gøre, når vandet kommer, altså når verdenshavene stiger, når grundvandet stiger. Og en af løsningerne er simpelthen sådan over tid forlade en del af de sommerhusområder, der ligger i oversvømmelsestruede områder i dag.
3: Det kan være, at der er visse områder, som over tid simpelthen bliver for omkostningstunge at beskytte. Det kan være ressourcekrævende i kroner og øre, materialer, CO2-aftryk, miljøbelastning. Så det vil ligge nogle store omkostninger, dels på de grundejere, der måtte bo i de områder, men også på samfundet som helhed. Så det vil være rimeligt at begynde at lave nogle, og rettidig omhu, at begynde at lave nogle diskussioner og undersøgelser omkring, hvad er de samfundsmæssige gevinster og omkostninger ved at begynde at udfase bebyggelser i de særlige oversvømmelsestruede områder.
2: Sådan fortæller Ole Fod, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet. Med os nu har vi Magnus Schødt. Godmorgen.
13: Godmorgen.
2: Du er sommerhusejer på Thyholm ved Limfjorden. Der har I oplevet oversvømmelser flere gange i området. Hvad siger du til de her tanker? Bliver du bekymret, når en ekspert her taler om planlagt tilbagetrækning, udfase bebyggelsesområder som en mulig løsning på de udfordringer, vi står overfor her?
13: Jamen, man bliver altid bekymret, når det er sådan, der eksperter, der udtaler sig. Men nu for vores vedkommende, så har vi jo selv gjort en masse for at ikke blive oversvømmet. Vi har ca. 465 grundejere, der har investeret 5,5 millioner for at få lavet en højvandstige herude ved Sunddraget. Og nogle høfter, der sikrer, at kysten ikke rykker tilbage ud for de høfter der. Så vi har jo selv... Jeg har haft pungen op af lommen, så...
2: Undskyld, virker det, I har gjort?
13: Ja, det gør det da. Vi har siden 2020, hvor vi fik lavet vores højvandsværn, der har den beskyttet os tre gange, hvor vi ellers ville have været oversvømmet. Så det virker i hvert fald.
2: Ja, men det han siger, Ole Fryd her, eksperten, det er jo, at vi er nødt til at kigge længere frem også. Vi skal kigge 20 år frem, 30 år frem, 50 år frem, og der... Altså, på en så lang bane, der kan det måske være svært, sådan også økonomisk set, at tro på, at det giver mening at blive ved med at lave diger og høfter.
13: Jamen, det kan da godt ske. Det kan da også ske, at man nogle steder bliver nødt til det. Men, jeg vil også sige, at det, der er gjort i Danmark for at beskytte Danmark mod oversvømmelserne, det er jo peanuts i forhold til for eksempel, hvad Holland har været ude for. Jeg synes, man skulle også kigge lidt på mulighederne for at beskytte de områder. Ikke bare sige, at dem skiber vi. Så.
2: Hvordan vil du have det, Magnus, hvis du I blev nødt til at forlade jeres sommerhus?
13: Jamen, det ville jeg da have det.
2: Lad havet tage det.
13: Det ville jeg da have det rigtig dårligt med, fordi for det første, lige for nuværende, der bor vi her permanent. Det må man, når man er sådan gammel nok. Så det ville jeg være rigtig ked af, jo. Men lige i vores område, der tror jeg også, at man skulle kigge lidt fra statens side for at beskytte, fordi der er en hovedvej, og vi skal vel have forbindelse over Øresundbroen, så der skal gøres noget for, at det ikke forsvinder med tiden.
1: Du siger, Magnus, at I selv har haft punge op i ejerforeningen.
13: Ja.
1: Altså, hvor mange penge har I smidt på bordet for at få et dige og en kystsikring, som gør, at I ikke bliver oversvømmet?
13: Jamen, vi har investeret 5,5 millioner. Vi er cirka 64 grundejere, så det er virkelig gjort noget.
1: Men var det ikke på et tidspunkt, hvor du tænkte sådan, altså skal vi betale så mange penge for at sikre vores sommerhus? Altså giver det mening for os?
13: Ja, det giver virkelig mening for os, fordi det er den investering, man har lavet i at beskytte sit hus, der er jo ikke nær så stor som værdien af huset jo. Så det giver bestemt mening for os.
2: Mm. Magnus Schødt, tak for det. Tak for at være med og fortælle.
13: Ja, okay.
2: Godmorgen, sommerhusejer på Thyholm ved Limfjorden, et sted, hvor de flere gange har oplevet oversvømmelser, men hvor de også har gjort noget for at skærme. Og Magnus Schødt mener også, at hvad skal vi sige, fra statens side kunne man godt gøre mere.
1: Ja. Igen så trak Donald Trump i morges en trussel til ham tilbage om straftold klokken 6 dansk tid. Der skulle en 50% straftold ramme Canada, men halvanden time før, ja, så udskyndte Trump tolden i 3 dage. Og det betyder, at stearinlys, dunjakker, hockeyudstyr og alt muligt andet alligevel ikke stiger i pris. Men nu har Trump altså givet den her udsættelse, eller... Hvad skal man ligge i denne udsættelse? Det spurgte vi Tina Choi Danielsen, chefstrateg i PFA, om tidligere i morges.
2: Det gjorde vi da.
1: Det gjorde vi.
2: Og hun svarede også.
1: Hun svarede også. Jeg kan se, at hun svarer på min computer her, men der kommer simpelthen ikke rigtig noget lyd ud af min fader, når jeg skruer op for den.
2: Nej, planen var jo, at USA ville lægge told på de her udvalgte varer, som du er inde på.
1: Der kom hun.
14: Den amerikanske regering med Carney i spidsen, de har været i Washington og forhandlet her de sidste par dage meget intensivt sammen med administrationen i USA om at finde en eller anden form for aftale, så man kunne undgå den her 50% straftold. Og så vidt jeg lige har forstået og kunne se ud fra Trumps sociale medier, jamen så er den nu blevet sat på pause, fordi at man har nået frem til en eller anden form for forståelse. Men derudover så ved vi jo ikke rigtig meget om, hvad det er for en forståelse, men det må jo sandsynligvis være noget med, at Canada har givet nogle indrømmelser i forhold til de her ting, som de ifølge Donald Trump diskriminerer amerikansk eksport med. Og det handler jo især om, at Canada som gengæld for toldsatserne, der blev indført sidste år mod dem, og hele det forløb, vi har været igennem, jamen de forhøjede toldsatserne på amerikanske biler, de forhøjede toldsatserne på mejeriprodukter, og så er der stort set alle delstaterne i Canada, jamen de har så boykottet amerikansk alkohol. Mm. Og det er altså noget, som Trump har været meget irriteret og sur over, og det var lige præcis for at ligesom at forhandle omkring de her ting, at han i juli underskrev det her dekret med de 50% toldsatser.
2: Ja. Så det er sådan en, I gør sådan, så gør vi sådan, og gør I sådan, så gør vi sådan, og så lige ovenpå, lige ovenpå, ovenpå. Og nu sidder de så og diskuterer. Vi ved ikke noget konkret, vel? Det er også det, du siger.
14: Ja, nej, der er ikke kommet mere ud, end at nu er der en 3-dages pause, og så må vi jo formode, at de sidder og finpusser på nogle detaljer, og formentlig ikke, jo, eftersom vi ikke har fået aftalen i dag i hvert fald, men at de har givet nogle indrømmelser til hinanden begge sider, men at de ikke er helt enige endnu.
2: Fortalte Tina Choi Danielsen, chefstrateg hos PFA.
1: Klokken nærmer sig 8. Vi skal have en radioavis. Der er selvfølgelig som altid meget mere P1 Morgen på den anden side. Vi skal tale om borgerforslaget om Afghanistan-udredningen. Den ramte nemlig i går 50.000 underskrifter, så nu skal Folketinget behandle den. Vi taler med Morten Kro, mand, som har været med til at lave borgerforslaget.
2: Ja, det er i næste time af P1 Morgen. Nu er det tid til en radioavis med Maria Doen. Klokken er 8.
4: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller-Smith fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
15: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
4: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Smith.
16: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
17: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
4: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DRTV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
18: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
4: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere.
19: Jamen, det er jo regeringsargument for, at man ikke lader nogen af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
4: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
19: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
4: Tak for det, Rikke Gjølmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
20: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
4: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
21: Når deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, så indgår det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
4: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.

0: Godmorgen. Uret, det siger 5 minutter over 8 i stedet for her. En onsdag morgen den 19. august, og vi har gang i tredje time af P1 Morgen. Vi sender som altid frem til klokken 9 med Ole Brink og Thomas Tjernsen i studiet.
1: Ja, det kan blive, det kan være dyrt at blive gift. Det er dyrt for parret, selvfølgelig mange gæster og sådan. Det kan også være dyrt for kommunerne. Danske kommuner rækker nu hånden op og siger, prøv, vi er nødt til at gøre noget. Der kommer nemlig mange udenlandske par til Danmark for at blive gift, og det er jo sådan set fint, men det koster kommunal arbejdskraft. Der er nogle dokumenter, der skal udfyldes, der er noget, der skal stemples, der er nogle papirer, der er nogen, der skal gøre det i kommunerne, og alt det koster, men kommunerne må ikke tage penge for det. De må ikke tage gebyr, sådan som reglerne er i dag. Det kunne de godt tænke sig. Vi taler med socialminister Monica Rubin fra Moderaterne om, hvordan hun ser på den her sag, den her problemstilling. Altså, skal kommunerne have lov til at tage gebyr i de her sager? Mere om det senere.
0: Ja. I dag der holder regeringen pressemøde om sit arbejdsprogram for arbejde, der skal i gang her efter sommerferien. Det er forventning, at moms og skat kommer til at fylde en hel del. Vi ved, at skatten kommer til at stige, fordi regeringen gerne vil finansiere momsnedsættelser på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Men nye beregninger, som man også kunne høre her i radioaviserne her til morgen fra den borgerlige tænketank CEPOS, viser, at arbejdsløse og arbejderfamilier bliver ramt hårdere end de familier, som er højt lønnet. Og var det meningen, det talte vi med SF om i sidste time. Vi tager også en runde om hele det her spørgsmål om skat og moms med vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø i denne her time af P1 Morgen.
1: Og så er der jo sagen om borgerforslaget om Afghanistan-udredningen. Den ramte i går 50.000 underskrifter, så nu skal Folketinget behandle det, diskutere det i salen. Forslaget handler om at ophæve anonymiseringen af, hvilke politikere, der har sagt hvad under lukkede møder i udenrigspolitisk nævn om krigen i Afghanistan mod Taliban. Krigen, der varede hen over 20 år. Den politiske beslutning, altså det at sende soldater til Afghanistan, kostede jo dyrt. Kostede menneskeliv. 44 danske soldater mistede livet, og i det store hele må man sige, at missionen mislykkedes.
0: Ja, sådan her lød det fra statsminister Mette Frederiksen tilbage i august 2021, da Taliban stormede hovedstaden Kabul, og Danmark måtte trække sig endegyldigt ud af Afghanistan.
2: Min tanke går også i de her timer til de stærke danskere, der har været udsendt igennem tiden, deres pårørende, deres familier, som gennemlever, tror jeg, en endnu sværere situation end os, der ikke fysisk har været til stede i Afghanistan. Jeg vil gerne have lov til at sige meget klart og tydeligt, at der er intet, der har været forgæves.
0: Forskere fra Dansk Institut for Internationale Studier har efterfølgende skrevet en 1000 sider lang udredning om Danmarks indsats, som har været klar den i. Der har været klar i faktisk næsten 16 måneder. Men det er ikke alle politikere, der har sagt ja til at lægge navn til det, de sagde i udenrigspolitisk nævn. De har altså insisteret på at få lov til at være anonyme.
1: Godmorgen, Morten Kromand.
3: Godmorgen.
1: Foranværende officer i Forsvaret, dommerfuldmægtig ved Københavns Byret. Og jeg er udsendt til Afghanistan 4 gange. Det er dig, der har stillet det her borgerforslag. Berlingske spurgte forleden 31 centralt placerede politikere, om de var klar til at lade sig citere med navn fra de lukkede møder i udenrigspolitisk nævn. Det er jo det, der er diskussionen her. Stort set alle sagde ja. Så egentlig, Morten, hvor stort behov er der for borgerforslaget at få det ind i Folketinget på den måde her?
3: Jamen, man kan sige, der er jo både et konkret behov, og så det, jeg kalder et principielt behov. Og det konkrete behov handler om, at der jo stadig faktisk er tidligere ministre, som har sagt, at de ikke ønsker at blive citeret, og så skal forskerne lige pludselig skrive for eksempel Claus Hjort Frederiksen ud af 2,5 års tid som forsvarsminister. Og omvendt så er der det, jeg kalder det principielle behov, som handler om, at når man sender soldater i krig, så er ansvaret nødt til at være så helt utvetydigt placeret hos politikerne. Og det oplever hverken jeg eller mange andre veteraner og pårørende, at det er, når politikerne sådan kan skrive sig ud af historien.
1: Men hvad tror du, eller håber du på, at det at sætte navn på citaterne kan tilføre den her DIS-udredning?
3: At vi er for det første kan læse de forløb af det. Det er selvfølgelig interessant, om det er en tidligere minister, der så senere i opposition kritiserer en ny regering. Men omvendt så er det også det principielle, at vi ved som soldater, at alle dem, der har sendt os ud for at gøre nogle helt forfærdelige ting, slå ihjel og selv blive slået ihjel, at de står fuldstændig utvetydigt bag den beslutning, de har truffet.
1: Mm. Og det tror du ikke nødvendigvis, de gør, eller hvad? Eller hvad tror du?
3: Det ved vi jo ikke, fordi hvis man ikke ønsker at stå frem med navn, så tyder det jo på, at der er et eller andet, man ikke ønsker at få ud i offentligheden. Og for mig handler det ikke om juridisk ansvar. Det handler simpelthen om, at det skal være helt klart og tydeligt, at når danske soldater bliver sendt afsted, så er det på et politisk mandat, som alle dem, der har været med til at beslutte det, også står ved.
1: Og du er så også særlig interesseret i at vide, hvorfor de blev placeret lige præcis i Helmand-provinsen.
3: Ja, man kan sige, at der er jo masser af emner at tage fat i, og på 1000 sider skal der nok være skrevet en hel masse, men det er flere beslutninger, for eksempel, hvordan danske soldater endte i Helmand, som jeg glæder mig meget til at læse om. Og jeg glæder mig også til at læse om, hvor høj grad politikerne har fulgt militærfaglig rådgivning, og hvor meget der er politiske hensyn, når de har taget beslutninger. Mm. Det synes jeg er super relevant, når vi står over for at investere 350 milliarder i forsvaret. Hvor meget er politiske beslutninger, og hvad er egentlig militærfaglig rådgivning?
1: Og mange af de svar kommer jo, når rapporten bliver lagt frem.
3: Det håber jeg.
1: Vil de vel nødvendigvis gøre. Du siger så også til politik, og det er vel også det, vi er lidt inde på, du var lidt inde på tidligere, men nemlig, at det også er, altså de her mange underskrifter, de er et udtryk for generel demokratiforståelse.
3: Hvordan? Ja, altså jeg oplever, at dem, der har støttet op, det er veteraner, som har et behov for, at der er nogen, der tager ansvaret. Det må vejes op imod politikernes behov for det fortrolige rum. Og så en generel demokratiforståelse, som du siger, der handler om, at magt og ansvar er uløseligt forbundet. Det er den eneste måde, vi kan have et demokrati på. Det er, at vi ved, hvem det er, der har besluttet hvad på vores vegne.
1: Mm. De fem statsministre, der sad ved magten, mens krigen i Afghanistan varede fra 2001 til 2021, har ifølge Berlingske givet tilsagn om at lade sig citere i den her 1000 sider lange udredning om Afghanistan, der har ligget klar i 16 måneder. Så nu har du så, Morten, nu har du så fået dit borgerforslag igennem. Det har ramt 50.000 underskrifter. Hvad er det bedste, der kan komme ud af det, tænker du, når nu politikerne igen skal diskutere det her inde i Folketinget?
3: Jamen, jeg håber, at politikerne lytter til de mange stemmer, der siger, at det er fint, at de har brug for et fortroligt rum, når en konflikt står på, men at når man efterfølgende er nødt til at lære af sådan en konflikt, så står man ved de beslutninger, man har taget, og at partierne selvfølgelig stemmer for forslaget, når det kommer i Folketingssalen. Jeg håber meget, at de vil tage den mere principielle debat om hvor meget der er behov for åbenhed for vores allesammens skyld, og ikke mindst for de kommende generationer af soldater, som kan stå og være i tvivl om, hvorvidt man faktisk vil stå utvetydigt bag dem, hvis de skal ud et nyt sted i verden på et tidspunkt.
1: Sagde Morten Kromann. Tak for det.
3: Selv tak.
1: Foranværende officer i forsvaret, dommerfuldmægtig ved Københavns Byret, og altså udsendt til Afghanistan 4 gange, og manden bag det borgerforslag, der nu har ramt 50.000 underskrifter, som derfor skal diskuteres i Folketinget.
0: Skal det handle om skat? Skatteregningen bliver nemlig dyrere for mange danskere, når regeringen efter planen vil fastfryse en række beløbsgrænser i skattesystemet, som det hedder. Det er især arbejdsløse og arbejdsfamilier, som står til at miste en større del af deres indkomst end de højt lønnede, for eksempel direktørfamilierne. Det viser nye beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos. Og de her skattestigninger, de kommer ikke uden grund. De kommer simpelthen, fordi de skal være med til at finansiere regeringens plan om at halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Rikke Jøl Mansø, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Politisk analytiker her i DR. Jeg tænker jo, at regeringen går ind i det her med åbne øjne, men der sidder givetvis arbejderfamilier derude, som havde drømt om, at regeringen med SF og Enhedslisten i... Ja, det vil betyde, at der vil være lidt flere penge at rute med, men så kan de så høre, at direktørfamilien slipper billigere. Hvorfor er det, regeringen står så stejlt på det her med fødevarene?
4: Jamen, fødevarepriser er jo blevet nummer et emne, man har talt om politisk det seneste år. Først og fremmest, fordi det for rigtig mange giver et lille gip i os, når vi kigger på smørprisen, mælkeprisen, kødprisen nede i supermarkedet. Og så også, fordi der er startet det her politiske kapløb om, at så skal man gøre noget ved det. Den tidligere regering, SVM-regeringen, den gjorde andre ting. Den sænkede elafgiften og sagde, prøv at se, nu får I virkelig flere penge mellem hænderne, og det gjorde man så. Men prisen på smør var jo stadig helt absurd. Man fik stadig det gip, når man stod nede i supermarkedet. Og derfor er det blevet så vigtigt politisk for mange partier at have et svar på det her og gøre noget ved prisen på smøret.
0: Så symbolikken i vores fødevarer er alligevel rigtig stor. Sofie Lippert, vi talte med hende tidligere her i P1 Morgen, skatteordfører i SF. Hun mener, at det er en god måde at gøre tingene på.
5: Jeg synes, det er en ret retfærdig måde, fordi når vi laver de her to tiltag samtidig, så får dem, der har mindst, rigtig meget ud af det, hvorimod dem, der har mest, de nærmest ikke kan mærke det, fordi det næsten går i nul.
0: Ja, hun siger jo, at skattestigningen kommer, men så bliver det også billigere at putte fødevarer i din indkøbskur, og dermed så kommer det ud på et... Har hun ret i det?
4: Jamen, selvfølgelig skal det ses samlet. Nu har vi fået Cepos til at regne på de skattestigninger, der kommer. Grunden til, at vi har gjort det, det er fordi, der ved vi krone for krone, hvad det vil betyde for forskellige familietyper. Med fødevaremomsen, der er jo meget, meget større debat om, hvad vil det betyde. Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil

0: Jamen, det er der en kæmpe risiko for regeringen. Det er jo det, alle eksperterne peger på, vil komme til at ske. Der ligger så også det i det, at det er super bøvlet. Det sker jo ikke i morgen, og heller ikke næste år. Det kan tidligt ske fra 28, lyder vurderingen nu. Så hører vi så Sofie Lippert, også Enhedslisten, sige, så kommer skattestigningen jo også først til den tid. Det er ikke, fordi vi er sådan nogen derude på at hapse alle jeres penge og bare sidde på dem. Det kommer til at ske samtidig. Der er vi jo nogle år ude i fremtiden, og i mellemtiden ser vi jo lige nu falder fødevarepriser. Rent faktisk. Men der er alle mulige dilemmaer i det her. En ting er for regeringen, noget andet er også for Venstre, for Konservative, altså over på den anden side af dansk politik. Der har man jo også lovet danskerne, at man vil se på fødevarepriserne. Nu kritiserer man det, man kalder det her for en snigerskat. Man er ude med den helt store kritik af regeringen. Men kan man egentlig være uden for sådan en aftale, der kommer med i hvert fald et forsøg på et svar på det, der optager rigtig, rigtig mange vælgergrupper?
1: Ja, og så altså Blå Blok samlet, ikke? Altså der er også Dansk Folkeparti finansordfører Anders Vistisen, han har også reageret selvfølgelig på regeringsplaner om de her skattestigninger. Vi kan lige høre, hvad han siger.
2: Det er jo tudetosset. Altså grunden til, at vi skal gøre det billigere at være dansker, det er jo fordi, der er rigtig mange, der mærker konsekvensen nede i køledisken eller på benzinstanderen, når de tanker. Og sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Jamen, hvorfor er det magtpålæggende for Blå Blok? Nu ved jeg godt, det er jo selvfølgelig oppositionen, så deres job er at gå regeringen efter i sømne. Men hvorfor er de så hurtigt til at være ude og sådan skyde den fuldstændig ned, den her idé?
0: Jamen, det er jo også i oppositionen, jeg tror også Venstre, måske LA, at det er blevet døbt snigerskatten. Fordi det jo netop ikke er en regering, der går ud og siger fuldstændigt, nu vil vi hæve skatterne. Man gør det ved at fifle med eller skrue på beløbsgrænserne. Og det, det er jo guf for en blå opposition, altså, fordi der har man jo gerne tegne et billede af de røde partier, venstrefløjen, som de her store skurke, der gerne vil tage dine penge, hver gang du kigger lidt væk, og det er derfor, det er så godt et ord for dem, altså snigerskat. Men blandt andet Dansk Folkeparti, også Venstre, også Konservative, der er jo partier på den side af dansk politik også, som også har stillet danskerne i udsigt, at fødevarepriserne skal ned, og at man politisk vil gøre noget ved det. Altså, Venstre var også selv med i regeringen, da man satte 6 milliarder kroner af til at gøre noget ved fødevarepriserne. Dengang vidste man så bare ikke lige præcis, hvad skal vi gøre, men man lovede, noget skal gøres.
1: Og nu ved jeg jo, nu er regeringen jo gået meget langt ned af det spor, der hedder momsnedsættelser og helt fjern momsen, og nu er der så de her skattestigninger. Er der noget som helst, der ligesom kan få den overbevist om, at det bliver for indviklet det her, eller kan de have svært ved at få det gennemført?
0: At der er klart folk i regeringen, der ikke synes, at det er verdens bedste idé, og som rent faktisk lytter til argumenterne fra økonomerne. Vi hørte Martin Lidegaard, Radikales leder, på deres sommergruppemøde sige, altså, hvis vi havde 90 mandater, havde vi nok skruet det sammen på en anden måde. Men Støttepartiet Enhedslisten har det jo gjort det kategorisk ultimativt, at det her skal føres igennem. De har lige siddet og fundet den her svære balance med Moderaterne og alle de andre regeringspartier i regeringsforhandlingerne. De vil ikke bakke på den nu. Og det er også vigtigt for især Socialdemokratiet, for SF, som vi hørte her, at vise, at man kan gøre noget ved fødevarepriserne. Så jeg ser ikke for mig, at regeringen vender på en tallerken og dropper det her, så får de nogle gevaldige problemer. Så det er sådan lidt damned if you do, damned if you don't.
1: Og så er det klokken 11:45 i dag, at der er præsentation af alt et arbejdsprogram, der skal ligge efter sommerferien?
0: Ja, der kommer regeringstoppen, de fire partiledere, til at stå sammen på et pressemøde. Første gang, vi ser dem stå sådan sammen, siden de præsenterede regeringen. Og jeg tror, det bliver lidt sådan en genstart af regeringen. Altså, den landede jo lige inden vi alle sammen gik på sommerferie. Så det er sådan en genopfriskning af, hvorfor er vi her? Hvad vil vi? Og mere konkret, hvad vil vi det første stykke tid? Altså, det her efterår. Hvad er det, regeringen kaster sig over først? Men må ikke, der sidder en kollega eller to, der gerne vil stille et skattespørgsmål og et fødevarespørgsmål også.
1: Rikke, rigtig god arbejdsløs. Tak, fordi du havde lyst til at komme forbi her i studiet.
0: Lige over.
1: Rikke Kjøl-Mansø, altså vores politiske analytiker her i DR.
3: Bare lige, Thomas, et kort sidespring til Argentina.
1: Altid.
3: Diego Maradona, verdens måske bedste fodboldspiller nogensinde, døde jo i 2020. Mm. Han levede ikke verdens sundeste liv. Han var i bedring sådan efter en operation for en blodansamling i hjernen, men døde så. Og det har argentinerne bare virkelig, virkelig svært ved at acceptere, at fantastiske Maradona, han kunne dø. Så der er jo begyndt en retssag for nogle måneder siden. Hans

0: Hans læger, der var sådan et lægehold omkring ham, skal ligesom stilles til regnskab.
1: Nå.
0: Der er 7 anklagede, en hjernekirurg og en psykiater og sygeplejersker, og de er anklaget for, som jeg forstår det, strafbart drab, som er sådan noget nærmest ufrivillig manddrab, kan risikere op til 25 års fængsel, og de her sager, de kører altså...
1: Hvad skulle de have gjort?
0: De kører altså nu, de skulle have været bedre til deres arbejde, og der er en... I går var der en læge og en nyere specialist, en Hernán Trimarchi, lad os bare sige, han udtalte sådan, ikke? Havde været indkaldt. Han vurderede, ifølge nyhedsbruget AFP, at Maradona led af kronisk nyresygdom, og at hans svigtende nyre burde have været et advarselssignal for lægerne. Som minimum burde patienten have været tilset dagligt af en læge og have fået daglig pleje, daglige blodprøver og overvågning hans vitale parametre. Ved det i retten, som jo er dårligt nyt for dem på anklagebænken, de der 7 personer. Fra nyrelægen lød det også, at Maradonas kraftigt stigende vægt og blodtryk burde have givet anledning til bekymring, og så var det måske heller ikke så smart, at de efter hans sygdom ligesom lod ham være derhjemme og restituere derhjemme. Måske var der nogen, der skulle holde bedre øje med ham. Hele den her sag, den ruller bare videre i Argentina i de her dage.
1: Det er blevet populært, Ole, at blive gift i Danmark. Mange har gennem tiden valgt Bornholm eller Ærø. Der er jo mange smukke steder ude i landet at blive gift. Og der er også en del udenlandske par, der rejser til eksempelvis Ringkøbing Skjern for at blive gift, men også kommuner som Hvidovre og København vier rigtig, rigtig mange udenlandske par.
0: Ja, i København er der faktisk så mange, at mere end halvdelen af årets vielser i hovedstaden har været af udenlandske par, og mens internationale bryllupper jo skaber gode penge, skaber indtægter for erhvervslivet, er de en byrde for det kommunale budget. Kommunen bruger ressourcer på at behandle ansøgninger, der skal skrives under, og dokumenter skal findes frem, de skal stemples, de skal kontrolleres, vielserne. Der skal også nogle mennesker til sådan en vielse, mennesker fra den kommunale administration. Men kommunerne må ikke tage penge for det.
1: Nej, og det er den radikale kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i Københavns Kommune, Christoffer Røhl. Det er den rigtig godt træt af, og han har en opfordring til socialminister Monica Rubin.
2: Jamen i virkeligheden, at vi i kommunerne får lov til at gøre det samme, som de gør i staten. At vi må opkræve nogle penge for den her opgave her, og jo som sagt så også tage det ud af vores egne udgifter, så at sige, fordi det ligger i den her rigtig kedelige konkurrence på andre områder. Så egentlig bare give kommunerne lov til at gøre det samme, som staten må.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne er med os. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvorfor er det egentlig sådan i dag? Altså, hvorfor må kommunerne ikke tage lidt penge for det, når de vier udenlandske par?
3: Jamen, det er jo fordi, det er sådan, loven er skruet sammen, at der skal være lighed for alle i forhold til vielser for loven i Danmark. Men når det så er sagt, så har jeg også været ude flere gange i medierne, også allerede sidste uge, at sige, at vi sådan set åbne for at se på, om ikke man skulle indføre et gebyr. Fordi jeg anerkender fuldstændig nogle af de ting, Christoffer siger, men også nogle af de ting, omegnskommunerne til København siger. For jeg vil sige, jeg tror faktisk, København måske kroner og øremæssigt tjener ret godt på, at der er så mange, der kommer til København som turister og blandt andet bliver gift. Men der er nogle af de kommuner, der måske ikke får den samme indtægtskilde heller på baggrund af turismen, som er endnu mere presset end København.
0: Mm. Og hvordan? Nej, hvorfor er det, du siger, vi er åbne for? Hvorfor er det, du ikke bare siger, jamen selvfølgelig skal de have lov til det?
3: Jamen det er, fordi vi har jo en ny regering nu. Og jeg skal jo lige tale med mine regeringskollegaer, men i den tidligere regering, der var vi også ude at sige, at det ville vi gerne. Så kom der et folketingsvalg, der kom nogle regeringsforhandlinger, og der har været en sommerferie. Så jeg har simpelthen ikke haft mulighed for at drøfte med mine regeringskollegaer. Men så vidt jeg ved, så er de andre også forholdsvis åbne over for det. Så derfor vil jeg bare sige, at jeg er åben for at se på det her igen.
0: Er der noget på det her tidspunkt med den viden, du har i dag, Monica Rubin, der taler imod, at kommunerne skulle have lov til at tage gebyr på, hvad ved jeg, et par tusind kroner?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er nogen, der kan være bekymret for, om det så vil afholde nogen af dem, der havde planlagt at komme til Danmark som turister, for så også at blive gift fra at komme til Danmark. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at et par hundrede kroner, eller hvor meget sådan et gebyr vil koste, at det, der kommer til at afskrække folk fra at komme til Danmark. Jeg tror, at det skal de nok komme alligevel.
0: Ja, Københavns Kommune gjorde det jo for noget tid siden, kunne jeg forstå. 1.500 kroner fandt så ud af selv. Hov, det må vi da ikke, og nu er de ved at betale pengene tilbage. Men der er jo den del af det, der handler om, at det faktisk også er godt for den kommunale økonomi, ikke? For der kommer gæster, og der kommer der skal bruges penge på hotel, og måske skal der spises ud på nogle restauranter. Det skal der sikkert, der vil blive brugt penge i byen. Kan man ikke sige egentlig, at kommunen altså er i plus sådan i det store regnskab?
3: Men så først og fremmest er det jo selvfølgelig vigtigt, at kommunerne overholder den lovgivning, der er. Men det er jo ikke kun Københavns Kommune, der også kan opleve nogle udfordringer i forhold til, at der kommer udenlandske par til Danmark og vil blive viet. Jeg kan forstå også, at Hvidovres borgmester også har været ude også og gøre opmærksom på det. Og derudover så er Danmark jo et kæmpe stort dejligt land. Der er jo rigtig mange steder, som man også kunne blive videt, hvis man er udenlandske borger. Og jeg håber jo bare, at man vil åbne øjnene for de mange andre dejlige steder, vi også har i Danmark, fordi sagsbehandlingen kan jo godt blive ret lang i nogle af de store kommuner, hvis alle vælger at blive videt der. Men vi har jo rigtig mange dejlige steder også længere ude i Danmark, end lige omkring de helt store byer.
0: Mm. Københavns Kommune siger det, at de har allerede sat et loft på, sådan at der er et maks for, hvad de kan tage på det her. Hvor lang tid tager det at få diskuteret sådan noget i en ny regering?
3: Jeg kan jo ikke sætte en konkret dato på, men jeg vil bare sige til Christoffer og andre, der lytter med, jeg har ikke fået kolde fødder, hvis vi skal lave en reference til det at indgå et ægteskab. Men det er også vigtigt, at man, når man indgår et ægteskab, men jo også når man laver lovgivning, at det bliver gjort ordentligt. Så derfor så er det ikke bare et hurtigt ja, ligesom man kan gøre på rådhuset, når man bliver gift. Det tager en lille smule længere tid, når man skal lave lovgivning. Og jeg har arbejdshandskerne på, og Christoffer, jeg har hørt dig. Jeg har også været ude i medierne flere gange, og jeg vil meget gerne se på det her.
0: Monika Rubin, tak for det.
3: Selv tak. God dag.
0: I lige måde, socialminister og minister for nordisk samarbejde, altså valgt for Moderaterne.
1: Vi kan lige her i et nyhedsoverblik nå en lille nyhed, der er kommet ind, Ole, om et forlig i en ret opsigtsvækkende sag. Det handler om en sag, at det handler om salg af ligdele. Og det er Harvard University i USA, som har indvilliget i at betale lige knap 342 millioner kroner til familier, som påstår, at deres afdødes slægtnings lig er blevet behandlet usømmeligt. Det kan man læse på BBC, og der er måske noget om snakken, for sidste år blev den tidligere leder af ligehuset på universitetets medicinske fakultet idømt 8 års fængsel for i perioden 2018-2021 at have solgt ligdele. Og det var altså ligdele eller lig, der var doneret til medicinsk forskning, og han solgte på det sorte marked. Så ja, det er måske også det handler om. Og nu har Harvard altså indgået et forlig, der sætter punktum for den her årlange opsigtsvækkende sag. Og det kommer ikke som en overraskelse, fordi mandag der meldte universitetet ud, at de havde til hensigt at kompensere familierne. Men det er altså en domstol i Boston, som nu har slået 2 streger under det.
0: Ja. Så der er andre nyheder. En hel håndfuld har Maria Doen med ind i studiet. Forestiller mig, klokken er 8:30. Vi skal have et nyhedsoplæg.
4: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen, fordi de ikke er spændt godt nok fast, er det nogle af de eksempler på problemer, der er med flextrafik. Problemer, som DR afslører i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, der bliver brugt af blandt andet ældre og borgere med handicap. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles større krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere med flextrafik. Her er det for eksempel Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
5: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
4: Det koster 17,4 milliarder kroner at halvere momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Og de penge vil regeringen blandt andet finde ved at lade skatterne stige. Det bliver kritiseret af oppositionen. Regeringen forsvarer sig med, at det samlet set bliver billigere at være dansker. Det fortæller politisk analytiker i DR, Rikke Gyllemansø.
6: Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
4: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer, at den vil fortælle mere om planerne om at sænke momsen. Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Mens flere end 4 ud af 5 børn i Ringkøbing Skjern går til sport, så er det i Glostrup kun 3 ud af 5. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse, der står bag undersøgelsen.
7: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat.
4: Skyde med regn og byger, måske også torden, let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader. Sådan lyder vejrudsigten, Thomas og Ole. Det er jo sådan set meget godt vejr til at se tv-serier i.
1: Ja, læg sig dybt ned i sofaen og så ellers tænde for de store streamingtjenester. De spytter den ene store nye serie ud efter den anden. Og i onsdags, der landede en særlig en af slagsen på Amazons tjeneste Prime Video. Den er tyrkisk, og jeg synes, vi skal høre en lille bid af traileren.
8: Özgür mü kalacaklar? Özgür kalacaklar. Ama bir günlüğü. Önce bir dışarı. Güneşe çıkacaklar.
0: Det lyder som en trailer, ikke? Det er nogen, der har gjort noget, og så er der nogen, der slår med noget, og måske er der nogen, der løber efter nogen.
1: Og så musikken, ikke? Altså,
0: ja.
1: Man er hooked.
0: Castle Walls hedder den, og det særlige ved den er, at det er den første længere AI-genererede serie, der får premiere på en stor streamingtjeneste.
1: Jakob Ludvigsen, godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Film- og tv-redaktør på Media Sound Venue. Du har set seriens 2 første afsnit. Du har skrevet en kommentar. Hvad er det for, altså måske start med, hvad er det for en tv-serie, man kan forvente, hvis man sætter sig ned og går i gang med den?
9: Jamen altså, forløbet er der jo kun 2 afsnit af 17 minutter, så det er jo hurtigt overstået, kan man sige. Men inden for de i alt 34 minutter, der får man det, der på overfladen ligner et ret sådan episk historisk drama i sådan svær sandalsgenren, hvor det til synligheden handler om sådan et savnomspundet fort i Persien, som der er en stor magt omkring blandt ja, dem der ligesom sidder på fortet og sultanen i landet, som vil overtage det. Det var i hvert fald nogenlunde, hvad jeg prøvede at udlede af at se de her 2 afsnit, fordi faktisk så var det lidt svært for mig at finde ud af, hvad der egentlig foregik. Og jeg måtte også starte den forfra flere gange for at se, om jeg ligesom havde misset noget.
1: Altså, det var svært, fordi altså, jeg går ud fra, at der var undertekster.
9: Der er undertekster, ja. Så det var ikke det, der var problemet. Det var simpelthen opbygningen af karakterer, af univers, af fortællingen, som gik så stærkt og var så usammenhængende, at jeg simpelthen ikke kunne forholde i, hvad det egentlig var, der var op og ned. Hvem var det, der ville have kampen om det her fort? Hvem var de mennesker? Hvad var det, der skete undervejs? Det var faktisk svært sådan helt at få fingrene i, synes jeg.
1: Altså, når vi siger, at serien, eller når vi kan fortælle, at serien den, er den første længere AI-genererede serie, hvad ligger der i det? Er alt i serien AI-genereret?
9: Alt det, vi ser på skærmen, undtagen stemmerne, altså undtagen stemmeskuespillerne, er genereret af AI. Der har været ægte manuskriptforfattere på, der har forsøgt sig med at lave fortællingen, og der sidder jo folk bag, som så har været inde over klipningen, og hvordan ligesom, i hvilken sammenhæng skal scenerne ligge, og så videre, men alle de billeder, man ser løbende, lige fra meget tætte nærbilleder af karaktererne her, hvor du virkelig er helt inde i deres porer, og baggrund og så videre, det er altså kunstigt genereret.
0: Okay, så det er lidt ligesom tegnefilm, egentlig, ikke? Bortset fra, at det ser meget, meget virkeligt ud.
9: Ja, præcis, og så har man også brugt AI i hele processen, er selskabet bag meget ærlig omkring. Altså, man har brugt ChatGPT til at udvikle historien, man har brugt det til at opbygge karaktererne. Altså, sådan i alle de faser, man ligesom, som ligger i en filmproduktion, der så har der været menneskeligt input, men der har også været kunstig intelligens inden over alle processerne.
0: Hvad er det, der ikke fungerer, synes du?
9: Jamen, det er helt basal evne til at bygge en historie op, som jo er et håndværk, et fag, hvor man får introduceret nogle karakterer og et miljø på en interessant måde. Man får skabt nogle sammenhæng mellem scenerne, som nærmest sådan helt intuitivt giver mening for seeren. Man får opbygget en spændingskurve. Jamen, alt det er fraværende her. Det føles nærmest som, nu nævnte jeg selv, det lød som en trailer, altså, men hele serien føles som en trailer. Vi får nogle store kampe, som nærmest ikke rigtig udspiller sig i scenerne, men så bare bliver talt om bagefter, og vi kommer ind i nogle meget højtsvungne replikker om ære og skæbne og så videre, altså som slet ikke føles retfærdiggjort, fordi vi har overhovedet ikke været med på rejsen. Så det er en meget speciel fremmedgørende oplevelse, synes jeg.
1: Jeg følger sådan en amerikansk instruktør på Instagram, som har gjort det til sin ting sådan for sjov at instruere AI-skuespillere i forskellige scener. Det går sjældent særlig godt, fordi de bliver ved med at misforstå det eller lave sig om til noget, de slet ikke er blevet bedt om. Altså, når du ser den, Jakob, er det så, tror du, det er et udtryk for dårlig prompting? Altså, at man har givet den dårlige ligesom, forklaringer på, hvad den skal gøre? Eller handler det om, at den her måde at lave film på ikke er særlig ideel?
9: Jeg tror i hvert fald, at der måske, altså man mister måske overblikket, og når tingene kan ligesom komme så hurtigt til udtryk, som ting kan med AI, fordi du har ikke været igennem den der lange proces i, hvordan skal vores historie opbygges, hvordan skal vi gå fra den ene scene til den anden, hvordan skal karaktererne lige præcis agere, altså skuespillerne agere i den her scene. Når du springer alt det over, så er det som om, man mangler de der små mellemled, som gør det virkeligt, som gør det menneskeligt, som gør det som noget, man ligesom synes er interessant. Så det er jo, man kan sige, jeg tror egentlig, det går galt her. Jeg er jo en blanding af det menneskelige og det kunstige. Altså, jeg er ikke afvisende over for, at man på sigt godt vil kunne bruge AI til at lave stor kunst eller bare nogle pisse fede serier. Men det kræver, at man ligesom lærer at bruge AI ordentligt, og det virker som om, det har man ikke lært endnu. Og det kan lige så godt være menneskenes skyld, som det kan være de værktøjer, de sidder med.
0: Tænk, hvis det er fremtiden, du ser der.
9: Men jamen, den er egentlig ret flot i lange stræk. Altså, det visuelle, man kan godt se, at der er en kunstighed i billederne, men altså, det er jo kun begyndelsen af vores AI-æra her, og selvfølgelig kommer vi til et tidspunkt, hvor man kan lave noget fantastisk, fantastisk flot med AI, og det tror jeg også, filmbranchen kommer til. Så det er egentlig ikke det visuelle, der er problemet, men som jeg har skrevet på sammen, jo, altså, så problemet er, at det har aldrig været så let at lave noget lort. Altså, vi har altid lavet, der har altid været lavet dårlige serier. Altså, jeg har set masser af dårlige serier, som man har brugt månedsvis på at lave, årevis på at lave, ikke? Og som også har været dårlige, men nu er det ekstremt dårligt at lave noget lort, og det har man virkelig formået her.
1: Så altså, som en film- og tv-redaktør, så betyder det også, du skal faktisk se meget mere lort i fremtiden.
9: Ja, det håber jeg ikke. Man må vælge lidt, selektere lidt. Ikke? Her, jeg synes, den her serie, man kunne mærke efter de første 2 minutter, at den ikke ville blive god, og det gjorde den så heller ikke.
1: Altså, de rigtig dårlige anmeldelser har det jo faktisk også med og ikke en interesse. Jeg kan mærke, at jeg skal da i hvert fald lige ind og se, hvad det er, det hele handler om. Jakob, tak for at fortælle om Castle Walls her i Pitmon.
9: Selv tak.
1: Og god dag til dig. Jakob Ludvigsen, altså film- og tv-redaktør på SoundVenue.
0: Sandra Vlahakis mistede sin datter Sonja, der kun var 5 dage gammel.
10: Jeg kunne mærke det sådan helt biologisk. Altså, både fordi jeg havde fået lavet et akut kejsersnit, men også det her med, at altså, når du mister et barn, og også sådan kort tid efter fødslen, så er hele din krop jo sat ind på, at du skal passe på dit barn. Så altså, min mælk løb til den morgen, min datter døde, og jeg havde det som om i meget lang tid, at jeg kunne ikke sidde stille. Min krop kunne ikke tillade mig at sidde stille, fordi den hver gang jeg prøvede, så sagde den ligesom til mig, hvad laver du? Du skal finde dit barn. Altså, det er nu, at altså, alt har været stillet ind på i mange måneder, at nu skal vi passe på det her barn, ikke?
0: Fortalte Sandra Vlahakis, der har skrevet indlæg i Politikken om det her med, altså med fokus på, på sorg og krop, og hvordan hendes krop simpelthen ikke forstod, at barnet ikke var der mere, og der var ingen, der talte om hele den kropslige del af at miste, altså hvordan krop og sorg hænger sammen. Dorte Hvidtjørn er med os nu, lektor, PhD på Aarhus Universitet og jordmor gennem 30 år. Godmorgen.
11: Godmorgen.
0: Du har forsket i tab i graviditet, fødsel eller barsel i over 10 år. Du interviewede 1.500 kvinder og partnere om det. Noget af det, der har været mest overraskende eller for dig, ja, det er jo, hvordan kropslig sorg er for kvinder, der har mistet. Og det er også det, Sandra er inde på. Hvad er det? Hvad er det, de oplever?
11: Ja, vi har lavet forskellige studier, men jordmor Marken Dam har interviewet nogle kvinder, som havde født efter, at barnet var død inde i maven. Og det vil sige, at altså, kvinderne havde gennemgået en dødfødsel af et dødt barn. Og det overraskede os meget, hvor voldsomme deres udsagn var, altså hvor vildt det havde været for dem. Og det var sådan noget som, at man fuldstændig sådan lukkede af for kroppen, og man ikke så sig selv i spejlet i det første halve år, eller man havde lyst til at flytte sit hoved over på en anden krop. Så det var så meget ekstreme udsagn og følelsen af, at man har mistet tilliden til kroppen. Mm. Og det er jo sådan en lidt anden situation, end den Sandra har været i, fordi hun fødte sit barn, der så levede i nogle dage, og så døde 5 dage gammel. Men det er jo stadigvæk en meget, meget kropslig oplevelse, fordi kroppen er så indstillet på at være mor og på at skulle passe det barn. Man kan sige, generelt så er sorg er meget kropslig, og det har vi nok ikke været så gode til at have fokus på. Altså, det gør ondt. Det gør fysisk ondt at have sorg. Det går ondt i hjertet, det trykker i brystet, man har ondt i maven. Altså, man får spændinger i skuldrene, og det kan vare i lang tid.
0: Men det lyder alligevel dårligt.
11: Og sorgen over et spædbarn er ekstremt kropslig for moren.
0: Ja, og det lyder alligevel også som om, at det er, altså det der med at miste et lille barn for kvinden, er en anden slags sorg, end når ens forældre dør, eller hvad det nu kan være. Er det det?
11: Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert en anden slags sorg. Fordi det er, som Sandra også sagde, altså slægt skal følge slægters gang. Altså det er meningen, at vores børn skal overleve os. Og det kan man sige, det er også noget af det andet, som jeg synes, vi har mangler, eller som vi ikke er så gode til at have fokus på, det er også det helt det eksistentielle. Altså det, at man er mor. Altså man er blevet mor, når man er født et barn, så er man mor, uanset om barnet lever eller er dødt. Og den kærlighed til barnet, den er lige så stærk.
0: Mm.
11: Og det er jo en kærlighed, som man så kun kan give ved at mindes barnet og tænke på det ved at gå på kirkegården og tale om det. Og det tror jeg, at omgivelserne, sådan familie og venner, måske, det kunne man godt blive bedre til.
0: Mm.
11: Og
0: I forhold til kroppen, som er Sandras udgangspunkt, hvad er det sådan biologisk, der sker i en kvindekrop efter fødslen, også hvis man har mistet sit barn?
11: Jamen, der sker jo mange ting, som vi godt kender til, som er, at en krop, der har født, skal vende tilbage til sig selv, og det tager mange måneder, og lige i starten er der jo blødning, der er måske smerter, hvis man er blevet syet efter en bristning, der er spændte bryster, når mælken løber til, og man kan måske ikke holde på sit vand, og der er mange ting, som vi godt kender til, men vi mangler faktisk at beskrive den der sådan næsten dyriske længsel, som Sandra også beskriver, hun havde mod Sonja. At der er sådan en stærk, næsten, det er der for alle mødre, en sådan magnetisk tiltrækningskraft mod barnet. Man har sådan helt kropslig brug for at have det på sig. Og den tiltrækning efter barnet er jo lige så stærk, hvis det er dødt. Mm. Og vi hører faktisk tit i vores sorggrupper, det som Sandra også beskriver, at man kan få lyst til at grave barnet op igen, grave sig ned til det for at være tæt på det kropsligt. Det er et meget... Det er meget kropsligt instinkt. Det er sådan et krav fra kroppen, at man, at man vil gerne være nær sit barn.
0: Hvad kan hjælpe? Altså, hvad kan man gøre? Hvad kan systemet gøre? Hvad kan kvinderne gøre?
11: Jeg tror da helt sikkert, det ville hjælpe, hvis vi havde nogle offentlige tilbud om efterfødselshold for kvinder, der har mistet spædbørn. Fordi det er så særligt, og man er sådan meget ensom i det, fordi det er ikke noget, andre helt kan forstå, hvis ikke de selv har prøvet. Så og hvis vi kunne få nogle hold, hvor der var nogle kropslige øvelser, hvor man kunne tale med hinanden, fordi man har brug for at tale med nogen, der kan genkende det.
0: Men der findes jo, fortalte Sandra, der er sorggrupper, og ja, der findes jo sorggrupper og sådan noget, og Sandra havde også været i en sorggruppe, men det ville som om det ikke var helt nok, eller det var ikke det, eller der manglede noget krop i.
11: Jamen helt sikkert, helt sikkert, altså der skal være noget krop med, fordi det er jo i kroppen, det foregår, og det er så kropsligt, det man mærker, så det er helt sikkert. Sandra beskriver også, at hun laver kreative ting, som ler og, keramik og kreative ting kan også være gode. Altså, jeg synes, det ville helt klart være godt, hvis vi havde nogle offentlige tilbud, som var mere sådan helhedsorienteret, hvor man også fik kroppen med. Og så kunne det helt klart også hjælpe, hvis vi blev bedre til at mindes de døde børn. Altså hvis alle andre blev bedre til det. Og en af jer fortalte om en farmor, der havde mistet for mange år siden, og stadigvæk gik på kirkegården som 93-årig. Og det er stærkt. Den kærlighed til dem børn, vi har mistet, er meget stærk. Jeg synes, det er lidt sjovt. Det er faktisk noget, Søren Kierkegaard har skrevet om for næsten 200 år siden i Kærlighedens Gerninger. Der har han skrevet, at den reneste form for kærlighed er at erindre en afdød. Og det mener han jo, fordi at der kan man ikke få noget igen, så det er sådan en uselvisk ren form for kærlighed. Og den er også meget stærk, fordi den rækker ud over døden og ind i evigheden. Og det tror jeg, at vi skal blive bedre til at have de døde med os. Det tror jeg helt sikkert også kunne hjælpe.
0: Dorte Hvidtjørn, tak for at være med her og fortælle.
11: Ja, tak for at tage emnet op.
0: Dorte Hvidtjørn er lektor og Ph.D. på Aarhus Universitet og jordmor igennem 30 år.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er kommet under pres fra en af sine tidligere nærmeste allierede. Den forhenværende og meget populære forsvarsminister Fedorov opfordrer Zelensky direkte til at udskrive valg på trods af den igangværende krig. Valg, som har været siden Ruslands fuldskala. Der har ikke været valg siden Rusland indledte deres fuldskala invasion for snart 4,5 år siden. I en videotale offentliggjort på YouTube siger Fedorov, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu.
12: Vi
0: må ikke tillade Putin at bestemme, når ukrainerne kan vælge deres egen regering. Det ukrainske demokrati er ikke afhængig af Kremls gode vilje, siger altså her den tidligere forsvarsminister.
1: Flemming Spydspol. Godmorgen.
13: Ja, godmorgen.
1: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland. Altså det her med overhovedet at tale om valg i Ukraine, har det nogen gang på jord?
13: Umiddelbart nej, så har det ikke. Og det er jo blandt andet, fordi den ukrainske forfatning forbyder det under nuværende vilkår, der er undtagelsestilstand i Ukraine på baggrund af krigen, og derfor så er det ikke muligt. Og jeg vil sige, når jeg rejser i Ukraine, også her efter invasionen, fuldskala invasionen, og jeg taler med ukrainske politikere, så er de på tværs af politisk skel enige om, at det kan man simpelthen ikke. Og jeg har talt med medlemmer også af parlamentet, som siger, at de er trætte. De vil gerne snart, at der bliver udskrevet valg, afholdt valg, men de er enige om, at det kan ikke lade sig gøre. Og der er nogle praktiske forhold også.
1: Ja, og så er det jo interessant at spørge, hvorfor er det, at Fedorov er ude med det her forslag, hvis det er urealistisk og måske ikke det mest populære?
13: Ja, det er klart, det er et kontroversielt forslag. Der vil være dele af det ukrainske samfund, og det kan vi se allerede nu, som tager vel imod det. I den videohenvendelse, som I lige spillede et lille klip af, som han har lagt på sin YouTube-kanal, jamen, der hører vi også Fedorov tale om en systemisk krise i Ukraine. Ikke? Han taler om en form for oprydning, at der er noget, der skal brydes ned, og så skal det genopbygges. Og i hele den proces, der vil det at afholde valg være ganske naturligt, og der vil også være folk i det ukrainske samfund, som ser valget som en del af, kan vi sige, en systemisk renselse på en måde. Ikke? Nu skal vi have renset luften, nu skal vi have Ukraine bragt ind på et andet spor. Så på den baggrund, så vil jeg vurdere, at der vil være lydhørhed, men der vil også være nogen, som synes, det er urealistisk, og det er uansvarligt at begynde at tale om valg på nuværende tidspunkt.
1: Og han var jo, eller er, enormt populær, altså den tidligere forsvarsminister. Er han også en person, der kan mobilisere? Altså, kan det betyder, at Zelensky bliver presset?
13: Ja, men Zelensky er presset allerede. Det har han jo været, siden han meddelte, at Fedorov ville blive fjernet fra forsvarsministerposten siden den seneste store regeringsrokade. Og der kunne vi jo også se, at Fedorov har held til at mobilisere, eller folk lød sig at mobilisere, de mobiliserede spontant til støtte for Fedorov, for det gør de jo så nu igen. Så jo, han har givetvis potentiale til det, og vil man sige, med den melding, der er kommet nu, så er han jo stemplet ind på den helt store politiske scene i Ukraine. Vi skulle spå, han er jo en forholdsvis erfaren politiker, men han er stadigvæk meget ung. Men han stempler ind på en måde, som vi ikke har set før. Det presser naturligvis Zelensky også, selvom de tilhører samme parti og har samme politiske orientering. Så er der noget selvstændighed og en uafhængighed i det her, som vil presse helt op i toppen af det politiske system.
1: Repræsenterer han en anden måde at styre Ukraine på end Zelensky?
13: Det synes jeg ikke, vi har grundlag for at sige. Det er jo den måde, han præsenterer sig selv på. Altså, han kritiserer jo ikke Zelensky. Han præsenterer sig selv som et ung alternativ til det Ukraine, som er. Og i den videohenvendelse, som han har lavet, jamen der nævner han ikke nogen navne, men der kører jo nogle billeder i baggrunden, og der ser vi blandt andet lederen af Folkets Tjener, altså det parti, som Zelensky ligesom er bygget på. Det er det, han brugt som afsæt for sin politiske karriere. Der ser vi lederen af det parti, sådan som det er repræsenteret inde i den ukrainske rada. Så på den måde er det, kan vi sige, det kører i baggrunden, og Fedorov ligesom anklager nærmest toppen af det ukrainske politiske system, herunder også det parti, som han selv er medlem af, for at være en del af den her systemiske krise, ikke? Altså for ligesom at fastholde nogle strukturer herunder korruption, uigennemsigtighed, som han ønsker at gøre op med. Han nævner ikke Zelensky ved navn, men det er klart, det, bilen peger opad, og det er meget alvorligt.
1: Flemming, tak for at være med.
13: Jeg vil selv takke.
1: Og god dag.
13: Ja, tak lige meget.
1: Flemming Spydspol Hansen, seniorforsker ved DIIS med speciale i Rusland. Og man kan lige tilføje, her til morgen er der også sket noget andet i Ukraine. For kort tid siden, der skrev Kiev Independent, at Ukraines antikorruptionsagentur NABU er i gang med at gennemføre en meget særlig operation. De oplyser, at operationen er med henblik på at afsløre en kriminel organisation, som angiveligt ledes af et nuværende og et tidligere ukrainsk parlamentsmedlem, og som involverer højtstående embedsmænd fra præsidentens kontor. De skriver også, at yderligere detaljer vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt. Klokken, den er 8:06. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.
0: Livsfarlig musik. Måske.
1: Er det her livsfarlig?
0: Det er livsfarlig musik.
1: Okay.
0: Ja, og jeg er med på, at jeg strammer lige et forskning.
1: Nu lyder du som en rigtig gammel mand.
0: Fra Harvard. Nej, nej. Faktisk overhovedet ikke. The Guardian, der skriver, at der er forskere ved Harvard Universitetet i USA, der har undersøgt, hvad der sker ude i trafikken på de dage, hvor nogle af de allerstørste album ligesom bliver frigivet.
1: Okay.
0: Og der sker det, at der er flere dødsfald i trafikken. De har taget undersøgt 10 større albumudgivelsesdage. Taylor Swift 21. oktober 2022, Scorpion 2018, og så den her, hvor den her er fra Harry Styles maj måned 2022, Harry's House, og på de dage der er 15% flere dødsfald i trafikken i USA.
1: Altså sådan musikpsykose, altså?
0: Nej, man sidder... folk der kører galt i trafikken.
1: Jamen altså, hvorfor kører de galt?
0: Ja,
1: altså,
0: og det er jo her, vi nærmer os problemet med den her undersøgelse, synes jeg. For det ved de ikke. De ved faktisk ikke engang, om de folk, der har kørt galt og blevet dræbt i trafikken, om de har sidder pillet ved deres smartphone. Eller hvad?
1: Fordi det, altså det, for at få det på anlægget?
0: Ja, for at du ved et eller andet, og så kører man galt. Og så, fordi at nu vi skal høre Harry Styles på det her tidspunkt, og så kører man galt. Der er, altså, forbindelsen kan de ikke helt præcis sige,
1: mange teorier,
0: hvor den ligger, men tallene er klare,
1: okay,
0: at på de her bestemte dage, der er flere dødsfald i trafikken. Det skriver The Guardian.
1: Altså man tænker også sådan en gåsehud, ikke? Og så i trafikken, og så bliver man lige altså forført af musikken.
0: Der er nogen, der skal stjæle din bilradio, hvis det er sådan, du har det.
1: Nej, men jeg tænker bare, så kan man jo godt blive uopmærksom, hvis man er en kæmpe stor Taylor Swift eller Harry Styles-fan.
0: Ja, måske det er det, der sker.
1: Livsfarlig musik.
0: Ja, vi nærmer os en radio. Vi skal lige nå et smut ud i naturen, inden vi når så langt. Søren Skarby, fotojournalist, lystfisker, godmorgen.
12: Godmorgen.
0: Den er jo egentlig ikke ret stor. 10 cm lang, blank, lysegrå i det. Så har den sådan et helt særligt panser, den trepikkede hundestegle. Hvad er det for en fisk?
12: Jamen, det er sådan en, der giver biologer grå hår i hovedet, fordi Normalt så regner man fisk som saltvands- eller ferskvandsfisk, alt efter, om de, hvor de yngler, men det er den trepikke hundestejl sådan lidt ligeglad med. Så den yngler der, hvor den er. Mm. Og så er den iført panser og plader, og jo mere saltvandet er, jo flere mere panser og plader har den, fordi der er der flere store grimme nogen med tænder, der kunne finde på at æde den. Så den er sådan et forskers yndlingseksempel på morfologiske forandringer. Man har fundet 45 forskellige udgaver af den trepikkede hundestejle rundt på hele den nordlige halvkugle.
0: Så ikke noget skæl som fisk, de fleste fisk har? Hvad hedder det panser der? Hvad er teorien så? Er det for at beskytte sig, eller er det for at klare?
12: Ja, det er helt sikkert. Og jeg har faktisk i et akvarie set en ulk, der snuppede en trepikket hundestejl, som straks rejste pikkene, og så kunne man se den sådan ud. Det var ikke behageligt, det her. Og så spyttede den ud igen.
0: Hvor lever de? Altså omkring Danmark? Er det over det hele?
12: Ja, det er over det hele. Altså, langt ned i Østersøen, altså hele vejen rundt i Østersøen, og der er den faktisk blevet et problem, fordi der er for få rovfisk til at spise de her små banditter. Og så, så bliver der for mange af dem, og så trækker de rundt, og vi tæller gigantiske stimer, altså virkelig, virkelig store stimer. Og det er, ungerne trækker rundt, altså dem fra i år trækker rundt i øjeblikket, og i Sverige er man faktisk ved at gå lidt i panik, fordi alle de her små fisk, det kan godt være, at de ikke kan spise rovfiskene, men de kan spise deres æg. Og eftersom der ikke er nok rovfisk, så er vi ude i sådan en ond cirkel, som ikke er særlig behagelig. Og de begyndte at snakke om i Sverige simpelthen at fiske dem op med, ja, det er jo nærmest myggenet, der skal til hende, og det er sådan nogle små fisk, for at prøve at rette lidt op på balancen.
1: Kan vi spise dem, Søren? Altså, kan man lave dem til et eller andet?
12: Jeg tror kun, man kan lave dem til fiskemel. Altså, man har tidligere, før 2. verdenskrig, der fisker man faktisk de her store stimer og yngel til at bruge som gødning på markerne. Så det kan man, men altså den har jo alt det forskning, der er lavet i den, ikke kun på de morfologiske forandringer, men også, og her kan man sige, det her er højdepunktet for en lille fisk. I 1973 der fik Nicolas Tinbergen, en hollænder, Nobelprisen for sin forskning i hundestejlen. Stik den.
0: Så kan den da noget, den trepikkede hundestejle. Tak for det, Søren.
12: Jamen selv tak.
0: Søren Skarby, fotojournalist og lystfisker.
1: Det var Sara Meyer og Jette Damgaard, der havde sat morgens udsendelse sammen i 3 stive timer. Så var det Ole Brink og Thomas Tjerrandsen.
0: I studiet sammen med Maria Dohn med nyhedsoverblik og radioviser. Klokken er 9.
4: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede, ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
14: Jeg kan ikke forstå, at ligesom til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gør indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
15: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Dem vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at gøre.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
16: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
4: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnet direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne, uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
17: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
4: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
6: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
4: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
18: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
4: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
19: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
20: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
19: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
20: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
4: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byer, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
21: Er han Putins lakaj, en visionær oligark eller en ufattelig rig russisk pragmatiker, der frygter for sit Ruslands kollaps? Han hedder Andrei Melnichenko, en af Ruslands rigeste industrimagnater. Nu giver han sine bud på, hvor galt det kan gå for Rusland i et internationalt magasin, det er nu i verden, ifølge Gram.
22: I'm Andrei Melnichenko. I'm 52 years old.
21: Jeg er Andrei Melnichenko, jeg er 52, en self-made erhvervsperson. Jeg startede min virksomhed, da jeg var 19, mens jeg studerede på Moskvas statsuniversitet. Jeg har gjort det ret godt. Jeg har bygget et par firmaer, der er blevet blandt verdens største inden for deres branche. Sagde Andrei Melnichenko til den amerikanske tv-vært Tucker Carlson på The Tucker Carlson Show for 2 år siden. Det var i El Salvador. Det eneste sted, de kunne mødes, for Melnichenko var ramt af vestlige sanktioner. Han var og er Ruslands måske rigeste oligark, stor producent af blandt andet kunstgødning. Og det er ham, der med sit essay og interview til magasinet Economist nu fortæller om et Rusland i krise, om et Rusland, der kan blive farligt for omverdenen. Redaktionschefen på The Economist, Edward Carr, siger sådan her.
23: Well, I think it's important to get clear that this is not an opposition.
21: Det er vigtigt at slå fast, at han ikke tilhører oppositionen. Han er ikke anti-Putin. Han er ikke mod krigen. Hans virksomheder har støttet krigsøkonomien, og jeg tror ikke, at han på nogen måde er en idealist. Han er meget praktisk. Hans virksomheder skal blomstre, og for at det kan ske, må Rusland blomstre. Og derfor mener jeg, måske helt paradoksalt, at hans indblanding er så interessant. Han er ikke en person, der bliver motiveret af ideologi. En, der siger, hør her, vi har et problem, som vi skal have løst, og jeg kan ikke bare sidde her og vente. Han har brugt 20 år, hvor han har ignoreret, hvad der er sket i Rusland. Men nu er det hans problem, at han bor der og er nødt til at intervenere.
23: Now it's his problem because he lives there and he needs to intervene.
21: Men hvorfor giver Ruslands rigeste oligark et 60 timers langt interview til Economist? Hvorfor skriver han sit eget essay? Han angriber hverken krigen i Ukraine eller præsident Putin, men han rejser fire scenarier for, hvordan Putins regime og Rusland kan bryde sammen, og hvorfor konsekvenserne kan blive farlige for omverdenen. Og han taler og skriver på et tidspunkt, hvor den russiske økonomi bliver svagere og svagere, hvor de ukrainske droner bringer krigen ind i den russiske hverdag, hvor de russiske tab vokser, og hvor russerne kan se frem til nye mobiliseringer her til efteråret. Bare en måned efter Melnichenkos essay og udtalelser er cheføkonom Andrei Klipak netop blevet fyret fra Ruslands statslige Mnes Økonombank. Han har advaret om, at Rusland er ved at tabe udmattelseskrigen mod Ukraine og står foran massive økonomiske vanskeligheder og sociale uroligheder. Så hvem repræsenterer Melnichenko? Pengestærke oligarker eller Putin og regimet, der er baseret på det russiske sikkerhedsapparat? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Mathilde Kimer, vores mangeårige korrespondent i både Rusland og Ukraine. Du har dækket krigen, siden Putin invaderede Krim og Donetsk i 2014. Mathilde, hvad er det for et fortæl om det Rusland, Melnichenko taler om? Muligvis med Putin-regimets tilladelse. For han argumenterer for stabilitet. Og stabilitet kræver jo blandt andet afvikling af etmandsregimet.
2: Altså det Rusland, der er i dag, er jo præget af en stærk systemkontrol. Man har netop fjernet det eneste oppositionsparti, som åbent udtalte sig mod krigen. De får ikke lov at stille op til Duma-valget. Vi har den mest populære politiker tidligere fra oppositionen, var nødt til at forlade Rusland i eksil. Vi har et Rusland, hvor befolkningen også forstår, at grænserne for ytringsfrihed og bevægelsesfrihed er sådan et rum, hvor væggene hele tiden flytter sig tættere på. Det er det Rusland, som heller ikke har store forventninger til fremtiden.
21: Poul Funder Larsen, tidligere korrespondent i Moskva og i Kiev, og i dag er du Østeuropa-analytiker og lederskribent på Jyllandsposten. Poul, jeg kan ikke forsvære tanken om, at Melnichenko er sendt i byen af regimet. Han sender en prøveballon op for at finde ud af, om Vesten vil forhandle Ukraine, og dermed er en slags stikkerendreng for Putins regime.
3: Altså, du sagde Melnichenko jo i lydklippet her, at han var self-made. Havde gjort det selv, men i Rusland er der jo ikke nogen, der er rigtig self-made, fordi den russiske økonomi, i hvert fald på det niveau, hvor Melnichenko han bevæger sig, den er altid afhængig af staten, den er altid afhængig af politiske beslutninger, af politiske tilladelser, af politisk indgriben. Så derfor er det klart, at han har en eller anden grad af relation med Kreml. Og vi har også set en historie, hvor oligarker af forskellige art har ageret mellemmænd over for ukrainerne, over for Vesten og så videre, så man kan bestemt ikke udelukke, at han er sendt i byen af kræfter omkring Kreml, og i hvert fald kan man sige, at budskabet nok i en eller anden grad clearet op efter.
21: Mette Skak, lektor emerita på Aarhus Universitet og forsker i russisk historie og samfund, og du er med os fra studiet i Aarhus. Mette, hvordan ser du Melnichenkos scenarier for et Rusland efter krigen i Ukraine? Som han siger, Rusland kan ikke vinde i forhold til de tanker, man ved, Putin har gjort sig for Ruslands fremtid. Altså at fortsætte regime som i dag.
5: Jamen, jeg synes, det påfaldende er, som Poul også lige var inde på, at han ser i den grad ud til at være stikkerendreng for regimet. Der er påfaldende overlap mellem, hvad han siger, og så det, som Putin-regimet længe har stået for, i særdeleshed på det klimapolitiske område, fordi Melnichenko er ansigtet på Ruslands bagstræberiske klimapolitik, altså ikke eksisterende klimapolitik. Melnichenko er ansigtet på et Rusland, der stadigvæk vil henholde sig til fossile brændstoffer og hans egen eksport af kunstgødning og kul. Og der er dem, der mener, de russiske dissidenter, der lever i eksil, at det er simpelthen Putins præsidentadministration, der er pennefører på det her essay, som han har skrevet.
21: Jeg gravede mig ned i Economist interview med Melnitsenko i juli, samtidig med Melnitsenkos eget essay om situationen i Rusland. Det er, efter min mening, fascinerende. Hans egen historie udspillede sig i de spæde år i det kaotiske eksperiment under Jeltsin efter Sovjetunionens fald, dengang jeg selv var korrespondent i Rusland. Spørgsmålet er, om han har givet sit interview med Putins vidne, og det er det, både Poul og Mette mener, at det er på en eller anden led koordineret med systemet oppe. Jeg har talt med kyndige kilder om deres syn på interviewet, og så bad jeg Karin Mørk om at skitsere Melnitsenkos budskab om Ruslands situation, om hans scenarier og om hans syn på Putins enmandsregime her i vores faktaboks.
7: Melnitsenko er absolut værd at lytte til, siger manden, der førte samtaler med ham i 60 timer.
8: His mind is extraordinary structured.
7: Hans tankegang er usædvanligt struktureret. Han er uddannet kvantefysiker, og det prægede vores samtale, tror jeg, siger Arkady Ostrovsky, Rusland-redaktør på The Economist. Melnitsenko var 14 år, da Tjernobyl-ulykken skete i 1986, og det har præget hans syn på verden. Den viste mig, hvordan små fejl i et komplekst system kan udvikle sig til en katastrofe, skriver han i sit essay. Trods sin position som Ruslands rigeste mand i 2022, var Melnitsenko næsten ukendt uden for erhvervslivet, fortæller Ostrovsky. Han tilbragte kun få uger om året i Rusland for at føre tilsyn med sine virksomheder. Ellers boede han i Schweiz, sejlede rundt i sin jagt og dyrkede forbindelser til internationale milliardærer og ledere i blandt andet golfen. Det passede samtidig ind i Putins aftale med oligarkerne. Hold jer ud af politik, så kan I beholde jeres formue og leve i udlandet. Den politiske magt blev i stedet koncentreret hos tidligere medlemmer af sikkerhedstjenesterne. Melnitsenko skriver, at Vesten ser et Rusland efter krigen med stærkt begrænset suverænitet. Tanken er, at Rusland vil blive mindre truende og med tiden acceptere de vestlige spilleregler, som man så det med Tyskland og Japan efter 2. verdenskrig. Melnitsenko opstiller fire scenarier, som ifølge ham bliver debatteret i Vesten. De vil alle svække Ruslands suverænitet, og det vil være en fejl, for uden russisk suverænitet er en stabil fred umulig, forudser han. Det første scenarie er et ydmyget Rusland i Vestens periferi. Det kan skabe en ny bølge af russisk revanchisme. En stor historisk nations suverænitet forsvinder sjældent, hvis den undergraves. I stedet kan den vende tilbage i en farligere form, advarer Melnitsenko. I det andet scenarie havner Rusland i Kinas interessesfære. Det kan give Rusland adgang til markeder og teknologi, men efter Ruslands afhængighed af Vesten vil landet næppe acceptere samme afhængighed af Kina. Det tredje scenarie er en opsplitning af Rusland, som ville blive umulig at kontrollere. Der ville opstå kamp om atomvåben, ressourcer, grænser og historie. Det fjerde scenarie er et Rusland som en fæstning, lukket, militariseret og i permanent belejring. Det afslutter ikke krigen, men vil gøre konflikten til en permanent måde at organisere staten på. De fire scenarier har det samme grundproblem. Et Rusland uden reel suverænitet bliver ikke nødvendigvis mere fredeligt. Tværtimod kan det blive mere ustabilt og farligt. Derfor bliver Moskva nødt til at være en del af den europæiske sikkerhedsarkitektur, når krigen i Ukraine slutter, mener Melnitsenko.
21: Så lad os tage afsæt i de fire scenarier, som jo hver for sig indikerer en situation, hvor det vil være farligt, hvis Rusland taber krigen mod Ukraine. Han siger jo også, at disse scenarier bliver debatteret i Vesten, Mathilde. Det fortæller jo, at det er jo nemt nok at sige, man ved, at man kan ikke diskutere det her officielt, for man kan ikke i Rusland, for man kan ikke tale om, at Putin og systemet i givet fald taber krigen. Lad os tage det første scenarie. Han forestiller sig et ydmyget Rusland i Vestens periferi. Det vil skabe en aggressiv revanchisme, og her henviser han til situationen i Europa efter 1. verdenskrig, Versaillesfreden, den revanchisme, der jo blomstrede i Tyskland. Kan du se det for dig?
9: Ja, det kan sådan set sagtens, og det taler jo lige ind i en frygt, der bliver talt åbent om. Det man bare kan sige er, at alle de muligheder, han skitser op, er jo dårlige optioner. Mm. Altså, der er ikke et godt valg for Vesten her. Så ja, jeg kan sagtens se, altså, at man kan appellere til en utilfredshed, hvis ikke Rusland kan gå sejrrigt ud af krigen.
21: Han taler om nødvendigheden om russisk suverænitet. Hvad skal man lægge i det, når man sidder her som dansk lytter og siger, hvad er det her, den russiske suverænitet?
9: Mm. Ja, altså det er jo næsten taget ud af præsidentadministrationens ordforråd. Det er jo fordi, det er den retorik, man bruger i Kreml, når man diskuterer hele argumentet for at gå ind i Ukraine. Det var, at Ruslands suverænitet var truet eller ovenikøbet krænket. Så det er jo... Altså, jeg ser det meget som en advarsel til Vesten, og jeg ser ham også som i den grad en mand med et budskab, han har fået leveret oppefra.
21: Paul von der

0: hvor han håbede på at få en stor aftale med kineserne om en ny gasledning. Og hvor kineserne sagde, at det kunne de godt, hvis russerne betalte for gasledningen og øvrigt købt gassen, og de øvrigt kunne købe gassen til de priser, som sælges for ind i Rusland. Så det er ikke noget specielt, hverken økonomisk, eller hvad skal man sige, moralsk, historisk, ideologisk, er det noget tiltrækkende alternativ for Rusland, som jo ligesom har været vant til at være Kinas storebror historisk set, ikke? Altså, så det er noget, der både rent strategisk er problematisk for Moskva, og som også ligesom krænker deres selvforståelse på en eller anden måde.
1: Men alligevel samarbejder de jo. For eksempel, kineserne skal nord om Sibirien, russisk fjernøsten, Ishavet osv., og der arbejder man nu på de første kinesiske skibe, mener jeg, nu har været igennem osv. Så Kina har vel også en afhængighed af Rusland?
0: Ja, i en eller anden grad, men kineserne forsøger jo på at minimere den. Altså, det er jo en af grundene til, at de for eksempel ikke ønsker at gentage europæernes fejltagelse med at gøre sig overvældende afhængig af russisk gas. Men det er klart, der er et samarbejde, og det bliver dybere, og det tager til i omfang osv., og man kan sige, det er den realistiske vej for Rusland, hvis man ikke vil have noget med Vesten at gøre.
1: Ja. Mette Skak, det tredje scenarie. Rusland bliver fragmenteret, bliver splittet op, bliver meget vanskeligt at lede. Der bliver en kamp om kernevåben, om grænser, intern kontrol. Kan du se det ske, hvis regimet bryder sammen?
2: Ja, altså jeg er helt enig med det, der er blevet sagt fra Pauls side, om at Kina-scenariet, det er jo allerede i gang. Og det hænger jo sammen med, at man fra russisk side vil gøre scenario 1, altså det, hvor Rusland bliver en del af Vesten og overholder, altså ligesom tager til sig, at vi skal have altså en international liberal retsorden, en regelbaseret verdensorden. I og med, at det bliver stillet op som skrækscenarie, jamen det betyder jo så, hvad der er tilbage. Det er alle de andre tre scenarier, som er mere eller mindre rædselsfulde. Og scenario 3 med borgerkrig, altså, det er helt klart det rædselsscenariet set fra et russisk synspunkt. Men selv det er Putin jo ved at glide over i, ved at han i nogen grad har privatiseret voldsmonopolet i Rusland, så det ikke er den russiske hær og dermed statens top, der har voldsmonopol. Altså, der findes forskellige private hære. Ja. Altså, Shoigu, den tidligere forsvarsminister, har jo sin egen private hær, der hedder Redoute eller noget i den stil. Tidligere, der var der Prigozjins Wagner her, som jo heller ikke er ude af spillet, og så er der de krigsveteraner, der vender tilbage, og som måske også har et eller andet opgør, de gerne lige vil have ordnet, og de er jo krigsvante. Så Putin beskytter på ingen måde Rusland mod borgerkrigs- og krigsherrescenariet. Og det tredje, det kan da godt være, at det er Mathilde, der skal tage over her med at kommentere på det, men altså, jeg synes, scenario 2-3, dem ser vi allerede.
1: Og man har jo allerede været igennem et kæmpe opbrud, nemlig da Sovjetstaten brød sammen. Det gik jo nogenlunde fredeligt. Hvordan vil du karakterisere forskellen på det, der skete i 91, og så det scenarie, som Melnichenko taler om her?
2: Er det mig, eller er det...
1: Det er dig. Det er dig, Mette.
2: Okay, ja. Altså, jeg vil sige, at 1991-scenariet endte jo fredeligt. Ja. Det skal vi endelig huske. Men det var meget sigende, at kupmagerne, de havde KGB i spidsen, altså det hemmelige politi, og Putin var jo på det tidspunkt en underofficer i netop KGB, så det er jo derfra, han har sin mentale horisont. Men jeg vil påstå, at på grund af Gorbachevs reformer og hvad han stod for, og så siden hvad Jeltsin stod for, så var Rusland lige pludselig blevet noget andet end Sovjetunionen i mange forskellige henseender, og derfor så kunne man få lukket og slukket for Sovjetunionen på en overraskende fredelig måde. Og nu, hvor det er Putin, altså en KGB-veteran, der sidder ved roret, så er det lidt de gamle skeletter, der vælter ud af skabet.
1: Ja. Mathilde, det fjerde scenarie, at Rusland bliver en slags fæstning under konstant belejring, og

0: sådan et samfund, der vil udvikling gå i stå, investeringer vil gå i stå, alt det, der bygger på tillid, og det er jo altså økonomi, finanser osv., mellem banker, mellem stat osv., det vil skabe en konstant konflikt. Altså, at hvis det er, at Rusland ender som, som et isoleret samfund, så går det i stå.
1: Mm. Men det synes jeg jo også, altså i lighed med 2 og 3, det er der jo elementer af allerede, at økonomien er stort set gået i stå, og Rusland er selvfølgelig ikke isoleret, for der er masser af lande, der gerne vil samarbejde med Rusland, men det er jo især statens politik også at dyrke den her også mod i hvert fald Vesten, ja. en stor del af verden allerede. Men det er jo ikke Nordkorea endnu.
0: Nej. Men han har samarbejds- forsvarsaftale nu med Nordkorea.
1: Jo, vist.
0: Og tusinder af nordkoreanske soldater i Rusland.
1: Ja.
0: Så Melnitsenko argumenterer jo, at ingen af disse 4 scenarier er acceptable, og det har I jo alle 3 ligesom udlagt, hvorfor det vil være aldeles umuligt, hvis Rusland skal overleve. Så kræver han, Poul, at hvis man indgår en fredsløsning om Ukraine, så skal Rusland have indflydelse på den europæiske sikkerhedspolitiske arkitektur. Det vil sige, at vi er tilbage i 2021, hvor russerne og Putin afleverede sine krav til amerikanerne for, hvad der skulle til, hvis man skulle undgå en krig.
2: Ja, altså man kan sige, det er jo, som der også nogle russiske iagttagere har gjort opmærksom på, så midt i al den her snak om, at som jo har været sådan et refræn fra Kreml de senere år om globaliseringen, om det globale syd, om at man skulle vende sig mod Asien osv., så er Rusland jo stadigvæk en europæisk stormagt, og det er ligesom det, deres identitet, deres økonomiske geografi er vendt mod Vesten, altså mod Europa grundlæggende.
0: Men er det stadig det nu? De har gjort, at vi har gjort, hvad vi kan for at afskære dem, og de har gjort, hvad de kan for at gå andre steder hen.
2: Jo, man kan sige, at 85% af befolkningen bor stadigvæk på den europæiske side af Ural, for eksempel. Ja. Og de har i årtier forsøgt på at lokke folk ud i Fjernøsten med nul resultat, kan man sige. Mm. Så det vil jeg sige, det er det stadigvæk i et eller andet forstand. Og man kan sige, når de taler om suverænitet og om deres egen placering i verden, så bliver man jo også ligesom nødt til at påpege, at altså, Rusland er jo en anden størrelse end Sovjetunionen. Altså, Sovjetunionen, det havde måske på toppen en andel af den globale økonomi på sådan 10-12%, og Rusland ligger nede omkring 2-3, hvis man skal være flink. Så det er en anden størrelse. Rusland kan ikke leve uden alliancer, og derfor så i en eller anden forstand, så må de enten acceptere deres skæbne som en eller anden grad af halehæng til Kina, eller de må finde en aftale, som Melnitsenko måske lægger op til her med Vesten.
0: Hvis Vesten vil acceptere, at russerne skal have medbestemmelse i den europæiske geopolitiske sikkerhedspolitiske arkitektur.
2: Ja.
0: Og det vil Vesten jo ikke.
2: Nej, altså, men det vil jo også kræve, at russerne stiller nogle realistiske krav, og hvis vi spoler tiden tilbage til 2021, som du nævnte før, så kom de jo med en pakke der om, at NATO skulle rulles tilbage i Central- og Østeuropa osv., og det kommer jo ikke til at ske. Der vil være nogle ting, man helt sikkert kan forhandle om, og også efter min mening bør forhandle med dem om, men når de engang har erkendt realiteterne. Ja. Men det er bare langt væk lige i øjeblikket.
0: Mette Skak, altså spørgsmålet er, hvor europæisk er Putins Rusland i dag? Altså, der er jo ingen tvivl om, at den krig, der kører i øjeblikket i Ukraine, bliver af Putin-regimet til russerne fortalt som en krig, et opgør med Vesten. Er Vesten ikke dermed fjenden?
3: Jo, det er Vesten, uanset hvad vi gør, fordi det er jo simpelthen KGB-mentaliteten, at Vesten er ude på at stjæle Ruslands ressourcer, Vesten fører kold krig mod os, Vesten vil have Rusland ned med nakken, sådan sagde man i sovjetisk tid, og det siger Putin og kredsen omkring ham i nutiden, og det holder de aldrig op med at sige, uanset hvad vi gør, selvom det er noget sludder og vrøvl. Det med råstofferne, det er jo meget mere Kina, der står på spring til at lægge Ruslands ressourcer ind under sig. For eksempel ferskvandsreservoiret i Bajkalsøen, for nu at nævne noget, som ikke er så meget oppe i medierne. Så hvor europæisk er Rusland? Jamen, jeg vil også holde fast, eller jeg vil understrege, at putinismen som ideologi er meget opsat på, at Rusland udgør en selvstændig civilisation. Og på den måde så afgrænser de sig fra Europa, og det er meget tydeligt, at russerne, de fatter ikke en bjælde af, hvad det rigtige demokrati egentlig handler om, nemlig institutioner, retsstaten, den enkelte borgers retssikkerhed. Altså det har Melnitsenko heller ikke fattet den bjælde af.
0: Men hvad er han så? En oligark, der vil have et driftssikkert Rusland, hvor han producerer og tjener penge, ligesom de amerikanske tech-giganter, eller hvad er det, han vil? Hvad læser du ud af alt det, han har sagt og skrevet, Mette Skak?
3: Jeg læser det, du antyder, lige præcis det, at hans vision for Rusland, det er det suveræne oligarki, og det vil sige, at hvis han får magt, som han har agt, hvilket er meget tvivlsomt, fordi, altså, hvor meget magt har han egentlig indad til Rusland, men det, han står for, det er at gøre Rusland til en tro kopi af Trumps USA, hvor det er oligarkerne, der har fat i den lange ende, tech-giganterne, Peter Thiel og sådan nogle kale der. Det er hans rollemodel.
0: Så, Mathilde, Putin og de russiske oligarker, de har en lang historie. Der var nogen, der troede tidligt, at de kunne være med til at styre ham, ligesom der var nogen, der for nu at blive med det skak sammenligning med USA, nogen, der mente, at i Trumps første periode, der kunne de sådan putte guardrails omkring ham, så det gik helt galt. Lidt på samme måde, de troede Berezovski og sådan nogle typer, at man kunne håndtere Putin. Det kunne man slet ikke, og de er stort set væk. Hvor er den kontrakt, hvad der blevet af den, nu i den situation, Rusland står i? Den kontrakt om, at Putin sagde til oligarkerne, I skal holde jer for politik. Hvis I gør det, så kan I få lov at være lige så rige, I vil. I skal bare, når I ringer til, skal I lige komme og aflevere lidt i ny og næ. For eksempel, hvis vi skal have et vinter-OL i Sochi igen, så kan I betale for, hvordan og hvorledes det bliver holdt. Altså, at der er en kontrakt. Er den kontrakt, der stadigvæk, for det ser ud som om, at økonomien skrænter, og det ved jeg godt, vi vender tilbage til lidt senere.
1: Ja, det mener jeg egentlig, den er, den kontrakt. Den er jo lidt anderledes udformet nu, og der er et krav. Altså, man kan ikke få lov at blive ved med, som Melnitsenko, at være sådan fuldstændig apolitisk og ikke have nogen patriotisme. Du er ligesom nødt til at melde dig ind i klubben, og jeg vil også sige, de økonomiske krav, som Putin stiller til oligarkerne, er vokset. Det er ikke nok at kaste penge i en sportshal i din hjemstavn eller et eller andet. Der bliver virkelig suget ud af kasserne. Og jeg tror bare, at Melnitsenko har vel alle dage været sådan en super opportunist. Altså han er bare sejlet derhen, også bogstaveligt talt i sin...
0: Han har sin mest fantastiske yacht.
1: Ja, den er meget imponerende. Men sejlet derhen, hvor solen skinnede, og så strammede nettet til. Og nu er, nu er oligarkerne også nødt til ligesom at stemple ind i den patriotiske fanfare, og det synes jeg egentlig er det, vi ser her.
0: Men det er det, Melnitsenko gjorde i 23, da han flyttede tilbage fra sit domicil i Schweiz eller på sin yacht, flyttede tilbage til Moskva.
1: Men der var også beherskede bevægelsesmuligheder for ham. Han blev jo sanktioneret. Så det er jo ikke sikkert, at han sad en dag og kiggede ud over den schweiziske bjergsø og tænkte, der er bedre hjemme i Moskva. Det var måske også sådan lidt et net, der blev strammet om ham, og så tænkte han, derhjemme, der er i hvert fald både penge og muligheder.
0: Ja. I det, han skriver, taler han blandt andet om den russiske historie, om russerne, om folket, hvornår noget er gået godt, hvornår noget er gået galt. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget det russiske folk bestemmer, og hvilken indflydelse det har. Inden vi tager hul på det, så lad mig igen lige fortælle, hvem mine tre medvirkende er i dagens Verden ifølge Gram. Det er Mathilde Kimmer, det er vores Ruslands Ukraine-korrespondent, der har boet og arbejdet i Rusland og Ukraine i flere omgange, og især dækket Ukraine-krigen siden den russiske annektering af Krimhalvøen i 2014. Og så har du skrevet, eller du giver i DR's Moskva-kontoret et ugentligt udpluk af historier om, hvad der foregår i Rusland. Poul Funder Larsen, tidligere korrespondent også i Moskva og i Kiev. I dag er du Østeuropa-analytiker og lederskribent på Jyllandsposten. Og så er du forfatter til blandt andet bogen Ruslands tusmørke år, fra Sovjetunionens fald til Putin og krigen i Ukraine. Og Mette Skak, lektor emerita ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, du kendt med i russisk og historie, og du har undervist i international politik. Du har holdt seminarer om Rusland og sikkerhedspolitik og kurser om den nye verdensorden eller uorden. Du har som redaktør og medforfatter skrevet meget om Rusland, blandt andet et kapitel til bogen Verden set fra Rusland, og nu er du aktuel med bogen Putin's Strategic Culture, Climate Crisis and Power Transition, From Permafrost to Permawar, på forlaget Rutledge, og den udkommer og er udkommet her i år. Altså, spørgsmålet er selvfølgelig, hvor er det russiske folk i det her? Hvem er det? På hvis vegne taler Melnitsjenko? Modstanden mod Putin og krigen i Ukraine i Rusland er, ved vi, for de modige. Den bliver knust, kritikere sendt i fangelejre. Men uden for Rusland er der russere, der reagerer mod regimet. Influenceren Victoria Bonja, der i foråret talte til Putin og sin over 1 million store skare tilhængere i Rusland, og blandt andet sagde: "I dag vil jeg vise min ærlighed. Jeg mener, at der er en tyk mur mellem dem og os, det almindelige folk, og jeg vil gerne bryde den gennem denne mur. Og i dag vil jeg tale direkte om 5 problemer, 5 punkter, der nu er syge, men som er enormt vigtige for dagligdagen, for dagsordenen lige nu." Og så opregner hun 5 punkter, og i Kreml funderer man over, hvad delen stiller man op med en som hende, der er enormt populær, og man tager faktisk godt imod hende, og den Putins talsmand siger, jamen, vi lytter, og vi hjælper på tingene, og så rakte man ud til hende, og hun takkede så også regimet for at lytte til hende. Så var der i sidste uge Dmitri Muratov, chefredaktøren for den progressive netavis Novaya Gazeta, der i et interview til BBC's korrespondent i Moskva, Steve Rosenberg, sagde en række ting. Blandt andet, da han blev spurgt, hvem der styrer Rusland efter 26 år med Putin ved magten, om Putin er den altfangende leder, så sagde han: Og det er BBC's oversættelse af Muratov, som jeg så gør til dansk, siger: jeg beklager, men jeg tror ikke på al den snak om en splittelse i eliten, om hemmelige konspirationer. Putin kører landet. De er bange for ham, og den frygt bliver forstærket af hans vigtigste magtbase, hans kernevælgere. Og hans kernevælgere, det er den russiske føderations sikkerhedstjeneste. FSB er partierne, er parlamentet, er regeringen samlet i ét. Det helt specielle ved den måde, FSB styrer på, er, at de stiller med løsningerne, men har intet ansvar for deres konsekvenser, sagde Muratov. They come up with solutions, but bear no responsibility for the consequences. Så, Mette Skak, lad os vende tilbage til Melnitsjenko efter det her, og samtidig sige, han angriber jo ikke Putin, han er ikke imod krigen, men antyder, at den vil være meget svær at vinde. Mette Skak, du historiker, han taler om etpartisystemet, one man's system, ikke engang et parti, men en mand, og sammenligner det med fortiden og siger, at det går jo ikke. Og så henter han sig Nikolaj den anden frem. Kan du, forstår du, trækker du de samme linjer, at et Rusland vil gå ned ad bakke, hvis det er et one-man-band, der kører det, i forhold til, det er en stor bevægelse som kommunisme, det er parti, eller hvad?
3: Altså, jeg vil nødig sige, at kommunisme er løsningen på Ruslands problemer, fordi det
0: jeg
3: er...
0: Jeg taler om stabiliteten.
3: Ja. Nej, men Rusland har jo igennem århundreder været et enevælde, altså et enmandsstyre. Og hvad er der kommet ud af det? Der er kommet det ud af det, at Rusland på mange måder er forarmet og kæmpestort, men også helt umuligt at få styr på. Altså, det er den... kan man sige, den gode side ved Rusland, at der foregår mange forskellige ting, og nogle af dem er meget sjove og festlige og opmuntrende. Men altså det, som staten og styret står for, det har med Gorbachev-tiden og i nogen grad Jeltsin-tiden som den eneste parentes i russisk historie, så har det her indevælde været et helvede for Rusland og sat Rusland bagud i udviklingen. Mm. Så i mange henseender, så er Rusland, som det er blevet sagt, et øvre volta. Det er, i dag hedder det Burkina Faso. Et Burkina Faso, men med massevis af atomare sprængehoveder.
0: Så altså, hvad er essensen af det, du siger?
3: Det er, at Melnitsenko har ret i, at enevælde, det er nok ikke lige svaret på Ruslands problemer.
0: Så dermed siger han til Putin, hør nu her, jeg har ikke noget mod dig, og jeg synes, det er fint, at du er der, altså, men du bliver nødt til at brede din magtbase. Du bliver nødt til at have nogle andre med inde, der er ind til at rådgive dig. Nogen, der også er ansvarlige over for en russisk befolkning.
3: Er det mig, der skal kommentere?
0: Ja, det er dig, Mette.
3: Ja, altså jeg vil sige, at så længe han strider imod ved at gøre det med at integrere Rusland i Vesten til det absolutte skræmmescenario, så kommer han ingen vegne med sin kritik af Putins enevælde. Altså Rusland er nødt til at indse alvoren og nødvendigheden af at gøre sig selv til en retsstat, og så vil jeg tilføje, fordi det er jo det, Melnitsenko står for, Melnitsenko er også nødt til at fatte alvoren og nødvendigheden af, at vi går ind på den grønne omstilling af energiforsyningen. Altså det dur simpelthen ikke at blive ved med fossile brændstoffer, selvom Trump tror, at det er, det er det, der er vejen frem.
0: Men det er jo det, han tjener penge på.
3: Ja, ja. Så lige her, der taler han i velforstået egen interesse, men det understreger lidt, at selvom han er kvantefysiker, så hans intellektuelle horisont er måske ikke så dyb, så vi skal ikke falde på halen for ham.
0: Nej. Lad os så gå frem og prøve at se på det Rusland, der er i dag, på den situation, Rusland står i. Melnitsenko, han ryster træet, han gør det muligvis med Putins accept. Mathilde Kimmer, det er i hvert fald det, folkene på Economist fortæller. Hvis han har givet OK til, at Melnitsenko skriver det, han gør, hvad mener Putin så? Hvordan ser han sig selv? Og det styrer han står med.
1: Jeg tror, han fuldstændig utvetydigt mener, at han er den eneste, der kan stå i spidsen for det Rusland, og det verden, som er imod Rusland, den verden, der er imod Rusland lige nu. Og derfor tror jeg også, at når der bliver luftet tanker om... Altså, jeg ved faktisk ikke, om det er en invasion af demokrati, han egentlig taler om, eller det bare er en form for magtdeling.
0: Som tilbage under zarens sidste periode.
1: Så kunne det også godt være, at han sådan appellerede til det, der skal komme efter Putin, selvom det er på lidt, altså lidt er jo sådan en Voldemort, ikke? Det taler vi ikke om, hvad der skal komme efter Putin. Ja. Men det kunne godt være mere den vej hen, og ikke noget, der skal ryste træet med Putin siddende i det, i hvert fald. Og så tænker jeg lige, hvis jeg bare lige må tage det frem, som du spillede med Muratov, det der med ikke noget ansvar over for FSB.
0: Og det var redaktøren for Nova Gazeta.
1: Ja, altså det er jo grundlæggende, det jeg synes, at det største fravær i hele det her skriv, er jo, at der ikke er noget ansvar. Der er ikke, der bliver ikke lagt op til, at Rusland på noget som helst tidspunkt skal have et eget opgør med ansvar for den situation, vi er i. Det bliver hele tiden lagt over på det onde Vesten, og det bliver værre for jer selv. Og måske er det det, man mest desperat mangler, at der er nogen, der har åbne nok øjne til at stå ved, hvad er det, der er blevet gjort, og hvad var Ruslands rolle i det?
0: Og Poul Funder, der ligger jo hele spørgsmålet om de enorme tabstal. Den russiske befolkning, forældrene, mødrene, ægtefællerne, der har sendt deres unge mænd afsted i krigen, for at de måske, hvis de var heldige, kunne overleve en måned med 1000 dræbte og sårede om dagen, nu måske endnu flere. Vil russerne acceptere, at det bare går i glemmebogen?
2: Nej, så kan man sige, altså der er jo, som Mette også redegjorde for, altså ligesom en historie for, at befolkningen typisk bliver sat uden for parentesen, når tingene skal afgøres i Rusland, og det er det jo også i høj grad blevet i forhold til krigen, kan man sige. Altså, det har jo aldrig været nogen voldsomt populær krig blandt menigmand i Rusland. Det har på den anden side heller ikke været noget, der har skabt en antikrigsbevægelse, der ligesom rigtig ville noget, eller som i hvert fald kunne modstå den hårde repression, som styret jo kørt på med fra starten og stadigvæk kører på med. Altså den her uge, der havde vi Lev Slotsberg, en meget fredsomlig, kan man roligt sige, oppositionspolitiker fra Jablokop-partiet, ikke, som fik 11 år for at have lavet en repost af et, altså have delt et opslag fra et russisk medie. Altså, så man kan sige, det er også hyper risikabelt at stikke næsen frem, og det er klart, det begrænser selvfølgelig umiddelbart, i hvert fald de sådan legale, åbne veje for befolkningen.
0: Er det også derfor, vi ikke i dag oplever en møderbevægelse, sådan som man havde under Afghanistan-krigen, da russerne var i Afghanistan i 80'erne? Der var det jo en meget, meget stærk bevægelse, soldaternes møder, der gik på gaderne og sagde, hør her, det går ikke, vi vil have vores soldater hjem. Det er der ikke i dag.
2: Nej, men der kan man sige, de opstod jo også på et tidspunkt, hvor vi trods alt var nogle år inde i en opblødning af situationen i Sovjetunionen på det tidspunkt. Og har vi ligesom i den modsatte fase, fordi vi er jo i en fase, hvor vi ligesom får nærmere skruet ned for, altså vi er på vej længere ind i dybfryseren i øjeblikket, i politikken i Rusland, og det er lidt uklart, hvad det er, der kan vende den situation. Altså jeg tror ikke, man skal være alt for optimistisk, på andet, så tror jeg heller ikke, man skal være alt for pessimistisk i den forstand, at det er en situation, der kan vende sig, men lige nu er det meget svært at se, hvad det er, der skal være driveren i den bevægelse.
1: Ja, jeg tror også, at man har at gøre her med en undertrykkelse, som er på et ret vildt niveau, ikke? 11 års fængsel, som Funder siger til, altså for at have miskrediteret hæren, ikke? Og han er jo langt fra den eneste, det er en meget, meget hård dom, men der er jo mange, mange mennesker, der får 2-3-5 års fængsel for det samme. Og så sammenholdt med, at der jo ikke er plads eller energi til ret meget solidaritet i det russiske samfund. Altså det er jo en kæmpe udfordring eller gave til et regime, at man ikke rigtig føler så meget for sin nabo. Og i forhold til soldaterne, nu nævnte du selv soldatermøderne, så er der jo, eller har været i hvert fald, en ret stor bred opfattelse af, at de her soldater, som får en ret høj løn sammenlignet med fabriksarbejdere og så videre, jamen de er ligesom gået ind på de vilkår, og så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis de bliver slået ihjel, men deres enker får jo også en erstatning, og så har man ligesom selv valgt det til forskel fra Afghanistan og mobiliserede soldater, som ikke selv havde bedt om eller sagt ja til den fede løncheck og så den risiko, der følger med.
0: Ja.
3: Må jeg godt komme ind her?
0: Det kan du tro, Mette.
3: Ja,
0: Mette Skak.
3: Jeg er meget enig i det, som Mathilde siger, at det, der mangler i det russiske samfund, det er solidaritet. Og i stedet for, så snakker man navnlig på Kreml-niveau om suverænitet, så det er så også det store plusord i Melnichenkos vokabularium. Ja. Men russerne, og navnlig dem på eliteniveau i Rusland, forstår tilsyneladende ikke, at Vesten også handler, altså Europa i særdeleshed, EU, Europa og NATO, det handler også om solidaritet i mere værdipolitisk forstand. Og det er i virkeligheden det, der er Europas skjulte styrke, vil jeg påstå, at vi balancerer smukt på midten, det vil sige, at vi ikke er nogen skiderik over for hinanden. Jo, det kan man finde masser af konkrete eksempler på, men sammenlignet med, hvad der er normaltilstanden i Rusland eller så mange andre steder, så er Europa et forbløffende solidarisk velfærdsstatskontinent, og det er vores hemmelige våben, vil jeg sige. Og jeg har læst en russisk historiebog af Andrei Zubov, der i øvrigt også er eksilrusser i dag, og hans argument, hans overordnede fortolkning af Ruslands historie, det er, at det, der har skabt alle ulykkerne i Rusland og hele tiden sørget for, at der kom en eller anden skrækkelig diktator til, det er manglen på solidaritet i det russiske samfund. Han mener, det er forklaringen på det, der skete i 1917, da bolsjevikerne tog magten.
0: Ja. Mette Skak, hvorfor er der ingen solidaritet i det russiske samfund, sådan som du opfatter det?
3: Altså Zubovs forklaring er, at helt tilbage fra vikingetiden har det været mere at man har været, der har været en mangel på tillid, og derfor mener han, at man opførte fæstninger mange steder i Rusland, fordi man var bange for at blive overfaldet af naboen. Han siger, at det som vikingerne, og, som jo kom fra Sverige, og måske med en dansk vikingehøvding i spidsen, men altså det som vikingerne undrede sig over i Rusland, det var de mange fæstninger. Det ser han som en historisk indikator for, at der er en rodfæstet tradition for mangel på solidaritet, og bolsjevikerne, de fremmede det jo ved at gøre folk misundelige og begynde at udskamme såkaldte kulakker, såkaldte rige bønder, der måske havde en høne mere end naboen. Så det har man spillet på hele tiden. Altså fremmed, desværre, fremmed mistillid og opnået det modsatte af solidaritet, ja, på samfundsniveau.
0: Poul Funder?
2: Jeg vil sige, når vi nu ligesom graver tilbage i historien, så vil jeg sige, så er der jo også ligesom det element i det, at magtpolitik jo har været jo over lange stræk har været en succes for Moskva. Hvis vi går tilbage, så altså Moskva var en lille bystat, perifert, ja, langt fra alt. Og den opbyggede et kæmpe imperium, først ved at udvide sig mod øst og mod vest, og slå hul til Europa, og til sidst efter 2. verdenskrig, og kontrollere en tredjedel af det europæiske kontinent. Så altså, man kan sige, det er jo også fordi eliten i Rusland, hvis man kun har en hammer, så ligner alle ens problemer et søm, ikke, som man siger. Ikke? Altså, og det er ligesom magtpolitikken, er det, man har, og det er det, man har i en eller anden grad haft succes med.
0: Men hvor taler det, Poul? Hvor taler det ind i Melnichenkos interview og hans essay?
2: Jamen, jeg tror, sådan som jeg opfatter Melnichenko, er, at han... Altså, man siger jo også, at Kreml har mange tårne. Der er forskellige interesser repræsenteret i Kreml. Og der opfatter jeg, at han nok står for den fløj, som jo ikke er sådan hængt fuldstændig op på sikkerhedsapparatet og på militæret og så videre. Så man også ligesom kan opfatte det her som et partsindlæg, der siger, skal vi prøve at gå på to ben her, ja, og også på det økonomiske ben og sådan noget. Han har jo helt klart egen interesse investeret i det her.
0: Ja. Men derved så, Mathilde Kimmer, nu bliver vi så ved det økonomiske ben, som Poul her taler om. Der siger han jo, at et af skrækscenarierne, det er jo det isolerede Rusland, uden tillid, og det er så her taler en finansiel, økonomisk, politisk tillid, der bliver Rusland ikke til noget som helst. Altså, vi er nødt til at være noget, også økonomisk. Vi er nødt til investeringer, udvikling osv., og som Mette Skak sagde, der ligner han nogle af de amerikanske tech-baroner osv. Men samtidig så oplever vi i dag et Rusland, hvor økonomien virkelig går elendigt. Tager vi bare de seneste nyheder, der er kommet inden for de sidste, og analyser af dem, der er kommet inden for de sidste få dage og få uger, så taler man om en russisk stat, altså Putins, der ikke kan finansiere sin krig, fordi bankerne og befolkningen er holdt op med at købe russiske statsobligationer, det vil sige lån til staten. Folk trækker tonsvis af cash ud af bankerne i øjeblikket, fordi befolkningen ikke har tillid til, at bankerne kan forsvare deres opsparing. Mm. Tager vi ukrainerne, der bomber Wildberries, disse gigantiske lager af fødevarer og hvad der nu ellers kan være, at folk køber via internettet, altså at så e-commerce, at så pludselig er det så force majeure. Det vil sige, at dem, der sidder på Wildberries, Madame Kim, som ejer det osv., hun siger så, nej, det er jeres egen, det må I selv tage hånd om. Mm. Det er ikke min skyld, at ukrainerne bomber, det er ikke min opgave at forsvare det, staten kan ikke forsvare det, ergo er det jeres egne tab osv. Altså, russerne står, også de almindelige russere, i en gigantisk økonomisk klemme i øjeblikket. Hvor passer det så ind i Melnichenkos visioner om, hvad Rusland skal være, hvis det er økonomien, vi taler om?
1: Jamen, jeg tænker, han er jo mere på de store linjer end på privatøkonomien, og jeg tænker da også...
0: Men mener, det er hans egen privatøkonomi?
1: Jo, men den har så også en størrelse, der er lidt anderledes end de fleste af vores økonomier, ikke? han appellerer jo, altså som jeg læser ham, han gør det jo ikke direkte, men han appellerer jo til, at vi i Europa, fordi det er jo et europæisk medie, han har valgt, skal kravle lidt ned ad træet. Og så tror jeg selv, han tænker, at det er sådan en kvart fremstrakt hånd. Det er et forsøg på også at minde os om, at Rusland er et gigantisk økonomisk marked, og engang havde vi det måske meget godt sammen, og det kan vi få igen, hvis I lader være med at være så stive i betrækket og hænge jer for meget i detaljerne. Men altså, jeg må også bare sige, at når man læser igennem, at det er jo utroligt, det var også 60 timers interview, så der er også mange ord i det, så føles det altså også lidt som en slags afpresning, ikke? Altså, I skal komme til forhandlingsbordet, ellers bliver det værst for jer selv.
0: Det er det, du ser. Er du enig? Ser du også det, Poul?
2: Ja, altså, det er jo lidt sådan, altså, at så smelter det hele ned, ja. Ikke? Og så kan I stå med, prisen for det. Ja.
0: Og dig, Mette Skak, at ser du det også som en... Som, altså, hvis jeg opsummerer det, Mathilde lige siger, så er han sendt i byen, det er en prøveballon, han sender op, han fortæller europæerne, hør nu her, venner, hvis I vil noget, hvis I vil en fremtid, så bliver I nødt til at give jer på en række af de punkter, I ikke har ville give jer på tidligere. Så kan vi tale Ukraine bagefter og alt sådan noget. Men hvis ikke I giver jer, så fortsætter denne her nedsmeltning, som kan blive utrolig farlig, også for Vesten. Et russisk samfund, der er nedsmeltet økonomisk, strukturelt osv.
3: Jamen, jeg synes, det er symptomatisk, at han på den ene side argumenterer for, at det med at lade Rusland integrere i Vesten, at det er skrækscenariet, samtidig med, at det på en eller anden mærkelig måde er os, der skal komme og redde Rusland fra den suppedas, som Putin ved sin egen beslutning, han kunne have lavet værd at beslutte, at han ville føre krig mod Ukraine. Den suppedas, som Rusland sidder i, skyldes chefen. Det skyldes enevældet i Rusland. Det skyldes Putin. Stanovaja, en russisk politolog, siger jo, at Melnichenkos indlæg er symptomatisk for, at der er sådan set en splittelse på eliteniveau. Putin står mere og mere alene, og vi ved også, at han befinder sig i en informationsboble. Han får nogle stærkt masserede Disneyland-nyheder serveret på tv, og resten af Rusland begynder mere og mere at forstå, hvor galt det står til.
0: Så den udlægning fortæller jo ikke noget om, at konsekvenserne ikke kan blive elendige, også for Europa, nemlig et Rusland i kaos. Et af de fire scenarier, han skitserer. Mette Skak.
3: Ja, altså det er jo klart, at Rusland befinder sig selvfølgelig i en meget farlig og problematisk situation, men det er altså et selskabt uføre. Mm. Det må vi simpelthen understrege. Melnichenkos opskrift på, hvordan vi så redder skind på næsen, det tror jeg ikke på af de grunde, jeg har nævnt. Men jeg synes Mathilde har ret i, at der ligger et helt tydeligt element af afpresningsstrategi over for os. Fordi sagen er jo, altså overskriften på hans indlæg er, at et ødelagt Rusland vil være til skade for verden, altså hele verden. Og det er sådan en typisk russisk Kreml-præmis. Det har Trenin og alle mulige andre, der sidder højt på strå af meningsdannere i Rusland. Det siger de altid, at det er meget bedre, at vi har et stærkt Rusland, end at vi har et svagt Rusland. Men vi kan jo se, hvad kommer der ud af, at Putin har oprustet Rusland til tænderne og skabt en politistat indad til i Rusland. Der er kommet krig og ødelæggelse ud af det, og ingen som helst klimapolitisk handling. Tværtimod obstruktion af klimapolitisk handling. Det er det, Melnichenko står for.
0: Ja. Poul Funder, det bliver sagt igen og igen. Et svagt Rusland er et farligt Rusland. Hvordan ser du Putin handle, hvis nu finanssystemet, om ikke bryder sammen, men så er virkelig, altså virkelig, virkelig får enorme vanskeligheder? Man taler om, at der allerede nu er russiske planer for, hvordan krigen skal føres videre her fra 1. september. Der bliver det bombardementer af Ukraine, al ukrainsk infrastruktur, energi, vand, varme, strøm osv. skal bombes nu, indtil der sker et eller andet.
2: Altså, jeg tror ikke, det bliver hos Putin, at kursen bliver lagt om, hvis den bliver lagt om. Altså, fordi man kan sige, altså indtil videre, så har Putin uden at blinke ført en krig, hvor der er over 1 million russere, som er dræbt eller såret, og som har påført befolkningen store byrder. Så jeg tror, hvis der skal ske et kursskift af en eller anden art, så skal det ske uden om Putin, altså ved at han bliver afsat, ved at han på en eller anden måde bliver tvunget ind på en anden kurs. Det opfatter jeg ikke som særlig realistisk på kort sigt, fordi det russiske system er så hierarkisk, som det er. Altså det, der er ikke nogen tradition for at skille sig af med zaren, medmindre det brænder helt sammen. Ja. Så altså, jeg tror ikke, at lidt problemer i det finansielle system er noget, der får ham til at lægge kursen om. Men spørgsmålet er, om det på sigt kan skabe et pres, som kan tvinge systemet til at justere sig og ligesom selv korrigere. Der er ikke mange tegn på det lige nu, men man har lov at håbe.
0: Mathilde Kimmer, kan det her, den der ligger her, og hvad der muligvis vil følge af samtaler, kan det lægge et pres på europæerne, at der er nogen i Europa, der siger, ej, vi må hellere snakke med Putin? Indtil nu har han jo ikke vil tale med europæerne, der er det kun Trump, men de ved jo godt i dag i Kreml, at Trump hverken kan eller vil levere.
1: Nej, jeg tror ikke, den her udmelding som sådan giver et direkte pres. Jeg er helt sikker på, at den giver anledning til samtaler, og det her med at drømme om et fuldstændigt nedbrudt, i hvert fald militært Rusland, det er jo tydeligt, at det er en samtale, der er, og nu får vi så nogle skrækscenarier malet op. Der mangler nogle scenarier i Melnichenkos bog her, men han har så valgt de her 4. Men der er ikke ret meget plads til ægte kritik. Det er jo det, vi ser med fyringer af folk, som siger, vi har faktisk nogle store økonomiske og sociale problemer, jamen så bliver de ligesom ryddet af vejen.
0: Så ingen forandringer på baggrund af det her i Rusland?
1: Ikke lige nu.
0: Det var dagens Verden i Følgekram. Tak til mine gæster, Mathilde Kimmer, Mette Skak og Poul Funder Larsen. Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. I må gerne sende kommentarer, reaktioner til programmet. Send den til enten på LinkedIn eller til Steffen Gram, eller klik ind på DR's app, hvor I kan finde programmerne, eller I kan sende den til swg@dr.dk. Vi er tilbage i næste uge. På genhør.
4: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
5: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
4: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
6: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
4: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
7: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
4: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster et menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tjerno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest, og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
8: Det her er P1.
9: Og på den måde synes jeg også, det at blive mor eller forældre, det udvider ens bevidsthed. Du bliver bevidst om, at dit barn kan dø. Du bliver bevidst om, du kan dø fra dit barn, eller I begge to kan dø fra dit barn. Det er jo skrækindjagende. Så hvis du tænker barnets liv igennem, så tænker du frem, når man kan vidste, om de vil, hvor de kommer til at bo, hvad de skal lave. Så på et andet tidspunkt, så kan du godt se, så er du selv død. Så du får en ny bevidsthed om din egen dødelighed, endelighed.
10: Yeah.
9: Og så i næste øjeblik tænker du, men jeg lever jo på en måde videre gennem mit barn, fordi min DNA er i barnet, så jeg har på en eller anden måde også skabt mit eget evige liv. Så man kan sige, det at blive forældre, det gør også det ved vores bevidsthed, som mange filosofer synes, døden gør. Altså, at vi bliver mere bevidste om hele cyklussen. Og det kan jo netop gøre os lidt mere nærværende og lidt mere livsbevidste.
10: Ja.
9: Og det er også det, et forældreskab kan gøre.
11: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Da jeg blev far for første gang, det er mere end 20 år siden nu, der var der ikke det helt store fokus på fødsler og fødselsdepressioner, smertefri fødsel eller badekar på stuerne. Jeg har ladet mig fortælle, at det er anderledes i dag. Fødslen er på mange måder blevet et projekt. Det er noget, man skal tage stilling til på en helt anden måde. Og der er kommet en ny bog nu, der hævder, at vi taler for lidt om fødsler. I bogen fremlægger jordmødre og filosofer den påstand, at vi har glemt at betragte fødsler ud fra et eksistentielt perspektiv. Den vordende mor skal til et utal at tjekke om barnets sundhed, og der er selvfølgelig fokus på at få det her sunde og raske barn ud. Men hvad med den enorme livsovergang, det er at blive mor? Fødslen er jo overgangen til en helt ny livsfase. Det er ikke bare et barn, der bliver til, men også en mor. Og hvordan sker det? Det skal vi høre om i dag fra 2 af bogens forfattere, der er med i studiet, hvor vi altså lægger fødslen på briksen. Og det gør vi sammen med Anne-Marie Perhus, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Anne-Marie.
12: Tak.
11: Og ved siden af sidder Dorte Hvidtjørn. Du er jordmor og lektor på Aarhus Universitet, også og klinisk jordmorspecialist på Aarhus Universitets Hospital.
12: Ja.
11: Velkommen til dig også.
12: Tak skal du have.
11: Og bogen, vil jeg skynde mig at sige, som I har skrevet i øvrigt sammen med Hanna Lang, Christina Prins og Maiken Fabricius Stam, hedder, og det er faktisk en rigtig fin og, hvad kan man sige, erkendelsesåbnende titel ved at svømme op til at sige, når et barn fødes, fødes en mor. Så det er et godt afsæt for at tale om det her fænomen med fødsel og moderskab. Allerførst, for nu at begynde i det helt konkrete, et barn bliver født, og det gør en mor så også. Og hvad er det, man træder ind i, når man bliver mor? Barnet kommer ud i verden, bliver lagt op til ens bryst. Jeg har selv set det ske 3 gange. Jeg er far til 3 børn. Men det er måske et helt umuligt spørgsmål, men hvad er det, man træder ind i, Anne-Marie?
12: Man træder, altså fornemmelsen er meget klar, at man kan mærke det her lille liv så massivt eget, men som samtidig er helt tæt på en. Altså, så det er sådan en bestemt form for tyngde, som ikke er et tungt ansvar, men samtidig et kæmpe ansvar. Så det er sådan et øjeblik, som er et helt naturligt vendepunkt. Det ved man godt, det er. Og så er det sådan en kraft, der er en kraftfuldhed i det. Også hvis den lille tager fat om brystet og begynder at spise, der er sådan et enormt sug i den der lille bitte mund, og så er der, øjnene virker meget store. Det er ligesom den lille, det var længe før børn begynder rigtig at blinke, men den lille, den spæde, blinker slet ikke og kigger bare med sådan et stort, mørkt blik på en. Så man tænker, hvor kommer du fra, og hvor er du smuk?
11: Ja.
12: Altså, så på den måde er det sådan, ja, det er et stort øjeblik, og det er sådan, og det er meget, meget, meget kropsligt. Altså, man kender jo godt, man har mærket det der barn. Så der er både en genkendelse, og så sådan en, man er klar over, her åbner der sig noget helt nyt.
11: Ja.
12: Så der er en oplevelse af, at det er en gave, og det er samtidig helt mit eget. Altså, og det kommer jeg til at passe på. Det bliver altafgørende.
10: Og selvom man som mor, som kvinde, har båret det her barn gennem flere måneder, og på den måde jo har været sammen med det, og det er vokset og groet ind i en, som jo i sig selv er en helt utrolig udvikling, der sker der, så er der alligevel et kvalitativt spring. Altså det er ud i noget helt nyt og andet, når det her barn går fra at være inde i en til at være ude i verden som et selvstændigt væsen, eller hvad?
12: Ja, jeg tænkte på, at jeg har set mange fødselsvideoer, jeg har også genset nogen, hvor jeg skulle snakke med dig, fordi jeg tænkte på, hvorfor er det fascinerer mig sådan. Jeg kommer altid til at græde og bliver rørt, og det er altså ikke i det øjeblik, hovedet kroner og hovedet bliver født, og kroppen kommer ud, men det er netop i det øjeblik, hvor det lille barn kommer op. Så jeg tror, at det er det der, hvad skal man sige, det underfulde i, at man ser barnet. Men det er også den der sådan, der kan man få alt, det er en anden form for tyngde, end når man bærer det, når man har det i bækkenet. Mens man er gravid, så synes jeg, det giver sådan en særlig sikkerhed. Man bliver sådan dejligt tung på en måde, hvor man ligesom bevæger sig med en slags naturlighed. Og så begynder der så en dialog med det her lille barn, hvor det egentlig fortæller en, eller man spørger det meget, hvad er det, du kommer med? Ja. Altså, og det kan ingenting, men alligevel er det lille barn, der skal fortælle en alt.
10: Ja.
12: For det kan sutte, det kan kravle, det kan selv, hvis ikke jordmoren eller en anden lagde barnet op, så vil det sådan set selv kravle op af maven og komme derop. Så det kan.
10: Det henvender sig.
12: Det henvender sig
10: lige fra begyndelsen.
12: Ja, og dermed er den der, der er hengivelse i alt form for kærlighed. Men den der kærlighed, den er ligesom sådan en hengivelse, hvor du skal egentlig bare mærke dig frem og føle dig frem. Så har du den.
10: Ja. Og det her lille stykke, vi kan jo næsten med et fint ord kalde det fænomenologi, altså hvor vi, det gør du fra et filosofisk perspektiv, Anne-Marie, beskriver et fænomen, som man jo selvfølgelig godt kender til, hvis man har gennemlevet det eller observeret det, men der er alligevel så mange ting i det, man ikke lige er opmærksom på, når det er det, der sker. Det er sådan, det kan forstås. Ja, det kan få en til at se nogle nye sider ved det her fænomen. Og Dorte, over til dig fra jordmorperspektivet også, altså på den ene side, så er det jo noget, vi, i hvert fald jeg, sjældent sådan reflekterer over, at vi er født, og at vores, at mødrene føder de her børn. Og på den anden side, så kan man jo ikke gå på Instagram eller Facebook, hvis man har venner og bekendte der, uden at se billeder af nyfødte, hvor der tales om det her. Så hvis du skal sige, hvad er egentlig det, vi mangler i samtalen om fødsel i dag?
13: Ja. Jeg synes, det vi mangler er sådan perspektivet på det, og vores blik på det. Og det er sådan lidt, hvad der bliver værdisat i samfundet, og hvad der har vægt og fylder. Og jeg vil gerne komme med et eksempel, som kunne være, at hvis vi har haft en håndboldturnering, og så kommer de der håndboldherrer eller damer hjem, og de har vundet, og det er jo mega underholdende at se en håndboldkamp, det er virkelig skønt. Så kommer de hjem, og de kommer ind på rådspladsen, og de står der, og der står tusindvis af mennesker og hylder dem, og det er en fest. Og ret beset, så har de løbet rundt og leget med en bold. Og kvinder, som har født et barn, altså det er jo fuldstændig, det er svært at forstå. Det er så kæmpestort. Altså fra to celler har der vokset et barn ind i maven. Det er blevet til et nyt menneske, som kvinden så føder, og så er der et nyt liv på jorden. Og det synes jeg er så vildt. Og det synes jeg slet ikke, vi har blik nok for. Altså hele det sådan, det store i det, storheden i det. Altså at vi faktisk, altså det latinske ord for mor, det er mater. Og ud af det har vi jo at materialisere noget, som betyder at legemliggøre noget, at skabe noget. Og det er det, kvinder gør. Altså, vi skaber nye mennesker.
10: Mm.
13: Og jeg synes, det er så vildt. Jeg synes, det er blevet sådan lidt, ja, som du siger, vi ser det hele tiden på Instagram og Facebook, men vi glemmer lidt, hvor stort det er, hvad det betyder i et liv. Og jeg synes det fortjener meget mere svung og hæder, og når man har født, ja, så får man en bakke ind, og der er et lille flag, og så er der noget ristet brød og noget saftvand. Altså, det står ikke, jamen, det er ikke helt. Altså, jeg synes, det er sådan lidt, der mangler noget hyldest, og det er, ja, jeg synes, det er ærefrygtindgydende. at vi rigtig skaber nye mennesker, og vi, det er jo grundlaget, og det er også vores, det er også sådan et fælles menneskeligt grundvilkår. Vi er alle født.
10: Ja.
13: Og det kan vi forhåbentlig også vende tilbage til, også i filosofisk perspektiv, i fordi det kan vi lære så meget af, som vi ikke rigtig har brugt krudt på.
10: Er det sådan, du husker dine fødsler, Anne-Marie? Jeg ved, du er mor til tre, ikke også?
12: Jo,
10: har født tre børn. Ja.
12: Jo, og man kan sige, at min egen ældste datter får børn i disse år. Hun har nummer to på vej meget snart.
10: Ja.
12: Og jeg tror, at det, hun har brug for, er ikke, at jeg stiller mig udenfor og hylder hende for den store præstation. Altså på den måde ville det være mærkeligt, hvis jeg sagde, hvor er du dygtig, eller det gjorde du særlig godt, eller der lykkedes du virkelig.
10: Ja. 12-tal for fødslen her.
12: det ville være, altså jeg tror, at det man kan forvente af os, som er tæt på og af samfundet, det er, at man giver plads til og rykker ind i det der rum, hvor der sker fødsler.
10: Ja.
12: Og forstår, at det ikke er en præstation, men man er, som Dorte også siger det, enormt handlende. Og vi er vant til, at handlinger, det har noget at gøre med, at man har planlagt, og man stiller sig og vurderer undervejs, er det godt nok, eller skal jeg gribe til flere midler, og er jeg i mål nu? Så på en måde, at vi tit tror, at de største handlinger, de kræver størst kontrol. Og her er der jo, hvor man er aldrig mere aktiv, end når man føder, samtidig med, at man ikke er i kontrol. Altså, jeg kan bedst sammenligne fødsel med forelskelse. Fordi det sker med mig, og det er, men jeg er jo også virkelig med i det. Ellers bliver det sådan.
10: Men man kan jo også gå imod.
12: Man kunne gå imod. Man kunne sige, det her det er for.
10: Begge tilfælde.
12: Ja. Og hvis man bliver ængstelig eller angst for eksempel for forelskelsen, så trækker man sig, ikke? Og så tør man ikke rigtig være i det. Og man kan sige, det vi siger i bogen, det er, nu prøver vi at gå tæt på, og så prøver vi indefra at beskrive noget af det her, sådan at dem, der står udenfor, ikke har prøvet at føde, eller dem, der, hvor det er længe siden, de har født, at de kan prøve at spørge på en lidt mere åbnende måde for, hvad det var for en forandring og forvandling, der skete.
10: Ja.
12: Og det, jeg tror, der er lige så mange måder at føde på, som der er mennesker, ligesom kærlighed også kommer ud på mange, mange måder. Og der er det ligesom ikke nok at få at vide, at det her, det er jo helt almindeligt, alle gør det. Og nu er du 5 cm, nu er du 6 cm, når det er 10, så kommer der pres ved. Altså, der er noget ensidigt over det. Men den der menneskelige forandring, at kunne rumme den, altså, fordi man møder også sider af sig selv, man ikke anede, man havde i sig. For eksempel kan man sige nogle lyde, man egentlig mest forbinder med et dyr. Altså. Og det er ikke, fordi man gør sig til eller fortæller om, at nu gør det særlig ondt. Det er simpelthen noget, der noget kroppen rummer. Også, og man anede det ikke.
10: Nej.
12: Forstår du? Altså, så på den måde er det, tror jeg, at det ikke. Vi siger ikke, at der skal ske en hyldest som sådan en udefra vurdering af indsatsen. Vi siger, at lad være at gøre folk ensomme i den der forvandling og overgang. Prøv at være med, og du skal ikke pådute andre en forklaring på det, men giv plads til, at så den anden også kan rumme de følelser, der er. Fordi de følelser er ret komplekse. Det er de i øvrigt også hos faren. Faren, der står ved siden og ser sin, sin partner have meget ondt. Så der sker nogle store ting, som vi sådan, som Dorte siger, når det har at gøre med sport, så ved vi godt, at det her, det er de kæmpe, kæmpe store følelser.
10: Ja.
12: Og vi er fascineret af de store følelser, men vi vil altså også gerne sætte lidt flere ord på dem.
10: Ja.
12: Og det tror jeg godt kan hjælpe nogle fødende, fordi man godt vil lidt tilbage fra dem. Tænke, ups, hvad er det her for noget?
10: Og på et sygehus er det jo også i en sundhedsfaglig ramme.
12: Mm.
10: Og det kunne jeg også tænke mig, at vi lige berører det her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen. Mm. Altså den medikalisering, man kan sige, der er sket. Mm. Altså hvor det at føde, det er måske gået fra, nu udtaler jeg mig som lægmand, jeg har jo ikke studeret det her historisk, at være en naturlig del af menneskers liv, der hvor de nu levede og boede. Og så var der nogle jordmødre, selvfølgelig, de var ligesom klar til at hjælpe osv., men det var bare noget, der skete en gang imellem, når der kom nye mennesker til.
12: Mm.
10: Til at det i dag er noget, der skal håndteres professionelt af sundhedspersonale, og det er noget, der er risici forbundet med. Det har der jo altid været, men det er vi opmærksom på nu.
12: Ja.
10: Og det kan man jo så under et kalde medikalisering. Mm. Altså vi har fået det medicinske blik på det at føde.
13: Ja. Det har vi.
10: Hvilken betydning har det egentlig haft?
13: Jamen, det er helt tydeligt, at det er den vej, det er gået. Og i Danmark er jo et af de sikreste steder i verden at føde. Og det er jo blandt andet, fordi vi har gået så meget op i at finde ud af, hvad er risicien, og hvordan kan vi hjælpe. Men man kan sige, at det måske, det har nok, det pendulet har svinget meget langt over i den side. hvor vi så ligesom har glemt noget andet undervejs, eller der er noget, vi har mistet. Og det er jo blandt andet lige præcis det mere eksistentielle side af det. Og sådan, altså vi er blevet meget fokuseret på, det er også meget nemt at få penge til at forske i, hvis gravid har sukkersyge eller et eller andet. Det er rigtig svært at få penge til at forske i, hvis man vil bare kigge på, hvad fødslen er for en størrelse, rent sådan eksistentielt og personligt, menneskeligt. Men, men i det, vi bliver født på, så er vi er meget fokuseret på handlingerne og på at passe på, at alt går godt, og sørge for, at kvinden ikke lyder for meget, og barnet har det godt, og det skal vi også være. Men jeg synes, at lige præcis i fødselsøjeblikket, så mangler vi mangler at gøre plads til det rum, som Anne-Marie beskriver så fint. Den storhed, der er i at blive forældre.

0: skilsættende øjeblik i jeres liv.
1: Ja. Jeg kan forestille mig noget af det mest konfliktfyldte, når man taler om fødsler. Mm. Det var det, du lige berørte i forbifarten, Dorte. Altså, hvis noget gør ondt, så giver vi meget hurtigt noget smertestillende, epidural blokade, vi kan hjælpe på alle mulige måder, og det har vi selvfølgelig pligt til som sundhedsprofessionel, hvis der er virkelig store smerter eller fare for mor eller barn. Mm. Men der er jo stadigvæk mange, der har idealet om den naturlige fødsel. Findes den egentlig? Altså, jeg ved ikke, det kan hurtigt blive sådan et filosofisk, akademisk spørgsmål, men lad os nu sige for eksempel USA, nu har jeg ikke lige statistikkerne præsent, men jeg tror, der er langt flere, der føder ved kejsersnit i USA. Er der er langt flere, der får epiduralblokade i USA end her. Betyder det, at de har en mindre naturlig måde at føde på end danske kvinder?
0: Jamen, jeg synes, det er rigtig farligt at gå om egentlig sådan værdisæt, hvad der er godt og skidt, fordi det er jo også en udvikling hele tiden, og det er da helt sikkert, at epiduralblokader er super gode. Hvis man har brug for dem, så skal man have sådan en. Så jeg synes ikke, vi skal sådan på den måde definere, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt, fordi vi lever jo også en tid, hvor vi har meget teknologi, som vi bruger også langt hen ad vejen, bruger godt. Og jeg tror bestemt ikke, at den eksistentielle følelse er anderledes. Den er der jo også, hvis du får et planlagt kejsersnit.
1: Ja.
0: Det er jo også det, du oplever. Nu kommer der faktisk et barn til verden. Det store sker, vi har et nyt liv på jorden. Det sker jo også ved et kejsersnit. Så jeg tror egentlig ikke, det er i forhold til at have fokus på det eksistentielle og storheden i det, der betyder det ikke så meget, hvordan det foregår.
1: Nej. Vi skal huske, Anne-Marie, at komme ind på de filosofiske perspektiver, når det gælder fødsler. Altså, hvis nu vi havde lavet et program om døden, det har vi også gjort flere gange her i Brinkmanns Brix, ja, så er det let at pege på, ja, bogstaveligt talt tusindvis, i hvert fald hundredvis af filosofiske hovedværker, eksistenspsykologi, alt muligt, der ligesom ser menneskets endelighed som fundamental for den slags væsener, vi er. Mange af de værker er skrevet af mænd. Lidt drillende, kunne man sige. Det er måske sådan nogle store egoer, der er svært ved at forestille sig, at de skal herfra. Og derfor så bliver deres angst for døden, omdrejningspunkt, vi kan nævne en filosof som Heidegger, fuldstændig afgørende for filosofien. Der er næsten ingen filosofisk refleksion, når det gælder fødslen. Jeg kan kun komme i tanke om én tænker, som jeg i hvert fald, nu er det heller ikke noget, jeg har studeret, men Hannah Arendt, som den, der er bedst kendt for, og have gjort det til en grundsten i forståelsen af mennesket, at vi er født, og nogen også føder andre. Natalitet kaldte hun det her fødthedsbegreb. Hvorfor er der den diskrepans? Hvorfor alle de mange værker om døden, og næsten ingen om fødslen, som jo er lige så stor en overgang?
2: Ja, i bogen, altså det, Hannah Lang og jeg arbejder med Hannah Arendts forfatterskab, og det er nok også baggrunden for, at vi har sat os sammen med den her gruppe for 4 år siden, og begyndt at tale om fødsel også sådan helt konkret. Han tænker egentlig ikke på den biologiske fødsel. Hun tænker på den fødsel, hvor vi føder nye muligheder i hinandens liv. For eksempel ved at se anerkendende og med stor respekt, og måske med et mildt og tilgivende blik på hinanden. Men han Arendt er en vigtig tænker.
1: Men det er ikke engang den biologiske fødsel,
2: nej,
1: som proces, så kan man sige.
2: Det er det sådan set ikke. Altså, hun fik ikke selv børn, og det er ikke sådan. Det er ikke der, hun er god, men hun er en fødselstænker. Men vi bruger andre, også mandlige tænkere, som også for mig er en slags fødselstænkere. Nemlig alle de eksistensfilosoffer, som hæfter sig ved ikke angsten som en grundstemning, men glæden som en grundstemning. Altså dem, som er ligesom åbenlyst ret glupske på livet. Altså på den måde, som har den der, som ikke er så optaget af, at vi er skrøbelige væsener og udsatte væsener, og at vi skal dø en dag. Og vi kan ligesom gå til grunde. Og den alvor, der ligger i det, den er jo kæmpestor, og vi forstår den alvor allermest, når vi mister en, vi elsker. Så sorgen er jo virkelig en åbning for, at vi lever så forbundet med andre. Men det, at vi lever forbundet med andre, det er også filosofisk beskrevet som den der pingpong og udveksling, man kan have med et andet menneske, hvor man egentlig får sig selv foræret i den andens blik. For mig er det, alle dem, der tænker sådan om det mellemmenneskelige, de er fødselstænkere. Og det gør din og min store filosofiske helt Aristoteles til en slags fødselstænker. Ja. Ikke? Han har den der
1: sjov måde at tænke på ham på, synes jeg. Ja,
2: ja, og han er faktisk, han er også ret god til at forstå børn, synes jeg. Han taler om hjernen, at man er sådan lidt blød i bolden, derfor sætter indtrykkene sig som lille ikke så godt fast. Der skal man ligesom stivne lidt mere. Så den der blødhed, der ligger i det spæde og det nye, den er han ret god til at beskrive. Men det gør også Løgstrup, som enorm spontanitet, undrer sig over, hvorfor er det, alle eksistenstænkere egentlig tager udgangspunkt, ligesom Heidegger, i angsten, eller som Camus i absurditeten. Hvorfor tager de ikke udgangspunkt i glæden, som det at være

0: optaget af verden, og den der, det du selv har kaldt en verdensvendthed eller en verdensåbenhed. Og i der er man jo udmærket klar over, at hvad skal man sige, man møder, udsatheden er, at man møder verden, hvor man ikke afdækker risici, men man møder verden lidt mere åben, og man er godt klar over, at det kan gå galt. Men man afværger netop ikke, man møder det med en åbenhed, og sådan en tanke om, at man giver sig livet i vold. Så alle dem, der har den tanke. Merleau-Ponty har det også, fordi han er en kropslighedstænker. Og der er egentlig mange andre. Altså, du og jeg har også kantlæsere, som føjer til hans ellers tanke om selvstændighed og autonomi. Der føjer de til en tanke om, måske gælder det, når man ligesom står selv og er uafhængig af andre. At det især handler om at have en slags integritet. Altså en slags personlig samlethed. Den der personlige samlethed, hvis det er det, Kant faktisk har i tankerne, så er han en fødselstænker, når han tænker, at den samlethed, den kommer af, at jeg står i udviklingsforhold med andre menneskelige væsener. Altså at kun som et socialt væsen kan jeg faktisk opnå den der form for selvstændighed og kunne have en sikkerhed i at stå på egne ben. Forstår du?
1: Ja.
0: Så jeg ved godt, det er en abstraktion på den måde at udvide, men når vi kalder titlen, når et barn fødes en mor, så er det fordi, vi vil vise, hvad det er for en mor, der fødes der. Og det, der fødes, det er en måde at stå i livet på, hvor man genkender og anerkender og respekterer noget, uden at man kan få krammet på det. For mig er Hartmut Rosa det bedste, måske sammen med min far, som også er filosof, Mogens Parhus, som også har skrevet om verdensvendigheden. Ja. De er ligesom for mig nogle af de to store nulevende eksempler på udvekslingstænkere, resonanstænkere, fødselstænkere.
1: Ja.
0: Altså som den her tanke om, at vi faktisk bliver ikke til som uafhængige væsener. Vi bliver til i den der afhængighed. Og det er vi nødt til at give os i vold, fordi så bliver det, ellers får vi ingen historie, ellers så bliver der ikke noget at fortælle om os.
1: Nej.
0: Hvis vi går rundt og vil klare alting på egen hånd. Det er der, hvor vi virkelig giver os livet i vold, at der sker noget.
1: Og det synes jeg jo er et utroligt vigtigt korrektiv til nogle af de forståelser, vi har af mennesket i dag, som det her selvberoende individ, som jeg kan selv, og det er jo en fornemmelse, man godt kan have i få perioder i sit liv. Hey, jeg har styr på det, jeg står her. Og så bliver man syg, eller der sker et eller andet, man får brug for andres hjælp, og det har vi jo faktisk hele tiden. Og så bliver man mindet om, nå nej, sådan var det heller ikke. Vi er jo gensidigt afhængige, og det er ikke noget, der skal være angstfyldt, eller noget som helst, som nogen vil sige. Det er faktisk også glædesfyldt, fordi det er sådan, vi kan møde hinanden og møde verden.
0: Du ved,
1: det er jo en meget opbyggelig tanke, men jeg vil alligevel lige spørge dig om. Altså, det er jo fødslen eller fødtheden, som du også selv siger, på en meget bred og måske også lidt abstrakt måde, som bare er et vilkår for os som mennesker. At det er sådan, vi hænger sammen med hinanden. Men så er der også fødslen som konkret begivenhed, som du indledte med at beskrive, hvor der er det her spring fra, lige før var jeg ikke mor, nu er jeg mor. Og jeg er født som mor, fordi jeg har født et barn. Så siger du, det er ikke det, Arendt og alle de andre beskriver. Altså, er der nogen, der beskriver det? Eller, fordi det er jo der, jeg synes, vi virkelig har en mangel i vores forståelse af fødslen.
0: Nej, det mangler.
1: Men nu har I rullet bolden i gang, og det bliver spændende at se, hvor den fører os hen. Jeg kunne tænke mig at høre dig, Dorte. Du har været jordemor i 30 år.
2: Knapperne op, ja.
1: Hvad er de vigtigste forandringer, der er sket, når det gælder vores opfattelser og måske også praksis og måden at håndtere fødsler på i de år?
2: Mm. Der er sket meget i forhold til teknologisk, hvad vi kan og hvad vi gør. Men jeg synes for mig, at den vigtigste forandring, der er sket, eller sådan set fra min side, det er faktisk, hvordan fædrene er med i det.
1: Mm.
2: Og der synes jeg, der er sket en kæmpe forandring. Og da jeg startede der for 29 år siden, der kunne man meget snilt have en far, der sad og sådan op i vindueskarmen og læste sådan blad om biler, og var sådan lidt skræmt og så sådan lidt forskrækket ud og var trak sig. Og det er det, der har forandret sig mest. Altså mændene eller partnerne er 100% på banen og er med i alle vejer og hjælper med at trække vejr og tager blusen af og lægger barnet hud mod hud efter fødslen og sådan noget. Og det synes jeg er den største forandring på en fødestue og i familielivet. Det synes jeg er sindssygt positivt.
1: Ja. Ja, og selvfølgelig i høj grad også for fædrene selv.
2: Yes,
1: jeg synes, det har været svært at finde ud af, hvordan man skulle gebære sig.
2: Mm.
1: Også fordi ens partner, der føder, måske ikke er i stand til lige at koncentrere sig om det i de minutter og
2: lige
1: timer. Det, altså, og også instruere faren.
2: Ja.
1: Altså, det er måske ikke lige det, hun skal tænke på.
2: Nej, men det er jo det, hun bagefter siger, som var det vigtigste. At, at, og det er igen det med fællesskabet. Altså, ja. Det, der bærer os igennem også en fødsel, det er fællesskabet. Og det er, selvom han ikke synes, han har gjort det store, eller en anden partner har gjort det store, og kun lige stod der og holdt en kold klud og noget, så er det det, kvinderne bagefter siger. Det var altså det, der hjalp mig igennem. Det var, at du var der hele tiden. Jeg følte, du støttede mig så meget.
1: Ja.
2: Og det siger de selvfølgelig også til om jordmoren. Men det er fællesskabet, der bærer os igennem fødslen.
1: Jeg kan huske, da vi fik vores første, der... altså, jeg ville virkelig gerne hjælpe alt det, jeg kunne, selvfølgelig. Og deltog også i forberedelsen og vejrtrækningsøvelser og alt det der, man nu skulle.
2: Mm.
1: Og så undervejs i fødslen, som var lidt hård. Det er den første jo nok tit, og det var den her i hvert fald. Så vi i noterne, at jordmoren havde skrevet god HJL. Punktum. Og jeg var så stolt. For jeg tænkte, god hjælp. Signe får god hjælp af sin mand, der masserer lænden og kommer med kolde klude og så videre. Og Signe, hun har også drillet mig med det i 23 år siden, at jeg troede, det handlede om mig. Det var selvfølgelig god hjertelyd hos det her barn. Ikke?
2: Altså. Men jeg vil sige, i dag skriver vi faktisk ret tit i journalen, god støtte af partner.
1: Nå, okay.
2: Det skriver vi faktisk i journalen.
1: Det stod der ikke et ord om.
2: Nej, men det skriver vi i dag. Det har også forandret sig.
1: Det er godt.
2: Ja.
1: Ja, nå, det kan være, vi er jo godt inde i det her emne allerede, og der er simpelthen så meget at snakke om, men vi vil gerne lave et lille gearskifte undervejs, hvor I har mulighed for at bringe spørgsmål til bordet, eventuelt til mig, hvis I vil. Så nu kigger jeg på jer. Jeg ved ikke, hvem der vil lægge for.
2: Jeg vil gerne spørge om noget. For det er jo nogle år siden, du fik dit første barn.
1: Ja.
2: Men jeg vil gerne spørge om, hvornår du egentlig oplevede, at du blev far. Altså, hvornår var det skifte for dig?
1: Ja, altså, det der står tydeligst i min erindring, det var faktisk ikke, jeg kan godt huske Jens, som var selv der kom til verden, omstændighederne omkring det. Og jeg vidste selvfølgelig godt, nu er jeg far. Og vi kunne ikke sove i et par net der, fordi så træk han vejret på sådan en lidt rallende måde. Ja. Og er der nu stadigvæk liv i ham, og man er sådan helt rundt på gulvet, som nybagt forældre der, også som far. Men det gik op for mig, at jeg var far, da vi tog en taxa fra Skejby sygehus hjem til vores lejlighed på Langenæs i Aarhus, og trådte ind i lejligheden, og døren lukkede bag os.
2: Ja.
1: Altså, det har en meget klar erindring om.
2: Ja.
1: Og vi kiggede bare hinanden i øjnene, og så stod vi med det her barn. Okay, nu er vi virkelig forældre.
2: Ja.
1: For vi kan ikke bare hive i en snor, og så kommer der en sygeplejerske.
2: Nej.
1: Selvfølgelig kan vi ringe efter nogen, hvis der er brug for det. Der blev jeg far, vil jeg sige, da vi stod i lejligheden.
2: Det er der faktisk mange, altså det er der faktisk mange, der beskriver det der med, at man er jo, man kender sin lejlighed, man ved hvordan, men man er der på en ny måde.
1: Ja.
2: Altså man er i verden på en ny måde. Det er jo rigtig meget det, vores bog handler om. Man er simpelthen i verden, og alt er nyt.
1: Ja, man ser alt med andre øjne, ikke?
2: Ja, alt. Ja. Og lidt af, parallelt til det, du siger, så var der en far på vej hjem fra fødestuen, så står de der med liften og skal til at gå ud af gangen, så siger han, nu har vi kun én opgave. Keep it alive.
1: Ja.
2: Og det er jo sådan, der begynder allerede de der far-jokes, og moren synes nemlig ikke, det var så sjovt. Men det er jo det, der er. Altså, det er jo, det går op for en, at det her væsen, det er sårbart, og det er vores ansvar.
1: Ja. Jeg kan huske, jeg havde en studiekammerat fra filosofistudiet dengang, og filosofer, de har det jo med, det ved du også, Anne-Marie, og sådan havde lidt de her lidt abstrakte perspektiver på tingene. Og hun ønskede os tillykke, og så sagde hun, tillykke med, at meningen med dit liv nu er sikret de næste 18 år.
2: Ja.
1: Og det var jo sådan sjovt sagt og sjovt ment. Men der er faktisk også noget rigtigt ved det.
2: Ja.
1: Det rækker nok ud over de der 18 år, ikke?
2: Fordi
1: det er jo ikke, når barnet er blevet 18, så er det stadigvæk. Det er resten af livet.
2: Og det er resten af dit liv.
1: Men pludselig, det er jo en banal pointe, men den er jo vigtig alligevel.
2: Ja.
1: Så er der noget i dit liv, der er vigtigere end dig selv.
2: Lige præcis. Vi skriver også i vores bog, nu banker dit hjerte også uden for din egen krop.
1: Mm.
2: Altså, der er simpelthen noget, der bliver vigtigere. Man kan godt, lige når man har fået et barn og er kommet hjem i sin lejlighed, og alt er tåre, og sengen er aldrig ret, og der bliver over det hele. Der er meget, man ikke kan finde ud af, og der er meget, man mangler nattesøvn og vished og kontrol, men man mangler ikke mening.
1: Nej,
2: det mangler man ikke, det har man, fordi man ved, når det der lille barn giver lyd fra sig klokken 3 om natten, altså jeg ved, hvad jeg skal, og jeg ved, hvorfor jeg skal det. Så det, på den måde giver det jo rigtig meget mening.
1: Ja.
2: Og det følger også jo resten af livet.
1: Ja. Det er virkelig svært og anstrengende, men meningsfuldt, det er det.
2: Meningsfuldt, det er det. Ja.
1: Ja. Tak for det perspektiv og spørgsmål. Vil du på banen også, Anne-Marie?
0: Ja, det er sådan et lidt mere abstrakt spørgsmål til dig, Svend, i forlængelse af det sørgende dyr. Det er ikke nødvendigvis din egen, men du tilslutter dig sådan en tanke om en hverdagssorg. Altså, at den sorg, vi kan opleve ved død og tab, at den egentlig er sådan en ekstrem version af det, du kalder en hverdagssorg. Og at det er ligesom hele tiden at forholde sig til vores egen endelighed, og også en slags overvindelse af kropslighedens sårbarhed på daglig basis. Og det er egentlig også det, vi bruger de sociale sammenhænge til, på en eller anden måde at holde den tanke lidt fra livet, at vi skal dø.
1: Mm.
0: Og der synes jeg, at du gør dig skyld i den samme, hvad skal man sige, fejl, eller begår den samme fejl, som andre eksistenstænkere har gjort før dig, at du kommer til at sætte angsten og sorgen, melankolien, som tilværelsens grundstemning.
1: Mm.
0: Så vil du være med på, altså tage det lidt radikale skridt, og så sige, ja, sårbare er vi, men man kunne også bare se det som en slags udsathed, som vi virkelig ikke vil være foruden. Altså, at det meningsfulde, jeg kan godt forbinde noget, jeg forstår godt, hvad du mener med det der ansvar, og som også kan være sådan lidt overvældende. Men vil du ikke også være med på, at der er ligesom en man har lige fået et menneske, og man er meget spændt på at lære det menneske at kende, at se det, se ens hverdagsting i sammenhæng med det lille barn. Altså, der har de fleste gravide, de har kigget på de små dragter og på det sted, hvor den lille skal ligge, og har nemt kunne, eller har forestillet sig verden, hvor den lille er til stede. Og er du ikke med på, at vi på samme måde sådan kan... Det der, jeg vil gerne have, at du kunne tænke med på den der eventyrtrang og glupskhed, som kan ligge i...
1: Glupsel,
0: næste gang, jeg går i varmvandsbassin og skal se den lille, puste den lille i hovedet og sætte den lille ned under vand. Man kan næsten ikke vente med at se, hvordan det vil være. Ikke fordi vi skal krydse sådan en liste af, at det skal vi prøve, men mere det der, der bliver så meget, der bliver nyt og fornyende. Ja. Og det er den form for glæde, som optaget af, hvad verden rummer.
1: Jo,
0: den form for verdensventet. Vil du være med på at veksle død til fødsel og så sige, det er det, der er grundstemningen?
1: Ja. Om det er grundstemningen, altså der kan måske godt være flere grundstemninger, og så kan de bryde frem på forskellige tidspunkter. Nu refererer du til en bog, jeg skrev, jeg tror den kom i 2018, der hedder Det sørgende dyr, som jeg skrev i forbindelse med et stort forskningsprojekt, vi havde, der drejede sig om, at det udsprang af sådan ændrede kulturelle betingelser for det at miste og sørge, blandt andet fordi der kom en ny psykiatrisk diagnose for sådan nogle komplicerede sorgreaktioner, og så vil vi undersøge, hvad er det udtryk for, og sørger folk anderledes i dag end før i tiden og sådan noget. Og så skrev jeg den der bog, og fordi vi havde sorgen i fokus, så er det klart, at det kommer også til at fylde i bestemmelsen af sådan eksistentielt, hvad er mennesket for et væsen. Og det har jo også med det nye at gøre, og fødsel at gøre, og den melankoli, der er knyttet dertil. Jeg kan huske, jeg læste Katrine Marie Guldager, som jeg også citerer i bogen. Hun skrev omkring den tid en lille roman, der hedder Bjørnen, som er sådan en vidunderlig roman om en rasende kvinde. Men jeg kan huske en sætning i bogen, hvor hun skriver, at hun er blevet mor, hovedpersonen, så hun hedder Vipse, og allerede da hun kom hjem, lidt ligesom jeg kom med min kone i lejligheden med vores dreng, allerede da hun kom hjem første gang og stillede liften, begyndte hun at græde, fordi hun vidste, at det her nye barn i dag ville forlade hende. Altså, helt utroligt, ikke? Hun er lige blevet mor. Det her menneske, datteren, er kommet ind i verden. Og straks bryder den her melankoli frem. En dag vil hun blive voksen og forlade mig. Og jeg kan nemlig godt genkende det der. Altså, når jeg ser på billeder af børnene fra da de var små, så bliver jeg rørt og bevæget. Det gør de fleste forældre. Fordi de ikke er små længere.
2: Mm.
1: Og så kan man godt være glupsk ved siden af det, og glæde sig over, at ej, se alt det, de kan nu og gør nu, og hvor er de skønne og sjove og helt anderledes, og om 10 år, så vil de prøve nye ting, og hvis jeg er heldig, så lever jeg til den tid og kan følge med i deres liv, og så videre. Det er jo dejligt. Men jeg synes ikke, det annullerer den anden stemning også af, at vi ved alle relationer, også relationerne til vores børn, er midlertidige. Og det er jo ligesom indbygget i kærligheden til de mennesker, vi elsker, tror jeg. En fransk filosof, Derrida, han har sådan en berømt udsagn, hvor han udtrykker det meget sådan fransk og dramatisk, hvor han skriver om venskab, og siger, at hvert venskab er struktureret ud fra erkendelsen af, at den ene skal dø før den anden. Og det er jo ikke noget, man går og tænker over til daglig, når man taler med sin ven. Hey, hvem af os skal dø først? Men pludselig en dag, så dør den ene. Okay? Og så det er jo på, altså en underliggende, hvis ikke man dør selv, det er jo en underliggende præmis for alle vores relationer, at de er midlertidige og skrøbelige. Og jeg synes ikke, det annullerer den dimension, du peger og I peger på, med glæden og klubskæden. Det er faktisk et rigtig godt ord i den her sammenhæng, synes jeg, når det gælder det nye, der bryder frem.
2: Ja. Men jeg synes, at jeg synes, at det er rigtigt, at, og det bliver meget, vores bog er også meget sådan, at det at blive mor og føde, det er alle følelser på en gang, og det er det hele, og det er både den kæmpe store glæde og den kæmpe store sorg. Og på den måde synes jeg også, at det at blive mor eller forældre, det udvider ens bevidsthed. Også på nogle måder, som inddrager døden. Og du bliver bevidst om, at dit barn kan dø. Du bliver bevidst om, at du kan dø fra dit barn. Eller I begge to kan dø fra dit barn. Det er jo skrækindjagende. Så hvis du tænker barnets liv igennem, så tænker du frem, når man kan vidste, om de vil, hvor de kommer til at bo, hvad de skal lave. Så på et andet tidspunkt, så kan du godt se, så er du selv død. Så du får en ny bevidsthed om din egen dødelighed, endelighed.
1: Yeah.
2: Og så i næste øjeblik tænker du, men jeg lever jo på en måde videre gennem mit barn, fordi min DNA er i barnet, så jeg har på en eller anden måde også skabt mit eget evige liv. Så man kan sige, det at blive forældre, det gør også det ved vores bevidsthed, som mange filosofer synes, døden gør. Altså, at vi bliver mere bevidste om hele cyklussen. Og det kan jo netop også, som mange af de filosofer påpeger, gøre os lidt mere nærværende og lidt mere livsbevidste.
1: Ja.
2: Og det er også det, et forældreskab kan gøre.
0: Jeg vil også sige, altså hvis jeg må tage dit venskabseksempel. Ja. Jeg vil sige, noget af det, der kendetegner min forståelse af venskab, det er, at jeg kan ikke vente med at vende noget i verden, som jeg er på vej til at prøve at forstå, hvad er op og ned i det.
1: Nej.
0: Jeg kan ikke vente med at vende det med min ven. Fordi en ven er en, der ikke taler mig efter munden, som ser, som jeg deler verden med. Så jeg tror ikke, jeg tænker, at hvem der skal dø først. Det kan godt være, at det også er et aspekt af det. Altså, Karen Bliksen skriver meget fint om det her i Sovearver, som er sådan en slags fødselshistorie, hvor Anne-Marie Meyer, hun er mejersken, og skal så meje en mark i løbet fra solopgang til solnedgang. Og der siger Karen Bliksen på et tidspunkt, hvor hun er fuldstændig udmattet. Hun har lige fået lidt vand af en ung kvinde, som har sat kanden for munden. Så rejser hun sig op igen, og så tager hun fat med sådan en egen, som hun kalder en smægtende iver, tager hun fat om kornet og bruger sig og sætter sejlet på kornaksene. Og den der smægtende iver, der tænker, det er sådan et mærkeligt gammeldags ord, men det er jo en form for længselspræget iver. Så det kan godt være, at man er både til stede, samtidig med, at man er lidt sådan ude i nogle andre virkelighedslag, som har noget at gøre med det fortidige, som du fremhæver, eller det fremtidige, som jeg fremhæver. Men den der smægtende iver, det, for mig er det altså en klubskid, og hun sammenligner det med, når moren lægger bryst, eller barnet til det lidt for spændte bryst.
1: Ja.
0: Altså, så det er selvfølgelig for barnets skyld, men jeg synes, det jeg går fuldt ind på, og det kan godt være, at det er lidt spøjst, men jeg vil gerne gå fuldt ind på den der det der nærvær og den symbiose, der er, samtidig med, at der er en dyb respekt for, at det andet menneske kender jeg ikke fuldt ud. Der er så meget mere, som jeg endnu ikke ved om det her barn, men lad være at kaste et mistankens lys på den symbiose, når man sidder og ammer, og det er vores samfund faktisk slemt til, at de tænker, det må hun se at holde op med, altså, hun får barnet til at klynge sig til hende. Hun må have behov for, at der er nogen, der kommer meget tæt på hele tiden. Og måske er det ikke det. Måske er det bare den der. Måske er det smægtende iver.
1: Ja, ja.
0: Altså, eller ivrighed, eller livslyst, som ikke er at sætte sig selv igennem, men som er virkelig at forbinde sig med et andet menneske. Ja. Uden at ville bestemme, hvor det skal hen, men en slags. For mig bliver det.
1: Det er meget smukt og opbyggeligt perspektiv.
0: Er det opbyggeligt? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er.
1: Fordi det giver alene det at høre om det, synes jeg, giver livslyst. Sådan set.
0: Ja. Man skal så også finde ud af, hvornår min far havde et godt udtryk for min søn, når han kom i den alder, hvor han sådan kom, gerne ville meget tæt på, men var blevet et halvstort barn. Han sagde, nu ødipusser han. Og det synes jeg er et ret skønt udtryk. Det skal man selvfølgelig også finde ud af. Og det skal man måske bruge Freud eller andre til at finde ud af, hvornår man giver slip og tillader et barn at forlade. At det forlader en. Så der er sikkert, det tror jeg, vi skal bruge psykologien til det her.
1: Ja.
0: Men jeg vil bare filosofisk gerne beskrive nærheden, uden at kaste mistanke på den.
1: Ja. Hvis nu man bliver førstegangsfødende, er gravid og sidder og kigger på DR's podcast, og så falder man over det her afsnit, og der står noget om, det her det handler om fødsel. Ej, jeg vil gerne forberede mig, så jeg kan føde det her barn efter bedste evne, hvis det ellers er en evne, det har vi snakket om. Så jeg hører lige, hvad de der tre mennesker taler om. Eller jeg bestiller jeres bog, som den her kvinde, jeg lever mig ind i nu, for at læse den og forberede mig til fødslen. Vil man kunne bruge noget af det, I skriver, noget af det, vi taler om her, eller er det på en anden måde, det her, det er vigtigt? Altså, fordi det er jo slet ikke for at underkende. Jeg synes virkelig, det er vigtigt, og det, I bringer ind, perspektivet på fødslen, har været underbelyst, og nu sætter I lys på det. Men er det sådan pragmatisk, er det praktisk anvendeligt for den fødende?
0: Altså, det er jo det er lidt, hvad forfatter, om vi selv kan vurdere det, men vi har spurgt nogle læsere, også mandlige læsere. Og der har jeg hørt flere, som har sagt, det er præcis det, jeg godt ville have vidst.
1: Okay.
0: Jeg har fået børn, men det ville jeg faktisk også godt have vidst. Jeg synes, I kommer godt omkring alt det, som ikke lige er vitamintilskud, eller blodprøver, eller urinprøver. Altså, så vi tager jo graviditet, fødsel, og også barselstiden.
1: Ja.
0: Så jeg tror faktisk, at det er jo lidt Dortes og andres skyld, at den er blevet så konkret. Altså, jeg tror gerne, jeg vil skrive en tor, hvor jeg går all in på filosofien om fødsel. Så det skal man ikke forvente, at der er oceaner af. Mm. Fordi vi er meget konkrete i bogen. Samtidig med, at vi er ude i de der eksistentielle dimensioner. Men de er jo også, det gælder om at være meget konkret.
2: Ja, vi bruger også masser af den forskning, der findes, og det er jo især en af forfatterne, Christina Prins, som har forsket det her felt i 10 år. Og vi har jo nogle studier, som har kigget på det.
1: Mm.
2: Og de tror jeg bestemt også, folk kan bruge. At få belyst, hvordan har andre egentlig oplevet det, og hvad er det for forandringer, der sker i livet. Så jeg tror, at folk vil opleve, at der er også mange, der siger, det her er egentlig ikke nyt, sådan har det egentlig også været inde i mig, men jeg har bare ikke sat ord på, og jeg har ikke talt med nogen om det. Jeg tror rigtig meget, at det er det, vores bog gerne vil, at vi taler mere om de her ting.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og selvom jeres bog ikke er en selvhjælpsbog, sådan i traditionel forstand, så lyder det, som om den virkelig hjælper mennesker. Hvis vi skal blive lidt i det spor, kan I så sammenfatte jeres viden og refleksioner, når det gælder fødsler, og prøve at give de bedste råd, I har til den vordende mor?
2: Jeg har tænkt, for det synes jeg er svært.
1: Ja.
2: Fordi det er... fordi der er 1000 måder at blive forældre på. Men jeg tror, det som kan hjælpe, det er at tænke, at jeg gør det her på min måde, og det jeg gør godt nok. Og så prøve at lukke lidt af for alt det, der kommer, fordi kvinder bliver virkelig nærmest overvældet med gode råd og formaninger fra Sundhedsstyrelsen, hvad man skal eller ikke skal, og bøger og forskellige steder på Facebook eller Instagram med, sådan skal du gøre, eller så må du ikke gøre, det her farligt. Altså hvis man kunne virkelig prøve at lukke lidt af for alt det, der kommer til udefra, og så gå til sig selv og mærke, at det faktisk sådan her har det.
1: Er det ud fra sådan en betragtning om, at kroppen har en viden, hvis man skal kalde
2: absolut
1: det? Altså den kan noget selv.
2: Helt sikkert.
1: Jeg behøver ikke at læse alle de der råd fra alle mulige.
2: Nej, selvfølgelig.
1: Det er også det, jeg beder jer om.
2: Ja, men, altså. Og det er jo også godt nok at læse noget og vide noget, men det er også vigtigt at stole på sig selv.
1: Ja.
2: Det vil jeg sige. Stole på sig selv, og så være ærlig. Fordi mange af de ting, vi skriver om, det er jo egentlig også noget, som har været sådan lidt tabuiseret, eller kan være lidt skamfuldt. For eksempel, hvis man ikke, som du beskriver, får den der lykkefølelse straks barnet kommer op. Der er jo nogle mødre og fædre, som tænker, shit, hvad har vi rodet os ud i? Eller bare trætte og slet ikke connecter med barnet. Og det kan godt være meget skamfuldt. Og vi prøver ligesom at lukke op for alle de der ting. Altså det hele skal have lov at være der. Så at være stole på sig selv og være ærlig med, hvis det er sådan, jeg har det, så er det sådan, det er.
1: Ja. Der må være en balance i det. Hvis jeg skal trække på det felt, vi var lidt inde på det før, som jeg ved mere om, nemlig sorg og tab og død og sådan noget, så har vi også havde en kollega, der forskede meget i spædbarnsdød.
2: Ja.
1: Hvor på den ene side var der nogen, der sagde, det du siger nu, altså hvordan håndterer man det at have mistet et lille barn? Jamen, det finder du selv ud af på en eller anden måde. Altså, gør det, der er rigtigt for dig. Mm. Og det er jo noget, man siger ud fra de bedste intentioner, og der er også noget rigtigt ved det.
2: Mm.
1: Men omvendt, så er der også mange mennesker, der i sådan nogle eksistentielle grænsesituationer, har brug for nogle former.
2: Ja.
1: at kunne tage fat i, ja. En skabelon, og mangler et bedre ord,
2: ja.
1: For hvordan kommer vi igennem det her, hvordan håndterer vi det her.
2: Ja.
1: Det gælder i hvert fald for døden, og så nogle gange i de former og skabeloner, forkert for en. Og så kan man jo måske mærke det.
2: Ja.
1: Sige, det er ikke lige dem, jeg har brug for, men jeg har brug for nogen.
2: Mm.
1: Og der kunne jeg forestille mig, at noget lignende også gælder her. Altså hvis man bare siger, jamen det er fuldstændig op til dig, hvordan du vil det her. Hvordan skal man så begynde med at finde ud af, hvad man har behov for egentlig?
2: Ja, men det gør, altså sådan er verden jo heller ikke,
1: nej,
2: for der
1: det,
2: er jo så meget information.
1: Rigtigt.
2: Så jeg tror faktisk, nærmere problemet er, der er for meget information.
1: Ja,
2: ja.
1: Det er en god pointe. Har du sådan et råd, Anne-Marie, til de vordende møder?
0: Ja, altså vi siger, vi hylder de ukontrollerbare. Altså siger, at det er alt sker inde i dig, men det er ude af dine hænder. Det tror jeg på en måde er et godt råd, fordi der er rigtig meget, som Dorte siger, som der bliver talt om, det er sådan ligesom for lige styr på, og lad være med at spise det, og husk at spise det.
1: Mm.
0: Der skriver vi sådan, at barnet tager, hvad det har brug for. Det kan godt være, nogle gange er det måske lige det, man skal høre. Og måske har man også, når man har født, brug for at høre, hvordan det er skruet sammen med moderkagen, altså at den skal fødes, og at der kommer alt muligt ud af en under fødslen, og det er ikke kun, altså der er afføring, der skal tørres væk, og når barnet kroner i den vaginale fødsel osv. Så der er sådan meget, hvad skal man sige, der er nogle konkrete detaljer, som er egentlig meget rare. Og pressetrangen, hvordan er det egentlig med det? Hvordan er det at mærke de der bevægelser inde i maven? Og sådan på den måde er der, tænker jeg, at der, og vi skriver noget om, også om moderkærlighed. Jeg synes, vi er sådan på den måde rummelige, men også meget, meget konkrete. Så jeg håber, at folk, der læser den, også bliver rørt. Ligesom jeg bliver rørt, når jeg ser fødselsvideoer. Forstår du? Altså, så det er, der er ikke så meget distance i vores kapitler, men det er ikke for at være ublufærdige eller respektløse. Det er egentlig, fordi vi vil gerne vi vil gerne give det plads og give det lov til at være der. Så der er sådan, altså på den måde, jeg tænker på, hvis man går ind i en fødselssituation, og så siger, det her det er jo et mirakel, der sker fra et eksistentielt perspektiv, at du er ved at udføre et mirakel. Hvad skal folk bruge det til? Altså, der skal vi ligesom være lidt mere konkrete.
1: Ja.
0: Og vi var en gruppe, som sagde, vi vil gerne have en bog, som spørger, hvordan har du det? Og ikke, hvad har du gjort af rigtige ting for dit, du og dat?
1: Ja.
0: Men vi har også en bog, der ligesom vil de plads til, at man kan have det på alle mulige måder.
1: Ja.
0: Så det er, der er noget oplysning i det, vil jeg sige, men der er også en slags interesse og nysgerrighed overfor det, der sker.
1: Tak for det. Vi skal til anbefalingerne, og jeg ved, I har nogen med. Nu kigger jeg lige på jer. Ja, I nikker. Og jeg plejer jo også selv at lægge for med en anbefaling. Jeg har virkelig haft svært ved at finde noget at anbefale til det her emne. Altså, nu kan vi jo selvfølgelig pege på jeres bog. Men ellers, altså, så ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved, der er mange litterære værker, der er mange film, der på forskellige vis har beskæftiget sig med fødslen og med moderskab. Men det er måske i sig selv sigende, at jeg aldrig rigtig har kastet mig over dem. Altså, det er jo en kæmpe mangel, så det er godt, I er her til at få mig på bedre vej. Så det, vi gør i stedet for, det er egentlig bare at anbefale, at man gør lidt, som vi er blevet bedre til med en anden stor livsovergang, vi også lige har berørt, nemlig døden, hvor man skal træde til, når nogen har mistet. Og på samme måde synes jeg, at man skal træde til, når nogen har født. Og det skal man ikke gøre med den her, nu er jeg selvfølgelig meget normativ, men altså, du ringer bare, hvis du får brug for hjælp, ikke? Jeg skal nok være her. Du ringer, men der ringer folk jo sjældent.
2: Mm.
1: Det ved vi i hvert fald fra tabssituationer. Mm. Så man skal på en måde være der alligevel. Og så kan den anden sige, nej, nu skal du gå hjem, eller nu har vi fået nok frikadeller, eller sådan noget. Ikke? Men det vil være glædeligt, hvis det var den vej, det vendte. Og jeg kan jo huske, hvor hårdt det er i begyndelsen, når man er blevet forældre, især første gang.
2: Mm.
1: Og hvor rundt på gulvet man er, og pludselig så skal vi over og købe ind. Og så skal jeg være alene med barnet for første gang, eller et eller andet, ikke? Altså, hvis den anden går over og køber ind. Der har man jo brug for hjælp. Og i sådan en individualiseret kultur som vores, der er vi ikke så gode til at hjælpe hinanden der. Det er i hvert fald min holdning. Så det er simpelthen en anbefaling om at, at, at træde til.
2: Det er en rigtig god anbefaling, fordi det er noget af det, vi har mistet, det der sociale fællesskab omkring at støtte op omkring forældrene. Min anbefaling er, altså den er virkelig til den korte side, jeg tror, det varer meget få minutter, men det er en australsk komiker og skuespiller, der hedder Felicity Ward, og hun har noget, der hedder The Female Quotient, og man kan finde det på Instagram eller Facebook, og hun har så en lille kort seance, som er gengivet, som hedder Childbirth is so punk, hvor hun lige præcis udtrykker noget af det, vi også siger i bogen, men hun har virkelig sådan, hun har urvreden fremme, helt fremme, og det synes jeg er rigtig sjovt. Rigtig forløsende, så det kan man finde.
1: Super anbefaling. Mm. Ja, tak for den.
0: Ja, jeg må forholde mig til din anbefaling først. Altså, jeg tænker, de første 14 dage, der skal man måske også passe på ikke at komme rendende, altså, fordi der skal man også finde,
1: det er rigtigt.
0: Finde hinanden og sig selv og barnet. Jeg vil egentlig hellere, at man begynder at komme rendende, når barslen begynder. For den er, synes jeg, er blevet en lille smule afsondret og ensom i vores kultur. Det er godt nok længe, at man går inden for hjemmets fire vægge, og ikke rigtig kan huske om verden udenfor stadigvæk vil en. Men min anbefaling, det var egentlig på TV Syd. På internettet kan man finde nogle afsnit, hvor det er vores kollega, som har med til at skrive bogen, Christina Prins, som deltager med en hele Åben Rå fødeafdeling, lægger afdelingen til en hel del afsnit, der hedder Jordmor mellem liv og død. Der ser man, altså, jamen, det er måske bare mig, der ikke kan få nok af sådan nogle videoer eller film optagelser af fødsler. Men det er meget, meget, meget forskellige fødsler. De er alle sammen meget gode.
1: Super gode anbefalinger. Mange tak for dem. Så mangler vi kun et enkelt element, Christoffer. Nu har du tændt din mikrofon.
3: Det har jeg.
1: Hvad vil du gerne vide noget om?
3: Jamen, jeg giver dig en ugentlig opgave om at finde noget fra din forsker. Og den her gang, jeg tror ikke, at jeg synes, at jeg nærmest lige var blevet far første gang, da du i et program fik nævnt, at man er mindre lykkelig, når man bliver forældre.
1: Ja.
3: Dem, der har det lykkeligste liv, er faktisk dem uden børn.
1: Ja.
3: Og jeg ved ikke, om det var sådan en skjult hentydning nærmest. nu skal du bare være beredt på det her miserable liv som småbørns far.
1: Jamen, det er sådan et velkendt fund, der tit bliver trukket frem, fordi det er så kontraintuitivt, at mennesker, der har børn, er mindre lykkelige end mennesker, der ikke har børn. Nu har jeg så gravet lidt ned i nogle af de nyere studier.
3: Ja, jeg tænker, der må være bedre nyheder derude.
1: Ja, og jeg har faktisk fundet bedre nyheder. Jeg fandt en ny artikel i det tidsskrift, der hedder Evolutionary Psychology, hvor en forskergruppe ledet af en, der hedder Menelaos Apostolou, en græker, går jeg ud fra. De analyserede et stort datasæt med mere end 5.000 deltagere fra 10 forskellige lande, og der fandt de faktisk lidt den omvendte sammenhæng. I hvert fald mål på det, man kalder, nu bliver det lidt teknisk, eudaimonisk trivsel, eller velbefindende. Ja. Altså en lille positiv sammenhæng mellem at have børn og så lykken, hvis vi skal bruge det ord, forstået eudaimonisk. Altså det er ikke det at være sådan glad i låget lykkelig, og have sådan, bare gå og have det godt hele tiden. Eudaimonia, det er sådan meningsfuldhed, det er fornemmelsen af, at jeg lever et godt liv, også selvom man ikke går og er jublende glad hele tiden.
3: Mm.
1: Og der har vi jo været med at måle glæden hedonisk, som vi så kalder det med et teknisk ord. Altså, man det har sådan et spørgeskema, altså på en skala fra 1-7, how happy are you? Hvor glad er du? Og det er sådan en umiddelbar lykke. Og der plejer man at sige, at den falder, den hedoniske lykke, når man får børn. Men der sætter sig ud til den eudaimoniske, altså meningsfuldhedslykken, hvis vi skal sige det sådan, stiger. Men det, der er sket ved den her undersøgelse, det er, at man faktisk ikke fandt nogen forskel mellem forældre og voksne mennesker uden børn, ej heller, når det gælder livstilfredshed og hedonisk trivsel. Så der kan være sket noget, for det er en helt ny undersøgelse.
3: Jamen altså.
1: At der faktisk alligevel er en... Nu, det er jo ikke sådan, man skal tænke om børn. Altså, hvilken gevinst er der på en eller anden lykkeskala ved, at jeg får børn? Det er forhåbentlig ikke sådan, man sidder og gør det op som et regneark.
3: Jamen, jeg kan bare huske, at der var noget en tid med søvnmangel, og så få den nyhed, at det egentlig heller ikke på den lange bane, at det store lotteri, du har vundet i. Der kan jeg huske, at jeg lige tænkte,
1: altså, traditionelt siger man, når de flytter hjemmefra, så genvinder man lidt af det tabte på lykkeniveauerne, men ikke det hele. Du må da indrømme, at det var en temmelig god nyhed.
3: Ja, jamen jeg er meget glad for det, fordi det arbejder den her uge.
1: Ja.
3: Tak for det, Svend.
1: Tak i lige måde.
0: Tak og kærlighed, for det er der sorg og glæde, de vandrer til håbe.
1: Det gør
0: kærligheden ankom.
1: Ja, det var Kingo, var det ikke?
0: Jo.
1: Tak for den også, Anne-Marie Pahus, Dorte Hvidtjørn. Tak for jeres indsats her. Det var utroligt spændende og oplysende at høre om fødsel fra et eksistentielt perspektiv. Tillykke med jeres bog, og god vind med det. Tak til vores lyttere. Tak til Christoffer Heide Højer. Jeg håber, vi høres ved i næste uge, kan jeg sige til alle lytterne. Ellers kan man høre flere af vores gamle episoder i DR Lyd af dem. Tak for i dag.
4: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
5: Find vej til din indre ro.
4: Forbind dig til dit åndedræt.
5: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
4: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
6: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
5: Find musik og meditation i DR Lyd.
4: God fornøjelse.
7: Forelsket i min ven. Ja, sådan er situationen for hovedpersonen i Carolina Albertina Minors nye roman. Men kan man både være venner og forelsket på samme tid? Og hvad gør man, hvis forelskelsen? Og hvad gør man, hvis forelskelsen ikke er gengældt? Det taler vært Nanna Mogensen med forfatteren om i denne uges skønlitteratur, hvor de også kommer ind på den meget direkte inspiration fra virkeligheden, der ligger til grund for romanen Den Forelskede Ven. Carolina Albertina Minor lægger nemlig ikke skjul på, at romanen tager udgangspunkt i hendes eget liv, og at vennen også er hendes muse. Men hvad siger han til, at hun skriver om deres forhold? Det kan du høre mere om lige på den anden side af radioavisen.
8: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
9: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
8: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
10: For mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
8: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
10: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
8: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
11: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
8: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
12: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
8: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst. På Bornholm lov op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P1.

0: Albertine Miner. Hvordan føles det at være besat af et andet menneske?
1: Det føles på den ene side virkelig meningsfuldt og virkelig klaustrofobisk. Jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg har været, altså nu spørger du til et andet menneske, men jeg har været besat af mange ting, altså gennem mit liv. Jeg har sådan en personlighed, der har det med at blive meget optaget af ting. Og jeg tror egentlig, det minder meget om hinanden, hvor vi, altså, uanset om det er et menneske, eller en film, eller en måde at gøre noget på, eller katte, som jeg var besat af en lang periode som barn, at det ligesom giver mine dage sådan en form for retning. Altså det giver ligesom min bevidsthed en form som en pil hen mod det her objekt for besættelsen. Og det kan jo være enormt rart, fordi alting så ligesom, ja, former sig efter en ting. Og på den anden side, så kan man selvfølgelig så også, det kan så også blive for meget, og man kan blive fanget af sin egen måde at tænke på eller gå i cirkler på. Men det er sådan en ret stor energikilde, tror jeg vil kalde det.
0: Og man kan sige, nu er der jo så også kommet en roman ud af den energi kan et eller andet sted. Vi skal selvfølgelig tale om den i dag, men din hovedperson i den her roman, Den Forelskede Ven, hun er en kvinde i 30'erne. Og man kan, jeg tænkte på, da jeg læste den, er hun besat af denne her lidt yngre mand V, eller William, eller er hun bare, citationstegn, ulykkelig forelsket i ham, eller er besættelse og forelskelse det samme? Hvordan ser du det?
1: Den ulykkelige forelskelse har jo nok besættelsens karakter. Altså fordi, at du aldrig får... hvad kan man sige? En besættelse har det jo med at ophøre, hvis den bliver opfyldt, eller hvis man ligesom når hen til målet. Hvis man får det, man er besat af. Og fordi den her forelskelse ikke bliver forløst, eller i hvert fald halvvejs bliver forløst og bliver uforløst igen og så videre, så har den sådan besættelsens karakter. Samtidig er den jo, om ikke gengældt, så i hvert fald heller ikke 100% uigengældt. Så det vil sige, det er sådan en form for vekselvirkning, hvor det aldrig helt dør ud, fordi at der trods alt er nok energi, og der strømmer nok energi den anden vej fra, til at jeget i bogen kan opretholde den her forelskelse eller relation, som det jo også er. I hvert fald indtil et vist punkt, hvor hun jo så vælger at bryde forbindelsen til den her person i erkendelsen af, at det her det er ikke holdbart for mit liv, for min hverdag, for min sindsro. Og det er så der, bogen begynder at blive skrevet på det tidspunkt, hvor forbindelsen bliver brudt i virkeligheden, kan man sige.
0: Ja, fordi det skal jo handle om din helt nye roman, Den Forelskede Ven. Som du selv siger, den handler sådan delvist om et uigengældt forelskelse. Altså, der flyder energi og begge veje, men klart mest fra den ene vej. Så vi skal tale om i dag altså begær, besættelse at skrive, venskab, og vi skal også tale om at være nogens muse. Du er jo som sagt min gæst i dag, Caroline Albertine Wiener. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Du har tidligere været i programmet med den roman, der hedder Hummerens Skjold. Den kom for nogle år siden, og senest så har du udgivet digtsamlingen Nivå Bugt Strandenge, som også centrerer sig meget om kærlighed og begær. Nogle lyttere vil måske kende dig for de noveller, du skrev i 2017, Velsignelser, som blev indstillet til Nordisk Råds litteraturpris. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og det her, det er jo skøn litteratur på P1. Og før vi kaster os over den nye roman, altså Den Forelskede Ven, så skal vi have lidt musik, fordi der er sådan et musisk spor, der løber igennem hele romanen, hvor der nævnes forskellige numre, som de handler alle sammen om kærlighed, men oftest også om ulykkelig kærlighed. Og vi lægger ud med ham her.

0: Det var selvfølgelig Leonard Cohen med So Long, Marianne. Og du skriver i romanen Caroline Albertine Miner, et sted efter de to hovedpersoner har slået op, og så har hun altså besluttet sig for ikke at kontakte ham mere, altså denne William. Så står der på romanen, og vi skal høre noget mere oplæsning lige om lidt, at jeg aldrig igen skal se ind i dit ansigt eller høre din stemme, virker lige så rimeligt, som at jeg skulle vågne i morgen og over natten have groet næb og vinger. Cohen synger, you held on to me like I was a crucifix. Og selvfølgelig er det det, jeg gør. Men sig mig, hvad i alverden er alternativet? Man fornemmer det jo allerede her, men også med det her Leonard Cohen-nummer, at der er noget næsten usundt over den her forelskelse, hun har i ham. Altså den, nærmest sådan en helt afgudsdyrkelse. Hvad er det, han kan give hende, denne kvinde i 30'erne, der gør, at hun næsten dyrker ham som en gud?
1: Jeg tror, romanen igennem, eller som man læser sig frem igennem den, bliver det nok ret tydeligt, at han indeholder nogle kvaliteter, som hun i virkeligheden måske også selv indeholder, men ikke har muligheden for eller mod til at udleve. Hvis man skulle sådan ganske kort karakterisere ham, så er han 6 år yngre og sådan meget ubundet, altså han skylder ikke nogen noget som helst, og sådan vil han gerne have det. Han har ikke nogen børn, han har ikke noget fast hjem, han har ikke noget arbejde. Han er sådan en form for vagabund figur, og dermed i hendes øjne i hvert fald meget fri. Han kan rejse, når han vil, og dyrke de ting, som han nu er besat af, i det omfang, han vil. Jeget derimod er jo bundet af alt muligt ansvar, især sine to børn. Det, de også har til fælles, som hun på en måde også lader ham om at udtrykke, er sådan en forsvindingstrang, kan man sige. Altså, de udtrykker det lidt på forskellige måder, men der er sådan en eller anden lyst i dem til at opløse sig. og det tror jeg, at det der meget for hendes vedkommende i hvert fald, virker enormt tillokkende og nærmest sådan, ja, berusende i samværet med ham.
0: Og prøv at sætte lidt fakta på, altså vi har været inde på det. Hun er en kvinde i 30'erne, minder i virkeligheden meget om dig.
1: Det kunne man hæve det.
0: Hun er forfatter, og det kan hun så ikke ligesom leve af, så hun arbejder også som kirketjener. Og hun gør også rent i den her kirke. Hun har 2 børn med forskellige fædre, og hun lever et sted i Københavnsområdet. Som du siger, han er noget yngre studerende, eller han studerer noget. Han skriver sådan en PhD-opgave i Tyskland.
1: Ja, præcis.
0: Og er sådan utrolig belæst. Og de møder hinanden, hvornår?
1: De møder hinanden på universitetet. Første gang, da hun er i slut 20'erne. Eller hun er vel 26-agtig, og han er ikke fyldt 20 endnu. Så han er meget ung i hendes øjne, altså sådan et barn på en måde. Hun ser ham som et barn, men de bliver alligevel venner, og bliver rigtig gode venner, og får sådan et venskab, som hun kalder meget usandsynligt. Altså netop fordi deres livssituationer er så forskellige, og i virkeligheden også deres sådan moralske kompas og alle mulige andre ting, og overbevisninger og så videre. Men det bliver sådan et ret stærkt bånd, som de knytter. Og hun har en følelse af på en måde at kunne være sig selv sammen med ham. Eller føle sig enormt, på trods af at han føles meget, meget fremmed, så føles han også meget velkendt, nærmest sådan som en bror, eller altså noget, som man tættere på end en ven. Den her relation, den bølger i virkeligheden ikke frem og tilbage. Det første lange stykke tid er de venner, og har hver sit liv, som de lever på forskellige vis. Hun får et barn mere med en anden mand, og han får en kæreste, og han rejser en masse, og hun ved ikke altid, hvornår han er i landet. På et tidspunkt sker det så, at det her venskab glider over i noget andet, og de ligesom bryder den her pagt om at være venner. Og det er derfra, det begynder at gå galt, kan man sige.
0: Og det er hele tiden
1: eller godt, eller hvordan man...
0: Ja, og det er hele tiden klart, at hun jo så er mere forelsket i ham end omvendt. Det skal vi også høre noget oplæsning på lige om lidt. Men hvornår vil du sige, at hun går fra at være ven til den forelskede ven?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål, og det er også på en måde romanens spørgsmål, det her med, kan man være en ven og en forelsket ven? Altså, lader det så gøre? Det er sådan, romanen er meget interesseret i, eller meget, den er meget vred på modsætningspar, eller på sådan binære oppositioner. Og samtidig så kommer den hele tiden til selv at skabe nye modsætninger. Jamen, hun går jo fra at være ven til forelsket ven i det øjeblik, deres relation bliver, hvad kan man sige, intim eller erotisk. Så er hun hooked. Altså, det er jo også en bog om begær eller sådan en erotisk besættelse langt hen ad vejen. Så det bliver på en måde fatalt, og det er det, han et eller andet sted har forudset eller godt ved, og prøver sådan at padle lidt tilbage, men det lader sig ikke rigtig gøre.
0: Lad os prøve at høre lidt fra romanen, fordi jeg vil gerne have noget fra begyndelsen, men der er faktisk et meget godt sted, hvor hun bliver tvunget til at forholde sig til det her forhold, hun så er i, som ikke rigtig går, og hun er forelsket. Det er, hun er taget til en fest. Der er ret mange fester i den her roman, og den er jo som sagt ikke fortalt kronologisk. På skrivetidspunktet vil hun jo så ikke se ham mere, men der er hele tiden flashbacks til tidligere episoder. Og der er hun på side 18, hun er til en fest og taler med en fyr, der hedder Jonas, og han prøver at give hende et rigtig godt råd om det her forhold. Og der gør hun så også selv nogle overvejelser om, hvad det er.
1: Mellem to taler spurgte Jonas, om jeg havde fået mig en kæreste. Jeg har gennem årene lært at give vage, ikke usærende svar på det spørgsmål, men noget ved Jonas vækkede min slumrende trang til at betro mig, lette mit hjerte. Jeg rystede på hovedet og fortalte, at jeg havde været ulykkelig forelsket i min ven i snart 3 år, og måske længere end det. Jeg serverede det som en morsom historie, vi kunne le af, men Jonas lo ikke. Han lagde en hånd på min arm og så på mig med et udtryk af diagnostisk alvor. Hør her, sagde han. Nu siger jeg noget til dig. Det er fint at være romantiker, når man er ung. Det er sjovt, det er smukt, det er gratis. Det føles fantastisk. Det kan det i hvert fald gøre, men på et tidspunkt holder det op med at være alle de ting. På et tidspunkt vender det og bliver sørgeligt og smertefuldt og nedslidende. Lad os sige, du bruger endnu 3 år på at vente på den her mand, og endnu 3 år. Der kommer ikke nogen og forhindrer dig i at spille dit liv. Nej, sagde jeg forskrækket. Det ved jeg godt. Jonas nikkede mod sin hustru nogle borde derfra. Hun sad over for min søns fars nye kæreste. De var fordybet i samtale med hinanden og så glade og trætte ud i deres ædelstensfarvede kjoler. De havde begge små børn derhjemme og sov stadig dårligt om natten, han sagde. På et tidspunkt vælger man det rigtige, men du skal selv tage beslutningen. Han kommer ikke til at gøre det. Hvordan kan du vide det? Fordi det her, Jonas slog en ring omkring mig med hånden, der holdt vinglasset, ikke koster ham noget. Din kærlighed koster ham ikke noget, dit håb og din tålmodighed koster ham ikke noget. Hvorfor skulle han vælge det fra? Det kommer han ikke til. Jeg havde altid forestillet mig, at vores relation også måtte gøre ondt på, eller i det mindste udmatte dig. Men havde Jonas ret? Det var faktisk, som om jeg ikke figurerede i din bevidsthed, når vi ikke var sammen. Du besvarede alle mine opkald med det samme, glade og forbløffede. Hallo? Som om jeg var en eventyr, man i årevis havde troet død på indlandsisen, og som nu pludselig gav lyd fra sig. Og når vi efter nogle måneders adskillelse mødtes på en perron eller et gadehjørne eller i min entré, var der ingen opsparet genkendelse at spore i dit ansigt. De mange år, vi havde kendt hinanden, var ophævet, og du stirrede på mig med dit nysgerrige planetblik. Alt var åbent og tøvende, og der gik tid, før det første abrupte kærtegn faldt. Jeg formåede ikke at have nogen blivende virkning i dit sind. Eller min virkning var så minimal, vand på granit, at det ville tage et helt liv at lave den mindste fordybning i dig. Det er det, jeg elsker ved dig, og det er det, der er tragedien. Jeg kan løbe og løbe og løbe over dig, og det vil ikke gøre nogen forskel. Du er altid den samme, lige så lukket om dig selv og din smerte som en moai. Da nogle timer senere gik over for at tage afsked med Jonas, der nu sad ved et andet bord og drak kaffe og spiste min eks-svigermors berømte islagkage med sin hustru, tvillingebroren og svigerinden, så han opmuntrende på mig, og i det jeg bukkede mig for at omfavne ham, sagde han så lavt, at ingen af de andre hørte det. Lov mig at gøre det.
0: Tak skal du have, Caroline Albertina Miner. Altså her noget fra begyndelsen, ikke det allerførste, men fra begyndelsen af din roman, Den Forelskede Ven, hvor denne her forfatterkvinde er til, til fest og får et godt råd. Jeg tror, der er mange lyttere, der vil kunne genkende den her. Altså fornemmelsen af at være i et forhold, hvor der er så stor en asymmetri. Og det er også det, der bliver meget tydeligt her. Altså at hun erkender, at den virkning, hun har på ham, er minimal. Jeg kan løbe

0: Jeg tror ikke, det er så enkelt, at hun tænker, det kan jeg bruge til at skrive på. Men det er jo det, hun gør. Og det er også det, som jeg synes, hvis vi, altså med henvisning til Leonard Cohen, citatet, det er, at det kan godt være, at hun klamrer sig til ham som et krucifiks, men samtidig er hun jo Cohen.
1: Mm-hmm.
0: Altså, så hun er på en måde, altså fordi hun er den, der,
1: der skriver.
0: Bruger ham. Så, ja, hun skriver, hun bruger ham som muse. Så hun indtager på en måde begge roller. Og jeg tror, det var det, jeg synes var ret spændende at udforske eller udfolde det her. Sådan, okay, der er en asymmetri på et plan, men der er også en asymmetri på et andet plan, hvor rollerne så er byttet rundt. Fordi hun netop er den, som på en eller anden måde formår at give det en form. Altså give den her smerte eller længsel en form. Og det kan han ikke. Eller det gør han i hvert fald ikke.
1: Og vi vender tilbage til det her med magtforholdet, der vendes om, eller asymmetrien, der vendes om, fordi det er en meget central pointe. Men hvis vi lige holder os lidt til ham først, altså som person, jeg har læst en del anmeldelser, og der er mange anmeldere, der stusser over, at hun overhovedet kan være forelsket i ham, fordi hvis man sådan opregner konkret den måde, han bliver beskrevet på i romanen, så er han som sagt, han er jo noget yngre, men trods alt i 20'erne. Han er typen, der giver gaver retur uden at begrunde noget. Han smutter fra forelæsninger, fordi han ligesom føler sig klog. Han svælger i teori og antik filosofi. Han lever nærmest som en munk. Jeg skrev ord som studentikos og ret selvhøjtidelig. En anmelder kalder ham en prætentiøs egotripper. Altså, når man objektivt ser den måde, hun beskriver ham på, så kan man ikke lade være at undre sig over, hvad hun overhovedet er interesseret i.
0: Jeg tror, i romanen er det, som tiltrækker hende, altså det er nok det munkeagtige, du peger på, ikke? Altså en form for idealisme, eller en form for renhed, eller i hvert fald et ønske om renhed. Der er jo meget få mennesker, der rent faktisk som udlever deres idealer. Og det gør den her mand. Jeg tror, hun er imponeret af ham, fordi man igennem et liv møder rigtig mange mennesker, der har meget i munden, og som ikke har så meget, når det så kommer til stykket. Og jeg tror også, at hvis man... der er også sådan et stykke i midten af bogen, som udgør sådan en novelle inde i romanen. En slags novelle i hvert fald, hvor hun forvandler ham til en kvinde. Altså, hun skriver om deres oplevelser, men hun skaber den her litterære figur, som hun kalder Helene. Så en litterær figur oven på en litterær figur. Og der tænker jeg i hvert fald, at man på en måde får demonstreret den ømhed, som der også findes i V som Helene. Men man oplever den jo så på en måde forvrænget eller forvandlet. Det er ligesom en kvindekrop, der udfører den form for ømhed, for han har ømhed for hende.
1: Det kan være, at vi skal prøve at høre noget af den, fordi nu, jeg synes, vi skal gå til det her med, som du sagde før, at der er en asymmetri i forholdet ved, at hun er mere forelsket i ham end omvendt, men den vendes så om ved det, at det er hende, der har magten til at skrive. Det er også hende, der skriver bogen og fortæller, og hun bruger ham flere gange. Og det siger hun også, denne V eller William. Hun, på et tidspunkt så bruger hun ham som karakter i en af sine andre romaner, karakteren Niels. Og der er jo sjovt nok en figur, der hedder Niels, i din tidligere roman, Hummerens Skjold. Hun skriver også digte om ham, blandt andet et, som er citeret i din forrige digtsamling, den der hedder Nivå, Bugt, Strandenge. Så det fungerer også, det findes også et andet sted. Og så skriver hun altså også denne novelle midt i fortællingen, hvor hun laver ham om til en kvinde, og hvor hun skriver om, formoder man, noget af sig selv, og så ham, der altså nu bliver til Helene. Og det kan være, at vi skal prøve at høre i denne lille novelle, inde i romanen, der er de to veninder, og hun, jeget i den lille novelle, altså taget ud for arbejde og får lov at være i deres sommerhus. Og der tænkte jeg, at vi måske skulle høre der, hvor det sådan ligesom går fra venskab over i noget erotisk. Og der er de ude i sådan en lille anneks, hvor jeg har fået lov til at sidde og oversætte og arbejde, og så kommer Helene ud.

Du skal svare mig, bad jeg. Efter hvad der føltes som meget lang tid, rømmede hun sig og sagde, det tror jeg ikke er nogen god idé. Afgrunden åbnede sig under mig. Det var min vilje mod hendes nu. Kom herover, sagde jeg. Og Helene kom virkelig. Hun satte sig på kanten af sengen, lagde forsigtigt hånden på det flade, hårde stykke mellem mine bryster og sagde, og hvad med det her? Skal det ikke have det lidt bedre? Hun mente mit hjerte. Du mente mit hjerte. Det har det fint, forsikrede jeg åndeløst. Hun rystede på hovedet. Du ved godt, det er det farligste, der findes. Nej, det er, sagde jeg. Jo, sex er det farligste, der findes. Hun flyttede ikke hånden. Hun lod tiden gå. Det behøver ikke være så farligt, sagde jeg. Det kan være, jeg ledte efter ordene, bange for at sige det forkerte og bryde fortryllelsen. Mere som to valpe, der leger, foreslog hun, og bevægede tommelfingeren langsomt fra side til side. Citerede hun nogen? Jeg nikkede taknemmeligt. Ja, mere sådan. Helene smilede, men sagde ikke mere. Hun klemte om den ene, den anden skulder, derpå forsigtigt om min hals. Jeg lå ganske stille og mærkede håndfladen, der uden hast fulgte min kropskontur. Efter nogen tid satte hun sig bedre til rette og greb med to fingre om mine håndled anklerne, inden hun endelig førte hånden op til mit ansigt og lod tommelfingeren stryge hen over mine læber, åbnede min mund og stak fingeren ind mellem tænderne på mig. Da hun lod den løbe på underlæbens glatte inderside, fik jeg en afsindig følelse af at være et dyr, der blev tilset før et eventuelt salg. Jeg var meget våd. Det løb fra mig gennemvede trusserne og mine bukser. Kom her, sagde hun, og klappede to gange på sit lår. Jeg lagde mit hoved i hendes skød og lukkede øjnene. Hun åbnede spændet og lod det falde på gulvet, trak fingrene igennem mit våde hår, greb en håndfuld af det hårdt og vred det om sit håndled til det næv i rødderne. Med den anden hånd fortsatte hun med at kærtegne min mave, mine lår, min baller, min ryg. På et tidspunkt skubbede hun mig forsigtigt ned af sit skød og lagde sig på knæ på gulvet foran sengen. Hun kyssede min hofte og min navle, nappede mig i brysterne gennem behåen. Der fandtes ingenting ud over Helenes hænder og mund, ingen børn, ingen bøger, ingen Ingmar, ingen sorg. Jeg havde aldrig elsket nogen eller født nogen eller skrevet et ord. Jeg var en lille gennemsigtig fisk, der gled ind og ud mellem søgræs, lysringe i vandet, vuggede og vuggedes. Jeg var en sneprikket bjørn i Ruslands skove og frostblomsterne på ruderne i et værelse i en dacha, hvor to kvinder lå tæt sammenslynget i en smal seng under tunge, vævede tæpper. Jeg var kvindernes varme hud og glødende tunger, deres brystvorter som brosjer, der trykkede mod hinanden. Jeg var solopgangen mellem Birkenes kapillære silhuetter, blegrød over i gylden lyseblå lag af farvet luft. Jeg var fuldkommen ny og uskyldig. Ikke et menneske, som havde fortalt historier, mistet og ødelagt og ladet sig ødelægge. Jeg åbnede øjnene og så op i Helenes ansigt, hendes hage, de lange næsebor, øjnene, der betragtede mig uden at afsløre, hvad de så. Perlerne lignede frosne tårer. Hendes blik var et dyrs fornemt lukkede blik. Gjorde hun det for min skyld? Var det en vendetjeneste? En frygtelig tanke, som jeg straks forviste. Hun smilede lumsk. Hun sagde med en hånd på min pande. Du er meget modtagelig. Det er ligesom at spille på et instrument. Helene lænede sig frem og kyssede mig hårdt på kinden. Pausen er slut, sagde hun. Hent på din pind med dig.

0: Tak skal du have. Altså her, Caroline Albertine Miner, for den hvad skal man sige, længere novelle, der er midt inde i din roman, hvor hovedpersonen så skriver den novelle, men hvor hun laver William om til Helene. Hvad får hun ud af den her transformation? Hvorfor gør hun det?
1: Ja, men det er jo egentlig også et spørgsmål, hun stiller sig selv i romanen. Det her, jeg forvandlede dig til en kvinde, det skete ligesom bare. Hvorfor gjorde jeg det? Altså sådan, var det sådan et hensyn, jeg tog til dig? Eller var det for at holde en respektfuld afstand til virkeligheden? Eller var det på en måde for at drille dig? Eller, altså, hun kan på en måde ikke rigtig selv svare på det. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg helt kan svare på det. Jeg tror også, jeg ville synes, det var lidt kedeligt, hvis jeg kunne svare på det. Men der er jo hele det her spørgsmål om sådan, altså forholdet mellem fakta og fiktion, og hvor de der grænser ligesom skal trækkes, og hvad man skal gøre ved de grænser, og hvordan man skal forholde sig til dem. Og jeg tror, en af de ting, som var nye for mig, eller altså i denne her bog, som er den måde, den i virkeligheden bryder allermest med resten af mine bøger, er det her med, at den ved med sig selv, at den er en bog. Altså, den tænker over at skrive, og den tænker over, hvordan den skriver sig selv. Og det var egentlig ret frisættende og ret sjovt. Og det tror jeg har at gøre med den, den familie af bøger, som den også gerne vil skrive sig ind i, eller som jeg vender sig mod og læser for på en måde at styrke sig, altså i den her ulykkelige forelskelse, den her længselssyge, hun er ramt af. Det, at den ved med sig selv, at den er en bog, og ikke er bange for at pege på de her litterære greb, eller nærmest omvendt er interesseret i at pege på dem, kommer også til at betyde noget for hele det her spil mellem fakta og fiktion. Fordi det på en måde er indbygget i bogen på en anden måde end de romaner og noveller, jeg skriver, hvor jeg jo egentlig gerne vil have, at folk glemmer, at de læser en bog. Altså, jeg vil gerne på en måde skabe en illusion af, at det bare er livet. Altså, man lige åbner en bog, og så tilfældigvis var der et stykke liv inde i den. Og den er den. Ja, den vil noget andet. Eller der vil jeg noget andet.
0: Den peger i hvert fald på det ofte, og som du siger, hun læser også undervejs i bogen andres bøger om kærlighed og besættelse og ulykkelig kærlighed. Der er et sted, hvor hun jo så, mens hun er ved at fortælle alt det her, tænker på, hvilken ret hun har til at skrive om ham, altså denne William, og hun skriver, eller siger, du er ikke død, og du er ikke min. Så hvilken ret har jeg til at skrive om dig? Al ret i verden. Hvilken ret har du til at bide mig lad være? Al ret i verden. Ja, faktisk al ret i verden. Så hvad gør vi så? Hvilket jo så på en måde også bringer mig til det spil, du selv taler om. Altså det her med, at den står og tipper et eller andet sted mellem virkelighed og fiktion. Fordi du jo har en roman, Hummerens Skjold, hvor der er en karakter, der hedder Niels. Du har Niveau Bugt Strandenge, hvor det digt, du skriver i romanen, den nye roman, om denne muse, eller til ham, også findes som et reelt digt. Og hvis man går om i Hummerens Skjold, i takketalen, eller takkelisten, altså den forrige roman, hvor denne Niels-karakter er, så står der blandt andet, tak til filosofen, min ven og min muse, som man har jo også som læser en meget stærk fornemmelse af, at det her er baseret på et rigtigt menneske.
1: Jamen, det er det også. Altså, og jeg har ikke, jeg tror ikke, det ville jo være, hvis jeg var meget opsat på at skjule det, så kunne jeg godt have gjort mig mere umage, kan man sige. Men jeg tror, det er egentlig ikke, det var aldrig rigtigt mit ærne. Det er en helt vildt svær og derfor helt vildt interessant diskussion, hvordan man skal forholde sig til det her med virkelighed inden i fiktionen. Og jeg tror, at det der med, det jeg skriver der, altså at jeg har alt ret i verden til at skrive om dig, og du har alt ret i verden til at bede mig lade være, det tror jeg faktisk på. Og det er jo, hvad kan man sige, det er jo en form for fælde. Altså den kan man jo ikke, det er sådan en lås. Men det er netop, jeg tror, det er den lås, som gør det så interessant. Altså, og noget af det, jeg har tænkt over, er, at hvad skal man sige, gør sig gældende for fiktion, er jo, at der er et, jeg tror på, at der er de langt hen ad vejen de samme etiske og moralske krav, som gør sig gældende, når du skriver. Altså, du skal forsøge at være god i virkeligheden, lige så vel som man forsøger at være god i sit virkelige liv. Det, der så adskiller fiktionen eller kunsten, er så, at der også er et andet krav, som gør sig gældende, som er et æstetisk krav eller et formkrav. Og det er ligesom de her to, altså lysten til at være god på den ene side og lysten til at skabe noget smukt på den anden, de står ligesom og kæmper inde i kunsten, og det gør de jo ikke ud i virkeligheden. Der er der jo ikke noget formkrav. Altså, der gælder det jo først og fremmest om at være god. Problemet er, tror jeg, hvis en af delene vinder inden i fiktionen. Altså, hvis man ikke formår at skabe en balance mellem de her to, så tror jeg, man kommer i problemer. Og det er jo, det er på en måde den her balancegang, eller den her kamp, som finder sted, som er hele essensen af skabelsen for mig i hvert fald. Altså, ikke så meget, hvad kan jeg tillade mig at skrive, men mere, hvad sker der, hvis jeg, altså, lad mig sige det sådan her, der er mange ting, jeg har valgt ikke at skrive. Der er mange ting, jeg ved, jeg ikke kan skrive. Og det er jo en, hvad kan man sige, det er jo en historie, der, altså, al kunst handler jo om kuratering eller om udvælgelse. Hvis jeg bare skrev alt, hvad der var sket de sidste 10 år, så havde det ikke været nogen bog, eller det havde været en meget lang og kedelig og formløs bog. Så hele det her, alt det, der i virkeligheden har taget mig tid, er jo netop udvælgelse, altså både sådan udvælgelse på handlingsplan, hvilke nedslag gør jeg, derefter, hvordan skal det arrangeres, det her stof, fordi det har jeg brugt utrolig lang tid på at finde ud af. Og så, men helt ned på sætningsniveau, altså hvilke ord får lov at komme med i hvilke sætninger.
0: Men de ting, du har udeladt, er det så fordi, du tænker, at det ville være for udleverende på en eller anden måde? Altså fordi der er sådan et meget interessant sted, hvor hun gør sig nogle overvejelser om
1: det her. Jeg lige lidt med den her.
0: Jamen, det skal du endelig gøre. Hvor hun har det svært med ordet muse. Mm-hmm. Og det er på en eller anden måde noget af det interessante i den her roman, fordi som sagt, den handler om begær, den handler om venskab og forelskelse mellem venner, men den handler også meget om, hvad det vil sige at være nogens muse. Og nu er hun forfatter, du er forfatter, og så står der på side 64 i romanen. Du derimod udgør en lagune, som mit sprog løber frådende til for at fylde, men jeg bryder mig ikke om ordet muse. Det er kvalmende, som lugten af uvasket hår. Det får mig til at tænke på Andy Warhols Silver Factory, citationstegn piger, på Lucian Freuds vildt opspærrede øjne, hans obduktionsblik, som om det at betragte og det at skære for ham kunne komme ud på et. Der er meget, jeg ikke ønsker at gentage og gentage og gentage. Altså, hun kvier sig jo i romanen ved at kalde ham muse, fordi hun associerer det med noget, der handler om hun, ja, udnyttelse, altså Andy Warhol og The Factory, og den måde, han udnyttede sine muser på, og så gik de til grunde. Der er mange kendte muser der. Men i Hummerens Skjold takker du dog ikke mindre, desto mindre din muse. Hmm. Så hvordan har du det med din muse? Og hvorfor det er det besvær med at bruge ordet muse?
1: Jamen, jeg tror, i det citat, du læser op der, er det i virkeligheden jeget, der på en måde lyver for sig selv, eller det viser citatet jo også, ikke? Altså, der er meget, hun ikke vil gentage, og alligevel gentager. Så det er på en måde den her, altså, hun vil blæse og have mel i munden, ikke? Hun vil på en måde både kunne skabe kunst på baggrund af et andet menneske, men så ikke indtage den her klassiske kunstner med stort K-rolle, hvor man kan, altså med rette måske kan sige, at man også udbytter de mennesker eller den situation, som man befinder sig i. For mig er det nok noget af det, som også har været vigtigt, mens jeg skrev romanen, var at tage det på mig. Altså indse, jamen det, jeg gør, er ikke nødvendigvis det bedste, altså i moralsk forstand det bedste, jeg kunne gøre, men jeg vælger at gøre det, fordi at jeg af en eller anden grund har en enorm drift efter at skabe.
0: Men er det godt for forfattergerningen? Fordi hvis man skriver så meget om sin muse, og skriver historien om forholdet til musen, og så er personen, ja, så også en virkelig person, så kunne man godt forestille sig, at denne person ikke har lyst til at være en muse længere, eller og ikke kan være en muse længere?
1: Jeg tror, at både musens og mit håb er, at det her bliver musens død. Altså, at musen er skrevet tom. Ja, at man også må komme videre. Altså, jeg tror, at den her bog er et forsøg på at gå fuldstændig ligesom trykke speederen i bund på besættelsen og se, jamen, hvad er der ligesom helt for enden af den her vej? Hvor langt kan jeg komme? Hvor langt tør jeg gå? Der er også flettet en masse popmusik ind, fordi det er noget af den... Jeg lytter til popmusik, men det er også ligesom en form for en kunstform, som virkelig altså skruer helt op for de her enormt sådan patetiske store følelser. Altså sådan, jeg kan ikke leve uden dig, eller altså sådan nogle ting, som man kan sige i popsangen, eller som hele tiden bliver sunget i popsangen, som jo er fuldstændig absurd, men som de tillader sig. Og jeg tænkte, okay, hvad sker der, hvis jeg tillader mig at skrive en form for litterær popsang, eller have et jeg, der har det, som jeget i en popsang har det. Kan det lade sig gøre? Se

0: Men som forfatter, altså hvis du ligesom skal køre musen død, og nu pegede jeg på flere steder i dit øvrige forfatterskab, hvor musen så tydeligvis har været til stede eller brugt, er du så ikke, altså det er vel også en trussel under del af dit forfatterskab, hvis du, om jeg så må sige, med den her bog afliver, og nu i citationstegn, afliver forbindelsen til din egen muse?
1: Ej, det er jeg ikke nervøs for. Altså, jeg tror, heldigvis har jeg også skrevet to bøger inden.
0: Ja, der er du bur videre og velsignelser, inden alt det her gik i gang.
1: Ja, ellers ville jeg måske være lidt nervøs. Ja. nej, jeg tror virkelig, jeg har lyst til, sådan har jeg i hvert fald haft det hidtil, at ligesom med hver eneste bog at prøve noget andet, mm-hmm. Og ikke kede mig selv. Og nu kan man sige, nu har jeg i to bøger, altså jeg ser faktisk også Niveau Bug Strandinge og Den Forelskede Ven, som sådan et lidt, altså som et form for sådan makkerpar. Altså det er som om, at Den Forelskede Ven er en sådan en form for behind the scenes til Niveau Bug Strandinge. Ja, nu har jeg beskæftiget mig med det her længsel og forelskelse og altså, ja, det erotiske ret intensivt, og nu, altså, heldigvis tænker jeg også bare på andre ting, og har gang i andre ting, og jeg tror virkelig, fordi jeg gav mig selv lov til at gå så fuldt og helt ind i det i den her roman, så er jeg også sådan mæt. Altså, jeg har faktisk ikke lige nu mere at sige om det, og det var også det, jeg håbede, at det ville føles sådan. Altså, hvis jeg virkelig bare, gav mig selv lov til at skrive denne her bog, uden at tænke alt for meget på god smag og sådan, så kunne jeg måske nå hen til det punkt, hvor jeg syntes, jeg havde sagt alt, hvad der var at sige om det.
0: Og har musen, og nu forlader vi musetemaet, men hvad siger musen overhovedet til den her bog?
1: Han mener ikke, den er opbyggelig.
0: Okay. Så tror jeg, altså,
1: men god.
0: Men okay, så vedkommende har faktisk læst den.
1: Ja. Yeah.
0: Okay. Så vil jeg lade det ligge her med musen, men jeg synes, at det er interessant på den måde. Selvfølgelig en masse autofiktion og den slags, men det bliver også interessant, når vi hæver det op på et niveau, hvor det handler om, ikke hvem musen er, men om forfatterens magt og forfatterens overvejelser, og det overhovedet at have så tydelig en muse. Der er en sidste ting, jeg gerne vil have, vi berører i samtalen, og det er, der er alt muligt henvisninger til anden litteratur, som du siger, der også til popsange og så videre, men der er en ret interessant brug af den her figur, Medusa. Mm. Og den synes jeg, vi skal vende, fordi den også har tilknytning til musen, men også til det her med blik. Altså i græsk mytologi, så er Medusa, hun er jo den her, hun ser sådan meget sådan hæslig ud, og hun har de her slanger som hår, og hendes blik kan forvandle en til sten, hvis man ser på hende. I din roman, så da hovedpersonen skyber med denne William, så ser hun en plakat med Medusa på bagvæggen. Hun er også på et tidspunkt inde på et museum, hvor hun ser nogle afstøbninger af Medusa. Jeg mener, det er hendes søster, der arbejder der. Hvilken rolle spiller denne Medusa-figur i din roman? Altså denne her frygtelige, grimme kvinde, der kan forvandle folk til sten.
1: Medusa bliver jo sådan et slags jamen, det bliver et slags symbol på den modvillige muse. Altså, fordi det er jo en figur, som netop har kastet enormt mange fortællinger af sig. Altså, der er så mange, der har portrætteret hende, malet hende, fortalt historier om hende, lavet film i alle mulige former, tegnefilm og så videre. Og samtidig er der så det her med, jamen, ifølge myten, så hvis du kigger på hende, så dør du. Og det synes jeg bare var ret interessant, og det er jo en af de mange strenge, som ligesom bliver spundet igennem romanen, og som får det til at hænge sammen. Og hun dukker op i forskellige, der findes ligesom de her forskellige sådan fortolkninger af hendes rolle også i romanen. Blandt andet er der også Goethe, som ser en den her Rondanini Medusaen, den her maske.
0: I sådan noget hvidt marmor.
1: I sådan noget hvidt marmor, ja, i Rom. Og han bliver så besat af den. Altså, det er igen det her med besættelse. Han bliver helt besat af, hvor vidunderligt smuk den er. Altså, hvor godt udført den er. Og han skriver om den to gange i sine dagbøger. Og så igen sådan noget 40 år senere kan man så høre, at han stadig tænker over den, og at han har måttet undvære synet af den, men har fået den her lille afstøbning. Så på den måde, så bliver det på den ene side et billede på jegets sådan, altså spejler jegets besættelse af det her ansigt, eller den her William, som hun ikke kan glemme, eller også har meget, meget svært ved at undvære synet af, eller forestille sig at undvære synet af. Og på den anden side, så findes der også de andre tolkninger. Altså, der er Freuds læsning af Medusa som symbol, som er sådan rimelig far out, men også ret sjov. Og så er der Hélène Cixous, som har skrevet en lille sådan pamflet, der hedder Medusas latter, som jeg læste, mens jeg skrev, og som... Det er sådan en, hvad kan man sige, et slags ja, et manifest, der handler om écriture féminine. Nu skal jeg huske, om jeg kan sige det. Feminine eller feminine?
0: Ja, feminine. Ja.
1: Nu kommer jeg i tvivl.
0: Men altså, det er det her kvindelig skrift. Og det,
1: kvindelig du skrift, ja.
0: Og det, du henviser til, det jeg har nemlig også liggende her, for jeg ville meget gerne have, at vi nåede at runde den. Altså, der er en fransk, hvad skal man sige, teoretiker og forfatter, som hedder Hélène Cixous, og hun skrev i 75 det her lille, meget vigtige skrift. Hun kalder det et manifest, der hedder Medusas latter, og som handler også om tolkningen af, hvem Medusa er. Ja. Altså, er hun som Freud siger, og hvordan var det, du udlagde Freud?
1: hvordan udlægger jeg Freud? Hvordan er det nu? Et symbol til skrækker, en skrigende moderkudse som symbol til skrækker advarsel.
0: Ja,
1: det er ligesom, Freud mener, at Medusa, hvis afhugget ansigt ligesom er omgivet af de her slanger, for drengen eller manden symboliserer det første, eller vækker mindet om det første syn af moderens køn, som jo også er i forhold til hans eget køn, er et kastreret køn, fordi der ikke er nogen pik, men der er bare alt det her hår, alle de her slanger, og så bliver han stiv af skræk. Og for at berolige sig selv, simpelthen fordi han ved at blive stiv og skræk, minder om en erigeret pik, og så bliver han rolig igen. det er ligesom Freuds ret syrede udlægning, men den er jo sjov nok. Og den har Hélène Cixous så på en måde kun latter til overs for.
0: Ja, fordi hun ser også, hun ser nemlig Medusa og Medusa-afbildning helt anderledes. Hun siger, Medusa ler.
1: Ja, smuk og ler.
0: Og ler. Ja. Og udvikler så hele, og det er det, vi skal hen til. Hun udvikler hele den her tanke om, altså den her kvindelige skrift, som er en anden slags skrift, som hun skriver om. Og grunden til, at du nævner også selv det her værk, og du nævner Medusa, jeg tænkte nemlig, da jeg læste din roman, om det her faktisk er en slags kvindelig skrift i forhold til Hélène Cixous, altså som laver det her opgør med, hun siger, jamen, jeg kan prøve at læse lidt op fra det første, altså hun siger, hun vil tale om kvindeskrift, om hvad den vil gøre. Hun siger, kvinder må skrive sig selv, må skrive om kvinden og bringe kvinder til den skrivning, hvorfra de er blevet holdt borte på samme brutale vis som fra deres krop, og så videre, og så videre. Altså man skal huske, det er 75. Mm. Så hun opfordrer ligesom til en anden form for skrift, der handler om begær og om krop. Og i det har hun så den her, hvad skal man sige, alternativ teori om Medusa, som ikke den her kvinde, der vil kastrere eller er frygtelig, men den leende kvinde. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, om du i din roman gør noget af det, Hélène Cixous egentlig taler om, altså at lave en anden form for kvindelig skrift, som unddrager sig, fordi der står for eksempel også på i den her den lille Medusas latter, der står, det er umuligt at definere en feministisk skrivepraksis. Det er en umulighed, som vil vare ved, for man vil aldrig kunne teoretisere denne praksis, lukke den inde, kode den, hvilket ikke betyder, at den ikke eksisterer. Altså, at den skrift, du laver jo i høj grad også, hvad skal man sige, er et modspil til hans meget traditionelle filosofiske måde at tænke på, så er den skrift, der er i denne roman, radikalt anderledes.
1: Jeg tror, noget af det, jeg gerne har villet, er i hvert fald at problematisere eller pege på den magtposition, du har som den, der skriver. Altså at ligesom indrømme over for mig selv, men også over for læseren, jamen det er en magtfuld position at være den, der fortæller historien, og det kan gå ud over andre, og det skal man for det første vide med sig selv, og så skal man også stille sig selv spørgsmål undervejs om, hvorfor man gør, som man gør, og om det, man gør, er det værd. Så det er nok det første. Altså, jeg havde lyst til ligesom at tage det på mig, den her magt. Og så kunne jeg godt lide det, som, hvad kan man sige, den utopi, hun også skriver frem. Det er sådan et ret, jeg synes, det er, på trods af, at det er ret kort, så er det ret svært sådan at opsummere. Altså, det er også noget det, der er interessant. Det er svært at opsummere, hvad sådan en kvindelig skrift så egentlig skulle bestå i, eller hvordan vi skal forstå den. Men jeg tror, noget af det, som jeg har forsøgt at gøre med slutningen, det er på en måde at åbne sådan et form for vindue, eller en lille sådan kattelem ud i en ligeværdighed, eller om en mulighed for, at rollerne kan blive byttet om, eller hele tiden kan blive byttet om. Det er jo en roman, der hele vejen igennem er skrevet fra et jeg til et du, så de her roller er enormt fastlåste, fordi du har jeget, der taler til det her, jeg tror, jeg kalder det på et tidspunkt, sådan værveløst øre. Altså et du er jo på en måde bare en trakt, man hælder ord i, ikke? Men i romanens aller sidste afsnit skifter den til tredje person ental, så det er han og hun. Og hele romanen slutter faktisk med en sætning fra Sixu. Det kan man ikke se, hvis man ikke ved det. Men,
0: og jeg skal ikke afsløre, hvad det er for en farve.
1: Nej, og der er ikke noget punktum. Og jeg tror, det var for mig en måde ligesom at lade vinduet stå åben. Altså til ligesom at sige, at vi kan godt komme ud af det her. Vi kan godt komme ud af den her klaustrofobiske relation af jeg og du, af kunstner og muse. Der er ligesom en vej ud. Det tror jeg lige så meget, jeg lod det vindue stå åbent for mig selv i virkeligheden.
0: Og det her med den der dobbelte Medusa-tolkning, altså ser man Medusa med de her slangehår og det her, ser man hende som antimusen, så det billede, han har hængende på sin væg, eller ser man Medusa som den leende, den mere magtfulde, altså som Hélène Cixous gør? Altså den står vel også romanen et eller andet sted og tipper mellem de to positioner, hvordan det er at være Medusa eller muse-antimuse.
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, jeg har virkelig forsøgt, altså noget af det, som jeg også har forsøgt med formen, er på en måde at lade det hele findes på samme tid. Altså, den måde, den er fortalt på, er, som du siger, det er sådan, det er ikke, der er et kronologisk spor, men der er også et spor, der ligesom nærmest starter og opruller historien bagfra, og så frem til en form for nutid. Og så er der nogle stykker, som på en måde er helt uden for tiden, i kraft af at være mere lyriske, eller sådan, og så er der citater og så videre. Og jeg tror, det, jeg gerne ville, var på en måde mime forelskelsen, altså forelskelsens hang til at finde, til at lede efter tegn, eller lede efter mønstre, eller på en måde virkelig sådan kortlægge alting for at få svar på, måske hvor det gik galt, eller måske vide, hvordan man kunne gøre det godt igen, eller genskabe en eller anden gunstig situation. Men jeg vil også gerne genskabe den her altså forelskelsens opløsning af tid på en måde, sådan et udstrakt øjeblik. Fordi det har nok også altid bare været mit ærne over hovedet, når jeg skriver. Altså sådan at standse tiden en lille smule, og på en måde beskrive noget præcist nok til, at jeg ikke mistede det. Ja, så det her med, sådan, det var på en måde vigtigt for mig, at de her forskellige tolkninger, eller de her forskellige sandheder, kunne være der på samme tid, lige så vel som den her sætning om, jamen, hvilken ret har jeg til at skrive om dig, al ret i verden? Hvilken ret har du til at bede mig lade være, al ret i verden, også for lov at eksistere på samme tid? Det var sådan et forsøg på at skabe et slags energifelt, inden for hvilket det hele kunne være sandt på en måde på samme tid.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter Caroline Albertine Miner, aktuel med romanen Den Forelskede Ven, og den er udsendt af forlaget Gutkind. Vi kom også ind på et par af hendes tidligere værker, blandt andet den, der hedder Hummerens Skjold, og så digtene Nivå Bugt Strandenge. De to ting er også udsendt af forlaget Gutkind. Her til sidst i samtalen kom vi ind på det lille skrift af den franske teoretiker Hélène Cixous. Det hedder Medusas latter, og det er oprindeligt udgivet i 1975. Det er lige genudgivet på dansk, oversat fra fransk af Annette David, og det er på forlaget Mindspace. Og så kunne du jo høre en del musik her i dagens program, og det er alt sammen hentet fra Caroline Albertine Minos playliste, som er bagerst i bogen sammen med den anden litteratur, hun har ladet sig inspirere af. Og du kunne jo for eksempel høre Leonard Cohen med So Long Marianne, du kunne høre Joni Mitchell A Case of You, og så spillede jeg selvfølgelig også noget Taylor Swift, blandt andet Death by a Thousand Cuts, og her til sidst mere Taylor Swift med Last Kiss. Vi høres ved.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Luk ned for puttefester. Ja, det er diskuteret i årevis, og nu er debatten aktuel igen. Efter en puttefest for gymnasieelever i Folkeparken i Roskilde i sidste uge, endte tragisk, efter en 16-årig dreng blev stukket ned med kniv og dræbt af en anden 16-årig. Men handler knivdrabet om en syg alkoholkultur til puttefester, eller om en syg voldskultur blandt nogle unge? Ja, P1-debat tager debatten om puttefester, og du kan blande dig i debatten ved at ringe ind på 70 21 19 19. Men nu er det først tid til en middagsradioavis.

0: vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Don. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg Sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skrev til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle
4: mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så jeg forrykkede bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Så lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel Ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Jamen, det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der måtte de ud og reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palmentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhuse her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til, for at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgerne her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser, og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højt lønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med. Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
21: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årig Karen dog ikke helt sikker på.
22: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
22: Ikke vinder det?
20: Nej, jeg synes, det er lidt...
0: Ja, det kan man ikke slippe afsted med at sige, når i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
23: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byer, byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadigvæk kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
3: Skal de såkaldte puttefester, der finder sted i forbindelse med begyndelsen på gymnasieårene, stoppes? Det debatterer vi i P1 Debat i dag. Debatten den er blevet genantændt efter en kun 16-årig elev fra Himmelev Gymnasium blev stukket ned og dræbt til en puttefest i Roskilde. Politiet vurderer, at det var et internt opgør imellem de to, der førte til drabet, og at de foreløbigt ikke vurderer, at sagen har noget at gøre med de kriminelle miljøer. Også i København rykkede politiet talstærkt ud. Det gjorde de til Søndermarken, hvor der ifølge natteravnene var samlet op mod 6.000 unge mennesker til fest. Også her fandt et voldeligt optrin sted, hvor Københavns politi modtog en anmeldelse om et masseslagsmål. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1 Debat. Og som altid vil jeg gerne høre fra jer, der lytter med. Ring ind eller skriv til os og fortæl mig i dag, om du vil sende dine børn til puttefest. Du kan ringe på 70 21 19 19. Du kan også sende en sms, det gør du på 12 12. Du skal blot skrive P1, lave et mellemrum, og så formulere svaret på netop spørgsmålet, om du vil sende dine børn til puttefest. Og med disse ord kan vi byde velkommen til dig, Oskar Tønsberg Hoffmann. Du er talsperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Velkommen til P1 Debat.
5: Mange tak.
3: Er vi snart færdige med at holde puttefester?
5: Det ved jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, vi er. Jeg tror, puttefesterne kommer til at fortsætte, men jeg håber og tror, at de kommer til at fortsætte med en bedre kultur, end det, der er tilfældet i dag.
3: Skal vi stoppe med at holde puttefester, kan jeg spørge dig?
5: Det tror jeg ikke, vi kan. Og hvis vi kan, så frygter vi, at festen den vil flytte et andet sted hen. Det er jo ikke sådan, at unge de tager hjem og ser TV2 Charlie i stedet. Man vil jo fortsætte med at feste, og så kan man risikere, at det flytter til andre parker, eller til en mark et eller andet sted, eller til private huse, hvor der ikke kan være natteravne politi og andre tryghedsskabende indsatser til stede.
3: Det er jo noget, vi har diskuteret længe nu. Jeg siger også i introen, at den ligesom blevet genantændt, debatten her, fordi det er jo noget, der har altså de seneste 10-15 år eksisterede, startede meget med Nordsjælland og har ligesom sådan bredt sig lidt rundt. Altså, nu siger du her, at du har tillid til, at man kan feste på en anden måde. Hvor får du den tillid fra?
5: Jamen, jeg tror, at jeg ved ikke, om jeg har tillid til, at det bare sker af sig selv. Jeg tror, der er brug for en kulturændring, og jeg tror, at det er vigtigt, at vi går sammen om den kulturændring. Både elever, men også forældre og lærere og gymnasierne som institutioner. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi får en bredere samfundsdebat om det, som også involverer de mennesker, som er til puttefesterne, f.eks. natteravnene, og at vi ligesom sammen skubber på for den kulturændring. Jeg oplever blandt andet, at der er flere unge, som begynder ligesom at gå med på den her bølge super curious og ønsker at drikke mindre, og det håber jeg jo kan være en tendens i retning af, at kulturen til puttefesterne bliver bedre.
3: Kender du til en puttefest, som du synes har foregået på en god måde?
5: Jeg tror, altså puttefesterne er jo ikke sådan et arrangement. Det er jo en masse unge, som mødes, og jeg tror, at det er vigtigt at understrege, at til hver eneste puttefest, der er der en masse, som har en god oplevelse, men der er også nogen, som har en dårlig oplevelse. Og derfor tror jeg ikke, man ligesom kan skære puttefesten over en kamp på den måde at sige, at det er godt eller dårligt for alle.
3: Mm. En af dem, som har beskrevet, hvad kan man sige, det at være til en puttefest, det var en artikel til Politiken, hvor en første gear, de har fulgt en første gear, som var til den her fest. Har du nikker og genkender, har du set
5: det? Ja, det tror jeg, jeg har. Okay. Jeg tror, det er en af mine fra DGS.
3: Ja, hun beskriver festen i Søndermarken som en Diddy-fest. Altså en Diddy-party efter rapperen P. Diddy, som blandt andet er blevet dømt for at have transporteret personer til steder, hvor de skulle deltage i prostitution. I et citat til Politiken siger hun også, folk var meget rough med hinanden. De behandlede hinanden meget hårdt. Tredjegærerne tog fat i førstegærerne, kastede dem ned på jorden og rev deres tøj af. Vil du gerne til sådan en fest?
5: Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil. Og det er også den kultur, vi er nødt til at have et opgør med. Den der konkrete episode lyder jo også som noget, der læner sig op af en voldsepisode, og det skal jo selvfølgelig ikke finde sted.
3: Men hvis der er så mange til fest, og det er sket i, nu snakker vi om 16 år, så må der jo være nogen, der har lyst til at feste på den måde her. Det er vel ikke nogen, der tvinger dem til at gøre de her ting?
5: Nej, som sagt, så tror jeg, det er en kultur. Og jeg tror, at det er en rigtig, rigtig giftig kultur, som går i arv. Altså, jeg tror, at det er, når man møder ind som førstegærer og ser den her kultur, så tror

0: men også forældrene, som godt, hvad skal man sige, kan rammesætte, hvordan man opfører sig som menneske. Det handler også om at sige til ens unge mennesker, at når man tager til fester, så skal man selvfølgelig opføre sig ordentligt, og den her seksualisering, som også foregår, er også dybt problematisk. Det er også noget, som vi er nødt til at tale om.
1: Mm. Og vi skal nok komme ind på alt det med både gymnasierne og forældrene, og også med natteravn, og vi kan jo passende tænde mikrofonen for dig, Jakob M. Bouvet. Du er afdelingsleder for Fonden for Socialt Ansvar hos netop natteravnene. Jeg vil jo godt stille dig det samme spørgsmål. Altså, skal vi stoppe med at afholde puttefester?
2: Ja, vi skal i hvert fald undgå, at de er, som de foregår lige nu, og faktisk også måske omdøbe dem, så de ikke hedder puttefester. Fordi, som jeg også har sagt flere steder, så er det, når man er i orkanens øje, så er det a disaster waiting to happen, når man er der. Vi har rigtig mange, rigtig unge mennesker, rigtig meget alkohol, måske nogle stoffer, fuldstændig ureguleret, myndighederne forsøger, natteravnene forsøger at inddæmme det så godt vi kan, men det er jo meget, meget kaotisk, og rigtig mange unge mennesker samlet. Og så er der den her, som Oscar også kommer ind på, og du kommer ind på den her meget, meget giftige, sexistiske kultur, hvor det handler om at skrive nogle rigtig grimme ting, tit på de unge piger, som er førstegærer, og det er jo ligesom bare noget, som ligger til den her trykkoger. Så der er nok at tage fat på, og jeg synes, at man skal sætte rigtig meget ind for, at man ikke har den puttefest i nuværende form, som er nu. Når det så er sagt, så synes vi hos natteravnene, det er sindssygt vigtigt, at de unge mennesker har en fest. Man starter et nyt sted, selvfølgelig skal man ryste sammen. Det er en god måde at skabe relationer på, fællesskaber. Det er et must, som vi ser det. Men vi må også tage et ansvar som voksne, at når vi peger på puttefesten og siger, at der er noget galt med den her, så når man peger på nogen, så peger fire fingre ind på sig selv, så må man også sige, at jamen, altså, det er også os, der skal være med til at rammesætte de her fester. Og der tror jeg, at vi er langt fra, hvor vi skal være. Og så vil vi understrege jo, at det er jo ikke en ting, som der er i hele Danmark. Det er jo en ting, som hovedsageligt foregår på Sjælland. Andre steder, der er det jo faktisk gymnasierne, der tager ansvaret og holder den fest, og har gjort det i mange år osv. Så pointen er bare, at her er en kultur, som er giftig. Her er noget, der skal gøres noget ved. Men jeg synes, der er lidt bevis for, at det kan lade sig gøre det på en anden måde, for det sker altså andre steder, hvor gymnasierne er. Ikke?
1: Men har du tilliden, ligesom, som Oscar, til, at man kan lave den her kulturændring?
2: Jeg tror ikke, man kan lave den over natten. Jeg tror ikke, man kan lave den fra det ene år til det andet. Men den blev ikke skabt over natten. Det er jo noget, der har udviklet sig gennem mange år. Så jeg tror, at hvis man inddrager de unge, jeg tror, det er det, vi lidt glemmer her. Vi snakker meget om, så skal gymnasierne gøre det, og forældrene tager et ansvar. Jeg tror, hvis man spurgte de unge, hvad er det for en fest, du gerne vil have? Nu refererede du til et interview her med en ung pige, som i hvert fald ikke synes, det var særlig fedt. Jeg tror, rigtig mange af de mennesker, som har været til puttefest, faktisk ikke synes, det var særlig fedt. Men okay, det er åbenbart sådan, man gør. Nu har jeg oplevet det, så når jeg bliver angiver, så gør vi det på samme måde igen, fordi nu har jeg prøvet det, og så er det sådan, vi gør. Så jeg tror, hvis man lod de unge definere rammerne lidt mere organiseret, frem for bare at sige, vi går ud i en park et eller andet sted, så tror jeg, at man kunne komme et stykke af vejen med at lave en fest, som faktisk de unge står på mål for og gerne vil have. Men det kræver, at måske der er nogen, der hjælper dem lidt. Altså, vi skal jo tænke på, at det er jo meget unge mennesker, det her. De er lige gået fra folkeskolen over til gymnasiet, og så bliver de sat og sammen. Nu skal I så til fest herude, hvor der ikke er nogen rammer. Og der må man godt lige hjælpe lidt til, uden det 100% bliver de voksne, der bestemmer. Men tag dem med på råd. Det tror jeg, det er den vej, vi skal gå for at ændre det.
1: Jamen, du siger det jo selv, og det kan jo ret til dig, Oscar. Altså, er der ikke også bare en mulighed for, at unge mennesker simpelthen ikke kan administrere og samles 6.000 mennesker ned i Søndermarken og drikke sig en kæppe øre?
0: Jeg tror ikke, at man skal bebrejde de unge mennesker, de reagerer på nogle rammer. Jeg tror, at de unge mødes jo, fordi det jo er sjovt at feste. Det kan det i hvert fald være under de rette rammer. Problemet er jo, at det ikke er rammesat på en særlig god måde. Det er jo blandt andet ikke organiseret. Det er jo, bare en masse, som mødes. Der er ikke nogen officiel arrangør. Og derfor så er, det sikkerhedsopbud og den tryghedsskabende indsats, der er der, den er jo meget løs. Med al respekt for altså, politi og natteravn, som gør en kæmpe indsats, så er det jo meget uorganiseret. Og det er jo en del af det, som er problemet. Men jeg tror ikke, at det hjælper at pege på de unge og sige, det er hjerten er galt med. Jeg tror, vi er nødt til at skabe nogle rammer, som gør, at puttefesten er et tryggere sted.
1: Jakob, kort bemærkning.
2: Jeg vil bare lige præcisere, at vi jo selvfølgelig peger på traditionerne. Vi peger på den her tradition, der får at udvikle sig, ikke på den enkelte unge, fordi vi faktisk sådan, vil rigtig gerne have, at de får en god fest. Og den anden ting, man bare vil smide ind, det er, at den mytedannelse, der er om de her puttefester, er også, altså når man står derude og snakker med de unge og hører, nå, du er den første puttefest, hvordan tror du, det er? Så altså, de forventninger, de har, de er helt fra, nå, men jeg tror, der kommer 300 mennesker til, jeg tror, der kommer 30.000, jeg tror, der er kæmpestore masseslagsmål. Altså, de ved ikke, hvad de går ind til. De kommer bare, fordi de har hørt, man skal selvfølgelig til puttefest, og nogen tror, der sker alle mulige ting, og andre sker andre ting, og det gør jo også, de kommer med nogle ting og siger, sådan her bør det være, fordi det er en mytedannelse på, hvordan det foregår, som jo er med til at genproducere den her kultur, og der tror jeg, at der kan vi godt hjælpe dem lidt med at sige sådan, I kan selv sætte rammerne, og det behøver ikke være sådan her.
1: Men jeg, når jeg lytter til jer to snakke om putte

0: festen, så lyder det jo også som noget, man der er nødt til at være der. Og man så skal ændre kulturen om, fordi de kommer til at være der uanset hvad. Er der nødt til at være puttefester? Kan man ikke bare sige, at det vi vil ikke bakke op om? Natteravnen har ikke lyst til at støtte op om det. Gymnasierne taler fra. Repræsentanter på skolerne taler fra. Og så siger vi, jamen, så glæder vi os til, der er sommerfest eller vinterfest, eller hvad det er.
1: Altså, man kan prøve den her hands-off approach, lidt som du lidt er advokat for her, eller hvad vi sætter op.
0: Så jeg er advokat ikke for noget, men
1: du sætter den i hvert fald op, ikke? Ja. Der kan man sige, at da puttefesterne startede, nu har natteravnen været med i sådan 10-15 år lige fra første puttefest nærmest. Der var holdningen jo fra offentlighed at sige, prøv at høre, det er deres fest. Vi har ikke noget med det at gøre. Tag ud den her skov. Der kommer ikke til at være politi, der kommer ikke til at være SSP, der kommer ikke til at være gadeplan, fordi så blåstempler vi festen. Problemet med det var, at de unge kom alligevel, og så var der rigtig kaos, og så var der lige pludselig en masse mennesker, der skulle indlægges på grund af alkoholforgiftning osv., og så var der virkelig langt ud den skov, og der var ikke nogen myndigheder. Så på den måde blev folk jo presset ind og sige, at vi bliver nødt til at tage ansvar her, fordi der er nogle unge mennesker, der gør det her. Det kan vi ikke bare lade stå til. Og i forlængelse af dit spørgsmål, så kan man sige, kan de ikke bare lade være at have den her fest? Jo, hvis vi kan da godt sige, at der er bare ikke nogen fest, så finder de på noget selv. Så er vi lidt tilbage med at bare lægge ansvaret fra os. Jeg synes, vi skal tage ansvar sammen med de unge og sige, selvfølgelig er det vigtigt at blive rystet sammen. Du starter en helt ny gruppe, et helt nyt studie. Det er vigtigt med den her sociale omgang, de unge blandt, og en fest er en god måde at gøre det på, men vi kan gøre det på en bedre måde, tror vi på.
0: Mm. Oskar, der bliver snakket lidt om ansvar. Du er også inde på det, Jakob. Altså, hvem er det konkret, I savner handling fra?
2: Jeg tror, det er svært at pege på nogen og sige, I skal gøre noget anderledes, så I skal gøre XYZ. Jeg tror, det vi savner er en bredere samtale, og så er det, at vi ligesom har en debat om den her kultur, som Jakob jo også helt rigtigt siger. Det er jo ikke de unge, der er problemet. Det er den kultur, der ligesom går i arv og bliver reproduceret, som er problemet. Den debat er vi nødt til at have i fællesskab, og det tror jeg både af elever, lærere, gymnasier, forældre. Men så kunne vi jo også godt ønske os, at... Altså, det er måske også ønsketænkning, men at man havde ressourcer til at sende nogle flere politibetjente til puttefesterne, nogle flere natteravne for på den måde ligesom at dæmme op og lave mere tryghedsskabende indsatser. Mm. Fordi løsningen med, at man bare fjerner alt det, der gør puttefesten tryggere, end den ellers ville være, det tror jeg ikke er en særlig god løsning. Så tror jeg, at vi ender med endnu mere uorganiseret og endnu mindre fede fester.
0: Er gymnasiet, du nævnte dem, er de gode nok til at involvere sig i det her nu?
2: Det tror jeg afhænger meget af, hvilket gymnasium der er tale om konkret. Jeg tror, at der er nogle gymnasier, som er rigtig, rigtig gode til at tale med de unge om det. Det har jeg i hvert fald hørt nogen sige, at der har været lærere, som har sagt til dem, når nu I skal til puttefest, så husk at passe på hinanden, husk ikke at drikke for meget, husk at den her sexistiske kultur er problematisk, den skal I ikke deltage i. Alt det her, som jo egentlig har klædt gymnasieeleverne bedre på til at være til de her puttefester, men samtidig tror jeg også, at der er nogen, som ikke får den, hvad skal man sige, påklædning til puttefesterne, og det er jo et problem, som stiller dem sværere og ligesom medvirker til, at den her kultur kan sprede sig.
0: Men skulle de gå sammen ligesom og sige, prøv at høre, vi tager over herfra, vi arrangerer en introfest, det ved jeg, der er en rektor i Aalborg ved Hasseris, der har valgt at gøre, hvor man til en introfest serverer alkohol, hvis nok også imod de kommunale aftaler, ligesom lavet på området. Altså, er det man skal gøre?
2: Jeg ved ikke, om det er konkret er det, der skal gøres, men jeg tror ikke, det er en dårlig løsning, at gymnasierne ligesom tilbyder en fest, som ligesom, hvad skal man sige, kan være med til lidt at rammesætte, hvordan man ellers fester til puttefesten. For eksempel ved jeg, at der har været et forslag med far for at tage Majas taletid, så ved jeg ligesom, at der også har været nogle forslag om, at gymnasierne skulle arrangere nogle fester, som ligesom kunne forsinke, hvornår de unge tog til puttefester, og så også, at man ligesom der kunne skabe et sundere afsæt for at deltage i puttefestens kultur, så man ikke netop var super, super fuld og deltog i den her sexistiske, problematiske kultur.
0: Nu fik du jo nærmest introduceret Maja Bødtgør Hansen. Du er forperson for Danske Gymnasier. Velkommen til Debat.
3: Tak.
0: Jeg hører her fra Oskar, at man godt kunne savne måske en lille smule mere ansvar for gymnasierne. Er du enig i det?
3: Jeg er i hvert fald enig i, at jeg tror, vi frem mod næste år skal gøre endnu mere, end vi allerede gør. Og måske også lære mere af hinanden, også lære af udskolingen, der har faktisk lykkedes med at nedbringe nogle af de her ting og alkoholforbruget, og også de steder rundt i landet, hvor man heller ikke har en fest med alkohol på gymnasiet. Jeg vil gerne lige rette det der. Der er også steder, hvor man ikke har introduktionsfester med alkohol, men stadig har en fed studiestart. Jeg synes, at der ligger i det her en eller anden form for underliggende sådan accept af, at uanset hvad, så skal de have lov til at drikke sig fulde som 15-16-årige. Og det synes jeg ikke, vi som skole kan sætte rammer op for. Men jeg vil rigtig gerne være med til at høre de unge, hvad kan vi lave på en anden måde? Og jeg tror faktisk, vi er ved at nå måske til et punkt, hvor der vil de gerne gå ind i den samtale. Og det samme tror jeg også gerne, forældrene vil. Det, der er udfordringen, er jo, at forældrene kender ikke hinanden. Eleverne er lige startet, så vi har faktisk, altså vi bliver nødt til at indkalde dem før skolestart og starte det her, den her samtale op. Fordi det er jo, de kommer måske, altså eleverne på min skole kommer fra 100 forskellige skoler, altså grundskoler. Så på den måde skal vi skabe en eller anden ramme for, hvad gør vi med vores studiestart, og hvad er en god start? Det er ikke fedt at starte i fællesskab med at drikke sig altså helt så meget i hegnet, at man er ukontaktbar. Det er ikke en rar følelse at møde mandagen efter, og jeg synes, vi skal prøve at ændre det.
0: Men hvad tænker du, Oskar? Tror du, det virker på sådan en hormonfyldt 16-årig, der glæder sig til at starte i 1.G, og få at vide, at det ikke er sjovt at være fuld?
2: Nu har jeg jo engang været en hormonfyldt 16-årig, og for nylig også. Men jeg tror, at det her med, om unge skal have lov til at drikke, er en lidt underlig diskussion. Unge tager til fester, og unge drikker. Hvis man forestiller sig, at man forbød puttefesterne, så vil det jo bare flytte et andet sted hen. Og derfor tror jeg også, at løsningen det er, at vi rammesætter det bedre, at vi skaber den her kulturændring, og at vi ligesom sætter noget mere tryghedsskabende, nogle flere tryghedsskabende indsatser op til de her puttefester. For det foregår jo alligevel, så løsningen eller spørgsmålet er jo, hvordan det skal foregå.
0: Mm. Vi kan lige læse en sms herop fra Anne, der er mor til fire, som... Hun skriver, ja tak til fest, som Jakob siger, men han har ikke ret i, at en fest med en masse alkohol er den måde, man skaber op sammenhold og fællesskab på. I hvert fald ikke den sunde slags. P.S. Oscar er skøn at høre på. Mm. Og med de ord vil jeg gerne åbne op ud til venstrefløjen, hvor du står, Anna Sørine Buch Petersen. Du er mor. Du er også mor til en knivdab teenager, som jeg skal huske at sige, ikke havde noget at gøre med en puttefest. Det var en tragisk hændelse i Husum. Når du står her og lytter med, hvordan lander du så i forhold til puttefesterne? Om de er et problem, eller om det er kulturen? Hvad tænker du?
4: Jeg tænker først og fremmest ikke, at det er de her puttefester, der er et problem. Det, der ligesom tegner sig et billede af, det er, at der er nogle få unge, der... har svært ved, hvor forskellige grænser går. Om det så er seksualiserende adfærd, eller om det er med alkohol, så synes jeg også, at det er vigtigt at nævne, at langt de fleste unge har jo en rigtig god fest, og er rigtig glade for de her puttefester. Så jeg synes også, at det er vigtigt, at vi ikke sådan adresserer det, og kalder det en giftig kultur, fyldt med seksualiserende adfærd. Fordi det, tror jeg bare, er med til at forstærke måske nogle følelser endnu mere. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt, at der er nogen, der har nogle dårlige oplevelser, men det vil der altid være til fester, og det har der været siden tidernes morgen, hvor man går til fester, der er alkohol involveret, og der er nogen, der bliver fulde, og der er nogen, der dummer sig, og der er nogen, der kysser med en, som man fortryder næste dag. Det er lidt nogle af de grundvilkår for at være et ung menneske. Og jeg synes heller, at vi skal snakke om grænser, og følelsesmæssig stabilitet, modenhed, impulsiv adfærd. Og det synes jeg er noget, som faktisk allerede skal adresseres i folkeskolen. Fordi som du siger, det her med, at...
0: Du kigger over på Maja.
4: Ja, jeg kigger over på Maja, at dem, der starter, de kommer fra mange forskellige steder. Så det betyder jo, at det er noget på folkeskoleniveau, at vi allerede skal begynde at snakke omkring de her ting. Lære de unge at være refleksive. Hvad betyder det at sætte nogle grænser? Og så synes jeg også, at der er et kæmpe forældreansvar i det her. Og det bliver vi simpelthen nødt til at tage.
0: Synes du lige nu, at når du sidder og følger debatten, at gymnasierne tager et stort nok ansvar i forhold til de her fester?
4: Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke udtale mig om, hvad gymnasierne har gjort af tiltag, og hvad de ikke har gjort af tiltag, så det kan jeg ikke sige. Men det, jeg vil sige, det er jo, at... Når unge mennesker, de har en upassende adfærd, hvad end det så er, om det er voldelige tendenser, seksualiserende adfærd, den kommer ikke af ingenting. Altså, det kommer jo af en foregående generation, som sætter dagsordenen. Og det er rigtig vigtigt, at vi som voksne tør kigge ind af og spørge os selv, hvordan er du til dine fester? Hvordan fylder alkohol for dig? Hvordan fylder stoffer for dig? Hvordan snakker faren omkring kvinder hjemme ved spisebordet? Fordi det er jo noget, der influerer en 15-årig hjerne. Hvis faren har en krænkende seksuel adfærd over for kvinder på telefoner, eller hvordan det nu... Jeg mener bare, forældrene har en kæmpe ansvar i, hvordan at de opdrager deres børn. Monkey see, monkey do. Så det her med at bare skyde ansvar over på, at det er gymnasierne, der skal organisere det bedre, eller at det er natteravne, der skal være mere til stede, det er selvfølgelig nogle rigtig gode ting, men der ligger jo også et kæmpe ansvar i den unge selv, men de er stadigvæk under udvikling. Det vil sige, at det er forældrene, der skal sætte dagsordenen, og det er dem, der skal tage de her vigtige samtaler og lære unge piger, hvornår er der grænser, hvornår siger man stop, du behøver ikke at gå med, du behøver ikke at tage din t-shirt af, selvom alle de andre gør det.
0: Men står vi, altså, er det der er problemet? Står vi med en generation af unge mennesker lige nu, som ikke kender grænser, som ikke kender impulskontrol? Er det et generationelt problem, eller handler det bare om, at vi samler 6.000 unge mennesker ned i Søndermarken, og så drikker de sig for 17.000 kroner Bacardi Breezer per person?
4: Men nærmest? Unge har jo altid samlet sig. Jeg er fra landet, og der havde vi altså halvbalfester. Og dem af de lyttere, der har været til halvbal ude på landet, gerne i 90'erne, starten af 0'erne, de ved, det var, der var proppet med forældre til stede, og vi ænsede dem ikke. Det var unge mennesker, der lå fulde ude i buskene, og det var ikke okay, vi var meget unge alle sammen. Men det var jo bare sådan, det var. Og jeg siger ikke, at jeg snakker ikke for en alkoholkultur, men jeg siger, at det bliver svært at forbyde, og jeg synes, at vi skal vise vejen. Det skulle gerne være sådan, at de generationer, der kommer efter os, er bedre, og det skal jo ikke blive værre.
0: Mm. Synes du, det er blevet værre?
4: Jeg synes, i forhold til al den her snak med det seksuelt krænkende adfærd, ja, det synes jeg, det er blevet værre.
0: Maja, du markerer.
3: Jamen, det er fordi, jeg synes, du har helt ret i, at forældrene har et ansvar. Og det, som jeg tror, man kan høre på forældrene, når vi snakker med dem, er, at de simpelthen ikke har... de oplever, at det er meget svært at sætte foden ned. Hvordan skal jeg forbyde min 16-årige at tage afsted? Jeg synes faktisk, festen er en dårlig idé, men de oplever, at de vil blive ekskluderet af fællesskabet, hvis de siger nej. Og det skal vi jo lytte til. Det kan man ikke bare afvise og sige, det skal du bare. Vi bliver nødt til at samtale om, hvad skal der til, for at du får en styrke og en autoritet til at sige, vi skal noget andet. Og der tror jeg, det her med det andet, det er et af løsnerne, som I andre også har været inde på. Altså, at vi måske kan lave nogle bud på nogle andre måder at være sammen på. Og jeg synes, jeg ved jo, at rigtig mange unge, også fra mit eget gymnasium, tager hjem til nogle velvillige forældre, der lægger lejlighed eller hus til, og så er de der til pre, altså før fest. Måske kunne de bare blive der og lave stage. Det her, det er den aften, hvor vi gør det. Det behøver ikke at ende med 5.000 mennesker ude i en park. Og det kunne forældrene måske stå sammen om, hvis vi hjalp hinanden. Jeg synes, der ligger noget der. Og så vil jeg sige, for 20 år siden, der var det jo sådan på gymnasierne, der drak man jo på introtur. Altså man tog afsted på hyttetur lige efter, man var ankommet, og så drak man så ballerne stiv sammen med de voksne. Altså, og sådan er det heller ikke mere. Vi kan godt ændre kultur. Vi kan godt gøre noget. Det er indlysende, det sker ikke overnight. Men jeg tror, vi har en mulighed for at påvirke over tid. Og det synes jeg, vi skal gøre sammen. Så skal vi jo være nysgerrige på, hvad er det, der lykkes de steder, hvor det lykkes. Og jeg tror faktisk også, vi kan jo se, at unge drikker mindre i dag. Det er jo dejligt. Lad os støtte det og finde ud af, hvor er det så, de finder gode fællesskaber, og hvordan får vi endnu mere af det.
0: Mm. Men altså, når man læser overskrifterne i medierne, særligt efter hændelsen i Roskilde, som jo fik altså fatale konsekvenser, og så kan man også læse om masseslagsmål i København. Tidligere har man kunne læse om voldtægtsforsøg. Man får måske indtryk af, at det er et ret stort problem, det her.
3: Jeg synes, at de puttefester er et problem, og det er jo også det, jeg blev spurgt om i anledning af hændelsen, som jeg jo ikke ved noget som helst om, og jeg ikke aner om har en direkte relation til en puttefest. Men jeg fik jo spørgsmålet, synes danske gymnasier, at puttefesterne er et godt sted at være som ung? Nej, det synes vi ikke. Mm. Det synes vi ikke.
0: Skal vi så ikke, er det ikke bare det, man skal sige? I skal ikke til puttefest?
3: Jo, problemet er jo, at det oplever man ikke, man kan. Og det er det, som Oskar er inde på, altså at det her med, hvordan får vi det derhen, hvor det er et valg, der er muligt at tage, både for forældrene og de unge. Og det synes jeg, man skal ikke undervurdere presset, der er for at komme med, og det skal vi hjælpe med som gymnasier, og vi gør alt muligt, vi kan gøre endnu mere. Og det skal lærerne, og det skal forældrene især hjælpe med. Og så skal vi jo finde nogle andre veje at gå. Og jeg tror faktisk, unge i dag godt kan se det der med, at jeg bliver flået om kul ude i en skov, og der bliver skrevet luder hen over min t-shirt. Det er faktisk ikke sjovt.
0: Men Maja, det undrer mig faktisk over, du siger, fordi når jeg kan se, at der er 6.000 mennesker i Søndermarken, der tager ned for at feste, og du så siger, at det virker som om, at unge godt selv kan regne ud, at det ikke er en fed fest at være til. Det hænger ikke helt sammen for mig.
3: Det gør det sådan set heller ikke for mig. Altså, jeg har også behov for at sige, jeg synes også, det er svært at forstå, men det, der er udfordringen, er, at der ligger også et enormt pres på at tage med, fordi det er sådan, man gør. Det er en tradition, der er overleveret, og det kræver nok, at vi gør noget andet. Og jeg forstår godt, at man gerne vil feste og lave noget vildt, men denne her form er ikke god. Den sætter en masse ting i gang, som er problematiske, og det, vi sidder på skolerne og rydder op bagefter med dem, der har både gjort noget selv, de ikke havde lyst til at gøre, dem, der er blevet udsat for noget, og i det hele taget, og så dem, der måske ikke var med og føler sig helt vildt udenfor, fordi det er det, der bliver snakket om 14 dage efter. Så der er alle mulige ting, vi rydder op i bagefter. Så hvis, når vi kan bidrage for at skabe samtalen om, hvordan gør vi noget andet, så vil vi jo gerne det.
0: Mm. Kan det ikke også være, altså det var bedre dengang, hvor man havde en lærer, der hed Lars, og så kørte man ned i en hytte 40 km ud fra skolens område, og så havde man en nettopose med, der clearede hver især, og så var det ligesom det?
3: Det kan jeg svare entydigt nej. Vi vil i hvert fald ikke stå på mål for det. Det har jo noget at gøre med, hvad vi lægger rammer til, og hvad vi vil være med til. Og den alkoholkultur, der har været forbundet med at møde hinanden, og som jo er, det synes jeg også, at du er inde på, altså med altså de voksnes adfærd, har jo influeret selvfølgelig på skolekulturen, både i grundskolen og hos os til introture på de videregående uddannelser. Og langsomt er vi måske begyndt at få øjnene lidt op for, okay, vores adfærd som voksne i samfundet har faktisk også stor indflydelse. Og der er et eller andet der, som er noget generelt. Den her problematik peger ud på noget generelt i det danske samfund.
0: Okay, der er blevet markeret hele vejen ned langs bordet. Vi kan jo passende starte fra en ende, og manden, der gjorde det først, Oscar, værsgo.
2: Jamen, det var faktisk også det jeg ville fortsætte der, hvor Maja, hun lige slap, som jo er, at nu står jeg jo i studiet med fire mennesker, som alle sammen er over gymnasiealderen, og det her er jo ikke kun, altså denne her kultur er jo ikke kun et gymnasieproblem. Altså, i Danmark drikker vi jo som svin, rent ud sagt, og det er jo en adfærd, som vi på en eller anden måde har bredt i samfundet. Og det er jo så også den adfærd, som der er nogle unge, der vokser op med, og ligesom ser, at det er ret almindeligt at drikke meget. Jeg synes, at man skal passe på med at bebrejde de unge, at de ligesom deltager i den kultur, de er i. Det synes jeg ikke, man kan. Og så vil jeg også bare sige, altså igen går I ret med, den her episode i Roskilde foregik, så vidt jeg ved, på en gade tæt på puttefesten, uden at være i relation til puttefesten. Det tror jeg er vigtigt at slå fast, at de to ting ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Jeg synes også, at i denne her debat skal vi passe på med ligesom at tale unge ned. Altså unge vælger jo selv mere eller mindre at tage med til de her puttefester, og det kan godt være, at der er noget pres for at tage med, og det er selvfølgelig et problem. Men det, som jo er løsningen, det er ikke at forbyde det. Dels så kan man ikke, men dels så vil resultatet jo også være, som vi har været inde på, at de fester vil flytte et andet sted hen. Det, som jo er den eneste mulige løsning, som jeg ser det, er, at man gør puttefesterne mindre problematiske, og man ligesom tilbyder, som mig også var inde på, et attraktivt alternativ, hvor der ligesom er nogle ansvarlige rammer.
0: Men mand er jo nøgleordet her, fordi det betyder jo ikke noget at sige mand. Hvem skal gøre det?
2: Jamen, jeg tror, det her med at tilbyde et alternativ er noget, som jeg synes, at man skal se på mand.
0: Nej, men jamen, lad os prøve at erstatte mand med nogen. Hvem er det, der skal gøre det?
2: Jamen, det synes jeg for eksempel, at elever og lærere og rektorer på gymnasierne kunne gå sammen om at gøre, og ligesom sikre, at der er nogle ansvarlige rammer, sådan som man har et alternativ til puttefesten. Men samtidig så tror jeg også bare, det er vigtigt at slå fast, der vil altid være nogle unge, som synes, at den alkoholkultur, der er til puttefesterne, er fed. Og så har jeg det sådan, jeg synes, det er bedre, at de unge tager til puttefest, hvor der er natteravner og politi, og trods alt tryggere rammer, end der ellers ville være, hvis de ikke var til stede, end at de tager ud på en mark og altså drikker sig fra sans og samling. Der er altså nødt til at være nogle trygge rammer omkring det her, og det er en afvejning af, at hvis man ligesom siger, at det vil vi ikke have, eller ligesom forbyder det, hvis man skulle finde frem til en måde at gøre det på, så ender vi bare med at rykke problemet, frem for ligesom at gøre noget ved den kultur og de rammer, som skaber de her puttefester.
0: Vi skal lige både nå dig, Jakob Bové, og Anna Sorine Buch-Petersen, og så bagefter skal vi have en lytter på. Vi kan starte med dig, Jakob.
1: Jamen altså, grunden til, at jeg markerede det, er bare lige for den sms, der kom ind, jo, at hvor der er lidt uenighed om, at de synes ikke, det skal være en fest, hvor man indtager overdrevne mængder alkohol, og der fik jeg nok ikke formuleret mig præcis nok med, at det ikke er det, der er vores mål. Vi synes bare, det er vigtigt, at det er en fest, hvor man bliver rystet sammen. Hvor meget alkohol der er vi heller ikke fan af de overdrevne mængder. Og så i forbindelse med de her overdrevne mængder alkohol. Der skal vi også bare lige præcisere noget med de unge, fordi det vi oplever derude i nattelivet, hvor vi er hovedsageligt, vi er til puttefest også, men vi er hovedsageligt i nattelivet, der oplever vi, at det unge mennesker i Danmark, de jager, det er det, vi kalder det kontrollerbare kontroltab. Det vil sige, at det går ud på, at du gerne vil have noget alkohol, som gør, at du kommer lidt uden for din comfort zone, hvor du ikke helt er i kontrol, men du vil ikke så komme så meget i kontrol, at du nede i rendestenen skal hente til dine forældre. Det er den knivsæk, de hele tiden balancerer på. Og der er man mindre rutineret, når man er 15 år, til at balancere på den knivsæk? Hvor meget skal der til at holde dig på den knivsæk? Er det en hel flaske vodka? Nej, det er det nok ikke, men det kan være, du tror det, når du er 15. Og som rigtig mange unge er jo ikke interesserede i at drikke så meget, at de ender for sans og samling, men de er interesserede i at drikke så meget, at de lige ender på det her. Det kan man sige er et samfundsproblem osv. osv. Men det skal vi bare være opmærksom på, når vi siger, hvad de unge gerne vil, hvad det for et ansvar de har, så forsøger de jo alle sammen at jage den der tilstand, som for de fleste, når det lykkes for dem, er meget hyggeligt, og det er det egentlig fint nok, men så går det galt for nogen. Og det skal vi bare lige huske, at det er ikke så mange unge, der sådan går til en fest og tænker, jeg skal bare drikke mig ned. Det er altså ikke sådan, de går til festen. Og så den sidste ting her omkring Anna her, som siger, at du ved, den seksualisering er ikke så slem, og det er mere i generelt i samfundet. Der vil jeg sige, at grund til, at vi siger noget, det er jo fordi, vi ser et stort mismatch til de her puttefester på, at der er en helt anden opførsel, end vi ellers oplever i samfundet, når vi er ude i nattelivet. Det her med, at man er så nedværdigende over for unge kvinder specielt, det er altså ikke noget, vi ser andre steder i nattelivet overhovedet. Så der vil jeg sige, at altså, næste år, hvis det stadigvæk er en ting, puttefester, vi ikke har fået dem ændret markant, så synes jeg, at du er meget velkommen til at komme med ud sådan en nat der. Fordi hvis en forælder kommer med ud og ser det, som sker, de fleste forældre, der kommer og henter deres børn, fordi det er for meget drik, der kommer vel 20-30 stykker af dem hvert år, der henter deres børn, de får et chok, hvor de tænker, wow, hvad er det, der sker her? Fordi det er jo ikke en verden, der er åben for dem normalt.
0: Nå, men hvad er det, du ser? Hvad er det, man ser, hvis man er...
1: Jamen, altså det, man ser, det er jo 15-årige piger, hvor der er skrevet luder på ryggen af dem, ikke? Fordi det skal man jo gøre. Hun er jo første G'er, og der skal jo skrives noget, som holder dem lidt nede, og i det her tilfælde bruger man så en seksualiseret ting til at holde dem lidt nede og sige, I er kun første G'er, ikke så meget værd som også anden og tredje gear.
0: Men altså, simpelthen bare det lyder som en dårlig, det lyder som en dårlig fest. Det lyder som en,
1: altså de mennesker, som blev udsat for det, der tror jeg, at det ikke er en fed fest for dem. Altså, jeg snakkede med en pige, hvor det var skrevet på, hvor hun var sådan, ja, nej, men det er bare, hvad det er. Og så siger jeg, er du sikker på, du har lyst til det? Og så tog hun ellers, fandt en spritus, og så tegnede hun det sådan set over, efter vi ligesom sagde, er du sikker på, du har det? Hvor hun sådan, ja, det er fint nok. Men det er jo den der med, at normerne bliver skubbet, og grænserne bliver skubbet, fordi du er til noget, hvor du bliver gruppepresset, du bliver ud i noget. Har jeg lyst til at være den, der ligesom ikke vil det? Den der den kedelige? Ah, ikke rigtig på første dag nærmest i gymnasiet. Så det er meget den kultur, som vi i tale siger, at den er helt off, den her kultur.
0: Hvad ser man ellers, hvis man pusser brillerne og stiller sig ud i Sundermarken? Sådan,
1: jamen altså, det man ser, det er, at stemningen ligesom starter med at være sådan ret hyggelig faktisk, og folk går rundt, og man tænker, ja, de står lidt i nogle grupper og så videre. Så begynder det ellers at danne sig lidt flere grupper, hvor man måske begynder at stå og skubbe lidt til hinanden, for der skal ske lidt og så videre. Så begynder nogen at rive trøjerne af, fordi jeg skal også lige vise, at jeg har lidt muskler og så videre. Og så efterhånden kan man mærke, at man bliver mere og mere højtråbende og mere alt mulige ting, som alkoholen fører med. Og så ender det jo med, at der er nogen, der får så meget, at de skal bæres væk og bæres op til os, op til samaritterne. Og så, som der var masser slagsmål den her gang, så ser vi jo hvert år nogle slagsmål, fordi der er nogen, der bliver uenige om noget. Og hvad det er jo lige fra kærestesover med, du har tegnet på min kæreste et eller andet, til at det bare kan være nogen, som måske har en konflikt og ikke sådan typer, måske ikke passer sammen. Altså, der er jo mange ting på spil, der når du samler så mange unge mennesker, at tusind agendaer, var jeg lige ved at sige. Men det er en ting, der bare bygger op som en trykkoger, og det er meget voldsomt at stå i til sidst på aftenen. Normalt derude i Dyrehaven, så bliver det mørkt klokken 11, og så smutter de, fordi så fedt er det ikke at have en fest i total mørke. Ind i Søndermarken kan den blive lidt ved længere tid, fordi der er mere lys. Men den dør så ud til sidst, når den trods alt er 2-3 stykker, man tænker, okay, vi kan ikke blive hængende hele natten. Ikke?
0: Nej.
1: Men det er det, vi oplever derude.
0: Og der har man så noget at runde og få skrevet luder på, og et masse slagsmål, inden vi smutter.
1: Altså, som timerne går, så sker der flere og flere ting, kan man sige. Ikke?
0: Anna Sorine Buch-Petersen, du har også markeret.
4: Ja, det har jeg. Først, tak Jacob, jeg vil faktisk virkelig gerne med til fest, og jeg kan godt tage en hvid t-shirt på.
1: Du får en gul.
4: Jeg vil helst ikke have skrevet luder på mig. Og med det så siger jeg jo, at det er klart over alle grænser, at jeg tænker, det er unge drenge, der skriver luder på piger. Og det er klart over alle grænser, men jeg vil også sige, at det kommer jo ikke ud af ingenting. Og tit og ofte, når børn og unge er, nu laver jeg situationstegn, alene sammen, så manifesterer det så tydeligere. Så har de ligesom en mulighed for at gøre nogle ting, som der måske er blevet indkrudt i dem, som de ikke engang selv er klar over. Og det er derfor, jeg peger på, at det er rigtig vigtigt, hvordan voksne taler om andre. Hvordan taler vi om mennesker, vi ser i tv? Hvordan taler vi med hinanden, når vi sidder og spiser aftensmad? Hvordan taler du om dine kvindelige kollegaer? Det er den kultur, jeg ligesom siger, at fædre generelt har et kæmpe ansvar i. Så hvis dine sønner er en af dem, der går og skriver luder, så har du et kæmpe ansvar i at tage fat i det, fordi det er ikke i orden. Så vil jeg samtidig også sige, at det her med, at jeg synes klart ikke, puttefester skal forbydes. Fordi det er jo et kæmpe, virkelig, virkelig vigtigt socialt læringsrum for unge mennesker. Og i takt med, at flere og flere unge de er isoleret på de sociale medier, meget kommunikation, den foregår online, så er det utrolig vigtigt, at der er fester. Det er utrolig vigtigt, at der er fællesskaber. Der er steder, hvor du kan få lov til at dumme dig, du kan flove dig. Og det her med, at, du siger, at... at I skal samle nogle unge op,
0: jeg peger, som, på
4: jeg peger over på Maja, det her med, at I siger, at I skal samle nogle unge op, som måske har oplevet at blive holdt udenfor, det synes jeg er en rigtig vigtig læring. Fordi hvorfor skal vi beskytte de unge for de her følelser? Hvis du oplever at blive holdt udenfor, så er det da rigtig vigtigt at adressere det. Hvad kan du gøre for ikke at blive holdt udenfor? Hvad var det for en følelse? Arbejde med den. Man kan ikke bare sige, når man du er ked af det, derfor så skal vi nok alle sammen blive hjemme, fordi vi skal undgå at, have nogle negative følelser. Jeg synes faktisk tværtimod, vi skal snakke omkring det. Vi skal være med til at opbygge selvværd. Det hjælper ikke at blive isoleret. Og så vil jeg sige, en løsning, jeg kan godt lide at komme med løsninger, det er jo faktisk at holde nogle flere fester. Sørg for, at på gymnasiet bliver holdt endnu flere fester, som bliver organiseret, hvor man sætter rammerne. Fordi så kan man sige, hvis man ligesom oplever det, så kan man også føre den kultur videre med sig til de her puttefester. Så ja, jeg vil sige flere fester, flere samtaler omkring, hvordan man generelt er som menneske. Mere undervisning i etik og morale og generelt menneskelige dilemmaer.
0: Maja, du skal også have lov til at replicere. Du...
3: Altså, vi gør utrolig meget ud af fællesskaber. Og at man kan dumme sig, man kan være forskellige, og man kan samle hinanden op, man kan tilgive, når man har gjort noget galt, man kan lytte på det, der skete omkring en, altså hvad andre har oplevelser af, det gør vi ekstremt meget ud af. Men det, du foreslår, vil jo have den konsekvens, at man skal holde flere fester i grundskolen, fordi derfra, altså de kommer jo lige ind ad døren, vi har jo ikke nået at møde dem endnu, stort set. Vi har haft dem et par få dage, så konsekvensen ved det der bliver, at man skal lære dem at drikke og holde fester i grundskolen, det synes jeg er helt sort. Altså jeg mener simpelthen ikke, det er vores opgave. Det står, altså man kan sige, at vi har to formål, almen dannelse og studieforberedelse. Det er ikke vores opgave at lære dem at drikke ordentligt. Det er vores opgave at lære dem nogle andre ting. Og jeg mener, at rigtig mange, lige præcis den her cocktail, vi har her med puttefesten, der føler de jo, at det er nødvendigt at komme, fordi de er bange for at gå glip af noget, der starten på et fællesskab. Så de er snudet lidt ind i det. Det er ikke nødvendigvis et individuelt valg, hvor de tænker, den pakker jeg har lyst til, men de er nødt til at tage det, fordi det er en del af noget større. Og det er det, jeg synes, vi har et ansvar for. Men jeg er slet ikke ude i, at unge mennesker ikke skal kunne begå fejl, og skal kunne... Jeg synes bare, det er mærkeligt, at vi pludselig slipper dem der, og så skal de bare have lov til at stå 5.000 mennesker sammen og gøre det. De har jo ikke ansvaret for hinanden næste mandag, fordi det er unge fra alle mulige forskellige uddannelser. Det er ikke nogen, de møder nødvendigvis. Og der synes jeg simpelthen, det her, det er for frit, og det er for vildt.
0: Mm. Anna?
4: Jeg vil bare lige sige, at det lyder jo som om, at dem, der har denne her, som skriver luder eksempelvis, at det er dem fra de tidligere årgange, altså det er anden og tredje G'er. Ergo er det dem, der har lært, når jeg så siger flere fester, så mener jeg jo ikke, at vi skal holde fester i 7. og 8. klasse, men jeg mener igennem gymnasietiden, hvis man holder nogle flere fester der, så vil de jo også lære, at når putterne så kommer, så er der ligesom en anden kultur, hvordan man også skal holde festerne.
3: Men vi har mange fester på gymnasierne, og der sker aldrig sådan noget, fordi de er jo i vores rammer,
0: hvorfor?
3: Og der står voksne. Det er jo lige præcis det, der er i sig. De kan sagtens finde ud af, at det der det er forkert adfærd, men de slipper det, når de træder ind i den tradition ude i Søndermangel, eller hvor det er i Dyrehaven. Så slipper de lige præcis det og gennemfører de her ritualer, fordi det er uden rammer. For de opfører sig ikke sådan på gymnasiet overhovedet.
0: Men Maja, fortæller du ikke lige netop der, at I har magten til at skabe nogle rammer, hvor de unge fester normalt?
3: Jo, og det gør vi jo også, men det skal jo ikke ske på første skoledag, at de skal være ballerne stive.
0: Kan I ikke lave et alternativ?
3: Vi kan sagtens lave et alternativ, men vi ønsker ikke, at vores fællesskaber skal startes op ved, at man er virkelig fuld. Vi synes, det er en dårlig kultur. Prøv at forestille, at jeg starter på en ny arbejdsplads, og så starter man med at drikke sig fuldstændig i hegnet. Det er ikke en god start på et godt fællesskab. Også fordi der sidder nogen, der vælger ikke at drikke, der sidder nogen, der vil noget helt andet, og det er simpelthen ikke inkluderende nok. Så jeg synes, vi skal beslutte os for, lad os prøve at snakke sammen om, hvordan vi laver nogle andre alternativer, og så klippe forældrene på til at vælge fra for dem.
0: Oscar Kort.
2: Jeg vil bare hurtigt tilføje. Vi taler om puttefesterne, som om det er en dæmon. Altså puttefesterne er jo grundlæggende noget, som unge tilvælger, til dels på grund af kultur, men jo også fordi det er en fejring af, hey, jeg har startet på gymnasiet, jeg har startet på en ungdomsuddannelse. Og det er jo fint, at unge fejrer den start, også sammen med unge fra andre uddannelser og andre gymnasier. Det er der jo egentlig noget fint i. Problemet er den måde, det foregår på. Og det er jo ikke, altså, problemet er ikke, at man har puttefester. Problemet er den konkrete måde, det foregår på.
0: Vil du synes, det var et godt alternativ, hvis man som for gymnasierne sagde, okay, prøv at vi laver et alternativ til puttefesterne. Du må gerne komme her første skoledag, køb øl, der er en bar, der er en DJ, alt hvad du godt kunne tænke dig, men så sker det inde på gymnasiets arealer.
2: Det ville ikke kunne være et alternativ. Det ville kunne være et supplement, for puttefesterne vil alligevel foregå, tror jeg. Men jeg tror, det er et ganske, ganske fint supplement, hvor man ligesom kan tilbyde en anden kultur, også en sundere kultur, som forhåbentlig kan smitte af bredere.
0: Godt. Nu skal vi have en lytter igennem. Det er dig, Line. Velkommen til PET-debat. Line?
5: Ja, kan du høre mig?
0: Ja, vi kan godt høre dig. Velkommen til PET-debat.
5: Okay. Tak.
0: Hvad er dit spørgsmål eller bidrag?
5: Ja, det er fordi, at nu hører jeg, at I snakker meget om, sådan, hvad kunne alternativet være, og jeg ved det jo ikke, men det var bare fordi, at jeg bor i Aarhus, og herude i år, da 9. klasserne sluttede, der havde den festival, der hedder Grim Festival, de havde arrangeret sådan en festival, alkoholfri festival for de unge mennesker, som de kunne komme, så havde man købt billet til, og så er der jo musik og hygge og alkoholfri drikkevarer. Og det blev også transmitteret i TV, og der var unge, der blev interviewet, og synes bare, at det var altid. Altså selvfølgelig, når de tog derfra, så tog de ud og festede, som de jo gør, de der unge mennesker, med alkohol også og alt muligt. Men starten på den dag, den var jo anderledes, fordi de fik jo lov til at have mulighed for at feste og hygge sig sammen uden alkohol. Og jeg tænkte bare på, hvis der er så mange mennesker, som I siger, der samles, så kan jeg simpelthen ikke forstå, at der ikke er nogen, der har set en værdi i det, i at starte et eller andet op, som man kommer ud til at købe billet til, hvor man kan købe, så kan det jo godt være drikkevarer, men så kan man måske købe sådan nogle klippekort, så man ikke kan blive forstand til samlingen derinde, fordi der er så også nogen, der har et ansvar for de unge mennesker, ikke? Men altså, og så kan de jo gå videre derfra og fest bagefter, men så får man da, så kan alle jo i hvert fald være med, og så når det slutter, så kan man jo gå derfra og gå hjem, eller gå med videre. Ja. Jeg ved godt, at der så er en, der siger, at hvis man, uanset hvad man stiller op, så foregår puttefesterne alligevel, men det kunne jo godt være, at man kunne skabe et eller andet alternativ. Jakob, og nogen var interesseret i at tjene nogle penge på det.
0: Ja, men inden der går løvens hule i det, så kan vi jo stille den over til dig, Jakob Embue, afdelingsleder for Fonden for Socialt Ansvar ved Natteravne. Du står med hænderne over hovedet nærmest ved det her opkald.
1: Jamen, det er fordi, det er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at i Aarhus har man jo sidste skoledag, har faktisk været en situation lidt alle puttefest, hvor man ligesom havde en ureguleret ting, hvor alle de unge mennesker mødtes. Så gik Aarhus Kommune ind og sagde, prøv at høre, vi laver et område, hvor man skal have et armbånd for at komme ind. Det er kommunen, der står for det. Og folk i starten var sådan, der kommer ikke nogle unge, det gider de ikke. De vil have øl ude i poser i hækken. Men nu har det altså endt med, at de nye unge, der kommer, de kender jo ikke alternativet. De ved ikke, at der engang har været drukket sig for sands og samling i en park. De synes bare, det er mega fedt. Og det viser noget af det der med, at de her traditioner kan godt ændres. Over tid selvfølgelig, men de kan godt ændres. Så jeg vil sige, at der er noget at komme efter i forhold til at give dem et alternativ. Give dem et fedt alternativ. Så det kan godt være, der skal lidt mere til på de lidt ældre unge. Måske en fed koncert, måske et eller andet. Men det er altså muligt at ændre den her kultur. Men det kommer ikke bare, hvis man ikke gør noget.
0: Hvad tænker du, Oscar, når du hører det her? Altså en alkoholfri fest, måske Nick & Jay op på en scene, og så er problemet løst?
2: Altså Nick & Jay er jo altid et godt bidrag. Jeg vil sige tak for at komme med et konstruktivt bidrag. Jeg tror, at det kunne være et rigtig, rigtig fint supplement, som jeg også tror, der er en del gymnasieelever, som vil tilvælge. Men jeg tror bare stadigvæk, der vil være nogen, som går efter den der uregulerede, hårde fest. Og jeg tror ikke, at de vil tilvælge denne her slags. Der tror jeg, at man er nødt til ligesom at anerkende, at der stadig vil være det, vi i dag kender som en puttefest, men at vi ligesom er nødt til at tilbyde nogle bedre og mere kontrollerede rammer, og så på sigt også lave en kulturændring, som det her jo forhåbentlig kunne være med til.
0: Line, var det svaret nok? Ja, kom.
5: Ja, må jeg godt lige komme med en tilføjelse, fordi nu bliver der sagt den der hårde, uregulerede fest. Altså det er der helt sikkert, der er nok nogen, der ikke vil synes, det vil være fedt at blive givet over skulderen, men det er helt sikkert også dem, som man egentlig ikke har lyst til at møde til en fest. Så det kunne jo godt være, at der så var nogle af dem, som faktisk godt kunne tænke sig at komme til en fest, der var tryg, havde lyst til at tage derhen. Og som jeg sagde før, det behøver jo ikke at betyde, at de ikke kan gå ud og feste bagefter, som de har lyst. Det er bare det der med, at alle kan være med fra starten af, og så bagefter, så kan dem, der har lyst til det der ukontrolleret festhaløjse, de kan jo bare samles et andet sted, og så kan dem, som har fået det ud af det, de havde lyst til fra den start, de kan jo så tage hjem eller gøre noget andet. Det er bare det der med, at der ikke behøver at være kun én mulighed.
0: Det er noteret, ja. Line. Tak, fordi du ringede ind og blandede dig i debatten. Det kan du også gøre. Der lytter med, det gør du på 70 21 19 19. Det var første runde af PET-debat. Vi skal sige farvel til dig, Maja Bødker Hansen, forperson for Danske Gymnasier. Jakob Mbove fra Natteravnen. Vi siger også tak, fordi du kiggede forbi. Lige om lidt, der får vi besøg af Anders Vistisen, retsordfører for Dansk Folkeparti. Vi får også Stinus Lindgren, uddannelsesordfører for Radikale Venstre, ind i studiet, hvor vi skal snakke meget mere på det fest. Men først et kort nyhedsoverblik.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Anders Vistisen, retsordfører for Dansk Folkeparti. Skal der sættes en stopper for de såkaldte puttefester?
5: Ej, jeg synes ikke på den her baggrund.
4: Hvorfor ikke?
5: Jamen, jeg synes, at det er en afsporing af debatten. Man kan sagtens have en god debat om unges alkoholkultur, men at der sker et tragisk knivdrab, synes jeg ikke er en grund til at kritisere de unges alkoholkultur fra ende til anden. Det er en anden debat. Det her, det handler for mig om retspolitik.
4: Ja, og debatten om puttefesterne er nemlig blevet genantændt efter, at en kun 16-årig elev fra Himmelev Gymnasium blev stukket ned og dræbt til en puttefest i Roskilde. Politiet vurderer i sagen, at det var et internt opgør imellem de to, der førte til drabet, og at der foreløbigt ikke foreligger beviser for, at sagen har noget at gøre med de kriminelle miljøer. Også i København rykkede politiet talstærkt ud. Det gjorde de til Søndermarken, hvor der ifølge natteravnene var samlet op mod 6.000 unge til fest. Også her fandt et voldeligt optrin sted, hvor Københavns politi modtog en anmeldelse om et masse slagsmål. Mit navn det er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1 Debat. Og som altid vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med. Du kan blande dig i debatten, det kan du på telefonen ved enten at ringe eller skrive ind til os. I dag vil jeg gerne høre, om puttefester skal forbydes. Måske har du selv været til en eller kender nogen, der har været. Du kan ringe ind på 70 21 19 19. Du kan også sende en sms, det gør du på 12 12. Du skal blot skrive P1, lave et mellemrum og så formulere din besked. Nu, velkommen til dig, Stinus Lindgren, uddannelsesordfører for Radikal Venstre.
6: Tak for det.
4: Mener du, at puttefesterne skal stoppes?
6: Altså, jeg tror ikke, man kan forbyde unge mennesker at holde fest, det skal man heller ikke. Men jeg synes, den form, de har taget, er problematisk på mange måder. Også, altså, jeg synes, knivdrabet, der er enig med Anders i, det skal holdes uden for det her, det tror jeg ikke har nogen direkte relation til det. Men den måde, puttefester fungerer på i dag, både med massedruk, med slagsmål, med nedværdigende adfærd, med sexisme, det er et problem.
4: Mm. Er det bæredygtigt at fortsætte på den måde, som man gør nu?
6: Nej, oplagt ikke. Altså, men jeg tror mere, det handler om, hvordan får vi lavet nogle sunde festkulturer? Altså, hvordan får vi en sund alkoholkultur blandt unge, som gør, at man kan have det hyggeligt, møde sine nye klassekammerater på en måde, som man ikke fortryder dage, uger efter? Det er det, det handler om for mig at se.
4: Mm. Er festen, puttefesten, altså en del af problemet, eller er det et kulturspørgsmål?
6: Jeg tror ikke, man kan adskille de to ting. Altså, jeg tror, når man kigger på... Generelt har vi jo et... Det handler ikke om unge. Altså, vi har en fantastisk generation af unge mennesker i Danmark, men vi har i Danmark et problem med vores alkoholkultur. Også voksne. Og det smitter af på børn og unge. Altså, de spejler selvfølgelig, hvad deres forældre gør, hvad folk i samfundet som sådan gør. Mm. Det er et problem. Og når vi kigger på unges alkoholadfærd, nu er jeg også sundhedsordfører, så er det rigtigt, at unge drikker mindre i dag, end de gjorde tidligere. Men i Danmark drikker vi stadigvæk mere og tidligere end i andre lande, vi sammenligner os med. Og så har vi et tydeligt problem med det, der hedder binge drinking, altså man drikker rigtig, rigtig meget på én gang. Og det er jo så det, vi ser i puttefesterne her.
4: Mm. Og er det det, der fører til knivdrab i Roskilde og til masseslagsmål i Søndermarken?
6: Jeg tror ikke det. Altså, jeg kender simpelthen ikke nok til den der knivdrabssag til at udsætte mig om den. Jeg ved ikke, om det har noget som helst med puttefesten at gøre eller ej. Men det er klart, hvis der er rigtig mange unge mennesker sammen, og de drikker rigtig, rigtig meget, så er risikoen for slagsmål større, så er risikoen for seksuelle overgreb større, risikoen for, at man gør noget, man fortryder, eller bliver gjort noget, man fortryder, markant større. Og det er et generelt problem, og det er jo det, der er vokset over de seneste år, 10 år, 15 år, med far for at lyde helt vildt gammel. Da jeg startede gymnasiet, der havde vi ikke puttefester. Vi havde gymnasiefester. Ja, vidst havde vi det, og vi sad hjemme i kælderen hos vennerne og drak øl. Men de der kæmpe fester, det var altså ikke en ting på det tidspunkt. Det er noget, der ligesom er vokset frem. Og det er klart, jo flere du samler, jo mere alkohol der er, jo større risiko er der for, at der sker noget, vi fortryder.
4: Er du enig i det, Anders Vistesen? Altså, jo mere alkohol vi drikker, jo større sandsynlighed er der for masseslagsmål og ubehagelige sager i...
5: Altså, jeg synes, i den konkrete situation, så er jeg ked af, at samfundsdebattører som Özlem Cicik har jeg set, har været ude og lave den her sammenligning med, at det handler om alkoholkultur. Jeg synes lidt, det svarer til, da man kørte ind i Pride i Berlin og sagde, at det var bilen, der var gerningsperson. Sådan synes jeg, det ikke på det. Det er et kriminelt spørgsmål. Altså, et kriminalitetsspørgsmål, det er et spørgsmål om, at vi bekæmper knive i natlivet. Det er et spørgsmål om, hvordan vi bekæmper en kultur, hvor nogen, og det er jo heldigvis en lille minoritet, vælger at have en kniv på sig. Så kan vi jo sagtens have en diskussion om de unges alkoholkultur. Jeg synes bare, man lige skal afsondre det fra den her kriminalitet. Jeg er jo egentlig enig, jeg tror måske også næsten vi samme generation. Jeg tror egentlig, det var sundere dengang, at nogle af de her ting skete i et mere kontrolleret miljø. Altså jeg tror, en af grundene til, at puttefesterne er rykket ud fra institutionerne, er jo også, at man har indført en masse alkoholretningslinjer på gymnasierne. Man har taget alkoholen ud af en hel masse sammenhæng der. Det kan der være gode argumenter for, men dengang jeg gik på, det var så handelsskolen, handelsgymnasiet, der havde man jo sin første gymnasiefest, hvor der blev serveret noget øl, men det var jo på en lille matrikel. Det var 300 elever, der var voksne til stede. Det var kontrolleret miljø, hvis der var nogen, der fik for meget, var der nogle voksne, der tog sig af det. Når man ligesom presser det ud af den ramme, som sådan en skolefest kan være, hvor der er noget opsyn, hvor der er nogle rammer, hvor der er nogle regler, og ud i den åbne landskab, hvor der samles for mange forskellige gymnasier, handelsskoler og alt muligt andet et sted, og hvor der er færre voksne, så tror jeg egentlig, at man har en dårlig cocktail. Så jeg tror egentlig, det var bedre, at unge fik en introduktion til det her med fest og alkohol i den der lidt mere kontrollerede ramme, som det var i gamle dage.
4: Hvad situationen i Roskilde, hvad ser du så den som udtryk for, Vistisen?
5: Jeg synes, man skal passe på med, at altså, vi har jo relativt begrænset viden. Vi ved, at det er to unge med minoritetsbaggrund. Vi ved, at politiet siger, at der taler om et eller andet opgør, man har taget med til festen. Vi ved ikke, om de havde indtaget alkohol før det her knivdrab. Vi ved ikke, hvad konteksten den har været. Vi ved ikke, hvad rammen den er. Og der tror jeg egentlig, man skal afvente retssagen for at finde ud af, hvad er motivet bag det her. Men når politiet allerede nu går ud og siger, at der har været et opgør, altså det er en eller anden form for opgør, der er blevet taget med til den her begivenhed, så ved vi jo ikke, om det er rent tilfældigt, at det er der, de to møder hinanden, hvor den ene har kniv, eller om de også kunne mødes på en S-togstation, eller på torvet i Roskilde, eller et andet sted, og det havde haft det samme udfald. Og derfor så synes jeg, at vi skal passe på med at lave den kobling på baggrund af det, vi ved nu.
4: Mm. Henrik Nævers, der er rektor på Roskilde Gymnasium, som jo er byen, hvor det foregik i, vil gerne have puttefesterne stoppet. Han mener, nu citerer jeg, der hersker en kultur, som ikke egner sig til unge mennesker. Tager han så fejl i det, at det kunne finde sted alle mulige andre steder, så er det jo lige meget, om der er puttefester eller ej?
5: Jeg synes, han tager den debat på en forkert baggrund. Altså, jeg tror egentlig, mange i dansk politik synes, at det er fint, hvis vi får alkoholforbruget ned. Jeg synes også, vi har en ansvarlig ungdomsgeneration. Vi kan faktisk se, at alkoholforbruget blandt unge mennesker er faldende fra da jeg var ung, og det er jo i sig en sund og god ting. Jeg synes, fejlen her er, at man bruger det her knivoverfald til at vil have en generel debat om, hvordan unges festkultur er. Jeg synes også, det er at tale lidt ned til rigtig mange hundrede, hvis ikke tusindvis unge mennesker, der er mødtes over alt i landet, glæder sig til, at de skal i gang med gymnasiet og har haft en rigtig ordentlig og stille og rolig fest, hvor de har forhåbentlig fået nogle gode minder med fra, at de her to begivenheder ligesom skal bruges som løftestang til sådan en generel snak om et forbud om fest i nattelivet og i ungdomslivet.
4: Mm. Anna Sorine Buch-Petersen, du var også med i første runde af P1-debat. Du er som sagt mor til en knivdrab. Du er også mor til en anden dreng.
7: Ja, ja. To andre
4: drenge. To.
7: To andre drenge.
4: Ja, hvordan ser du den her debat, der har været efterfølgende på det knivdrab i Roskilde, hvor det jo så ikke Vistisen, men andre, der ligesom tager den ind i en anden kontekst?
7: Jeg synes, det er et fokusskifte, og igen en eller anden symptombehandling for at snakke omkring det, der i virkeligheden er problemet her. Og det er lidt det samme som, da min søn døde, så blev det straks til, at det var en indvandrerproblemstilling. Og jeg synes, der er andre ting, der er mere relevante at tale om i den sammenhæng. Så det er nu, at vi skal stå og debattere puttefesterne, så tænker jeg, nu har vi brugt rigtig lang tid på at snakke om puttefesten. Der er ikke særlig lang tid tilbage, og jeg synes faktisk, det er utrolig vigtigt at adressere de her unge mennesker, der er så voldsparate og går med kniv, og som jeg peger over på herren herovre.
4: Anders Vistensen
7: siger...
4: Han går ikke med kniv i hvert fald,
7: han går
4: ellers
7: ikke med
4: var
7: kniv.
4: Ikke kommet ind i det byen.
7: Nej, men som han siger, så er det jo en ganske lille del af nogle unge mennesker, der gør det. Men vi kan se på den data, der er, at det er en voksende del. Så ungdomskriminaliteten har generelt været dalende de sidste 10 år, men vi ser en stigning nu, og vi ser en stigning i forhold til den grove kriminalitet. Og det er det, jeg synes, vi skal adressere, og vi bliver nødt til at have en samtale omkring, fordi det hører ingen steder hjemme, at vi bliver ved med at lægge nogle røgslør ud for at tale om puttefester og alt muligt andet. Vi bliver nødt til at se på sagen i virkeligheden, som den er. Og det er så tragisk, at den her 16-årige dreng har mistet livet. Jeg er i kontakt med drengens storebror, og det er virkelig vigtigt for ham at sige, at hans lillebror på ingen måde havde relation til bandemiljøer, til nogen kriminel adfærd, og at det var en konflikt, som der er nogen unge mennesker, der ikke kan håndtere, og så bruger de nogle kujonagtige redskaber, såsom knive. Men igen, det er jo ikke kniven, der er problemet. Det er heller ikke puttefesten. Det er en lille gruppe unge mennesker, der er meget syge og har brug for hjælp.
4: Signe Stengren, du står og nikker ihærdigt, mens du hører på Annas beretning her. Hvad går det gennem hovedet på dig?
6: Jamen, det er jo, som jeg startede med at sige, at jeg synes, man skal holde tingene adskilt. Altså, diskuterer vi puttefester og alkoholkultur og festkultur, eller diskuterer vi knivdrab? Fordi der er jo ikke nogen, der ikke synes, det er forfærdeligt og tragisk, hvad der er sket. Altså, knive i nattelivet, det hører jo ingen steder hjemme. Mm. Og det er jo forfærdeligt, når man hører om, ja, uanset alder, men selvfølgelig særligt, når det er en ung, der mister livet. Jeg synes bare, det er vigtigt, at det er også det, du siger. Er det det, vi diskuterer, eller er det puttefester og festkulturen, vi diskuterer? Fordi jeg, som Anders også var inde på, jeg kender simpelthen ikke detaljer nok til at stå og snakke om den her sag, om det overhovedet er nogen relation til puttefesten. Så det er vigtigt, at vi lige er klar på, hvad er det overhovedet, vi står her og snakker om.
4: Mm. Men der har jo været på baggrund af det her angreb, har der, eller undskyld ikke angreb, men det overfald her, har der jo været altså diskussionen om puttefesten, hvor man i og omkring kommunen ligesom ytrer, at man vil gerne vil se på de her puttefester, og måske ønsker, at folk ikke skal deltage. Mm. Så uanset hvad, så bliver det jo taget ind i den kontekst, at man mener jo, at fra rektorernes side, at der er et forhold.
6: Jamen altså puttefest eller ej, så er knive i nattelivet et problem. Det er der jo ikke nogen, der ikke synes. Det er da klart. Altså, og din søn, der mistede livet, det har ikke noget med puttefest at gøre, derfor er det jo ikke mindre tragisk. Det er jo, altså, jeg synes bare, det er væsentligt. Der er enig med Anders. Altså, vi er nødt til at holde tingene adskilt her. Og jeg synes, når jeg problematiserer, at jeg bliver spurgt om at komme ind og snakke om puttefester, så er det jo vigtigt for mig at sige, at fester blandt unge er vigtigt og godt og sundt, men den måde puttefester udvikler sig på, der er nogle ekstremt problematiske aspekter i det. fuldstændig uafhængig af knivdrabet, og om der var nogen relation der eller ej.
4: Mm. Men der har jo i en årrække, det startede jo også med at sige, har vi jo diskuteret de her puttefester. Ja. Det har det er først nu meget bekendt, at det er kommet så vidt, at det har ført til, eller der har i hvert fald været drab i forbindelse med en puttefest. Men indtil videre har der jo været beretninger om voldtægtsforsøg, der har været vold, der har været grænseoverskridende adfærd. Altså noget tyder jo stadigvæk på, det kan godt være, at du mener, man ligesom skal adskille knivdrabet fra puttefesten. Så foregår der i hvert fald noget til de her puttefester, som ikke inden for lovens rammer?
6: Ja, altså hvis der er seksuelle overgreb, så er det ulovligt. Det må du selvfølgelig ikke. Og som jeg startede med at sige, der foregår ting, og det har vi hørt i overvis, som er ekstremt problematiske. Især over for de unge første G piger, som bliver udsat for både overgreb, men også ekstremt nedværdigende adfærd. Det synes jeg er vildt problematisk. Nu er jeg også jeg er politiker, men jeg er også far til fire børn, og hvor den ene går i gymnasiet, og den anden snart skal. Det er da vildt ubehageligt at tænke på, hvad er det, de risikerer at blive udsat for. Det tænker man på som forældre, men bredere samfundsmæssigt synes jeg, det er et problem, fordi den adfærd... Altså, jeg er ikke fortaler for en afholdskultur eller en forbudskultur, men jeg er fortaler for, at vi får en forebyggelseskultur og en sund alkoholkultur, så man kan have det hyggeligt med hinanden, og også drikke, hvis det er det, man har lyst til. Men det, vi jo kan se med puttefesterne her, det er, at der er et ekstremt pres, socialt pres for at deltage, også at man måske ikke har lyst, drikke mere, man egentlig har lyst til, gøre noget, man fortryder bagefter. Og jeg kan godt forstå, at det som ung er meget, meget svært at sige nej, hvis man så føler, at man bliver fuldstændig koblet fra. Der har vi et ansvar som forældre. Man har et ansvar på gymnasierne for at sørge for at give nogle bedre vaner til de unge. Det er svært, når de lige er startet. Og så er det vigtigt, at man gør det sammen med de unge. Altså tager snakken med dem. Det er jo dem, det handler om. Altså, der er ikke noget værd at blive snakket om. Vi er nødt til at snakke med og sige, hvad er det, I har brug for? Og hvordan kan vi få en bedre festkultur?
4: Vi har jo en ung i studiet der, og ungdommen er på en eller anden måde repræsenteret af dig, Oscar Tønsberg Hoffmann. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Men kan du prøve at måske skitsere for os, hvad er det, man som ung er bange for at gå glip af, hvis man siger nej til at komme til de her fester? Hvad er det, man går misser ud på?
8: Jamen, jeg er jo glad for at være ung, vil jeg gerne starte med at sige. Jeg tror, det man misser ud på, det er jo et fællesskab. Jeg tror, fra samfundsfagsundervisningen er der jo alt muligt med at være en del af en indkultur. Og altså, når alle andre tager til puttefester, når det er en tradition, og når det er det, der er kultur for, så er det selvfølgelig også det, man ligesom gør, når man starter på gymnasiet. De fleste er jo bekendt med puttefesternes eksistens, før de starter på gymnasiet. Og derfor så tænker man jo ligesom, det skal man være en del af, når man starter. Men må jeg ikke også skynde mig at sige, denne her episode fra Roskilde har, ifølge det, som politiet har meldt ud, som jeg forstår det, ikke noget konkret med puttefesten at gøre. Og jeg synes altså, det er lidt usmageligt at kæde det sammen med både puttefester og retspolitik. Altså, det er en familie, og det er venner, og det er et gymnasium, som har mistet et ungt menneske på den mest brutale vis overhovedet. Mm. Og vi må altså insistere på at have båndbredde til begge, altså til at holde det adskilt.
4: Mm. Hvis det er sådan, du markerer?
5: Ja, men det er jo egentlig for at sige, at jeg tror, at der, hvor der virkelig er et behov for at sætte ind, det er jo i forhold til ungdomskriminalitet. Altså nu spurgte jeg Justitsministeriet, og de er så lige kommet med svar på, når vi ser på under den kriminelle lavalder de sidste 10 år, der er der begået 37.500 forbrydelser. Herunder 10.000 forbrydelser med personfarlig kriminalitet, og det er altså fra mord over seksuelle overgreb til røverier og vold. Og når vi har så stor en gruppe af unge mennesker, der så tidligt begynder med så alvorlig kriminalitet, så må vi jo sige, at vi som samfund har nogle ting, vi ikke har stillet på. Og nu, jeg vil ikke tage ned den konkrete sag, for vi kender ikke omstændighederne, men det er meget sjældent, at den første ting, man måske begiver sig ud i, det er et drab eller drabsforsøg. Det er jo tit sådan, at der har været nogle advarselslamper, der har lyst længe før med problemadfærd, med udfordringer, der ikke er blevet taget hånd om. Og der må vi sige, at vi som samfund står over for en gigantisk udfordring, når vi ser, og det er jo desværre ikke et isoleret tilfælde, vi har vel de sidste, hvis vi ser, går 5 år tilbage, set 3-4 af de her knivstik, hvor helt unge mennesker har slået andre helt unge mennesker ihjel eller søgt på det. Så der er jo noget her, vi som samfund ikke har løst godt nok, og det synes jeg faktisk er den vigtigste diskussion at tage i relation til det her knivdrab, og så tager jeg jo altid gerne en diskussion om alkoholkultur, festkultur, alle de her ting, men jeg tror, det er vigtigt, at jeg synes, det er lidt usmageligt den måde, nogle debattører, jeg er jo ikke nogen her studie, der gør det, så det er også, vi taler sådan lidt ud mod andre, men jeg synes ikke, det er i orden, når en rektor eller samfundsdebattør eller andre ligesom vil kæde de her to ting sammen og sige, at den ene er forudsætningen for det andet. Det synes jeg ikke, vi har belæg for at påstå.
4: Anna Sorine, du er markeret?
7: Ja, jeg markerede lige to ting. En ting, det nu kigger jeg jo på de herrer inden fra Borgen, og når vi har et ønske om at ændre den her kultur, og vi forventer, at unge mennesker skal kunne opføre sig ordentligt, så kan jeg bare heller ikke lade være med at tænke på, at der bliver ved med at være sager, at dem, der skal repræsentere folket, der er pædofilisager, der er krænkelsesager, der er narkosager, og jeg tænker bare, at alle de her ting, det er jo noget, der er med til at normalisere noget for unge mennesker. Og dem, der skal lige vise sig at være folkets mennesker, hvis de ikke engang kan finde ud af at begå sig inden for lovens rammer, og hvis de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, hvordan skal vi så forvente, at en ungdomskultur kan? Og det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, og det er ikke for at pege fingre af nogen, og så alligevel en lille smule. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at være et godt eksempel selv i det, du gerne vil se i andre mennesker. Når det så er sagt, så er helt enig i, at i forhold til det med ungdomskriminaliteten, vi bliver nødt til at gå ind og forebygge langt tidligere, langt bedre.

0: Man kan jo starte med at kigge på de her unge mennesker, og ja, som der også bliver sagt, der er en masse advarselslampe, der lyser gentagne gange gennem tiden, og det skal der være nogen, der reagerer på. Og hvis de har nogle forældre, der måske er mere optaget af at se tv og deres eget drama, end at opdrage deres børn, så bliver samfundet nødt til at tage over, fordi det bliver vores allesammens problem. I første omgang er det forældrenes ansvar, men hvis de ikke lever op til det ansvar og sørger for, at deres børn de er sunde og raske, så er det noget, vi skal tage over. Og det kan jo så være, kan man jo gøre på forskellige måder.
1: Hmm. Stinus Lindgren, altså, er vi gode nok til at gribe ungdommen til det, som nu hvis de snakker om en stigende ungdomskriminalitet? Vi hører om tidligere i debatten, har vi hørt om syn på kvinder i forbindelse med det her puttefest, og du er også lidt selv inde på det. Altså, står vi med et større og større voksende problem i den danske ungdom?
2: Altså, jeg er helt enig i, altså, den ungdomskriminalitet, vi ser, og hvis der er en stigning i antallet af knivdrab, igen, jeg er ikke retsordfører, jeg kender ikke talt, så altså, det må jeg tage for pålydende, ja. Så har vi da et problem, og så har vi jo ikke gjort det godt nok. Men man skal også passe på ikke, altså vi har generelt en virkelig ansvarlig ungdomsgeneration. Det her er jo ikke noget, der sker for rigtig mange. Det betyder ikke, at det er mindre tegn, når det sker, men bare lige for, at man ikke får et billede af, at det er super farligt at være ung i dag, for det er det jo ikke. Altså Danmark er et trygt land at leve i.
0: Så og dog, skal altså, jamen, generelt, nej, og dog, altså...
1: Vi skal lige lade Stinus færdiggøre sin pointe.
0: Ja, men hvis vi bare lige ser på unge mennesker, der er blevet slået ihjel i de sidste 2 år, det er jo ikke... Der har lige været en par Amager... Jamen, en ung fyr også.
2: Jamen, det er ikke for... Altså, det enkelte sager er jo tragisk i sig selv, og det skal normalt. Det skal gribes. Nej, det er ikke normalt, og det skal vi gøre. Vi skal sætte ind over for det. Det er bare, som ikke får et billede af, at det er noget, der sker hele tiden. Det betyder ikke, at vi ikke skal sætte ind over for at løse de problemer, der er. Jeg er fuldstændig enig i den forebyggende indsats, der er vi ikke gode nok. Heldigvis ligger der nogle forslag, som vi jo tager med i regeringen, på netop den forebyggende indsats. Hvordan kan vi gribe de unge? Fordi jeg er fuldstændig enig med dig. Hvis du er et godt sted, så sker det jo ikke. Vi skal jo finde, og de alderslamper, der er, skal vi jo reagere på, når de er der. Men generelt er ungdommen jo altså, ansvarlig. Det er jo de få, der skader og skaber bekymring for de flere. Altså, som jeg også siger som forældre, vi er da også været bekymret. Og det kan man ikke undgå. Det tror jeg ikke, man kan undgå som forældre at blive, når man hører om de her sager. Fordi hvis det kan ramme nogen, kan det så også ramme mine. Og den kan man ikke undgå at få den følelse.
1: Mm. Vi skal lige have en lytter igennem også. Vi har Jonathan her. Velkommen til PIT-debat. Jonathan? Jonas, undskyld.
3: Ja, okay. Jeg hedder Jonas. Jamen, det var egentlig mest i forhold til de her puttefester. Mm. Altså, universiteterne har jo semesterstartsfester på aflukket område og med vagter og skænken og det ene. Altså, jeg tænker ikke, man behøver at genopfinde den dybe tallerken. Altså, jeg har været til både... Jeg havde ikke puttefester dengang. Det er jeg sgu for gammel til. Men både til det, vi havde dengang, og til semesterstartsfester på universitetet. Og sagen er, at hvis universiteterne kan løfte den opgave, så kan gymnasierne i de store byer i fællesskab godt sagtens løfte en arrangement. Altså, så, der må være grænser for, hvor svært det kan være.
1: Så hvad er det, du er konkret efterspørger?
3: Jamen, jeg tænker, nu ved jeg ikke, altså semesterstartsfesterne, vi taler aflukket område, vi taler vagter, vi taler bare med en eller anden form for udskænkning, og så er der som oftest live musik. Så forestil dig en festival på en aften, dybest set, uden overnat. Altså, jeg kan lige så godt sige, at de unge mennesker bliver jo ikke klogere, at de får deres studentereksamen, og på den anden side af sommeren deltager en semesterstartsfest på universitetet. Altså, så det er jo noget omkring rammerne, der er med til at gøre, at det bliver et bedre arrangement.
1: Ja. Oskar, hvad tænker du, altså, vi har været lidt inde på det tidligere, altså, sådan, skal man bare sætte sig ned og lave en ungdomsfestival og sige, prøv at det var det for puttefesterne, nu prøver vi ligesom at flytte noget af det ind på skolens område?
4: Jamen, det er jo den genre, der hedder, nu laver vi et alternativ. Mm. Det er jo den genre, der hedder, nu laver vi et alternativ. Og der kan man sige, generelt så ville det jo nok tilbyde unge et andet miljø at gå over i, som også kunne smitte af på kulturen. Og det ville jo være rigtig, rigtig fint. Der, hvor problemet bare er, at der stadig ville være nogen, som ville ønske sig at tage til puttefester. Og de unge får vi jo ikke fat i, hvis man laver noget, som ligesom ikke tiltaler dem. Derfor er det vigtigt, at vi tager en kulturændring. Den kulturændring er der også behov for, uafhængigt af puttefesterne, med alkohol- og seksualiseringskultur. Og hele den debat er jo vigtigt at få. Selvom man laver et alternativ, så er det jo ikke sådan,

0: at man kunne ramme alle unge med det tiltag, tror jeg, selvom det er en rigtig god intention. Og jeg tror også, at gymnasierne godt ville kunne lave noget derhen af, i hvert fald. Nu var der også et forslag tidligere omkring at kopiere Aarhus-modellen.
1: Vistisen?
2: Jo, men altså, jeg synes jo egentlig, det handler om at få lavet de rigtige rammer omkring de her fester, for jeg tror ikke, altså, vi kan jo vælge at sige, at det er fuldstændig ureguleret, og sige, at det er bare folk, der mødes, og så i Københavnsområdet kan forstå, at de er dyrehaven, og i Roskilde har man så et andet grønt område. Det var jo bedre, at man fik nogle rammer ind omkring det, nogle flere voksne ind omkring det, og også sådan, man havde en lidt bedre kontrol med det, fordi de unge mennesker, der ønsker at stifte bekendtskab med alkoholkultur, det er der trods alt mange af dem, der gør, der er jeg da som forældre mere tryg ved, at det sker i en ramme, hvor der måske ikke bliver serveret stærk alkohol, hvor man måske nøjes med at servere øl og cider, at det sker i en ramme, hvor der er nogle voksne, der er nogle vagter, at det sker i en ramme, hvor man ligesom er sikker på, at der er nogen, der kan skride ind hurtigt, hvis tingene de udvikler sig, også i forhold til dårlig adfærd og seksualisering, at der er nogle regler omkring det. Og der kunne gymnasierne jo også gå ind og tage den rolle på sig, i stedet for at sige, lad os prøve at forbyde det, fordi det her, det vil jo bare flytte et andet sted hen. Og hvordan vil du øvrigt forbyde de der unge mennesker at møde i et grønt område? Altså, det er jo ikke noget... altså, skulle politiet så komme og ned lægge forsamlingsforbud og jage dem ud. Det kommer jo ikke til at ske. Så jeg tror egentlig, at for mig at se, så er svaret jo lidt ligesom lytteren her er inde på at sige, hvordan får man det her ind i en ramme, hvor folk kan have det sjovt på en ordentlig måde, og dem, der så har lyst til at gå til den fest, der kan forældrene og dem, der deltager, være trygge ved, at der er nogle guidelines, der ligesom sætter en stopper for tingene, før de kommer ud af kontrol.
1: Og det er så mere politi med flere natteravne, der ligesom er udstødt op om, eller er det også, at skolerne ja, ligesom
2: skal... Jeg synes da, altså, hvorfor ikke gå i dialog med de her elever og få det arrangeret som noget officielt, lad ungdomsuddannelserne i en by gå sammen, få et hegn op omkring det, engagere nogle frivillige forældre til at komme og stå vagt, lave nogle regler for, hvad er det for noget alkohol, der kan konsumeres på pladsen. Det kunne måske også være sjovt, hvis der var noget musikalsk underholdning. Nu har vi lige hørt, at der er flere paneler, der godt kan lide musik også. Altså, det kunne måske være sjovt, at man sådan gjorde det til en ting, hvor det var en positiv begivenhed, som skolerne tog et ansvar for, frem for, at det er et ureguleret nattestævne for en hel masse unge mennesker, hvor der selvfølgelig kommer nogle natteravn, hvor der selvfølgelig er noget politi, men hvor der ikke rigtig er nogen overordnet organisering eller kontrol.
1: Bo Petersen, du markerer?
3: Ja, jeg markerer. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at adressere sådan elefanten i rummet. Og ikke, at de her puttefester ikke er vigtige at snakke om, men på et eller andet sted ind i mig, så tænker jeg også, det skal vi nok finde ud af. Samtalen er startet. De finder ud af det. Det er noget, man må tage på de lokale gymnasier og forældrebestyrelser og alle de her andre ting. Jeg synes, at... Ja, jeg ved det ikke. Det kan godt føles lidt som et røgslør for at tale om det egentlige problem. Og det egentlige problem, det er, at der er en 16-årig dreng, der er død. Og det her, det er ikke alkoholkultur og puttefester. Det er, at der er en 16-årig dreng, der er død på den mest tragiske måde. Og hvorfor er det, vi ikke snakker omkring det? Altså, vi står og snakker om puttefester. Jeg vil hellere snakke om, hvorfor er den her 16-årige dreng død? Og ikke den konkrete, hvad er det, der har ledt op til det? Faktum er, at han er blevet stukket ned af nogle jævnaldrende, som ikke har en mestringsevne til at løse konflikter på en ordentlig måde. Og det synes jeg er problemet. Og jeg savner nogle konkrete politiske tiltag, og ikke sådan nogle... Vi har lavet en eller anden forebyggelseskomité, vi bruger de næste 4 år på at sidde med nogle spørgeskemaundersøgelser omkring et eller andet. Altså, der skal ske noget, og der skal ske noget nu. Ellers så gør jeg det bare selv.
2: Men der er jo sket noget. Altså, vi har lavet en knivlov. Vi har skærpet straffen i forhold til det her.
3: Og den effekt af den knivlov, hvad synes du?
2: Jeg synes, at den effekt er, at der er taget rigtig mange knive ud af nattelivet. Der er rigtig mange mennesker, der går med kniv i nattelivet, som nu sidder i fængsel, så de ikke er en trussel for det resterende natteliv. Men jeg forstår jo godt, hvor det kommer fra, at det er enormt personligt og følelsesmæssigt at berøre det her. Men det er jo ikke sådan, at vi politikere ikke har taget konsekvens af de mange knivoverfald, der har været i nattelivet.
1: Og den knivlov må vi desværre lade ligge til en anden PET-debat. Den lover jeg at invitere til på et
3: eller andet. Jeg vil bare lige sige, at jeg snakker ikke kun personligt. Jeg snakker
1: hvis faktisk... Vi er nødt til at lukke ned for PET-debat.
3: En bred befolkning.
4: Elsker du smuk kormusik? Lækker jazz? Looking so crazy in love. Eller flot orkesterlyd? Og er du under 30 år, så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.

0: propfyldte cykelstier lyder som den danske drøm. Børn, voksne, ladcykler, racerne og turisterne. Men noget tyder på, at cykelstierne ikke er gearet til den eksplosive udvikling i de store byer. Det skaber farlige situationer og uheld. Og Cyklistforbundet har nu luftet muligheden for at sende de hurtige cyklister ud på vejbanen. Og genstart spørger cykelelsker Niels Christian Meyer, bedst kendt som TV-verden Buber, om cyklisterne egentlig selv har et ansvar for udviklingen.
1: Det er Buber, goddag.
2: Hej Buber, det er Simon fra Genstart.
1: Hej Simon.
2: Hej, er du ude på de farlige cykelstier nu, Buber?
1: Jeg glæder mig til at tale med dig lige præcis om det her. Det kan jeg godt love dig for. Jeg er ude på en af de farlige.
2: Hvad ser du? Hvad er der derude?
1: Ej, jeg vil sige, at jeg stopper lige, fordi så er der overhovedet ikke noget ballade. Og nu så kigger jeg mig til højre, kører ind her og holder stille og roligt på fortovet. Hvad fanden skal man gøre, når telefonen ringer? Man burde bare slet ikke tage den. Men med fare for at lyde lidt som trafikradio, så kan jeg godt fortælle dig, at der er god ro og orden på vejen. Du har fanget mig altså uden for myldretid. Altså det, der har været i dag, det er, at jeg har ligget bag sådan tre piger med alt for store yogamotter bag på deres cykler. Så har jeg så passeret et par rullende kaffevogne. Så lige nu, og det var også derfor, det passede meget godt lige at stoppe, der har jeg ligget lidt i slipstrømmen på en elektrificeret sådan en rickshaw, sådan en cykeltaxa,
2: ja.
1: Som også er kæmpebred, som man ikke rigtig får overhalet, med mindre at man når til et sted, hvor enten cykelstien bliver bred nok til det, eller hvor man lige kan se sit snit til at køre lidt hurtigt ud på kørebanen.

0: Det her kunne godt lyde som den danske drøm. Cykelstier, hvor alle vil være med. Børn og voksne, ladcykler og budcykler, de trænede og turisterne.
1: Når de kommer der med fuld knald med de der elcykler, og de trækker ind og ud, og det er også de der kassevogne imellem, så kan jeg godt mærke, at jeg føler mig udfordret.
0: Men for mange, så har det snarere fået et mareridtskær.
2: Det er skræmmende, for så får man da mere lyst til at bruge et andet transportmiddel. Ja.
0: For noget tyder på, at cykelstierne slet ikke er gearet til den her eksplosive udvikling i de store byer.
3: Det er blevet meget mere sikkert at være bilist.
0: En undersøgelse bekræfter utilfredsheden med pladsmangel.
3: Og det er cirka lige så farligt at være cyklist, som det var for 20 år siden.
0: Og for nylig foreslog Cyklistforbundet i Jyllandsposten, at man bør sende de hurtige cykler ud på vejbanen for at skabe mere plads.
4: Hvis at du er vant til at cykle hurtigt, og du ønsker at tage hensyn til din medtrafikante, så kan du ikke cykle hurtigt på cykelstien. Det kan du gøre ud på vejbanen.
0: Min gæst i dag er et kæmpe cykelmenneske, og er også bange for, at den danske cykeldrøm er ved at drukne i sin egen succes.
5: Det er sindssygt farligt, og kræver faktisk nogle skills, som de fleste cyklister desværre ikke har.
0: Og i dag spørger jeg ham, om problemet måske i virkeligheden er cyklisternes dårlige dannelse. Jeg hedder Simon Stefanski. Jamen, velkommen til Buber.
6: Tusind tak.
0: Jeg går ud fra, at det er Buber selv her på PET, ikke? Det er ikke Niels Christian.
6: Det er det. Jamen, jeg har det jo ikke ordentligt med det, fordi man reagerer på det, man bliver kaldt på. Det er ikke et kunstnernavn, det er ikke noget. Det er det så blevet, men det har været med helt fra day one.
0: Vil du, vi holder os til Buber?
6: Ja, det er fint.
0: Det kan måske virke underligt, at jeg skal tale med Buber om cykelforholdene i de større byer, men det er der faktisk en god grund til.
6: Jeg synes, cyklen er en fantastisk opfindelse. Det er selvfølgelig et transportmiddel, men det er jo også sådan et arkitektonisk vidunder, synes jeg. Den er så flot.
0: De fleste kender nok Buber som vært på flere tv-programmer og som sprækstylemeister i Circus Arena, men han er altså også en ganske rutineret cyklist.
6: Altså, hvis der er luft i dækken og olie på kæden, så kører den. Hvis man tænker tilbage til det vilde vesten, hvor cowboyerne red rundt der på en eller anden fantastisk flot hest, og så bare kunne ride ud og make it yourself. På samme måde har jeg det, når jeg sætter mig på en cykel. På en cykel, der bruger du alle dine sanser. Du kan dufte, du kan smage, du kan engang få en insekt i hovedet, eller du stopper ved lyskrydsene, har måske ikke en dialog. Altså, på den måde, der er kontakt med den store verden, og samtidig så er du i transport.
0: Hold da op, en brandtale. Du føler dig som et frit menneske, når du sætter dig op på en cykel.
6: Det synes jeg. Der er virkelig, virkelig bare altså, højt til loftet, når, ja. når man cykler.
0: Ingen begrænsninger.
6: Så kommer det.
0: Næsten ingen regler.
6: Så kommer det.
0: Når jeg spørger bare.
6: Ja, men det er der jo selvfølgelig.
0: Ja, det skal vi tale meget mere om, men altså før vi skal tale om forholdene for cyklister, så er der lige noget, vi skal adressere.
6: Mm.
0: Der er flere, der i årevis har offentligt anklaget dig for at cykle hasarderet.
6: Ja, der er så ked af, at du har den der genstartstone på, når du læser det. Prøv.
0: Skal jeg få det i papiret?
6: Ja.
0: Okay, men vi bliver nødt til at snakke om det der med...
6: Det gør vi.
0: Vi er nødt til at adressere
6: det. Sig det igen.
0: Okay, altså. Nogen har måske hørt om det der med at blive buffet. Har du hørt om det, buffet?
6: Det har jeg hørt om.
0: Ja. Kan vi lige tale om, hvad filen det handler om?
6: Ja. Når jeg cykler på cykelstierne, så kommer man jo tæt på, som du kan forstå, hvordan billedet er på en almindelig dansk cykelsti i en større by. Der er der kaos, så man kommer nogle gange skulder med skulder. Man kommer til at holde klods op af folk. Man kommer til at en gang imellem lige hoppe ned ad cyklen og trække den forbi et eller andet og hoppe over ud på kørebanen og køre ind igen. Der er opstået et fænomen, at man er blevet bubbet af buber. Og det er jo sådan et udtryk for, at jeg skulle have kørt folk ned. Men jeg vil så sige, med fuldstændig ærlighed og helt ren samvittighed og så videre, det har ikke noget på sig.
0: Men det er jo bare, det er jo et vanvittigt fænomen. Det er en Facebook-gruppe med flere tusind medlemmer.
6: Ja, og startede på Reddit og alt muligt andet. Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke.
0: Nu har jeg så læst nogle af de her, og jeg tænker,
6: ja.
0: jeg vil
7: personligt ikke synes, det var så rart at blive anklaget af også sådan nogle halvanonyme mennesker, der anklager dig for, at der er en, der står og kysser med sin kæreste, og så pludselig så beskriver han, hvordan han bliver torpederet af buber og skriver sådan noget som, nu hvor jeg har opdaget, at bubers cykelvaner er et større samfundsproblem, så er jeg klar til at dele denne anekdote. Det kan da ikke være særlig rart.
6: Nej, altså jo, fordi når jeg ved, der ikke er noget om det, så kan jeg tage det fuldstændig roligt.
7: Det synes
6: måske
7: jeg.
6: Kører jeg også frisk. Altså, det vil jeg også godt
7: ind. Jeg vil nåede ikke engang at stille spørgsmålet.
6: Jeg kunne se det på dine øjne.
7: Nå, men lad mig lige spørge. Du kan her fuldstændig afvise, at du har cyklet nogen ned. Kan du også afvise, at du måske kan cykle lidt vildt? Følger du reglerne, Buber? Det er det, jeg spørger.
6: Jeg vil sige, man kan ikke følge reglerne. Jeg gør ikke det her med vilje. Jeg gør ikke det her med vilje. Der er ikke nogen i Danmark, der... Altså, det er så få, vi snakker om, som vil kunne sige sig selv, at hvis man kører fra A til B igennem byen, at man fuldstændig overholder alt. Det kan ikke lade sig gøre.
7: Der findes jo tal, der viser, at du har ret. At der er rigtig mange, som indrømmer, at de bryder reglerne, hver gang de er på cykel.
6: Men det er fordi, man bliver tvunget.
7: Jo, men derfor har jeg lyst til at spørge. Altså, er du sikker på, at det ikke er dig selv og de cyklister, der bryder reglerne, der måske er det store problem på cykelstierne?
6: Jamen, det er jeg 100% sikker på, fordi det er jo det, der er problemet. Det er jo selvfølgelig, at cykelstierne har ikke fulgt med. Fordi hvis man havde regnet, kan man sige, dem, der sidder og tegner sådan noget, hvis de havde regnet ud, ligesom, hvordan ville byen være om 10, 20, 30 år, for 10, 20, 30 år siden, så ville man jo kunne se, at der var en kæmpe tendens til, at vi skal have bilerne væk fra byen, men der blev bare ikke rigtig gjort noget for cyklerne. Tværtimod, cykelstierne blev mindre og mindre. Jeg tror, de mennesker, der sidder og laver det her, det er ikke cyklister. Fordi hvis det var det, havde det set anderledes ud. Og jeg vil være så frisk på at tage de mennesker, der er totalt ansvarlige for det her, med på en cykeltur, så de selv kunne se det med egen øjne. Fordi det trænger de til.
8: En tur ud på cykelstien kan nogle gange føles som noget nær en overlevelseskamp, når både elcykler, motionister og måske også slingrende småbørn skal deles om vejen.
0: Hver eneste dag sætter flere hundredtusinde cyklister sig op på sadlen i de større byer.
9: Altså, der er mange sådan store elcykler og selvfølgelig løbehjul og ja, generelt bare meget trængt på cykelstierne.
0: Men det er ikke uden risiko.
10: Det vi ser, det er cyklister eller andre trafikanter, som har kraniebrud, som har blødninger i eller uden på hjernen.
11: Tidligere behandlede hendes afdeling typisk maks 3 cyklister for alvorlige hovedskader per sommer.
10: Så lægger vi typisk en slange ned igennem næsen.
11: Men siden 1. juni i år gælder det indtil videre 10-15 patienter.
0: De senere år har cyklister og organisationer råbt højt om, at der nu i perioder er så proppet på cykelstierne, at der alt for ofte opstår farlige og utrygge situationer.
3: Vi anerkender til fulde, at der er et trafiksikkerhedsmæssigt problem på cykelstierne. Det kan vi desværre se i ulykkesstatistikken, og det bekymrer os.
0: For eksempel viste en cykelundersøgelse fra Aarhus sidste år, at langt de fleste cyklister efterspurgte bedre forhold og mere plads.
12: Det er meget crowded om morgenerne, synes jeg.
0: Og tal viser også, at det modsat bilister ikke er blevet mere sikkert at være cyklist de sidste mange år.
7: Beskriv lige, for dem, der måske ikke bor inde i de store byer, hvordan ser en fuldt proppet cykelsti ud i myldretid i en af Danmarks store byer i dag? I København konkret, hvor der er gået fra.
6: Altså, jeg vil sige, du kan ikke køre med et astadigt tempo uden hele tiden at have to hænder på styret og fødderne selvfølgelig på bremsen. Fordi der er både knallerter, der er elskutere, der er løbehjul, der er kæmpe store, fantastiske cykler bygget til børnecontainere, at der fylder en hel cykelsti. Der er voldbude, ja, og så turisterne, og så vejarbejde. Og så bliver det jo vinter nu her, og efterår, så alle bladene, så bliver der fejet ude på gaden. Alt ender på cykelstien, og det er det sidste, der bliver prioriteret. Så der er virkelig, virkelig bare trængsel om meget lidt og mange gange dårlig asfalt.
7: Men hører jeg her Buber sige, at der ikke er plads til alle?
6: Ja. Det er der ikke. Ikke som det ser ud nu. Og ikke som det kaos, det skaber. Og desperation, kunne man også kalde det. Fordi det er jo også det, der opstår. Så er der nogen, der er mere eller mindre overbærende over for det her. Så er der nogen, der skubber, og nogen, der råber, og nogen, der har, ligesom kan man sige, sikkert ret i, at, at man ikke skal overhale indenom. Men det er jo i desperation, og det er den ligesom tilstand, vi er sat i som cyklister, der gør, at vi kører, som nogen vil kalde vanvidskørsel.
7: Er der et konkret øjeblik, du kan dele, hvor du tænker, det her er et udtryk for, hvor vanvittigt det er blevet på cykelstierne? Noget, du har oplevet selv?
6: Mm. For eksempel har jeg været ude for det her, når man kommer kørende på en cykelsti, så er der vejarbejde. Så står der nogle store rød-hvide plastikhegn, og så står der så, cykler henvises til fortovet. Så kører man ind på fortovet, og så er der lavet sådan en nødtørstig lappeløsning af en slags, hvad hedder sådan noget, asfalt, der gør, at man ikke behøver at stejle cyklen op over. Og der er der så altså fodgængere, der er seriøst altså ikke vil lade folk komme forbi. Og der har jeg været ude for, at når jeg så stille og roligt siger bagfra eller ringer på en ringeklokke, så bliver de jo aggressive. Og så vender de sig om, og så kommer man så kørende, og så får man så en skulder mod skulder, altså den der, hvor de simpelthen prøver at puffe af. De har jo ikke tænkt på, at vi er der jo ikke, fordi jeg vil køre på fortovet. De er der, fordi vi skal dele som fortovet, som også står på et skilt. Jeg gør det modsat. Jeg siger sgu god tur og tak og dejligt, og så fik vi da lige hilst og sådan noget
7: også
6: der.
7: Også når du bliver buvet af en fodgænger der.
6: Det kan jeg love dig.
7: Okay, okay.
6: Tak fordi vi lige hilste der.
7: Men kan man ikke også se på det der bybillede og alt det, der lige pludselig er på cykelstien, som en positiv udvikling, noget som vi gerne vil opnå?
6: Jo, for der er jo kommet supersystier, eller hvad det hedder. Der er blevet gjort mange ting. Altså, der er også speedometer, hvor du kan se. Du kan blive talt som cyklist, hvor mange cyklister der er. Men de tal må de jo også bruge til noget. Og der må de jo kunne se, at de er for smalle i forhold til. Altså, bare de store cykler, Volt og knallert og elløbehjul. Altså, bare det. Der er ikke plads.
13: I senere år har den gammeldags tohjulede fået selskab på cykelstien af blandt andet elcykler og elløbehjul. Noget rådet for sikker trafik mener kan udfordre trafikken.
14: Det er vigtigt i trafikken, at man er ekstremt opmærksom på det, der sker omkring en.
7: Det man i hvert fald bare kan konstatere, det er, at den her sommer, så har der været talt rigtig meget om de her problemer.
14: Ikke mindst i lyskryds, hvor mange typer trafik møder hinanden, og der derfor sker mange uheld. Så nu må jeg heller lige koncentrere mig.
7: Ja. Altså, der er nogen, der i hvert fald har fået øjnene op for, at det ikke er holdbart, det vi er gang i. Der er kommet nogle forfærdelige tal om et øget antal ulykker. Og så er der kommet en del forslag til, hvordan man måske kan løse problemerne. Mm. Lad os lige tale om nogle af dem.
6: Okay.
7: For nylig så kom Dansk Cyklistforbund med et forslag om at sende de hurtige cykler ud på vejbanerne for at skabe større sikkerhed inde på cykelstierne.
6: Mm.
7: Hvad tænker du om det forslag?
6: Ja, jeg synes, det er ikke stærkt nok. Altså, det skulle være alle skolebørnene ud på vejen med dem.
7: Hvad for noget?
6: Ja, fordi...
7: Hvad siger du?
6: Jamen, fordi så bliver der virkelig... Har du ikke set det, når man kører ude på landet eller noget? Så er der nogen ude foran deres låge, så har de sat en trehjulet cykel og lagt noget legetøj og sådan noget.
7: Mm.
6: Det får
7: folk... Eller en tom barnevogn, hvor der står...
6: Altså, ja. Hvis man rykkede... Altså, de svageste af de svageste kørestolsbrugere, hele balladen,
7: Buha.
6: Altså ud på vejbanerne, så vil folk virkelig have øjnene op. Men det er jo der, vi er.
7: Min søn har lige cyklet for første gang i dag til skole i første klasse.
6: Ja.
7: Jeg skulle edderspakke mig, der ikke har ham ud på Goddersgade.
6: Nu altså, det siger jeg også provokerende. Men det
7: er da farligt. Det er jo også det som folk farligt. Siger til det her forslag. Det at køre ude blandt bilerne, det ja. er det virkelig en løsning?
6: Vi bliver nødt til at gøre noget mere. Og så kan det godt være, at vi ikke skal have børn ude på cykelstien, og jeg sagde det også for at provokere. Men generelt, så må vi bare gøre cykelstierne så brede, så bilisterne må snegle sig igennem, så de selv ligesom tænker, det her overgår jeg ikke, jeg tager selv cyklen, for større er København heller ikke.
7: Men man hører jo også, hvordan bilister, folk der er afhængige af at tage bilen på arbejde, de også føler sig presset.
6: Mm.
7: Ikke? Er der mindre og mindre plads til dem?
6: Jo, men det er også uretfærdigt. Og jeg er godt klar over, som man siger, er han rablende sindssyg, eller hvad er det her for noget? Fordi jeg godt hører mig selv, fordi jeg bliver carried away i den her snak. Der er ikke nogen, der gør det her med fuld bevidsthed. Det er, fordi man bliver klemt. Fordi der er nogen, der bare har ladet stå til.
7: Bubber, nu vil jeg gerne lige vende vores snak på hovedet. Nu har vi talt om, hvordan nogen har sovet i timen, hvordan der ikke er plads nok til alt den cykeltrafik, som er i de større byer. Men nu vil jeg gerne lige vende pegefingeren ind mod dig og mod cyklisterne selv. Fordi det kunne jo også være, at det var cyklisterne selv, der var en del af problemet.
15: Hånden op, når man stopper. Hånden ud, når man drejer. De fleste ved det godt, men vi glemmer det hurtigt, når der er fart på i trafikken.
7: Du sagde jo tidligere til mig, at nogle gange, så var det ikke muligt at følge reglerne.
15: Og så skal man jo generelt altid prøve at lægge sig så meget til højre som muligt. Vi har rigtig mange cyklister og ikke så forfærdelig meget plads.
7: Kan du lige komme med et eksempel på, hvornår det er bedre at bryde en regel på en cykelsti, end at følge den?
6: Men det er jo bedre at bryde en regel for at undgå en kollision af den ene eller den anden art.
7: Hvornår du sidst brugt en regel på cykelstien?
6: Jamen, det tror jeg, det er så sent som i morges, da jeg kørte mine børn til skole. Fordi så er der nogle hejtænder, hvor man lige kommer til at køre lidt ud, fordi jeg kan ikke se, om der kommer nogen, hvor man i virkeligheden bør stoppe fuldstændig op, nærmest gå af. Og hvis overskueligheden er så dårlig, som den er, så bør man jo trække sin cykel ud til det punkt, hvor man kan se det. Og alt det der kan jeg sagtens godt se, og jeg vil ønske, at jeg var sådan en mønstercyklist. Fordi jeg kan godt høre, at der er nogen, der sidder og tænker, manden er sindssyg. Altså,
7: jeg vil bare sige, det udsagn der med, at man er nødt til at bryde reglerne, det lyder jo nemlig lidt skørt.
6: Nu er jeg bare ærlig, fordi jeg kunne også sige, det gør jeg ikke. Og det ville være, så ville det være en uærlig samtale.
7: Men det er bare det der med, at man kan ikke lade mig tænke, hvis mindst 50% af cyklisterne bryder reglerne, så tænker man jo lidt, at det i sig selv må forårsage nogle store problemer, ikke?
6: Jo. Men, og det kan jeg godt se, og det gør det også. Hvis nu bilisterne fulgte reglerne...
7: Nu skal du ikke begynde at pege den over på... Nu skal du lige se indad. Det er den her runde, jeg til.
6: Når der er en dør, der åbner fra en bilist, fra en cykelsti...
7: Men den situation, den forstår man jo godt. Det er jo det rigtige at gøre. Mest normale lovovertrædelser for cyklister, det er jo at køre over for rødt lys. Ja. Overhæld indenom.
6: Det går heller ikke.
7: Nej, du gør ikke den slags.
6: Jeg vil ikke sige, at jeg ikke har gjort det. Men jeg prøver at lade være, fordi jeg kan jo se, hvor galt det kan gå. Det er ikke det værd. Det er det ikke.
7: Okay, men du...
6: Jeg kunne sige, fra nu af, kunne jeg ikke...
7: Nu siger du, ville ønske, du kunne.
6: Ja, det vil jeg. Men jeg ved, jeg kan ikke... Jeg kan ikke fuldstændig love, at jeg aldrig kunne bryde en regel på cykel mere i mit liv. Okay. Selvom jeg vil ønske det.
7: Okay, men så lad os tale om den anden mulighed for at regulere, som ikke er at udvide cykelstier eller sende cyklister ud på vejene. For der er jo også et forslag, et politisk forslag, der handler om at konfiskere cykler for folk, der kører vanvittigt. Måske at straffe cyklisterne hårdere, større bøder, konfiskere cyklerne. At det måske også er noget, der skal til. Altså at få opdraget de cyklister, få indført noget pli og respekt for reglerne.
6: Nå, men nu har jeg tænkt over de spørgsmål nu. Det ville være en god idé, men så kræver det. Så kræver det, at kårene og omstændighederne og vejens forløb og beskaffenhed, eller hvad fanden man kan kalde det, at den er fuldstændig i top.
7: Altså, du vil først overholde reglerne, når du har fået en bred cykelsti?
6: Der er ikke nogen, der cykler vanvidskørsel. Jeg vil sige, det er promiller, der gør det. Fordi den form for vanvidskørsel der, den opstår, når man bliver bremset af alt det uforudsete og den sindssyge trafik, der er. Så når kårene bliver, som de skal være, med plads til alle på cykelstien, så tænker jeg bare, så kan man begynde at snakke om det her.
7: I København, der siger miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten, at hun vil også gerne have bredere cykelstier, men hun siger også, at cyklisterne må også have mere tålmodighed. Er det ikke måske det, der skal til? Cyklister, der ser indad, i stedet for kun at pege fingre af politikere og byråkrater.
6: Jamen, vi havde slet ikke den samtale, hvis det havde været på en motorvej, for så er der bare blevet bygget en motorvej. Altså, du ved, nu skal folk lige slappe lidt af, og så skal de køre 80 km i timen på motorvejen, og lige er det mere tålmodighed. Der er ikke nogen, der vil finde sig. Men det samme her, altså, vi bliver nødt til ligesom at stå fast ved, at så længe, at der er de der tilstande, som jeg vil kalde det, som er under al kritik på cykelstierne, så kommer de af en årsag, og det er fordi, at folk er trængt.
7: Jeg vil sige, at jeg synes, du er et modet menneske, når du samtidig med, at du har de der bubbede anklager hængende over hovedet, godt tør går lidt på kompromis med cykelreglerne. Det kan jo være, at de der bubede anklager forsvinder, hvis du begynder at blive fuldstændig regelret cyklist.
6: Jeg tror det ikke. Altså, jeg tror det simpelthen ikke. Altså, fordi det her, det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Jeg har ikke nogen nedkørsler på samvittigheden.
7: Godt nok. Buber, tusind tak for den her snak. Og pas nu på dig selv ude på cykelstien.
6: Jamen, tusind tak.
7: Og det var dagens genstart. Eller næsten, for der er faktisk en ting mere, jeg gerne vil spørge Buber om. Jeg har nemlig læst, at han engang fik stjålet en cykel og tog sagen i egen hånd.
6: Jo, men hvad er det nu? Fordi nu kommer jeg til at fremstå som en usympatisk regelbryder, der dyrker selvtægt i fritid. Og det orker jeg simpelthen ikke, fordi jeg jo måtte skaffe den her cykel selv.
7: Jeg tror, at der er mange, der godt kan sympatisere med den historie.
6: Jo, og jeg vil så også sige, så er der jo det her med, at når du får stjålet en cykel, så er det jo ikke, fordi de sætter hundepatruljer og droner og eftersøgninger i gang. Den bliver lidt ligesom prioriteret på en anden måde. Den her cykel, der blev stjålet af mig, det var en kære cykel, jeg selv havde ligesom fået delene fremskaffet og lavet præcis som jeg ville. En gruscykel, der er beregnet til at cykle i skovene. Så den vil jeg bare have igen.
7: Buber sætter hurtigt sit omfattende cykelnetværk i sving, og ret hurtigt bliver hans stjålne cykel spottet til salg på nettet. Gennem en stråmand kontakter Buber tyven og sætter en handel op.
6: Så tænkte jeg, nu ringer jeg til politiet, giver dem hele tråden. Nu kan jeg få min cykel, og så kan I napse en cykeltyv på fersk gerning. Men nu kunne man ikke bare bestille politiet. Og så siger jeg så bare, hvad fanden gør jeg? Altså, I vil ikke komme. Så siger de så bare, du må se, hvordan det går. Så jeg fik nogen med, som også havde en overkrop, der kunne måske, hvis han stak af med cyklen, lige holde ham tilbage, uden at være bange.
7: Hvem var det?
6: Det var den gamle elefantpasser i Circus Arena, jeg havde taget med der.
7: Med hjælp fra elefantpasseren Rudi kører de så afsted mod Horsens, hvor handlen skal foregå. Rudi lader som om, han er køberen, og da han har sikret sig, cyklen er den rigtige, så springer Buber frem og konfronterer manden, der vil sælge ham sin egen cykel.
6: Så jeg siger bare, nu kan vi gøre det her med, at du kan bare sige undskyld, du har taget cyklen, og så får jeg min cykel, og så er alt i orden. Fordi jeg er ligeglad, hvad du render og laver i din fritid, for det rager ikke mig, andet jeg synes, det er pisseirriterende. Så siger han så, det er ikke din cykel, så begynder at argumentere, så slår han ud efter mig.
7: Altså, hold da kæft.
6: Hvor Rudi ligesom, han...
7: Elefantpasser.
6: Ja, det var jo han, det er en refleks for ham. Altså, så han... kommer til at lige at losse ham, så han ligger over benene, så han ligger ned på fortovet nu. Og så ringer jeg til politiet, og så det nummer, jeg har fået, tager de så ikke. Hvor man siger bare, hold nu kæft. Så ringer jeg til 112, og så siger jeg så, der er optøjer. Bum, så gik der et minut, så kom der to patruljer med, fra hver sin retning med udrykning og det hele. Han hører det der sireneballade der, og så stikker han sig af, hvor han hopper over hæk og alt muligt andet. Og Rudi spørger, what now? Så siger get him, du ved ikke, fordi jeg tænker ligesom, du ved, hold da kæft, nu kommer politiet, og de overtager og sætter ham ind i en vogn, mig ind i en anden vogn, Rudi ind i en tredje.
7: Vi bliver alle sammen kørt afsted.
6: Ja, nej, så skulle vi jo afhøre os ligesom hver for sig. Og jeg har jo selvfølgelig det hele forberedt med papirer og stelnummer, og cyklen har jeg jo smidt ind hos bageren, og folk står og tager billeder, og du ved, lige efter hele den episode, der ringer Ekstrabladet, vi har fået et billede, og du er i håndgemen nede på vej. Ja, og så måtte jeg forklare historien, og bageren, han kommer ud med kager, og han bliver så kørt afsted til arresten der. Så på alle måder der var det... En historie om, at jeg havde ikke fået den cykel, hvis jeg ikke selv havde taget affære.
7: Og ved du hvad, jeg er glad for? At det var en cykeltyv, der fik din frustration at mærke, og ikke din medcyklister.
6: Ja, men det er jo måske min retfærdighedssans.
7: Københavns Kommunes klimateknik- og miljøborgmester, Line Barfod fra Enhedslisten, svarer ikke på, om hun vil med ud at cykle med Buber, men siger, at hun cykler hver dag, og skriver desuden, at hvis København skal generobre pladsen som verdens bedste cykelby, så skal vi op på en helt anden klinge, når det kommer til investeringer i cykelinfrastruktur. Vi skal have flere og bedre cykelstier, Vi skal have flere cykelgader, hvor bilerne skal indrette sig efter cyklisternes tempo, og vi skal udbygge vores supercykelstier, så endnu flere vælger at pendle over kommunegrænsen på cykel i stedet for i bil. Jeg er helt enig i, at der er brug for at gøre meget mere for at få bedre plads til forskellige typer af cykler. Jeg arbejder på at få den nye transportminister til at give os bedre muligheder i København for at sikre bedre forhold på cykelstierne. Og så kom vi til vejs ende. Programmet her er sat sammen med Laurits Villadsen, Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen og jeg hedder Simon Stefanski.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her ser man nærmere på, om sundhed kan spænde ben for skabelsen af god kunst. Og er en drømmedagbog nøglen til velvære. Kulturjournalist og forfatter Felix Thorsen Katz-Nielsen, forfatter Christine Stolz og forlagschef Line Miller kommer i denne uges Parnasset med deres bud på, hvordan sundhed kan se ud i en tid, hvor superstjernen Ariana Grande er genstand for en igangværende debat om tyndhed. Og man når også omkring en række sundhedstips fra både panelet selv, men også fra den store kulturhistorie. Så lyt med til Parnasset og K-Live, det er på den anden side af radioavisen.
1: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
2: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og det har fået regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
2: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
1: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
3: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
1: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
4: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

den første vestlige kunstner med milliarder af afspilninger skal til oktober spille to koncerter i Sankt Petersborg i det vestlige Rusland. Og det er ikke sket siden 2022 og invasionen af Ukraine. Hovedpersonen er en mand, der længe har været en kontroversiel skikkelse og nok må siges at have mistet forbindelsen til den etablerede musikscene. Men det er også en figur, der stadig tiltrækker 10.000 vis af fans til sine koncerter. Nu også med de her to udsolgte shows i Sankt Petersborg. Og det er ham her, jeg taler om.

0: Meget fedt, eller hvad, Christian Karl?
1: Ja, dejlig sang. 10 ud af 10.
0: 10 ud af 10. Kanye West hedder ham, der synger. Det er ham og hans nye Ruslands eventyr, der er temaet i dagens K-Live. Programmet, som er inde i radioen frem til klokken 16, og hvor vi også skal kigge på sensommerens nye sundhedstrends, for dem er der mange af, og på genren mikrodrama, der nu kommer til Skandinavien. Og alt muligt andet godt, så lad os bare komme i gang. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, og få timer efter St. Petersborgs største koncertvenue, Krestovski Stadium, meldt ud, at den amerikanske rapper Kanye West, eller Ye, som han kalder sig selv, skulle spille de her koncerter til oktober, ja, så var de simpelthen udsolgt. Det gik rigtig stærkt. Det er ikke sådan første gang, at vestlige kunstnere tager til Rusland, altså siden invasionen af Ukraine. Mindre navne har også gjort det før, altså Jason Derulo for eksempel, Akon. Men det er første gang, at et menneske kan fylde et så stort stadion, som det er det her Krestovski Stadium. Der kan være 70.000 mennesker, og det er jo så gange to. Christian Karl, musikjournalist og Kanye West-fan. Velkommen for alvor.
1: Tak skal du have.
0: Da vi ringede til dig og fortalte, at det her russiske koncertsted har annonceret koncerter med Kanye West, så sagde du, altså, hvis det ikke skulle være ham, hvem skulle så? Hvordan kan det være, at du ikke er overrasket over at høre, at han har aftalt det her med et russisk spillested, eller en stadion, at han skal give de koncerter?
1: Jamen, det er jo fordi, det passer ligesom ind i Kanye West's historie her de sidste 10 år, hvor han er altså begyndt at rykke ud et sted, hvor jeg ikke tror, at vi har set nogen anden musikstjerne være før. Altså et sted, hvor hans holdninger er blevet mere og mere ekstreme, hvor han er blevet mere og mere optaget af at sige det ukorrekte, sige det, man ikke må sige i den offentlige samtale, hvilket så har ført til, at han er blevet lidt af en paria på underholdningsscenen, altså andre artister, underholdningsbranchen som helhed og store brands, de tager alle sammen afstand fra ham, festivaler booker ham ikke, men samtidig er mange, mange, mange millioner af hans fans, jeg vil ikke sige ligeglade, men de er i hvert fald er villige til at overse de her kommentarer, den her adfærdsel, han har haft de sidste 10 år, og ligesom har holdt fast i ham. Så han har den her paria-status, hvor han på en eller anden måde står uden for hele underholdningsbranchen, og samtidig har et million publikum, som stadig følger med i alt, hvad han laver, og som er villige til at købe billetter til hans koncerter.
0: Mm. Kanye West har jo været en kontroversiel skikkelse ret længe efterhånden, og de seneste år har han særligt været kendt for antisemitiske udtalelser. Vil du lige læse nogle af de ting op, han er blevet kendt for at have sagt?
1: Ja. Hvor lang tid har vi? som du siger, han har jo altid været kontroversiel. Han har altid været kendt for at sige præcis, hvad han tænker selv, når det gav ham problemer. Ikke? I starten af karrieren blev han jo kendt for at sige, George Bush doesn't care about black people på live TV i USA. Det blev en kæmpe skandale. Han var kendt for at afbryde Taylor Swift til MTV Awards, hvor han altså nærmest var lige ved at stjæle hendes pris, og i hvert fald stjæle hendes store øjeblik i rampelyset. Så de her ting har altid fulgt ham. Men de sidste cirka 10 år er det ligesom drejet ind på et mørkere spor, hvor han ikke længere ligesom siger magten imod, som i tilfældet med George Bush, eller bare siger sin kunstneriske holdning, men rent faktisk begynder at til dels hylde Hitler. Altså han har jo sagt, at han godt kan lide Hitler hos et interview hos konspirationsteoretikeren Joe Rogan. Han har lavet kæder med hagekors på, og han har endda lavet en sang, der hedder Heil Hitler. Altså så vi er helt derude, ikke? Hvor det er altså hyldester af nazisme og Hitler. Og i sådan hans egen selvfortælling handler det jo meget om, at han siger det, man ikke må sige. Han har også stillet sig sammen med folk som altså de dømte sexforbrydere R. Kelly og Bill Cosby. Han har optrådt sammen med Marilyn Manson, da han havde anklaget om seksuel overgreb mod sig. Så han er ligesom, i hans egen selvfortælling, at han ligesom går han imod de politisk korrekte holdninger, går imod cancel culture. Men for rigtig mange er han jo efterhånden nærmest bare kendt som den her store musiker, som nu går rundt med og råber Heil Hitler ud i gaden.
0: Jeg synes godt, det kan være lidt svært at afkode, om det er impulsstyret, eller om det er kalkuleret, når han siger så kontroversielle ting, som han gør. Hvad er dit indtryk?
1: Mit indtryk er, at vi jo herinde på den her del af Kanye West's karriere, som vi nok er nødt til at tale om, nemlig hans mentale helbred.
0: Han har nogle diagnoser.
1: Han har i mange år talt åbent om, at han har bipolar sindslidelse, at han tager medicin, og at han nogle gange ikke tager sin medicin, og så har maniske episoder. Han har også på et tidspunkt delt, at han har en autismediagnose. Så der, han er helt sikkert har nogle ting, han kæmper med. Han har nogle diagnoser, og det har jo været et sådan kontinuerligt spørgsmål de sidste 10 år, hvor meget har hans mentale tilstand at gøre med, når han for eksempel laver sang, der hedder Heil Hitler, eller når han er skriver rigtig mange posts i træk på X, hvor han tilsviner sine venner og andre kendte og er sexistisk og homofobisk og alt, hvad man kan være, har han nærmest været. Så det er svært at regne ud, hvornår han er ved sin fulde fem, hvornår han har en episode. Men det, man i hvert fald godt kan sige, er, at det har kostet ham sindssygt meget. Altså, jeg tror ikke, at det her er sådan en alt PR og god PR-agtig situation, hvor han bare siger vilde ting for at få opmærksomhed. Kanye West var en af verdens største stjerner. Alt kørte for ham, da han begyndte på det her, ikke? Og det har jo kostet ham sindssygt mange penge, sindssygt mange altså, kreative muligheder, sindssygt mange relationer og forhold. Og ligesom gå ud og være erklæret altså, nazist og antisemit. Det har jo kostet ham kommercielt samarbejde med hans brand Yeezy. Adidas og andre brands har skrottet ham. Det har kostet ham sindssygt meget. Så det har ikke været en effektiv strategi for ham, hvis man ser det fra sådan en karrieresynspunkt.
0: Så der er nok nogle impulser i spil også, uanset hvor kalkuleret eller vigtigt det er for ham at sige det, som ingen andre tør.
1: Det tror jeg.
0: De sidste måneder har man kunne følge, at koncertrækker eller koncerter, han har haft planlagt i Europa, simpelthen er blevet aflyst på stribe, mens enkelte lande har valgt at lade ham spille. Nu ser vi så, at han er blevet booket til de her to i Sankt Petersborg. Altså man kan jo godt tænke, at der så bare er fyldt med mennesker til hans koncerter, uanset om det er i Rusland eller andre steder, som elsker de der vanvittige budskaber. Men det er måske ikke helt tilfældet. Hvem er hans fans i dag?
1: Ja, der var jo, da han begyndte sådan sit store comeback i starten af året med to kæmpe koncerter i Los Angeles, der var der jo mange, der skrev om, altså store medier, der skrev om, er det nu et nyt publikum? Er det unge, mandlige, ekstremt højorienterede, sådan du ved, proto-nynazister, der dukker op til Kanye West-koncert. Det er ikke mit indtryk, at det er dem, der lytter til Kanye West.
0: Ja, hvem er det så? Ikke,
1: jamen, jeg tror, at rigtig mange, der lytter til Kanye West, er mennesker, som elsker sangene, og som på en eller anden måde er villige til at se bort fra, eller ignorere, eller ligesom ikke dykke så langt ned i, hvad har han lige præcis sagt af skøre ting i interviews og på Twitter de sidste x antal år. Der er jo rigtig mange mennesker, der har et forhold til det, de sange, han har skabt i årtier. Ikke? Altså, det er jo en af de sidste altså, årtusinds største kunstnere, vil jeg sige, ikke? Der har mange mesterværker på CV'et. Ikke? Og jeg tror, mange mennesker har et enormt tæt forhold til den musik, og måske et så tæt forhold, at de er villige til ligesom at lige se gennem fingre med, hvad han egentlig går og udtaler sig om.
0: Det kan jo være svært at forstå, hvordan man kan det. Altså tilsyneladende helt almindelige mennesker, som går rundt og faktisk er fans af Kanye West, der råber eller synger Heil Hitler og sælger hagekors i halskæder, og jeg ved ikke hvad. Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, altså, hvis jeg bare må sige det sådan helt personligt,
0: det skal
1: et kort øjeblik, så vil jeg sige, at jeg har da helt klart også den evne i mig at glemme. Altså det er jo ligesom, når man ikke køber økologisk, eller man ved, at man burde, eller at man man spiser kød, selvom man gerne vil være vegetar. Altså, der er jo ligesom, der er jo alle de her små mikrovalg, hvor man ligesom vælger lige at glemme en eller anden dybere moralsk sandhed, man måske burde følge, ikke? Altså, det er i hvert fald lidt min tolkning af, hvad der sker. Og jeg tror, at det forhold, mange mennesker har til musikken, er måske stærkere end at en eller anden form for idé om, at det her er en person, der har truffet moralsk forkastelige valg de sidste år. Og så er der også den her parentes i det, at hvis man har lyst til at give ham en vej ud, eller hvis man har lyst til at give sig selv en undskyldning for godt at kunne lytte til sangene stadig, så har han jo de her diagnoser. Man kan jo sige, det her er en mand, som altså,
0: så er det forsvaret.
1: Eller på en måde, ikke? Altså, det er i hvert fald et indtryk, jeg godt kan få.
0: Lad os lige høre fra en medsamtsvogn. Journalist Oliver Breum tog nemlig i slutningen af juli afsted til Madrid for at høre Kanye spille en koncert. Han er min kollega på P1 Debat, og så er han også en Ye-fan lidt på trods.
2: Jeg er hernede med to venner, som ligesom jeg og vi sammen har fulgt ham nærmest siden han startede der i begyndelsen af nullerne. Og jeg tror ligesom, det har nærmest siden dengang jo været en del af det at være fan af ham, det er, at man skulle på en eller anden måde forsvare det og forklare det og adskille kunsten fra kunstneren og alt det der, ikke? Vi kan så godt blive enige om, at han har lige skruet lidt op de senere år for selve kontroverserne. Men altså, der er jo nogen, der mener, at man ikke skal høre ham og ikke skal se ham, og det skal de jo bare lade være med. Men lige så meget skal de jo lade være med at fortælle mig og mine venner, at vi så ikke godt må nyde hans kunst, fordi det var en magtdemonstration i musikalsk geni. Altså, det var fuldstændig overdrevet.
0: Madrid-koncerten var fuldstændig overdrevet, lyder det altså fra P1 Debat vært Oliver Breum. Og for ham betyder det også noget, at Kanye West faktisk tidligere på året var ude at sige undskyld for noget af de her meget kontroversielle antisemitiske budskaber, han er kommet med.
2: Han har været ude at sige undskyld til det jødiske samfund. Han har været på flere synagoger, mødtes med rabbiner, Han har skrevet breve til de stater, der ligesom har sagt, at han har skrevet en længere artikel i, eller indlæg i Wall Street Journal, som nogen så måske også korrekt mener, at det er en undskyldning til fremtidige investorer, mere end det er en undskyldning til os fans. Men han har jo ligesom angret.
0: Er det repræsentativt, Christian Karl, at en fan som Oliver Breum, vi hører her, har sat sig ind i sagerne, har styr på den der undskyldning osv., men stadig tager afsted til Madrid for at høre Kanye West?
1: Ja, altså det er muligt. Jeg vil i hvert fald sige, at den undskyldning, som han kom med tidligere år, var også, altså jeg fik også indtrykket, at den var ligesom også for at give fans og os potentielle samarbejder en eller anden form for signal om, hey, jeg er trukket lidt tilbage fra nazismen, ikke? Han ville gerne være stue i ren igen, Kanye West. Det var også på det tidspunkt omkring undskyldningen, hvor han havde et album, der kom ud igen, og hvor han skulle til at annoncere en turné, og hvor han jo blandt andet blev annonceret til Wireless Festival i London i 3 dage i træk. Mm. En festival, som endte med at blive aflyst jo, fordi Kanye West ikke måtte rejse ind på grund af den her antisemitiske fortid. Ikke? Så der er i hvert fald ikke alle, der har taget imod undskyldningen, men helt klart har den været et signal fra Kanye om, at han gerne vil ind i varme igen.
0: Nu skal han så spille i Sankt Petersborg i Rusland. Altså jeg tænker på, er der overhovedet en smertetærskel? Rykker det noget, tror du, ved opbakningen til ham fra den vestlige verden?
1: Altså jeg har jo mange gange tænkt, at nu kan man ikke være Kanye West-fan mere. Altså, jeg tror, at aller værst, da han lavede sangen Heil Hitler, der tænkte jeg, den her mand er fortabt for os nu. Men i år, han har sagt undskyld, han er tilbage. Nu har han annonceret koncerter i Rusland. Det er jo et vanvittigt skridt, at en så stor kunstner fra Vesten spiller i Rusland. Men for den gennemsnitlige Kanye West-fan vil jeg næsten tro, at det her er tæt på at være en almindelig onsdag, hvor deres idol endnu engang har gjort noget, som ingen andre artister ville drømme om at gøre.
0: Tak for, at du kom.
1: Tak.
0: Christian Karl, som er musikjournalist på mediet Sound Venue, og var på besøg for at tale om de nyligt annoncerede og udsolgte koncerter i Sankt Petersborg, som vi kigger nærmere på i næste time, hvor vi skal kigge på og tale om, hvad Rusland egentlig får ud af de koncerter. Ambitioner om at spise sundt, kende sin krop og gøre den stærkere, det er der bredt set stor interesse for lige nu. Det viser bogsalget hos bogportalen Saxo, som har observeret usædvanligt stor interesse for titler som Professorens vejviser til sundhed indefra og 30 styrkende dage med protein og fiber og den slags. Det er sådan en bogkategori, der ellers plejer at sælge allerbedst i januar. Hvad det er for en udvikling, kigger vi på senere i programmet. Og sundhed, det er også omdrejningspunkt hos dagens Parnas. Hvordan vi ser på sundhed i dag, og ikke mindst på tyndhed. Ja, det inviterer Karen Sækker ind til en samtale om.
3: Line Miller, Christina Stolz, Felix Katzenelsen. Er der nogensinde sket noget i jeres liv, som gjorde, at I tænkte, nu bliver I simpelthen nødt til at lægge livet om, blive sundere?
4: Ja.
3: Ja, Christina?
4: Jamen, det har jeg oplevet sådan inden for det senere år, at jeg fik nogle symptomer, som var sådan, man kunne måske kalde stress, eller depressivt, eller træt. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Der var en masse symptomer i hvert fald, både fysiske og psykiske. Og så gik jeg til sådan en alternativ hormonperson, og fik lavet sådan en spyttest i Tyskland for at finde ud af, hvordan så det ud med alt muligt. Og det så sådan lidt ikke så godt ud. Og så begyndte jeg at tage en masse forskellige vitaminer og mineraler og smøre mig med noget hormoncreme, fordi jeg er i den alder, hvor det man kalder for perimenopause, inden overgangsalder. Og det har gjort en kæmpe forskel. Så det, ja, og det kan man jo godt kalde, ligesom at i hvert fald være opmærksom på, ja, at ens krop siger noget til en, som man bliver nødt til at lytte til.
5: Ja.
3: Jamen, Line?
5: Jeg har også, jeg fik for 6-7 år siden måske konstateret sklerose, som jo er for masser af mennesker en meget alvorlig sygdom, og også et meget bredt spektrum, så det er meget svært at vide, hvor syg man kan gå hen og blive. Og i et forsøg på at gøre det til mit, tror jeg, indledte jeg sådan en slags health quest, som man vel kan kalde det. Ja, så det har jeg også.
3: Altså, hvad lavede du om på?
5: Alt muligt. Altså min kost, jeg skar nogle bestemte ting ud af min kost, jeg begyndte at spise mere noget andet, jeg begyndte at træne, jeg lavede om på min søvn, jeg begyndte at meditere, alt muligt, som jo er sådan inden for kategorien af noget, vi nok i virkeligheden alle sammen ville have glæde af.
3: Ja. Men, burde måske gøre, uden at have fået en sygdomsdiagnose.
5: Ja, ja, men som vi jo også bliver fortalt hele tiden, også i sådan et præstationsperspektiv. Altså, det var også meget svært at skille det ad fra. Det er som om, at der ikke rigtig sådan eksisterede, i hvert fald for mig, der et rum, der ligesom var ren sundhed. Der var også præstation hele tiden. Og det at gøre det godt som sådan en form for aflad måske også.
3: Hvad med dig, Felix?
6: Jamen, den store forandring ligger foran mig et eller andet sted og venter på, at jeg ankommer. men det er jo en lang glidende takling at være menneske på en eller anden måde og have en krop. Så der har været alles mulige små nålestik igennem tiden, hvor jeg sagde, nu er jeg nok nødt til at starte til yoga alligevel, selvom jeg ikke havde lyst. Nu er jeg nok nødt til at få det fitnessabonnement, selvom jeg ikke har lyst. Altså, og i morges stod min kæreste en time tidligere op end mig for at gå over i fitnesscenteret, som han havde tilmeldt sig i går. Og da han kom hjem, spurgte han, hvornår jeg var klar til at tilmelde mig. Og det har han nu spurgt om i et halvt år, fordi det var et halvt år siden, jeg meldte mig ud af mit gamle, og sagde, at om lidt ville jeg melde mig ind i et nyt, og vi skulle flytte, og jeg kan ikke vælge noget endnu, og rabataftaler, og mig her og der.
3: Undskyldninger.
6: Præcis.
3: Undskyldninger.
6: Så den her uge, efter at have været med i dette program, må jeg hellere melde mig tilbage i fitness.
3: Parnasset kan mange ting. Jeg spørger om det her, fordi vi skal lige præcis tale om, hvor sundhedsdebatten er lige nu, og hvad den har af konsekvenser i vores kultur. Som du har været inde på, Line, markedet svømmer over med sundhedsapps, vægttabsmedicin, kosttilskud, løbeklubber, podcast, bøger af selvudnævnte sundhedsguru osv. osv. Og samtidig sover rigtig mange af os for dårligt. Der er hver femte dansker er svært overvægtig. Angst, depression læser vi jo også om hele tiden. Og så er der jo en klar social slagside i, hvem der holder sig raske og hvem der ikke gør. Vi kunne godt lave det her program hvert halve år, men

0: lignende stillinger, blandt andet på Politikens Forlag. Christina Stolz, forfatter til en stribe bøger, aktuel om få dage på Louisiana Literature, til en talk, som det hedder nu om dagen, om din seneste roman, Vild. Felix Katzenelson, kulturjournalist, forfatter til romanen Skruk Skurk, podcastvært, brevkasseredaktør, og Politikken, Dagbladet Politikken, er ligesom omdrejningspunktet.
1: Ja, vi er fra hinanden omdrejningspunktet.
0: Ja. Ja, lige præcis. Jeg hedder Karen Sikker. Nu skal I høre.
2: Hvordan bærer du dig ad?
3: Med hvad?
2: At holde dig i sådan en fin form.
3: Jeg dyrker lidt sport, der spiser ikke for meget.
2: Også jeg.
4: Kom i form med Charlotte Bierkow og CB Ball i tre nye videoer.
5: Vi er helt omme at arbejde med appelsinplantagerne.
4: Optimal træning for hele kroppen. Alle kan være med.
5: Lad os se, kom der.
6: And this is it! Get ready to work out. Stand with your feet parallel, a little more than hip distance apart.
7: Der findes to måder at trække vejret på. Enten trækker man vejret gennem næsen eller gennem munden. Og det har faktisk mere betydning, end man lige går og tror. Det jeg gjorde var, at jeg begyndte at bruge mouth tape om natten.
8: Folk er altid lidt i chok, når jeg fortæller om min morgenrutine. Jeg står nemlig altid op klokken 6, hvor jeg laver yoga og mediterer. Hvorefter jeg altid laver scramble eggs med hytteost, så jeg kan få lidt protein allerede fra morgenstunden.
9: Hands high! Core tight! Let's work!
10: Somebody need to genuinely check up on Ariana Grande. Because what is going on?
11: The body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body.
0: Ja, det her var sådan et lille potpourri af sundhedskultur gennem tiderne. Og så her til sidst førnævnte Ariana Grandes egen skelnen mellem at være sund og usund. Vi vender tilbage til den skelnen. Som observatører og kulturformidler, hvad tænker I fra jeres sted egentlig er fortællingen om vores tid? Altså, er det en sundhedskultur, eller er vi en sundhedskrise?
1: De to ting hænger jo sammen.
0: Så det er begge dele?
1: Jeg tænker, det er begge dele. Altså, jeg tænker, på den ene side er der en kæmpe sundhedskultur. Vi har fået et enormt ordforråd om sundhed. Alle ved næsten, hvad protein er, og at det kan være, at man kan putte det i alting, hvis man har lyst. Man kan få et glas vand med protein, hvis man får brug for det. Jeg ved ligesom fra venner og veninder, at rigtig mange kvinder har lært at tælle kalorier og aldrig aflære det igen. Det er vildt svært at bevæge sig igennem verden, uden at have et forhold til sundhed. Fordi vi har så meget sprog for det. Altså, vi ved, at vi burde spise fisk to gange om ugen, og noget med noget protein, og noget med at røre sig, og noget med. Så vi ved hele tiden, ligesom Line pegede på tidligere, at der er noget, kan være noget galt. Der er noget, vi burde gøre, som vi ikke gør. Vi er altid en times søvn bagud på en eller anden måde, ikke?
12: Jeg synes, det er jo, som du siger, lidt både over. Altså, jeg kan huske, jeg boede i USA i 90'erne, der kan jeg huske første gang, at jeg stod og skulle kigge på juice, og hvor mange forskellige slags juice, man kunne få i et almindeligt supermarked. Og så kan jeg huske, at jeg spurgte min daværende kæreste, sådan, potassium, hvorfor står der potassium i? Jamen, det er jo, fordi det kommer fra banan, og det er jo rigtig sundt for det og det, og det burde du drikke og sådan noget. Og der blev ligesom, det var første gang, jeg blev præsenteret for det her sådan kæmpe udvalg af ord og et vokabularium og varer for produkter og sundhed. Ja. Så på den ene side, så blev jeg virkelig sådan overvældet af, hvor sund man kunne være, hvis man ville. Hvis man gik ind i Whole Foods-afdelingen, for eksempel, ikke? Og samtidig så var det første gang, jeg så den form for overvægt, som vi til dels også har fået i Danmark nu. Så det var jo et kæmpe skisma. Så på den ene side havde man en kultur, som var meget, som vidste rigtig meget om sundhed, Jane Fonda, som vi hørte lige før. Ikke? Aerobic-kulturen kommer jo derfra, og det er jo nok der, det starter på en eller anden måde, den der sådan, kropsfixering, eller den der, sådan, vi skal være sunde og fit. Ikke? Og det har vi jo, fået transporteret, importeret til Danmark og Europa nu. Ja. Nu har vi også det udvalg, næsten i hvert fald, på hylderne, og samtidig har vi fået den her overvækstproblematik og psykisk skrøbelighedsproblematik osv. Så det er jo virkelig paradoksalt. Så på den ene side ved vi mere, som du siger, alle ved, hvad protein er, og på den anden side, så er vi også blevet meget mere altså skrøbelige på mange måder, både fysisk og psykisk.
13: Jeg synes, det er meget svært, og jeg prøver at sidde og tænke lidt over, hvorfor er det, jeg synes, det er så svært at svare på dit spørgsmål. Og jeg tror, det er, fordi jeg synes, at sundhed er også sådan lidt, det er et ord, der i virkeligheden også betyder noget. Det betyder rigtig mange ting samtidig. Sundhed betyder selvfølgelig, altså sundhed i sin egentlige betydning, det kan vi jo ikke blive uenige om, at det er godt at være sund, som i at have en stærk og velfungerende krop, og også, som du siger, Christina, et nogenlunde

0: balanceret sind, der ligesom kan acceptere lys og mørke og sådan noget, ikke? Men der er bare to andre ting så dybt forbundet med sundhed, som er skønhed og status.
1: Præstation, som du selv taler om.
0: Ja, præstation, altså fuckability, ikke? Det at være begærlig, det at have en værdi på kærlighedsmarkedet i verden. Og jeg tror, at de tre ting, de er så svære at skille ad. Ja. Vi er jo både, som du også siger, både du, Felix og Christina, i noget, som både er en krise og i en sundhedsæra på en eller anden måde, men vi er jo også i et sundhedsdiktatur ud fra et andet perspektiv. Altså, der er både en krise med nogle mennesker, der lever af noget mad, som bliver produceret i en industri, der ligesom er interesseret i at gøre os enormt usunde, og det lykkes samtidig med, at der er et sundhedsparadigme, der ligesom bliver moset ned over os, og der også er et ægte ønske om, som jo kommer fra et rigtigt sted i mange mennesker, om at have det bedre. Så det er meget, meget svært at skille ad.
1: Ja, hvilken rolle spiller kulturen? Fordi vi spejler os jo meget i for eksempel popmusik, eller film, eller romaner, eller hvad ved jeg?
2: Jamen, det kommer jo derind, at vi lever i en billedkultur, og det har vi gjort i forholdsvis mange år nu. Altså, vi indoptager vildt mange billeder hele tiden. Outputter lige så mange billeder. Rigtig mange af os ser hinanden gennem billeder på de sociale medier. Altså, mit forhold til rigtig mange mennesker, jeg kender personligt, foregår gennem det visuelle medie. Altså, meget mindre, end jeg hører deres stemme, og lugter dem og mærker dem, så ser jeg dem. Og det er jo et forhold, vi ved påvirker os. Altså, man har snakket om Instagram-ansigt, og det der med, at vi ændrer vores kroppe helt med den ene eller den anden metode, fordi vi er udsat for os selv som billeder hele tiden.
1: Ah, ja.
2: Og kulturen er også fuld af billeder. Også når den ikke er. Altså, musikken er også fuld af billeder, og bøgerne er fuld af billeder, men jo især også bare det, at vi er billedligt sammen med hinanden. Ja. Herunder Ariana Grande, som vi ligesom de fleste af os har set, men de færreste af os har mødt, ikke?
1: Jo.
2: Så vi, hendes krop bliver ligesom superimposed over på os på en eller anden måde, og derfor tænker jeg, at der bliver en reaktion for at sige, det skal den ikke. Jeg vil ikke have Ariana Grandes krop hen på mig, eller på mine børn, eller på nogen andre, fordi vores kroppe har indflydelse på hinanden, ja. Altså hele tiden.
1: Jamen, og hvor meget tænker I selv over det? Altså det der med at fremstille sig selv visuelt hele tiden?
3: Altså, jeg kan ikke lide at blive fremstillet visuelt, men det er jo, altså, det er jo en smagssag, eller hvad skal man sige? Altså, jeg tror også, jeg er blevet sådan lidt ødelagt af det, fordi jeg selv har været fremstillet visuelt for meget i min ungdom.
1: Hvor du var model?
3: Ja, så jeg, hvis du kigger på min Instagram, ligger der ikke særlig mange billeder af mig. Fordi jeg kan ikke særlig godt lide det. Og jeg bliver meget, meget udmattet, hver gang der er nogen, der skal fotografere mig. For eksempel, jeg er fuldstændig, så jeg bare brug for at sove bagefter. Så jeg er ikke vild med det. Og jeg er heller ikke sådan en, der lægger billeder ud af mine børn. Og det er ikke for at fordømme folk, der gør det. Det er bare, jeg har ikke haft lyst til at købe så meget ind i det der meget visuelle.
1: Men din model, din modelfortid, den må jo også på en eller anden måde have fyldt rigtig meget. Altså jeg gætter på, at du som så mange andre modeller konstant har fået at vide, at du var for tyk, selvom du ikke var det.
3: Ja, det gjorde jeg. Det blev jeg fortalt hele tiden. Og så fordi jeg også var i den der danseverden, så, hvor der faktisk var en del, både i modelverden og i danseverden, som fik spiseforstyrrelser, så var jeg jo ekstrem, og man siger jo, det smitter. Så var jeg faktisk virkelig eksponeret for det. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt som 12-årig vejede 40 kilo og besluttede mig for, at jeg måtte aldrig komme til at veje mere end 40 kilo. Det er jo helt absurd. Men jeg udviklede sig bare ikke nogen spiseforstyrrelse af en eller anden grund, jeg ikke kan forklare.
1: Godt for dig.
3: Så det var heldigt for mig.
1: Ja.
3: Ja.
1: Line, du har ved at sige noget.
0: Jamen, jeg tror, at noget af det der, at vi har ikke os tre i panelet talt om, hvordan vi havde det om at skulle tale med det her, men jeg forestiller mig, at I som jeg har været lidt i tvivl om, hvordan vi ligesom skal gå til det. Noget af det der er det centrale for mig at se i det, det er, at altså, vi er individer, der skal tale om noget systemisk. Og jeg betragter det her systemet omkring kroppen som lige så stærkt som for eksempel kapitalisme. Jeg kan komme i tanke om ganske få ting, udover de to ting, der er lige så stærke mekanismer i vores samfund. Der er undersøgelser, der viser, at børn helt ned til sådan noget 2-årsalderen kigger på en tyk person og vil vurdere dem som mindre kloge, mindre dygtige, mindre sjove, mindre søde, dårligere venner, end hvis de kigger på en lignende tynd person. Som i øvrigt er samme køn, samme racemæssig ophav, alt sådan noget der. Det er så indbygget i vores kultur, og derfor så er det både enormt svært. Det er meget, meget vigtigt og en absolut prisværdig endeavor at forsøge at skille det ad. Men jeg synes også, det er meget svært at tage udgangspunkt i det individuelle. Mm. Det er også derfor, jeg synes, det er ekstremt smertefuldt faktisk at tale om Ariana Grande, fordi på den ene side set, så alle med øjne i hovedet kan jo se, hold da op, der er nogle vilde kræfter på spil der, ikke?
1: Hun er utrolig tynd.
0: Ja.
1: Som i ekstremt tynd.
0: Men hvordan starter man på individplan med noget, der er så stort som det her totalt samfundsordnende system, vi har med at gøre her?
1: Og ved du hvad, det var faktisk noget, der for nylig blev vendt i programmet Deadline, hvor du også deltog, Christina Stolz, hvor lige præcis en del af diskussionen var det der med, skal hun ikke bare have lov at have den krop, hun har? Hvorfor skal vi andre forholde os til den?
0: Det er jo ikke nødvendigvis det, jeg siger, vil jeg bare lige sige.
1: Nej, men så det kan du få lov tilbage for. Ja. I skal lige høre et klip med i programmet, hvor også Politikens kulturredaktør Lotte Folke om det her, og om hvordan fotos af Grande, på, altså hvor hun er mikrotynd, bliver brugt som sådan en slags forbillede for rigtig mange. Hun har jo millioner og millioner af følgere. Hun var selv på Instagram og sagde, at jamen, sådan som hun tog ud nu, var meget sundere end den krop, hun havde.
3: Fordi, det sagde hun ikke helt.
1: Hun sagde, at den var sundere.
3: Hun sagde, at hun havde været usund, da hun så sundere ud. Der havde hun i virkeligheden været usund, men hun sagde ikke direkte, at jeg er sundere nu.
1: Nej, men
3: så kan det jo tolkes.
1: Ja, okay. Ja. Dengang var hun på antidepressiver og drak for meget alkohol. Nå, Lotte Folke sagde blandt andet sådan her.
4: Hun har over 300 millioner følgere på Instagram.
5: Men betyder det partout, at hendes krop så bliver sådan globalt ejerskab, som vi kan sidde og granske i?
4: Nej, men fortællingerne om den, som hun også deltager her, de gør. Og det er vigtigt at have lov til også at tale om, at når hun, og det har hun også gjort i mange andre udtalelser, er så optaget af at definere det sunde og det usunde, så taler hun også et sprog, som er meget udbredt i den spiseforstyrrede kultur, som er meget stor på de sociale medier. Og når hun siger, at hun har haft en tidligere krop, og den var usund, og at hendes nuværende, meget tynde krop er sund, så træder hun ind i en samtale med nogle ord, som for rigtig mange, ikke mindst unge piger derude, også tilsiger dem, at det meget, meget tynde er meget sund.
1: Sagde Lotte Folke. Christina Stolz, nu...
3: Jeg synes faktisk, det er vigtigt at korrigere, hvad Lotte siger, for hun siger det siger hun ikke.
1: Nej, så prøv at sige, hvad hun siger.
3: Hun står og laver en forsvarstale og siger, at hun dengang, hun så sund ud, der var hun ikke sund.
1: Ja.
3: Så siger hun så faktisk ikke, men det er jeg nu. Okay. Og det synes jeg faktisk er lidt vigtigt. Men samtidig er det jo det indtryk, vi får, og derfor så forstår jeg godt Lottes tolkning, at vi får jo indtrykket af, at se her, min meget, meget tynde krop, den er sundere end den mere almindelige krop, jeg havde før. Ja. Mere sunde krop, som den så ud før. Og jeg tilhører den fraktion, hvis vi skal, det er jo ikke nogen mudderkastningskamp, men jeg mener jo, at når man er så stort et forbillede for så mange, for jeg synes jo heller ikke, vi skal rende rundt og tale om hinandens kroppe, altså du og jeg skal stå og sige et eller andet om hinandens kroppe, det mener jeg på ingen måde. Men når vi har at gøre med et kæmpe idol med millioner af følgere, som vi ved, at ryger ind på de der spiseforstyrrelsesprofiler og så videre, og er et forbillede, også for de der spiseforstyrrede personer, så synes jeg, at vi bliver nødt til at tale om det, og jeg synes, vi bliver nødt til at problematisere, at den der video, hvad nu den hedder, den nye video, hun har lagt ud der med...
2: Paddles.
3: Hvor hun med Mosasavs-massakren og så videre, hvor hun jo tydeligvis er undervægtig, om ikke andet. Okay. Der burde være nogle mennesker, både for at beskytte hende, men ikke mindst for at beskytte alle de her unge mennesker, der sidder og kigger på videoen.
1: Og ser op,
3: der burde sige, at den her video skal ikke ud nu.
1: Skal vi gøre Ariana Grande færdig? Har I andre nogle ting til det, Felix?
2: Jeg tænker, at en kæmpe udfordring er det der med, vi skal ikke snakke om hinandens kroppe, men når vi snakker om nogen kroppe, snakker vi om hinandens kroppe. Altså, det er vildt svært ikke, at fordi vi alle sammen er en lille smule narcissistiske, eller bare har en krop i verden, også hører noget om os selv, når vi hører noget om Ariana Grande. Og også det der med sådan, tænk at du fortæller, Christina, helt ærligt om at være 12 år, og ikke har lyst til at veje mere end 40 kilo, og straks tænker jeg, hov, jeg har tænkt på noget med 100 kilo. Og det der med sådan, du snakkede virkelig ikke om mig, og heller ikke om min 12-årige krop eller noget som helst, men der er en sammenligningsgrundlag, der hele tiden er på spil for i hvert fald mange af os, tror jeg, som ligesom sådan, igen super imponerer os selv over i noget og siger, har jeg så en vægt? Og det, du siger ikke noget af det her, Christina, det er mig, der overfortolker, fordi det gør man, når man hører hinanden snakke om kroppe. Har jeg en normal vægt, jeg skal ligge på? Og hvad siger vægten om min sundhed? Og hvad siger vægten om min fuckability og alt det andet? Det er så svært at have en gudskelov og desværre en neutral samtale om kroppen, fordi vi altid kommer til at gå med på det podie selv på en eller anden måde, og tænke, hvornår så jeg ud på en bestemt måde, og hvordan påvirkede det andre?
3: Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror bare, bare lige for at være helt sikker på, at jeg pointen er nået frem, det er, når vi har det her ekstreme pres fra sociale medier, og piger og drenge, der ligger inde på deres soveværelser med de der telefoner i op til 2,5 timer om dagen, på det, som Lotte Folke også siger. Og vi kender algoritme, hvordan det fungerer. Så bliver vi nødt til at kunne tale om det, når vi ser en stigning, som den her psykolog også sagde til, i Deadline. Vi ser en kæmpe stigning blandt spiseforstyrrelser, eller blandt mennesker, der får spiseforstyrrelser i de her år. Så bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at kunne italesætte problematikken.
0: Jeg tror bare, det jeg mener, det er, også, det er lige så vigtigt for mig også at understrege, at jeg mener ikke nødvendigvis, at vi ikke skal tale om Ariana Grande's krop. Men jeg mener, at fordi vi har med så stort og sådan alt overskyggende system at gøre, så bliver det nødt til at starte med en meget stor begrebsafklaring. Også fordi jeg er jo fuldstændig enig i, at hun har sådan en utrolig magt. Mm. Der er både en meget stor åbenlys skrøbelighed i den der lille bitte krop, vi sidder og kigger på, ikke? Og samtidig jo også en multimillion-dollar forretning, som ikke kun er hende. Hun repræsenterer ligesom spidsen af isbjerget. Der er en kæmpe forretning under der af alle mulige multinationale selskaber. Men jeg tror bare, at når den begrebsafklaring ikke finder sted, som jeg ikke synes lykkes i ret mange medier, så bliver det halsløs gerning at tale om det. Så synes jeg, det bliver meget sådan noget, er det godt eller dårligt, at Ariana Grande er blevet tynd?
1: Det fører ikke rigtig nogen
0: vej. Det fører ingen steder hen.
1: Jeg vil godt slutte den her runde med at lige kigge ind i kunstens verden, fordi jeg tænker også på nu, har vi talt om den idealiserede krop, og hvad der er tyndt er bedre end tykt og sådan noget. Men jeg tænker også på, der er jo masser af eksempler på i fiktionens verden, for eksempel, at helten er lidt usund. Altså Beverly Hills Dylan drikker sprut, skolelærer Rita, der ryger på skoletoilettet, Charlie XCX og hele den der Brad-bevægelse, som gjorde røg og vin og hvad ved jeg. Jeg på forhånd spurgte jeg lidt, om I har nogle eksempler, der har betydet noget for jer på den der rebel, som drikker, ryger, æder, skider på, hvad der er mainstream-opfattelsen af sundhed. Er I kommet i tanke om nogen? Jeg ved, du har et eksempel,
3: ja,
1: Christina.
3: Ja, altså jeg må lige sige en knyttet bemærkning. Altså fordi da vi fik lektion for os, så synes jeg faktisk, det var rigtig svært at finde frem til en kvinde. Jeg havde lyst til at finde en kvindelig antihelt, eller hvad vi nu skal kalde det. Og sådan, og i kunsten, altså det gælder i litteraturen, det gælder også i filmen, og nok primært, så er den kvindelige antihelt, hun er ofte, altså hvis hun er sådan en, der er sådan ryger og drikker, og så er hun psykisk syg, eller en dårlig mor, eller haft en dårlig barndom, eller hvis det er en mand, så er det jo ofte sådan en, vi sådan, synes er sådan lidt sej, den lonely cowboy, eller
1: lev stærk,
3: ham, der, ja, eller ham, der skal ud og redde nogen, og har forladt familien, fordi nu har han en sag, og sådan noget, ikke? Det er virkelig svært at finde, og nu, så kom jeg så i tanker om et par stykker, og en af dem var En fransk samtidsforfatter, som hedder Constance Debray, som har skrevet de her ret autofiktive bøger om at komme fra en adel og frivilligt forlade advokatjobbet og gå lidt i forfald på nogle måder, men også forfølge sin skrift og sin seksualitet. Og ja, figuren i bøgerne er ikke nødvendigvis bliver ikke skildret som en ubetinget sympatisk person, hvilket også er atypisk, hvis man bare får lov til at være usympatisk for bare at være usympatisk, ikke fordi man skal tillægge psykisk sygdom eller alt muligt andet. Så det synes jeg er lidt interessant. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om bøgerne, det har jeg ikke sådan helt gjort op med mig selv, men det er ligegyldigt. Nu læser jeg bare den her lille sekvens fra den, der hedder Playboy. En kvindes krop er skabt til at blive rørt ved og smagt på. En kvinde er skabt til at blive knaldet. Brysterne er skabt til at blive rørt ved. Røven er skabt, så man kan presse sig ind imod den. Fissen er skabt, så man kan trykke ansigtet ned i den. Indånde duften af den. Lad tungen og fingrene glide derind. Suge smagen ud af den. Den latterlige blide smag. Ingen mænd kan konkurrere med det. Jeg forstår godt dem, der går til luder. Jeg forstår endda voldtægtsmændene. Det er rimelig voldsomt.
1: Det er rimelig eksplicit.
3: Og det er jeg i romanen.
1: Du kan selv sige noget bagefter. Hvad hører I andre? Du har også, Felix, læst
2: Debray. Ja, Debray. Jamen, det jeg tænker over lige nu var, at jeg, fordi da du gav lektion, Karen, kom jeg til at tænke på Don Draper, som sådan det fremmeste eksempel fra serien Mad Men, som ligesom ryger og drikker og boller udenom hele tiden, sådan som hans hår altid sidder helt perfekt. Og at han godt kunne have lavet sådan en monolog, som Constance de Brett gør der, og så prøver at sælge os noget, et kamera eller noget badetøj eller andet. Det er ligesom altid der, han skinner igennem. Det er, når han så laver en reklamepitch på, at livet er sådan her, og if I could give the world a coke og sådan noget. At der sådan er den der, det er virkelig en maskulin stemme, også fordi, at den kvindelige jeg-fortæller ligesom betragter kvindekønnet udefra, ikke som være inde i det selv, men ligesom kigge på det udefra. Og jeg ved heller ikke, hvor meget jeg elsker Constance de Brett's bøger, samtidig med, at jeg er ret fascineret og godt kan lide den her fanden i voldsked, som man jo heldigvis også bliver helt vildt træt af ret hurtigt.
3: Mm, fordi, det gør man. Også fordi den er altså lidt klichépræget, ikke?
2: Ja, præcis.
1: Ja. Hvis vi nu vender blikket sådan, endnu mere ind i kulturen. Den der kulturelle forestilling om kunstneren. Hvordan ser den ud? Altså, er det de der psykisk stabile fitness-mennesker med den sunde livsstil? Eller ser vi det som det modsatte, Line?
0: Jamen, jeg synes jo faktisk, der har været et kæmpe opgør med... vi kan heller ikke tale om det, er jo også det, du gør, Christina. Vi kan ikke snakke om det her, uden at tale om mænd og kvinder. Og ideen om det maskuline geni, for eksempel, som jo har levet i bedste velgående i hundredvis af år. Altså sådan, kig på fortællingen om Mozart. Du kan komme rigtig langt tilbage. Ja, ja, præcis. Som også er det grænseoverskridende geni, den der tager, hvad han vil have, og ligesom sådan henter noget ned fra oven, hvor for eksempel arbejde ikke har ret meget med det at gøre, eller det at gøre sig umage, eller koncentrere sig, eller kede sig i lang tid. Noget er svært, det driller, hele den der sådan, og hvis det driller, så er det mere på sådan en sådan henført... jeg er i kontakt med noget større, jeg forstår det ikke, jeg er i krise, Odysseus-agtig situation, ikke? Og der synes jeg faktisk, at der har været både i det levede liv blandt mange kunstnere, og også i fortællingen om kunstneren, synes jeg faktisk, at det har været et af mange gode resultater af MeToo og hele sådan normkritikken. Det har været den her forståelse af, at sjovt nok, så ligesom alt andet, der er svært og krævende, så bliver kunst bedre af, at du bruger tid på det, af, at du gør dig umage, af, at du måske dukker op som en nogenlunde sådan fungerende udgave af dig selv, sådan rimelig stabilt, og at det at sove godt om natten, for eksempel, og ikke være totalt stiv hele tiden, også kan være godt for din kunst. Ja. Og at det, at en kunstner trives i sit liv, er ikke det modsatte af god kunst. Det er måske faktisk rigtig tæt beslægtet tit med god kunst.
1: Interessant.
0: Og også, at pædagogik for eksempel heller ikke er skadeligt for god kunst. Altså det at gå på en skole, for eksempel, hvor der er nogle dygtige og også omsorgsfulde lærere, der tænker på din trivsel og hvordan du kommer i mål som andet end en, der sådan skal knækkes i tusind stykker og så måske lime dig selv sammen igen bagefter. Aha. Det kan faktisk være rigtig godt og konstruktivt for, at din kunst på sigt i dit senere liv bliver god.
1: Du møder jo masser af forfattere og læser en masse af det, de kommer med til jeres forlag. Og jeg tænker på Felix og Christina. Når I skal skrive figurer frem, hvor stor en rolle spiller det? Altså, jeg kommer til at tænke på, kunne man i dag forestille sig en Tom Christensen skrive hærværk med Jastrag som det der totalt vandrende mod afgrunden i druk og alt muligt.
3: Ja, længes efter skibskatastrofer.
1: Pludselig død. Ja.
3: Ja. ja. Hvad var spørgsmålet igen?
1: Ja, undskyld.
2: De findes stadig. Altså, jeg har lige købt den amerikanske forfatter Carla Hengels bog, Four Terrible Parents, som handler om to mennesker i sådan et afdanket rockband, som helt klart er forfaldsagtige, og nu skal finde ud af, hvad de skal lave. Men jeg kan fornemme allerede, selvom jeg kan læse så meget, at deres forfaldsæstetik kommer til at følge efter dem ind i resten af historien. Ja. Og der bliver stadigvæk skrevet gode og populære krimier, hvor hovedpersonerne drikker for meget, ryger for meget, ser deres børn for lidt. Der er sådan, det er ikke fordi, at det er ikke Jane Fonda's sundhedsindustri inde i bøgernes verden, tænker jeg nu.
0: Nej, det tænker jeg heller overhovedet ikke, men jeg tror, det er vigtigt at huske, at der er altid værket, tiden og læseren. Værket er værket, og jeg tror, jeg er helt enig med dig, Felix, jeg tror, der vil til hver en tid være nogen, der er interesseret i at skrive om forfaldet. Men fordi tiden har forandret sig, så vil læserens blik på det også forandre sig. Og jeg tror, det er meget mere sandsynligt, at man læser det mindre som et nødvendigvis sådan... Nu er det heller ikke, fordi folk nødvendigvis har læst herværk som et ideal, vel? Men altså, beat, for eksempel beat-digterne er jo blevet... Altså, hvem har ikke mødt de første fem skinny jeans, leather-wearing guys på universitetet, der synes, at beat bare var totalt sejt, ikke?
1: Uh-huh.
0: Jeg tror, vi har et andet blik på beat nu, og der kommer til at gå et stykke tid, før at det blik går tilbage til det, det var.
1: Det er klart, tiden spiller en kæmpe rolle. Christina, tænker du, når du skaber figurer i dine romaner... Overvejer du så, hvilken livsstil?
3: Han, livsstil? Hun,
1: ja, altså om de bliver fremstillet som sådan nogen på grøntsagskur, eller sådan nogen, der vælter en flaske hvidvin ned om aftenen? Og,
3: altså hvad? Jeg vil sige, altså det er jo figurer, de opstår jo ligesom indefra, eller så man følger jo med figurens... Det gestaltes jo på en eller anden måde for dig, og så må du gå med den figur. Om den så er ude i at drikke for meget, eller om den er på kur, eller altså det må vise sig. Det er ikke noget, jeg beslutter på forhånd. Det jeg kan mærke, jeg er optaget af, det er det her med, hvis en første persons fortæller skal beskrive nogle andre, for eksempel, beskriver første persons fortælleren så, hvordan de ser ud, deres vægt, deres tøj.
1: Det overvejer du.
3: Smuk, grim. Etnicitet, ja, i høj grad. Altså, fordi det er jo enormt afgørende for, hvordan læseren... eller beskrives de slet ikke? Hvis ikke beskrevet, hvordan de ser ud, så læseren selv kan få lov til at visualisere noget. Mm. Altså, det er jo meget, meget afgørende for, hvordan det bliver oplevet.
1: Ja.
3: Og selvfølgelig også, hvis man har en første persons fortæller, der beskriver sig selv. Beskriver, får man sådan en fornemmelse af, bare ved at sige en rød trøje, hvordan den her person ser ud, eller skal der... Altså alle de der sådan, doseringen af de der ting, synes jeg jo er, både når jeg læser, når jeg skriver, meget, meget afgørende. Ja. Og fortæller enormt meget.
2: Ja, når du spørger, tænker jeg i virkeligheden mere på min journalistiske arbejdsmetode. Det der, når jeg interviewer nogen, tænker jeg altid meget over, hvordan jeg skal beskrive dem. Tit er der jo også et billede af dem, men der er noget med sådan et menneskes tilstedeværelse i et rum.
1: I den grad.
2: Og at det er altid en meget sådan balancegang, hvad der er interessant at sige om et menneskes tilstedeværelse i et rum. Om det er en fysisk eller en mere sådan emotionel eller social måde, de er til stede. Men det er altid spændende, og det er altid også en knivsæg, fordi det er ikke spændende. Det har aldrig været spændende at sige, om nogen var pæne eller grimme, men der er jo altid bare det med at beskrive nogens næse, fremhæver man jo noget, som nogen så synes er det ene eller andet. Og det er en ret spændende og nogle gange ret svær opgave, men faktisk også derfor interessant.
1: Sidste omgang, jeg har bedt jer om at komme med nogle anbefalinger. Det er faktisk to. Først et sundhedstip fra jeres eget liv, og så et eller andet sjovt, rammende, trist værk, som kunne sådan være en karakter i den store kulturhistorie. Line, vil du ikke starte med et sundhedstip til lytterne?
0: Jo, det vil jeg. Jeg kan på det varmeste anbefale søvn. Jeg ved godt, at det er simpelthen så latterligt CEO-agtigt at sige, at jeg går op i min søvn. Jeg går ikke op i den som sådan. Det er ikke, fordi jeg tracker den, men jeg sover bare rigtig meget. Og det er simpelthen det mest nydelsesfulde, lækre, jeg har gjort for mig selv i årevis. Jeg går som regel altså 55 ud af 60 aftener i seng, samtidig med min dreng på 10. Så vi går sammen i hver sin seng ved siden af hinanden i seng klokken imellem 9 og halv 10. Og det der med at gå fra at være sådan en træt forælder, der forsøger at sidde og holde mig vågen, og måske falde i søvn og sådan vågen med savl ned ad hagen, og være sur og sådan trampe ud af soveværelset, eller prøve at tvinge ham til at falde i søvn, fordi så nu for at jeg ikke selv falder i søvn, fordi jeg skal have noget ud af den der eftertragtede aften og alene tid. Altså, så ligesom at gå, bare acceptere det, give op og sige, nu går jeg simpelthen ud og fjerner min makeup, jeg børster mine tænder, jeg tager nattøj på, jeg lægger mig under min dyne. Det meningen er, at jeg skal sove. Mm. Og så vågner jeg klokken 6 om morgenen, har det fantastisk. Altså, ja. Jeg har aldrig gjort noget, der gør så stor en forskel for, hvordan jeg har det.
1: Godt tip.
0: Og det er ikke i modsætning jo til tyndhed og sådan noget. Det er jo ikke noget, man får ros for andre mennesker, så det føles ret rent. ligesom at sige, det her det er reelt noget, der gør noget for mig.
1: Og du kan mærke det hele dagen igennem?
0: Fuldstændig. Jeg kan mærke det klokken 3 om eftermiddagen, når jeg ellers ville have en lidt kort lunde og måske tænke rigtig meget på noget kage, jeg havde lyst til at spise. Jeg kan stadig gerne spise kage, hvis jeg har lyst til det, men det er ikke sådan jeg kan ikke mere.
1: Ja. Godt tip.
3: Jamen lidt i forlængelse faktisk. Christina? Jeg har også en periode, hvor jeg går i seng klokken 9 og står op klokken 5. Og det er faktisk helt vidunderligt. Men det vil ikke bare gentage, hvad du lige har sagt. Det kunne jeg også have sagt. Men det, jeg så gør, når jeg vågner der klokken 5, det er, at det allerførste, jeg gør, det er, at jeg skriver min drøm ned. Og jeg ved ikke, om man kan kalde det et sundhedstip, men det føles for mig som et sundhedstip, fordi det var noget, jeg gjorde meget som ung. Og så da jeg fik børn, holdt jeg op med at kunne huske mine drømme, fordi man havde så meget afbrudt søvn. Og nu hvor mine børn er blevet store, så tænker jeg, nu vil jeg simpelthen have mine drømme tilbage. Og drømmer jeg overhovedet? Og det har jeg jo så fundet ud af, at jeg gør, fordi nu kan jeg jo bare huske langt. Altså, det er jo magisk. Man sætter sig op, og man kan måske kun huske et ord eller et objekt. Mm. Og så når man begynder at skrive, så kommer de der drømme scene efter scene. Nogle dage er der kun én lille ting, jeg kan huske. Andre dage er der virkelig mange scener. Sådan filmiske scener, jeg kan huske.
1: Og hvad er det, det giver
3: dig? Og det, der så sker, føler jeg, det er, at jeg bliver mere, og det er selvfølgelig nok kombinationen af at være en, der har sovet nok, og være og have skrevet drømmene ned. For jeg har sådan en fornemmelse af, at virkeligheden er blevet mere klar. Altså, at jeg måske på grund af for lidt søvn, og ikke har skrevet de der drømme ned, så har jeg gået rundt lidt i en døs. Men nu er det sådan en, okay, drømmen er her, søvnen er overstået, her er virkeligheden. Så den står simpelthen frem på en anden måde. Jeg ser flere detaljer i den. Altså, jeg synes, det er helt magisk.
1: Ej, hvor godt.
0: Der er altså sådan noget ret noget af det, som er så sorgfuldt ved hele den her sundheds-, tyndheds- og skønhedsting, det er jo, at det er så meget tid brugt på et marked, ikke? Mm. Det tænker jeg, altså jeg kommer så at tænke på, Sadie Smith plejer at sige om sin ungdom, at hun føler, at det var en meget stor gave for hende, at hun var, siger hun selv, tyk og grim, fordi hun ligesom brugte rigtig meget tid på noget andet. Hun brugte
1: Sadie meget Smith, tid, forfatteren.
0: Britisk forfatter. Hun brugte rigtig meget tid på at læse, hun brugte rigtig meget tid på at spille guitar, hun brugte rigtig meget tid på at ryge chal. Det ved jeg ikke, om man kan anbefale. Det er mere tid brugt væk fra et marked, altså i din egen interioritet, som jeg virkelig tror, altså også apropos det her emne, vi taler om, er meningsfuldt.
1: Hvad gør du, Felix, som kan komme andre til gavn?
2: Jamen, jeg gør det jo ikke. Det er derfor, jeg siger det nu. Fordi så husker jeg at gøre det. Det er igen Parnassets transformativ kraft.
1: Ja.
2: Ikke have nogen skærm på dit soveværelse. Det er apropos søvn-tingen. Fordi i morges vågnede jeg og kom til at være på min telefon og så på min computer i min seng. Og jeg kunne mærke, hvordan, apropos det, du siger, Christina, virkeligheden ikke ligesom ankom. Det var, som om jeg ikke rigtig vågnede, før jeg så lagde det fremme og gik i bad og komme afsted. Ja. Det er ikke meningen, at vi skal have en notifikation om morgenen. Det er uhyggelige ord. Og det har ligesom ikke, det kan ikke have været en del af Guds skaberværk, at vi skulle have et lille rødt tal på en telefon, hvor nogen havde skrevet noget til en.
1: Også et godt råd. Vil du ikke fortsætte? Fordi jeg har også bedt jer om at pege på et værk.
2: Jo, og mit er ikke et rigtigt værk. Fordi når jeg tænker på sundhed og kultur og sundhed, tænker jeg så meget på sådan slanke kultur. Og der er et helt bestemt klip med Oprah Winfrey, talkshow-vært med mere. Det er 20 år gammelt eller sådan noget. Og hun var sådan en figur, jeg kan huske, som barn fik jeg at vide, ikke af nogen, men bare sådan af verden, at Oprah havde jojo-vægt. Altså at Oprah tog på og tabte sig. Og der var sådan, det lå ligesom i det hele, det var så pinligt for hende, at hun ikke kunne styre sin vægt. Pine, hun ikke var sund, selvom hun var det her succesfulde, kloge, smukke, dejlige, vidunderlige menneske, og det der med vægten drillede hende, og var det pinligt. Og der er sådan en klip, hun var en del af Weight Watchers, det amerikanske sådan slankeselskab i mange år, stoppede i øvrigt, fordi at hun nu skulle lave markedsføring for vægttabsmedicin. Men der er et klip for 20 år siden, tror jeg, hvor Oprah siger, I love bread. Jeg elsker brød.
6: I love bread. I love bread. I now just manage it, so I don't deny myself bread. I have bread every day. I have bread every day.
2: Jeg tillader mig selv at spise brød hver eneste dag. Altså, hun markedsfører sådan en nydelsesfuld måde at være i verden på, at spise brød, som er den her en synd i nogle slanke kulturer. Men det klip, hvor hun så oprigtigt fortæller om sin kærlighed til brød, var i mange år været sådan et mantra helt konkret. Jeg husker at spise noget brød, fordi det er dejligt, men også apropos de sundhedsting, I har sagt, gør kroppen godt ved, hvad den har brug for at vil have. Og at Oprah sætter en fri.
3: Fedt.
1: Line, jeg sætter lige et digt på, til din anbefaling. Vi har at gøre med en amerikansk forfatter, som hedder Mary Oliver, og her kommer digtet The Fish.
7: The first fish I ever caught would not lie down quiet in the pail, but flailed and sucked at the burning amazement of the air and died in the slow pouring off of rainbows. Later, I opened his body and separated the flesh from the bones and ate him. Now the sea is in me. I am the fish. The fish glitters in me. We are risen, tangled together, certain to fall back to the sea. Out of pain and pain and more pain, we feed this feverish plot. We are nourished by the mystery.
1: The fish. Yeah. Hvad, fortæl helt kort om Mary Oliver.
0: Mary Oliver er en meget kendt amerikansk digter fra det 20. århundrede. Jeg tror, hun døde for sådan noget små 10 år siden, yeah, måske. Og hun siger om sit arbejde, at her job is loving the world. Som jeg bare synes er helt utrolig smukt, og sådan ligesom en fantastisk kur mod alt det, vi snakker om her. Mary Oliver, også, jeg får lyst til at komme med en disclaimer, som er, at Mary Oliver er meget stor på Instagram lige nu. Jeg har altså læst Mary Oliver i 15 år. det er som om, at Instagram er i gang med at ødelægge Mary Oliver for mig. Men hendes jo aller mest kendte digt, Wild Geese, starter jo med linjen, you do not have to be good. Det der med, som mennesker leder efter et sted, hvor som måske er også i søvnen eller i det at skrive om sine drømme, noget der ikke kan gives karakter på en skala,
1: som ikke er præstation.
0: Fra minus 2 til 12, ja, som ikke er præstation, og som ikke er sådan ud fra sådan et kalvinsk paradigme om at knokle. Det synes jeg, man kan lære af Mary Oliver. Altså, hun er enormt tilgængelig, man ved at lige ind ad døren, og det er bare skønt. Mary Oliver har noget til os alle sammen, vil jeg sige.
1: Tak for Mary Oliver.
0: Selv tak.
1: Christina?
3: Ja, jamen, jeg ville anbefale Henrik Pontoppidans De Dødes Rige, som er sådan en kæmpe
1: starten af 1900-tallet.
3: Ja, og det, altså, udover at det er en fantastisk roman, en kollektiv roman, så er det også en roman, som hvis handling foregår op til Første Verdenskrig. Og der har man den her vitalisme, som kunne minde lidt om det, vi oplever nu. Altså, det bliver beskrevet i romanen, det her kollektiv, hvor det er sådan en tysk opfindelse, hvor vi alle sammen ligesom dyrker solen, og der er en meget venstreorienteret del af vitalismen, der er også en meget højreorienteret del af vitalismen, og nazismen tog noget af den med sig. Så det er en meget sådan broget kasse med alt muligt, men det handler enormt meget om, på den ene side, at nyde, at være til stede i kroppen og til stede i naturen, nøgenhed, nudisme. Men så handler det også rigtig meget om sundhed.
1: Mm.
3: Spise ordentligt og dyrke sport. Og så det er sådan en, det er sådan et meget interessant og mærkeligt sted.
1: Og god at læse i dag.
3: Jeg synes det, fordi at vi måske godt kan, fordi det der sundhed jo handler om, at vi skal have det godt, men så er der også sådan en militær, kapitalistisk del af det der, som virkelig sådan er ubehagelig. Ikke? Og så også fordi vi lever i en tid nu, som kunne minde lidt om tiden op til Første Verdenskrig.
8: Ja, og sådan lød det fra Karen Sækker og holdet i dagens udgave af Parnasset med kulturjournalist Felix Katz Nielsen, forlagschef Line Miller og forfatter Christina Stoltz. K-Live her er tilbage på den anden side af en hurtig omgang nyheder, hvor vi blandt andet skal tale om Kanye Wests to store udsolgte koncerter i Rusland. Nu er der nyheder, klokken er 15.
9: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
10: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
9: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
11: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
9: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bach-Manø.
12: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
9: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er alle mulige grund til at forsøge at få de tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
13: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
9: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Ann Christensen, hendes mand, og alle deres tre børn er en del af klubben.
14: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og, altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
9: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.

0: kun et par få timer. Så kort tid gik der, før to gigantiske arena-koncerter i Sankt Petersborg måtte melde udsolgt. Koncerter for 140.000 publikummer i alt. Hvem skal så spille der? Jo, det skal den amerikanske rapper og producer og ret så kontroversielle skikkelse Ye, også kendt som Kanye West. Og det er første gang en vestlig verdensstjerne i den her liga med milliarder af afspilninger skal spille i Rusland efter fuldskala-invasionen af Ukraine i 2022. Og Kanye West er ikke hvem som helst. Efterhånden er han lige så kendt for sine antisemitiske og nazistiske udtalelser, som han er for som hits for som Heartless og Stronger. Så hvad Rusland egentlig vil med Kanye West, det finder vi ud af lige om lidt. I kulturprogrammet, der også møder mikrodrama. Spørg om det er fremtidens måde at fortælle historier på, altså i anledning af premieren på den første skandinaviske version af et ellers kinesisk populært format. Og så kommer vi forbi en ny uventet sundheds- og selvoptimeringsbølge, og hende her. Cameron Renee, en 22 år gammel influencer med neglelak og et lille pink telt, der lige nu er midt i en fuldstændig vanvittig vandretur fra Mexico til Canada.
1: I really love just living in the wilderness. Like, I love just, like, waking up in the middle of, like, I don't know, nature.
0: Vandreturen bliver kaldt for en af verdens vildeste, og Renee har mildest talt skilt vandene i miljøer, som friluftsfolk og vandreentusiaster plejer at komme i. Hun mangler erfaring og er et dårligt forbillede, siger kritikerne. Mere om hende og alt muligt andet her i K-Live. Lad os bare komme i gang. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Selvom Kanye West er en kontroversiel fyr, så undrer det på ingen måde musikjournalist og Kanye-fan Christian Karl, at West Kanye West nu skal spille i Sankt Petersborg.
2: Fordi det passer ligesom ind i Kanye Wests historie her de sidste 10 år, hvor han er altså begyndt at rykke ud et sted, hvor jeg ikke tror, at vi har set nogen anden musikstjerne være før. Altså et sted, hvor hans holdning er blevet mere og mere ekstreme, hvor han er blevet mere og mere optaget af at sige det ukorrekte, sige det, man ikke må sige i den offentlige samtale.
0: Gennem sommeren har Kanye West efter flere år som kunstner få ville røre, forsøgt at krabbe sig tilbage til den store europæiske scene eller europæiske store byer. Og nogle af Kanye Wests koncerter har været så omdiskuteret, at de er endt med at blive aflyst, blandt andet i Storbritannien og i Frankrig. Men i Rusland, der er de altså nu klar til sange som den her.
3: Work it,

0: Ja, hvad Rusland så kan få ud af at invitere sådan en kontroversiel megastjerne til at spille koncerter i Sankt Petersborg, det er du heldigvis med for at hjælpe os med at få svar på. Velkommen, Flemming Splidsboel.
1: Ja, tak skal du have.
0: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på Rusland. Lad os starte der. Hvad vil Rusland med Kanye West?
1: Ja, lad mig starte med måske også slå fast, det er jo ikke Rusland som sådan, det er jo et kommercielt projekt, det er jo en promotor, en eventarrangør, som har arrangeret det her, så det er jo ikke på den måde den russiske stat, og heller ikke den russiske stat, der på den måde har interesser. Men samtidig er det selvfølgelig sådan i Rusland, at det hele er filtreret rigtig meget sammen, så hvis den russiske stat, de russiske myndigheder, vurderede, at man ikke ville have Kanye West ind, jamen så ville han ikke komme ind. Så på den måde har man selvfølgelig tilladt det. Og det giver noget omtale. Vi kan sige, nu hører vi endeligvis lidt om hans politiske, hans kunstneriske karriere, hans ståsted. Det er jo lidt sådan to parier, en kunstnerisk parier og en politisk parier, der finder hinanden lige nu, ikke? Og der kan være noget gensidigt fordelagtigt i det.
0: Ja, det er ikke første gang, at vestlige artister kommer til Rusland, men andre af den slags, altså vestlige artister, der har optrådt, de har haft jævnt meget mindre gennemslagskraft end Kanye West. Han er virkelig den absolut største, der indtil videre har både annonceret, men også udsolgt så store stadionkoncerter. Altså 140.000 publikummer har købt billet inden for de her meget få timer. Gør det alligevel en forskel, at der er tale om et menneske af den liga?
1: Ja, det gør det givetvis. Det er klart, det er et meget stort navn, og det er et navn, som russerne kender. Det er nok også et russisk marked nu, som er sulten, som ser sig om efter muligheder. Og det er jo muligheder, som er blevet vanskeligere, der er blevet færre. Det er blevet vanskeligere at gå til de store koncerter i Rusland, fordi der er flere vestlige kunstnere, som ikke tager forbi Rusland, og det er vanskeligere for russerne at tage udenlands for at gå til nogle af de store stadionkoncerter, fordi de simpelthen ikke kan få visum. Mm. Så det er nok også et publikum, som er sulten efter en oplevelse, og på den måde så er det jo også et heldigt og fordelagtigt tidspunkt.
0: Ja, hvad får de ud af det, tror du, at han spiller de her to store koncerter?
1: Altså den russiske stat kan håbe at få noget publicity, de kan få noget omtale, de kan måske køre i de russiske medier en hård historie på, at man ikke er isoleret, at der er folk derude også i Vesten, som kan gennemskue alt det, der sker i og omkring krigen i Ukraine, og som jo ser, at Rusland er ok, og man godt kan tage over optrædet, og man kan have en normal interaktion med Rusland. Det vil være min formodning, og det vil man gøre meget på i de russiske medier, og sikkert også delvis i hvert fald fra politisk hold. Så det kan den russiske stat, de russiske myndigheder håbe at få ud af det.
0: Det er meget spændende, hvis det er den slags historie, der bliver spundet på det, ikke? Fordi i Europa har han jo som sagt skabt utrolig stor debat, ham her Kanye West. I nogle lande er hans koncerter sågar endt med at blive aflyst. Albanien og Portugal har derimod budt ham velkommen. Altså, der har været virkelig meget debat om den her omdiskuterede figur. Tror du, den samtale kommer til at fylde noget i Rusland i forbindelse med koncerterne?
1: Ja, det vil den også gøre, men det vil have en lidt anden betoning, end det vi ser i Vesten. Det vil være et spørgsmål hos nogen om, at man ikke skal tage vestlig kultur ind på den måde. Ikke? Altså man vil sige, at det her det er på en måde med om sådan en degenereret kultur. Vi skal i stedet dyrke vores egen russiske kultur. Vi har så meget at byde ind med. Hvorfor skal vi invitere en amerikansk rapper til at optræde? Så der vil være stemmer på den nationalkonservative fløj, især i Rusland, også til dels på den venstre konservative fløj, som vil afvise det her. Men det vil have en lidt anden betoning, end det vi har set andre steder.
0: Mm. Lad os lige høre et klip mere fra musikjournalist og Kanye West-fan Christian Karl. Altså, for selvom Kanye West har rigtig mange fans, har han jo altså også været den her kontroversielle figur, der har sagt sin mening, og som har kritiseret magthavere, mens de seneste 10 år, der har i hans udtalelser, de har taget sådan lidt mere en mørk drejning, fortæller musikjournalist Christian Karl om her.
2: Han har lavet kæder med hagekors på, og han har endda lavet en sang, der hedder Heil Hitler, altså så vi er i helt derude, ikke, hvor det er altså hyldester af nazisme og Hitler. Og i sådan hans egen selvfortælling handler det jo meget om, at han siger det, man ikke må sige. Han har også stillet sig sammen med folk som altså de dømte sexforbrydere R. Kelly og Bill Cosby. Han har optrådt sammen med Marilyn Manson, da han havde anklaget om seksuel overgreb mod sig. Så han er ligesom i hans egen selvfortælling, at han ligesom går han imod de politisk korrekte holdninger og går imod cancel culture. Men for rigtig mange er han jo efterhånden nærmest bare kendt som den her store musiker, som nu går rundt med og råber Heil Hitler ud i gaden.
0: Ja, sådan lød det altså fra musikjournalist Christian Karl for en times tid siden her i programmet. Flemming Splidsboel, seniorforsker med fokus på Rusland. De der to koncerter i Sankt Petersborg, de blev udsolgt som sagt på få timer. Betyder det, at den russiske befolkning, de fans, der har købt billet, stort set er ligeglade med den her debat, der har været rundt om Kanye West, både i USA og Europa?
1: Det indikerer jo i hvert fald, at der er en betydelig del af musikskaren, som er villig til at acceptere det, ikke? Og som gerne betaler de her penge. Og det er jo også dyrebilletter i Rusland for at komme ind og høre Kanye West. Så for den del er det altså acceptabelt. Så vil der være andre, som synes, at det er uacceptabelt i det omfang, de følger den debat fra de russiske myndigheder. Altså nogle af de her udsagn, som vi hører, det vil være helt uacceptabelt. Ikke? Så der vil det være interessant at se os, hvorledes han faktisk optræder til de her to koncerter, om der er noget af er det, han er nødt til at pakke væk. Det vil være min umiddelbare vurdering, det er han nødt til, fordi alt, hvad der har at gøre med nazisme, dyrkelse af Nazi-Tyskland, det er strengt forbudt i Rusland, og det kunne skabe problemer. Det er heller ikke anderledes, end de russiske myndigheder kan vælge at se igennem fingre med det, hvis de vurderer, at det er det bedste, og der er ingen grund til at lave ballade og skabe unød opmærksomhed omkring det, men som udgangspunkt er det strengt forbudt. Så der vil være dele også af den russiske offentlighed og de russiske myndigheder, som ser meget mere kritisk på den slags.
0: Mm. I løbet af 10'erne har Kanye West været en meget betydningsfuld figur i populærkulturen, og hans album, der hedder My Beautiful Dark Twisted Fantasy, er blevet kåret til 10'ernes bedste af flere musikmedier, blandt andet amerikanske Billboard. Der kan man høre sange som den her.

0: Flemmings Blidspol, kan du lide det?
1: Nej, det er ikke min type musik, det må jeg sige, og jeg har ikke det store kendskab til ham. Jeg hører meget, som jo på en måde falder inden for samme kategori, men, men som er anderledes,
0: okay.
1: Må jeg sige. Også lidt ældre hiphop.
0: Ja. Grunden til, at det er opsigtsvækkende med de her to Kanye West-koncerter i Rusland, det er jo, at Vesten har underlagt Rusland en lang række, blandt andet kulturelle sanktioner siden invasionen i 22. Men det er som om noget er ved at rykke sig lidt. Ved årets Venedig Biennale, en af verdens vigtigste kunstbegivenheder, der fik Rusland lov til at være til stede i år ved dele af arrangementet. Og den internationale olympiske komité, altså IOC, har i juli midlertidigt ophævet deres sanktioner, altså suspenderingen af Ruslands olympiske komité. Så med andre ord kan russiske atleter igen repræsentere deres eget land og behøver ikke at deltage under neutralt flag ved de næste olympiske lege. Hvad er det her for en bevægelse, Flemming Splidsbol, der er i gang? Altså er Rusland på vej ind i varmen?
1: Ja, det er Rusland nok delvist i hvert fald. Det er jo en meget intens kamp, der foregår lige nu på, kan vi sige, det meget brede kulturelle spørgsmål. Og der er jo noget med nogle formelle sanktioner selvfølgelig. Og det er klart, sådan en kunstner som Kanye West er ikke underlagt formelle sanktioner. Mm. Han har mulighed for at rejse til Rusland og optræde, hvis han har lyst. Og synes i øvrigt, at det er noget, han kan stå inden for. Men der er jo andre steder, hvor der er formelle sanktioner. For eksempel forskellige idrætsforbund, og det er en konflikt, som er meget intens for russisk side, er man meget ærgerlig over den udvikling, rasende faktisk, og det kan vi sige, nogle af de folk, som er lidt i tvivl om, det er det rigtige eller det forkerte, at tage kulturpolitikken med ind i hele det her sanktionskatalog, de kan i hvert fald, kan man sige, se lidt til den reaktion, der har været fra russisk side. Det er stærkt fordømmende, det går russerne på. De vil meget gerne være med, både når det gælder for eksempel musik, men også sport. Mm. Så det er noget, der påvirker, og der foregår en kamp lige nu. Russerne vil gerne tilbage. Der er andre interesser også, for eksempel kunstneriske, men også økonomiske selvfølgelig, interesser, som man også gerne vil have Rusland tilbage. Og så er der nogle andre, som insisterer på, at vi skal opretholde de her sanktioner.
0: Tusind tak for, at du var med her.
1: Ja, selv tak.
0: Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på Rusland, som altså medvirket her i anledning af, at den amerikanske og meget omdiskuterede verdensstjerne Kanye West har annonceret to allerede udsolgte koncerter i St. Petersborg til oktober, som den første vestlige musiker af sin kaliber siden invasionen af Ukraine. Den 150 år gamle operaklassiker om kærlighed og magt, Wagners Nibelungens Ring, er normalt en 15 timer lang fornøjelse, hvis man ser alle fire operaer i et stræk, vil jeg mærke. Det lyder måske så ikke lige som noget for nutidens generation af børn. Altså, de har lidt mere ry for kun at have koncentration til sådan nogle 1-minuts TikTok-videoer. Men i dag har det lille teater, Copenhagen Opera Festival og den jyske opera premiere på en løsning, måske. I hvert fald på en familieversion af den gamle Wagner-klassiker. Børneversionen er skruet ned til 1 times opera, og min kollega Victoria Gradert har været inde og se forpremieren. Og det har hun gjort sammen med 11-årige Molly My Hein Friberg, som her får lov til at introducere.
2: Vi er på det lille teater, hvor vi skal ind og se en opera. Det er en opera, der hedder Ringen. Mere har jeg faktisk ikke rigtig hørt om den.
3: Så er det godt, at jeg har lavet lidt lektier. Så jeg har læst op på, hvad det er for en opera, vi skal ind og se. På bunden af en flod ligger det fortryllede ringguld. Det er der en alf, der opdager, så han stjæler guldet og smider en ring. Den giver dig al magt i verden. Alfen vil gøre alt for at beholde ringen, men en af guderne ved navn Wotan er også magtbegærlig og vil også have ringen. Det er altså op til børnene, Brunhilde og Siegfried, at få fat på ringen, så alt kan blive godt igen.
2: Jeg synes, det lyder helt vildt spændende. Jeg kan godt lide selve sådan grundhistorien, og det lyder som om, der kommer til at ske meget, så det glæder jeg mig helt vildt meget til at se.
3: Hvad tænker du generelt om, at vi skal ind og se opera?
2: Jeg har faktisk aldrig været inde og se en opera før.
3: Jeg synes, det lyder som en meget voksen ting at gå ind og se. Hvad tænker du, når du hører det?
2: Jeg synes, det lyder som en meget fin ting. Sådan en ting, der også er rigtig, rigtig svær at sådan skulle præstere, fordi at man som sagt skal være virkelig dygtig til det, og man skal kunne gå op i nogle meget dybe og høje toner. Så jeg tror, jeg tænker, at det må være rigtig svært at blive operasanger, men at dem, der så bliver det, er helt vildt dygtige.
4: Glæder du dig?
2: Jeg glæder mig helt vildt meget. Altså, jeg tænker, at det bliver virkelig, virkelig sjovt.
4: Jeg forlader lige Molly, inden vi går ind, for at tale med instruktør Mia Lipschitz. Og det gør jeg for at spørge hende, hvordan man laver en 15 timer lang operacyklus om til en 1 times forestilling til børn.
5: Jeg skal være ærlig, da jeg fik opgaven, så tænkte jeg, har I spist søm? Eller altså, hvad foregår der? Hvad tænker I på? Altså, er I sindssyge? Og så tænkte jeg, nej, hvor fedt, hvor spændende, hvor sindssygt, det vil jeg gerne prøve. Jeg synes jo, at børn skal have alt slags kunst og kultur. Jeg synes, børn skal have sanselighed. De skal vide, at der er tusind måder at fortælle en historie på. Jeg synes, det musikalske univers, altså jeg har også en passion, at børn skal introduceres som, altså for klassisk musik, som ikke nødvendigvis er noget finkulturelt. Så min personlige ambition med iscenesættelsen har jo været at lave en velfortalt, klar historie, fyldt med sanselighed, skøn musik, og uden at man nogensinde kompromitterer forståelsen af det, der foregår. Og det, vi var meget enige om, det var jo selvfølgelig, at det var spændende det her med at lave den her fortælling, der handler om magt i børnehøjde. Fordi magten gennemsyrer og korrumperer vores verden mere end nogensinde. Det har den altid gjort. Magt er heller ikke altid dårligt, men når man bliver besat af en ring eller af guldet, så bliver det pludselig meget aktuelt. Og derfor så valgte vi, at det var den historie om ringen, guldet, der bliver stjålet, ringen, der bliver smedet, som korrumperer verden og lægger op til Ragnarok, som de to børn så kæmper for at bringe tilbage til ringen, hvor den hører til, så verdens harmoni kan genskabes. Altså det her med, at Brynhilde og Siegfried gennem et venskab bliver så stærke, så de faktisk kan bringe de voksne til fornuft, eller som Brynhilde gør til sidst, lukker kæften på sin far med en skumfidus. Det håber jeg. Jeg håber, det giver en styrkelse, altså en tro på, at vi børn, vi kan rigtig meget, men samtidig så skal børn ikke stå med ansvaret for de voksnes fejl. Og det er også noget, vi har talt meget om, faktisk. Det vil jeg være ked af at fortælle. Det er ikke børnenes ansvar, men de skal tro på sig selv i en verden, skabt af de voksne.
4: Kan du nævne nogle få ting, som I har valgt at tage med fra den originale, og nogle specifikke ting, som I har valgt? Det der skal bare ikke med.
5: Ja, absolut. Altså, det har vi brugt rigtig meget

0: Edmund og Siglinde, som er en brorsøster kærlighedshistorie, den synes vi ikke skulle med på nogen som helst måde. Der er nogen, der siger, det er incestuøse temaer, og det, altså, det var der slet ikke nogen grund til. Så vi har ligesom set på, hvad fortæller bedst historien om ringen.
1: Er I med mig, søstre? Hvad travlte du så øst på? En hjerte?

0: Nå, Molly. Hvad tænker du om forestillingen?
1: Jeg synes, det var en helt vild god og gennemtænkt forestilling, hvor at der var rigtig mange detaljer, og de var helt vildt dygtige til at synge alle sammen. Så det var kæmpe vellykket. Jeg synes faktisk, de var rigtig gode til at fortælle, hvad der skete. De sagde faktisk mere sådan med deres stemme, end jeg egentlig havde regnet med. Jeg havde regnet med, at de næsten kun sang. Så det her, synes jeg, var virkelig godt lavet, at de også talte en del. Så ligesom kunne skelne lidt imellem de to ting.
0: Var der noget specielt, du godt kunne lide ved stykket?
1: Jeg tror faktisk ikke, der er nogen specielle ting. Jeg tror bare, jeg synes, det hele er helt vildt godt lavet. Og selvfølgelig alle de der mega dygtige sanger. Man kan virkelig, virkelig mærke, at det er noget, de har øvet sig i. Det synes jeg er helt vildt fedt, når man virkelig kan mærke, at de gør, hvad de kan, for at publikum skal få den bedste oplevelse.
0: Var der noget, som du mindre på dig?
1: Jeg tror faktisk ikke, der er noget sådan bestemt. Altså, nej, jeg tror, at den der scene med dragen. Der kunne godt være et eller andet, bare sådan, hvor det blev lidt tydeligt, at man så kun en arm der, og sådan, måske kunne der komme et eller andet meget lille dragehoved. Man kunne lave et papmaché eller sådan noget ind, eller sådan. Så den scene, fordi den havde jeg regnet med, var lidt vildere. Men det er også det eneste, fordi at jeg har set nogle andre scener i andre stykker, hvor at de også har haft drager, så der, hvor det har set lidt vildere ud. Så det er det eneste, der ligesom trykker en lille smule. Men ellers så synes jeg, det er totalt vellykket.
0: Jeg har talt med Molly My, som
2: ja,
0: 11-årig Molly, som var med mig inde og se stykket. En af de pointer, hun tog med sig, det var, at hun var helt vildt glad for kombinationen mellem, at de taler på scenen, men at de også synger. Er det et bevidst valg? Det er det vel.
2: Det
0: men
2: er det.
0: Hvorfor har I valgt at gøre det på den måde?
3: Altså, det er simpelthen et formgreb hos mig. Altså, jeg valgte, at forældrene skulle synge sig operasanger, fordi det var den store, rungende verden, der omgav børnene, som de ikke helt kan overskue, og samtidig er den smuk og spændende. Men så forældrene er rammen i form af Kirsten Foss og Steffen Brun, der synger forældrenes partier. Og så var det vigtigt for mig, at børnene var skuespillere, velsyngende skuespillere, som kunne gå ind i børnerollen på en anden måde, end operasangerne kan. De kan også gå ind i børneroller, det er slet ikke, fordi det ene er bedre end det andet, men det var simpelthen et bevidst stilgreb, at jeg ville gerne have, at børnene vekslede mellem tale og sang, hvor forældrene sang omkring dem.
0: En anden ting, som hun nævner, det er, at i scenen, hvor dragen kommer ind, altså hvor Siegfried skal bekæmpe dragen, så savnede hun lidt dramatik. Er der en grund til, at det her ikke blev mere uhyggeligt? Altså den her scene med dragen?
3: Nej, det vil jeg da lige tænke lidt over indtil i morgen, fordi der er andre børn, der synes, den var helt vildt uhyggelig. Altså jeg synes grundlæggende, det er super svært at slagte en drage på en scene og gøre det troværdigt, så derfor har vi jo lavet dragen bestå af elementer, så der er plads til børnenes fantasi, ikke? Så der er røg, og der er en klo, og så er der en anden klo, og så er der et øje, men vi ser ikke sådan en stor papmaché-drage på scenen. Jeg tror ikke, jeg selv oplever, at altså, det er ikke et bevidst valg, at den ikke skal være uhyggelig. Det er det faktisk ikke. Nej, men det vil jeg lige tænke lidt over, hvad vi kan gøre for at skrue på den.
0: Hvad synes du om, at forældrene var de onde? Altså,

0: De her to fædre, både Sigurds og Brunhildes far, blev portrætteret som skurkene mod børnene, som var de gode.
1: Jeg synes faktisk, det er ret fedt, at, sådan, at de viser børnene, de ligesom er de gode, og de voksne er de onde, fordi de viser os sådan, på en eller anden måde, vi er den nye generation, og vi er ligesom dem, der skal vokse op og skabe den verden, vi har nu, og have den i fremtiden. Så det er vigtigt, at vi er gode, så vi ligesom kan skabe en god verden i fremtiden. Og så er det lidt, det er jo ikke lige meget, om de voksne ikke er gode, men det er vigtigere, at dem, der skal forme verden, er gode.
0: Får du en følelse af, at måske burde børnene lytte lidt mindre til de voksne, når du ser det her?
1: Ja. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at børn får deres stemme med i flere ting. At børn bliver hørt. Og at det ikke kun er de voksnes meninger, der kommer ud i verden.
2: Meget klogt sagt. Det var min kollega Victoria Grader, der her havde været inde og set den premiereaktuelle familieversion af Wagners Ringen, sammen med 11-årige Molly My Hein Friberg. Undervejs hørte vi også fra instruktør Mia Lipschitz. Forestillingen spiller frem til den 13. september, og det gør den på Det Lille Teater i København. Jeg står her med listen over de mest populære bogtitler i den her måned fra Danmarks største digitale bogunivers, som de kalder sig Saxo.com. Og mens jeg lige læser et par af dem højt, så kan man selv lede efter fællesnævneren. For den er der. Professorens vejviser til sundhed indefra. 30 styrkende dage med protein og fiber. Muskelmad, når du vil spise dig stærkere. Spis mere grønt nu. Og jeg kunne blive ved. Jon Fuglsang, lektor og fødevaresociolog ved Københavns Professionshøjskole. Velkommen.
3: Tak.
2: Der er 7 titler i alt, som har karakter af det samme. På top 10 af Saxos bestsellerbøger lige nu. Hvad har de til fælles?
3: Ja, det handler jo beskæmmende meget omkring kost og krop. Og et ernæringsfokus iklædt forskellige tematikker. Mm. Men det er meget det her med et ønske om at spise på en bestemt måde.
2: K-Live har talt med den kommunikationsansvarlige hos Saxo, hun hedder Camilla Leila Lind, og hun siger, at gennem de 10 år, hun har været i forlagsbranchen, der har hun faktisk aldrig set noget lignende på det her tidspunkt af året. Altså sundhedsbøger, kostbøger, selvoptimeringsbøger, det er sådan noget, der plejer at høre januar til, som man gerne vil læse, når man sætter sig et eller andet nytårsforsæt, og så skal man købe en bog, og så starter det for alvor, ikke? Altså lidt kægt spurgt, så har jeg alligevel lyst til at høre, om du tænker august så med den her bestsellerliste ser ud til at være det nye januar?
3: Ja, det kunne man jo godt sige, at der er helt klart sket et eller andet over sommeren, som vi måske var lidt bevidste over før sommeren, men som på en eller anden måde trænger sig på, og måske også er sommeren kendetegnende ved, at mange af de her rutiner og hverdagslivs hvad kan man sige, måder at strukturere hverdagen på forsvinder, og så går verden i skred. Og det var den måske lidt allerede inden, i forhold til, hvordan man spiste, og hvordan man synes, det gik. Ja, for at kalde det, hvad det er. Hvordan gik med ens krop?
2: Ja, og hvad sker der så nu, når man kommer måske tilbage til noget hverdag? Det er nok det, der sker.
3: Jamen, der er jo en eller anden længsel efter noget struktur og nogle nye rutiner og nogle nye vaner, og man synes måske også, man har givet lidt los længe nok, og man har måske også været nogle steder, hvor der var en forventning om, at man kan los. Og det sniger sig jo ind i hverdagen. Altså, vi har jo en meget fremvoksende snackkultur, som jo selvfølgelig også bliver motiveret af alle mulige fødevareproducenter, som gerne vil snige sig ind der. Men der er ligesom det her med at sige, at man spiser restriktivt over sommeren, det er lidt en no-go. Det er lidt en festslukker.
2: Du virkede ret overrasket, da jeg præsenterede dig for den her top 10, at det kommer faktisk bag på dig, at folk nu køber på den her måde bøger om sundhed og kost og krop i august måned.
3: Ja, altså det er jo en tid. Altså jeg kan jo, nu har jeg faktisk været her længere end 10 år inden for det her felt. Jeg var her i starten af 10'erne, og der var det på samme måde. Altså der var en ekstremt interesse for ernæring, for diæter. Det vi jo sådan inden for mit fagfelt kalder populære diæter. Ja. Der var Kernesund Familie og andre, der ligesom trængte sig på.
2: En lidt kontroversiel opskriftsbog.
3: Ja, og i hvert fald lidt meget understøttet af en bestemt livsform også, hvor nogle ting, som måske ikke bare rent ernæringsvidenskab, bliver blandet sammen med nogle andre ting.
2: Mm. Og hvad ville man dengang?
3: Jamen, der var i hvert fald en efterspørgsel blandt befolkningen på, at udfordre den måde, man spiste på. Der var også lidt ideen om det her biohack, altså at man ligesom kan spise på en helt ny og spændende måde, som lidt gør, at kroppen lynhurtigt tilpasser sig noget andet. Og det var også meget det her med at gå på kur, altså, og, det, og de skønhedsidealer, der er relateret til det.
2: Ser du så det gå igen? Altså, jeg kan bare lige nævne top 3, før du svarer. Sundhed indefra, det er den der grøn grød idé, ikke? Så er der 30 styrkende dage med protein og fiber og muskelmad. Det er top 3. De tre bøger, det er dem, danskerne allerhelst vil købe inde på Saxo, som er det her kæmpestore online bogunivers lige nu. Er der en parallel direkte til
3: 10'erne? Der er en parallel,
2: ja.
3: Og det som jo på en eller anden måde overraskende, fordi der kom tydeligvis, lad os sige 2016-2017, en ekstrem mæthed over for de her kosteksperter. Mest af alt, fordi vi i virkeligheden blev opmærksom på, at det virkede ikke. Mm. Det var i hvert fald meget svært at omsætte til praksis. Nogle af dem var altså decideret misinformation, andre var jo egentlig taget på mange måder lødige nok, men var umulige at efterleve i en hverdag, som nogle gange ser ud, som det er.
2: Og det har vi glemt, eller hvad?
3: Og det har vi lidt glemt, og jeg tror også bare det her med, at det fyldte så meget, altså man blev lidt træt af det, og så kom der også måske nogle andre kropsnormer, som ikke på den samme måde hyldede et bestemt kropsideal, som jo også udfordrede lidt den her måde om, at vi alle skal være tynde og slanke osv.
2: Over halvdelen af den danske voksne befolkning er overvægtige, og endnu flere lever med svær overvægt, eller i hvert fald springer rammerne af statistikkerne. Hvordan hænger det sammen med den her interesse for
3: kostbøger? Det hænger jo utroligt meget sammen, og det, altså, det er jo fakta, det her, at den her interesse kommer jo et sted fra, som rigtig er reelt. Altså vi siger nu, at vi har 53% af befolkningen er overvægtige, knap 20% er svært overvægtige.
2: Ja, det var det, jeg mente. Ja.
3: På den seneste undersøgelse for danskernes kostvaner, så er indtaget af frugt og grønt faldet med 57% på 10 år, og indtaget af stik blandt børn og unge er steget med 50% på 10 år. Så der er et eller andet, der er helt af skred, og ingen snakker om det. Men vi har jo alle sammen de kroppe, som mærker det og ser det.
2: Og
3: køber bøgerne, fordi vi har brug for at handle. Og så tror jeg også, der er en anden pointe her. Det er jo, at folk, der er på diæt, har jo rigtig svært ved at leve sammen med andre mennesker. Og det har ikke særlig været populært at være på diæt. Men folk har simpelthen også nu brug for at have et sprog, der gør, at de kan lidt afvige fra nogle af de her fællesskaber, fordi fællesskaberne er det, vi inden for min videnskab vil sige, var fedmefremmende, eller det er nogle madmiljøer, hvor man ikke bare kan være afslappet. Det har nogle konsekvenser. Så det er jo også ligesom en konsekvens af det, at, og det er selvfølgelig meget individualisering af problemstillingerne, at vi begynder at tage de her bøger op.
2: Noget, jeg virkelig undrer mig over, Jon Fuglsang, det er, hvor meget sådan en bog overhovedet kan gøre af forskel, eller om det lidt mere svarer til at have lyst til at prøve at være sådan, altså, cyklist på et lidt højere plan, ikke? Eller sådan meget engageret hobbycyklist, og så starter man med at købe den der helt vildt dyre racercykel, før man ved, om man overhovedet kan finde ud af det.
3: Ja, altså det er jo det lange, seje træk, og jeg tror da ikke, det skader flere at købe sådan en bog her, og have en intention om det skader heller ikke. Men vi kan også se, at i den lange periode, hvor der ikke rigtig har været nogen interesse, der er det i hvert fald gået den forkerte vej. Så det er jo også en del, og nu er vi også her i DR, det er også en del af en public service-del at gøre folk opmærksomme omkring de her ting. Og politisk, altså der har jo været nul støtte fra den politiske side, i hvert fald fra den gamle regering, til at sige noget omkring kostråd, for kost var en privat sag. Så der er jo også ligesom i hvert fald tydeligvis for befolkningen en efterspørgsel på at finde nogle svar. Og når man køber en bog, så får man nogle meget konkrete svar, som jo nok kan være svært for de fleste at efterleve i hverdagen, men det er dog på en eller anden måde et sprog til at ville noget andet.
2: Så står den der på hylden og blinker,
3: ja,
2: som en dårlig samvittighed.
3: Ja, også det.
2: Tak for, at du kom, Jon Fuglsang.
3: Selv tak.
2: Lektor og fødevaresociolog. Klokken er blevet 4:05 på den her højhellige onsdag. Jeg har fået besøg i studiet af dagens producer. Hun hedder Nanna van Thornburg.
4: Goddag,
2: hej,
4: goddag.
2: Nanna, hej. Du har nogle nyheder med, den lille bunke.
4: Ja.
2: Er det korte?
4: Det må man sige. Og selvom vi er et kulturprogram, Linnea, så vil jeg faktisk gerne starte med en nyhed fra det politiske univers.
2: Okay.
4: Fordi vores kulturminister, Zenia Stampe, hun, som vi jo tidligere har dækket i programmet, hun er jo simpelthen en af de mest upopulære ministre ifølge en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR og Altinget.
2: Hun ligger simpelthen næst nederst på den der måling.
4: Ja, efter Ida Auken er den eneste, der er mere upopulær end hende.
2: Mm. Og hvad med Stampe?
4: Ja, det er jo hende, vi skal tale om. Og hun har simpelthen hentet forstærkninger, og det er det, vi skal tale om nu.
2: Okay.
4: Og det er nemlig en kreativ sjæl. Hun har nemlig ansat en særlig rådgiver.
2: Nå, det er jo altid lidt spændende.
4: Ja.
2: Hvem der så bliver hentet ind.
4: Ja, fordi typisk så er det jo journalister, og det var det også med den tidligere kulturminister. Men Zenia Stampe, hun får simpelthen hjælp fra en balletproducent fra Det Kongelige Teater.
2: Nå.
4: Ja.
2: Hvem er det?
4: Jamen navnet, det er Line Hauger, og hun er uddannet i kommunikation og virksomhedsledelse.
2: Altså det kan hun også?
4: Ja, og det tror jeg meget godt. Men udover at arbejde på Det Kongelige Teater, så har hun også arbejdet for Symfoniorkestret, Copenhagen Phil og været projektleder i operaren.
2: Nå, jamen så er den information givet videre til alle lytterne.
4: Ja.
2: Og, hvad har du ellers med, Nana?
4: Ja, nu har jeg en nyhed med, der involverer alle os med et rødbedefarvet pas.
2: Ja.
4: Mange af os danskere. Jeg ved ikke med dig, Linnea, men jeg har aldrig rigtig siddet sådan og bladret løs i pasbogen. Er det noget, du gør dig i?
2: Nogle af de pas, jeg har, der er sådan rigtig mange sjove gamle rejseminder i de der stempler fra og sådan noget. Det kan jeg godt lide, men det er godt nok sjældent, jeg gider finde det frem.
4: Ja, men altså 21-årige Ellen Yrsa Andresen, hun har nærstuderet sin venindes pas.
2: Ja.
4: Hun er vild med historie og er amatørarkæolog. Og for 2 år siden, ja, så stussede hun over den runeskrift, der er præget ind på hver side i passet. Fordi der var nemlig en rune, der stak ud i Ellens øjne. Og det var sådan en gengivelse af runeskriften fra Jellingestenen.
2: Okay.
4: Og her står der blandt andet navnet Tyra. Og hun beskriver det meget fint til TV2, Ellen her. Noget var off. Den så anderledes ud, end den plejede.
2: Okay.
4: Altså runen.
2: Ja, ja, klart. Okay. Hvad betyder det? Den så anderledes ud?
4: Jamen, altså hun
2: synes... Den var forkert?
4: Ja, den var forkert. Og ved du hvad? Hun har simpelthen ret. Der er simpelthen en fejl i de runer, og det bliver hun bakket op af Adam Bak, som er museumsinspektør ved Kongernes Jelling i.
2: Nå.
4: Og han sætter lidt flere ord på den her fejl, og han siger, at den er opstået, fordi man gennem tiden har brugt flere forskellige runealfabeter.
2: Hmm.
4: Og den rune, der så står i passet, det er slet ikke magen til den rune, der er indskrevet på Jellingestenen.
2: Nå for bokker. Okay, så der er fejl i pasdesignet. Skal alle så have et nyt, eller hvad?
4: Nej, ro på. Hvad hedder det? TV2 har talt med Rigspolitiet, og målet for pasdesignet, fortæller de, det har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften på Jellingestenen, som de siger, men det er at skabe et pas med en høj grad af sikkerhed, og det kan man jo ikke fortænke dem i.
2: Nej. Nå, okay, så kan man få lov til at åbne sit eget fejlbehæftede pas derhjemme, og lige se, om man kan spotte den der forkerte tyre. Beskrivelse.
4: Ja, man kan finde et billede af runen på forskellige artikler, så kan man jo lige se, om man kan finde den.
2: Ja, det kan man nemlig lige gøre. Tak for overblikket, Nana van Thornburg, som er dagens producer i K-Live.
4: Selv tak.
2: Hen over sommeren er folks interesse for lige at snøre vandrestøvlerne og søge ud i naturen i ret høj kurs. Det gælder for os danskere, at naturbesøg og ture simpelthen generelt vokser i popularitet. Men en ny type vandrer er også dukket op på stierne, og det er hende, vi skal lære at kende nu. Et ung menneske, der tiltrækker sig massiv opmærksomhed i øjeblikket. K-Lives reporter Astrid Søndergaard fortæller her om vandrefænomenet Cameron Renee.
5: Når jeg tænker på vandring, så tænker jeg på praktik og grej og lækkert udstyr. Sidder du og drømmer om at begive dig ud på det helt store vandreeventyr af den næsten 4.300 km lange Pacific Crest Trail i USA, et rigtig godt bud på, hvor du skal tage hen. Smukke udsigter mellem bjergtoppe, tæt nåleskov og støvede stier. Og så vil du møde andre vandrere i deres helt klassiske uniform. Dæmpet jordfarver, Gore-Tex og praktisk uld fra top til tå. Hvis man kigger rigtig godt efter på kortet, så er der dukket en lille pink plet op på den kendte vandrerute, der løber fra Mexico til Canada. Zoomer man helt ind, så ser man, at det er en lille pink nederdel. Den bevæger sig hen ad vandrestien, båret sammen med en matchende top. Det hele det sidder på kroppen af Cameron Renee.
6: My my candy, brings all the girls to the yard, and they're like, should we take one more? See, a man might have to wait at the door, then right.
7: So, I really love just living in the wilderness. Like, I think my favorite part about the PCT is literally just, like, the lifestyle of it. Like, I love just, like, waking up in the middle of, like, I don't know, nature.
5: Den stemme, du hører her, er Cameron Renees. Bare på sit udseende er hun bemærkelsesværdig som vandrer. Hun vågner i vildmarken og trækker i sin babylyserøde korte nederdel med matchende top. Hun lægger sin daglige make-up og slår sit pink telt sammen. Hun griber om sin drikkedunk med sine lyserøde negle. Og så fortsætter hun ellers ud af stien mod Canadas grænse på dagens etape, som er mellem 30 og 40 kilometer.
7: I've actually been living out in the wilderness for 4.5 months now. That's just crazy. And I still have like a month and a half left.
5: Hun går under hikernavnet Flamingo og har nået skærmene hos millioner af brugere på sociale medier, som for eksempel Instagram og TikTok. Hendes følgerskare er vokset ekstremt over sommeren, og så har hun altså også fundet vejen til min algoritme. Der er lige nu 301.000, der følger hende på Instagram. Hun kunne til forveksling have spillet hovedrollen i 90'er filmsuccesen Legally Blonde, hvor Reese Witherspoon netop spiller en pink og let påklædt jurastuderende, der med sin hyperfeminine facon udfordrer et univers af sorte jakkesæt.
8: No, silly. I go here.
9: You go where?
8: Harvard. Law school.
9: You got into Harvard Law?
8: What, like it's hard?
5: Cameron Renee bruger på samme måde sin feminine udstråling til at fraskrive sig alle de uskrevne regler, der er for friluft og vandring. Udover at være en 22-årig amerikansk content creator, der dokumenterer sit eventyr, er hun også OnlyFans-model. Altså, hun sælger indhold med mere intime og erotiske sider af sig selv. Og du får kun lov til at se med og få helt personlige små videoer tilsendt, hvis du betaler direkte til hende. Og på den måde, der betaler hun for hele vandregildet gennem sine abonnenter på OnlyFans.
7: I did not really research the PCT really at all.
5: Kritikere mener, at hun udnytter vandreruten som et mediestunt, og at hun ikke har en reel interesse for den naturnydende udfordring. Naiv, uforberedt og uerfaren er også ord, de kaster efter hende. Nogle mener, at det er farligt, hvis andre begynder at følge hendes fodspor uden den nødvendige forberedelse.
10: Cameron Renee recently got airlifted off of Mount Whitney, and a lot of people assume the same thing. She should have trained more.
5: Og det er lige præcis det, hun giver en stor fuckfinger til. Hun signalerer nemlig, at vi kan sgu alle sammen vandre. Renee taler ind i en større tendens, hvor unge influencers og content creators de seneste år tager vandringen til sig og selvfølgelig dokumenterer deres friluftseventyr på de sociale medier. I Danmark der ser vi også tendensen. Vi har Mikkel Rexheim, som satte sig for at gå fra København til Istanbul. Profilen Noah Balthazar, der har blaffet sig fra Danmark til Australien. Og så har vi Broliver, der gik 5.000 km fra Odense til Zagreb. Og han var jo populær herhjemme, men det er altså intet op imod den lille lyserøde plet. Lige nu der kan 301.000 følgere konstatere, at hun 4 måneder inde i turen befinder sig et sted i Oregon. Helt sikkert mange vandreerfaringer rigere og stadig lige så stilfuld i matchende lyserøde sæt som på dag 1.
11: Ja, lad os lade Cameron Renee vandre videre mod Canada herfra, altså på en af verdens vildeste vandreruter. Det var min kollega Astrid Søndergaard, der her fortalte om vandrefænomenet. Og lad os nu kigge nærmere på, hvad en influencer som hende og alle de andre gør ved måden, man kan bruge naturen på. Velkommen, Christian Bilbo.
12: Tusind tak.
11: Redaktør på outside.dk og formand for Danish Outdoor Festival. Christian, du har selv rigtig mange kilometer i benene som vandrer. Når du hører om sådan en som Cameron Renee her gå kilometervis igennem den meget rå natur med nylagte negle, hvad er så din første tanke?
12: Ja, det er en ret flot bedrift. Altså, PCT er jo ikke bare en god tur i skoven. Så det er noget af et eventyr, hun er ude på, så det lyder ret fedt.
2: Okay, det lyder ret fedt. Altså kritikken går jo så på, at hendes manglende forberedelse gør hende til et uansvarligt forbillede. Hvad er det for nogle regler, hun gør op med eller bryder?
12: Men altså, som sagt, er det er jo ikke nogen let opgave egentlig bare at gå PCT. Man kan sige, det er jo både sådan meget psykisk krævende, men selvfølgelig også fysisk krævende. Psykisk, fordi du jo måske er lidt alene ude på turen, som det jo virker som om, at hun er. Mm. Og fysisk, så skal du selvfølgelig også have en vis kondition for at gøre det. Ikke? Det, der jo er virkelig interessant ved hende, det er jo, at hun gør det på hendes egen måde. Og det synes jeg sådan set er interessant. Altså det her med at lidt droppe de her friluftsnormer, der nu er. Du skal se ud på en eller anden måde. Du skal leve meget mere i naturen. Du må ikke have makeup med osv. Det er jo noget, som hun i den grad gør op med.
2: Mm. Der er flere kritikere, der også kalder hende for naiv. Og så er der den her spørgsmål om erfaringen. Altså ved hun overhovedet, hvad hun laver? Forstår du den der bekymring for sikkerheden på sådan en rute som Pacific Crest Trail?
12: Både ja, nej. Altså, man kan sige, da jeg var på hendes alder, tog jeg også min første vandretur 300 km nord for Polarcirklen. Jeg sidder her stadig, og det gik da fint. Det hun gør, virker fint ansvarligt. Det kan jeg ikke se noget sikkerhedsmæssigt i.
2: Mm. Vi hørte lige indslaget før, at der også i Danmark er influencer som Brolliver og Mikkel Ragtime, der tager på ekstreme ture uden at have sådan noget helt særligt udstyr med eller erfaring for den sags skyld. Influencer med andre ord, som bevæger sig ind på det her marked, der handler om at komme tættere på naturen. Hvad gør det ved den måde, som alle andre også bliver opfordret til at bruge naturen på, tror du?
12: Jamen, det er jo netop en rigtig, rigtig fin opfordring. Både Cameron og alle de andre opfordrer jo netop til bare at komme ud og nyde naturen. Og det har vi jo sådan set alle sammen rigtig, rigtig godt af. Det viser både forskning og alt muligt andet jo. Det er sundt, du får bevægelse osv. Ikke? Så det er jo kun godt, at de alle sammen opfordrer os til at komme ud.
2: Og du er ikke bekymret for sikkerheden eller for den manglende erfaring?
12: Altså, man kan sige, det er klart, at der kommer jo flere og flere af de her redninger. Man kan jo også høre i indslaget, at der er en, der nævner, at nu bliver hun flået ned for et bjerg, fordi at hun sikkert bliver reddet. Ikke?
2: Og det var vist en vandforgiftning?
12: Det er jo på en eller anden måde fair nok. Altså, jeg ved da, at det sker jo for selv den mest erfarne vandrer, det her med vandforgiftningen, det har jeg da også hørt om. Mm. Altså, der er flere redninger i dag, men der er immervæk også mange, mange flere i naturen. Jeg har ikke talt på, om de to ting lige følges ad. Men det virker sådan.
2: Tak for, at du var med.
12: Det var så det.
2: Christian Bilbo, som var med her altså for at tale blandt andet om, hvad Cameron Renee har gang i, når hun bevæger sig gennem det her Pacific Crest Trail, som skulle være en af verdens vildeste vandreruter. Christian Bilbo er redaktør på Outside.dk og formand for Danish Outdoor Festival. June er en ung kvinde med fremtidsplaner, livsglæde, flyttedrømme, alt muligt, som pludselig finder ud af, at hun har 21 dage tilbage at leve i. Og det sætter naturligt nok en stopper for optimismen, men til gengæld sætter det også gang i sådan et på godt dansk YOLO-liv. June er hovedperson i en ny serie, der har premiere i morgen på norske NRK, og den her serie er et såkaldt mikrodrama. Altså en serie filmet i højformat, hvor et afsnit tager sådan cirka et minuts tid. Mikrodramaer har været utrolig populære i Asien i nogle år, men nu er de altså nået til Skandinavien. Og spørgsmålet er, om det er fremtidens fortælleform. Velkommen Ida Åkerstrøm Knudsen.
13: Tak skal du have.
2: Manusforfatter til blandt andet børnefilmen Mira fra sidste år og spillefilmsdramaet Lucky fra i år. Og som også har set 21 dage, som den her mikrodramaserie hedder, på vores opfordring. Hvad for nogle forventninger havde du, før du gik i gang?
13: Jeg havde forventninger til at blive underholdt, men også til at blive underholdt på en måde, hvor der skete mange ting. Man blev bombarderet med indtryk og plot twists og hooks.
2: Mm. Ja, altså, der er 21 afsnit. De varer mellem 35 sekunder, altså bare på et afsnit, og 2 minutter og 56 sekunder. Så maks 3 minutter. Serien er så kort, at vi kan tale os igennem et helt afsnit, altså første afsnit for eksempel, uden at det bliver langsomt i radio på nogen som helst måde. Hvad sker der her? Hvordan møder vi June?
13: Jamen, vi møder June på et lægekontor, hvor hun får at vide, at hun alligevel ikke skal dø om 21 dage.
2: Mm.
13: Og så er der et lille flashback til der, hvor hun får at vide, at hun skal dø om 21 dage. Og så er der en masse klip af alt det, der er sket i mellemtiden, som bliver vildere og vildere. Både omhandler en masse swipes med dankort, en tatovering i panden med Carpe Diem og en kirkegård, man ikke helt ved, hvad er. Og så slutter afsnittet ligesom af, at hun med, at hun taler direkte til kameraet, som svarer med hendes egen stemme. Og hvor hun siger, at hun ville ønske, at hun kunne spole tiden tilbage.
2: Og det er så det, hun gør, eller serien gør, og viser os, hvordan hun reagerer på den her dødsdom, hun får. Vi kan lige høre et lille klip med noget lyd fra første afsnit, der mildest talt bare lyder som en trailer.
14: Hæ? Du skal ikke dø alligevel, June. Det var en fejl.
15: Så jeg har ikke bare 3 uker enn å leve?
14: Nej, det stemmer.
15: Men du sa jo at...
14: Cirka 3 uker.
15: 3 uker?
14: Det er ikke noe grunn til å være sur nå, June. Det var en feil. Håper ikke jeg påvirket deg alt for mye da, de siste ukene.
15: Jeg tror jeg bare... Kan jeg spole tilbake? Tror du det hjelper? Hold kjeft.
2: Ja, her til sidst var det den der samtale, hun havde med sig selv ind i kameraet og undervejs. Alle de lyde af ting, hun foretager sig, som så bliver foldet ud i løbet af de følgende afsnit. Ida Åkerstrøm Knudsen, hvordan virker serien som helhed?
13: Altså, jeg synes, jeg var underholdt. Jeg skulle lige vende mig til formatet.
2: Hvorfor det?
13: Men fordi det går hurtigt, og der er en masse ligesom, forvirring hele vejen igennem, som de også... Og sådan nogle lidt sjove twists og vendepunkter, som jeg tænker, de også bruger til at hooke folk, og til at få folk til at stille spørgsmålstegn med, hvad sker der næst og sådan noget.
2: Hmm.
13: Og det kan godt være en lille smule udmattende, udover at være spændende.
2: Altså fordi de kommer så hyppigt, altså med et minut eller tos mellemrum. Kommer der ny af de der cliffhangers, som skal gøre, at du har lyst til at følge med i det næste?
13: Ja, lige præcis. Ja.
2: Hvad kunne du godt lide ved serien?
13: Jamen, jeg kunne godt lide humoren. Jeg synes, der var meget humor med, og jeg kunne godt lide, at de ligesom fremhæver nogle øjeblikke og nogle fragmenter, som egentlig er ret fede. Altså, det er jo ligesom at klippe en masse sådan små fragmenter fra en lidt længere serie sammen, så det hele får lidt den der på en måde lidt trailer-agtige følelse.
2: Mm.
13: Så det er jo meget effektivt.
2: Når man skal lave sådan en her, så er der vel både en begyndelse, en midt og en slutning i hvert eneste afsnit, selvom de bare var få minutter eller helt ned til få sekunder per afsnit. Hvor vil du sige, dramaet er i dem?
13: Jamen, der er jo både ligesom den overordnede bue, som er ned gennem alle de der små afsnit. Der er masser af drama i, hvordan lever man, når man kun har 21 dage tilbage at leve i, og da hun får at vide i midten af den her serie, at hun alligevel ikke skal dø. Hvordan vælger man imellem sit gamle liv og sit nye liv, det liv, man havde inden man troede, man skulle dø, og det liv, man har efter. Mm. Og så i hvert lille afsnit er der også sit eget lille eller store drama, kan man sige.
2: Så der er noget ved serien, der virker, må man forstå. Men der er også noget, der mangler, synes du. Hvad er det?
13: Jamen, i deres pressemeddelelse, NRK's pressemeddelelse, der skriver de, at... det skal være effektivt og underholdende, og at man klipper alt sådan dødtid ud. Og det kan man godt mærke, både på godt og på ondt, synes jeg, fordi man klipper også med den såkaldte dødtid, klipper man også nogle refleksionsmomenter og nogle øjeblikke uden ord og noget dybde og kompleksitet og noget indlevelse, som jeg synes, man godt kunne have brugt noget mere af.
2: Mm. Nu blev du jo bedt om at se den her serie på vores opfordring, altså her i IK Live. Havde du gjort det på eget initiativ også? Eller var det mest af den grund, at du skulle tale om den i radioen?
13: Jeg tror, jeg ville have gjort det ud af nysgerrighed for at følge med i, hvilke formater der var. Og så tænkte jeg på, mens jeg så den, at måske der, hvor jeg ville se den ellers, ville være, når man har sådan lidt ventetid, hvor man godt kunne tænke sig noget underholdning, der hvor man... måske normalt vil se reels fra Instagram eller sådan noget, hvis man venter på bussen, eller hvis man lige har 2 minutter mellem 2 kopper kaffe.
2: Og det er præcis sådan, der bliver lagt op til, at man i Kina bruger det her type format, altså mikro- eller mini-dramaet. Nærmest bare, mens man venter på at komme over for rødt, så kan man lige nå at æde sådan et afsnit der, eller hvis man skal ombord i toget, så kan man se lidt, mens man står i en eller anden tæt stime af mennesker. Kan det her mikrodrama noget, som en længere serie eller film ikke kan?
13: Ja, altså det er jo spændende, og der er masser af nysgerrighed, og det, fordi det fortæller så effektivt, så er der en masse rum til, at man selv kan putte ting ind, både fra andre serier, man har set, og fra sig selv. Men jeg ved ikke, om det kan give den samme... Altså, jeg ved ikke, om jeg ville kunne blive rørt af at se et mikrodrama. Må de jo modbevise mig.
2: Og det vil man jo gerne, når man sætter sig og ser en film eller en serie. Lige mærke, hvad der sker inde i følelseslivet hos de der karakterer.
13: Ja, det vil jeg i hvert fald gerne.
2: En kortlægning viser, at der i 2025 blev produceret over 40.000 mini- og mikrodramaer i Kina, og at over 1 million mennesker arbejdede på de her produktioner. Det fortalte DR's Asian-korrespondent Philip Ruin om her i programmet. Han er selv endt med at blive ret glad for det her format.
16: Ja, det gør jeg virkelig. Altså, det er bare som at stikke en nål ind i armen, fordi du får lov til at se det. Altså, når du sidder og ser det der, så kan du regner lynhurtigt ud, hvem der er ond, og hvem der er god, og hvem der skal gøre hvad og så videre. Men der bliver ved med at komme cliffhanger. Altså, der har cliffhanger hvert 90. sekund, ikke? Og man vil bare se videre. Det er enormt dårligt filmet, det er enormt dårligt lyssat, dialogen er dårlig, og det er de også de første til at indrømme, dem her, der laver det. Men det lever simpelthen på alle de her cliffhangers, som er enormt givende.
2: Fortæller DR's Asian-korrespondent Philip Ruin. Manusforfatter Ida Åkerstrøm Knudsen lever NRK's nye mikrodrama op til de her kinesiske standarder, om man vil.
13: Men nu har jeg kun set meget lidt af de kinesiske ting, så jeg kan ikke være ekspert i dem.
2: Nej, det er fair.
13: Jeg synes, at den kliffer godt, og der er mange hooks. Jeg tror, det er en lille smule mere nuanceret i karakterskildringerne, end som jeg kan forstå, de kinesiske er.
2: Er det fremtidens fortælleform, det her mikrodramaet?
13: Jeg tror godt, det kunne være en af fremtidens fortælleformer, men jeg håber meget, at man stadig har lyst til at fordybe sig i de lange formater også.
2: Hvor meget tror du, det skubber til, altså sådan et serieformat, når det når til Skandinavien, NRK laver et decideret mikrodrama som her?
13: Jamen, det lægger jo op til, at man gentænker, som man altid skal, dramaturgien og de måder, man fortæller på. Det ville være det bedste, der kunne ske, kan man sige. Og det værste ville jo være, at man lærer publikum, at ting skal ske rigtig hurtigt, og de mister deres evne til rigtig at fordybe sig.
2: Mm. Tak for, at du var med.
13: Det var så lidt.
2: Ida Åkerstrøm Knudsen, manusforfatter, som altså har set NRK's nye mikrodrama, som har premiere i morgen. Et meget koncentreret lille stykke af 21 afsnit. Man kan se den på NRK's platform og på TikTok og Instagram. K-Live er slut for i dag. Nana van Thornburg har sat det sammen. Programmet. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Nu klokken 16, og vi skal have radioavis.
17: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Therma om at købe et såkaldt antidrone-kommando- og kontrolsystem.
18: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
17: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
18: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
17: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste 2 år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så det ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
19: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
17: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
20: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg rigtig godt, at regeringen er enig i det.
17: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
21: Altså regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags i 2 år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænde på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
17: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvindende er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet 2 dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
22: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
17: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæs på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Et arbejdsprogram med 10 punkter for resten af året, det var, hvad regeringen i dag præsenterede i spejlsalen i Statsministeriet.
1: Velkommen her til pressemødet.
0: Og af det program, der kan man blandt andet læse, at regeringen allerede i år kommer til at indføre et nationalt sprøjteforbud.
2: Og lovgivningen fremsættes i Folketinget i indeværende år.
3: Men hos Landbrug og Fødevare, der advarer man regeringen om at lige få tænkt sig en ekstra gang om. Vi taler derfor med formand Søren Søndergaard og spørger til, ja, hvad er det egentlig, landbruget frygter? Det gør vi senere i den her time.
0: Ja, for først skal vi dykke ned i, hvad der ellers kom frem på dagens pressemøde her i dagens P1-orientering, hvor vi i studiet er Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann. Og de fire partiledere, altså fra Firkløver-regeringen, de annoncerede blandt andet, at der snart kommer en 2035-plan med de overordnede rammer for dansk økonomi, og så fyldte debatten om moms på fødevarer selvfølgelig.
4: Altså helt ærligt, når vi har skrevet ind i regeringsrådet, at danskerne skal have billige fødevarer via en halvering af fødevaremomsen, og ved at fjerne momsen for rødt og grønt, så er det fordi, vi mener det.
0: Ja, sådan sagde altså Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Nu velkommen Sune Steffen Hansen, vælgeranalytiker og tidligere rådgiver hos Socialdemokratiet.
5: Hej så.
0: Og velkommen også til dig, Marken Niel Geertsen, politisk kommentator hos Børsen.
6: Tak.
0: I skal hjælpe os med at udlægge teksten fra pressemødet her, og lad os bare begynde der med momsen, fordi siden Jyllandsposten for et par uger siden kunne fortælle, at det vil koste over 17 milliarder kroner om året at fjerne moms på frugt og grønt og halvere den på al anden mad, så har der jo været fornyet debat om fornuften i regeringens plan. Marken Niel Geertsen, hvad var regeringens budskab i dag?
6: Jamen det var jo, at selvom kritikken er havlet ned over det her momsforslag, og det er bestemt ikke kun på grund af regningen i Jyllandsposten, det er også fordi, at samtlige medier har kunne bringe kritiske citater fra stort set alle landets universitetsøkonomer, inklusive de økonomiske vismænd, som alle sammen siger, at det her er en ineffektiv og bureaukratisk måde at bruge pengene på, jamen så har regeringen haft brug for at understrege, at det er altså ikke noget, man gør, fordi Enhedslisten har dikteret det, og det er heller ikke noget, man kommer til at gå baglæns på. Det er noget, man har tænkt sig at gøre, og derfor prøver de ligesom alle sammen samstemmigt sådan at træde den igennem, tror jeg, for på en eller anden måde at imødegå alt den kritik, som har været, og som virkelig har fyldt meget her efter sommerferien.
0: Og som Marken Niel Geertsen lige siger her, så har nærmest samtlige økonomer, som har udtalt sig om den her plan, jo hældt den ned af brættet. De siger, at den er ekstremt dyr. Det er administrativt bøvlet. Den er ikke målrettet til dem, der har allermest brug for det. Sune Steffen Hansen, hvor meget betyder sådan en kritik for vælgerne?
5: Det betyder faktisk noget. Det er sådan, at jeg startede med at følge det. Altså, jeg laver jo både vælgerservice eller meningsmåling og fokusgrupper. Jeg startede faktisk med at have fokusgrupper omkring de her emner for et år siden, hvor rigtig mange følte det at gå i supermarkedet faktisk var blevet en virkelig, virkelig dyr omgang, og det var noget, de efterspørgte at gøre noget ved, og særligt Morten Messerschmidt var dygtig til ligesom at sætte den her dagsorden i august sidste år. Og så kommer regeringen så, den tidligere regering, med et forslag om at gøre noget ved momsen i forhold til frugt og grønt. Og der undrede det mig sådan, ligesom efterfølgende, at vælgerne ikke tager det mere positivt ned. Det er altså vælgere, som stemmer på Socialdemokraterne og Moderaterne, som ligesom ikke tager det positivt ned, men ser det som sådan et plaster på såret, der rammer lidt skævt i forhold til elpriser og andre ting. Og det er sådan noget, som har undret mig, at den ikke er landet bedre. Og så fast forward over til der, hvor vi står i dag, så kan man sige, hvis den fortælling ligesom nu er, at det her med fødevaremoms og sådan noget, det er faktisk slet ikke det, vi har brug for at nedsætte. Det er nogle helt andre steder, hvis vi gør det billigere for os danskere. Hvis det er den historie, der ligesom sætter sig igennem, så kan det jo blive et mareridt over den længere næste periode, når man skal implementere skattesystemer, der kan håndtere det. Det går i krise og alt muligt andet. Og komme ud af den der fortælling om, at det faktisk er en måde at lempe dagligdagen for almindelige danskere på. Så kan det blive sådan en negativ historie, der bliver selvforstærkende. Så det er en af de perspektiver, jeg ser i forhold til sådan en vælgeradfærd.
0: Ja, og Marken Niel Geertsen, nu sagde du lige, at det er vigtigt for regeringen at signalere, at det ikke er Enhedslisten, der har trumfet det her igennem. Men der har jo også været, som sagt, kritik af, at det rammer skævt, det her. Og SF's Pia Olsen Dyhr blev spurgt til det her med, at der er en social skævhed, selvom intentionen jo egentlig er at hjælpe den jævne dansker. Hun sagde sådan her.
2: Det er meget tydeligt, at hvis man er en direktør, så udgør ens fødevare en mindre del af ens indkomst, end hvis for eksempel man er folkepensionist eller studerende. Og der kan det mærkes mærkbart ned i supermarkedet, når priserne stiger. Det er jo sådan, at vi kan jo se på noget af det, der er blevet købt ned i supermarkederne, at folk er begyndt at købe billigere produkter, fordi de simpelthen ikke har råd til at fylde indkøbskurven op. Og den her regering er faktisk bekymret for nogle af de mennesker, der har mindst i vores samfund. At de skal også have mulighed for at købe ind, uden hele tiden at skulle vende hver eneste krone. Og det her, det løser jo ikke det hele, fordi at nogen får det til at lyde som om, når man fjerner momsen, så bliver det gratis. Det gør det heller ikke. Men pointen er, at vi gør det billigere i danskernes dagligdagsøkonomi. Og tydeligvis, så bliver det klart billigere for en enlig forsørger i forhold til en samlet indtægt for den studerende, end det gør for direktørfamilien.
0: Ja, Marken Niel Geertsen, hvordan vurderer du Pia Olsens Dyhrs forsvar for planen her?
6: Jamen altså, hun slår jo på det, som har været en af grundene til, at det netop er landet på det her forslag, det er, at det er sådan på et, sådan, på en, hvis man laver beregningen sådan bare helt mekanisk og siger, jamen alle de moms milliarder, vi sender ind i at sænke momsen, jamen de slår en ting igennem på varernes billigere priser, jamen så er det også rigtigt, at så har det en social profil, som trækker i en lighedsretning, og det var præcis derfor, Enhedslisten var så optaget af det her, og det er også derfor, det kan glide ned. Imellem Moderaternes sådan reformivrige, de vil jo gerne lempe skatten, og Enhedslisten vil gerne øge ligheden, og der er det her ligesom redskab, som på papiret gør begge dele. Problemet er, synes jeg, at Pia Olsen Dyhr inviterer i hvert fald også her til en lang debat om, jamen, hvad er så op og ned i de tal, fordi kritikken har jo været, at jamen, måske ender nogle af pengene bare i lommen på købmanden eller på producenten af varerne, og så står det ikke igennem alligevel. For eksempel siger man jo også, at man vil helt fjerne momsen på frugt og grønt, og der har i hvert fald set flere økonomer, som peger på de beregninger, der viser helt entydigt, at lavindkomstfamilier, de bruger færre penge på lige præcis frugt og grønt, end man gør i direktørfamilierne. Og på den måde, så kan vi måske fortsætte den her snak, tror jeg, i mange måneder, hvis ikke år, fordi det kommer til at tage lang tid at implementere, om hvad effekten egentlig bliver. Og det er jo her, at den politiske intention, altså om at gøre det billigere og sende et signal til dem, der har mindst om, at nu gør man noget ved fødevarepriserne, at den risikerer ligesom at lide undervejs i det her sådan fakta forvirring. En anden vigtig dimension af det er også, at hvis man prøver at lukke en flanke over til Morten Messerschmidt, som virkelig har slået sig op på det her med fødevarepriserne, så skal man også lige bemærke, at på sit sommergruppemøde, der sagde DF og Morten Messerschmidt, at de synes sådan set bare, at man så kunne fjerne momsen på de her ting, indtil der var et IT-system. Mm. Så man kan aldrig ligesom, altså det er et moving target, en målskive, der bare flytter sig. Og derfor er det stadigvæk en rigtig, rigtig vanskelig sag, uanset at hele regeringstoppen stillede op i forsvar for det i dag.
0: Ja, altså der er en flanke over til Dansk Folkeparti og Messerschmidt, men der er jo også en anden flanke, hvis man er Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, fordi forslaget om at ændre momsen på fødevarer bliver finansieret ved sådan en fastfrysning af visse skattefradrag i kroner og øre. Det er meget teknisk, men det er jo noget, som Venstre har kaldt en snigerskat. Og til det, der sagde Lars Løkke Rasmussen altså sådan her i dag.
4: Vi flytter noget fra personskat, hvor vi alle sammen bidrager ved, at vi låser de her grænser. Det vil sige, at vi kommer ikke til i kroner og øre betale mere i skat, men vi kommer til at betale mere end det mindre. Vi troede, vi skulle gøre, hvis grænserne blev reguleret op. Og det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for ud over det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
3: Sune Steffen Hansen, når du hører Lars Løkke Rasmussens forklaring her, i øvrigt med en slet skjult henvisning til et tidligere citat, vi har grint meget af, får han så sat kritikken til vægs, når det kommer til finansieringen?
5: Nej, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der kan rigtig finde ud af, hvad der er op og ned. Det er jo så teknisk, det danske skattesystem, at selvom man har en lang videregående uddannelse, så forstår man jo knap nok, hvad man skal betale i skat. Og igen, hvis jeg lige drager tilbage til, hvordan almindelige danskere ser på det, så er der ingen af dem, der rigtig forstår, hvad der er op og ned i finansieringstingen. Så vi er tilbage til det der med, hvad bliver den samlede historie, hvis den næste historien over det næste halve år bliver, at det her det er enormt dyrt, det er ineffektivt, og det gavner ikke almindelige danskere. Så er det lige meget, hvilken teknisk forklaring du har, så taber du på den historie, og det er ret tydeligt.
0: Mm. Vi vender tilbage lige om et minut til Moderaterne og regeringens økonomiske politik, fordi noget, der jo også kom frem på pressemødet i dag, det er, at regeringen faktisk lover, at den her lavere moms bliver indført allerede i den her valgperiode.
2: Pointen er, at vi gør det billigere i danskernes dagligdagsøkonomi. Og tydeligvis så bliver det klart billigere for en enlig forsørger i forhold til en samlet indtægt for den studerende, end det gør for direktørfamilien.
7: Men det bliver så tidligst om et par år. Bliver det i den her regeringsperiode?
2: Ja, ja det gør det.
7: Det gør det.
2: Ja, vi er enige.
0: Så ja, altså, samstemmende ja fra Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyhr. Hvor bemærkelsesværdigt er det, Marken Niel Geertsen, at de lover, at det bliver i den her valgperiode?
6: Jamen altså, det ville jo også være meget bemærkelsesværdigt, hvis jeg sagde, at det ikke gjorde det, ikke? Altså, det er et af regeringens helt store løfter i regeringsgrundlaget, så selvfølgelig skal de sige ja til det. Jeg tror heller ikke, at de har nogen intentioner om, at det ikke skal blive til noget, eller at det skal træneres. Men vi ved også bare, at der venter en rigtig, rigtig svær implementering af det her, fordi for det første kræver det et nyt IT-system, og der har Skat ligesom sagt, jamen det her system til at håndtere den her differentierede moms, det er først klar om et par år, og der bliver også en hel masse afgrænsningsøvelser. Vi har tidligere haft sådan noget som fedt- og sukkerafgifter og sådan noget, som også har kastet alle mulige mystiske sager og også juridiske problematikker af sig, fordi når overvismændene peger f.eks. på en pizza, jamen hvordan skal momsen være på en pizza nede på pizzeriet, hvis peberfrugten har en momssats, osten har en anden momssats, og pizzabakken har en tredje momssats. Altså, helt der med at gå ind og afgrænse de ting, at juice, er det frugt, eller er det ikke frugt, og hvornår bliver noget frugt til juice, osv. Altså, der bliver en hel masse bøvl omkring det, som også, tror jeg, kan føre til alle mulige konkurrenceretlige debatter.
7: Ja.
6: Så altså, selvfølgelig skal de sige, at det bliver til noget, men taler man med økonomer, og også folk med indsigt i, hvordan systemet skal fungere, så er der i hvert fald mange der, som nok er ret sikre på, at vil opfordre til, at det ikke er noget, man skal sætte sine børn op.
3: Så er de mere i tvivl i hvert fald. Og lad os lige blive lidt apropos Lars Løkke Rasmussen ved Moderaterne og deres positionering, for i dag så bringer Altinget et interview med Kåre Dybvad Bæk, finansordfører for Socialdemokratiet, hvor han så siger, at regeringen trækker økonomien i en rødere retning, og det blev Lars Løkke Rasmussen så også spurgt til under pressemødet.
4: Vi har lavet et meget, meget balanceret regeringsgrundlag, som rummer rigtig, rigtig mange elementer, og som jo også målt op mod det her noget løse i kanterne, såkaldte blå alternativ, altså har et skærpet ambitionsniveau på de ting, som jeg tror, man i sådan mere traditionelt sprogbrug ville sige er blå markører.
3: Altså, Marken Niel Geertsen, Moderaterne er jo ikke et rødt parti. Hvor vigtigt er det for dem også at trække den økonomiske politik i en mere liberal retning, og kan de det?
6: Ja, det er da helt afgørende. Det var jo med nogle sådan reformhjørneflag, at Lars Løkke gik ind i de her regeringsforhandlinger, og han, når han her nævner i det her citat, at det er mere ambitiøst end det, Troelsen Poulsen har lagt på bordet i regeringsforhandlingen, så er det også fordi, at det gør selvfølgelig ondt på Moderaterne, hvis man skal kastes som sådan noget radikale venstre light, som jeg tror, de blev døbt i en leder i Berlingske. Og ligesom, hvis man ligesom kommer til at ligne et sådan halvvenstresnodet parti, fordi man nu er gået ind i den her alliance med SF, Socialdemokratiet, Radikale og så altså på Enhedslistens mandater. Så det tror jeg bliver et helt klart fokuspunkt for Moderaterne. Både, det var det i dag, hvor Lars Løkke talte om skat, men det vil det også være i de kommende måneder og år, hvor det er helt afgørende, at Lars Løkke ikke ligesom bliver klemt i det her. Altså både med en lidt blødere udlændingepolitik, og hvis man så også bliver kastet som om, at man er gået med på sådan noget halvvenstresnodet rød økonomisk politik, så får man et problem, fordi det, som Lars Løkke kan, det er jo, at han kan trække blå vælgere. Og det er jo hele sådan nøglen til at lykkes med at være det her midterparti, der også kan afgøre, hvem den næste regering måske skal være. Så de får travlt med at tale de blå økonomiske sådan ledestjerner op i det her projekt, og det hørte man også i dag.
0: Vi skal også lige nå at runde nogle kritiske spørgsmål, der gik til SF på pressemødet, fordi der kom sagen om den gamle MeToo-sag fra SF, og den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte før sommerferien. Han har tidligere været opsagt på grund af en MeToo-sag i partiet. Det gav en masse ballade i SF før sommerferien, og det blev hun så igen spurgt til, måske fordi, at en anden ansat valgte at stoppe i den her uge, eller i hvert fald skrev på sociale medier, at han var stoppet som kampagneleder, fordi han var utilfreds med håndteringen af sagen. Pia Olsen Dyhr, hun svarede sådan her på det.
2: Nej, jeg mener ikke, der var jo at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb. SF er i proces, både med Lotte Kofod og med de involverede parter på Frederiksberg. Det er egentlig et internt forløb. Lige nu står vi på et pressemøde, fremlægger regeringens plan for det næste halve år. Nogle af de store ambitioner, vi skal lave. Og i virkeligheden leverer du jo så endnu en af de udfordringer, vi skal levere på. For der er ingen tvivl om, at vi har brug for at lave et kæmpe opgør med social kontrol. Det, du taler om med indberetninger af børn, viser jo også, at der skal rigtig meget til, for at der sker noget i forhold til indberetninger. Der skal flere til på børn, der er anden etnisk herkomst end danske børn. Det er ikke rimeligt, for så behandler vi dem ikke med samme respekt, og børn skal altså behandles ordentligt.
0: Ja, altså det er et lidt sælsomt svar, hun kommer med her. Dels fordi hun siger, at det er et afsluttet forløb, men de er i proces i SF. Og så laver hun sådan en mere eller mindre elegant pirouette til et andet spørgsmål om tvangsfjernelser, som statsministeren havde fået lige inden. Sune Steffen Hansen, hvad kan Pia Olsen Dyhr og SF gøre for at lukke den her sag en gang for alle?
5: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo klart, når der hele tiden kommer nye nyheder frem, som I kan gribe, så er det jo svært at komme ud af det spændt. Nu var der en, der er deres kampagnechef, som i går meldte noget ud, så er jo en ny historie. Men altså, man kan sige, at SF har jo fået et rigtig flot valg. De har fået et valg, som, hvor der er rigtig mange ikke-SF'ere, der har stemt på dem, og de ikke-SF'ere, der stemmer på dem, har faktisk ret høje forventninger til dem. Og derfor så er det jo rigtig vigtigt, at SF kommer godt fra start. Der er fire partier i regeringen. Man kan hurtigt blive klemt. Så på den måde, så kan man sige, det er jo lidt op ad bakke. Vi har jo ikke set regeringen arbejde med noget endnu. Vi har haft en lang regeringsforhandling, meget, meget historisk lang regeringsforhandling. Så kommer regeringen, så kommer de her sager, der er sommerferie. Nu starter de. Altså, Pia Olsen Dyhr er jo meget, meget afhængig af ret hurtigt at kunne levere noget politik til de her vælgere, som står og efterspørger en klassisk rød økonomisk politik, fordi det er det, de gør.
0: Mark Niel

0: den her regering, den skal styres igennem en krisetid, eller den her regering er fuld fokus på den grønne omstilling. Det bliver sådan lidt, at når man taler om mange ting på én gang, så kan det være lidt svært at sidde tilbage og vide, hvad det egentlig så er, vi skal huske den for, eller den skal kendes for. Og jeg tror måske en del af de folk, som sidder i regeringen og som rådgiver regeringen også, de synes, at det er lidt sådan noget kommentator Købing, at man skal have en fortælling, altså who cares, er det sådan lidt, spørger de nogle af dem om, ikke? Mm. Altså er det nu så vigtigt for vælgerne? Vælgerne husker jo mere den konkrete politik, end de husker måske en eller anden stor forkromet fortælling. Men altså ulempen er i hvert fald, at man risikerer, at det er så andre, der tegner den fortælling. Mm. Så kan den blive tegnet af de her møgsager, eller, ja. eller man kan få ry af, hvad den her blandede landhandel.
1: Hvad
0: så siger, det er i hvert fald en udfordring.
1: Ja. Hvad siger du, Sune Steffen Hansen, som vælger analytiker? Altså, er det bare den analytiske klasse, og også i pressen, der har brug for sådan en samlende fortælling, eller betyder det også noget for vælgerne, at det står måske lidt uklart?
2: Nej, det betyder meget for vælgerne. Det betyder sindssygt meget for vælgerne. Altså, almindelige mennesker følger ikke med i sådan noget, som der sker i dag. Det, vi står og snakker med regeringsprogram, vi ser simpelthen ikke presseudsendelsen, der kommer her. De går ikke op i sådan nogle ting. Selvfølgelig så orienterer de sig om, hvad der løbende kommer, men det, der sidder som et samlet indtryk, det er jo en anden forståelse af, at den her regering nogenlunde på bølgelængde med os. Hvad står den for? Er vi tryg ved den, alle de her ting? Og man kan sige, hvis der er noget, vi har lært fra SVM-regeringen, så er det, hvis man kommer dårligt fra start, og det gjorde den jo med store bededag, alle de her ting, så kan det edderklip, undskyld, siger det, være svært at komme tilbage igen. Og derfor så er det helt, helt afgørende for den her regerings succes, tror jeg på sigt, at de kommer godt fra start. Og det er der ikke noget, der peger på, at de ikke gør, vil jeg sige, men det er bare meget, meget vigtigt.
1: Tusind tak til jer begge to for at hjælpe os med at tage det her pressemøde ned, som jeg tror, Lars Løkke ville have sagt. Sune Steffen Hansen, vælger, analytiker og tidligere rådgiver i Socialdemokratiet, og også til dig, Marken Niel Geertsen, politisk kommentator hos Børsen.
0: Selv tak.
1: Og som sagt, så dykker vi altså sidst i den her time ned i et andet aspekt af regeringens arbejdsprogram, nemlig et nationalt sprøjteforbud og de store forandringer i dansk landbrug, som der er lagt op til.
3: Men før vi når så langt, så skal vi fra pressemøde i Statsministeriet til Herning, hvor der lige nu er forsvarsmesse. Jeg kan jo læse mig til, at det er Skandinaviens, så vidt jeg kunne se, største forsvarsmesse med 25.000 deltagere. Men det er ikke så meget det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at forsvarsminister Jeppe Bruus også var til stede på messen, og han brugte anledningen til at præsentere en ny aftale om et såkaldt anti-drone-kommando- og kontrolsystem.
4: Vi skal jo være i stand til at beskytte os selv mod droner. Derfor er ambitionen jo, at vi har et egentligt droneskold. Og den aftale, vi nu har lavet med FMI og Therma, det er en vigtig del af det, til at få et samlet billede af, at se, hvad der foregår.
5: Og hvor stor en aftale er det? Kan du sætte nogle tal, noget omfang på?
4: Jeg kan ikke sætte tal på, det vil jeg ikke stå her og gøre. Men det er en vigtig aftale, fordi det giver os muligheden for at samle billederne, så vi får et samlet billede af, hvad der foregår i Danmark.
3: Ja, så langt altså forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu har vi fået besøg i studiet af dig, Mads Korsager.
6: Ja, mange tak.
3: Vores forsvarskorrespondent her i DR. Jeg har sådan forelsket mig lidt i udtrykket anti-drone-kommando og kontrolsystem.
6: Ja.
3: Så på en eller anden måde, det klinger lidt spændende. Ambitionen er droneskjold, må vi forstå fra forsvarsministeren. Hvad er det helt præcis, han præsenterede i dag?
6: Man kan sige, at det han præsenterede i dag er noget, som er temmelig langt fra slutvisionen om et droneskjold. Altså, det er simpelthen et computerprogram, og så er det en avanceret kunstig intelligens hjerne, som kan behandle alle de her indtryk, som computerprogrammet kan suge ind. Så der mangler rigtig meget, før vi er der, hvor vi kan kalde det et droneskjold. Men det er, kan man sige, et relativt fundamentalt og vigtigt første skridt, ja. I det mindste.
3: Hvad kan vi bruge det første skridt til lige nu her?
6: Det kan vi bruge til lad os nu sige, at der opstår en situation, ligesom den i september sidste år, hvor der måske ikke er droner. Der var i hvert fald en masse droneobservationer. Det, man får med det her program, også når radar og sensorer og alt muligt andet er plukket ind i, det er, at man kan få en vished. Man kan få en sikkerhed og en vished for, er der noget i luften over os? Altså, det vil simpelthen kunne indsamle og bearbejde en hel masse spor, som gør, at når det er på plads, så kommer Danmark ikke til at stå i sådan en situation igen, fordi så vil man simpelthen kunne se, er der noget deroppe, og ikke mindst, så vil man kunne gå ned i programmet og granske de forskellige spor og behandle det sådan efterforskningsmæssigt. Så det vil give en vished, men igen, vi er der ikke helt endnu. Vi har computerprogrammet, men man mangler

0: alle de der radar og sensorer og alle dimserne, som skal plukkes ind i det, før de helt operativt og kan kigge op i himlen og give os sikkerheden.
1: Men Mads, sådan som du beskriver det, der lyder det jo ikke så meget som et skjold, som et overvågningssystem. Altså, hvor meget skjold er der egentlig i det?
0: Vi må forstå, at der kommer skjoldelementer. Vi kan se på nogle tekster, blandt andet den droneredegørelse, der kom her før sommerferien i kølvandet på dronehændelserne, at man er i gang med at skabe noget, som også kan fungere som et skjold. Det er ved hjælp af det, de kalder effektorer inde i det forsvarsindustrielle kompleks. Hvis du bliver forelsket i den slags ord, så skal du jo bare tage til Herning. Der er rigtig meget lof, der er rigtig meget den slags ord derovre.
2: Noteret.
0: Effektorerne, det er dem, som kan skyde, eller sappe, eller jamme, eller grille. Det er dem, som kan få fjerne ting ud af luften. Det skal plukkes i på et eller andet tidspunkt. Det er man i gang med. Hvor langt man præcist er med det, det ved vi ikke. Men tanken er, at det en skønne dag skal kunne det.
2: Ja.
0: Desværre, så kan vi ikke få indsigt i, hvornår eller hvad det koster, og alt sådan noget, som kunne være rart for os som skatteborgere at vide. Men ambitionerne er der.
2: Altså effektorer, det er jo sådan noget som en lægmand, som jeg vil kalde en form for antiluftskyts.
0: Lige præcis.
2: Det lyder jo dyrt.
0: Det lyder dyrt, det er også dyrt, det her.
2: Og det har vi ikke lige nu.
0: Nej, det har vi ikke lige nu. Man har en lille smule af det. Noget af det, som vi også kan læse mellem linjerne i nogle af de tekster, der er kommet ud, det er, at man faktisk har købt nogle af de droner, som kan skyde andre droner ned. Det er noget af det nyeste, der findes på markedet derude. Præcis hvilke og hvor mange og sådan noget, det vil man ikke ud med. Man holder kortene tæt til kroppen. Men man er i gang med at tage bittesmå museskridt hen i noget, som minder om et droneskjold, og som faktisk kan plaffe ting ud af himlen.
1: Effektorer. Det lyder for mig som noget fra Harry Potter. Det må jeg bare sige.
2: Ja, det gør det måske lidt. Spørgsmålet, hvad de så ville skulle kunne i Harry Potter. Nå, det er en helt anden snak. Mads Korsager, tak for at komme hen i studiet og gøre os klogere. Det er jeres forsvarskorrespondent. Og vi taler med Jeppe Bruus, forsvarsminister. Det gør vi om en times tid, cirka.
1: Inden vi går videre, så kan vi lige nævne, at den omdiskuterede side Polymarked, hvor man blandt andet kan spille på krig, dødsfald, militære konflikter, hvilken farve slips Zelensky har på i morgen, og alt muligt andet, sammen med 97 andre spillesider her til eftermiddag, er blevet blokeret af den danske spilmyndighed. I en pressemeddelelse skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi de her sider ikke har den nødvendige tilladelse til at udbyde spil i Danmark, og derfor har retten på Frederiksberg i dag givet spilmyndigheden medhold i, at de her i alt 98 sider skal blokeres.
2: Ja, og der er i hvert fald en glad skatteminister, Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Han udtaler, jeg bliver oprigtigt forarget over, at man kan gøre menneskelige tragedier til en forretningsmodel, og derfor er jeg utrolig glad for, at Polymarked og en række andre spilsider nu er blevet blokeret i Danmark. Altså han henviser til det, som du netop også siger, Anne, altså at man har kunne bruge Polymarked til at spille på, hvor kommer Ukrainekrigen til at bevæge sig hen, hvor mange kommer til at miste livet her og der. Det er altså en historie, som Ritzau kunne fortælle, oplyser, at der på listen over blokerede sider også fremgår flere krypto- og casino-hjemmesider.
1: I sommer udkom et studie, der undersøgte, hvor mange torsk og skrubber skarver spiser, altså de der fugle.
2: Sortfugle.
1: Og det lød sådan her i vores egen P1-morgenudsendelse 8. juli.
3: Nu kaster et spritnyt studie fra DTU Aqua nyt lys over, hvem der blandt andet kan være skyld i det. Altså, at der ikke var nogen fisk. Studiet viser, at skarven, altså den her fugl, spiser op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af skrubberne i det studie, som universitetet har lavet.
1: Ja, og Venstres fiskeriordfører i Folketinget, Søren Gade, og Asger Christensen, som er medlem af Europaparlamentet, også for Venstre, de var hurtigt ude i et debatindlæg i Fiskeritidene, som bliver udgivet af Danmarks Fiskeriforening. Og de pegede på det her studie og sagde, der skal mere regulering på skarven.
2: Ja, de skrev, hvis en fisker overskrider sin kvote, så falder sanktionerne hurtigt. Men hvis 100.000 vis af skarver fortærer enorme mængder fisk, så sker der stort set ingenting. Og det er en politik, som savner enhver form for proportioner, skrev de. Resultatet er, at fiskerne pålægges stadig større begrænsninger, mens en af de største påvirkninger af fiskebestandene får lov til at vokse videre.
1: Ja, men nu går en marinbiolog i rette med de her venstrepolitikere, for de læser studiet forkert og bruger skarven som et skalkeskjul for det egentlige problem med torskebestanden. Det siger du, Simone Søgaard. Velkommen til.
4: Ja, mange tak.
1: Du,
4: altså, jeg vil gerne... vil jeg begynde med at sige, at jeg er jo ikke, jeg siger jo ikke, at det er et dårligt studie.
1: Jeg synes faktisk,
4: studiet det, gør, hvad det skal, ikke?
1: Ja. Det er læsningen af studiet, den er gal med, og det, det forsøger vi lige at redde trådene ud på. Men jeg skal lige sige, du er marinebiolog, du arbejder hos en maritim forskningsgruppe på, på SDU, men du udtaler dig her på egne vegne. Og det er altså, som du siger, det er et udmærket studie, det her, som dine kolleger over på DTU Aqua har lavet, der ligger til grund for nyheden om, at skarven spiser 88% af torskerskrupper i det undersøgte område. Så hvad er det, vi har fået galt i halsen, når vi her i medierne og politikere har udlagt studiet?
4: Det er jo det farlige, når man læser videnskabelig litteratur, uden at være vant til at læse videnskabelig litteratur. For jeg kan godt forstå, at de her 88% springer ind i øjnene, og man tænker, okay, jamen hvis en skarv spiser 88% af alle torskene, så er det jo klart, at vi ikke har nogen torsk tilbage. Men man er også bare nødt til at vurdere de her forbehold, som forskerne faktisk selv redegør for, rigtig, rigtig fint i studiet. De skriver også i det her lille resume, der er som introduktion til studiet til allersidst, at man faktisk ikke kan på baggrund af det her studie, men med yderligere forskning, man kan ikke på baggrund af det her studie lave den her årsagssammenhæng mellem skarvens prædation, altså hvor mange fisk skarven spiser, og vores fiskebestand.
1: Hvorfor kan man ikke det?
4: Så de siger det også selv. Man kan ikke lave den her konklusion, og det er fordi, de har de her forbehold. Studiet er lavet jeg vil sige, forholdsvis tæt på en forholdsvis stor skarvkoloni på de her 500 ynglende par. Cirka 2,5 kilometer herfra er fiskene indsamlet og udsat. 2,5 kilometer fra skarvkolonien. Og det vil sige, at den ligger så tæt på en skarvkoloni, som i øvrigt også er i ynglesæson, at de naturligvis vil spise rigtig mange fisk i de nærliggende områder. Og her ved jeg også, at der er mange, der bruger argumentet, men skarven jager faktisk op til 20 km væk. Men derfor er det også bare vigtigt at påpege, at man hele tiden skal have den her overvejelse med, at når den ligger så tæt på en koloni, så vil de selvfølgelig spise den mængde større fisk i forhold til, hvis de nu lå 20 km væk fra den her koloni. Ikke?
1: Så hvis jeg forstår dig rigtigt,
4: så... det er simpelthen den her afstand, og så også sæsonen. Der er meget vigtigt at have med, ikke?
1: Så det, man kan sige ud fra studiet, det er, at hvis der ligger en skarvkoloni 2,5 kilometer fra et område, hvor der bliver sat torsk ud i ynglesæsonen, så kommer de til at mæske sig i torsk. Men det kan vi ikke, men vi kan ikke sige noget om, hvor meget skarv spiser af torsk i andre områder.
4: Nej, nationalt. Og det nævner forskerne også selv i deres studie. Hvis man læser længere ned, så skriver de faktisk, og det bliver måske lidt kringlet, men de skriver... Det her data kan ikke ekstrapoleres til resten af vores kystnære farvande. Altså det vil sige, at man kan simpelthen ikke tage det her studie og sige, nå, så gælder det jo for hele Danmark. Mm. Så det er også derfor, jeg siger, at det er faktisk et rigtig fint studie, og det er jo også peer-reviewed, det vil sige, at det har været igennem hele den her retteproces, hvor andre forskere har læst det igennem og har godkendt det. Fordi de gør sig alle de her forbehold. De påpeger netop de her ting, og det er der, hvor jeg synes, det bliver farligt, når man som politiker, og man har et kæmpe talerør, samler de her meget i øjenspringende tal op og siger, nu bekræfter forskningen, at problemet er lige så stort,
2: men,
4: som vi har troet.
2: Men Simone Søgaard, er der ikke skarv de fleste steder i Danmark, hvor der også er vand?
4: Jo, det er der nemlig. Og man siger også, når man kigger, man siger også, at de tilnærmelsesvis dækker alle vores kyster.
2: Og det her studie viser jo, at skarven er glad for fisk. Så hvis der er skarv de fleste steder i Danmark, er det så ikke også, kan der ikke laves en logisk slutning, der må sige, at skarven spiser en betydelig del af de danske fisk?
4: Jo, og jeg heller ikke. Jeg anerkender også til fulde, at de naturligvis vil spise en betydelig del af den danske fiskemængde, som vi har tilbage, ikke? Fordi vores fiskebestand er jo allerede presset i forvejen. Og her der er det jo også vigtigt. Altså det er jo bare vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at jo tættere du er på den her skarvkoloni, des flere fisk vil også blive spist. Så det vil sige, hvis man nu havde et studie, som målt på alle de afstande, der er, altså hvis man nu delte det op, og så på stadigvæk fandt de her høje procenter, så kunne man godt pille det ud på den måde og sige, at de spiser den her mængde fisk. Og så er det også vigtigt at huske på, at bare fordi, lad os nu sige, at vi regulerer skarven helt vildt, og jeg skal også lige sige, at jeg er ikke imod regulering af en skarv. Jeg er bare imod, at man bruger resultaterne forkert.
1: Men
4: lad os nu sige, at man regulerer den rigtig, rigtig meget. Så kan man jo ikke forvente, at vi så lige pludselig har 88% flere ynglende torsk, eller kønsmodne torsk, fordi det er jo ikke kønsmodne torsk, vi har med at gøre her, det er små torsk. Men... Og der er jo stadigvæk en masse økologiske nøglehuller, de her torsk er igennem, for rent faktisk at kunne lave en bestand, der kan...
1: Men Simon Søgaard, altså... Okay, en ting er jo, at det ikke kan ekstrapoleres, og man sådan kan sige en til en årsagssammenhæng, men det giver måske sådan et præg om, at skarv spiser virkelig mange torsk. Så har de to venstrepolitikere ikke en meget god pointe i, at når vi bekymrer os så meget over torskebestanden, så er vi også nødt til at regulere skarven og ikke bare fiskeriet.
4: Umiddelbart er der ikke noget evidens for, at skarven er den væsentligste presfaktor, vi har på vores torsk og skrubber. Det her det er et forskningsforsøg, som er lavet meget, meget tæt på en bestand, så helt nationalt er der ikke evidens for det, men der er evidens for, at ting som klimaforandringer og iltsvind og fødemangel og mangel på levesteder netop går ind og begrænser vores fiskebestand helt generelt. Så jeg synes, det er et ærgerligt sted at lægge fokus, men også, hør mig ret, jeg er jo ikke imod forvaltning af skarven. Altså, jeg er jo ikke, og vi regulerer den jo allerede i forvejen. Jeg tror, man siger, at vi begrænser den med 10%, hvor vi er ude og pensle de her æg med olie. Så jeg er ikke imod en forvaltning. Jeg synes bare ikke, den skal blive et skalkeskjul for alle de andre presfaktorer, vi har i vores kystnære farvand.
1: Tak, Simone Søgaard, altså marinebiolog på SDU.
4: Jamen selv tak. Tak for invitationen.
2: Og så synes jeg bare, vi skal sige god eftermiddag til dig, Søren Gade. Fiskeriordfører for Venstre er du, man kender dig også som tidligere formand for Folketinget, også tidligere minister, og altså ude med et debatindlæg i Fiskeritidene sammen med din partikollega Asger Christensen. Og nu hørte vi jo lige Simone Søgaard. Jeg går ud fra, Søren, du hørte det meste af det, hun sagde.
5: Ja, jamen, jeg har hørt det hele, og jeg har faktisk også været næstformand i det europæiske fiskeriudvalg og haft en høring omkring skarven, så det er jo ikke sådan noget med, at jeg lige fik en god idé en dag, og så lavede jeg lige et indlæg. Jeg har faktisk bekymret mig og beskæftiget mig med skarven og fisk, siden jeg kom i Europaparlamentet tilbage i 19.
2: Godt, og Søren, hun siger jo, at I giver måske skarven lige lovlig stor skyld i, at vi jo har altså, store problemer med torsk herhjemme, næsten ikke nogen torsk tilbage. Hvad siger du til det?
5: Ja, jamen altså, ikke overraskende er jo lodret uenig. Altså, jeg har stor respekt for forskere, det gælder både hende, men også hendes kollega, som lavede det her studie, som vi så skal diskutere i dag, Niels Jepsen fra DTU Aqua. Og det er jo sådan, at der er 88 skarvkolonier i de områder, vi snakker om. Og det er rigtigt, det er kun én, vi har undersøgt. Der er undersøgt ikke vi, men DTU Aqua er undersøgt. Og da de flyver 20 km den ene vej, altså det radius, det så, kan du så slå ikke 20 km i alle retninger, så er der faktisk skarv overalt i det her område. Altså det er jo ikke noget, jeg finder på. Og det betyder jo, at vel er studiet på én skarvkoloni, og det er jo rigtigt, så kan man sige, at forskeren Niels Jepsen forholder sig kun til det område, han har besøgt og forsket i. Men hvis man er så uenig i, at det ikke kan ekstrapoleres til andre områder, så må man lave noget mere forskning, og lurer mig om ikke, det ser fuldstændig ens ud, for det er jo ikke kun en udfordring i Danmark, det er en udfordring i hele Europa. Altså, hvis du tager vores åer og bække, på et tidspunkt, så begyndte skarven jo også at gå ind i åer og bække. Vi har en nedgang på over 80% af de fisk, der lever i de reneste åer, der har været i min levetid. Og mange steder i Europa er der bare ikke fisk tilbage. Snæblen, vi har brugt millioner af kroner på i Sønderjylland, forsvinder også på grund af skarven. Så det er jo ikke sådan, at jeg får meget rigt om skarven om natten, men jeg prøver bare at påpege stilfærdigt, at biodiversitet, det er også at regulere de, der spiser fisk, som andre jo også spiser, ikke kun mennesker, men jo også andre fugle og andet. Så nu har vi simpelthen sat skarven op på en pedestal. Den er 20-doblet i Europa, siden man kom den på rødlisten. Den har ingen betydning nogen steder. Og hvis man nu regulerede skarven ned til 40%, så vil man kunne se en bedring. Så vil biologen, vi lige har talt med, hun sige, det passer ikke sådan. Så kan man jo bare lade den yngle igen. Men hvorfor gør vi ingenting?
2: Jeg bliver nødt til lige at bare afbryde dig kort. Bare lige for sådan at slå det fast. Altså lige nu så bliver der jo reguleret skarvfugle i Danmark. Du siger så, som Venstre Fiskeriordfører, altså vi skal regulere skarven i højere grad. Altså sige det som det er, skyde nogle flere af de her sorte fugle. Men bare for god ordens skyld, Søren Gade, du siger, lurer mig om, hvis man ikke lavede undersøgelser i de øvrige kolonier, at man vil få samme resultat, men det har man jo ikke gjort.
5: Nej,
2: og det er
5: præcis.
2: Jo der, hvor I går jo ind i jeres indlæg, og så peger I på det her DTU Aqua-studie her, og siger, der har vi så det, altså jeg siger ikke, I skriver det endegyldige bevis, men det er jo sådan set sådan, I skriver det. Der har vi beviset for, at det er skarven, der er den helt store fjende over for torskene. Har I været lige lovlige hurtige der?
5: Overhovedet ikke. Og fordi hvis nu forskerne, de andre, der er imod det, som Niels Jepsen fra DTU Aqua har gjort, så kunne de jo prøve at påvise, hvorfor torskene er gået ned. De har en masse formodninger, de aldrig har undersøgt. Her er et studie, der viser, at 88% af det torskeyngel i det område forsvandt, så kan vi jo lave 88 studier omkring de 88 andre. Tror du så på mig, når jeg siger det?
1: Men
5: det
1: de er jo ikke, de er jo ikke imod det studie, Søren Gade, der er blevet lavet. Nej. De siger bare, at det ikke kan ekstrapoleres, og at du læser det her studie forkert.
5: Ja, jeg læser ikke studiet forkert. Jeg siger, at der er nok en stor sandsynlighed for, at der er en sammenhæng mellem antallet af torsk i Østersøen og antallet af skarv. Og det er et europæisk problem. Vi skal have en forvaltningsplan i Europa. Det er der faktisk ved at komme en forståelse for. Europaparlamentet er jo på min side, hvis jeg må være så fri. Selv kommissionen er begyndt at kigge på det. Så jeg tror, at det løser sig. Det bliver ikke Danmark, der løser det, fordi vi er jo sådan håbløst bagefter, fordi vi prøver at finde på alle mulige andre undskyldninger. Skarven er et problem. Spørg lystfiskerne, som går og kigger de reneste år og bækker, vi har haft i generationer. Der er snart ikke fisk tilbage. De bruger deres fritid, sætter laks ud, spot, de bliver spist i Nissum Fjord, i Ringkøbing Fjord.
1: Men hvorfor, Søren Gade, kan du være så sikker på, at det her studie kan bekræfte den mistanke, du har i forhold til skarven, når nu forskeren bag studiet skriver, at det er vigtigt, at man laver yderligere undersøgelser for at se, om det, han kalder prædation, altså at de jager lige så meget, er lige så stort andre steder. Så han er ikke overbevist om, at man kan ekstrapolere. Det er du.
5: Nej, han skriver, at han har lavet et studie, og det, jeg siger, det er, så kan vi lave flere studier. Skarven er et problem generelt i Europa, og jeg ved, der kommer et nyt forskningsprojekt, det hedder SOS Fisk, og det skal aflevere, der kommer nogle rapport i, tror jeg, foråret 2027, så kan vi jo snakke igen. Fordi uanset hvor meget man slår sig i tøjet, så ender det med, at man kommer frem til det samme resultat. Skarven er et kæmpe problem, og skadevirkningen er jo store. Altså, og nu taler jeg ikke bare for at hjælpe fiskerne. Jeg taler også om biodiversiteten, fordi skarven ødelægger biodiversitet. Det vil du også kunne finde nogen, der kunne sige, at jeg har en omkostning. Jeg tror, man gør skarven skade op til 500 millioner euro i Europa. Det kan man sige, det er bare penge. Men der er jo andre dyr, som ikke kan leve, når skarven har overtaget.
2: Søren Gade, det bliver spændende at se. Jeg går ud fra, at der er nogen, der skal undersøge nogle af de øvrige kolonier. Hvad det studie så viser, du er sikker i din sag, du er sikker på, at skarven er den helt store søn. Og det er den i hvert fald i det her studie, vi har talt om. Tak for det, Søren Gade.
5: Selv tak, og god dag til jer.
2: Jo, tak.
1: I lige måde.
2: Altså fiskeriordfører for Venstre. Nå, Anne, det er jo sådan, når vi møder på arbejde, også her på redaktionen, så læser vi jo aviserne, gennemgår dem, forsøger at finde nogle afkroge, vi kan dykke ned i ved siden af de historier, vi ellers arbejder med. Det gjorde vi selvfølgelig også i morges, og jeg kiggede jo blandt andet i Politikken, og der var altså lige en ting, som fik mig til at stoppe op. Lad høre, ikke? Der er mange ting, der kan få en til at stoppe op. Men lige den her var sjov, fordi i dagens Politikken, så kan man læse en anmeldelse af romanen Hamløber. Og jeg står faktisk med den her, sådan en grøn, ganske tyk bog egentlig. Den udkommer på Gyldendal i dag. Den er skrevet af forfatter Mikkel Rosengård, som til daglig bor i New York. Og bare lige kort om bogen. Romanen handler om danske Laura. Hun får en praktikplads i New York hos internetprovokatøren Tasha. Og Laura, hun bliver så viklet ind i sådan en internetverden af SoMe-feeds og doomscrolling, internettrolle. Der sker en masse ting. Vi skal lige tilbage til Politikens anmeldelse, som fik mig til at stoppe op. Fordi der bliver ikke lagt fingre imellem bogen. Den får 1 ud af 6 hjerter. Den bliver kaldt et ufrivilligt mesterstudie i sjusk og anglicisme.
1: Nu sagde du sjovt, ikke?
2: Jamen, der er jo et eller andet over at læse en dårlig anmeldelse. Man kan jo ikke helt lade være Det synes jeg i hvert fald selv kan være interessant. Nogle gange vil man næsten hellere læse en dårlig anmeldelse end en god anmeldelse. Det er, hvad det er. Jeg vil lige læse højt fra anmeldelsen. Citat: har de bare givet op derinde på Gyldendal? Hvorfor bruge sit liv på at læse en bog på dansk, når ingen på forlaget tilsyneladende har gjort sig den mikroskopiske umage at læse bogen og opdaget, at det lyder som om den er AI oversat fra engelsk? Et lille uddrag fra anmeldelsen, som især kritiserer bogens sprog, udsagnsord, altså verber, bliver brugt forkert, forholdsord, mangler. Simon Pasternak, du er kommet ind i studiet.
6: Det er.
2: Velkommen til.
6: Tak skal du have.
2: Du er forlagschef for Gyldendals skønlitteratur. Og anmelderen skriver jo i sin overskrift: er der nogen hjemme på Gyldendal, der vil forklare, hvad der er sket? Kan du ikke forklare, hvad der er sket?
6: Jo, altså for det første vil jeg sige, at der altid er rigtig mange hjemme på Gyldendal. Og hvis man skal udkomme på Gyldendal, så er man igennem en meget lang udgivelsesproces med masser af volter, hvor vi diskuterer alt muligt.
2: Ja.
6: Så derfor så er der i den grad nogen hjemme.
2: Ja.
6: Og det normalt, så vil vi jo ikke... Altså, han må have den holdning, han vil. Han kan ikke lide bogen, synes, den er kedelig. Det er jo fint nok. Nogen kan lide Wagner, og nogen kan lide røde bukser, ikke? Sådan er det jo.
2: Sådan er det.
6: Og det går vi heller ikke ind og på nogen som helst måde vil problematisere. Det har folk jo ret til.
2: Så hvorfor står du her alligevel?
6: Det gør jeg, fordi anmeldelsen dels spørger, om der er nogen hjemme, og den venter på svar fra Gyldendal. Og jeg har lært derhjemme, at man skal svare, når man bliver spurgt om noget.
2: Ja.
6: Og så synes jeg, at anmeldelsen er utroligt grov, og også lidt principielt. For det første, som du også læste op, så beskylder den jo os for ikke at have læst bogen og have oversat den via kunstig intelligens til dansk fra engelsk.
2: Ja.
6: Og det synes jeg er en lidt hård beskyldning.
2: Vi kan komme til eksemplerne lige om lidt. Du siger, den er grov anmeldelse.
6: Jamen, det synes jeg da. Altså, den beklikker vores faglighed og forfatterens seriøse arbejde med sit værk. Han har arbejdet med det i 7 år. Så derfor så vil jeg bare lige sige, at selvfølgelig har vi arbejdet ordentligt med det.
2: Okay.
6: Og det der jo så er den anden del af det, det er, hvor mange anglicismer og hvilket sprog må der så være i en bog.
2: Ja.
6: Og det her, det handler jo altså om internettet. Og det handler om en ny verden, hvor man bruger sproget på en helt anden måde. Det handler om en person, som ser nogle drømme i det. Bogen handler om nogle drømme og nogle computerspil og alt muligt i denne her virtuelle verden, men også dens totale mareridt.
2: Ja, ja.
6: Den handler om håb og begær og død. Den handler også om dumhed og overfladiskhed. Og den handler om at bruge sproget også på mange måder, på en åndssvag måde.
2: Og jeg er sikker på, at du vil sige, Simon Pasternak, at sprog og plot kan heller ikke skilles ad i den her roman. En ting er, at anmelderen, han skriver også, han er ikke begejstret for plottet. Lad det slet lige være, hvad det er. Mest opsigtsvækkende, synes jeg, angriber han jo forfatterens sprog. Altså brugens sproglige udtryk. Han skriver for eksempel, citat: på dansk skyller man noget ud i toilettet, ligesom man swiper på en skærm, klikker på en chattråd. Man taber ikke et barn, hvis man får en abort. Man mister det. Man trækker ikke sin telefon, som var det en pistol. Altså det der med at trække en telefon, tabe et barn, det kommer fra bogen. Er det godt sprog?
6: Tabe et barn, synes jeg, er et helt vildt fint sprog. Det vi må sige, det er, at den her bog, plus ja, meget af det sprog og den verden, den beskriver, det er gennemsyret af engelsk og amerikansk. Mm. Jeg tror, de fleste af os, der har børn, hvis vi har børn, er midt i en kæmpe kulturkamp, hvor vi siger, det hedder det ikke på dansk. Men det hedder det bare, fordi de bruger det. Og det er jo det, det handler om for os. Den kulturkamp, der er omkring, hvad er det gode sprog, det er jo det her, den her bog handler om.
2: Yeah.
6: Den handler om den virkelighed og den måde, vi bruger sproget på.
2: Og har bogen et godt sprog?
6: Den har et fantastisk sprog, synes okay, jeg, fordi den repræsenterer, jeg vil ikke forsvare, hvis der er en stavefejl, eller en eller anden en anglicisme, som virker dum.
2: Det må jeg læse et eksempel op fra dig?
6: Fordi ja, det er jo det, anmelderen... læse et eksempel.
2: Det må du gerne, men lad mig lige tage mit først, fordi det skal vi lige nå.
6: Yes.
2: Anmelderen spørger jo, har I læst den igennem? Du siger, ja, selvfølgelig har vi det. Så lad os tage et eksempel, som bliver
6: fremhævet. Vi har læst igennem 7 gange.
2: Godt. En karakter, Lexi, siger, citat: hvad er det her noget fucking folkeskole? Er det en sætning, der giver mening?
6: Vil du kigge på mig gennem dine flotte briller og sige, at du forstår ikke, hvad den betyder?
2: Jeg forstår den.
6: Ja, det vil du bare sige.
2: Men sagen er, at hvis man oversætter det ord for ord til engelsk, så bliver det, what is this, some fucking preschool?
6: Ja.
2: Og den sætning, synes jeg, og synes anmelderen, måske er en smule mere formfuldt. Skal vi kalde det det? Altså, hvad er det her, noget fucking folkeskole?
6: Sikke dog engang folkeskole, eller tænk, skal vi helt tilbage til folkeskolen for at se noget så dumt som dette? Er det bedre dansk? Altså det, jeg prøver at sige, det er, at her er der nogle ting, som også er nogle nydannelser. Den mimer, kan man sige, det her sprog, som folk, der er i den virtuelle verden,
2: men hvem siger bruger. Det? Hvad er det her noget fucking folkeskole? Hvem taler sådan?
6: Det er noget fucking folkeskole. Altså, det taler, det siger en karakter, det tror vi på. Ja. Jeg forstår det godt. Og der er ikke nogen, der siger, at det her er noget, som vi synes skal være pænt, eller smukt, eller nej, nødvendigvis korrekt. Det, der er vigtigt for os, det er, at det er meningen. Og vi synes, at forfatteren har taget nogle virkelig interessante valg, der beskriver den måde, som man bruger det her net på. Der er også nogle faldgrupper i det, der er nogle anglicismer, der er alt muligt, ja, men det er med vilje. Det er i den grad muligt.
2: Alright.
6: Så den, jeg læse min sætning op nu?
2: Prøv.
6: Også fordi, for eksempel her, det var et sted for gamere og doomere og bundspisere fra alle samfundslag.
2: Hvad betyder det? Bundspisere?
6: Bundspisere, ja, præcis.
2: Det har jeg aldrig hørt før.
6: Nej, det er, der er et begreb, der hedder bottom feeders, som I sikkert kender.
2: Okay.
6: Altså nogen, der elsker at skrive kommentarer og feeder på folks liv på nettet. Altså hvis det går dårligt for dem osv. Det, der er så ideen i det, det her, det er jo en undersættelse. Bottom feeder, bundspiser.
1: Men,
6: og der er der den her måde, hvor man ligesom bruger sproget på en mere grim måde. Der er også fora, noget der hedder Dankmark, for eksempel, hvor man bruger at gå ind i den her måde og lave neologismer, altså nye ord på.
1: Men fleste, en ting er vel nye ord, noget andet er sådan, hvordan du opbygger en sætning på dansk. Der er jo også et andet eksempel. Det var stemmen af de skuffede og de frustrerede. Altså på dansk vil vi jo sige, det var de skuffede og de frustreredes stemme.
6: Men vil du sige, at det ikke er dansk? Vil du sige, at du ikke forstår det? Vil du sige, at det er grimt?
1: Jeg forstår det, men det er da ikke korrekt dansk.
6: Jamen det der jo er i det her, det er, synes jeg, som er ret væsentligt, det er, at det sproget udvikler sig jo hele tiden. Sproget muterer. Der er også noget, der hedder, der er ikke noget, som nødvendigvis i gamle dage hed det pæne sprog, den pæne sprogbrug, det pæne menneske. Det, vi skal gøre som forlag, det synes jeg er ret vigtigt at sige, det er, at vi skal repræsentere den verden, der findes, også sprogligt. Og så bliver vi nødt til at gå ind og se, synes vi, at den verden er blevet repræsenteret rigtigt. Og sproget muterer, sproget bløder, anglicismer. Og jeg skulle da også lige, den sætning, jeg læste op lige før, jeg skulle da også lige trække vejret 9 gange, og så, hvad snakker han om, den her mand? Men der må jeg jo så gå ind og sige, det her det er sådan en regel, som den her bog æstetisk opstiller, så går jeg ind i det. Det er ikke noget forsvar for, det kan godt være, at der er en anglicisme for meget, det er muligt. Det kan også godt være, at der mangler et T på et adverb, og det vil vi jo ikke forsvare.
2: Ja, nej, spørgsmål. Er den her bog skrevet på engelsk, og så oversat til dansk?
6: Nej, den er skrevet på dansk.
2: Alright.
6: Men jeg vil godt lige sige, at han bor i USA.
2: Han bor i USA. Det fik jeg også sagt.
6: Ja.
2: Han bor i New York. Simon Pasternak, vi når desværre ikke mere, fordi Landbrug Fødevare hænger i rød. Du skal også til bogreception, kan jeg forstå, lige om lidt.
6: Ja, vi skal ind og fejre den her glimrende bog.
2: God fornøjelse, forlagschef for Gyldendals Skønlitteratur, Simon Pasternak. Politikens anmelder, har jeg spurgt, har ikke ønsket at medvirke i programmet.
7: Tak fordi jeg måtte være med.
2: Ja, selv tak.
1: Vi skal tilbage til det arbejdsprogram, som regeringen fremlagde tidligere i dag, for der er jo lagt i kakkeloven til en ordentlig omgang forandring i landbruget. Det stod meget klart på pressemødet.
8: Så nu indfører vi et nationalt sprøjteforbud på de sårbare grundvandsdannende områder, der hvor vores land vand bliver lavet. Og lovgivningen fremsættes i Folketinget i indeværende år. Det kan godt være, at det har været diskuteret længe, men denne her regering handler på det. Forbuddet skal implementeres hurtigst muligt, og vi kommer også til at undersøge mulighederne for at indføre yderligere restriktioner på nitratfølsomme drikkevandsområder i sårbare grundvandsdannende områder.
1: Ja, sådan sagde altså SF's formand Pia Olsen Dyhr. Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare. Velkommen til.
9: Tak skal du have.
1: Det er jo ikke det eneste, der kom frem i dag. Der er også fremsat et arbejdsprogram, i arbejdsprogrammet, at der skal være et midlertidigt stop mod udvidelser af eksisterende konventionel griseproduktion. Der skal nedsættes en firepart om fremtidens griseproduktion. Så der er rigtig mange planer for dansk landbrug den kommende tid. Kan I følge med inde på Akselborg?
9: Ja, Jeg synes, vi er ret forandringsvillige i dansk landbrug, og det har vi altid været, men det er da rigtigt. Der er enormt mange planer, som regeringstoppen har lige nu. Udfordringen er jo, synes jeg, at regeringen samtidig med, at de står og holder det her pressemøde, så er de jo målrettet i gang med at gøre det sværere og dyrere at producere fødevarer i Danmark. Det synes jeg på mange måder er den forkerte vej at gå i en tid, hvor vi jo har forsyningsudfordringer i hele Europa. Vi vil jo gerne være det erhverv, der leverer alle de fødevarer, danskerne de efterspørger. Men når man så har en regering, der forsøger at reducere produktionen, samtidig med, at man gør dansk producerede fødevarer dyrere, så tror jeg, der er behov for i regeringen, man taler med hinanden, så man ved, hvad den ene hånd gør, og hvad den anden hånd gør.
1: Ja, altså reducere produktionen af svin for eksempel, men de radikales formand Martin Lidegaard talte jo faktisk også i dag om at udvikle dansk landbrug.
10: For vi skal også have lavet en fødevarestrategi, som flere har været inde på. Vi skal ikke kun skrue ned for noget af dansk landbrug, vi skal også skrue op for noget andet. Og det at få flere danske fødevarer, ikke mindst dansk frugt og grønt, er også en del af fødevaresikkerheden. Det bliver mere sundt.
1: Ja, altså, vi må forstå, at regeringen vil også gerne skrue op for danske fødevarer. Det skal bare være frugt og grønt i stedet for svinekød.
9: Og det vil vi også gerne. Og jeg har så mange dygtige kollegaer, som producerer frugt og grønt i dag, og som er rigtig, rigtig dygtige til det. Det har bare enormt svært at se, at det her gang på jorden, det som Martin Lidegaard siger, med de tiltag, som regeringen jo lige nu ligger op til. Altså uanset om det er frugt og grønt, om det er helt almindelige frugt og grønt, eller om det er økologiske, så har sådan nogle planter jo brug for næring. Altså de har brug for at få noget gødning til at vokse af. Og man er i gang med at lave en kvælstofregulering, som jo gør, at vi lige nu har rigtig mange landmænd, som producerer frugt og grønt, gartner og dygtige planteavlere, som jo har været ude den sidste uge og fortælle, at hvis det her det bliver til virkelighed, så kan de ikke se, at deres virksomhed kan fortsætte. Og det er ligesom om, man ikke tager det alvorligt, at man med den ene hånd er i gang med at afvikle et fantastisk eventyr i den danske frugt- og grøntproduktion, og så med den anden hånd, så står man på et pressemøde og siger alt det rigtige, som jeg er jo helt enig med Martin Lidegaard i. Men så bliver man simpelthen nødt til også at indrette sin politik efter den virkelighed, som planteavlerne de har.
1: Vi når desværre ikke mere, Søren Søndergaard. Tak for at være med os her.
9: Selv tak.
1: Altså formand for Landbrug og Fødevare, bekymret over de planer, som regeringen i dag fremsatte på pressemødet, hvor man altså kunne læse, hvad der er på programmet for regeringen året ud.
2: Ja, det kunne man, og det har vi jo også allerede afdækket her i PET-orientering. Og vi bliver lidt i det politiske hjørne også i næste time. Vi skal tale med forsvarsminister Jeppe Bruus, som han er til forsvarsmesse i Herning i dag, og han to brugte lejligheden til at præsentere en ny aftale, forsvaret har indgået med forsvarsvirksomheden Terma, som handler om at levere et antidrone kommandokontrolsystem til Danmark. Hvad er det for et system? Hvor sikker kan vi være på at undgå fjendtlige droner? De spørgsmål stiller vi ham om en halv times tid, men først en radioavis.
1: Klokken er 17.
11: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
12: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige, og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
11: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
13: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
11: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Terma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
14: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år. og som er en vigtig del af det element, at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
11: Og så velkommen til dig, Mads Krogs, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det, det her nye antidronesystem så kan?
0: Det ville kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
11: Og en ting er jo så at have overblik, men hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
0: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
11: Og sådan lød det altså her fra Mads Krogs her, det er forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen ved os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
15: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruge dine hænder også, noget mere, tror jeg også. Så det bliver fedt.
11: Og Thomas Bovesand underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
16: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
11: Lød det altså her fra Thomas Bovesand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og lidt til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæs på. Her bliver det op til en hård vind.

0: Hold på hat og briller. Det danske forsvar skal have et anti-drone-kommando- og kontrolsystem. Sådan lød det i hvert fald tidligere i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Et forslag, som i øvrigt blev præsenteret i Herning under Skandinaviens største forsvarsmesse.
1: Vi skal jo være i stand til at beskytte os selv mod droner. Derfor er ambitionen, at vi har et egentligt droneskold. Og det aftale, vi nu har lavet med FMI og Therma, det er en vigtig del af det til at få et samlet billede af, at vi kan se, hvad der foregår.
2: Jamen, hvor tæt er vi i Danmark egentlig på at have et effektivt droneskjold? Det spørger vi ministeren om 20 minutters tid. Og vi, det er altså stadigvæk Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann, og vi skal også tale om en meget morbid sag.
0: Ja, det synes jeg. Vi skal til det medicinske fakultet på Harvard University i USA, hvor flere familier påstår, at deres afdøde slægtninges lig er blevet behandlet usømmeligt af universitetet. En sag, som har fået universitetet til at betale et forlig på over 300 millioner kroner.
2: Ja, fordi der er jo faktisk en ansat, som sidder i fængsel nu for at have solgt de her lig, der er blevet doneret til videnskaben. Ja. På det sorte internet, mørke internet, og sågar på Facebook. Det vender vi tilbage til med vores korrespondent Trine Maria Ildsø lige om et kvarters tid, og så skal vi også forsøge at få svaret på et af de helt store spørgsmål i livet. Ja. Hvem skriver egentlig Donald Trumps opslag på Truth Social?
0: Ja, et eksistentielt spørgsmål er det vel.
2: Lige præcis.
0: Nærmest, ja.
2: Det og meget mere i de næste 54 minutters P1-orientering. Så velkommen indenfor.
0: Men hvis du spørger de fleste danske virksomheder, hvad er jeres allerhøjeste ønske? Ja, så er svaret måske ofte mere udenlandsk arbejdskraft.
2: Ja, og for nylig så første behandlede Folketinget et lovforslag om lige præcis det. Det hedder overenskomstbaseret certificeringsordning for udenlandsk arbejdskraft. Men selvom forslaget altså handler om det, der står allerhøjst på arbejdsgivernes ønskeseddel, så er I kritiske, Carsten Høgild, direktør i Kristelig Arbejdsgiverforening. God eftermiddag og velkommen til.
3: God eftermiddag. Tak skal du have.
2: Hvorfor er I utilfredse med noget, som langt de fleste arbejdsgivere jo har skrevet på i overvis?
3: Jamen, vi er jo sådan set enige i lovforslagets krav om, at virksomheder, der skal rekruttere udenlandsk arbejdskraft, at de skal være omfattet af og forpligtet af en kollektiv overenskomst for at sikre, at de har ordnede forhold. Men regeringen går jo her med lovforslaget ind og vil bestemme, at det kun er de socialistiske fagforeninger, der kan, og deres overenskomster, der kan lægges til grund for at blive omfattet af certificeringsordningen. Og dermed synes vi jo så, at regeringen de gør lovforslaget til, at det alene handler om nogen og ikke om noget. Nu er det vigtigste ikke, at virksomheden har ordnet forhold, men det vigtigste er, at virksomheden har indgået en overenskomst med de socialistiske fagforeninger. For os at se, så må formålet med lovforslaget, det bør være at sikre ordnede løn- og ansættelsesvilkår, og ikke et monopol til bestemte fagforeninger. Det synes vi, regeringen gør her med lovforslaget.
2: Så I bliver udelukket, fordi I har overenskomster med såkaldte gule fagforeninger?
3: Ja, vi har en kollektiv overenskomst, der er forhandlet og indgået med GRIFA. Mm.
2: Humlen i det her er jo, at det er virksomheder med ordentlige løn- og arbejdsvilkår, som du siger, du egentlig er enig i, som skal have bedre mulighed. Altså sådan en form for gulerod. De skal have bedre mulighed for at rekruttere i udlandet. Og det skal så være fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne, der skal kontrollere, at forholdene også er, som de skal være. Og der har de røde fagforeninger, de socialistiske, som du kalder dem, dem, der er organiseret i FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, de har jo en stærk infrastruktur med masser af tillidsrepræsentanter, som kan være med til at kontrollere det. Hos Dansk Industri, der argumenterer man jo for, at det derfor kun er, at det giver mening derfor, at det kun er klassiske arbejdsgiverforeninger og forbundene i FH, der ligesom har musklerne til at kontrollere det. Hvad siger du til det?
3: Ja, det er noget vrøvl. Altså, nu ved jeg ikke, hvorfor de kalder sig selv klassiske. Vi er jo også klassiske. Vi har eksisteret i over 90 år. Så vi har faktisk været her i rigtig mange år og forhandlet kollektiv overenskomst. Stor erfaring med det. Vi bruger mange ressourcer som arbejdsgiverforening på at forhandle en overenskomst med GRIFA, på at guide og vejlede vores medlemmer i hverdagen til at overholde overenskomsten. Vi har trods alt godt 1.400 medlemsvirksomheder. På den anden side, så bruger Krifa jo også mange ressourcer på at forhandle en overenskomst og sikre den så overholdelse, når overenskomsten den omfatter en 20-25.000 medarbejdere. Så selvfølgelig bruger vi også mange ressourcer på det i begge organisationer. Selvfølgelig har vi stor indsigt i, hvordan vores overenskomst skal handles efter den, og hvordan den kan blive overholdt. Og det er jo også derfor, at arbejdsretten allerede i 2003 tilkendegav, at vores overenskomst indeholder, hvad der er sædvanligt for kollektive overenskomster i Danmark. Og så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor virksomheder, der har ordnet forhold, der frivilligt har valgt at lade sig forpligte af en kollektiv overenskomst, at de skal dømmes ude i den her situation.
2: Men så tager Dansk Industri fejl, når de siger, at I og Krifa har færre tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne i forhold til de røde fagforbund i FH til at udøve den her kontrol? Eller har I lige så mange?
3: Pas. Jeg kender ikke, hvor mange antal de andre har. De har jo flere virksomheder, så vil de selvfølgelig også have flere tillidsrepræsentanter. Men vores overenskomst indeholder jo et tillidsrepræsentantsystem på lige fod med alle andre, at medarbejderne på vores medlemsvirksomheder, de kan vælge en tillidsrepræsentant, der kan repræsentere dem i hverdagen over for ledelsen, og som jo skal være medlem af Krifa, og som på den måde bliver Krifas forlængede arm ude på virksomheden. Så når det er et krav, at tillidsrepræsentant skal involveres, så vil det selvfølgelig være fair at stille det krav til os også, og det vil vi også kunne opfylde.
2: Men når du ikke er sikker på, at I har de samme muskler som FH...
3: Det er jeg sikker på, at vi har, i forhold til det antal virksomheder, vi har.
2: Men hvordan kan du være sikker på, at det her handler om ideologi og ikke om kontrol?
3: Ja, fordi vi kan jo høre, nu kunne jeg forstå på debatten i Folketinget, at den socialdemokratiske ordfører kaldte modellen her for Henning Overgaard-modellen. Og vi kan også høre, at Henning Overgaard, forbundsformanden for 3F, han er jo ude og juble. Han har jo selv tidligere været ude og sige, at med det her lovforslag, der åbner regeringen en motorvej for, at man kan, favorisere de socialistiske fagforeninger. Han går endda så langt, at han går videre og siger, at det bør også være sådan, at virksomheder, der er overenskommet med de socialistiske fagforeninger, de skal også have lavere selskabsskat. Det er det næste, han foreslår. Så hvis regeringen ønsker at gå videre den vej, så må vi sige, så bliver det virkelig diskriminerende over for nogle bestemte virksomheder.
2: De røde fagforeninger vil nok sige, at gule fagforeninger, for eksempel Det Faglige Hus og Krifa, som I samarbejder med, de kan jo give billige kontingenter, fordi de ikke forhandler overenskomster på samme måde som de røde FH-forbund. Den holdning er jeg sikker på, at du kender til døde, altså at de snylter. Når gule fagforeninger på den måde har en konkurrencefordel, er det så ikke fair nok, at de røde fagforbund får den her fordel?
3: Altså nu skal jeg lige sige, at vi har ikke et samarbejde med Det Faglige Hus. Det Faglige Hus er jo kendetegnet ved ikke at have kollektive overenskomster. Hvorimod Krifa, som vi forhandler en kollektiv overenskomst med, de er jo modpart til os, og dermed har de en kollektiv overenskomst, som de er ansvarlige for at vedligeholde og forhandle og sikre overholdelse af. Så ja, det, når det gælder i forhold til Krifa og os i KA, så er der ingen forskel på... de ressourcer, vi bruger på for at sikre overenskomstens overholdelse.
2: Men I forhandler jo ikke overenskomster i samme kaliber, som FH-forbundene gør.
3: Det ved jeg ikke, hvorfor vi ikke gør. Vi forhandler på vegne af godt 1.400 medlemsvirksomheder, og som omfatter en 20-25.000 medarbejdere. Altså, det er jo klart, vi har jo ikke Grundfos, Danfoss og Lego som medlem. Det er jo klart, det er jo større virksomheder, men vi fokuserer på de små og mellemstore virksomheder, og det er dem, vi fokuserer på at sikre, at de har en god overenskomst, både til glæde for arbejdsgiver og lønmodtagere.
2: Og FH har jo over 1 million lønmodtagere.
3: Jo, men man kan vel godt få lov at være her, selvom altså, vi kan jo ikke have et land, hvor det kun er de største, der får lov at være her. Mm. Altså, det synes jeg på mange andre områder vil være meget, meget underligt og være meget udansk.
2: Forventer du, at I kommer til at tabe medlemmer, hvis det her bliver til virkelighed?
3: Jamen, der er der helt klart nogen, der gerne vil ind i sådan en fast-track-ordning under sådan en certificeringsordning. Det kunne jeg da godt frygte, det er. Nu er det jo ikke sådan, at vores medlemsvirksomheder med den her certificeringsordning ikke kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Det vil de jo stadigvæk kunne gøre. De vil bare skulle igennem en længere proces igennem hele ansøgningssystemet. Så derfor vil de jo stadigvæk kunne gøre det, og det er jo så også det mærkelige her. Hvorfor, når man stadigvæk kan ansøge om at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, men man kan ikke komme ind i en hurtigere ordning, blot fordi man ikke har den rigtige overenskomst. Det er den såkaldte rigtige overenskomst. Det er meget, meget underligt.
2: Tak for at være med os her, Carsten Høgild.
3: Selv tak.
2: Altså direktør i Kristelig Arbejdsgiverforening. Vi har spurgt Moderaternes politiske ordfører, Mohammed Rona, om han havde mulighed for at medvirke og fortælle, hvorfor man altså favoriserer de røde forbund på den her måde, men det har ikke været muligt.
0: Og Anne, inden vi går videre til vores næste gæst, så skal jeg altså lige gøre opmærksom på en lille forglemmelse fra min side. Fordi for kort tid siden, så havde vi besøg her i studiet af Simon Pasternak. Han er forlagschef på Gyldendal Skøn Litteratur. Det gjorde vi, fordi den bog, jeg står med i hånden her, Ham, løberen, en roman af Mikkel Rosengård, den er udkommet i dag, og Politikken har givet den et hjerte ud af seks hjerter. De rev sig især den sprog. Politikken mistænker, at der måske den her bog flere steder er sætningerne måske skrevet på engelsk, oversat derefter til dansk. Det afviser Simon Pasternak så. Uden at gå for meget ind i de sætninger, der var ord som skyggebandet, spraybrunet og så videre, så videre. Det kan man gå tilbage og høre. Men så glemte jeg simpelthen at få forfatterens svar med. Jeg bad nemlig Mikkel Rosengård, forfatteren til bogen, om at komme med et svar i den forbindelse. Jeg synes selvfølgelig, han skal have lov at svare, når nu hans bog den er i centrum på den her måde. Jeg læser lige hans svar op. Det lyder sådan her, citat. Politikens anmelder skriver, at noget er helt, helt galt. Og det er det også. Hamløber, min bog, udforsker, hvordan virkeligheden og sproget i 2020'erne er blevet gennemsyret af internettet. Hvordan min karakteres virkelighedsfornemmelse kollapser. Det er ikke sjusk, når karaktererne trækker telefon eller taber et barn. Bogen er skrevet på et flat, hurtigt, intentionelt anglificeret internetdansk, som det, man møder på Reddit-forummet, er dankmark. Det er forfladet og overstimuleret sprog, der er fuldstændig gennemsyret af amerikansk internet-engelsk. For anmelderne er internettet måske et hyggeligt sted, ufarligt sted, hvor man skriver korrekt H.C. Andersen dansk. Men efter 15 år i New York, så har jeg på egen krop oplevet, hvordan smartphone og sociale medier har forgiftet og opløst den fælles virkelighed, bogstaveligt talt, revet samfundet i tu. Det er den oplevelse, jeg skildrer i min bog. Så kom det med.
2: Den danske League of Legends-stjerne Rasmus Winter, som også kaldet Caps, er som den tredje spiller nogensinde blevet optaget i Hall of Legends, altså en Hall of Fame for professionelle udøvere af det her computerspil League of Legends, et strategispil med to hold, som hver har fem spillere.
0: Ja, på YouTube-kanalen Rift Daily, så lød Rasmus Winter Caps første reaktion sådan her.
4: It is my immense pleasure to introduce Caps, your newest inductee into the Hall of Legends.
5: Thank you. Thank you so much.
4: How does it feel, Caps? I'm sure you heard the news a little while before the rest of us.
5: Yeah, I mean, definitely just very grateful and a big honor. Of course, competing against the Faker and Uzi for a long time, so joining after them is, as I mentioned, just a big honor, and I'm super grateful to have this opportunity.
0: Altså en glad dansker. Nu kan vi byde velkommen til Lasse Storgaard Kirchhoff.
6: Ja, goddag, og tak for invitationen.
0: Jamen selvfølgelig, Lasse. Du er formand for e-sport Danmark. Hvordan var din reaktion, da du hørte nyheden?
6: Ja, min reaktion var i virkeligheden nok meget det samme som Rasmus' reaktion. Jeg var også enormt overrasket, beæret, lidt stolt på hans vegne også, og stolt af at være dansker. Så jeg synes, det er super fedt.
0: Ja, og det er jo ikke, og det tror jeg, vi kan blive enige om, det er jo ikke alle, der kender League of Legends, men det er jo et kæmpestort strategispil. Altså, som Anne også sagde, der er to hold, fem spillere på hver. Hver spiller styrer sådan en karakter. Det er en såkaldt champion, hedder det, i spillets sprog. Den har nogle særlige færdigheder. Man skal så samarbejde om at træne sine champions op, for så at slå modstandernes karakter ihjel og ødelægge deres base. Det er det her spil, som Rasmus Winter Caps er jo tydeligvis umådelig god til. Han er en del af Hall of Legends. Hvorfor er det så stort?
6: Jamen, det er det jo særligt, fordi, som du siger, det er et spil, vi måske ikke kender så godt herhjemme, i hvert fald ikke herre fra Danmark. I Danmark kender vi skydespillet Counter-Strike, men League of Legends er noget mere teknisk og særligt stort i Asien, så at man i Europa og særligt i Danmark modtager den her anerkendelse i et spil, hvor vi ikke helt er på hjemmebane. Det er jo bare ekstra flot og ekstra stort, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, lad os lige høre et klip fra YouTube, hvor man kan finde highlight-videoen Top 25 Caps Plays, altså de bedste spil fra Rasmus Winter. Det lyder, der gang i den, kan jeg love, det lyder sådan her.
7: Faker's running low. He needs to get some region. Wow! He is popped by Caps. Caps is throwing out every single ability and turning his attention to Khan. It's a quadra kill for Caps and G2.
0: Altså, Lasse Storgaard, hvad er det, Rasmus Winter Caps er særlig god til? Caps goes all the way to the
6: Jamen det han kan, det er, at han formår at være strategisk overlegen. Hver gang han ser bare my af en chance for et eller andet, så udnytter han det. Han gør små chancer store, og i fodboldens verden vil man sige, at han har målnæse.
8: Ja. Og han har målnæse. Hvordan bliver man god til det? Fordi man kan sige, i fodboldens verden, hvis du skal blive god til at sparke et frispark, så øver du dig selvfølgelig igen og igen og igen. Skal man have et særligt instinkt for at være god til League of Legends?
6: Man behøver ikke nødvendigvis have et særligt instinkt. Man kan jo træne sig til mange ting, og det kan man også i meget sport. Men at nå dertil, hvor Rasmus er nået, det kræver uden tvivl et særligt instinkt og et særligt talent, som man ikke bare lige finder hos hvem som helst. Så det er hårdt arbejde, men selvfølgelig måske også nogle medfødte evner.
8: Ja.
2: Er der egentlig noget dopingkontrol?
6: Der er faktisk dopingkontrol, ja. Det er lidt nogle andre typer af doping, man kan indtage i sådan noget som e-sport, men der kender man sådan noget som study drugs, Ritalin og andet kan faktisk være med til at påvirke måden, man koncentrerer sig på. Så der er faktisk også dopingkontrol, selv i mange e-sportstitler.
8: Hvad med energidriks? Er der et loft for, hvor meget man må drikke der?
6: Mig bekendt er der ikke noget loft, og jeg vil så sige, jeg tror, at den stereotype gamer nok indtager en del energidriks. Når man spiller på sådan et niveau, som Caps gør, så tror jeg, at man får at vide, at nu skal man stoppe, fordi det er ikke sundt at indtage alt for meget af den slags.
8: Nej, også lige en lille anbefaling til at stoppe før. Jeg ved ikke engang, om reglerne er stop før for to store Red Bull. I hvert fald tillykke til Rasmus Winter Caps, og tak til dig, Lasse Storgaard Kirchhoff, altså formand for e-sport Danmark, for at gøre os lidt klogere på vores danske stjernespiller.
2: Nu skal vi til en sag, som virkelig har fascineret mig. Jeg har været dybt ude i nogle afkroge på internettet, talt med en masse mennesker her i Danmark i dag, fordi tidligere i morges, der kunne vores kolleger fortælle om et forlig, der er blevet indgået på det medicinske fakultet på det meget prestigefyldte Harvard Universitet i USA. Det handler om salg af ligedele, fordi der har altså været en mand ansat i deres kapel, altså der, hvor man ligger, hvis man har doneret sit lig til videnskaben. Og han er altså blevet dømt for at have solgt ligedele i en årrække. Og det her prestigefyldte universitet har nu indvilliget i at betale knapt 342 millioner kroner i et forlig, i en erstatning til de familier, som altså siger, at deres afdøde slægtning

0: Lederen af ligehuset på Harvard, som er en mand, der hedder Cedric Lodge, og så kørte sagen ellers.
1: Ja, altså, det er simpelthen en helt vild sag, ikke? Altså, hvor meget opsigt, eller hvor meget opmærksomhed får den i USA, hvor du er?
0: Ja, det har den jo især fået tidligere, fordi den her handel, den skulle være foregået altså fra 2018 til 2022, altså den del, der har med lederen af ligehuset at gøre, indtil han blev opdaget, og så selvfølgelig fyret. Og det, der er sagen, det er jo ligesom derhjemme, altså ligesom i Danmark, så kan man jo også herover donere sin krop til videnskaben. Sådan så de allerdygtigste kommende læger, de kan blive klogere på forskellige sygdomme og forskellige ting, der er ved mennesket. Så det er jo noget, folk gør i en tillid til, at deres efterladte, de bliver behandlet ordentligt. Og når man så er færdig med det, så enten så sørger universitetet for en begravelse, altså efter man har været færdig med at gøre det, man skulle gøre med den afdøde krop, eller også så bliver resterne leveret tilbage til familien, så de ligesom kan få dem ud på et gravsted. Så det her, det er jo tillid, når man har doneret sin krop til det. Og når man så finder ud af, at lederen af ligehuset, Cedric Lodge, han har solgt virkelig mange lige del. Han har også i forhold til nogle af køberne sågar haft dem med inde i ligehuset for så at udvælge for eksempel hjerner og andre kropsdele. Det kan være en hånd eller en hofte, og som så er blevet solgt. Og noget af det, som også især påvirker de pårørende, det er, at nogle gange så er det her simpelthen foregået ved, at afdøde kropsdele simpelthen er blevet sendt med noget så banalt som postvæsenet.
1: Jamen, det er jo helt... Hvem er køberne, Trine Maria?
0: Ja, der kommer man ud i mange spøjse hjørner. Der er selvfølgelig nogle samlere. Man kommer også ind på... Altså, det er for eksempel... Der er butikker, der hedder noget som for eksempel Cats Creepy Creations. Altså, folk, som også måske har sådan en, hvad skal man sige, okult slagside, hvor du kan købe alle mulige mærkelige og bizarre ting. Der er også et af de steder, hvor politiet de kom på besøg og lavede en ransagning hos en mand, og hvor han så havde alle mulige kropsdele i sådan nogle glas, som man tit ser på et medicinsk museum, og hvor han så bliver spurgt, om han er alene hjemme, og så siger han, ja, det er kun mig og mine døde venner. Så det her, det er en verden, som jeg i hvert fald ikke vidste fandtes.
2: Hvordan kan det på nogen måde lade sig gøre?
0: Det er jo også noget af det, som Harvard efterfølgende altså har strammet op på deres procedurer. I hele det her sagskompleks, hvor politiet har fundet altså et helt netværk af folk, der køber og sælger, blandt andet altså i forskellige private grupper på Facebook og andre sociale medier. Og man kan sige, der er også andre krematorier, der er involveret i den her skandale, hvor der også er en kvinde, som også har arbejdet på et krematorie, hvor hun så også har stjålet kropsdel, inden de skulle enten afdød krop skulle kremeres. Og så er der også sådan en relativ, altså sådan, hvad skal man sige, lukrativ forretning. Altså det siges, at Cedric Lodge fra Harvard, han skulle sådan have tjent omkring, altså op mod 6 millioner kroner på at sælge døde kropsdele. Så der er jo selvfølgelig også noget profit involveret i det her.
1: Det, der undrede mig rigtig meget i dag, da jeg sad og kryb ned i det her hul på internettet, Trine Maria, det var, at jeg fandt ud af, at der faktisk er en ret stor lovlig industri også med kropsdele i USA. Altså, hvor de bliver opkøbt rundt om i kapellerne fra fattige mennesker, og bliver solgt blandt andet til virksomheder, der laver medicinsk udstyr. Og så ringede jeg rundt her i altså til folk i Danmark, Panum Instituttet, Medicinsk Museum, sundhedsetikere, som forsikrede mig om, at det findes ikke i Europa. Nej. Det findes ikke i Danmark. Nu har Harvard University indgået et forlig og skal betale alle de her millioner til familierne. Ligger der deri, at de påtager sig en vis del af ansvaret for, at det her kunne ske?
0: Ja, det må man sige. Og det har været, altså fordi den her anholdelse af Cedric Lodge og hele det øvrige netværk, det er jo noget, der foregik omkring sådan noget 23, og hvor han jo for eksempel også personligt jo er idømt, der har været en straffesag mod ham, hvor han for eksempel er idømt 8 års fængsel. Der er også en anden kvinde fra et andet krematorie, som er blevet idømt 15 års fængsel. Det her, det har jo så handlet om det, hvad skal man sige, civile erstatningsmål. Altså,

0: Og man jo også via nogle af de ting, som myndighederne har fundet, så man jo kunne finde ud af, hvem var det, de tilhørte, hvor de pårørte så. Og hvor der jo også i retsdokumenter siger, at det kan være sket, altså det kan være op mod 400 donorer, der kan være involveret i dem. Og de har jo så et erstatningskrav bagefter. Og der har der været lidt snirklet med, hvordan kan man anlægge sådan nogle sager, når det handler om donorer, og det er jo de afdøde, der har doneret deres krop. Og der er det så, at man nu har fundet ud af en måde, man ligesom kunne gøre det på, den sag kunne godt foregå, og så har man indgået det her forlig, som jo også er et udtryk for, at de påtager sig det fulde ansvar. Og det står jo også, hvad skal man sige, alle steder i de her retsdokumenter, at Howard har jo selvfølgelig ikke vidst noget om, hvad en leder af ligehuset har foretaget sig.
1: En grusom historie. Tak for, at du turde at dykke ned i den og fortælle om den her, Trine Maria Ilsøe.
0: Velbekomme.
1: Altså vores USA-korrespondent her i DR.
2: Jeg kan jo blive ved med at blive bekymret for din algoritme, Anne, efter du har siddet i
1: eftermiddag
2: og søgt på salg af ligedele.
1: Åh, nej.
2: Det er research.
1: Det er research, ja. Men det kan godt være, at jeg lige skal advisere min arbejdsgiver, hvis de tænker, hvad foregår der på hendes computer?
2: I hvert fald slet din cookies. Nu kan vi sige god eftermiddag til dig, Jeppe Brugs.
3: Ja, tak for det. Jeg sidder lige i en bil på vej fra Herning. Jeg er nødt til at sige til jer her lytterne, at min forbindelse, det lyder lidt, som den ryger lidt ind og ud, men jeg håber, det holder.
2: Den ryger måske lidt ind og ud. Du er forsvarsminister og medlem af Socialdemokratiet. Jeppe, hvis du lige pludselig ryger helt ud, du er på en internetforbindelse, så prøver vi lige at ringe dig op på vanlig vis. Det siger jeg både til dig og til lytterne. Vi skal tale lidt om en aftale, som du har præsenteret tidligere i dag. En aftale, som forsvaret har indgået med forsvarsvirksomheden Terma, som skal levere et anti-drone-kommando- og kontrolsystem til Danmark. Hvad er det for et system, forsvaret har købt?
3: Jamen, det er et system, som giver os mulighed for at få et billede af, hvad der foregår over hele Danmark. Altså samkøre store mængder af data, og på den måde give os et billede af, hvad der er af droneaktivitet real-time, og på den måde en vigtig brik i det at lave et egentlig droneskjold over Danmark.
2: Ja, et egentlig droneskjold. Ved du hvad, Jeppe Brugs, mit redaktør siger til mig i øret, vi ringer ham op, og jeg tror, det er bedst, fordi du hopper lidt.
3: Det er så fint.
2: Lad os gøre det, fordi så er vi helt sikre på, at vi ikke bliver afbrudt midt i snakken. Så vi ringer lige Jeppe Brugs op, siger til jer, lytter, han er altså med på sådan en internetforbindelse. Det er bare, så vi ikke bliver afbrudt her i snakken om droneskjoldet. Og det, som vi skal spørge ham lidt ind til lige om lidt, tror jeg lige, der går nogle sekunder, før vi har ham med, det er jo, hvor langt er vi egentlig, hvor tæt er vi på i Danmark, altså at have et droneskjold?
1: Ja, fordi vi havde jo vores forsvarskorrespondent Mads Korsager i studiet i første time af udsendelsen. Og altså, skjold og skjold, ikke? Altså, det virker som om, der er ret langt hen til det, i forhold til, at det i første omgang lader til at handle om et radarsystem og noget overvågning, som jo ikke i sig selv beskytter mod fjendtlige droner, men at det er at overvåge det. Vi forsøger stadigvæk lige at få hul igennem til ministeren.
2: Jeg forregnede mig måske, da jeg sagde, at vi bare kunne ringe Jeppe Brugs, forsvarsministeren, op. Fordi det regnede jeg godt med, at vi kunne. Ved du hvad, vi vælger lige at hænge. Vi vender lige tilbage.
1: Ja, lad os gøre det, fordi vi kunne lige nævne en anden nyhed, der kom her til formiddag.
2: Ja da.
1: Du kan godt huske dengang, der steg de der kæmpe store bobler op af Nordsøen, ikke? Altså dengang Nord Stream blev saboteret. Og i dag er der blevet anholdt endnu en mistænkt i forbindelse med de her eksplosioner, der skete i 2022. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbyrået Reuters. Den mistænkte er, som de øvrige, en ukrainsk statsborger. Han blev anholdt i byen Pula i Kroatien, efter at der altså var udstedt en europæisk arrestordre på ham. Anklagemyndigheden i Tyskland omtaler ham som Vladimir Z.
2: Vladimir Z, ja. Ifølge tyske medier så formodes Vladimir Z altså har været en af dykkerne i den gruppe, som har placeret sprængledninger på de to rørledninger ved Nord Stream 1 og 2. Den danske efterforskning er, som nogen måske kan huske, lukket, men i Tyskland så er politiet altså fortsat med at efterforske aktionen, som jeg kan sige, noget ubelejligt for Danmark, og NATO jo peger efterhånden på, at Ukraine står bag.
1: Ja, og det blev statsminister Mette Frederiksen også spurgt til under dagens pressemøde i Spejlsalen i statsministeriet, som jo ellers handlede om regeringens arbejdsprogram. Men journalisten fra Frihedsbrevet, som stillede spørgsmålet, ja, han fik ikke meget ud af det.
2: Hvornår blev du bekendt med, at det efter alt at dømme var Ukraine, der stod bag? Og er det noget, du har talt med Zelensky om?
4: Ja, altså jeg kommer ikke til at gå ind i konkrete efterforskningsspørgsmål, hvad angår Nord Stream, eller for den sags skyld andre lignende forhold.
2: Jeg følger lige op med. Den danske efterforskning blev jo lukket sådan rimelig tavs. Der kom ikke rigtig nogen konklusion på det. Kan du pure afvise, at det handlede om, at pilen pegede mod Ukraine?
4: Jeg kan ikke gå ind i efterforskningsspørgsmål, hvad angår Nord Stream, eller vil i hvert fald ikke på det her pressemøde.
1: Ja, det sagde statsministeren altså tidligere på dagen. For uden dagens anholdelse, så blev en anden ukrainsk statsborger i sidste måned tiltalt for medvirken i krigsforbrydelsen for sin ledende rolle i de her sprængninger.
5: She's talking about it.
2: Ja, jeg tror bare, vi skal sige, vi går videre. Jeg har fået at vide, Anna, vi har en forsvarsminister på telefonlinjen nu. Skulle vi meget gerne have. Du er med os, Jeppe Bruus.
6: Jeg er med på en forhåbentlig meget bedre.
2: Det er bedre. Vi tog lige en lille digression, men lad os lige vende tilbage til det, vi egentlig skulle tale med dig om. Droner, altså det her, jeg kan sige, udsigten til et potentielt droneskjold, fordi det er jo det, du siger, det er, når forsvaret nu har købt et anti-drone-kommandokontrolsystem til forsvaret selv fra virksomheden Therma. Det, vi kan bruge det system til, kan jeg forstå, og taler vi også med Mads Korsa, vores forsvarskorrespondent, om senere i dag. Det er altså at overvåge droner. Det er ikke et nedskydningsapparat. Hvor langt er vi fra den del, Jeppe Bruus?
6: Jamen, vi er i fuld gang. Altså, vi har evner til at tage droner ned rundt omkring, hvor vi har særlig kritiske infrastruktur. Og der er vi jo fuld gang også med at købe for ukrainerne med at have evnen til også at producere droner selv i Danmark. Og jeg kommer lige fra en stor forsvarsindustri, største i Skandinavien, messe her i Herning. Og der er fuldt tryk på den del af det. Så vi skal selvfølgelig både kunne se, hvad der sker, og vi skal selvfølgelig også have evnen til at tage det ned, hvis det kommer dertil.
2: Ja, og med det system, I køber ind nu, så må man forstå, at vi på sigt er ude i noget, der kan overvåge, altså nok se dronerne, men så endnu ikke røre dronerne. Og det er igen for at forstå, hvornår vi så kan regne med at have et system, som ikke bare kan opdage en drone, den for eksempel flyver over en lufthavn, men som også kan neutralisere den. Hvornår får vi det?
6: Det er det system her, som kommer i drift allerede i år. Det giver os muligheden for, det er at samkøre den data fra forskellige overvågningskanaler rundt omkring i landet, og dermed også reagere hurtigt. Og man skal jo forstå, at vi er en del af NATO. Vi har jo folk og soldater i Letland. Man kan også følge med i, at der jo bliver skudt droner ned, der kommer ind over grænsen til NATO fra europæiske fly, som patruljerer på grænsen. Så det, vi taler om her, det er, at hvis der så kommer nogen hele vejen ind over Danmark, målrettet mod for eksempel kritisk infrastruktur, så skal vi jo kunne se det, og vi skal også kunne have evnen til at skyde det ned. Og der er vi i fuld gang. Men det her er også et teknologisk kapløb. Og det vil sige, at vi kommer aldrig i mål, fordi vi er hele tiden nødt til at være på forkant med den teknologiske udvikling.
2: Ja.
6: Og de droner, vi så køber i dag eller sætter i værk, de kan jo så være forældet om et halvt år eller hurtigere. Så det er så spørgsmål, at vi hele tiden er på forkant med udvikling.
2: Ja, men du bruger selv udtrykket droneskjold i dag. Jeg tror, man får næsten en sådan mindelser i hovedet om en eller anden form for Iron Dome. Jeg formoder ikke, det er det, vi trods alt er ude i, men et droneskjold, jeg vil bruge, sådan jeg læser det, det er jo et skjold, som også kan skyde igen. Og med far for, at jeg gentager mig selv nu for tredje, fjerde gang, altså kan du give et eller andet præg om, du siger, vi er i fuld gang, men hvornår er vi der, hvor vi også kan neutralisere en drone, og ikke bare spotte den?
6: Jamen, jeg tror nu kun det anden gang. Så jeg skal nok,
2: jeg skal nok blive ved.
6: Og det er så fint. Jeg vil også gerne svare på det. Vi har evnen til at tage droner ned, for eksempel ved jamming eller andre teknologier. Vi skal være endnu bedre til også at kunne skyde dem ned med andre droner. Altså mindre droner kan flyve op og skyde en større drone ned. Der er vi ikke i mål endnu, men det forudsætter også, at vi kan se, hvad der foregår. Og når jeg taler omkring en droneskjold, så er det jo netop det at kan have et klart billede af, hvad foregår der på hele vores territorie, for dermed også have evnen til at kunne skyde droner ned, der hvor det er særligt kritisk i forhold til for eksempel militære installationer, vigtig infrastruktur osv. Ja. Og der kommer vi hele tiden til at arbejde på, at vi har evnen for det. Vi er ikke i mål endnu.
2: Nej, fordi altså, et skjold er vel først et skjold, når man kan beskytte sig?
6: Enig. Og der er også bare nødt til at sige, at det er ikke sådan, at vi kan tænke, okay, nu har vi så købt x antal droner, der kan skyde andre droner ned. Vi har et fuldt overblik over, hvad der foregår. Så er vi færdige med det, og så kan vi gå videre til andre opgaver. Udviklingen går enormt stærkt, så vi kommer til hele tiden at skal arbejde med både at udvikle og kan have den rigtige data, men selvfølgelig også at have de rigtige værktøjer til at kan imødegå de trusler, der er.
2: Men du siger, at vi mangler droner til at kunne skyde fjendtlige droner ned.
6: Ja,
2: kan vi ikke bare købe de droner?
6: Det er præcis det, vi er i gang med. Derfor har vi sat over 2 milliarder af til den opgave, og vi er fuld gang med at gøre det.
2: Hvornår er de købt?
6: Det er vi i gang med at købe, og noget af det første, jeg gjorde, det var jo at tage til Ukraine for at forhandle det, der var en droneaftale med ukrainerne. Den blev underskrevet af statsministeren og Zelensky i starten af juli, da vi var til NATO-topmøde i Ankara, og det åbner muligheden for, at vi også kan aftage droner, også fra ukrainsk produktion, mens vi selv bygger den kapacitet op, også i Danmark.
2: Okay. Så Jeppe Bruus, det er jo bare, fordi jeg kan jo gå ned i en butik i dag og købe en drone. Det er bare, når du siger, at vi er i gang, er det så, altså, er det inden året omme, at Danmark har droner, der kan skyde fjendtlige droner ned?
6: Ja, og dem, du går ned og køber i butikken, er jo fine, men vi skal have nogen, der kan lidt mere end det.
2: Alright. Tak for at være med, Jeppe Bruus.
6: Det var så lidt.
2: Altså forsvarsminister i Danmark og også medlem af Socialdemokratiet.
1: Nogle tweeter, andre truther.
2: Ja.
1: Og USA's præsident Donald Trump, han truther mange gange dagligt, det vil sige, altså han laver rigtig mange daglige opslag på sit eget sociale medie Truth Social, og de har det jo med at skabe overskrifter i medier over hele verden, fordi han annoncerer jamen alt muligt.
2: Ja.
1: Og måden de her mange opslag bliver skabt på, det har fået ny opmærksomhed, fordi sådan et behind the scenes klip fra dokumentaren The Art of the Search, Donald Trump's comeback, bliver nu delt flittigt på nettet, og i klippet her, der sidder Donald Trump på et stort hotelværelse, hvor han er sammen med et hold af rådgivere, og han sidder og ser en tale af Kamala Harris under præsidentvalget i 2024, og det meste af tiden, der sidder han og dikterer sin opslag til sin betroede medhjælper, Natalie Harp.
5: She's talking about how great San Francisco was before she destroyed it. A lot of talk about childhood. We've got to get to the border, inflation, and crime.
7: Out there putting veterans out on the street, so
8: 33,000 homeless veterans.
5: Country, okay, safe. Send these out. The things of which she complains. The things of which she complains.
1: Ja, nu velkommen til dig, Camilla Sebelius Winther. Du er kampagneanalytiker og skribent på kongressen.com.
9: Tak for det.
1: Forklar lige til at starte med, hvorfor det her klip har fået så meget fokus lige nu.
9: Jamen, det er der et par forskellige årsager til. Den ene årsag, det er, at der er en politisk journalist, der hedder Michael Wolff, som er i gang med at udgive sin bog All or Nothing, hvor han refererer til det, vi hørte i klippet her, nemlig hans assistent Natalie Harp taster løs på tastaturet, alt imens han ligesom dikterer, hvad der er, der skal stå i de her mange post, han laver i løbet af både dag og nat. Den anden del er, at den demokratiske senator John Ossoff faktisk har lavet et opslag selv, som gik viralt, hvor han kommenterer på Trumps forhold til netop Natalie Harp.
1: Ja, og det er jo faktisk, jeg er selv i gang med at læse den her bog om Trump, der hedder Regime Change, om hans anden periode. Der spiller hun også en rimelig fremtrædende rolle. Hvem er hun?
9: Jamen, Natalie Harp har faktisk været med, og første gang man ligesom, ja, helt tilbage fra 2020, og første gang man sådan i offentligt regi rigtig stifter bekendtskab med hende, det er tilbage under RNC, altså det her nationale republikanske konvent, hvor hun holder en tale på en 4-5 minutter, hvor hun forklarer, at hun har haft knoglekræft, og at Donald Trump har sikret, at nogle af de her sådan, metoder til at bekæmpe kræft, som hun havde i stadie 2, kunne få lov til at få nogle af de her sådan, prøveprojekter i forhold til medicinen, som ikke nødvendigvis var godkendt. Så siden der har Trump bragt hende ind tæt på kampagnen, og hun har sådan set været med bagom i de her seks år nu. Ikke? Mm. Så på den måde kan man sige, at hun er ikke en ny figur omkring det. Det nye er, at der nu er der pludselig blevet skabt opmærksomhed på, hvem er egentlig den her kvinde, som på nærmest alle billeder, vi ser, at Donald Trump ind og ud af et fly, er med i baggrunden.
1: Ja, og han bruger, så vidt jeg ved, ikke rigtig computer og e-mail og sådan noget selv. Hun googler også ting for ham og sådan noget. Men lige i forhold til, at hun så er den, hvad kan man sige, kanal, han udgiver sine truths igennem. Hvordan adskiller det sig fra andre politikers kommunikation?
9: Altså, det er først vigtigt at understrege, at det er nok ikke noget nyt, at en præsident sidder med en assistent, der tager imod en eller anden form for diktation på den her måde. Det nye er, at det i virkeligheden bekræfter den formodning, vi har haft om, hvordan Donald Trump tænker og arbejder. Så det bekræfter os i, at han er spontan, og at det, der kommer ud på nu Truth Social, men før Twitter, det er sådan en strøm af tanker, som kommer fra ham. At det så ikke er ham, der sidder og taster det ind. Det er sådan en, for mig at se, en mindre detalje, men det bekræfter os i, at den her spontanitet, som vi har formodet længe, den er faktuel.
1: Mm. Og det er jo mere end 10 år siden, at Trumps opslag begyndte at fylde rigtig meget, også i mainstream medier. Hvordan har hans opslag udviklet sig siden dengang?
9: Jamen, der er en helt markant forskel her. For det første var kanalen i starten Twitter, som var en del af hans præsidentkampagne tilbage fra 16, hvor det var politiske budskaber fra en politisk præsidentkandidat. Nu er den ene af de store forskelle, det er manden, der sidder i Det Hvide Hus, det er præsidenten for USA, som meget spontant kommunikerer, hvad der lige falder ham ind. Så det er sådan det ene spor af det. Det andet spor er det der, hvis man lige sådan historisk kigger tilbage, så blev han jo faktisk bandlyst fra Twitter. Og det kunne man jo tro, ligesom havde malet ham op i et hjørne, hvor det at kommunikere gennem sociale medier, det var ligesom uden for skiven eller uden for rækkevidde. Men han vender sig faktisk rundt, og det er jo her, jeg synes, der opstår et super interessant træk. Han starter sin egen platform.
1: Mm. Men noget af det, han har fået kritik for meget nylig, faktisk den her måned, det er jo, at han tilsyneladende giver forskellige firmaer adgang til at få få de her posts, han, når han truther, tidligere end andre. Det kan man betale angiveligt $100,000 for. Bliver der aldrig et problem for ham? Altså, det virker jo rimelig problematisk, at man sådan kan få adgang til præsidentens gøren og laden inden alle andre.
9: Ja, og det er en rigtig god pointe, for man kan sige, noget af det, man oplevede undervejs i både på Twitter, især her i en lang periode på Truth Social, det er jo, at aktiemarkedet bliver ekstremt sensitivt over for, hvad der kommer fra ham.
1: Mm.
9: Pludselig så ligger han sådan et kommercielt lag. For det første er det et mærkværdigt kommercielt lag, for nu at sige det, som det er. Men det betyder jo også, at nogen ved noget før noget andre. Så i hvilken kontekst betyder det noget i forhold til det amerikanske handelsmarked, i forhold til europæiske virksomheder. Så det er en bekymrende tendens, vel at mærke. Mm. Hvis jeg må knytte en kommentar til det, sige,
1: absolut.
9: Det er jo ikke noget nyt, at der er de her strømme af historier fra Donald Trump. Det er en udtænkt strategi, og en af strategerne bag det er Steve Bannon, som meget tydeligt har været ude at sige, jamen Flood the Zone er en del af det, der er en del af værktøjskassen for Donald Trump, både som præsidentkandidat, men også når han er præsident.
1: Mm.
9: Og det gør, det er ligesom, det er ikke kun budskaberne i hver enkelt opslag, men det er simpelthen mængden af dem, som medierne løber. Og nu taler vi om det nu.
1: Ja.
9: Men medierne er nødt til at løbe efter nærmest alt, hvad der kommer, for vi er vant til det, der kommer fra den amerikanske præsident. Det har en vis betydning og en vis vægt og en vis vigtighed.
1: Og når vi løber så hurtigt efter det, så får vi ikke afprøvet eller kritisk gransket hans politik. Det er det, der er pointen, ikke?
9: Det er den ene af pointerne. Det er jo, for det første så er han det sådan en udmatningsstrategi, der ligger her. Ikke? Og det har Steve Bannon været meget åben omkring, at det var det, der ligesom var pointen med det. Udfordringen er, at man ikke kan skelne, hvad er, hvad er de vigtige historier? Mm. Så mængden af historierne og mængden af tweets er den ene del af det. Den anden del af det, det er jo, at Truth Social, altså hans egen platform uden censur, og hans egen spontanitet uden censur, bliver sådan en kaskade, som kan strømme direkte videre i de etablerede medier.
1: Mm.
9: Så han har en måde at kontrollere, ikke bare sin egen platform, men også en måde ligesom at strømme traditionelle medier over med historier, som gør, at mediebilledet er enormt svært at bryde for andre end ham.
1: Mm. Fortalte altså Camilla Sebelius Winther. Tak for at være med her.
9: Jamen selv tak.
1: Altså kampagneanalytiker og skribent på kongressen.com.
2: Det er jo meget rammende, at vi lige talte om Trumps sociale medier, fordi vi bliver i snakken og afslutter Peter Orientering i snakken om netop teknologi og hvad man kan med sin telefon. En ny version af AI-virksomheden OpenAI's chatbot, ChatGPT, jeg tror de fleste kender den. Ja, den er på vej, og denne gang er den målrettet et helt ungt publikum.
1: Ja, 13-17-årige brugere. Tanken er ifølge OpenAI, at teenager skal bruge værktøjet i et miljø, der er mere beskyttet og mere alderssvarende, så de beskyttes mod skadeligt indhold, som handler for eksempel om vold, sex, spiseforstyrrelser.
2: Ja, det skal vi tale med dig om, Peter Christian Bæk Nielsen. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
2: Redaktionschef ved Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Peter, teenager-versionen af ChatGPT, hvordan adskiller den sig fra den version, vi ellers kender?
10: Jamen, den meget kort fortalt adskiller den sig ved, ifølge deres egen beskrivelse, at man ligesom er beskyttet mod voksenindhold. Altså, det kan være nøgenhed, det kan være forskellige sådan mere, hvad kan man sige, frembrusende, provokerende, voksende typer indhold. Og at der ligesom, at man også kan indlede samtaler om den slags ting. Så, så det er sådan et børnesikkert rum. I ChatGPT, kan man sige.
2: Ja, og det er jo så det. Hvor sikkert er det her rum så?
10: Jamen, det må vi jo se. Altså, man kan sige, det lyder jo for så vidt som forældre, så lyder det jo meget fint, at der er et sted, hvor man er lidt skærmet, fordi at vi har jo set masser af eksempler på, at man kan få ChatGPT og også andre chatbots til at tale om alle mulige ting, som man måske ikke synes, at børn skal have, have adgang til. Men jeg synes, det er jo, altså ja, som sagt, det må jo lidt komme an på en prøve. Altså det, der hvor man kan sige, at man kan være bekymret, det er jo, at samtidig med det her tiltag, så har ChatGPT også annonceret, at de udruller reklamer inde i deres chatbots. Og man kan sige, at ChatGPT og OpenAI, firmaet bag, har været presset i lang tid for at begynde at tjene penge.
2: Ja.
10: Og man kan sige, det kan jo godt være lidt en del af en markedsføringsmæssig, hvad kan man sige, kampagne, at man så også siger, nu har vi også et produkt målrettet til børn.
2: Mm. Ja, og lige, jeg kan sige, lige om lidt skal vi tale med en person, som er voldsomt skeptisk over for det her udspil fra OpenAI. Men altså, som vi kan forstå det, så den her teenager-bot, altså, der kan man som 13-17-årig selv skrive, at man er mindreårig, eller også så kan systemet selv vælger at placere en i teenager-versionen. Altså, godt nok kan ChatGPT meget, men hvordan kan den være sikker på, om en bruger er 17 eller 18 år gammel?
10: Jamen, det er jo igen lidt det her, altså Sam Altman sagde forleden, at hans drøm for ChatGPT er ligesom, at den kan huske alt i dit liv, alle mails, du nogensinde har skrevet, alle samtaler, du nogensinde har haft, alt, hvad du har brugt din computer til. Og man kan sige, i det perspektiv, så kan man jo være lidt bekymret, fordi at vi ved, at hvad hedder det, AI-chatbots bruger meget af det, vi fylder i dem til at også tegne en profil af brugeren og til at træne videre på nye modeller og eksisterende modeller af de her chatbots. Så man kan sige, hvis det er det, man eksempelvis, altså tidligere samtaler, måden man formulerer sig dit og dat, altså en eller anden form for psykologisk profil, hvis det er det, man også bruger, og det kunne det godt tyde på, fordi de siger, at det ikke kun er ud fra, hvad man selv oplyser, så kan man sige, så kan man jo godt blive lidt bekymret, hvis hele ens teenagers liv ligger inde i maven på en junior ChatGPT.
2: Ja, så for at opsummere det, du siger, Peter Christian Bech Nielsen, altså du spekulerer i, at OpenAI nok måske introducerer den her løsning, også for at imødekomme noget af det kritik, som platformen har fået. Og du er også måske en smule spændt på at se, om det egentlig vil virke at få filtreret de unge fra. Og ind på den
10: nye platform. Altså, man kan sige, vi har jo før hørt, at, og det gælder også, hvad kan man sige, de generelle versioner, vi har før hørt, at man ikke vil bruge vores oplysninger til noget, men det kan man jo sige, i og med, at man begynder at indføre personaliserede reklamer, så vil man jo bruge det til noget. Og vi har også mange gange fundet ud af, at man træner på alt muligt indhold, også personlige informationer. Så jeg tror bare, man må sige, at der følger en hel masse ting med det her,
2: ja.
10: Som ikke bare handler om børnebeskyttelse.
2: Og måske også nogle børnesygdomme, hvis man skulle være lidt kæk. Tak for det, Peter Christian Bech Nielsen.
10: Selv tak.
2: Altså redaktionschef ved Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, David Madsen.
11: Ja, tak for det.
1: Du er psykolog med speciale i børn og unges digitale sundhed. Du har stiftet DBK, der er Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed. Du er også tidligere børnesagkyndig i Medierådet for børn og unge, og så har du lige skrevet bogen Koordinater om at sætte retning for børn og unge i en hyperkommerciel digitaliseret verden. Og du er kritisk over for den her nye teen chatbot. Hvad er det for nogle risici, du ser?
11: Jamen, faktisk så synes jeg, Peter, den gode Peter, han siger det meget godt, når det er, at det er en annonceplatform, som de jo nu har været ude at annoncere, at det er, så følger der en masse ting med, siger han. Og en af de ting, som vi ved, der følger med, det er det, vi kalder dark patterns. Altså man installerer simpelthen noget adfærdspsykologi, som får brugeren af den givende platform til at bruge den, uagtet at brugeren måske ikke har et ønske om det. Og der ved vi, at de her chatbots, de allerede har fået installeret sådan noget, der hedder sycophancy, altså de smiger hele tiden til, at man taler mere, man fortæller mere om sit liv, således at de kan optage den viden omkring brugeren, så de kan blive endnu bedre til at annoncere.
1: Men
11: så er der selvfølgelig også en masse andre risici forbundet med den kognitive offloading, altså man begynder simpelthen at bruge den her, hvis man eksempelvis får en chatbot til rådighed i skolen, jamen så i stedet for selv at sidde og læse Pelle Erobreren, så kan man så sige til den her chatbot, vil du ikke skrive den stil, jeg skal om Pelle Erobreren, og så er der en masse ting, man ikke får udviklet hjernemæssigt.
1: Men de ting, du siger der, det er vel ting, man allerede kan kritisere den i gåseøjne almindelige ChatGPT for, som masser af unge bruger i forvejen. Så hvorfor er det værre, når den er målrettet de unge her?
11: Jamen, det er jo netop, at den er målrettet de unge, fordi så på en eller anden måde, så ligger der sådan et slags blåstempel i, at det her, det er til unge, og derved så er der en slags anerkendelse af, at unge kan godt anerkendes som det, man vil sige, er sådan, du ved, den optimale forbruger. Men der mener jeg jo bare, at ungdommen har brug for alt andet, end at sidde mange timer hver dag i et digitalt økosystem, som i virkeligheden handler om at købe og sælge forskellige varer. Mm. De har jo brug for alt muligt fantastisk i den her analog verden. De har brug for dybe venskaber med venner i den virkelige verden. Ikke erstatte det med, hvis man har det svært, så kan man så snakke med en chatbot. De har brug for at tale med andre mennesker. De har brug for at fordybe sig i gode bøger, hvis de vil lære at koncentrere sig. Der er så meget, som de her unge mennesker har brug for, som de her chatbots ikke tilbyder dem.
2: Du er bekymret for det sociale aspekt. Det er den måde, de sælger af mangel på bedre ord, teenager chat GPT-botten på OpenAI. Det er jo ved at sige, at nu laver vi et beskyttet miljø, hvor kan man sige, det er mere alderssvarende, alt skadeligt indhold, som kunne være vold eller sex eller spiseforstyrrelser, det piller vi væk. Er det nok at gøre det?
11: Det er det på ingen tænkelig måde. Mm. Det er det på ingen tænkelig måde. Det, der vil være nok, det var, hvis de sagde, altså de anerkendte det for, hvad det er. Det her, det er et værktøj. Og når det er et værktøj, så betyder det, at i nogle afgrænsede områder af børnenes liv, det kan være i skolen, så giver det mening, at så lærer man, hvad vil det sige at system prompte? Hvordan kan man vibe-code et nyt spil? Men så snart man begynder at source det ind som sådan en del af ungdomslivet, så er det bare rigtig kritisk, fordi ungdomslivet har bestemt ikke brug for flere digitale tjenester. Tværtimod, så har de brug for meget mere analogt nærværende liv.
1: Ja, der er jo en rapport fra Vive, der viser, at ChatGPT bruges af personer mellem 18 og 33 år som en slags samtalepartner, som du også er inde på. Og så det her med, at man kan, altså forskerne siger, at man kan fastholde de unge i uhensigtsmæssige tankemønstre gennem sådan en samtalepartner. Hvad er det, der sker, når unge bruger chatbots i stedet for deres venner til at tale om problemerne?
11: Ja, så man kan sige, det vi ved inden for psykologien, det er, at, at eksempelvis i en samtale, så snakker man tit om, at den ene teoretiske retning bedre end den anden. Og der har man faktisk fundet ud af, nej, det er egentlig ligegyldigt, hvilken teoretisk retning. Det er ikke formen i samtalen. Det er alt det, man kalder de non-specifikke faktorer. Det er altså alt det, man ikke sætter på formel. Det er alliancen til den pågældende klient i det her tilfælde. Det er alt det, der er det mellemmenneskelige. Og hvis man så pludselig begynder at erstatte nogle svære samtaler med en chatbot, så vil der faktisk, så vil alt det med mellemmenneskelige så udeblive, og derfor vil der ikke være nogen heling. Det vil sige, hvis man går med noget, som er svært, og man så tænker, nu kan jeg få en chatbot til at løse det her problem for mig, jamen så leder man simpelthen de forkerte steder.
2: Mm. Men sagen er jo bare, David Madsen, at børnene sidder jo med telefonen, hvis ikke de låner mors og fars, eller har iPad'en, eller bruger computeren i skolen. Så hvad gør vi?
11: Jamen, vi er nødt til nok at anerkende, at ligesom i den her fysisk analog verden, så er der nogle andre rammevilkår for børn og unge, end der er for os voksne. Og på samme måde skal vi egentlig begynde at anerkende det digitale miljø, som at der er nogle områder af det digitale miljø, som simpelthen har nogle andre forudsætninger hvor, og nogle andre, hvad skal man sige, mangel på forudsætninger. Og derfor skal der også være nogle andre rammevilkår for børn og unge i den digitale verden, præcis som der er i den her analog verden. Mm. Og det vil sige, at vi kan sagtens lære de her unge mennesker her at bruge chatbots, men det skal altså være i en pædagogisk ramme, hvor det er afgrænset, på en måde, hvor vi så netop lærer dem omkring teknologien, og ikke bare installerer dem på alle deres devices. Alright.
2: Tak for det, David Madsen.
11: Det var slet. Tak
2: altså,
11: for det.
2: Psykolog med speciale i børn og unges digitale sundhed, stifter af DBECO, Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed.
1: Således onsdagens P1-orientering. Det var Nikolaj Jørgen Jørgensen, der havde sat den sammen her i studiet. Var ved de sidste 2 timer Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann. I morgen er vores kolleger tilbage fra klokken 6.05 med P1-morgen. Nu er klokken blevet 18.
12: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
13: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
12: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
14: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
12: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
15: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
12: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
16: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
12: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festivalmusik i lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
17: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder ca. 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og brælle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte, og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
12: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byer. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
18: Du lytter til P1. Luk ned for puttefester. Ja, det er diskuteret i årevis, og nu er debatten aktuel igen. Efter en puttefest for gymnasieelever i Folkeparken i Roskilde i sidste uge, endte tragisk, efter en 16-årig dreng blev stukket ned med kniv og dræbt af en anden 16-årig. Men handler knivdrabet om en syg alkoholkultur til puttefester, eller om en syg voldskultur blandt nogle unge? Ja, P1-debat tog i dag debatten om puttefester.
19: Skal de såkaldte puttefester, der finder sted i forbindelse med begyndelsen på gymnasieårene, stoppes? Det debatterer vi i P1-debat i dag. Debatten den er blevet genantændt efter en kun 16-årig elev fra Himmelev Gymnasium blev stukket ned og dræbt til en puttefest i Roskilde. Politiet vurderer, at det var et internt opgør imellem de to, der førte til drabet, og at de foreløbigt ikke vurderer, at sagen har noget at gøre med de kriminelle miljøer. Også i København rykkede politiet talstærkt ud. Det gjorde de til Søndermarken, hvor der ifølge natteravnene var samlet op mod 6.000 unge mennesker til fest. Også her fandt et voldeligt optrin sted, hvor Københavns politi modtog en anmeldelse om et masseslagsmål. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1-debat. Og som altid vil jeg gerne høre fra jer, der lytter med. Ring ind eller skriv til os og fortæl mig i dag, om du vil sende dine børn til puttefest. Du kan ringe på 70 21 19 19. Du kan også sende en sms, det gør du på 12 12. Du skal blot skrive P1, lave et mellemrum, og så formulere svaret på netop spørgsmålet, om du vil sende dine børn til puttefest. Og med disse ord kan vi byde velkommen til dig, Oskar Tønsberg Hoffmann. Du er talsperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning. Velkommen til P1-debat.
20: Mange tak.
19: Er vi snart færdige med at holde puttefester?
20: Det ved jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, vi er. Jeg tror, puttefesterne kommer til at fortsætte, men jeg håber og tror, at de kommer til at fortsætte med en bedre kultur, end det, der er tilfældet i dag.
19: Skal vi stoppe med at holde puttefester, kan jeg jo spørge dig?
20: Det tror jeg ikke, vi kan. Og hvis vi kan, så frygter vi, at festen den vil flytte et andet sted hen. Det er jo ikke sådan, at unge de tager hjem og ser til 2 Charlie i stedet. Man vil jo fortsætte med at feste, og så kan man risikere, at det flytter til andre parker, eller til en mark et eller andet sted, eller til private huse, hvor der ikke kan være natteravne politi og andre tryghedsskabende indsatser til stede.
19: Det er jo noget, vi har altså diskuteret længe nu. Jeg siger også i introen, at den ligesom er blevet genantændt, debatten her, fordi det er jo noget, der har altså de seneste 10-15 år eksisterede, startede meget med Nordsjælland og har ligesom sådan bredt sig lidt rundt. Altså, nu siger du her, at du har tillid til, at man kan feste på en anden måde. Hvor får du den tillid fra?
20: Jamen, jeg tror, at jeg ved ikke, om jeg har tillid til, at det bare sker af sig selv. Jeg tror, at der er brug for en kulturændring, og jeg tror, at det er vigtigt, at vi går sammen om den kulturændring. Både elever, men også forældre og lærere og ja, gymnasierne som institutioner. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi får en bredere samfundsdebat om det, som også involverer de mennesker, som er til puttefesterne, f.eks. natteravnene, og at vi ligesom sammen skubber på for den kulturændring. Jeg oplever blandt andet, at der er flere unge, som begynder ligesom at gå med på den her bølge super curious og ønsker at drikke mindre, og det håber jeg jo kan være en tendens i retning af, at kulturen til puttefesterne bliver bedre.
19: Kender du til en puttefest, som du synes har foregået på en god måde?
20: Jeg tror, altså puttefesterne er jo ikke sådan et arrangement. Det er jo en masse unge, som mødes, og jeg tror, at det er vigtigt at understrege, at til hver eneste puttefest, der er der en masse, som har en god oplevelse, men der er også nogen, som har en dårlig oplevelse. Og derfor tror jeg ikke, man ligesom kan skære puttefesten over en kamp på den måde at sige, at det er godt eller dårligt for alle.
19: Mm. En af dem, som har beskrevet, hvad kan man sige, det at være til en puttefest, det var en artikel til Politiken, hvor en første gear, de har fulgt en første gear, som var til den her fest. Har du nikker genkendende? Har du set
20: det? Ja, det tror jeg har. Okay. Jeg tror, det er en af mine fra DGS.
19: Ja, hun beskriver festen i Søndermarken som en Diddy-fest. Altså en Diddy-party efter rapperen P. Diddy, som blandt andet er blevet dømt for at have transporteret personer til steder, hvor de skulle deltage i prostitution. I et citat til Politiken siger hun også, folk var meget rough med hinanden. De behandlede hinanden meget hårdt. Tredjegærerne tog fat i førstegærerne, kastede dem ned på jorden og rev deres tøj af. Vil du gerne til sådan en fest?
20: Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil. Og det er også den kultur, vi er nødt til at have et opgør med. Den der konkrete episode lyder jo også som noget, der læner sig op af en voldsepisode, og det skal jo selvfølgelig ikke finde sted.
19: Men hvis der er så mange til fest, og det er sket i, nu snakker vi om de 16 år, så må der jo være nogen, der har lyst til at feste på den måde her. Det er jo ikke, det er vel ikke nogen, der tvinger dem til at gøre de her ting?
20: Nej, som sagt, så tror jeg, det er en kultur. Og jeg tror, at det er en rigtig, rigtig giftig kultur, som går i arv. Altså, jeg tror, at det er, når man møder ind som førstegear og ser den her kultur, så tror jeg ikke, det er fedt at være en del af. Men så tænker man jo, når man går op i 2.G, nu fik jeg jo den hårde behandling sidste år, så er det ligesom min tur til at være på den anden side af det. Og jeg tror, at det er den kultur, vi ligesom er nødt til at tage et opgør med. Det er jo et mønster, som reproducerer sig selv. Og det mønster skal vi have brudt.
19: Og hvordan gør vi så det?
20: Jeg tror blandt andet, det handler om at tage en bred debat i hele samfundet. Blandt andet også med elever. Det er rigtig vigtigt at involvere de unge mennesker, hvis man vil lave en kulturændring. Ellers så kan man ikke ændre den måde, vi ligesom opfører sig den kultur, der er.
19: Mm.
20: Jeg tror også, det handler om, at gymnasierne ligesom tør tage denne her lidt svære samtale med de unge. Men også forældrene, som godt hvad skal man sige, kan rammesætte, hvordan man opfører sig som menneske. Det handler også om at sige til ens unge mennesker, at når man tager til fester, så skal man selvfølgelig opføre sig ordentligt. Og denne her seksualisering, som også foregår, er også dybt problematisk. Det er også noget, som vi er nødt til at tale om.
19: Mm. Og vi skal nok komme ind på alt det med både gymnasierne og forældrene og også med natteravner. Vi kan jo passende tænde mikrofonen for dig, Jakob M. Bouvet. Du er afdelingsleder for Fonden for Socialt Ansvar hos netop natteravnene. Jeg vil jo godt stille dig det samme spørgsmål. Altså, skal vi stoppe med at afholde puttefester?
0: Ja, vi skal i hvert fald undgå, at de er, som de foregår lige nu, og faktisk også måske omdøbe dem, så de ikke hedder puttefester. Fordi, som jeg også har sagt flere steder, så er det, når man er i orkanens øje, så er det a disaster waiting to happen, når man er der. Vi har rigtig mange, rigtig unge mennesker, rigtig meget alkohol, måske nogle stoffer, fuldstændig ureguleret, myndighederne forsøger, natteravnene forsøger at inddæmme det så godt vi kan, men det er jo meget, meget kaotisk, og rigtig mange unge mennesker samlet. Og så er der den her, som Oscar også kommer ind på, og du kommer ind på den her meget, meget giftige, sexistiske kultur, hvor det handler om at skrive nogle rigtig grimme ting, tit på de unge piger, som er førstegærer, og det er jo ligesom bare noget, som ligger til den her trykkoger. Så der er nok at tage fat på, og jeg synes, at man skal sætte rigtig meget ind for, at man ikke har den puttefest i nuværende form, som er nu. Når det så er sagt, så synes vi hos natteravnene, at det er sindssygt vigtigt, at de unge mennesker har en fest. Man starter et nyt sted, selvfølgelig skal man ryste sammen. Det er en god måde at skabe relationer på, fællesskaber. Det er et must, som vi ser det. men vi må også tage et ansvar som voksne, at når vi peger på puttefesten og siger, der er noget galt med den her, så når man peger på nogen, så peger fire fingre ind på sig selv, så må man også sige, at jamen, altså, det er også os, der skal være med til at rammesætte de her fester. Og der tror jeg, at vi er langt fra, hvor vi skal være. Og så vil vi understrege jo, at det er jo ikke en ting, som der er i hele Danmark. Det er jo en ting, som hovedsageligt foregår på Sjælland. Andre steder, der er det jo faktisk gymnasierne, der tager ansvaret og holder en fest, og har gjort det i mange år osv. Så pointen er bare, at her er en kultur, som er giftig. Her er noget, der skal gøres noget ved. Men jeg synes, der er lidt bevis for, at det kan lade sig gøre det på en anden måde, for det sker altså andre steder, hvor gymnasierne er. Ikke?
19: Men har du tilliden, ligesom, som Oscar, til, at man kan lave den her kulturændring?
0: Jeg tror ikke, man kan lave den over natten. Jeg tror ikke, man kan lave den fra det ene år til det andet. Men den bliver ikke skabt over natten. Det er jo noget, der har udviklet sig gennem mange år. Så jeg tror, at hvis man inddrager de unge, jeg tror, det er det, vi lidt glemmer her. Vi snakker meget om, så skal gymnasierne gøre det, og forældrene tager et ansvar. Jeg tror, hvis man spurgte de unge, hvad er det for en fest, du gerne vil have? Nu refererede du til et interview her med en ung pige, som i hvert fald ikke synes, det var særlig fedt. Jeg tror, rigtig mange af de mennesker, som har været til puttefest, faktisk ikke synes, det var særlig fedt. Men okay, det er åbenbart sådan, man gør. Nu har jeg oplevet det, så når jeg bliver angiver, så gør vi det på samme måde igen, fordi nu har jeg prøvet det, og så er det sådan, vi gør. Så jeg tror, hvis man lod de unge definere rammerne lidt mere organiseret, frem for bare at sige, vi går ud i en park et eller andet sted, så tror jeg, at man kunne komme et stykke af vejen med at lave en fest, som faktisk de unge står på mål for og gerne vil have. Men det kræver, at måske der er nogen, der hjælper dem lidt. Altså, det er jo, vi skal jo tænke på, at det er jo meget unge mennesker, det her. De er lige gået fra folkeskolen over til gymnasiet, og så bliver de sat og sammen. Nu skal I så til fest herude, hvor der ikke er nogen rammer. Og der må man godt lige hjælpe lidt til, uden det 100% bliver de voksne, der bestemmer. Men tag dem med på råd. Det tror jeg, det er den vej, vi skal gå for at ændre det.
19: Jamen, du siger det jo selv, og det kan jo ret til dig, Oscar. Altså, er der ikke også bare en mulighed for, at unge mennesker simpelthen ikke kan administrere og samle 6.000 mennesker ned i Søndermarken og drikke sig en kæppe i øret?
20: Jeg tror ikke, at man skal bebrejde de unge mennesker, de reagerer på nogle rammer. Jeg tror, at de unge mødes jo, fordi det jo er sjovt at feste. Det kan det i hvert fald være under de rette rammer. Problemet er jo, at det ikke er rammesat på en særlig god måde. Det er jo blandt andet ikke organiseret. Det er jo, bare en masse, som mødes. Der er ikke nogen officiel arrangør. Og derfor så er, derfor så er det sikkerhedsopbud og den tryghedsskabende indsats, der er der, den er jo meget løs. Med al respekt for altså, politi og natteravn, som gør en kæmpe indsats, så er det jo meget uorganiseret. Og det er jo en del af det, som er problemet. Men jeg tror ikke, at det hjælper at pege på de unge og sige, det er hjerten er galt med. Jeg tror, vi er nødt til at skabe nogle rammer, som gør, at puttefesten er tryggere sted.
19: Jakob, kort bemærkning.
0: Jeg vil bare lige præcisere, at vi jo selvfølgelig peger på traditionerne. Vi peger på den her tradition, der får lov at udvikle sig, ikke på den enkelte unge, fordi vi faktisk sådan, vil rigtig gerne have, at de får en god fest. Og den anden ting, man bare vil smide ind, det er, at den mytedannelse, der er om de her puttefester, er også, altså når man står derude og snakker med de unge og hører, nå, du er den første puttefest, hvordan tror du, det er? Så altså, de forventninger, de har, de er helt fra, når man, jeg tror, der kommer 300 mennesker til, jeg tror, der kommer 30.000, jeg tror, der er kæmpestor masseslagsmål. Altså, de ved ikke, hvad de går ind til. De kommer bare, fordi de hører, at man skal selvfølgelig til puttefest, og nogen tror, der sker alle mulige ting, og andre sker andre ting, og det gør jo også, at de kommer med nogle ting og siger, sådan her bør det være, fordi det er en mytedannelse på, hvordan det foregår, som jo er med til at genproducere den her kultur, og der tror jeg, at der kan vi godt hjælpe dem lidt med at sige, sådan, I kan selv sætte rammerne, og det behøver ikke være sådan her.
19: Men når jeg lytter til jer to snakke om puttefesten, så lyder det jo også som noget, man der er nødt til at være der. Og man så skal ændre kulturen om, fordi de kommer til at være der uanset hvad. Er der nødt til at være puttefester? Kan man ikke bare sige, at det vi vil ikke bakke op om? Natteravnen har ikke lyst til at støtte op om det. Gymnasierne taler fra. Repræsentanter på skolerne taler fra. Og så siger vi, jamen, så glæder vi os til, der er sommerfest eller vinterfest, eller hvad det er.
0: Altså, man kan prøve den her hands-off approach, lidt som du lidt er advokat for her, eller hvad vi sætter op.
19: Så, jeg er advokat ikke for noget, men
0: du sætter den i hvert fald op, ikke? Ja. Der kan man sige, at da puttefesterne startede, nu har natteravnen været med i sådan 10-15 år lige fra første puttefest nærmest. Der var holdningen jo fra offentlige at sige, prøv at høre, det er deres fest, vi har ikke noget med det at gøre. Taget ud den her skov, der kommer ikke til at være politi, der kommer ikke til at være SSP, der kommer ikke til at være gadeplan, fordi så blåstempler vi festen. Problemet med det var, at de unge kom alligevel, og så var der rigtig kaos, og så var der lige pludselig en masse mennesker, der skulle indlægges på grund af alkoholforgiftning osv., og så var der virkelig langt ud af den skov, og der var ikke nogen myndigheder. Så på den måde blev folk jo presset ind og sige, vi bliver nødt til at tage ansvar her, fordi der er nogle unge mennesker, der gør det her, det kan vi ikke bare lade stå til. Og i forlængelse af dit spørgsmål, så kan man sige, kan de ikke bare lade være at have den her fest? Jo, hvis vi kan da godt sige, at der er bare ikke nogen fest, så finder de på noget selv. Så er vi lidt tilbage med at bare lægge ansvaret fra os. Jeg synes, vi skal tage ansvaret sammen med de unge og sige, selvfølgelig er det vigtigt at blive rystet sammen. Du starter en helt ny gruppe, et helt nyt studie. Det er vigtigt med den her sociale omgang, de unge blandt, og en fest er en god måde at gøre det på, men vi kan gøre det på en bedre måde, tror vi på.
19: Mm. Oscar, der bliver snakket lidt om ansvar, du er også inde på det, Jakob. Altså, hvem er det konkret, I savner handling fra?
20: Jeg tror, det er svært at pege på nogen og sige, I skal gøre noget anderledes, så I skal gøre XYZ. Jeg tror, at det vi savner er en bredere samtale, og så er det, at vi ligesom har en debat om den her kultur, som Jacob jo også helt rigtigt siger. Det er jo ikke de unge, der er problemet. Det er den kultur, der ligesom går i arv og bliver reproduceret, som er problemet. Den debat er vi nødt til at have i fællesskab, og det tror jeg både af elever, lærere, gymnasier, forældre. Men så kunne vi jo også godt ønske os, at... Altså, det er måske også ønsketænkning, men at man havde ressourcer til at sende nogle flere politibetjente til puttefesterne, nogle flere natteravne, for på den måde ligesom at dæmme op og lave mere tryghedsskabende indsatser. Mm. Fordi løsningen med, at man bare fjerner alt det, der gør puttefesten tryggere, end den ellers ville være, det tror jeg ikke er en særlig god løsning. Så tror jeg, vi ender med endnu mere uorganiseret og endnu mindre fede fester.
19: Er gymnasiet, du nævnte dem, er de gode nok til at involvere sig i det her nu?
20: Det tror jeg afhænger meget af, hvilket gymnasium der er tale om konkret. Jeg tror, at der er nogle gymnasier, som er rigtig, rigtig gode til at tale med de unge om det. Det har jeg i hvert fald hørt nogen sige, at der har været lærere, som har sagt til dem, når nu I skal til puttefest, så husk at passe på hinanden, husk ikke at drikke for meget, husk at den her sexistiske kultur er problematisk, den skal I ikke deltage i. Alt det her, som jo egentlig har klædt gymnasieeleverne bedre på til at være til de her puttefester, men samtidig tror jeg også, at der er nogen, som ikke får den, hvad skal man sige, påklædning til puttefesterne, og det er jo et problem, som stiller dem sværere og ligesom medvirker til, at den her kultur kan sprede sig.
19: Men skulle de gå sammen ligesom og sige, prøv at høre, vi tager over herfra, vi arrangerer en introfest, det ved jeg, der er en rektor i Aalborg ved Hasseris, der har valgt at gøre, hvor man til en introfest serverer alkohol, hvis nok også imod de kommunale aftaler, ligesom er lavet på området. Altså, er det, man skal gøre?
20: Jeg ved ikke, om det konkret er det, der skal gøres, men jeg tror ikke, det er en dårlig løsning, at gymnasierne ligesom tilbyder en fest, som ligesom, hvad skal man sige, kan være med til lidt at rammesætte, hvordan man ellers fester til puttefesten. For eksempel ved jeg, der har været et forslag med far for at tage Majas taletid, så ved jeg ligesom, at der også har været nogle forslag om, at gymnasierne skulle arrangere nogle fester, som ligesom kunne forsinke, hvornår de unge tog til puttefester, og så også, at man ligesom der kunne skabe et sundere afsæt for at deltage i puttefestens kultur, sådan, så man ikke netop var super, super fuld og deltog i den her sexistiske, problematiske kultur.
19: Nu fik du jo nærmest introduceret Maja Bødtgør Hansen. Du er forperson for Danske Gymnasier. Velkommen til Debat.
3: Tak.
19: Jeg hører her fra Oscar, at man godt kunne savne måske en lille smule mere ansvar for gymnasierne. Er du enig i det?
3: Jeg er i hvert fald enig i, at jeg tror, at vi frem mod næste år skal gøre endnu mere, end vi allerede gør. Og måske også lære mere af hinanden, også lære af udskolingen, der har faktisk lykkedes med at nedbringe nogle af de her ting og alkoholforbruget, og også de steder rundt i landet, hvor man heller ikke har en fest med alkohol på gymnasiet. Jeg vil gerne lige rette det der. Der er også steder, hvor man ikke har introduktionsfester med alkohol, men stadig har en fed studiestart. Jeg synes, at der ligger i det her en eller anden form for underliggende sådan accept af, at uanset hvad, så skal de have lov til at drikke sig fulde som 15-16-årige. Og det synes jeg ikke, vi som skole kan sætte rammer op for. Men jeg vil rigtig gerne være med til at høre de unge, hvad kan vi lave på en anden måde? Og jeg tror faktisk, vi er ved at nå måske til et punkt, hvor der vil de gerne gå ind i den samtale. Og det samme tror jeg også gerne, forældrene vil. Det, der er udfordringen, er jo, at forældrene kender ikke hinanden. Eleverne er lige startet, så vi har faktisk, altså vi bliver nødt til at indkalde dem før skolestart og starte den her samtale op. Fordi det er jo, de kommer måske, altså eleverne på min skole kommer fra 100 forskellige skoler, altså grundskoler. Så på den måde skal vi skabe en eller anden ramme for, hvad gør vi med vores studiestart, og hvad er en god start? Det er ikke fedt at starte i fællesskab med at drikke sig altså helt så meget i hegnet, at man er ukontaktbar. Det er ikke en rar følelse at møde mandagen efter, og jeg synes, vi skal prøve at ændre det.
19: Men hvad tænker du, Oscar? Tror du, det virker på sådan en hormonfyldt 16-årig, der glæder sig til at starte i 1. G, og få at vide, at det ikke er sjovt at være fuld?
20: Nu har jeg jo engang været en hormonfyldt 16-årig, og for nylig også. Men jeg tror at det her med, om unge skal have lov til at drikke, er en lidt underlig diskussion. Unge tager til fester, og unge drikker. Hvis man forestiller sig, at man forbød puttefesterne, så vil det jo bare flytte et andet sted hen. Og derfor tror jeg også, at løsningen det er, at vi rammesætter det bedre, at vi skaber den her kulturændring, og at vi ligesom sætter noget mere tryghedsskabende, hvad skal man sige, nogle flere tryghedsskabende indsatser op til de her puttefester. For det foregår jo alligevel, så løsningen, eller spørgsmålet er jo, hvordan det skal foregå.
19: Mm. Vi kan lige læse en sms herop fra Anne, der er mor til fire, som Hun skriver, ja tak til fest, som Jakob siger, men han har ikke ret i, at en fest med en masse alkohol er den måde, man skaber op sammenhold og fællesskab på. I hvert fald ikke den sunde slags. P.S. Oscar er skøn at høre på. Og med de ord vil jeg gerne åbne op ud til venstrefløjen, hvor du står, Anna Sørine Buch Petersen. Du er mor. Du er også mor til en knivdrab teenager, som jeg skal huske at sige, ikke havde noget at gøre med en puttefest. Det var en tragisk hændelse i Husum. Når du står her og lytter med, hvordan lander du så i forhold til puttefesterne? Om de er et problem, eller om det er kulturen? Hvad tænker du?
3: Jeg tænker først og fremmest ikke, at det er de her puttefester, der er et problem. Det, det ligesom tegner sig et billede af, det er, at der er nogle få unge, der har svært ved, hvor forskellige grænser går. Om det så er seksualiserende adfærd, eller om det er med alkohol, så synes jeg også, at det er vigtigt at

0: på dag. Det er lidt nogle af de grundvilkår for at være et ung menneske. Og jeg synes heller, at vi skal snakke om, om grænser og følelsesmæssig stabilitet, modenhed, impulsiv adfærd. Og det synes jeg er noget, som faktisk allerede skal adresseres i folkeskolen. Fordi som du siger, det her med at...
1: Du kigger over på Maja.
0: Ja, jeg kigger over på Maja, at dem, der starter, de kommer fra mange forskellige steder. Så det betyder jo, at det er noget på folkeskoleniveau, at vi allerede skal begynde at snakke omkring de her ting. Lære de unge at være refleksive. Hvad betyder det at sætte nogle grænser? Og så synes jeg også, at der er et kæmpe forældreansvar i det her. Og det bliver vi simpelthen nødt til at tage.
1: Synes du lige nu, at når du sidder og følger debatten, at gymnasierne tager et stort nok ansvar i forhold til de her fester?
0: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke udtale mig om, hvad gymnasierne har gjort af tiltag, og hvad de ikke har gjort af tiltag, så det kan jeg ikke sige. Men det, jeg vil sige, det er jo, at når unge mennesker, de har en upassende adfærd, hvad end det så er, om det er voldelige tendenser, seksualiserende adfærd, den kommer ikke af ingenting. Altså, det kommer jo af en foregående generation, som sætter dagsordenen. Og det er rigtig vigtigt, at vi som voksne tør kigge ind af og spørge os selv, hvordan er du til dine fester? Hvordan fylder alkohol for dig? Hvordan fylder stoffer for dig? Hvordan snakker faren omkring kvinder hjemme ved spisebordet? Fordi det er jo noget, der influerer en 15-årig hjerne. Hvis faren har en krænkende seksuel adfærd over for kvinder på telefoner, eller hvordan det nu... Jeg mener bare, forældrene har en kæmpe ansvar i, hvordan at de opdrager deres børn. Monkey see, monkey do. Så det her med at bare skyde ansvaret over på, at det er gymnasien, der skal organisere det bedre, eller at det er natteravne, der skal være mere til stede, det er selvfølgelig nogle rigtig gode ting, men der ligger jo også et kæmpe ansvar i den unge selv, men de er stadigvæk under udvikling. Det vil sige, at det er forældrene, der skal sætte dagsordenen, og det er dem, der skal tage de her vigtige samtaler. Og lære unge piger, hvornår er der grænser, hvornår siger man stop, du behøver ikke at gå med, du behøver ikke at tage din t-shirt af, selvom alle de andre gør det.
1: Men står vi, altså, er det der er problemet? Står vi med en generation af unge mennesker lige nu, som ikke kender grænser, som ikke kender impulskontrol? Er det et generationelt problem, eller handler det bare om, at vi samler 6.000 unge mennesker ned i Søndermarken, og så drikker de sig... Så for 17.000 kroner har det breezer per person
0: nærmest. Men unge har jo altid samlet sig. Jeg er fra landet, og der havde vi altså halvbalfester. Og dem af de lyttere, der har været til halvbal ude på landet, gerne i 90'erne, starten af 00'erne, de ved, det var, der var proppet med forældre til stede, og vi ænsede dem ikke. Det var unge mennesker, der lå fulde ude i buskene, og det var ikke okay, vi var meget unge alle sammen. Men det var jo bare sådan, det var. Og jeg siger ikke, at jeg snakker ikke for en alkoholkultur, men jeg siger, at det bliver svært at forbyde, og jeg synes, at vi skal vise vejen. Det skal jo gerne være sådan, at de generationer, der kommer efter os, er bedre. De skal jo ikke blive værre.
1: Mm. Synes du, det er blevet værre?
0: Jeg synes, i forhold til al den her snak med det seksuelt krænkende adfærd, det synes jeg, det er blevet værre.
1: Maja, du markerer.
2: Jamen, det er fordi, jeg synes, du har helt ret i, at forældrene har et ansvar. Og det, som jeg tror, man kan høre på forældrene, når vi snakker med dem, er, at de simpelthen ikke har... de oplever, at det er meget svært at sætte foden ned. Hvordan skal jeg forbyde min 16-årige at tage afsted? Jeg synes faktisk, festen er en dårlig idé, men de oplever, at de vil blive ekskluderet af fællesskabet, hvis de siger nej. Og det skal vi jo lytte til. Det kan man ikke bare afvise og sige, det skal du bare. Vi bliver nødt til at samtale om, hvad skal der til, for at du får en styrke og en autoritet til at sige, vi skal noget andet. Og der tror jeg, det her med det andet, det er et af løsnerne, som I andre også har været inde på. Altså, at vi måske kan lave nogle bud på nogle andre måder at være sammen på. Og jeg synes, jeg ved jo, at rigtig mange unge, også fra mit eget gymnasium, tager hjem til nogle velvillige forældre, der lægger lejlighed eller hus til, og så er de der til pre, altså før fest. Måske kunne de bare blive der og lave stay. Det her, det er den aften, hvor vi gør det. Det behøver ikke at ende med 5.000 mennesker ude i en park. Og det kunne forældrene måske stå sammen om, hvis vi hjalp hinanden. Jeg synes, der ligger noget der. Og så vil jeg sige, for 20 år siden, der var det jo sådan på gymnasierne, der drak man jo på introtur. Altså man tog afsted på hyttetur lige efter, man var ankommet, og så drak man så ballerne stiv sammen med de voksne. Altså, og sådan er det heller ikke mere. Vi kan godt ændre kultur. Vi kan godt gøre noget. Det er indlysende, det sker ikke overnight. Men jeg tror, vi har en mulighed for at påvirke over tid. Og det synes jeg, vi skal gøre sammen. Så skal vi jo være nysgerrige på, hvad er det, der lykkes

0: steder, hvor det lykkes. Og jeg tror faktisk også, vi kan jo se, at unge drikker mindre i dag. Det er jo dejligt. Lad os støtte det og finde ud af, hvor er det så, de finder gode fællesskaber, og hvordan får vi endnu mere af det.
1: Mm. Men altså, når man læser overskrifterne i medierne, særligt efter hændelsen i Roskilde, som jo fik altså fatale konsekvenser, og så kan man også læse om masseslagsmål i København. Tidligere har man kunne læse om voldtægtsforsøg. Man får måske indtryk af, at det er et ret stort problem, det her.
0: Jeg synes, at de puttefester er et problem, og det er jo også det, jeg blev spurgt om i anledning af hændelsen, som jeg jo ikke ved noget som helst om, og jeg ikke aner om, har en direkte relation til en puttefest. Men jeg fik jo spørgsmålet, synes danske gymnasier, at puttefesterne er et godt sted at være som ung? Nej, det synes vi ikke. Mm. Det synes vi ikke.
1: Skal vi så ikke. Er det ikke bare det, man skal sige? I skal ikke til puttefest?
0: Jo, problemet er jo, at det oplever man ikke, man kan. Og det er det, som Oskar er inde på, altså at det her med, hvordan får vi det derhen, hvor det er et valg, der er muligt at tage, både for forældrene og de unge. Og det synes jeg, man skal ikke undervurdere presset, der er for at komme med, og det skal vi hjælpe med som gymnasier, og vi gør alt muligt, vi kan gøre endnu mere. Og det skal lærerne, og det skal forældrene især hjælpe med. Og så skal vi jo finde nogle andre veje at gå. Og jeg tror godt, jeg tror faktisk, unge i dag godt kan se det der med, at jeg bliver flået om kul ude i en skov, og der bliver skrevet luder hen over min t-shirt. Det er faktisk ikke sjovt.
1: Men Maja, det undrer mig faktisk over, du siger, fordi når jeg kan se, at der er 6.000 mennesker i Søndermarken, der tager ned for at feste, og du så siger, at det virker som om, at unge godt selv kan regne ud, at det ikke er den fed fest at være til. Det hænger ikke helt sammen for mig.
0: Det gør det sådan set heller ikke for mig. Altså, jeg har også behov for at sige, jeg synes også, det er svært at forstå, men det, der er udfordringen, er, at der ligger også et enormt pres på at tage med, fordi det er sådan, man gør. Det er en tradition, der er overleveret, og det kræver nok, at vi gør noget andet. Og jeg forstår godt, at man gerne vil feste og lave noget vildt, men denne her form er ikke god. Den sætter en masse ting i gang, som er problematiske, og det, vi sidder på skolerne og rydder op bagefter med dem, der har både gjort noget selv, de ikke havde lyst til at gøre, dem, der er blevet udsat for noget, og i det hele taget, og så dem, der måske ikke var med og føler sig helt vildt udenfor, fordi det er det, der bliver snakket om 14 dage efter. Så der er alle mulige ting, vi rydder op i bagefter. Så hvis, når vi kan bidrage for at skabe samtalen om, hvordan gør vi noget andet, så vil vi jo gerne det.
1: Mm. Kan det ikke også være, altså det var bedre dengang, hvor man havde en lærer, der hed Lars, og så kørte man ned i en hytte 40 km ud fra skolens område, og så havde man en nettopose med, der klirrede hver især, og så var det ligesom det?
0: Det kan jeg altså bare entydigt nej. Vi vil i hvert fald ikke stå på mål for det. Det har jo noget at gøre med, hvad vi lægger rammer til, og hvad vi vil være med til. Og den alkoholkultur, der har været forbundet med at møde hinanden, og som jo er, det synes jeg også, at du er inde på, altså med altså de voksnes adfærd, har jo influeret selvfølgelig på skolekulturen, både i grundskolen og hos os til introture på de videregående uddannelser. Og langsomt er vi måske begyndt at få øjnene lidt op for, okay, vores adfærd som voksne i samfundet har faktisk også stor indflydelse. Og der er et eller andet der, som er noget generelt. Den her problematik peger ud på noget generelt i det danske samfund.
1: Okay, der er blevet markeret hele vejen ned langs bordet. Vi kan jo passende starte fra en ende, og manden, der gjorde det først, Oskar, værsgo.
2: Jamen, det var faktisk også det, jeg ville fortsætte der, hvor Maja, hun lige slap, som jo er, at nu står jeg jo i studiet med fire mennesker, som alle sammen er over gymnasiealderen, og det her er jo ikke kun, altså denne her kultur er jo ikke kun et gymnasieproblem. Altså, i Danmark drikker vi jo som svin, rent ud sagt, og det er jo en adfærd, som vi på en eller anden måde har bredt i samfundet. Og det er jo så også den adfærd, som der er nogle unge, der vokser op med, og ligesom ser, at det er ret almindeligt at drikke meget. Jeg synes, at man skal passe på med at bebrejde de unge, at de ligesom deltager i den kultur, de er i. Det synes jeg ikke, man kan. Og så vil jeg også bare sige, altså igen gå i ret med, den her episode i Roskilde foregik, så vidt jeg ved, på en gade tæt på puttefesten, uden at være i relation til puttefesten. Det tror jeg er vigtigt at slå fast, at de to ting ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Jeg synes også, at i denne her debat skal vi passe på med ligesom at tale unge ned. Altså unge vælger jo selv mere eller mindre at tage med til de her puttefester, og det kan godt være, at der er noget pres for at tage med, og det er selvfølgelig et problem. Men det, som jo er løsningen, det er ikke at forbyde det. Dels så kan man ikke, men dels så vil resultatet jo også være, som vi har været inde på, at de fester vil flytte et andet sted hen. Det, som jo er den eneste mulige løsning, som jeg ser det, er, at man gør puttefesterne mindre problematiske, og man ligesom tilbyder, som mig også var inde på, et attraktivt alternativ, hvor der ligesom er nogle ansvarlige rammer.
1: Men mand er jo nøgleordet her, fordi det betyder jo ikke noget at sige mand. Hvem skal gøre det?
2: Jamen, jeg tror, det her med at tilbyde et alternativ er noget, som jeg synes, at man skal se på mand.
1: Nej, men jamen, lad os prøve at erstatte manden med nogen. Hvem er det, der skal gøre det?
2: Jamen, det synes jeg for eksempel, at elever og lærere og rektorer på gymnasierne kunne gå sammen om at gøre, og ligesom sikre, at der er nogle ansvarlige rammer, sådan som man har et alternativ til puttefesten. Men samtidig så tror jeg også bare, at det er vigtigt at slå fast, der vil altid være nogle unge, som synes, at den alkoholkultur, der er til puttefesterne, er fed. Og så har jeg det sådan, jeg synes, det er bedre, at de unge tager til puttefest, hvor der er natteravner og politi, og trods alt tryggere rammer, end der ellers ville være, hvis de ikke var til stede, end at de tager ud på en mark og drikker sig fra sans og samling. Der er altså nødt til at være nogle trygge rammer omkring det her, og det er en afvejning af, at hvis man ligesom siger, at det vil vi ikke have, eller ligesom forbyder det, hvis man skulle finde frem til en måde at gøre det på, så ender vi bare med at rykke problemet, frem for ligesom at gøre noget ved den kultur og de rammer, som skaber de her puttefester.
1: Vi skal lige både nå dig, Jakob Bové, og Anna Sørine Buch-Petersen, og så bagefter skal vi have en lytter på. Vi kan starte med dig, Jakob.
3: Jamen altså, grunden til, at jeg markerede det, er bare lige for den sms, der kom ind, jo, at hvor der er lidt uenighed om, at de synes ikke, det skal være en fest, hvor man indtager overdrevne mængder alkohol, og der fik jeg nok ikke formuleret mig præcis nok med, at det ikke er det, der er vores mål. Vi synes bare, det er vigtigt, at det er en fest, hvor man bliver rystet sammen. Hvor meget alkohol der er vi heller ikke fan af de overdrevne mængder. Og så i forbindelse med de her overdrevne mængder af alkohol, der skal vi også bare lige præcisere noget med de unge, fordi det vi oplever derude i nattelivet, hvor vi er hovedsageligt, vi er til puttefest også, men vi er hovedsageligt i nattelivet, der oplever vi, at det unge mennesker i Danmark, de jager, det er det, vi kalder det kontrollerbare kontroltab. Det vil sige, at det går ud på, at du gerne vil have noget alkohol, som gør, at du kommer lidt uden for din comfort zone, hvor du ikke helt er i kontrol, men du vil ikke så komme så meget i kontrol, at du nede rendestenen skal hente til dine forældre. Det er den knivsæk, de hele tiden balancerer på. Og der er man mindre rutineret, når man er 15 år, til at balancere på den knivsæk. Hvor meget skal der til at holde dig på den knivsæk? Er det en hel flaske vodka? Nej, det er det nok ikke, men det kan være, du tror det, når du er 15. Og som rigtig mange unge er jo ikke interesseret i at drikke så meget, at de ender for sans og samling, men de er interesseret i at drikke så meget, at de lige ender på det her. Det kan man sige er et samfundsproblem osv. Men det skal vi bare være opmærksom på, når vi siger, hvad de unge gerne vil, hvad for et ansvar de har, så forsøger de jo alle sammen at jage den der tilstand, som for de fleste, når det lykkes for dem, er meget hyggeligt, og det er det egentlig fint nok, men så går det galt for nogen. Og det skal vi bare lige huske, at det er ikke så mange unge, der sådan går til en fest og tænker, jeg skal bare drikke mig ned. Det er altså ikke sådan, de går til festen. Og så den sidste ting her omkring Anna her, som siger, du ved, den seksualisering er ikke så slem, og det er mere i generelt i samfundet. Der vil jeg sige, at grunden til, at vi siger noget, det er jo fordi, vi ser et stort mismatch til de her puttefester på, at der er en helt anden opførsel, end vi ellers oplever i samfundet, når vi er ude i nattelivet. Det her med, at man er så nedværdigende over for unge kvinder specielt, det er altså ikke noget, vi ser andre steder i nattelivet overhovedet. Så der vil jeg sige, altså næste år, hvis det stadigvæk er en ting, puttefester, vi ikke har fået dem ændret markant, så synes jeg, du er meget velkommen til at komme med ud sådan en nat der, fordi hvis en forælder kommer med ud og ser det, som sker, de fleste forældre, der kommer og henter deres børn, fordi det er for meget drik, der kommer vel 20-30 stykker af dem hvert år, der henter deres børn, de får et chok, hvor de tænker, wow, hvad er det, der sker her? Fordi det er jo ikke en verden, der er åben for dem normalt.
1: Nå, men hvad er det, du ser? Hvad er det, man ser, hvis man er
3: jamen, altså det, man ser, det er jo 15-årige piger, hvor der er skrevet luder på ryggen af dem, ikke? Fordi det skal man jo gøre. Hun er jo første G'er, og der skal jo skrives noget, som holder dem lidt nede, og i det her tilfælde bruger man så en seksualiseret ting til at holde dem lidt nede og sige, I er kun første G'er, ikke så meget værre som også andre og tredje gear.
1: Men altså, simpelthen bare det lyder som en dårlig, det lyder som en dårlig fest. Det lyder som en,
3: altså det er mennesker, som blev udsat for det, der tror jeg, at det er ikke en fed fest for dem. Altså jeg snakkede med en pige, hvor det var skrevet på, hvor hun var sådan, ja, nej, men det er bare, hvad det er. Og så siger jeg, er du sikker på, du har lyst til det? Og så tog hun ellers, fandt en spritus, og så tegnede hun det sådan set over, efter vi ligesom sagde, er du sikker på, at du har det? Hvor hun sådan, det er fint nok. Men det er jo den der med, at normerne bliver skubbet, og grænserne bliver skubbet, fordi du er til noget, hvor du bliver gruppepresset, du bliver ud i noget. Har jeg lyst til at være den, der ligesom ikke vil det? Den der den kedelige? Ikke rigtig på første dag nærmest i gymnasiet. Så det er meget den kultur, som vi i tale siger, den er helt off, den her kultur.
1: Hvad ser man ellers, hvis man pusser brillerne og stiller sig ud i Sundermarken? Sådan,
3: jamen altså, det man ser, det er, at stemningen ligesom starter med at være sådan ret hyggelig faktisk, og folk går rundt, og man tænker, ja, de står lidt i nogle grupper, og så videre. Så begynder det ellers at danne sig lidt flere grupper, hvor man måske begynder at stå og skubbe lidt til hinanden, for der skal ske lidt og så videre. Så begynder nogen at rive trøjerne af, fordi jeg skal også lige vise, at jeg har lidt muskler og så videre. Og så efterhånden kan man mærke, at man bliver mere og mere højtråbende og mere og mere alt mulige ting, som alkoholen fører med. Og så ender det jo med, at der er nogen, der får så meget, at de skal bæres væk og bæres op til os, op til samaritterne. Og så, som der var masser af slagsmål den her gang, så ser vi jo hvert år nogle slagsmål, fordi der er nogen, der bliver uenige om noget. Og hvad det er, det er jo lige fra kærestesover med, du har tegnet på min kæreste et eller andet, til at det bare kan være nogen, som måske har en konflikt, og ikke sådan typer, måske ikke passer sammen. Altså, der er mange ting på spil, der når du samler så mange unge mennesker, at tusind agenda, jeg var lige ved at sige. Men det er en ting, der bare bygger op som en trykkoger, og det er meget voldsomt at stå i til sidst på aftenen. Normalt ude i Dyrehaven, så bliver det mørkt kl. 11, og så smutter de, fordi så fedt er det ikke at have en fest i total mørke. Ind i Søndermarken kan den blive lidt ved længere tid, fordi der er mere lys. Men den dør så ud til sidst, når den trods alt er 2-3 stykker, man tænker, okay, vi kan ikke blive hængende hele natten. Ikke?
1: Nej.
3: Men det er det, vi oplever derude.
1: Og der har man så nået at runde og få skrevet luder på, og et masse slagsmål, inden vi smutter.
3: Altså, som timerne går, så sker der flere og flere ting, kan man sige. Ikke?
1: Anna Sorine Buch-Petersen, du har også markeret.
0: Ja, det har jeg. Først, tak Jacob. Jeg vil faktisk virkelig gerne med til fest, og jeg kan godt tage en hvid t-shirt på.
3: Det, og, du får en gul.
0: Jeg vil helst ikke have skrevet luder på mig. Og med det så siger jeg jo, at det er klart over alle grænser, at jeg tænker, at det er unge drenge, der skriver luder på piger. Og det er klart over alle grænser. Men jeg vil også sige, at det kommer jo ikke ud af ingenting. Og tit og ofte, når børn og unge er, nu laver jeg situationstegn, alene sammen, så manifesterer det så tydeligere. Så har de ligesom en mulighed for at gøre nogle ting, som der måske er blevet indkrudt i dem, som de ikke engang selv er klar over. Og det er derfor, jeg peger på, at det er rigtig vigtigt, hvordan voksne taler om andre, hvordan taler vi om mennesker, vi ser i tv, hvordan taler vi hen med hinanden, når vi sidder og spiser aftensmad, hvordan taler du om dine kvindelige kollegaer. Det er den kultur, jeg ligesom siger, at fædre generelt har et kæmpe ansvar i. Så hvis dine sønner er en af dem, der går og skriver luder, så har du et kæmpe ansvar i at tage fat i det, fordi det er ikke i orden. Så vil jeg samtidig også sige, at det her med, at jeg synes klart ikke puttefester skal forbydes, fordi det er jo et kæmpe, virkelig, virkelig vigtigt socialt læringsrum for unge mennesker. Og i takt med, at flere og flere unge, de er isoleret på de sociale medier, meget kommunikation, den foregår online, så er det utrolig vigtigt, at der er fester, det er utrolig vigtigt, der er fællesskaber, der er steder, hvor du kan få lov til at dumme dig, du kan flove dig, og det her med, at du siger, at I skal samle nogle unge op,
1: jeg peger på mig.
0: Jeg peger på mig, det her med, at I siger, at I skal samle nogle unge op, som måske har oplevet at blive holdt udenfor, det synes jeg er en rigtig vigtig læring, fordi hvorfor skal vi beskytte de unge fra de her følelser? Hvis du oplever at blive holdt udenfor, så er det da rigtig vigtigt at adressere det. Hvad kan du gøre for ikke at blive holdt udenfor? Hvad var det for en følelse? Arbejde med den. Man kan ikke bare sige, når man du er ked af det, derfor så skal vi nok alle sammen blive hjemme, fordi vi skal undgå at have nogle negative følelser. Jeg synes faktisk tværtimod, vi skal snakke omkring det. Vi skal være med til at opbygge selvværd. Det hjælper ikke at blive isoleret. Og så vil jeg sige, en løsning. Jeg kan godt lide at komme med løsninger. Det er jo faktisk at holde nogle flere fester. Sørg for, at på gymnasiet bliver holdt endnu flere fester, som bliver organiseret, hvor man sætter rammerne. Fordi så kan man sige, hvis man ligesom oplever det, så kan man også føre den kultur videre med sig til de her puttefester. Så ja, jeg vil sige flere fester, flere samtaler omkring, hvordan man generelt er som menneske. Mere undervisning i etik og morale og generelt menneskelige dilemmaer.
1: Maja, du skal også lige have lov til at replicere, og du...
4: Altså, vi gør utrolig meget ud af fællesskaber, og at man kan dumme sig, man kan være forskellige, og man kan samle hinanden op, man kan tilgive, når man har gjort noget galt, man kan lytte på det, der skete omkring en, altså hvad andre har oplevet sig af, det gør vi ekstremt meget ud af. Men det, du foreslår, vil jo have den konsekvens, at man skal holde flere fester i grundskolen, fordi derfra, altså de kommer jo lige ind ad døren, vi har jo ikke nået at møde dem endnu, stort set. Vi har haft dem i et par få dage, så konsekvensen ved det der bliver, at man skal lære dem at drikke og holde fester i grundskolen, det synes jeg er helt sort. Altså, jeg mener simpelthen ikke, det er vores opgave. Det står, altså man kan sige, at vi har to formål, almen dannelse og studieforberedelse. Det er ikke vores opgave at lære dem at drikke ordentligt. Det er vores opgave at lære dem nogle andre ting. Og jeg mener, at rigtig mange, lige præcis denne her cocktail, vi har her,
0: med puttefesten, der føler de jo, at det er nødvendigt at komme, fordi de er bange for at gå glip af noget, der er starten på et fællesskab. Så de er snudet lidt ind i det. Det er ikke nødvendigvis et individuelt valg, hvor de tænker, den pakke jeg har lyst til, men de er nødt til at tage det, fordi det er en del af noget større. Og det er det, jeg synes, vi har et ansvar for. Men jeg har slet ikke ude i, at unge mennesker ikke skal kunne begå fejl, og skal kunne, jeg synes bare, det er mærkeligt, vi pludselig slipper dem der, og så skal de bare have lov til at stå 5.000 mennesker sammen og gøre det. De har jo ikke ansvaret for hinanden næste mandag, fordi det er unge fra alle mulige forskellige uddannelser. Det er ikke nogen, de møder nødvendigvis. Og der synes jeg simpelthen, det her, det er for frit, og det er for vildt.
1: Mm. Anna?
5: Jeg vil bare lige sige, at det lyder jo som om, at dem, der har den her, som skriver luder eksempelvis, at det er dem fra de tidligere årgange, altså det er anden og tredje G'er. Ergo er det dem, der har lært, når jeg så siger flere fester, så mener jeg jo ikke, at vi skal holde fester i 7. og 8. klasse, men jeg mener igennem gymnasietiden, hvis man holder nogle flere fester der, så vil de jo også lære, at når putterne så kommer, så er der ligesom en anden kultur, hvordan man også skal holde festerne.
0: Men vi har mange fester på gymnasierne, og der sker aldrig sådan noget, fordi de er jo i vores rammer,
1: hvorfor?
0: Og der står voksne. Det er jo lige præcis det, der er issue. De kan sagtens finde ud af, at det der det er forkert adfærd, men de slipper det, når de træder ind i den tradition ude i Søndermangel, eller hvor det er i Dyrehaven. Så slipper de lige præcis det og gennemfører de her ritualer, fordi det er uden rammer. For de opfører sig ikke sådan på gymnasiet overhovedet.
1: Men Maja, fortæller du ikke lige netop der, at I har magten til at skabe nogle rammer, hvor de unge fester normalt?
0: Jo, det gør vi jo også, men det skal jo ikke ske på første skoledag, at de skal være ballerne stive.
1: Kan I ikke lave et alternativ?
0: Vi kan sagtens lave et alternativ, men vi ønsker ikke, at vores fællesskaber skal startes op ved, at man er virkelig fuld. Vi synes, det er en dårlig kultur. Prøv at forestille, at jeg starter på en ny arbejdsplads, og så starter man med at drikke sig fuldstændig i hegnet. Det er ikke en god start på et godt fællesskab. Også fordi der sidder nogen, der vælger ikke at drikke, der sidder nogen, der vil noget helt andet, og det er simpelthen ikke inkluderende nok. Så jeg synes, vi skal beslutte os for, lad os prøve at snakke sammen om, hvordan vi laver nogle andre alternativer, og så klippe forældrene på til at vælge fra for dem.
1: Oscar Kort?
2: Jeg vil bare hurtigt tilføje, vi taler om puttefesterne, som om det er en dæmon. Altså puttefesterne er jo grundlæggende noget, som unge tilvælger, til dels på grund af kultur, men jo også fordi det er en fejring af, hey, jeg er startet på gymnasiet, jeg er startet på en ungdomsuddannelse. Og det er jo fint, at unge fejrer den start, også sammen med unge fra andre uddannelser og andre gymnasier. Det er der jo egentlig noget fint i. Problemet er den måde, det foregår på. Og det er jo ikke, altså, problemet er ikke, at man har puttefester. Problemet er, den konkrete måde, det foregår på.
1: Vil du synes, det var et godt alternativ, hvis man som for gymnasierne sagde, okay, prøv at vi laver et alternativ til puttefesterne. Du må gerne komme her første skoledag, købe øl, der er en bar, der er en DJ, alt hvad du godt kunne tænke dig, men så sker det inde på gymnasiets arealer.
2: Det ville ikke kunne være et alternativ. Det ville kunne være et supplement, for puttefesterne vil alligevel foregå, tror jeg. Men jeg tror, det er et ganske, ganske fint supplement, hvor man ligesom kan tilbyde en anden kultur, også en sundere kultur, som forhåbentlig kan smitte af bredere.
1: Godt. Nu skal vi have en lytter igennem. Det er dig, Line. Velkommen til PET-debat. Line?
6: Ja, kan du høre mig?
1: Ja, vi kan godt høre dig. Velkommen til PET-debat.
6: Okay. Tak.
1: Hvad er dit spørgsmål eller bidrag?
6: Ja, det er fordi, at nu hører jeg, at I snakker meget om, sådan, hvad kunne alternativet være, og jeg ved det jo ikke, men det var bare fordi, at jeg bor i Aarhus, og herude i år, da 9. klasserne sluttede, der havde den festival, der hedder Grim Festival, de havde arrangeret sådan en festival, alkoholfri festival for de unge mennesker, som de kunne komme, så havde man købt billet til, og så er der jo musik og hygge og alkoholfri drikkevarer. Og det blev også transmitteret i TV, og der var unge, der blev interviewet, og synes bare, at det var altid. Altså selvfølgelig, når de tog derfra, så tog de ud og festede, som de jo gør, de der unge mennesker, med alkohol også og alt muligt. Men starten på den dag, den var jo anderledes, fordi de fik jo lov til at have mulighed for at feste og hygge sig sammen uden alkohol. Og jeg tænkte bare på, hvis der er så mange mennesker, som I siger, der samles, så kan jeg simpelthen ikke forstå, at der ikke er nogen, der har set en værdi i det, i at starte et eller andet op, som man kommer ud til at købe billet til, hvor man kan købe, så kan det jo godt være drikkevarer, men så kan man måske købe sådan nogle klippekort, så man ikke kan blive forstandt til samlingen derinde, fordi der er så også nogen, der har et ansvar for de unge mennesker, ikke? Men altså, og så kan de jo gå videre derfra og fest bagefter, men så får man da, så kan alle jo i hvert fald være med, og så når det slutter, så kan man jo gå derfra og gå hjem, eller gå med videre. Ja. Jeg ved godt, at der så er en, der siger, at hvis man, uanset hvad man stiller op, så foregår puttefesterne alligevel, men det kunne jo godt være, at man kunne skabe et eller andet alternativ. Og nogen var interesseret i at tjene nogle penge på det.
1: Ja, men inden der går løvens hul i det, så kan vi jo stille den over til dig, Jakob Mbove, afdelingsleder for Fonden for Socialt Ansvar ved Natteravne. Du står med hænderne over hovedet nærmest ved det her opkald.
3: Jamen det er fordi, det er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at i Aarhus har man jo sidste skoledag, har faktisk været en situation lidt ala puttefest, hvor man ligesom havde en ureguleret ting, hvor alle de unge mennesker mødtes. Så gik Aarhus Kommune ind og sagde, prøv at høre, vi laver et område, hvor man skal have et armbånd for at komme ind. Det er kommunen, der står for det. Og folk i starten var sådan, der kommer ikke nogen unge, det gider de ikke. De vil have øl ude i poser i hækken. Men nu har det altså endt med, at de nye unge, der kommer, de kender jo ikke alternativet. De ved ikke, at der engang har været drukket sig for sands og samling i en park. De synes bare, det er mega fedt. Og det viser noget af det der med, at de her traditioner kan godt ændres. Over tid selvfølgelig, men de kan godt ændres. Så jeg vil sige, at der er noget at komme efter i forhold til at give dem et alternativ, give dem et fedt alternativ. Så kan det godt være, at der skal lidt mere til på de lidt ældre unge, måske en fed koncert, måske et eller andet, men det er altså muligt at ændre den her kultur, men det kommer ikke bare, hvis man ikke gør noget.
1: Hvad tænker du, Oscar, når du hører, det er altså en alkoholfri fest, måske Nick & Jay op på en scene, og så er problemet løst?
2: Altså, Nick & Jay er jo altid et godt bidrag. Jeg vil sige tak for at komme med et konstruktivt bidrag. Jeg tror, at det kunne være et rigtig, rigtig fint supplement, som jeg også tror, der er en del gymnasieelever, som vil tilvælge. Men jeg tror bare stadigvæk, der vil være nogen, som går efter den der uregulerede, hårde fest. Og jeg tror ikke, at de vil tilvælge denne her slags. Der tror jeg, at man er nødt til ligesom at anerkende, at der stadig vil være det, vi i dag kender som en puttefest, men at vi ligesom er nødt til at tilbyde nogle bedre og mere kontrollerede rammer, og så på sigt også lave en kulturændring, som det her jo forhåbentlig kunne være med til.
1: Line, var det svaret nok? Ja, kom.
6: Ja, må jeg godt lige komme med en tilføjelse, fordi nu bliver der sagt den der hårde, uregulerede fest. Altså, det er da helt sikkert, der er nok nogen, der ikke vil synes, det vil være fedt at blive givet over skulderen, men det er helt sikkert også dem, som man egentlig ikke har lyst til at møde til en fest. Så det kunne jo godt være, at der så var nogle af dem, som faktisk godt kunne tænke sig at komme til en fest, der var tryg, havde lyst til at tage derhen. Og som jeg sagde før, det behøver jo ikke at betyde, at de ikke kan gå ud og feste bagefter, som de har lyst. Det er bare det der med, at alle kan være med fra starten af, og så bagefter, så kan dem, der har lyst til det der ukontrolleret festhaløjse, de kan jo bare samles et andet sted. Og så kan dem, som har fået det ud af det, de havde lyst til fra den start, de kan jo så tage hjem eller gøre noget andet. Det er bare det der med, at der ikke behøver at være kun én mulighed.
1: Det er noteret, ja. Line. Tak, fordi du ringede ind og blandede dig i debatten. Det kan du også gøre. Der lytter med, det gør du på 70 21 19 19. Det var første runde af PET-debat. Vi skal sige farvel til dig, Maja Bødtger Hansen, forperson for Danske Gymnasier. Jakob Mbove fra Natteravnene. Vi siger også tak, fordi du kiggede forbi. Lige om lidt, der får vi besøg af Anders Vistisen, retsordfører for Dansk Folkeparti. Vi får også Stinus Lindgren, uddannelsesordfører fra Radikale Venstre, ind i studiet, hvor vi skal snakke meget mere på det fest. Men først et kort nyhedsoverblik.
7: DR-vokalensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus' rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Filosofi. Det kan måske lyde som noget, der er teksttungt og svært, men et filosofisk perspektiv på sagerne, det er ingen af delene. Det er nærmere tankevækkende og interessant og sjovt. Hør bare her.
9: I efteråret 2024 begyndte de første meldinger at pible frem i mit synsfelt. I podcaster, magasiner. Der var seks tørke, seks recession. I særdeleshed blandt yngre mennesker, de såkaldte Zoomers eller Generation Z, det vil sige dem født mellem 1997 og 2012. Mere og mere pegede på, at den gruppe simpelthen har mindre sex end tidligere generationer. Og det er pudsigt nok, for ved tidligere lejligheder, når supertankeren har begivet sig ud på lagenklædte farvande, så har meldingerne været, at de unge giver den gas, har en fest, eksperimenterer, flyder. Antallet af seksuelle identiteter synes jeg at være eksploderet de senere år, og i det spil kunne man måske godt indlæse en mangfoldighed af aktiviteter og i mængder, der gør ældre generationer mere eller mindre stakåndede. Men det lader altså ikke til at være tilfældet. Spørgsmålet er så, om det bare, i citationstegn, er en bølgedal i en naturlig, igen i citationstegn, historisk op- og nedgangsbevægelse. Eller om vi kan få øje på andre faktorer, der får de unge mennesker til at finde kyskhedsbæltet frem. Ja, okay, sat på spidsen. Og om det rent faktisk overhovedet har noget på sig.
10: Jeg vil gerne se
11: Du skal snakke med Clara.
10: Desværre.
12: Jeg er på Nørrebro i København, og netop ankommet i en lille butik på et gadehjørne. 4-5 trin ned, hvor jeg møder et antal glasreoler sat til med sexlegetøj, eller sexhjælpemidler, vil nogen måske kalde dem. Bløde håndjern, vibratorer i mange former og farver til såvel vaginal som analstimulation, glidecreme, buttplugs, kokringe, you name it, alt hvad et aktivt sexhjerte måtte begære i moderne, imødekommende design og materialer. Butikken er, i hvert fald denne dag, betjent af yngre kvinder, efter alt at dømme kvinder i den der generation Z-alder, det vil sige i nabolaget 528. Og jeg skal mødes med en af butikkens indehavere og initiativtagere, 29-årige Clara Filippa Andersen, som lige netop undslipper den generation, der påstås at have mindre sex end, måske ikke nogensinde, men mindre end deres ældre søskende og forældre.
11: Ja, hej så.
10: Hej, er du Clara?
11: Jeg er Clara.
10: Hej Clara, jeg er Carsten.
11: Hej Carsten, velkommen til.
10: Tak.
11: Så vi har butikken herude, som vi åbnede i 20. Og så har vi baglokalet, hvor vi
10: lager.
11: Vi pakker alting. Det er også her, vi får alt leveret og det hele. Det er jo heldigvis nogle produkter, der ikke fylder så meget, så der kan være meget i et lille rum.
10: Ja.
13: Jeg hedder Clara Filippa Damgaard Andersen, er mit fulde navn. Og jeg er medstifter af Peach, som er en sexshop, der har en online-butik og så to fysiske butikker i Aarhus og København. Og så har vi faktisk også sådan en slikautomat, der turnerer lidt rundt. Lige nu står den på et hotel. Så kan man trække, det er ligesom hvis man trækker en sodavand.
10: Og hvad kan man så trække den?
13: En buttplug, kondomer, glidecreme. Nærmest alt, hvad hjertet begærer. Bortset fra sodavand. Det kan man så ikke trække.
12: Ingen sodavand i denne automat, men alt muligt andet. I mine yngre dage var der automater, hvor man kunne trække et stykke vin og brød og et pornoblad. Sådan en automat har jeg ikke set længe. Men til gengæld er det svært ikke at bemærke, at grejbutikkerne ude i erotiske redskaber har ændret både fremtoning og sortiment. Meget tyder altså på, at samtalen om sex har fået lidt lettere ved at komme til, og så måske alligevel ikke. For da Clara og hendes kompagnoner skulle finde butikslokaler, mødte de mere forhindring, end de umiddelbart havde forestillet sig.
13: Det var ikke det nemmeste at finde butikslokaler, når man er en sexshop. Men langt om længe, så fandt vi det her lokale, som vi så har været i siden da.
10: Hvorfor er det ikke det nemmeste?
13: Jeg tror, at der hersker, men jeg synes egentlig, der herskede mange fordomme omkring, hvad en sexshop er. Og måske også, hvilke kunder, der besøger det. Så der var simpelthen mange, hvor vi bare ikke fik svar. Først så skrev vi lidt strategisk, sådan, vi er super interesserede i jeres lokaler, må vi komme og se dem? Og så spurgte de, hvad vi lavede. Og så svarede vi tilbage, så fik vi ikke særlig tit svar.
12: Motivationen for Clara og hendes venner for at gå ind i denne her branche, var imidlertid netop samtalen om sex, ikke mindst i hendes egen generation, men også bredere. Herunder samtalen om den seksualundervisning, de ikke synes, de har fået i skolen.
13: Det var med tre venner, mandlige venner. Den ene er min kæreste, det har han hele tiden været. Og vi er nogenlunde jævnaldrende og talte meget om det her med, at egentlig sådan generelt om sex, og hvad vi har sådan lært om sex i skolen, og så også i forhold til sexlegetøj. Vi så egentlig også selv sådan, som en ret potentiel sexlegetøjskøber, men vi synes, det var svært at finde noget, der sådan talte til os. Og noget, hvor at man egentlig bare blev taget imod og vejledt, og uden at det var en masse stigma omkring det at købe sexlegetøj.
12: Så blandt andet derfor tog de fire venner det også på sig at være imødekommende i butikken, og også i nogen grad formidlende over for de mange kunder af alle typer og aldersgrupper, der træder ind i butikken.
13: Ja, det er derfor, jeg tror, vi oplever, at vi cater til alle aldre, alle seksualiteter, alle køn, alle civil status, om man er gift eller enke. Og altså, hvis du var hernede en hel dag, så ville du blive overrasket over, hvor mange forskellige typer mennesker, der kommer ind. Og så taler vi jo generelt enormt meget om sex, både på vores Instagram, TikTok og på vores blogunivers, hvor vi ligesom prøver at tage noget af den seksuelle undervisning, vi selv har manglet, og gøre den tilgængelig hos os.
10: Men det vil sige, at I har sådan en meget inkluderende, accepterende og også lidt sådan, jeg ved ikke, at belærende lyder så negativt, ikke? Men altså, at I har sådan lidt formidlende.
13: Ja, formidlende. Ja. Og uddannende. Ja, helt klart. Altså, det har været vigtigt fra starten af. Jeg kan faktisk huske, at vi diskuterede lidt, hvad vi skulle kalde vores blogunivers, fordi alle hjemmesider har jo en blog, fordi det er blevet så normalt efterhånden. Og i starten, der kaldte vi det seksualundervisning. Der var vi lidt uenige, os fire medstifter, fordi der var nogen, der syntes, det lød tørt. Sådan det der, åh...
14: Skolestue.
13: Ja, lige præcis. Men jeg synes, det var ret fedt at reclaime det derover og være sådan, jamen, hvad er det for en seksualundervisning, vi faktisk burde have haft? Jamen, det handlede både om analsex og hvordan man giver fingre og alle mulige ting. Det behøver ikke kun at handle om prævention.
15: Now, sex!
12: Ja, vi må omkring skolestuen i Monty Pythons Meaning of Life-film fra 1983 med John Cleese, som den bestemte, men også meget direkte demonstrerende seksualundervisningslærer, foran en flok skoledrenge, der er pænt uinteresserede.
15: Well, had I got as far as the penis entering the vagina?
16: No, sir.
15: Well, had I done foreplay?
16: Yes, sir.
15: Ah, well, as we all know all about foreplay, no doubt you can tell me what the purpose of a foreplay is.
16: Was it taking your clothes off, sir?
15: Well, and after that, the purpose of foreplay is to cause the vagina to lubricate so that the penis can penetrate more easily. Now... Did I do vaginal juices last week? Oh, do pay attention, Wadsworth. I know it's Friday after. Oh, watching the football, are you, boy? Right, move over there.
8: Ja, gode gamle Monty Python, som Supertanker var stødt på sin vej mod svaret på, hvorfor unge fra den såkaldte Z-generation ikke har ret meget sex. Resten af udsendelsen med svaret kan du finde og høre inde i DR Lyd.
17: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1 debat, efterfulgt af genstart. Nu er klokken 19.
18: Forsvaret opruster nu i kamp mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
19: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
18: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
20: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
18: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
21: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
18: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden, og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven, og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydække og i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
1: Anders Vistisen, retsordfører for Dansk Folkeparti, skal der sættes en stopper for de såkaldte puttefester?
4: Ej, jeg synes ikke på den her baggrund.
1: Hvorfor ikke?
4: Jamen, jeg synes, at det er en afsporing af debatten. Man kan sagtens have en god debat om unges alkoholkultur, men at der sker et tragisk knivdrab, synes jeg ikke er en grund til at kritisere de unges alkoholkultur fra ender til anden. Det er en anden debat. Det her, det handler for mig om retspolitik.
1: Ja, og debatten om puttefesterne er nemlig blevet genantændt efter, at en kun 16-årig elev fra Himmelev Gymnasium blev stukket ned og dræbt til en puttefest i Roskilde. Politiet vurderer i sagen, at det var et internt opgør imellem de to, der førte til drabet, og at der forløbigt ikke foreligger beviser for, at sagen har noget at gøre med de kriminelle miljøer. Også i København rykkede politiets tal stærkt ud. Det gjorde de til Søndermarken, hvor der ifølge natteravnene var samlet op mod 6.000 unge til fest. Også her fandt et voldeligt optrin sted, hvor Københavns politi modtog en anmeldelse om et masseslagsmål. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1 Debat. Og som altid vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med. Du kan blande dig i debatten. Det kan du på telefonen ved enten at ringe eller skrive ind til os. I dag vil jeg gerne høre, om puttefester skal forbydes. Måske har du selv været til en eller kender nogen, der har været. Du kan ringe ind på 70 21 1919. Du kan også sende sms. Det gør du på 1212. Du skal blot skrive P1, lave et mellemrum og så formulere din besked. Nu, velkommen til dig, Stinus Lindgren, uddannelsesordfører for Radikal Venstre.
14: Tak for det.
1: Mener du, at puttefesterne skal stoppes?
14: Altså, jeg tror ikke, man kan forbyde unge mennesker at holde fest. Det skal man heller ikke. Men jeg synes, den form, de har taget, er problematisk på mange måder. Også, altså, jeg synes, knivdrabet derinde med Anders, det skal holdes uden for det her. Det tror jeg ikke har nogen direkte relation til det. Men den måde, puttefester fungerer på i dag, både med massedruk, med slagsmål, med nedværdigende adfærd, med sexisme, det er et problem.
1: Mm. Er det bæredygtigt at fortsætte på den måde, som man gør nu?
14: Nej, oplagt ikke. Altså, men jeg tror mere, det handler om, hvordan får vi lavet nogle sunde festkulturer? Altså, hvordan får vi en sund alkoholkultur blandt unge, som gør, at man kan have det hyggeligt, møde sine nye klassekammerater på en måde, som man ikke fortryder dage, uger efter? Det er det, det handler om for mig at se.
1: Er festen, puttefesten, altså en del af problemet, eller er det et kulturspørgsmål?
14: Jeg tror ikke, man kan adskille de to ting. Altså, jeg tror, når man kigger på... Generelt har vi jo et... Det handler ikke om unge. Altså, vi har en fantastisk generation af unge mennesker i Danmark, men vi har i Danmark et problem med vores alkoholkultur. Også voksne. Og det smitter af på børn og unge. Altså, de spejler selvfølgelig, hvad deres forældre gør, hvad folk i samfundet som sådan gør. Det er et problem. Og når vi kigger på unges alkoholadfærd, nu er jeg også sundhedsordfører, så er det rigtigt, at unge drikker mindre i dag, end de gjorde tidligere, men i Danmark drikker vi stadigvæk mere og tidligere end i andre lande, vi sammenligner os med. Og så har vi et tydeligt problem med det, der hedder binge drinking, altså man drikker rigtig, rigtig meget på én gang, og det er jo så det, vi ser i puttefesterne her.
1: Mm. Og er det det, der fører til knivdrab i Roskilde og til masseslagsmål i Søndermarken?
14: Jeg tror ikke det. Altså, jeg kender simpelthen ikke nok til den der knivdrabsag til at udsætte mig om den. Jeg ved ikke, om det har noget som helst med puttefesten at gøre, eller ej. Men det er klart, at hvis der er rigtig mange unge mennesker sammen, og de drikker rigtig, rigtig meget, så er risikoen for slagsmål større, så er risikoen for seksuelle overgreb større, risikoen for, at man gør noget, man fortryder, eller bliver gjort noget, man fortryder, markant større. Og det er et generelt problem, og det er jo det, noget, der er vokset over de seneste år, 10 år, 15 år, med far for at lyde helt vildt gammel. Da jeg startede gymnasiet, der havde vi ikke puttefester. Vi havde gymnasiefester. Ja, vidst havde vi det, og vi sad hjemme i kælderen hos vennerne og drak øl. Men de der kæmpe fester, det var altså ikke en ting på det tidspunkt. Det er noget, der ligesom er vokset frem. Og det er klart, jo flere du samler, jo mere alkohol der er, jo større risiko er der for, at der sker noget, vi fortryder.
1: Er du enig i det, Anders Vistesen? Altså, jo mere alkohol vi drikker, jo større sandsynlighed er der for masseslagsmål og ubehagelige sager i...
4: Altså, jeg synes, i den konkrete situation, så er jeg ked af, at samfundsdebattører som Özlem Cekic har set, har været ude og lave den her sammenligning med, at det handler om alkoholkultur. Jeg synes lidt, det svarede til, da man kørte ind i Pride i Berlin og sagde, at det var bilen, der var gerningsperson. Sådan synes jeg det ikke på det. Det er et kriminelt spørgsmål. Altså, kriminalitetsspørgsmål, det er et spørgsmål om, at vi bekæmper knive i natlivet. Det er et spørgsmål om, hvordan vi bekæmper en kultur, hvor nogen, og det er jo heldigvis en lille minoritet, vælger at have en kniv på sig. Så kan vi sagtens have en diskussion om de unges alkoholkultur. Jeg synes bare, man lige skal afsondre det fra den her kriminalitet. jeg er jo egentlig enig, jeg tror måske også næsten i samme generation. Jeg tror egentlig, det var sundere dengang, at nogle af de her ting skete i et mere kontrolleret miljø. Altså jeg tror, en af grundene til, at puttefesterne er rykket ud fra institutionerne, er jo også, at man har indført en masse alkoholretningslinjer på gymnasierne. Man har taget alkoholen ud af en hel masse sammenhæng der. Det kan der være gode argumenter for, men dengang jeg gik på, det var så handelsskolen her, Handelsgymnasiet, der havde man jo sin første gymnasiefest, hvor der blev serveret noget øl, men det var jo på en lille matrikel. Det var 300 elever, der var voksne til stede. Det var et kontrolleret miljø. Hvis der var nogen, der fik for meget, var der nogle voksne, der tog sig af det. Når man ligesom presser det ud af den ramme, som sådan en skolefest kan være, hvor der er noget opsyn, hvor der er nogle rammer, hvor der er nogle regler, og ud i den åbne landskab, hvor der samles for mange forskellige gymnasier, handelsskoler og alt muligt andet et sted, og hvor der er færre voksne, så tror jeg egentlig, at man har en dårlig cocktail. Så jeg tror egentlig, det var bedre, at unge fik en introduktion til det her med fest og alkohol i den der lidt mere kontrollerede ramme, som det var i gamle dage.
1: Hvad situationen i Roskilde, hvad ser du så den som udtryk for, hvis det sådan...
4: Jeg synes, man skal passe på med, at altså, vi har jo relativt begrænset viden. Vi ved, at det er to unge med minoritetsbaggrund. Vi ved, at politiet siger, at der taler om et eller andet opgør, man har taget med til festen. Vi ved ikke, om de havde indtaget alkohol før det her knivdrab. Vi ved ikke, hvad konteksten den har været. Vi ved ikke, hvad rammen den er. Og der tror jeg egentlig, man skal afvente retssagen for at finde ud af, hvad er motivet bag det her. Men når politiet allerede nu går ud og siger, at der har været et opgør, altså det er en eller anden form for opgør, der er blevet taget med til den her begivenhed, så ved vi jo ikke, om det er rent tilfældigt, at det er der, de to møder hinanden, hvor den ene har kniv, eller om de også kunne mødes på en S-togstation, eller på torvet i Roskilde, eller et andet sted, og det havde haft det samme udfald. Og derfor så synes jeg, at vi skal passe på med at lave den kobling på baggrund af det, vi ved nu.
1: Mm. Henrik Nævers, der er rektor på Roskilde Gymnasium, som jo er byen, hvor det foregik i, vil gerne have puttefesterne stoppet. Han mener, nu citerer jeg, der hersker en kultur, som ikke egner sig til unge mennesker. Tager han så fejl i det, at det kunne finde sted alle mulige andre steder, så er det jo lige meget, om der er puttefester eller ej?
4: Jeg synes, han tager den debat på en forkert baggrund. Altså, jeg tror egentlig mange i dansk politik synes, at det er fint, hvis vi får alkoholforbruget ned. Jeg synes også, vi har en ansvarlig ungdomsgeneration. Vi kan faktisk se, at alkoholforbruget blandt unge mennesker er faldende fra da jeg var ung, og det er jo i sig en sund og god ting. Jeg synes, fejlen her er, at man bruger det her knivoverfald til at vil have en generel debat om, hvordan unges festkultur er. Jeg synes også, det at tælle lidt ned til rigtig mange hundrede, hvis ikke tusindvis unge mennesker, der er mødtes over alt i landet, glæder sig til, at de skal i gang med gymnasiet og har haft en rigtig ordentlig og stille og rolig fest, hvor de har forhåbentlig fået nogle gode minder med fra, at de her to begivenheder ligesom skal bruges som løftestang til sådan en generel snak om et forbud om fest i nattelivet og i ungdomslivet.
1: Mm. Anna Sørine Buch-Petersen, du var også med i første runde af P1-debat. Du er som sagt mor til en knivdrab, du er også mor til en anden dreng.
0: Ja, ja. To andre
1: drenge. Er du, altså, hvordan,
0: to andre drenge.
1: Ja, hvordan ser du den her debat, der har været efterfølgende med det knivdrab i Roskilde, hvor det jo så ikke Vistisen, men andre, der ligesom tager den ind i en anden kontekst?
0: Jeg synes, det er et fokusskifte, og igen en eller anden symptombehandling for at snakke omkring det, der i virkeligheden er problemet her. Og det er lidt det samme som, da min søn døde, så blev det straks til, at det var en indvandrerproblemstilling. Og jeg synes, der er andre ting, der er mere relevante at tale om i den sammenhæng. Så det er nu, at vi skal stå og debattere puttefesterne, så tænker jeg, nu har vi brugt rigtig lang tid på at snakke om puttefesten. Der er ikke særlig lang tid tilbage, og jeg synes faktisk, det er utrolig vigtigt at adressere de her unge mennesker, der er så voldsparate og går med kniv, og som... Jeg peger over på herren herovre.
1: Anders Vistisen.
0: Anders Vistisen siger...
1: Han går ikke med kniv i hvert fald, for ellers var han ikke kommet ind i det her byen.
0: Nej, men som han siger, så er det jo en ganske lille del af nogle unge mennesker, der gør det. Men vi kan se på den data, der er, at det er en voksende del. Så ungdomskriminaliteten har generelt været dalende de sidste 10 år, men vi ser en stigning nu, og vi ser en stigning i forhold til den grove kriminalitet. Og det er det, jeg synes, vi skal adressere, og vi bliver nødt til at have en samtale omkring, fordi det hører ingen steder hjemme, at vi bliver ved med at lægge nogle røgslør ud for at tale om puttefester og alt muligt andet. Vi bliver nødt til at se på sagen i virkeligheden, som den er, og det er så tragisk, at den her 16-årige dreng har mistet livet. Jeg er i kontakt med drengens storebror, og det er virkelig vigtigt for ham at sige, at hans lillebror på ingen måde havde relation til bandemiljøer, til nogen kriminel adfærd, og at det var en konflikt, som der er nogen, som der er nogle unge mennesker, der ikke kan håndtere, og så bruger de nogle kujonagtige redskaber, såsom knive. Men igen, det er jo ikke kniven, der er problemet. Det er heller ikke puttefesten. Det er en lille gruppe unge mennesker, der er meget syge og har brug for hjælp.
1: Silas Lindgren, du står og nikker i hærdigt, mens du hører på Annas beretning her. Hvad går det igennem hovedet på dig?
14: Jamen, det er jo, som jeg også startede med at sige, at jeg synes, man skal holde tingene adskilt. Altså, diskuterer vi puttefester og alkoholkultur og festkultur, eller diskuterer vi knivdrab? Fordi der er jo ikke nogen, der ikke synes, det er forfærdeligt og tragisk, hvad der er sket. Altså, knive i nattelivet, det hører jo ingen steder hjemme. Mm. Og det er jo forfærdeligt, når man hører om, ja, uanset alder, men selvfølgelig særligt, når det er en ung, der mister livet. Jeg synes bare, det er vigtigt, at det er også det, du siger. Er det det, vi diskuterer, eller er det puttefester og festkulturen, vi diskuterer? Fordi jeg, som Anders også var inde på, jeg kender simpelthen ikke detaljer nok til at stå og snakke om den her sag, om det overhovedet er nogen relation til puttefesten. Så det er vigtigt, at vi lige er klar på, hvad er det overhovedet, vi står her og snakker om.
1: Mm. Men der har jo været på baggrund af det her angreb, har der, eller undskyld ikke angreb, men det overfald her, har der jo været altså, diskussionen om puttefesten, hvor man i og omkring kommunen ligesom ytrer, at man vil gerne vil se på de her puttefester, og måske ønsker, at folk ikke skal deltage. Mm. Så uanset hvad, så bliver det jo taget ind i den kontekst, at man mener jo, at fra rektorernes side, at der er et forhold.
14: Jamen altså puttefest eller ej, så er knive i nattelivet et problem. Det er der jo ikke nogen, der ikke synes. Det er da klart. Altså, og din søn, der mistede livet, det har ikke noget med puttefest at gøre, derfor er det jo ikke mindre tragisk. Det er jo, altså, jeg synes bare, det er væsentligt. Der er enig med Anders. Altså, vi er nødt til at holde tingene adskilt her. Og jeg synes, når jeg problematiserer, at bliver spurgt, når man kommer ind og snakker om puttefester, så er det jo vigtigt for mig at sige, at fester blandt unge er vigtigt og godt og sundt, men den måde, puttefester udvikler sig på, der er nogle ekstremt problematiske aspekter i det. Fuldstændig uafhængig af knivdrabet, og om der var nogen relation der eller ej.
1: Mm. Men der har jo i en årrække, det startede jo også med at sige, har vi jo diskuteret de her puttefester. Ja. Det har det er først nu meget bekendt, at det er kommet så vidt, at det har ført til, eller der har i hvert fald været drab i forbindelse med en puttefest. Men indtil videre har der jo været beretninger om voldtægtsforsøg, der har været vold, der har været grænseoverskridende adfærd. Altså noget tyder jo stadigvæk på, det kan godt være, at du mener, man ligesom skal adskille knivdrabet fra puttefesten. Så foregår der i hvert fald noget til de her puttefester, som ikke er inden for lovens rammer?
14: Ja, altså hvis der er seksuelle overgreb, så er det ulovligt. Det må det selvfølgelig ikke. Og som jeg startede med at sige, der foregår ting, og det har vi hørt i overvis, som er ekstremt problematiske. Især over for de unge 1.G-piger, som bliver udsat for både overgreb, men også ekstremt nedværdigende adfærd. Det synes jeg er vildt problematisk. Nu er jeg også jeg er politiker, men jeg er også far til fire børn, og hvor den ene går i gymnasiet, og den anden snart skal. Det er da vildt ubehageligt at tænke på, hvad er det, de risikerer at blive udsat for. Det tænker man på som forældre, men bredere samfundsmæssigt synes jeg, det er et problem, fordi den adfærd, altså, jeg er ikke fortaler for en afholdskultur eller en forbudskultur, men jeg er fortaler for, at vi får en forebyggelseskultur og en sund alkoholkultur, så man kan have det hyggeligt med hinanden, og også drikke, hvis det er det, man har lyst til. Men det vi jo kan se med puttefesterne her, det er, at der er et ekstremt pres, socialt pres for at deltage, også at man måske ikke har lyst, drikke mere, end man egentlig har lyst til, gøre noget, man fortryder bagefter. Og jeg kan godt forstå, at det som ung er meget, meget svært at sige nej, hvis man så føler, at man bliver fuldstændig koblet fra. Der har vi et ansvar som forældre. Man har et ansvar på gymnasierne for at sørge for at give nogle bedre vaner til de unge. Det er svært, når de lige er startet. Mm. Og så er det vigtigt, at man gør det sammen med de unge. Altså tager snakken med dem. Det er jo dem, det handler om. Altså der er ikke noget værd at blive snakket om. Vi er nødt til at snakke med og sige, hvad er det, I har brug for? Og hvordan kan vi få en bedre festkultur?
1: Vi har jo en ung i studiet der, og ungdom er på en eller anden måde repræsenteret af dig, Oscar Tønsberg Hoffmann. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Men kan du prøve at måske skitsere for os, hvad er det, man som ung er bange for at gå glip af, hvis man siger nej til at komme til de her fester? Hvad er det, man går misser ud på?
2: Jamen, jeg er jo glad for at være ung, vil jeg gerne starte med at sige. Jeg tror, det man misser ud på, det er jo et fællesskab. Jeg tror, fra samfundsfagsundervisningen er der jo alt muligt med at være en del af en indkultur. Og altså, når alle andre tager til puttefesterne, det er en tradition, og når det er det, der er kultur for, så er det selvfølgelig også det, man ligesom gør, når man starter på gymnasiet. De fleste er jo bekendt med puttefesternes eksistens, før de starter på gymnasiet. Og derfor så tænker man jo ligesom, det skal man være en del af, når man starter. Men må jeg ikke også skynde mig at sige, denne her episode fra Roskilde har, ifølge det, som politiet har meldt ud, som jeg forstår det, ikke noget konkret med puttefesten at gøre. Og jeg synes altså, det er lidt usmageligt at kæde det sammen med både puttefester og retspolitik. Altså, det er en familie, og det er venner, og det er et gymnasium, som har mistet et ung menneske på den mest brutale vis overhovedet. Mm. Og vi må altså insistere på at have båndbredde til begge, altså til at holde det adskilt.
1: Mm. Hvis det er sådan, du markerer?
4: Ja, men det er jo egentlig for at sige, at jeg tror, at der, hvor der virkelig er et behov for at sætte ind, det er i forhold til ungdomskriminalitet. Altså nu spurgte jeg Justitsministeriet, og de er så lige kommet med svar på, når vi ser på under den kriminelle lavalder de sidste 10 år, der er der begået 37.500 forbrydelser. Herunder 10.000 forbrydelser med personfarlig kriminalitet, og det er altså fra mord over seksuelle overgreb til røverier og vold. Og når vi har så stor en gruppe af unge mennesker, der så tidligt begynder med så alvorlig kriminalitet, så må vi jo sige, at vi som samfund har nogle ting, vi ikke har stillet på. Og nu, jeg vil ikke tale ned i den konkrete sag, for vi kender ikke omstændighederne, men det er meget sjældent, at den første ting, man måske begiver sig ud i, det er et drab eller drabsforsøg. Det er jo tit sådan, at der har været nogle advarselslamper, der har lyst længe før med problemadfærd, med udfordringer, der ikke er blevet taget hånd om. Og der må vi sige, at vi som samfund står over for en gigantisk udfordring, når vi ser, og det er jo desværre ikke et isoleret tilfælde, vi har vel de sidste, hvis vi ser, går 5 år tilbage, set 3-4 af de her knivstik, hvor helt unge mennesker har slået andre helt unge mennesker ihjel eller forsøgt på det. Så der er jo noget her, vi som samfund ikke har løst godt nok, og det synes jeg faktisk er den vigtigste diskussion at tage i relation til det her knivdrab, og så tager jeg jo altid gerne en diskussion om alkoholkultur, festkultur, alle de her ting, men jeg tror, det er vigtigt, at jeg synes, det er lidt usmageligt den måde, nogle debattører, jeg er jo ikke nogen her studie, der gør det, så det er også, vi taler sådan lidt ud mod andre, men jeg synes ikke, det er i orden, når en rektor eller samfundsdebattør eller andre ligesom vil kæde de her to ting sammen og sige, at den ene er forudsætningen for det andet. Det synes jeg ikke, vi har belæg for at poste.
1: Anna Sørine, du er markeret?
0: Ja, jeg markerede lige to ting. En ting, det nu kigger jeg på de herrer ind fra Borgen, og når vi har et ønske om at ændre den her kultur, og vi forventer, at unge mennesker skal kunne opføre sig ordentligt, så kan jeg bare heller ikke lade være med at tænke på, at der bliver ved med at være sager, at dem, der skal repræsentere folket, der er pædofilisager, der er krænkelsesager, der er narkosager, og jeg tænker bare, at alle de her ting, det er jo noget, der er med til at normalisere noget for unge mennesker, og dem, der skal lige vise sig at være folkets mennesker, hvis de ikke engang kan finde ud af at begå sig inden for lovens rammer, og hvis de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, hvordan skal vi så forvente, at en ungdomskultur kan? Og det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, og det er ikke for at pege fingre af nogen, og så alligevel en lille smule. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at være et godt eksempel selv i det, du gerne vil se i andre mennesker. Når det så er sagt, så er jeg helt enig i, at i forhold til det med ungdomskriminaliteten, vi bliver nødt til at gå ind og forebygge langt tidligere, langt bedre. Der er en masse, der har sovet i timen, fordi den her udvikling, den er virkelig fatal for rigtig mange mennesker. Og vi skal komme på nogle løsninger i forhold til, hvordan kan vi gøre? Og jeg har rigtig mange løsninger, men jeg tænker ikke, at det måske lige er forummet her.
1: Altså, du har løsninger til ungdomskriminalitet. Du prøv dig at komme med nogle af dem.
0: Jamen, for det første, så kan man jo sige, at når du går ud og er så voldsparat i en meget tidlig alder, så er det jo, fordi du er et rigtig dårligt mentalt sted. Der er ikke nogen mennesker, der er psykologiske og følelsesmæssigt velafbalanceret og glade, som så går ud og begår drab. Så man kan jo starte der. Man kan jo starte med at kigge på de her unge mennesker. Og ja, som der også bliver sagt, der er en masse advarselslampe, der lyser gentagne gange gennem tiden, og det skal der være nogen, der reagerer på. Og hvis de har nogle forældre, der måske er mere optaget af at se tv og deres eget drama, end at opdrage deres børn, så bliver samfundet nødt til at tage over, fordi det bliver vores allesammens problem. I første omgang er det forældrenes ansvar, men hvis de ikke lever op til det ansvar og sørger for, at deres børn de er sunde og raske, så er det noget, vi skal tage over. Og det kan jo så være, kan man jo gøre på forskellige måder.
1: Stine, altså, er vi gode nok til at gribe ungdommen til det, som nu vi snakker om en stigende ungdomskriminalitet? Vi hører om tidligere i debatten, har vi hørt om syn på kvinder i forbindelse med det her puttefest, og du er også lidt selv inde på det. Altså, står vi med et større og større voksende problem i den danske ungdom?
14: Altså, jeg tror, jeg er helt enig i, altså, den ungdomskriminalitet, vi ser, og hvis der er en stigning i antallet af knivdrab, igen, jeg er ikke retsordfører, jeg kender ikke tallet, så det må jeg tage for pålydende, Så har vi da et problem, og så har vi jo ikke gjort det godt nok. Men man skal også passe på ikke, altså, vi har generelt en virkelig ansvarlig ungdomsgeneration. Det her er jo ikke noget, der sker for rigtig mange. Det betyder ikke, at det er mindre tejs, når det sker, men bare lige for, at man ikke får et billede af, at det er super farligt at være ung i dag, for det er det jo ikke. Altså, Danmark er et trygt land at leve i.
0: Så og dog, der, skal, altså, jamen, generelt, nej, og dog, altså,
1: vi skal lige lade Stinus færdiggøre sin pointe.
0: Ja, men hvis vi bare lige ser på unge mennesker, der er blevet slået ihjel i de sidste 2 år, det er jo ikke Der har lige været en på Amager. Jamen, det er en ung fyr også.
14: Jamen, det er ikke for... Altså, det enkelte sager er jo tragisk i sig selv, det er jo ikke, det skal gribes. Nej, det er ikke normalt, og det skal vi gøre. Vi skal sætte ind over for det. Det er bare, som man ikke får et billede af, at det er noget, der sker hele tiden. Det betyder ikke, at vi ikke skal sætte ind over for at løse de problemer, der er. Jeg er fuldstændig enig i den forebyggende indsats, der er vi ikke gode nok. Heldigvis ligger der nogle forslag, som vi jo tager med i regeringen på netop den forebyggende indsats. Hvordan kan vi gribe de unge? Fordi jeg er fuldstændig enig med dig. Hvis du er et godt sted, så sker det jo ikke. Vi skal jo finde, og de alderslamper, der er, skal vi jo reagere på, når de er der. Men generelt er ungdommen jo altså ansvarlig. Det er jo de få, der skader og skaber bekymring for de flere. Altså, som jeg også siger som forældre, vi er da også været bekymret. Og det kan man ikke undgå. Det tror jeg ikke, man kan undgå som forældre at blive, når man hører om de her sager. Fordi hvis det kan ramme nogen, kan det så også ramme mine. Og den kan man ikke undgå at få den følelse.
1: Mm. Vi skal lige have en lytter igennem også. Vi har Jonathan her. Velkommen til PIT-debat. Jonathan? Jonas, undskyld.
3: Ja, okay, ja. Jonas, jamen det var egentlig mest i forhold til de her puttefester. Mm. Altså universiteterne har jo semesterstartsfester med på aflukkede områder og med vagter og skænken og det. Altså, jeg tænker ikke, man behøver genopfinde den dybe

0: vi taler vagter, vi taler bar med en eller anden form for udskænkning, og så er der som oftest live musik. Så forestil dig en festival på en aften, dybest set, uden overnat. Altså, jeg kan lige så godt sige, at de unge mennesker bliver jo ikke klogere, at de får deres studentereksamen, og på den anden side af sommeren deltager til Vestlandsvis Universitet. Altså, så det er jo noget omkring rammerne, der er med til at gøre, at det bliver et bedre arrangement.
1: Ja. Oskar, hvad tænker du, altså, vi har været lidt inde på det tidligere, altså, sådan, skal man bare sætte sig ned og lave en ungdomsfestival og sige, prøv at det var det for puttifesterne, nu prøver vi ligesom at flytte noget af det ind på skolens område?
2: Jamen, det er jo den genre, der hedder, nu laver vi et alternativ. Det er jo den genre, der hedder, nu laver vi et alternativ. Og der kan man sige, generelt så ville det jo nok tilbyde unge et andet miljø at gå over i, som også kunne smitte af på kulturen. Og det ville jo være rigtig, rigtig fint. Der, hvor problemet bare er, at der stadig ville være nogen, som ville ønske sig at tage til puttefester. Og de unge får vi jo ikke fat i, hvis man laver noget, som ligesom ikke tiltaler dem. Derfor er det vigtigt, at vi tager en kulturændring. Den kulturændring er der også behov for, uafhængigt af puttefesterne, med alkohol- og seksualiseringskultur. Og hele den debat er jo vigtig at få. Selvom man laver et alternativ, så er det jo ikke sådan, at man kunne ramme alle unge med det tiltag, tror jeg, selvom det er en rigtig god intention. Og jeg tror også, at gymnasierne godt ville kunne lave noget derhen af, i hvert fald. Nu var der også et forslag tidligere omkring at kopiere Aarhus-modellen.
1: Hvis det sådan?
3: Jo, men altså, jeg synes jo egentlig, det handler om at få lavet de rigtige rammer omkring de her fester, for jeg tror ikke, altså, vi kan jo vælge at sige, at det er fuldstændig ureguleret, og sige, at det er bare folk, der mødes, og så i Københavnsområdet kan forstå de dyrehaven, og i Roskilde har man så et andet grønt område. Det var jo bedre, at man fik nogle rammer ind omkring det, nogle flere voksne ind omkring det, og også sådan, man havde en lidt bedre kontrol med det, fordi de unge mennesker, der ønsker at stifte bekendtskab med alkoholkultur, det er der trods alt mange af dem, der gør, der er jeg da som forælder mere tryg ved, at det sker i en ramme, hvor der måske ikke bliver serveret stærk alkohol, hvor man måske nøjes med at servere øl og cider, at det sker i en ramme, hvor der er nogle voksne, der er nogle vagter, at det sker i en ramme, hvor man ligesom er sikker på, at der er nogen, der kan skride ind hurtigt, hvis tingene de udvikler sig, også i forhold til dårlig adfærd og seksualisering, at der er nogle regler omkring det. Og der kunne gymnasierne jo også gå ind og tage den rolle på sig, i stedet for at sige, lad os prøve at forbyde det, fordi det her, det vil jo bare flytte et andet sted hen. Og hvordan vil du øvrigt forbyde de der unge mennesker at møde i et grønt område? Altså, det er jo ikke noget... altså, skulle politiet så komme og nedlægge, forsamlingsforbud, og jage dem ud. Det kommer jo ikke til at ske. Så jeg tror egentlig, at for mig at se, så er svaret jo lidt ligesom lytteren her er inde på at sige, hvordan får man det her ind i en ramme, hvor folk kan have det sjovt på en ordentlig måde, og dem, der så har lyst til at gå til den fest, der kan forældrene og dem, der deltager, være trygge ved, at der er nogle guidelines, der ligesom sætter en stopper for tingene, før de kommer ud af kontrol.
1: Og er det som mere politi med flere natteravne, der ligesom er udstøttet op om, eller er det også, at skolerne ligesom
3: skal... Jeg synes da, altså, hvorfor ikke gå i dialog med de her elever og få det arrangeret som noget officielt, lade ungdomsuddannelserne i en by gå sammen, få et hegn op omkring det, engagere nogle frivillige forældre til at komme og stå vagt, lave nogle regler for, hvad er det for noget alkohol, der kan konsumeres på pladsen. Det kunne måske også være sjovt, hvis der var noget musikalsk underholdning. Nu har vi lige hørt, at der er flere paneler, der godt kan lide musik også. Altså, det kunne måske være sjovt, at man sådan gjorde det til en ting, hvor det var en positiv begivenhed, som skolerne tog et ansvar for, frem for, at det er et ureguleret nattestævne for en hel masse unge mennesker, hvor der selvfølgelig kommer nogle natteravn, hvor der selvfølgelig er noget politi, men hvor der ikke rigtig er nogen overordnet organisering eller kontrol.
1: Anne Sorine Buch-Petersen, du markerer.
4: Ja, jeg markerer. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at adressere sådan elefanten i rummet. Og ikke at de her puttefester ikke er vigtige at snakke om, men på et eller andet sted ind i mig, så tænker jeg også, det skal vi nok finde ud af. Samtalen er startet, de finder ud af det. Det er noget, man må tage på de lokale gymnasier og forældrebestyrelser og alle de her andre ting. Jeg synes, at... jeg ved det ikke. Det kan godt føles lidt som et røgslør for at tale om det egentlige problem. Og det egentlige problem, det er, at der er en 16-årig dreng, der er død. Og det her, det er ikke alkoholkultur og puttefester. Det er, at der er en 16-årig dreng, der er død på den mest tragiske måde. Og hvorfor er det, vi ikke snakker omkring det? Altså, vi står og snakker om puttefester. Jeg vil hellere snakke om, hvorfor er den her 16-årige dreng død? Og ikke den konkrete, hvad er det, der har ledt op til det? Faktum er, at han er blevet stukket ned af nogle jævnaldrende, som ikke har en mestringsevne til at løse konflikter på en ordentlig måde. Og det, synes jeg, er

0: Det synes jeg er problemet, og jeg savner nogle konkrete politiske tiltag, og ikke sådan nogle, vi har lavet en eller anden forebyggelseskomité, vi bruger de næste 4 år på at sidde og, med nogle spørgeskemaundersøgelser omkring et eller andet. Altså, der skal ske noget, og der skal ske noget nu. Ellers så gør jeg det bare selv.
1: Men der er jo sket noget. Mm. Altså, vi har lavet en knivlov, vi har skærpet straffen i
0: og
1: forhold til
0: effekt,
1: det her.
0: Og den effekt af den knivlov, hvad synes du?
1: Jeg synes, at den effekt er, at der er taget rigtig mange kniv ud af nattelivet. Der er rigtig mange mennesker, der går med kniv i nattelivet, som nu sidder i fængsel, så de ikke er en trussel for det resterende natteliv. Men jeg forstår jo godt, hvor det kommer fra, at det er enormt personligt og følelsesmæssigt at berøre det her. Men det er jo ikke sådan, at vi politikere ikke har taget konsekvens af de mange knivoverfald, der har været i nattelivet.
2: Og den knivlov må vi desværre lade ligge til en anden pæt debat. Den lover jeg at invitere til på et
0: eller andet. Jeg vil bare lige sige, at jeg snakker ikke kun personligt, jeg snakker
2: faktisk. Vi er nødt til at lukke ned for pæt debat.
3: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
4: svensk melankolsk pianomusik.
3: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
4: Namsvar.
3: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
5: Velkommen indenfor.
3: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
5: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
3: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
6: live i DR-lød.

0: Propfyldte cykelstier lyder som den danske drøm. Børn, voksne, ladcykler, racerne og turisterne. Men noget tyder på, at cykelstierne ikke er gearet til den eksplosive udvikling i de store byer. Det skaber farlige situationer og uheld. Og Cyklistforbundet har nu luftet muligheden for at sende de hurtige cyklister ud på vejbanen. Og Genstart spørger cykelelsker Niels Christian Meyer, bedst kendt som TV-verden Bubber, om cyklisterne egentlig selv har et ansvar for udviklingen.
1: Det er Bubber, goddag.
2: Hej Bubber, det er Simon fra Genstart.
1: Hej Simon.
2: Hej, er du ude på de farlige cykelstier nu, Bubber?
1: Jeg glæder mig til at tale med dig lige præcis om det her. Det kan jeg godt love dig for. Jeg er ude på en af de farlige.
2: Hvad ser du? Hvad er der derude?
1: Ej, jeg vil sige, jeg stopper lige, fordi så er der overhovedet ikke noget ballade. Og nu så kigger jeg mig til højre, kører ind her og holder stille og roligt på fortovet. Hvad fanden skal man gøre, når telefonen ringer? Man burde bare slet ikke tage den. Men med fare for at lyde lidt som trafikradio, så kan jeg godt fortælle dig, at der er god ro og orden på vejen. Du har fanget mig altså uden for myldretid. Altså det, der har været i dag, det er, at jeg har ligget bag sådan tre piger med alt for store yogamotter bag på deres cykler. Så har jeg så passeret et par rullende kaffevogne. Så lige nu, og det var også derfor, det passede meget godt lige at stoppe, der har jeg ligget lidt i slipstrømmen på en elektrificeret sådan en rickshaw, sådan en cykeltaxa,
2: ja,
1: som også er kæmpebred, så man ikke rigtig får overhalet, med mindre at man når til et sted, hvor enten cykelstien bliver bred nok til det, eller hvor man lige kan se sit snit til at køre lidt hurtigt ud på kørebanen.

0: Det her kunne godt lyde som den danske drøm. Cykelstier, hvor alle vil være med. Børn og voksne, ladcykler og budcykler, de trænede og turisterne.
1: Når de kommer der med fuld knald med de der elcykler, og de trækker ind og ud, og der er også de der kassevogne ind imellem, så kan jeg godt mærke, at jeg føler mig udfordret.
0: Men for mange, så har det snarere fået et mareridtskær.
2: Det er skræmmende, for så får man da mere lyst til at bruge et andet transportmiddel. Ja.
0: For noget tyder på, at cykelstierne slet ikke er gearet til den her eksplosive udvikling i de store byer.
3: Det er blevet meget mere sikkert at være bilist.
0: En undersøgelse bekræfter utilfredsheden med pladsmangel.
3: Og det er cirka lige så farligt at være cyklist, som det var for 20 år siden.
0: Og for nylig foreslog Cyklistforbundet i Jyllandsposten, at man bør sende de hurtige cykler ud på vejbanen for at skabe mere plads.
4: Hvis at du er vant til at cykle hurtigt, og du ønsker at tage hensyn til dine medtrafikanter, så kan du ikke cykle hurtigt på cykelstien. Det kan du gøre ude på vejbanen.
0: Min gæst i dag er et kæmpe cykelmenneske, og er også bange for, at den danske cykeldrøm er ved at drukne i sin egen succes.
5: Det er sindssygt farligt, og kræver faktisk nogle skills, som de fleste cyklister desværre ikke har.
0: Og i dag spørger jeg ham, om problemet måske i virkeligheden er cyklisternes dårlige dannelse. Jeg hedder Simon Stefanski. Jamen, velkommen til Buber.
6: Tusind tak.
0: Jeg går ud fra, at det er Buber selv her på PET, ikke? Det er ikke Niels Christian.
6: Det er det. Jamen, jeg har det jo ikke ordentligt med det, fordi man reagerer på det, man bliver kaldt på. Det er ikke et kunstnernavn, det er ikke noget. Det er det så blevet, men det har været med helt fra day one.
0: Vil du, vi holder os til Buber?
6: Ja, det er fint.
0: Det kan måske virke underligt, at jeg skal tale med Buber om cykelforholdene i de større byer, men det er der faktisk en god grund til.
6: Jeg synes, cyklen er en fantastisk opfindelse. Det er selvfølgelig et transportmiddel, men det er jo også sådan et arkitektonisk vidunder, synes jeg. Den er så flot.
0: De fleste kender nok Buber som vært på flere tv-programmer og som sprækstylemeister i Circus Arena, men han er altså også en ganske rutineret cyklist.
6: Altså, hvis der er luft i dækken og olie på kæden, så kører den. Hvis man tænker tilbage til det vilde vesten, hvor cowboyerne red rundt der på en eller anden fantastisk flot hest, og så bare kunne ride ud og make it yourself. På samme måde har jeg det, når jeg sætter mig på en cykel. På en cykel, der bruger du alle dine sanser. Du kan dufte, du kan smage, du kan engang få en insekt i hovedet, eller du stopper ved lyskrydsene, har måske ikke en dialog. Altså, på den måde, der er kontakt med den store verden, og samtidig, så er du i transport.
0: Hold da op, en brandtale. Du føler dig som et frit menneske, når du sætter dig op på en cykel.
6: Det synes jeg. Der er virkelig, virkelig bare altså, højt til loftet, når man cykler.
0: Ingen begrænsninger.
6: Så kommer det.
0: Næsten ingen regler.
6: Så kommer
0: det. Jeg spørger bare.
6: Ja, men det er der jo selvfølgelig.
0: Ja, det skal vi tale meget mere om. Men altså, før vi skal tale om forholdene for cyklister, så er der lige noget, vi skal adressere.
6: Mm.
0: Der er flere, der i årevis har offentligt anklaget dig for at cykle hasarderet.
6: Ja, der er så ked af, at du har den der genstartstone på, når du læser det. Prøv.
0: Skal jeg få det ikke med papiret?
6: Ja.
0: Okay, men vi bliver nødt til at snakke om det der med...
6: Det gør vi.
0: Vi er nødt til at adressere det, ikke?
6: Sig det igen.
0: Okay, altså. Nogen har måske hørt om det der med at blive buffet. Har du hørt om det, buffet?
6: Det har jeg hørt om.
0: Ja. Kan vi lige tale om, hvad filen det handler om?
6: Ja. Når jeg cykler på cykelstierne, så kommer man jo tæt på, som du kan forstå, hvordan billedet er på en almindelig dansk cykelsti i en større by. Der er der kaos, så man kommer nogle gange skulder med skulder. Man kommer til at holde klods op af folk. Man kommer til at en gang imellem lige hoppe ned ad cyklen og trække den forbi et eller andet og hoppe over ud på kørebanen og køre ind igen. Der er opstået et fænomen, at man er blevet bubbet af buber. Og det er jo sådan et udtryk for, at jeg skulle have kørt folk ned. Men jeg vil så sige, med fuldstændig ærlighed og helt ren samvittighed og så videre, det har ikke noget på sig.
0: Men det er jo bare, det er jo et vanvittigt fænomen. Det er en Facebook-gruppe med flere tusind medlemmer.
6: Ja, og startet på Reddit og alt muligt andet. Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke.
0: Nu har jeg så læst nogle af de her, og jeg tænker, jeg vil
7: personligt ikke synes, det var så rart at blive anklaget af også sådan nogle halvanonyme mennesker, der anklager dig for, at der er en, der står og kysser med sin kæreste, og så pludselig så beskriver han, hvordan han bliver torpederet af buber og skriver sådan noget som, nu hvor jeg er opdaget, at bubers cykelvaner er et større samfundsproblem, så er jeg klar til at dele denne anekdote. Det kan da ikke være særlig rart.
6: Nej, altså jo, fordi når jeg ved, der ikke er noget om det, så kan jeg tage det fuldstændig roligt.
7: Det synes
6: måske
7: jeg.
6: Kører jeg også frisk. Altså, det vil jeg også godt i.
7: Jeg nåede ikke engang at stille spørgsmålet.
6: Jeg kunne se det på dine øjne.
7: Nå, men jeg må lige spørge. Du kan her fuldstændig afvise, at du har cyklet nogen ned. Kan du også afvise, at du måske kan cykle lidt vildt? Følger du reglerne, Buber? Det er det, jeg spørger.
6: Jeg vil sige, man kan ikke følge reglerne. Jeg gør ikke det her med vilje. Jeg gør ikke det her med vilje. Der er ikke nogen i Danmark, der... Altså, det er så få, vi snakker om, som vil kunne sige sig selv, at hvis man kører fra A til B igennem byen, at man fuldstændig overholder alt. Det kan ikke lade sig gøre.
7: Der findes jo tal, der viser, at du har ret. At der er rigtig mange, som indrømmer, at de bryder reglerne, hver gang de er på cykel.
6: Men det er fordi, man bliver tvunget.
7: Jo, men derfor har jeg lyst til at spørge. Altså, er du sikker på, at det ikke er dig selv og de cyklister, der bryder reglerne, der måske er det store problem på cykelstierne?
6: Jamen, det er jeg 100% sikker på, fordi det, er jo, det, der er problemet, det er jo selvfølgelig, at cykelstierne har ikke fulgt med. Fordi hvis man havde regnet, kan man sige, dem, der sidder og tegner sådan noget, hvis de havde regnet ud, ligesom, hvordan ville byen være om 10, 20, 30 år, for 10, 20, 30 år siden, så ville man jo kunne se, at der var en kæmpe tendens til, at vi skal have bilerne væk fra byen, men der blev bare ikke rigtig gjort noget for cyklerne. Tværtimod, cykelstierne blev mindre og mindre. Jeg tror, de mennesker, der sidder og laver det her, det er ikke cyklister. Fordi hvis det var det, havde det set anderledes ud. Og jeg vil være så frisk på at tage de mennesker, der er totalt ansvarlige for det her, med på en cykeltur, så de selv kunne se det med egne øjne. Fordi det trænger de til.
8: En tur ud på cykelstien kan nogle gange føles som noget nær en overlevelseskamp, når både elcykler, motionister og måske også slingrende småbørn skal deles om vejen.
0: Hver eneste dag sætter flere hundredtusinde cyklister sig op på sadlen i de større byer.
9: Altså, der er mange sådan store elcykler og selvfølgelig løbehjul, og ja, generelt bare meget trængt på cykelstierne.
0: Men det er ikke uden risiko.
10: Det vi ser, det er cyklister eller andre trafikanter, som har kraniebrud, som har blødninger i eller uden på hjernen.
11: Tidligere behandlede hendes afdeling typisk maks 3 cyklister for alvorlige hovedskader per sommer.
10: Så lægger vi typisk en slange ned igennem næsen.
11: Men siden 1. juni i år gælder det indtil videre 10-15 patienter.
0: De senere år har cyklister og organisationer råbt højt om, at der nu i perioder er så proppet på cykelstierne, at der alt for ofte opstår farlige og utrygge situationer.
3: Vi anerkender til fulde, at der er et trafiksikkerhedsmæssigt problem på cykelstierne. Det kan vi desværre se i ulykkesstatistikken, og det bekymrer os.
0: For eksempel viste en cykelundersøgelse fra Aarhus sidste år, at langt de fleste cyklister efterspurgte bedre forhold og mere plads.
12: Det er meget crowded om morgenerne, synes jeg.
0: Og tal viser også, at det modsat bilister ikke er blevet mere sikkert at være cyklist de sidste mange år.
7: Beskriv lige, for dem, der måske ikke bor inde i de store byer, hvordan ser en fuldt proppet cykelsti ud i myldretid i en af Danmarks store byer i dag? I København konkret, hvor der er gået fra.
6: Altså, jeg vil sige, du kan ikke køre med et astadigt tempo uden hele tiden at have to hænder på styret og fødderne selvfølgelig på bremsen. Fordi der er både knaller der er elskuter, der er løbehjul, der er kæmpe store, fantastiske cykler bygget til børnecontainere, at der fylder en hel cykelsti. Der er voldbude, ja, og så turisterne, og så vejarbejde. Og så bliver det jo vinter nu her, og efterår, så alle bladene, så bliver der faret ude på gaden. Alt ender på cykelstien, og det er det sidste, der bliver prioriteret. Så der er virkelig, virkelig bare trængsel om meget lidt og mange gange dårlig asfalt.
7: Men hører jeg her Buber sige, at der ikke er plads til alle?
6: Ja. Det er der ikke. Ikke som det ser ud nu. Og ikke som det kaos, det skaber. Og desperation, kunne man også kalde det. Fordi det er jo også det, der opstår. Så er der nogen, der er mere eller mindre overbærende over for det her. Så er der nogen, der skubber, og nogen, der råber, og nogen, der har, ligesom kan man sige, sikkert ret i, at man ikke skal overhale indenom. Men det er jo i desperation, og det er den ligesom tilstand, vi er sat i som cyklister, der gør, at vi kører, som nogen vil kalde vanvidskørsel.
7: Er der et konkret øjeblik, du kan dele, hvor du tænker, det her er et udtryk for, hvor vanvittigt det er blevet på cykelstierne? Noget, du har oplevet selv?
6: Mm. For eksempel har jeg været ude for det her, når man kommer kørende på en cykelsti, så er der vejarbejde. Så står der nogle store rød-hvide plastikhegn, og så står der så, cykler henvises til fortovet. Så kører man ind på fortovet, og så er der lavet sådan en nødtørstig lappeløsning af en slags, hvad hedder sådan noget, asfalt, der gør, at man ikke behøver at stejle cyklen op over. Og der er der så fodgængere, der er seriøst ikke vil lade folk komme forbi. Og der har jeg været ude for, at når jeg så stille og roligt siger bagfra, eller ringer på en ringeklokke, så bliver de jo aggressive. Og så vender de sig om, og så kommer man så kørende, og så får man så en skulder mod skulder, altså den der, hvor de simpelthen prøver at puffe af. De har jo ikke tænkt på, at vi er der jo ikke, fordi jeg vil køre på fortovet. De er der, fordi vi skal dele som fortovet, som også står på et skilt. Jeg gør det modsat. Jeg siger sgu god tur, og tak, og dejligt, og
7: selv,
6: så fik vi da lige hilst og sådan noget
7: også
6: der.
7: Også når du bliver buvet af en fodgænger der.
6: Det kan jeg love dig.
7: Okay.
6: Tak, fordi vi lige hilste der.
7: Men kan man ikke også se på det der bybillede, og alt det, der lige pludselig er på cykelstien, som en positiv udvikling, noget, som vi gerne vil opnå?
6: Jo, for der er jo kommet superstier, eller hvad det hedder. Der er blevet gjort mange ting. Altså, der er også speedometer, hvor du kan se. Du kan blive talt som cyklist, hvor mange cyklister der er. Men de tal må de jo også bruge til noget. Og der må de jo kunne se, at de er for smalle i forhold til. Altså, bare de store cykler, Volt og knallert og elløbehjul. Altså, bare det. Der er ikke plads.
13: I senere år har den gammeldags tohjulede fået selskab på cykelstien af blandt andet elcykler og elløbehjul. Noget rådet for sikker trafik mener kan udfordre trafikken.
14: Det er vigtigt i trafikken, at man er ekstremt opmærksom på det, der sker omkring en.
7: Det man i hvert fald bare kan konstatere, det er, at den her sommer, så har der været talt rigtig meget om de her problemer.
14: Ikke mindst i lyskryds, hvor mange typer trafik møder hinanden, og der derfor sker mange uheld. Så nu må jeg hellere lige koncentrere mig.
7: Ja. Altså, der er nogen, der i hvert fald har fået øjnene op for, at det ikke er holdbart, det vi er gang i. Der er kommet nogle forfærdelige tal om et øget antal ulykker. Og så er der kommet en del forslag til, hvordan man måske kan løse problemerne. Mm. Lad os lige tale om nogle af dem.
6: Okay.
7: For nylig så kom Dansk Cyklistforbund med et forslag om at sende de hurtige cykler ud på vejbanerne for at skabe større sikkerhed inde på cykelstierne.
6: Mm.
7: Hvad tænker du om det forslag?
6: Ja, jeg synes, det er ikke stærkt nok. Altså, det skulle være alle skolebørnene ud på vejen med dem.
7: Hvad
6: altså,
7: for noget?
6: Ja, fordi...
7: Hvad siger du?
6: Jamen, fordi så bliver der virkelig... Har du ikke set det, når man kører ude på landet eller noget? Så er der nogen ude foran deres låge, så har de sat en trehjulet cykel og lagt noget legetøj og sådan noget.
7: Mm.
6: Det får
7: folk... Eller en tom barnevogn, hvor der står...
6: Altså, ja. Hvis man rykkede... Altså, de svageste af de svageste er kørestolsbrugere, hele balladen.
7: Puh.
6: Altså, ude på vejbanerne, så vil folk virkelig have øjnene op. Men det er jo der, vi er.
7: Min søn har lige cyklet for første gang i dag til skole i første klasse.
6: Ja.
7: Jeg skulle edderspakke mig, der ikke har ham ud på Goddersgade.
6: Nu altså, siger jeg også provokerende. Men det
7: er da farligt. Det er jo også det som folk siger til det her forslag. Det at køre ude blandt bilerne, det ja. er det virkelig en løsning?
6: Vi bliver nødt til at gøre noget mere. Og så kan det godt være, at vi ikke skal have børn ud på cykelstien, og jeg sagde det også for at provokere. Men generelt, så må vi bare gøre cykelstierne så brede, så bilisterne må snegle sig igennem, så de selv ligesom tænker, det her overgår jeg ikke, jeg tager selv cyklen, for større er København heller ikke.
7: Men man hører jo også, hvordan bilister, folk der er afhængige af at tage bilen på arbejde, de også føler sig presset.
6: Mm.
7: Ikke? Er der mindre og mindre plads til dem?
6: Jo, men så... det er da også uretfærdigt. Og jeg er godt klar over, som man siger, er han rablende sindssyg, eller hvad er det her for noget? Fordi jeg kan godt høre mig selv, fordi jeg bliver carried away i den her snak. Der er ikke nogen, der gør det her med fuld bevidsthed. Det er, fordi man bliver klemt. Fordi der er nogen, der bare har ladet stå til.
7: Bubber, nu vil jeg gerne lige vende vores snak på hovedet. Nu har vi talt om, hvordan nogen har sovet i timen, hvordan der ikke er plads nok til al den cykeltrafik, som er i de større byer. Men nu vil jeg gerne lige vende pege fingeren ind mod dig og mod cyklisterne selv. Fordi det kunne jo også være, at det var cyklisterne selv, der var en del af problemet.
15: Hånden op, når man stopper. Hånden ud, når man drejer. De fleste ved det godt, men vi glemmer det hurtigt, når der er fart på i trafikken.
7: Du sagde jo tidligere til mig, at nogle gange, så var det ikke muligt at følge reglerne.
15: Og så skal man jo generelt altid prøve at lægge sig så meget til højre som muligt. Vi har rigtig mange cyklister og ikke så forfærdelig meget plads.
7: Kan du lige komme med et eksempel på, hvornår det er bedre at bryde en regel på en cykelsti, end at følge den?
6: Men det er jo bedre at bryde en regel for at undgå en kollision af den ene eller den anden art.
7: Hvornår du sidst brugt en regel på cykelstien?
6: Jamen, det tror jeg, det er så sent som i morges, da jeg kørte mine børn til skole. Fordi så er der nogle hajtænder, hvor man lige kommer til at køre lidt ud, fordi jeg kan ikke se, om der kommer nogen, hvor man i virkeligheden bør stoppe fuldstændig op, nærmest gå af. Og hvis overskueligheden er så dårlig, som den er, så bør man jo trække sin cykel ud til det punkt, hvor man kan se det. Og alt det der kan jeg sagtens godt se, og jeg vil ønske, at jeg var sådan en mønstercyklist. Fordi jeg kan godt høre, at der er nogen, der sidder og tænker, manden er sindssyg. Altså,
7: jeg vil bare sige, det udsagn der med, at man er nødt til at bryde reglerne, det lyder jo nemlig lidt skørt.
6: Nu er jeg bare ærlig, fordi jeg kunne også sige, det gør jeg ikke. Og det vil være, så vil det være en uærlig samtale.
7: Men det er bare det der med, at man kan ikke lade mig tænke, hvis mindst 50% af cyklisterne bryder reglerne, så tænker man jo lidt, at det i sig selv må forårsage nogle store problemer, ikke?
6: Jo. Men, og det kan jeg godt se, og det gør det også. Hvis nu bilisterne fulgte reglerne...
7: Nu skal du ikke begynde at pege den over på... Nu skal du lige se indad. Det er den her runde, jeg til.
6: Når der er en dør, der åbner fra en bilist, fra en cykelsti...
7: Men den situation, den forstår man jo godt. Det er jo det rigtige at gøre. Mest normale lovovertrædelser for cyklister, det er jo at køre over for rødt lys.
6: Ja.
7: Overhæld indenom.
6: Det går heller ikke.
7: Nej, du gør ikke den slags.
6: Jeg vil ikke sige, at jeg ikke har gjort det. Men jeg prøver at lade være, fordi jeg kan jo se, hvor galt det kan gå. Det er ikke det værd. Det er det ikke.
7: Okay, men du...
6: Så ja, og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, fra nu af, kunne jeg ikke...
7: Nu siger du ville ønske, du kunne.
6: Ja, det vil jeg. Men jeg ved, jeg kan ikke... Jeg kan ikke fuldstændig love, at jeg aldrig kunne bryde en regel på cykel mere i mit liv. Okay. Selvom jeg vil ønske det.
7: Okay, men så lad os tale om den anden mulighed for at regulere, som ikke er at udvide cykelstier eller sende cyklister ud på vejene. For der er også et forslag, et politisk forslag, der handler om at konfiskere cykler for folk, der kører vanvittigt. Måske at straffe cyklisterne hårdere, større bøder, konfiskere cyklerne. At det måske også er noget, der skal til. Altså at få opdraget de cyklister, få indført noget pli og respekt for reglerne.
6: Nå, men nu har jeg tænkt over de spørgsmål nu. Det ville være en god idé, men så kræver det, at kårene og omstændighederne og vejens forløb og beskaffenhed, eller hvad fanden man kan kalde det, at den er fuldstændig i top.
7: Altså, du vil først overholde reglerne, når du har fået en bred cykelsti?
6: Der er ikke nogen, der cykler vanvidskørsel. Jeg vil sige, det er promiller, der gør det. Fordi den form for vanvidskørsel der, den opstår, når man bliver bremset af alt det uforudsete og den sindssyge trafik, der er. Så når kårene bliver, som de skal være, med plads til alle på cykelstien, så tænker jeg bare, så kan man begynde at snakke om det her.
7: I København, der siger miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten, at hun vil også gerne have bredere cykelstier, men hun siger også, cyklisterne må også have mere tålmodighed. Er det ikke måske det, der skal til? Cyklister, der ser indad, i stedet for kun at pege fingre af politikere og byråkrater.
6: Jo, men vi havde slet ikke den samtale, hvis det havde været på en motorvej, for så er der bare blevet bygget en motorvej. Altså, du ved, nu skal folk lige slappe lidt af, og så skal de køre 80 km i timen på motorvejen, og lige have lidt mere tålmodighed. Der er ikke nogen, der vil finde sig. Men det samme her, altså, vi bliver nødt til ligesom at stå fast ved, at så længe, at der er de der tilstande, som jeg vil kalde det, som er under al kritik på cykelstierne, så kommer de af en årsag, og det er fordi, at folk er trængt.
7: Jeg vil sige, at jeg synes, du er et modet menneske, når du samtidig med, at du har de der bubbede anklager hængende over hovedet, godt tør gå lidt på kompromis med cykelreglerne. Det kan jo være, at de der bubede anklager forsvinder, hvis du begynder at blive fuldstændig regelret cyklist.
6: Jeg tror det ikke. Altså, jeg tror det simpelthen ikke. Altså, fordi det her, det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Jeg har ikke nogen nedkørsler på samvittigheden.
7: Godt nok. Bubber, tusind tak for den her snak. Og pas nu på dig selv ude på cykelstien.
6: Jamen, tusind tak.
7: Og det var dagens genstart. Eller næsten, for der er faktisk en ting mere, jeg gerne vil spørge Bubber om. Jeg har nemlig læst, at han engang fik stjålet en cykel og tog sagen i egen hånd.
6: Jo, men hvad er det nu? Fordi nu kommer jeg jo til at fremstå som en usympatisk regelbryder, der dyrker selvtægt i fritid. Og det orker jeg simpelthen ikke, fordi jeg jo måtte skaffe den her cykel selv.
7: Jeg tror, at der er mange, der godt kan sympatisere med den historie.
6: Jo, og jeg vil så også sige, så er der jo det her med, at når du får stjålet en cykel, så er det jo ikke, fordi de sætter hundepatruljer og droner og eftersøgninger i gang. Den bliver lidt ligesom prioriteret på en anden måde. Den her cykel, der blev stjålet af mig, det var en kære cykel, jeg selv havde ligesom fået delene fremskaffet og lavet præcis som jeg ville. En gruscykel, der er beregnet til at cykle i skovene. Så den vil jeg bare have igen.
7: Bubber sætter hurtigt sit omfattende cykelnetværk i sving, og ret hurtigt bliver hans stjålne cykel spottet til salg på nettet. Gennem en stråmand kontakter Bubber tyven og sætter en handel op.
6: Så tænkte jeg, nu ringer jeg til politiet, giver dem hele tråden. Nu kan jeg få min cykel, og så kan I napse en cykeltyv på fersk gerning. Men nu kunne man ikke bare bestille politiet. Og så siger jeg så bare, hvad fanden gør jeg? Altså, I vil ikke komme. Så siger de så bare, du må se, hvordan det går. Så jeg fik nogen med, som også havde en overkrop, der kunne måske, hvis han stak af med cyklen, lige holde ham tilbage, uden at være bange.
7: Hvem var det?
6: Det var den gamle elefantpasser i Circus Arena, jeg havde taget med der.
7: Med hjælp fra elefantpasseren Rudi kører de så afsted mod Horsens, hvor handlen skal foregå. Rudi lader som om, han er køberen, og da han har sikret sig, cyklen er den rigtige, så springer Bubber frem og konfronterer manden, der vil sælge ham sin egen cykel.
6: Så jeg siger bare, nu kan vi gøre det her med, at du kan bare sige undskyld, du har taget cyklen, og så får jeg min cykel, og så er alt i orden. Fordi jeg er ligeglad, hvad du render og laver i din fritid, for det rager ikke mig, andet jeg synes, det er pisseirriterende. Så siger han så, det er ikke din cykel, så begynder at argumentere, så slår han ud efter mig. Altså,
7: hold da kæft.
6: Hvor Rudi ligesom, han...
7: Elefantpasser.
6: Ja, det var jo han, det er en refleks for ham. Altså, så han... kommer til at lige at losse ham, så han ligger over benene, så han ligger ned på fortovet nu. Og så ringer jeg til politiet, og så det nummer, jeg har fået, tager de så ikke. Hvor man siger bare, hold nu kæft. Så ringer jeg til 112, og så siger jeg så, der er optøjer. Bum, så gik der et minut, så kom der to patruljer fra hver sin retning med udrykning og det hele. Han hører det der sireneballade der, og så stikker han sig af, hvor han hopper over hæk og alt muligt andet. Og Rudi spørger, what now, what now? Så siger jeg, get him! Du ved ikke, fordi jeg tænker ligesom, du ved, hold da kæft, nu kommer politiet, og de overtager og sætter ham ind i en vogn, mig ind i en anden vogn, Rudi ind i en tredje.
7: Vi bliver alle sammen kørt afsted.
6: Så skulle vi jo afhøre os ligesom hver for sig. Og jeg har jo selvfølgelig det hele forberedt med papirer og stelnummer, og cyklen har jeg jo smidt ind hos bageren, og folk står og tager billeder, og du ved, lige efter hele den episode, der ringer Ekstrabladet, vi har fået et billede, og du er i håndgemen nede på vej. Ja, og så måtte jeg forklare historien, og bageren, han kommer ud med kager, og han bliver så kørt afsted til arresten der. Så på alle måder der var det en historie om, at... jeg havde ikke fået den cykel, hvis jeg ikke selv havde taget affære.
7: Og ved du hvad, jeg er glad for? At det var en cykeltyv, der fik din frustration at mærke, og ikke dine medcyklister.
6: Ja, men det er jo måske min retfærdighedssans.
7: Københavns Kommunes klimateknik- og miljøborgmester, Line Barfod fra Enhedslisten, svarer ikke på, om hun vil med ud og cykle med Bubber, men siger, at hun cykler hver dag, og skriver desuden, at hvis København skal generobre pladsen som verdens bedste cykelby, så skal vi op på en helt anden klinge, når det kommer til investeringer i cykelinfrastruktur. Vi skal have flere og bedre cykelstier,
0: Vi skal have flere cykelgader, hvor bilerne skal indrette sig efter cyklisternes tempo, og vi skal udbygge vores supercykelstier, så endnu flere vælger at pendle over kommunegrænsen på cykel i stedet for i bil. Jeg er helt enig i, at der er brug for at gøre meget mere for at få bedre plads til forskellige typer af cykler. Jeg arbejder på at få den nye transportminister til at give os bedre muligheder i København for at sikre bedre forhold på cykelstierne. Og så kom vi til vejs ende. Programmet her er sat sammen med Laurits Villadsen, Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen og jeg hedder Simon Stefanski.
16: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
17: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
16: Sådan.
18: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
16: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
17: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
16: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
17: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
18: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Tænker du nogensinde over, at du er blevet født? Ja, vi taler ofte om sorg, mening, karriere, familielivet, den eneste ene osv. Men psykologiprofessor Svend Brinkmann har opdaget, at fødsler er stort set usynlige. Jo, der bliver talt om, at det gør ondt, og det er vildt. Men man får ikke rigtig sat fingeren på den eksistentielle overgang, det er at blive mor. Men det prøver man i dag i Brinkmanns Brix, som du får lige på den anden side af radioavisen.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bovee Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark, det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byer. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Du lytter til P1.
6: Og på den måde synes jeg også, at det at blive mor eller forældre, det udvider ens bevidsthed. Du bliver bevidst om, at dit barn kan dø. Du bliver bevidst om, at du kan dø fra dit barn. Eller I begge to kan dø fra dit barn. Det er jo skrækindjagende. Så hvis du tænker barnets liv igennem, så tænker du frem, når man kan vidste, om de vil, hvor de kommer til at bo, hvad de skal lave. Så på et andet tidspunkt, så kan du godt se, så er du selv død. Så du får en ny bevidsthed om din egen dødelighed, endelighed. Ja. Og så i næste øjeblik tænker du, men jeg lever jo på en måde videre gennem mit barn, fordi min DNA er i barnet, så jeg har på en eller anden måde også skabt mit eget evige liv. Så man kan sige, det at blive forældre, det gør også det ved vores bevidsthed, som mange filosofer synes, døden gør. Altså at vi bliver mere bevidste om hele cyklusen, og det kan jo netop gøre os lidt mere nærværende og lidt mere livsbevidste. Ja. Og det er også et forældreskab kan gøre.
7: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Da jeg blev far for første gang, det er mere end 20 år siden nu, der var der ikke det helt store fokus på fødsler og fødselsdepressioner, smertefri fødsel eller badekar på stuerne. Jeg har ladet mig fortælle, at det er anderledes i dag. Fødslen er på mange måder blevet et projekt. Det er noget, man skal tage stilling til på en helt anden måde. Og der er kommet en ny bog nu, der hævder, at vi taler for lidt om fødsler. I bogen fremlægger jordmødre og filosofer den påstand, at vi har glemt at betragte fødsler ud fra et eksistentielt perspektiv. Den vordende mor skal til et utal af tjek om barnets sundhed, og der er selvfølgelig fokus på at få det her sunde og raske barn ud. Men hvad med den enorme livsovergang, det er at blive mor? Fødslen er jo overgangen til en helt ny livsfase. Det er ikke bare et barn, der bliver til, men også en mor. Og hvordan sker det? Det skal vi høre om i dag fra to af bogens forfattere, der er med i studiet, hvor vi altså lægger fødslen på briksen. Og det gør vi sammen med Anne-Marie Perhus, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Anne-Marie.
5: Tak.
7: Og ved siden af sidder Dorte Hvidtjørn. Du er jordmor og lektor på Aarhus Universitet, også og klinisk jordmorspecialist på Aarhus Universitets Hospital.
5: Ja.
7: Velkommen til dig også.
5: Tak skal du have.
7: Og bogen, vil jeg skynde mig at sige, som I har skrevet i øvrigt sammen med Hanna Lang, Christina Prins og Maiken Fabricius Stam, hedder, og det er faktisk en rigtig fin og, hvad kan man sige, erkendelsesåbnende titel, ved at svømme op til at sige, når et barn fødes, fødes en mor. Så det er et godt afsæt for at tale om det her fænomen med fødsel og moderskab. Allerførst, for nu at begynde i det helt konkrete, et barn bliver født, og det gør en mor så også. Og hvad er det, man træder ind i, når man bliver mor? Barnet kommer ud i verden, bliver lagt op til ens bryst. Jeg har selv set det ske 3 gange. Jeg er far til 3 børn. Men det er måske et helt umuligt spørgsmål, men hvad er det, man træder ind i, Anne-Marie?
5: Man træder, altså fornemmelsen er meget klar, at man kan mærke det her lille liv, som er sit eget, men som samtidig er helt tæt på en. Altså, så det er sådan en bestemt form for tyngde, som ikke er et tungt ansvar, men samtidig et kæmpe ansvar. Så det er sådan et øjeblik, som er et helt naturligt vendepunkt. Det ved man godt, det er. Og så er det sådan en kraft, der er en kraftfuldhed i det. Også hvis den lille tager fat om brystet og begynder at spise, der er sådan et enormt sug i den der lille bitte mund, og så er der, øjnene virker meget store. Det er ligesom den lille, det var længe før børn begynder rigtig at blinke, men den lille, den spæde, blinker slet ikke og kigger bare med sådan et stort, mørkt blik på en. Så man tænker, hvor kommer du fra, og hvor er du smuk? Ja. Altså, så på den måde er det sådan, ja, det er et stort øjeblik, og det er sådan, og det er meget, meget, meget kropsligt. Altså, man kender jo godt, man har mærket det der barn. Så der er både en genkendelse, og så sådan en, man er klar over, her åbner der sig noget helt nyt.
7: Ja.
5: Så der er en oplevelse af, at det er en gave, og det er samtidig helt mit eget. Altså, og det her kommer jeg til at passe på. Det bliver altafgørende.
7: Og selvom man som mor, som kvinde, har båret det her barn gennem flere måneder, og på den måde jo har været sammen med det, og det er vokset og groet ind i en, som jo i sig selv er en helt utrolig udvikling, der sker der, så er der alligevel et kvalitativt spring. Altså det er ud i noget helt nyt og andet, når det her barn går fra at være inde i en til at være ude i verden som et selvstændigt væsen, eller hvad?
5: Ja, jeg tænkte på, at jeg har set mange fødselsvideoer. Jeg har også genset nogen, hvor jeg skulle snakke med dig, fordi jeg tænkte på, hvorfor er det fascinerer mig sådan. Og jeg kommer altid til at græde og bliver rørt. Og det er altså ikke i det øjeblik, hovedet kroner og hovedet bliver født, og kroppen kommer ud. Men det er netop i det øjeblik, hvor det lille barn kommer op. Så jeg tror, at det er det der, hvad skal man sige, det underfulde i, at man ser barnet. Men det er også den der, sådan, der kan man få alt, det er en anden form for tyngde, end når man bærer det, når man har det i bækkenet. Mens man er gravid, så synes jeg, det giver sådan en særlig sikkerhed. Man bliver sådan dejligt tung på en måde, hvor man ligesom bevæger sig med en slags naturlighed. Og så begynder der så en dialog med det her lille barn, hvor det egentlig fortæller en, eller man spørger det meget, hvad er det, du kommer med? Ja. Altså, og det kan ingenting, men alligevel er det det lille barn, der skal fortælle en alt.
7: Ja.
5: For det kan sutte, det kan kravle, det kan selv, hvis ikke jordmoren eller en anden lagde barnet op, så vil det sådan set selv kravle op af maven og komme derop. Så det kan.
7: Det henvender sig.
5: Det henvender sig
7: lige fra begyndelsen.
5: Ja, og dermed den der, der er hengivelse i alt form for kærlighed. Men den der kærlighed, den er ligesom sådan en hengivelse, hvor du skal egentlig bare mærke dig frem og føle dig frem, så har du den.
7: Ja. Og det her lille stykke, vi kan jo næsten med et fint ord kalde det fænomenologi, altså hvor vi, det gør du fra et filosofisk perspektiv, Anne-Marie, beskriver et fænomen, som man jo selvfølgelig godt kender til, hvis man har gennemlevet det eller observeret det, men der er alligevel så mange ting i det, man ikke lige er opmærksom på, når det er det, der sker. Det er sådan, det kan forstås. Ja, det kan få en til at se nogle nye sider ved det her fænomen. Og Dorte, over til dig fra jordmorperspektivet også. Altså, på den ene side, så er det jo noget, vi, i hvert fald jeg, sjældent sådan reflekterer over, at vi er født, og at vores at mødrene føder de her børn. Og på den anden side, så kan man jo ikke gå på Instagram eller Facebook, hvis man har venner og bekendte der, uden at se billeder af nyfødte, hvor der tales om det her. Så hvis du skal sige, hvad er egentlig det, vi mangler i samtalen om fødsel i dag?
6: Ja. Jeg synes, det vi mangler er sådan perspektivet på det, og vores blik på det. Og det er sådan lidt, hvad der bliver værdisat i samfundet, og hvad der har vægt og fylder. Og jeg vil gerne komme med et eksempel, som kunne være, at hvis vi har haft en håndboldturnering, og så kommer de der håndboldherrer eller damer hjem, og de har vundet, og det er jo mega underholdende at se en håndboldkamp. Det er virkelig skønt. Så kommer de hjem, og de kommer ind på Rådhuspladsen, og de står der, og der står tusindvis af mennesker og hylder dem, og det er en fest. Og ret beset, så har de løbet rundt og leget med en bold. Og kvinder, som har født et barn, altså det er jo fuldstændig, det er svært at forstå. Det er så kæmpestort. Altså fra to celler har der vokset et barn ind i maven. Det er blevet til et nyt menneske, som kvinden så føder, og så er der et nyt liv på jorden. Og det synes jeg er så vildt. Og det synes jeg slet ikke, vi har blik nok for. Altså hele det sådan, det store i det, storheden i det. Altså at vi faktisk, altså det latinske ord for mor, det er mater. Og ud af det har vi jo at materialisere noget, som betyder at lemliggøre noget, at skabe noget. Og det er det, kvinder gør. Altså vi skaber nye mennesker. Og jeg synes, det er så vildt. Jeg synes, det er blevet sådan lidt, ja, som du siger, vi ser det hele tiden på Instagram og Facebook, men vi glemmer lidt, hvor stort det er, hvad det betyder i et liv. Og jeg synes det fortjener meget mere svung og hæder, og når man har født, ja, så får man en bakke ind, og der er et lille flag, og så er der noget ristet brød og noget saftevand. Altså, det står ikke, jamen, det er ikke helt. Altså, jeg synes, det er sådan lidt, der mangler noget hyldest, og det er, ja, jeg synes, det er frygtindgydende, at vi rigtig skaber nye mennesker, og vi, det er jo grundlaget, og det er også vores, det er også sådan et fælles menneskeligt grundvilkår. Vi er alle født.
7: Ja.
6: Og det kan vi forhåbentlig også vende tilbage til, også i filosofisk perspektiv, i, ja, fordi det kan vi lære så meget af, som vi ikke rigtig har brugt krudt på.
7: Er det sådan, du husker dine fødsler, Anne-Marie? Jeg ved, du er mor til tre, ikke også?
5: Jo,
7: har født tre børn. Ja.
5: Jo, man kan sige, at min egen ældste datter får børn i disse år. Hun har nummer to på vej meget snart.
7: Ja.
5: Og jeg tror, at det, hun har brug for, er ikke, at jeg stiller mig udenfor og hylder hende for den store præstation. Altså på den måde ville det være mærkeligt, hvis jeg sagde, hvor er du dygtig, eller det gjorde du særlig godt, eller der lykkedes du virkelig.
7: Ja. 12-tal for fødslen her.
5: det ville være, altså jeg tror, at det man kan forvente af os, som er tæt på og af samfundet, det er, at man giver plads til og rykker ind i det der rum, hvor der sker fødsler.
7: Ja.
5: Og forstår, at det er ikke en præstation, men man er, som Dorte også siger det, enormt handlende. Og vi er vant til, at handlinger, det har noget at gøre med, at man har planlagt, og man stiller sig og vurderer undervejs, er det godt nok, eller skal jeg gribe til flere midler, og er jeg i mål nu? Så på en måde, at vi tit tror, at de største handlinger, de kræver størst kontrol. Og her er der jo, hvor man er aldrig mere aktiv, end når man føder, samtidig med, at man ikke er i kontrol. Altså, jeg kan bedst sammenligne fødsel med forelskelse. Fordi det sker med mig, og det er, men jeg er jo også virkelig med i det. Ellers bliver det sådan,
7: men man kan jo også gå imod.
5: Man kunne gå imod, man kunne sige, det her det er for
7: begge tilfælde.
5: Ja, og hvis man bliver ængstelig eller angst for eksempel for forelskelsen, så trækker man sig, ikke? Og så tør man ikke rigtig være i det. Og man kan sige, det vi siger i bogen, det nu prøver vi at gå tæt på, og så prøver vi indefra at beskrive noget af det her, sådan at dem, der står udenfor og ikke har prøvet at føde, eller dem, der, hvor det er længe siden, de har født, at de kan prøve at spørge på en lidt mere åbnende måde for, hvad det var for en forandring og forvandling, forvandling der skete.
8: Ja.
5: Og det, jeg tror, der er lige så mange måder at føde på, som der er mennesker, ligesom kærlighed også kommer ud på mange, mange måder. Og der er det ligesom ikke nok at få at vide, at det her, det er jo helt almindeligt, alle gør det. Og nu er du 5 centimeter, nu er du 6 centimeter, når det er 10, så kommer der pres ved Altså, der er noget ensidigt over det. Men den der menneskelige forandring, at kunne rumme den, altså, fordi man møder også sider af sig selv, man ikke anede, man havde i sig. For eksempel kan man sige nogle lyde, man egentlig mest forbinder med et dyr. Altså. Og det er ikke, fordi man gør sig til eller fortæller om, at nu gør det særlig ondt. Det er simpelthen noget, der noget kroppen rummer. Også, at man anede det ikke.
8: Nej.
5: Forstår du? Altså, så på den måde er det, tror jeg, at det ikke... Vi siger ikke, at der skal ske en hyldest som sådan en udefra vurdering af indsatsen. Vi siger, at lad være at... lad være at gøre folk ensomme i den der forvandling og overgang. Prøv at være med, og du skal ikke pådute andre en forklaring på det, men giv plads til, at så den anden også kan rumme de følelser, der er. Fordi de følelser er ret komplekse, det er de i øvrigt også hos faren. Faren, der står ved siden og ser sin partner have meget ondt. Så der sker nogle store ting, som vi sådan... som Dorte siger, når det har at gøre med sport, så ved vi godt, at det her, det er de kæmpe, kæmpe store følelser.
8: Ja.
5: Og vi er fascineret af de store følelser, men vi vil altså også gerne sætte lidt flere ord på dem.
8: Ja.
5: Og det tror jeg godt kan hjælpe nogle fødende, fordi man godt vil lidt tilbage fra dem. Tænk, ups, hvad er det her for noget?
8: Og på et sygehus er det jo også i en sundhedsfaglig ramme.
5: Mm.
8: Og det kunne jeg også tænke mig, at vi lige berører det her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen. Mm. Altså den... medikalisering, man kan sige, der er sket. Mm. Altså, hvor det at føde, det er måske gået fra, nu udtaler jeg mig som lægmand, jeg har jo ikke studeret det her historisk, at være en naturlig del af menneskers liv, der hvor de nu levede og boede. Og så var der nogle jordmødre, selvfølgelig, de var ligesom klar til at hjælpe osv., men det var bare noget, der skete en gang imellem, når der kom nye mennesker til.
5: Mm.
8: Til at det i dag er noget, der skal håndteres professionelt af sundhedspersonale, og det er noget, der er risici forbundet med. Det har der jo altid været, men det er vi opmærksom på nu.
5: Ja.
8: Og det kan man jo så under et kalde medikalisering. Mm. Altså, vi har fået det medicinske blik på det at føde.
9: Ja. Det har vi.
8: Hvilken betydning har det egentlig haft?
9: Jamen, det er helt tydeligt, at det er den vej, det er gået. Og i Danmark er et af de sikreste steder i verden at føde. Og det er jo blandt andet, fordi vi har gået så meget op i at finde ud af, hvad er risiciene, og hvordan kan vi hjælpe. Men man kan sige, at det måske, det har nok, det pendulet har svinget meget langt over i den side, hvor vi så ligesom har glemt noget andet undervejs, eller der er noget, vi har mistet. Og det er jo blandt andet lige præcis det mere eksistentielle side af det. Og sådan, altså vi er blevet meget fokuseret på, det er også meget nemt at få penge til at forske i, hvis gravid har sukkersyge eller et eller andet. Det er rigtig svært at få penge til at forske i, hvis man vil bare kigge på, hvad fødslen er for en størrelse, rent sådan eksistentielt og personligt, menneskeligt. Men i det, altså i det, vi bliver født på, så er vi er meget fokuseret på handlingerne og på at passe på, at alt går godt, og sørge for, at kvinden ikke bløder for meget, og barnet har det godt, og det skal vi også være. Men jeg synes, at lige præcis i fødselsøjeblikket, så mangler vi mangler at gøre plads til det rum, som Anne-Marie beskriver så fint. Den storhed, der er i at blive forældre. Og jeg synes nemt, vi kommer til at være lidt for effektive og skynde os lidt at give nogle injektioner, vi skal gøre og sådan noget. Jeg synes, og jeg ved ikke præcis, hvordan det skal se ud, men det er sådan et udtryk for, at vi lidt har glemt det der, at det er faktisk, det er the big bang, det er forandring af livet, det er her forandringen sker i menneskelivet, at nu har man det her barn.
8: Ja.
9: Og det synes jeg, vi glemmer. Og det, det tror jeg mange, både sundhedsprofessionelle og mødre og fædre og børn, kunne have glæde af, at vi fik mere fokus på, at det her er faktisk et skelsættende øjeblik i jeres liv.
8: Ja. Jeg kan forestille mig noget af det mest konfliktfyldte, når man taler om fødsler. Mm. Det var det, du lige berørte i forbifarten, Dorte. Altså, hvis noget gør ondt, så giver vi meget hurtigt noget smertestillende, epidural blokade, vi kan hjælpe på alle mulige måder, og det har vi selvfølgelig pligt til som sundhedsprofessionel, hvis der er virkelig store smerter eller fare for mor eller barn.
9: Mm.
8: Men der er jo stadigvæk mange, der har idealet om den naturlige fødsel.
9: Mm.
8: Findes den egentlig? Altså, jeg ved ikke, det kan hurtigt blive sådan et filosofisk, ja. Akademisk spørgsmål, ja. Men lad os nu sige for eksempel USA, nu har jeg ikke lige statistikkerne præsent, men jeg tror, der er langt flere, der føder ved kejsersnit, ja, i USA. Der er langt flere, der får epiduralblokade, ja, i USA end her. Betyder det, at de har en mindre naturlig måde at føde på end danske kvinder?
9: Jamen, jeg synes, det er rigtig farligt at gå om ind i sådan værdisæt, hvad der er godt og skidt, fordi det er jo også en udvikling hele tiden, og det er da helt sikkert, at epiduralblokade er super gode. Hvis man har brug for dem, så skal man have sådan en. Så jeg synes ikke, vi skal sådan på den måde definere, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt, fordi vi lever jo også en tid, hvor vi har meget teknologi, som vi bruger også langt hen ad vejen, bruger godt. Og jeg tror bestemt ikke, at den eksistentielle følelse er anderledes. Den er der jo også, hvis du får et planlagt kejsersnit.
8: Ja.
9: Det er jo også det, du oplever. Nu kommer der faktisk et barn til verden. Det store sker, vi har et nyt liv på jorden. Det sker jo også ved et kejsersnit. Så jeg tror egentlig ikke, det er i forhold til at have fokus på det eksistentielle og storheden i det, der betyder det ikke så meget, hvordan det foregår.
8: Nej. Vi skal huske, Anne-Marie, at komme ind på de filosofiske perspektiver, når det gælder fødsler. Altså, hvis nu vi havde lavet et program om døden, det har vi også gjort flere gange her i Brinkmanns Brix, ja, så er det let at pege på, ja, bogstaveligt talt tusindvis, i hvert fald hundredvis af filosofiske hovedværker, eksistenspsykologi, alt muligt, der ligesom ser menneskets endelighed som fundamental for den slags væsener, vi er. Mange af de værker er skrevet af mænd. Lidt drillende, kunne man sige. Det er måske sådan nogle store egoer, der er svært ved at forestille sig, at de skal herfra. Og derfor så bliver deres sådan, angst for døden, omdrejningspunkt, nu vi kan nævne en filosof som Heidegger, fuldstændig afgørende for filosofien. Der er næsten ingen filosofisk refleksion, når det gælder fødslen. Jeg kan kun komme i tanke om én tænker, som jeg i hvert fald, nu er det heller ikke noget, jeg har studeret, men Hannah Arendt, som den, der sådan er bedst kendt for, og have gjort det til en grundsten i forståelsen af mennesket, at vi er født, og nogen også føder andre. Natalitet kaldte hun det her fødthedsbegreb. Hvorfor er der den diskrepans? Hvorfor alle de mange værker om døden, og næsten ingen om fødslen, som jo er lige så stor en overgang?
5: Ja, i bogen, altså det, han er lang, og jeg arbejder med, han har en forfatterskab,
8: ja.
5: Og det er nok også baggrunden for, at vi har sat os sammen med den her gruppe for 4 år siden, og begyndt at tale om fødsel også sådan helt konkret. Han tænker egentlig ikke på den biologiske fødsel. Hun tænker på den fødsel, hvor vi føder nye muligheder i hinandens liv. For eksempel ved at se, anerkende og med stor respekt, og måske med et mildt og tilgivende blik på hinanden. Men han er endda en vigtig tænker.
8: Men det er ikke engang den biologiske fødsel,
5: nej,
8: som proces, så kan man
5: det,
8: sige.
5: Det er det sådan set ikke. Altså, hun fik ikke selv børn, og det er ikke sådan. Det er ikke der, hun er god, men hun er en fødselstænker. Men vi bruger andre, også mandlige tænkere, som også for mig er en slags fødselstænkere. Nemlig alle de eksistensfilosoffer, som hæfter sig ved ikke angsten som en grundstemning, men glæden som en grundstemning. Altså dem, som er ligesom åbenlyst ret glubske på livet. Altså på den måde, som har den der, som ikke er så optaget af, at vi er skrøbelige væsener og udsatte væsener, og at vi skal dø en dag. Og vi kan ligesom gå til grunde. Og den alvor, der ligger i det, den er jo kæmpestor. Og vi forstår den alvor allermest, når vi mister en, vi elsker. Så sorgen er jo virkelig en åbning for, at vi lever så forbundet med andre. Men det, at vi lever forbundet med andre, det er også filosofisk beskrevet som den der pingpong og udveksling, man kan have med et andet menneske. Hvor man egentlig får sig selv foræret i den andens blik. For mig er det alle dem, der tænker sådan om det mellemmenneskelige, de er fødselstænkere. Og det gør din og min store filosofiske helt Aristoteles til en slags fødselstænker. Ja. Ikke? Han har den der
8: sjov måde at tænke på ham på, synes jeg. Ja,
5: ja, og han er faktisk, han er også ret god til at forstå børn, synes jeg. Han taler om hjernen, at man er sådan lidt blød i bolden, derfor sætter indtrykkene sig som lille ikke så godt fast. Der skal man ligesom stivne lidt mere. Så den der blødhed, der ligger i det spæde og det nye, den er han ret god til at beskrive. Men det gør også Løgstrup, som enorm spontanitet undrer sig over, hvorfor er det, alle eksistenstænkere egentlig tager udgangspunkt, ligesom Heidegger, i angsten, eller som Camus i absurditeten. Hvorfor tager de ikke udgangspunkt i glæden, som det at være optaget af verden, og den der, det du selv har kaldt en verdensvendthed, eller en verdensåbenhed. Og i der er man jo udmærket klar over, at hvad skal man sige, man møder, udsatheden er, at man møder verden, hvor man ikke afdækker risici, men man møder verden lidt mere åbent, og man er godt klar over, at det kan gå galt. Men man afværger netop ikke. Man møder det med en åbenhed, og sådan en tanke om, at man giver sig livet i vold. Så alle dem, der har den tanke. Merleau-Ponty har det også, fordi han er en kropslighedstænker. Og der er egentlig mange andre. Altså, du og jeg har også kantlæsere, som føjer til hans ellers tanker om selvstændighed,

0: Men når vi kalder titlen, når et barn fødes en mor, så er det fordi, vi vil vise, hvad det er for en mor, der fødes der. Og det, der fødes, det er en måde at stå i livet på, hvor man genkender og anerkender og respekterer noget, uden at man kan få krammet på det. For mig er Hartmut Rosa det bedste, måske sammen med min far, som også er filosof, Mogens Bahus, som også har skrevet om verdensmændigheden. Ja. De er ligesom for mig nogle af de to store nulevende eksempler på udvekslingstænkere, resonanstænkere, fødselstænkere. Ja. Altså som den her tanke om, at vi bliver ikke til som uafhængige væsener. Vi bliver til i den der afhængighed. Og det er vi nødt til at give os i vold, fordi så bliver det, ellers får vi ingen historie, ellers så bliver der ikke noget at fortælle om os, nej, hvis vi går rundt og vil klare alting på egen hånd. Det er der, hvor vi virkelig giver os livet i vold, at der sker noget.
1: Og det synes jeg jo er et utroligt vigtigt korrektiv til nogle af de forståelser, vi har af mennesket i dag, som det her selvberoende individ, som jeg kan selv, og det er jo en fornemmelse, man godt kan have i få perioder i sit liv. Hey, jeg har styr på det, jeg står her. Og så bliver man syg, eller der sker et eller andet, man får brug for andres hjælp, og det har vi jo faktisk hele tiden. Og så bliver man mindet om, nå nej, sådan var det heller ikke. Vi er jo gensidigt afhængige, og det er ikke noget, der skal være angstfyldt, eller noget som helst, som nogen vil sige. Det er faktisk også glædesfyldt, fordi det er sådan, vi kan møde hinanden og møde verden.
0: Du ved,
1: det er jo en meget opbyggelig tanke, men jeg vil alligevel lige spørge dig, om, altså det er jo fødslen eller fødtheden, som du også selv siger, på en meget bred og måske også lidt abstrakt måde.
0: Mm-hmm.
1: Som bare er et vilkår for os som mennesker, at det er sådan, vi hænger sammen med hinanden. Men så er der også fødslen som konkret begivenhed, som du indledte med at beskrive, hvor der er det her spring fra, lige før var jeg ikke mor, nu er jeg mor. Og jeg er født som mor, fordi jeg har født et barn. Så siger du, det er ikke det, Arendt og alle de andre beskriver. Altså, er der nogen, der beskriver det? Eller fordi det er jo der, jeg synes, vi virkelig har en mangel i vores forståelse af fødslen.
0: Nej, det mangler.
1: Men nu har I rullet bolden i gang, og det bliver spændende at se, hvor den fører os hen. Jeg kunne tænke mig at høre dig, Dorte. Du har været jordemor i 30 år.
2: Mm, knapperne op, ja.
1: Hvad er de vigtigste forandringer, der er sket, når det gælder vores opfattelser, og måske også praksis og måden at håndtere fødsler på i de år?
2: Mm. Der er sket meget i forhold til teknologisk, hvad vi kan og hvad vi gør. Men jeg synes for mig, at den vigtigste forandring, der er sket, eller sådan set fra min side, det er faktisk, hvordan fædrene er med i det.
1: Mm.
2: Og der synes jeg, der er sket en kæmpe forandring. Og da jeg startede der for 29 år siden, der kunne man meget snilt have en far, der sad sådan oppe i vindueskarmen og læste sådan en blad om biler, og var sådan lidt skræmt og så sådan lidt forskrækket ud og var træk sig. Og det er det, der har forandret sig mest. Altså mændene eller partnerne er 100% på banen og er med i alle vejer og hjælper med at trække vejr og tager blusen af og lægger barnet hud mod hud efter fødslen og sådan noget. Og det synes jeg er den største forandring på en fødestue og i familielivet. Det synes jeg er sindssygt positivt.
1: Ja. Ja, og selvfølgelig i høj grad også for fædrene selv.
2: Yes,
1: jeg synes, det har været svært at finde ud af, hvordan man skulle gebære sig.
2: Mm.
1: Også fordi ens partner, der føder, måske ikke er i stand til lige at koncentrere sig om det i de minutter og
2: lige
1: timer. Det, altså, og også instruere faren.
2: Ja.
1: Altså, det er måske ikke lige det, hun skal tænke på.
2: Nej, men det er jo det, hun bagefter siger, som var det vigtigste. Og det er igen det med fællesskabet. Altså det, der bærer os igennem også en fødsel, det er fællesskabet. Og det er, selvom han ikke synes, han har gjort det store, eller en anden partner har gjort det store, og kun lige stod der og holdt en kold klud og noget, så er det kvinderne bagefter siger, det var altså det, der hjalp mig igennem, det var, at du var der hele tiden. Jeg følte, du støttede mig så meget.
1: Ja.
2: Og det siger de selvfølgelig også til om jordmoren, men det er fællesskabet, der bærer os igennem fødslen.
1: Jeg kan huske, da vi fik vores første, der altså, jeg ville virkelig gerne hjælpe alt det, jeg kunne, selvfølgelig. Og deltog også i forberedelsen og vejrtrækningsøvelser og alt det der, man nu skulle.
2: Mm.
1: Og så undervejs i fødslen, som var lidt hård. Det er den første jo nok tit, og det var den her i hvert fald. Så vi i noterne, at jordemoderen havde skrevet god HJL. Og jeg var så stolt. Jeg tænkte, god hjælp. Signe får god hjælp af sin mand. der masserer lænden og kommer med kolde klude og så videre. Og Signe, hun har også drillet mig med det i 23 år siden, at jeg troede, det handlede om mig. Det var selvfølgelig god hjertelyd hos det her barn. Ikke?
2: Altså. Men jeg vil sige, i dag skriver vi faktisk ret tit i journalen, god støtte af partner.
1: Nå,
2: det skriver vi faktisk
1: tit. Det stod der ikke et ord om.
2: Nej, men det skriver vi i dag. Det har også forandret.

0: Det er godt.
1: Ja.
0: Ja, nå, det kan være, vi er jo godt inde i det her emne allerede, og der er simpelthen så meget at snakke om, men vi vil gerne lave et lille gearskifte undervejs, hvor I har mulighed for at bringe spørgsmål til bordet, eventuelt til mig, hvis I vil. Så nu kigger jeg på jer. Jeg ved ikke, hvem der vil lægge for.
1: Jeg vil gerne spørge om noget. For det er jo nogle år siden, du fik dit første barn.
0: Ja.
1: Men jeg vil gerne spørge om, hvornår du egentlig oplevede, at du blev far. Altså, hvornår var det skifte for dig?
0: Ja, altså, det der står tydeligst i min erindring, det var faktisk ikke... Jeg kan godt huske Jens, som var selv der kom til verden, omstændighederne omkring det. Og jeg vidste selvfølgelig godt, nu er jeg far. Og vi kunne ikke sove i et par nætter, fordi så altså, træk han vejret på sådan en lidt rallende måde. Ja. Og er der nu stadigvæk liv i ham, og man er sådan helt rundt på gulvet, som nybagt forældre der, også som far. Men det gik op for mig, at jeg var far. Da vi tog en taxa fra Skejby sygehus hjem til vores lejlighed på Langenæs i Aarhus, og trådte ind i lejligheden, og døren lukkede bag os.
1: Ja.
0: Altså, det har en meget klar erindring om.
1: Ja.
0: Og vi kiggede bare hinanden i øjnene, og så stod vi med det her barn. Okay, nu er vi virkelig forældre.
1: Ja.
0: For vi kan ikke bare hive i en snor, og så kommer der en sygeplejerske. Selvfølgelig kan vi ringe efter nogen, hvis der er brug for det. Men der blev jeg far, vil jeg sige, da vi stod i lejligheden.
1: Det er der faktisk mange, altså det er der faktisk mange, der beskriver det der med, at man er jo, man kender sin lejlighed, man ved hvordan, men man er der på en ny måde.
0: Ja.
1: Altså man er i verden på en ny måde. Det er jo rigtig meget det, vores bog handler om. Man er simpelthen i verden, og alt er nyt.
0: Ja, man ser alt med andre øjne, ikke?
1: Ja, alt. Ja. Og lidt af parallelt til det, du siger, så var der en far på vej hjem fra fødestuen, så står de der med liften og skal til at gå ud af gangen, så siger han, nu har vi kun én opgave. Keep it alive.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, der begynder allerede de der farjokes, og moren synes nemlig ikke, det var så sjovt. Men det er jo det, der er. Altså det er jo, det går op for en, at det her væsen, det er sårbart, og det er vores ansvar.
0: Ja. Jeg kan huske, jeg havde en studiekammerat fra filosofistudiet dengang, og filosofer, de har det jo med, det ved du også, Anne-Marie, og sådan lidt de her lidt abstrakte perspektiver på tingene. Og hun ønskede os tillykke, og så sagde hun, tillykke med, at meningen med dit liv nu er sikret de næste 18 år.
1: Ja.
0: Og det var jo sådan sjovt sagt, og sjovt ment. Men der er faktisk også noget rigtigt ved det.
1: Ja.
0: Det rækker nok ud over de der 18 år, ikke? Fordi det er jo ikke, når barnet er blevet 18, så er det stadigvæk. Det er resten af livet.
1: Og det er resten af dit liv.
0: Men pludselig, det er jo en banal pointe, men den er jo vigtig alligevel.
1: Ja.
0: Så er der noget i dit liv, der er vigtigere end dig selv.
1: Lige præcis. Vi skriver også i vores bog, nu banker dit hjerte også uden for din egen krop.
0: Mm.
1: Altså, der er simpelthen noget, der bliver vigtigere. Og man kan godt, lige når man har fået et barn og er kommet hjem i sin lejlighed, og alt er tårer, og sengen er aldrig ret, og der bliver over det hele. Der er meget, man ikke kan finde ud af, og der er meget, man mangler nattesøvn og vished og kontrol. Men man mangler ikke mening.
0: Nej,
1: det mangler det. Man ikke. Det har man, fordi man ved, når det der lille barn giver lyd fra sig kl. 3 om natten. Altså, jeg ved, hvad jeg skal, og jeg ved, hvorfor jeg skal det. Så det, på den måde giver det jo rigtig meget mening.
0: Ja.
1: Og det følger også jo resten af livet.
0: Ja. Det er virkelig svært og anstrengende, men meningsfuldt, det er det.
1: Meningsfuldt, det er det.
0: Ja. Tak for det perspektiv og spørgsmål. Vil du på banen også, Anne-Marie?
2: Ja, det er sådan et lidt mere abstrakt spørgsmål til dig, Svend, i forlængelse af det sørgende dyr. Det er ikke nødvendigvis din egen, men du tilslutter, at der er sådan en tanke om en hverdagssorg. Altså, at den sorg, vi kan opleve ved død og tab, at den egentlig er sådan en ekstrem version af det, du kalder en hverdagssorg. Og at det er ligesom hele tiden at forholde sig til vores egen endelighed, og også en slags overvindelse af kropslighedens sårbarhed på daglig basis. Og det er egentlig også det, vi bruger de sociale sammenhænge til, på en eller anden måde at holde den tanke lidt fra livet, at vi skal dø.
0: Mm.
2: Og der synes jeg, at du gør dig skyld i den samme, hvad skal man sige, fejl, eller begår den samme fejl, som andre eksistenstænkere har gjort før dig, at du kommer til at sætte angsten og sorgen, melankolien, som tilværelsens grundstemning.
0: Mm.
2: Så vil du være med på, altså tage det lidt radikale skridt, og så sige, ja, sårbare er vi, men man kunne også bare se det som en slags udsathed, som vi virkelig ikke vil være foruden. Altså, at det meningsfulde, jeg kan godt forbinde noget, jeg forstår godt, hvad du mener med det der ansvar, og som også kan være sådan lidt overvældende, men vil du ikke også være med på, at der er ligesom en, man har lige fået et menneske, og man er meget spændt på at lære de mennesker at kende, at se det, se ens hverdagsting i sammenhæng med det lille barn. Altså, der har de fleste gravide, de har kigget på de små dragter og på det sted, hvor den lille skal ligge, og har nemt kunne, eller har forestillet sig verden, hvor den lille er til stede. Og er du ikke med på, at vi på samme måde sådan kan... Det der, jeg vil gerne have, at du kunne tænke med på den der eventyrtrang og glupskhed, som kan ligge i. Jamen, næste gang, jeg går i varmvandsbassin og skal se den lille, puste den lille i hovedet og sætte den lille ned under vand. Og man kan næsten ikke vente med at se, hvordan det vil være. Ikke fordi vi skal krydse sådan en liste af, at det skal vi prøve, men mere det der, der bliver så meget, der bliver nyt og fornyende. Ja. Og det er den form for glæde, som optaget af, hvad verden rummer. Jo, den form for verdensvendthed. Vil du være med på at veksle død til fødsel, og så sige, det er det, der er grundstemningen?
0: Ja, om det er grundstemningen. Altså, der kan måske godt være flere grundstemninger, og så kan de bryde frem på forskellige tidspunkter. Nu refererer du til en bog, jeg skrev, jeg tror, den kom i 2018, der hedder Det sørgende dyr, som jeg skrev i forbindelse med et stort forskningsprojekt, vi havde, der drejede sig om... Altså det udsprang af sådan ændrede kulturelle betingelser for det at miste og sørge. Blandt andet fordi der kom en ny psykiatrisk diagnose for sådan nogle komplicerede sovereaktioner. Og så vil vi undersøge, hvad er det udtryk for? Og sover folk anderledes i dag end før i tiden og sådan noget? Og så skrev jeg den der bog, og fordi vi havde sorgen i fokus, så er det klart, at det kommer også til at fylde i bestemmelsen af sådan eksistentielt, hvad er mennesket for et væsen? Og det har jo også med det nye at gøre, og fødsel at gøre, og den melankoli, der er knyttet dertil. Jeg kan huske, jeg læste Katrine Marie Guldager, som jeg også citerer i bogen. Hun skrev omkring den tid en lille roman, der hedder Bjørnen, som er sådan en vidunderlig roman om en rasende kvinde. Men jeg kan huske en sætning i bogen, hvor hun skriver, at hun er blevet mor, hovedpersonen, så hun hedder Vipse, og allerede da hun kom hjem, lidt ligesom jeg kom med min kone i lejligheden med vores dreng, allerede da hun kom hjem første gang og stillede liften, begyndte hun at græde, fordi hun vidste, at det her nye barn i dag ville forlade hende. Altså, helt utroligt, ikke? Hun er lige blevet mor. Det her menneske, datteren, er kommet ind i verden. Og straks bryder den her melankoli frem. En dag vil hun blive voksen og forlade mig. Og jeg kan nemlig godt genkende det der. Altså, når jeg ser på billeder af børnene fra da de var små, så bliver jeg rørt og bevæget. Det gør de fleste forældre. Fordi de ikke er små længere. Mm. Og så kan man godt være glupsk ved siden af det, og glæde sig over, at ej, se alt det, de kan nu og gør nu, og hvor er de skønne og sjove og helt anderledes, og om 10 år, så vil de prøve nye ting, og hvis jeg er heldig, så lever jeg til den tid og kan følge med i deres liv, og så videre. Det er jo dejligt. Men jeg synes ikke, det annullerer den anden stemning også af, at vi ved alle relationer, også relationerne til vores børn, er midlertidige. Og det er jo ligesom indbygget i kærligheden til de mennesker, vi elsker, tror jeg. En fransk filosof, Derrida, han har sådan en berømt udsagn, hvor han udtrykker det meget sådan fransk og dramatisk, hvor han skriver om venskab, og siger, at hvert venskab er struktureret ud fra erkendelsen af, at den ene skal dø før den anden. Og det er jo ikke noget, man går og tænker over til daglig, når man taler med sin ven. Hey, hvem er os, skal dø først? Men pludselig en dag, så dør den ene. Okay? Og så det er jo på, altså en underliggende, hvis ikke man dør selv, det er jo en underliggende præmis for alle vores relationer, at de er midlertidige og skrøbelige. Og jeg synes ikke, det annullerer den dimension, du peger og I peger på, med glæden og glupskeden. Det er faktisk et rigtig godt ord i den her sammenhæng, synes jeg, når det gælder det nye, der bryder frem.
1: Ja. Men jeg synes, at det er rigtigt, at, og det bliver meget, vores bog er også meget sådan, at det at blive mor og føde, det er alle følelser på en gang, og det er det hele, og det er både den kæmpe store glæde og den kæmpe store sorg. Og på den måde synes jeg også, at det at blive mor eller forældre, det udvider ens bevidsthed. Også på nogle måder, som inddrager døden. Og du bliver bevidst om, at dit barn kan dø. Du bliver bevidst om, at du kan dø fra dit barn. Eller i begge to kan dø fra dit barn. Det er jo skrækindjagende. Så hvis du tænker barnets liv igennem, så tænker du frem, når man kan vidste, om de vil, hvor de kommer til at bo, hvad de skal lave, så på et andet tidspunkt, så kan du godt se, så er du selv død. Så du får en ny bevidsthed om din egen dødelighed, endelighed. Ja. Og så i næste øjeblik tænker du, men jeg lever jo på en måde videre gennem mit barn, fordi min DNA er i barnet, så jeg på en eller anden måde også skabt mit eget evige liv. Så man kan sige, det at blive forældre, det gør også det ved vores bevidsthed, som mange filosofer synes, døden gør. Altså at vi bliver mere bevidste om hele cyklusen. Og det kan jo netop også, som mange af de filosofer påpeger, gøre os lidt mere nærværende og lidt mere livsbevidste.
0: Ja.
1: Og det er også det, et forældreskab kan gøre.
2: Jeg vil også sige, altså hvis jeg må tage dit venskabseksempel. Ja. Jeg vil sige, noget af det, der kendetegner min forståelse af venskab, det er, at jeg kan ikke vente med at vende noget i verden, som jeg er på vej til at prøve at forstå, hvad er op og ned i det.
0: Nej.
2: Jeg kan ikke vente med at vende det med min ven.
0: Nej.
2: Fordi min ven er en, der ikke taler mig efter munden, som ser, som jeg deler verden med. Så jeg tror ikke, jeg tænker, at en ven skal dø først. Det kan godt være, at det også er et aspekt af det. Altså, Karen Bliksen skriver meget fint om det her i Sovearver, som er sådan en slags fødselshistorie, hvor Anne-Marie Meyer, hun er Meyersken, og skal så meje en mark i løbet fra solopgang til solnedgang. Og der siger Karen Bliksen på et tidspunkt, hvor hun er fuldstændig udmattet. Hun har lige fået lidt vand af en ung kvinde, som har sat kanden for munden. Så rejser hun sig op igen, og så tager hun fat med sådan en egen, som hun kalder en smægtende iver. Tager hun fat om kornet og bruger sig og sætter sejlet på kornaksene. Og den der smægtende iver, der tænker, det er sådan et mærkeligt gammeldags ord, men det er jo en form for længselspræget iver. Så det kan godt være, at man er både til stede, samtidig med, at man er lidt sådan ude i nogle andre virkelighedslag, som har noget at gøre med det fortidige, som du fremhæver, eller det fremtidige, som jeg fremhæver. Men den der smægtende iver, det, for mig er det altså en glupskid, og hun sammenligner det med, når moren lægger bryst, eller barnet til det lidt for spændte bryst.
0: Ja.
2: Altså, så det er selvfølgelig for barnets skyld, men jeg synes, det jeg går fuldt ind på, og det kan godt være, at det er lidt spøjst, men jeg vil gerne gå fuldt ind på det der nærvær og den symbiose, der er, samtidig med, at der er en dyb respekt for, at det andet menneske kender jeg ikke fuldt ud. Der er så meget mere, som jeg endnu ikke ved om det her barn, men lad være at kaste et mistankens lys på den symbiose, når man sidder og ammer, og det er vores samfund faktisk slemt til, at de tænker, uha, nu, det må hun se at holde op med, altså, hun får barnet til at klynge sig til hende. Hun må have behov for, at der er nogen, der kommer meget tæt på hele tiden. Og måske er det ikke det. Måske er det bare den der... Måske er det smægtende iver.
0: Ja, ja.
2: Altså, eller ivrighed, eller livslyst, som ikke er at sætte sig selv igennem, men som er virkelig at forbinde sig med et andet menneske. Ja. Uden at ville bestemme, hvor det skal hen, men en slags... For mig bliver det
0: et meget smukt og opbyggeligt perspektiv.
2: Er det opbyggeligt? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er...
0: Fordi det giver... Alene det at høre om det, synes jeg, giver livsløst, sådan set.
2: Ja. Man skal så også finde ud af, hvornår... Min far havde et godt udtryk for min søn, når han kom i den alder, hvor han sådan kom, gerne ville meget tæt på, men var blevet et halvstort barn. Han sagde, nu ødipusser han. Det synes jeg er et ret skønt udtryk. Det skal man selvfølgelig også finde ud af, og det skal man måske bruge Freud eller andre til at finde ud af, hvornår man giver slip og tillader et barn at det forlader en. Så der er sikkert, det tror jeg, vi skal bruge psykologien til det her.
0: Ja.
2: Men jeg vil bare filosofisk gerne beskrive nærheden, uden at kaste mistanke på den.
0: Ja. Hvis nu man er førstegangs, eller bliver førstegangsfødende, er gravid og sidder og kigger på DR's podcast, og så falder man over det her afsnit, og der står noget om, det her det handler om fødsel. Ej, jeg vil gerne forberede mig, så jeg kan... føde det her barn efter bedste evne, hvis det ellers er en evne, det kan vi, har vi snakket om.
1: Mm.
0: Så jeg hører lige, hvad de der tre mennesker taler om. Eller jeg bestiller jeres bog, som den her kvinde, jeg lever mig ind i nu, for at læse den og forberede mig til fødslen. Vil man kunne bruge noget af det, I skriver, noget af det, vi taler om her, eller er det på en anden måde, det her, det er vigtigt? Altså fordi... Det er jo slet ikke for at underkende. Jeg synes virkelig, det er vigtigt, og det, I bringer ind, perspektivet på fødslen, det har været underbelyst, og nu sætter I lys på det. Men er det sådan pragmatisk, er det praktisk anvendeligt for den fødende?
2: Altså, det er jo lidt, det er lidt, hvad forfatter, om vi selv kan vurdere det, men vi har spurgt nogle læsere, også mandlige læsere. Og der har jeg hørt flere, som har sagt, det er præcis det, jeg godt ville have vidst.
0: Okay.
2: Jeg har fået børn, men det vil jeg faktisk også godt have vidst. Jeg synes, I kommer godt omkring alt det, som ikke lige er vitamintilskud, eller blodprøver, eller urinprøver. Altså, så vi tager jo graviditet, fødsel og også barselstiden.
0: Ja.
2: Så jeg tror faktisk, at det er lidt Dortes og andres skyld, at den er blevet så konkret. Altså, jeg tror gerne, jeg vil skrive en tor, hvor jeg går all in på filosofien om fødsel. Så det skal man ikke forvente, at der er oceaner af. Mm. Fordi vi er meget konkrete i bogen. Samtidig med, at vi er ude i de der eksistentielle dimensioner. Men de er jo også, det gælder om at være meget konkret.
1: Ja, vi bruger også masser af den forskning, der findes, og det er jo især en af forfatterne, Christina Prins, som har forsket det her felt i 10 år. Og vi har jo nogle studier, som har kigget på det.
0: Mm.
1: Og de tror jeg bestemt også, folk kan bruge. At få belyst, hvordan har andre egentlig oplevet det, og hvad er det for forandringer, der sker i livet. Så jeg tror, at folk vil opleve, at der er også mange, der siger, det her er egentlig ikke nyt, sådan har det egentlig også været inde i mig, men jeg har bare ikke sat ord på, og jeg har ikke talt med nogen om det. Jeg tror rigtig meget, at det er det, vores bog gerne vil, at vi taler mere om de her ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og selvom jeres bog ikke er en selvhjælpsbog, sådan i traditionel forstand, så lyder det, som om den virkelig hjælper mennesker. Hvis vi skal blive lidt i det spor, kan I så sammenfatte jeres viden og refleksioner, når det gælder fødsler, og prøve at give de bedste råd, I har til den vordende mor?
1: Jeg har tænkt, for det synes jeg er svært.
0: Ja.
1: Fordi det er... fordi der er 1000 måder at blive forældre på. Men jeg tror, det som kan hjælpe, det er at tænke, at jeg gør det her på min måde, og det jeg gør godt nok. Og så prøve at lukke lidt af for alt det, der kommer, fordi kvinder bliver virkelig nærmest overvældet med gode råd og formaninger fra Sundhedsstyrelsen, hvad man skal og ikke skal, og bøger og forskellige steder på Facebook eller Instagram med, sådan skal du gøre, eller så må du egentlig ikke gøre, det her er farligt. Altså hvis man kunne virkelig prøve at lukke lidt af for alt det, der kommer til udefra, og så gå til sig selv og mærke, at det faktisk sådan her, jeg har det.
0: Er det ud fra sådan en betragtning om, at kroppen har en viden, hvis man skal kalde
1: absolut
0: det? Altså, den kan noget selv.
1: Helt sikkert.
0: Jeg behøver ikke at læse alle de der råd fra alle mulige.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Hvad er det, jeg beder jer om?
1: Ja, altså. Det er jo også godt nok at læse noget og vide noget, men det er også vigtigt at stole på sig selv.
0: Ja.
1: Det vil jeg sige. Stol på sig selv, og så vær ærlig. Fordi mange af de ting, vi skriver om, det er jo egentlig også noget, som har været sådan lidt tabuiseret, eller kan være lidt skamfuldt. For eksempel, hvis man ikke, som du beskriver, får den der lykkefølelse straks barnet kommer op. Der er jo nogle mødre og fædre, som tænker, shit, hvad har vi rodet os ud i? Eller bare trætte og slet ikke connecter med barnet. Og det kan godt være meget skamfuldt. Og vi prøver ligesom at lukke op for alle de der ting. Altså det hele skal lov at være der. Så at være stole på sig selv og være ærlig med, hvis det er sådan, jeg har det, så er det sådan, det er.
0: Ja. Der må være en balance i det. Hvis jeg skal trække på det felt, vi var lidt inde på det før, som jeg ved mere om, nemlig sorg og tab og død og sådan noget, så har vi også havde en kollega, der forskede meget i spædbarnsdød.
1: Ja.
0: Hvor på den ene side var der nogen, der sagde, det du siger nu, altså hvordan håndterer man det at have mistet et lille barn? Jamen, det finder du selv ud af på en eller anden måde. Altså, gør det, der er rigtigt for dig.
1: Mm.
0: Og det er jo noget, man siger ud fra de bedste intentioner, og der er også noget rigtigt ved det.
1: Mm.
0: Men omvendt, så er der også mange mennesker, der i sådan nogle eksistentielle grænsesituationer, har brug for nogle former at kunne tage fat i. Nogle skabeloner, mangler et bedre ord.
1: Ja.
0: For hvordan kommer vi igennem det her? Hvordan håndterer vi det her?
1: Ja.
0: Det gælder i hvert fald for døden.
1: Mm.
0: Og så nogle gange er de former og skabeloner forkerte for en.
1: Ja.
0: Og så kan man jo måske mærke det.
1: Ja.
0: Det er ikke lige dem, jeg har brug for, men jeg har brug for nogen.
1: Mm.
0: Og der kunne jeg forestille mig, at noget lignende også gælder her. Altså hvis man bare siger, jamen det er fuldstændig op til dig, hvordan du vil det her. Hvordan skal man så begynde med at finde ud af, hvad man har behov for egentlig?
1: Ja, men det gør, altså sådan er verden jo heller ikke,
0: nej,
1: for der er jo så meget information,
0: rigtigt.
1: Så jeg tror faktisk nærmere problemet er, der er for meget information.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er en god pointe. Har du sådan et råd, Anne-Marie, til de vordende mødre?
2: Ja, altså vi hylder de ukontrollerbare. Altså siger, at det er alt sker inde i dig, men det er ude af dine hænder. Det tror jeg på en måde er et godt råd, fordi der rigtig meget, som Dorte siger, som der bliver talt om, det er sådan ligesom få lige styr på, og lad være med at spise det, og husk at spise det.
0: Mm.
2: Der skriver vi sådan, at barnet tager, hvad det har brug for. Det kan godt være, nogle gange er det måske lige det, man skal høre. Og måske har man også, når man har født, brug for at høre, at, at hvordan det er skruet sammen med moderkagen, altså at den skal fødes, og at også at der kommer alt muligt ud af en under fødslen, og det er ikke kun, altså der er afføring, der skal tørres væk, og når barnet kroner i den vaginale fødsel og så videre, så der er sådan meget hvad skal man sige, der er nogle konkrete detaljer, som er egentlig meget rare, og pressetrangen, hvordan er det egentlig med det, hvordan er det at mærke de der bevægelser inde i maven, og sådan på den måde er der, tænker jeg, at vi skriver noget om, også om moderkærlighed. Jeg synes, vi er sådan på den måde rummelige, men også meget, meget konkrete. Så jeg håber, at folk, der læser den, også bliver rørt. Ligesom jeg bliver rørt, når jeg ser fødselsvideoer. Forstår du? Altså, så det er, der er ikke så meget distance i vores kapitler, men det er ikke for at være ublufærdige eller respektløse. Det er egentlig, fordi vi vil gerne... ja, vi vil gerne give det plads og give det lov til at være der. Så der er sådan, altså på den måde, jeg tænker på, hvis man går ind i en fødselssituation, og så siger, det her det er jo et mirakel, der sker fra et eksistentielt perspektiv, at du er ved at udføre et mirakel. Hvad skal folk bruge det til? Altså, der skal vi ligesom være lidt mere konkrete.
0: Ja.
2: Og vi var en gruppe, som sagde, vi vil gerne have en bog, som spørger, hvordan har du det? Og ikke, hvad har du gjort af rigtige ting for dit, du og dat.
0: Ja.
2: Men vi har også en bog, der ligesom vil give plads til, at man kan have det på alle mulige måder.
0: Ja.
2: Så det er, der er noget oplysning i det, vil jeg sige, men der er også en slags interesse og nysgerrighed overfor det, der sker.
0: Tak for det. Vi skal til anbefalingerne, og jeg ved, I har nogen med. Kigger lige på jer. Ja, I nikker. Og jeg plejer jo også selv at lægge for med en anbefaling. Jeg har virkelig haft svært ved at finde noget at anbefale til det her emne. Altså, nu kan vi jo selvfølgelig pege på jeres bog. Men ellers, altså, så ved jeg simpelthen ikke... Jeg ved, der er mange litterære værker, der er mange film, der på forskellige vis har beskæftiget sig med fødslen og med moderskab. Men det er måske i sig selv sigende, at jeg aldrig rigtig har kastet mig over dem. Altså... Det er en kæmpe mangel, så det er godt, I er her til at få mig på bedre vej. Så det, vi gør i stedet for, det er egentlig bare at anbefale, at man gør lidt, som vi er blevet bedre til med en anden stor livsovergang, vi også lige har berørt, nemlig døden, hvor man skal træde til, når nogen har mistet. Og på samme måde synes jeg, at man skal træde til, når nogen har født. Og det skal man ikke gøre med den her, nu er det jo selvfølgelig meget normativ, men altså, du ringer bare, hvis du får brug for hjælp, ikke? Jeg skal nok være her. Du ringer, men der ringer folk jo sjældent.
1: Mm.
0: Det ved vi i hvert fald fra tabsituationer. Mm. Så man skal på en måde være der alligevel. Og så kan den anden sige, nej, nu skal du gå hjem, eller nu har vi fået nok frikadeller, eller sådan noget. Ikke? Men det vil være glædeligt, hvis det var den vej, det vendte. Og jeg kan jo huske, hvor hårdt det er i begyndelsen, når man er blevet forældre, især første gang.
1: Mm.
0: Og hvor rundt på gulvet man er, og pludselig så skal vi over og købe ind. Og så skal jeg være alene med barnet for første gang, eller et eller andet, ikke? Altså, hvis den anden går og køber ind. Der har man jo brug for hjælp. Og i sådan en individualiseret kultur som vores, der er vi ikke så gode til at hjælpe hinanden der. Det er i hvert fald min holdning. Så det er simpelthen en anbefaling om at træde til.
1: Det er en rigtig god anbefaling, fordi det er noget af det, vi har mistet, det der sociale fællesskab omkring at støtte op omkring forældrene. Min anbefaling er, altså den er virkelig til den korte side, jeg tror det varer meget få minutter, men det er en australsk komiker og skuespiller, der hedder Felicity Ward, og hun har noget, der hedder The Female Quotient, og man kan finde det på Instagram eller Facebook, og hun har så en lille kort seance, som er gengivet, som hedder Childbirth is So Punk, hvor hun lige præcis udtrykker noget af det, vi også siger i bogen, men hun har virkelig sådan, hun har urvreden fremme, helt fremme. Og det synes jeg er rigtig sjovt. Rigtig forløsende. Så det kan man finde.
0: Super anbefaling. Mm. Ja, tak for den.
2: Ja, jeg må forholde mig til din anbefaling først. Altså, jeg tænker, at de første 14 dage, der skal man måske også passe på ikke at komme rendende. Altså, fordi der skal man også finde...
0: Det er rigtigt.
2: Finde hinanden og sig selv og barnet. Jeg vil egentlig hellere, at man begynder at komme rendende, når barslen begynder. For den er, synes jeg, er blevet en lille smule afsondret og ensom i vores kultur. Det er godt nok længe, at man går inden for hjemmets fire vægge, og ikke rigtig kan huske om verden udenfor, stadigvæk vil en. Nå, men min anbefaling, det var egentlig på TV Syd. På internettet kan man finde nogle afsnit, hvor det er vores kollega, som har været med til at skrive bogen, Christina Prins, som deltager med en hele Åben Rå fødeafdeling, lægger afdelingen til en hel del afsnit, der hedder Jordmor mellem liv og død. Der ser man, altså, jamen, det er måske bare mig, der ikke kan få nok af sådan nogle videoer eller film optagelser af fødsler. Men det er meget, meget, meget forskellige fødsler. De er alle sammen meget gode.
0: Super gode anbefalinger. Mange tak for dem. Så mangler vi kun et enkelt element, Christoffer. Nu har du tændt din mikrofon.
3: Det har jeg.
0: Hvad vil du gerne vide noget om?
3: Jamen, jeg giver dig en ugenlig opgave om at finde noget fra din forskerbiks. Ja. Og den her gang, jeg tror ikke, at jeg synes, at jeg nærmest lige var blevet far første gang, da du i et program fik nævnt, at de mest, altså man er mindre lykkelig, når man bliver forældre.
0: Ja.
3: Dem, der har det lykkeligste liv, er faktisk dem uden børn.
0: Ja.
3: Og jeg ved ikke, om det var sådan en skjult hentydning nærmest. nu skal du bare være beredt på det her miserable liv som småbørns far.
0: Jamen, det er sådan et velkendt fund, der tit bliver trukket frem, fordi det er så kontraintuitivt,
3: ja.
0: At mennesker, der har børn, er mindre lykkelige end mennesker, der ikke har børn. Og nu har jeg så gravet lidt ned i nogle af de nyere studier.
3: Ja, jeg tænker, der må være bedre nyheder derude.
0: Ja, og jeg har faktisk fundet bedre nyheder. Jeg fandt en ny artikel i det tidsskrift, der hedder Evolutionary Psychology, hvor en forskergruppe ledet af en, der hedder Menelaos Apostolou, en græker, går jeg ud fra. De analyserede et stort datasæt med mere end 5.000 deltagere fra 10 forskellige lande, og der fandt de faktisk lidt den omvendte sammenhæng. I hvert fald målt på det, man kalder, nu bliver det lidt teknisk, eudaimonisk trivsel, eller velbefindende. Ja. Altså en lille positiv sammenhæng mellem at have børn og så lykken, hvis vi skal bruge det ord, forstået eudaimonisk. Altså det er ikke det at være sådan glad i låget lykkelig, og have sådan, bare gå og have det godt hele tiden. Eudaimonia, det er sådan meningsfuldhed, det er fornemmelsen af, at jeg lever et godt liv, også selvom man ikke går og er jublende glad hele tiden.
3: Mm.
0: Og der har vi jo været med at måle glæden hedonisk, som vi så kalder det med teknisk ord. Altså, man det har sådan nogle spørgeskema, altså på en skala fra 1-7. How happy are you? Hvor glad er du? Og det er sådan en umiddelbar lykke. Og der plejer man at sige, at den falder, den hedoniske lykke, når man får børn. Men der sætter sig ud til den eudaimoniske, altså meningsfuldhedslykken, hvis vi skal sige det sådan, stiger. Men det, der er sket ved den her undersøgelse, det er, at man faktisk ikke fandt nogen forskel mellem forældre og voksne mennesker uden børn, ej heller, når det gælder livstilfredshed og hedonisk trivsel. Så der kan være sket noget, for det er en helt ny undersøgelse.
3: Jamen altså.
0: At der faktisk alligevel fantastisk. Er en... Nu er det jo ikke sådan, man skal tænke om børn. Altså, hvilken gevinst er der på en eller anden lykkeskala ved, at jeg får børn? Det er forhåbentlig ikke sådan, man sidder og gør det op som et regneark.
3: Jamen, jeg kan bare huske, at der var noget en tid med søvnmangel, og så få den nyhed, ja. At det egentlig heller ikke på den lange bane, at det store lotteri, du har vundet i. Der kan jeg huske, at jeg lige tænkte, ah...
0: Altså, traditionelt siger man, når de flytter hjemmefra, så genvinder man lidt af det tabte på lykkeniveauerne, men ikke det hele. Du må da indrømme, at det var en temmelig god nyhed.
3: Ja, jamen, jeg er meget glad for det, fordi det arbejder den her uge.
0: Ja.
3: Tak for det, Svend.
0: Tak lige måde.
2: Tak for kærlighed, det er der sorg og glæde, de vandrer til håbe.
0: Det gør
2: kærligheden ankom.
0: Ja, det var Kingo, var det ikke?
2: Jo.
0: Tak for den også, Anne-Marie Perhus, Dorte Hvidtjørn. Tak for jeres indsats her. Det var utrolig spændende og oplysende at høre om fødsel fra et eksistentielt perspektiv. Tillykke med jeres bog, og god vind med det.
1: Tak
0: til vores lyttere. Tak til Christoffer Heide Højer. Jeg håber, vi høres ved i næste uge, kan jeg sige til alle lytterne. Ellers kan man høre flere af vores gamle episoder i DR Lyd af dem. Tak for i dag.
4: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
5: Find vej til din indre ro.
4: Forbind dig til dit åndedræt.
5: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
4: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
6: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
5: Find musik og meditation i DR Lyd.
4: God fornøjelse.
7: Forelsket i min ven. Ja, sådan er situationen for hovedpersonen i Carolina Albertina Minors nye roman. Men kan man både være venner og forelsket på samme tid? Og hvad gør man, hvis forelskelsen? Og hvad gør man, hvis forelskelsen ikke er gengældt? Det taler vært Nanna Mogensen med forfatteren om i denne uges skønlitteratur, hvor de også kommer ind på den meget direkte inspiration for virkeligheden, der ligger til grund for romanen Den Forelskede Ven. Caroline Albertina Miner lægger nemlig ikke skjul på, at romanen tager udgangspunkt i hendes eget liv, og at vennen også er hendes muse. Men hvad siger han til, at hun skriver om deres forhold? Det kan du høre mere om lige på den anden side af radioavisen.
8: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
9: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
8: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra, vurderer Mads Korshær, der er DR's forsvarskorrespondent.
10: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
8: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag, og ønskede det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
11: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
8: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
12: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
8: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 graders varme.
7: Det her er P1.

0: Anne Albertine Miner, hvordan føles det at være besat af et andet menneske?
1: Det føles på den ene side virkelig meningsfuldt og virkelig klaustrofobisk. Jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg har været, nu spørger du til et andet menneske, men jeg har været besat af mange ting, altså gennem mit liv. Jeg har sådan en personlighed, der har det med at blive meget optaget af ting. Og jeg tror egentlig, det minder meget om hinanden, hvor vi, altså, uanset om det er et menneske, eller en film, eller en måde at gøre noget på, eller katte, som jeg var besat af i en lang periode som barn, at det ligesom giver mine dage sådan en form for retning. Altså det giver ligesom min bevidsthed en form som en pil hen mod det her objekt for besættelsen. Og det kan jo være enormt rart, fordi alting så ligesom, ja, former sig efter en ting. Og på den anden side, så kan man selvfølgelig så også, det kan så også blive for meget, og man kan blive fanget af sin egen måde at tænke på eller gå i cirkler på. Men det er sådan en ret stor energikilde, tror jeg vil kalde det.
0: Og man kan sige, nu er der jo så også kommet en roman ud af den energi kan et eller andet sted. Vi skal selvfølgelig tale om den i dag, men din hovedperson i den her roman, Den Forelskede Ven, hun er en kvinde i 30'erne. Og man kan, jeg tænkte på, da jeg læste den, er hun besat af denne her lidt yngre mand V, eller William, eller er hun bare, citationstegn, ulykkelig forelsket i ham, eller er besættelse og forelskelse det samme? Hvordan ser du det?
1: Den ulykkelige forelskelse har jo nok besættelsens karakter. Altså fordi, at du aldrig får... hvad kan man sige? En besættelse har det jo med at ophøre, hvis den bliver opfyldt, eller hvis man ligesom når hen til målet. Hvis man får det, man er besat af. Og fordi den her forelskelse ikke bliver forløst, eller i hvert fald halvvejs bliver forløst og bliver uforløst igen og så videre, så har den sådan besættelsens karakter. Samtidig er den jo, om ikke gengældt, så i hvert fald heller ikke 100% uigengældt. Så det vil sige, det er sådan en form for vekselvirkning, hvor det aldrig helt dør ud, fordi at der trods alt er nok energi, og der strømmer nok energi den anden vej fra til, at jeget i bogen kan opretholde den her forelskelse eller relation, som det jo også er. I hvert fald indtil et vist punkt, hvor hun jo så vælger at bryde forbindelsen til den her person i erkendelsen af, at det her det er ikke holdbart for mit liv, for min hverdag, for min sindsro. Og det er så der, bogen begynder at blive skrevet. På det tidspunkt, hvor forbindelsen bliver brudt i virkeligheden, kan man sige.
0: Ja, fordi det skal jo handle om din helt nye roman, Den Forelskede Ven. Som du selv siger, den handler sådan delvist om et uigengældt forelskelse. Altså, der flyder energi og begge veje, men klart mest fra den ene vej. Så vi skal tale om i dag altså begær, besættelse at skrive, venskab, og vi skal også tale om at være nogens muse. Du er jo som sagt min gæst i dag, Caroline Albertine Wiener. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Du har tidligere været i programmet med den roman, der hedder Hummerens Skjold. Den kom for nogle år siden, og senest så har du udgivet digtsamlingen Nivå Bugt Strandenge, som også centrerer sig meget om kærlighed og begær. Nogle lyttere vil måske kende dig for de noveller, du skrev i 2017, Velsignelser, som blev indstillet til Nordisk Råds litteraturpris. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og det her, det er jo skøn litteratur på P1. Og før vi kaster os over den nye roman, altså Den Forelskede Ven, så skal vi have lidt musik, fordi der er sådan et musisk spor, der løber igennem hele romanen, hvor der nævnes forskellige numre, som de handler alle sammen om kærlighed, men oftest også om ulykkelig kærlighed. Og vi lægger ud med ham her.

0: Det var selvfølgelig Leonard Cohen med So Long, Marianne. Og du skriver i romanen Caroline Albertine Miner et sted efter de to hovedpersoner har slået op, og så har hun altså besluttet sig for ikke at kontakte ham mere, altså denne William. Så står der på romanen, og vi skal høre noget mere oplæsning lige om lidt, at jeg aldrig igen skal se ind i dit ansigt eller høre din stemme, virker lige så rimeligt, som at jeg skulle vågne i morgen og over natten have groet næb og vinger. Cohen synger, you held on to me like I was a crucifix. Og selvfølgelig er det det, jeg gør. Men sig mig, hvad i alverden er alternativet? Man fornemmer det jo allerede her, men også med det her Leonard Cohen-nummer, at der er noget næsten usundt over den her forelskelse, hun har i ham. Altså den nærmest sådan en helt afgudsdyrkelse. Hvad er det, han kan give hende, denne kvinde i 30'erne, der gør, at hun næsten dyrker ham som en gud?
1: Jeg tror, romanen igennem, eller som man læser sig frem igennem den, bliver det nok ret tydeligt, at han indeholder nogle kvaliteter, som hun i virkeligheden måske også selv indeholder, men ikke har muligheden for eller modet til at udleve. Hvis man skulle sådan ganske kort karakterisere ham, så er han 6 år yngre og sådan meget ubundet, altså han skylder ikke nogen noget som helst, og sådan vil han gerne have det. Han har ikke nogen børn, han har ikke noget fast hjem, han har ikke noget arbejde. Han er sådan en form for vagabund figur, og dermed i hendes øjne i hvert fald meget fri. Han kan rejse, når han vil, og dyrke de ting, som han nu er besat af, i det omfang, han vil. Jeget derimod er jo bundet af alt muligt ansvar, især sine to børn. Det, de også har til fælles, som hun på en måde også lader ham om at udtrykke, er sådan en forsvindingstrang, kan man sige. Altså, de udtrykker det lidt på forskellige måder, men der er sådan en eller anden lyst i dem til at opløse sig. og det tror jeg, at det der meget for hendes vedkommende i hvert fald virker enormt tillokkende og nærmest sådan ja, berusende i samværet med ham.
0: Og prøv at sætte lidt fakta på. Altså, vi har været inde på det. Hun er en kvinde i 30'erne. Mm. Minder i virkeligheden meget om dig.
1: Det kunne man hæve det.
0: Det kunne man hæve det. Hun er forfatter, og det kan hun så ikke ligesom leve af, så hun arbejder også som kirketjener. Mm. Og hun gør også rent i den her kirke. Hun har 2 børn med forskellige fædre, og hun lever et sted i Københavnsområdet. Som du siger, han er noget yngre studerende, eller han studerer noget. Han skriver sådan en PhD-opgave i Tyskland.
1: Ja, præcis.
0: Og er sådan utrolig belæst. Og de møder hinanden, hvornår?
1: De møder hinanden på universitetet. Første gang, da hun er i slut 20'erne. Eller hun er vel 26-agtigt, og han er ikke fyldt 20 endnu. Så han er meget ung i hendes øjne. Altså sådan nærmest et barn på en måde. Hun ser ham som et barn, men de bliver alligevel venner. Og bliver rigtig gode venner. Og får sådan et venskab, som hun kalder meget usandsynligt. Altså netop fordi deres livssituationer er så forskellige. Og i virkeligheden også deres sådan moralske kompas og alle mulige andre ting. Og overbevisninger og så videre. Men det bliver sådan et ret stærkt bånd, som de knytter. Og hun har en følelse af på en måde at kunne være sig selv sammen med ham. Eller føle sig enormt, på trods af at han føles meget, meget fremmed, så føles han også meget velkendt, nærmest sådan som en bror, eller altså noget, som man tættere på end en ven. Den her relation, den bølger i virkeligheden ikke frem og tilbage. Det første lange stykke tid er de venner, og har hver sit liv, som de lever på forskellige vis. Hun får et barn mere med en anden mand, og han får en kæreste, og han rejser en masse, og hun ved ikke altid, hvornår han er i landet. På et tidspunkt sker det så, at det her venskab glider over i noget andet, og de ligesom bryder den her pagt om at være venner. Og det er derfra, det begynder at gå galt, kan man sige.
0: Og det er hele tiden...
1: Eller godt, eller hvordan...
0: Ja, og det er hele tiden klart, at hun jo så er mere forelsket i ham end omvendt. Det skal vi også høre noget oplæsning på lige om lidt. Men hvornår vil du sige, at hun går fra at være ven til den forelskede ven?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål, og det er også på en måde romanens spørgsmål, det her med, kan man være en ven og en forelsket ven? Altså, lader det så gøre? Det er sådan, romanen er meget interesseret i, eller meget, den er meget vred på modsætningspar, eller på sådan binære oppositioner. Og samtidig så kommer den hele tiden til selv at skabe nye modsætninger. Jamen, hun går jo fra at være ven til forelsket ven i det øjeblik, deres relation bliver, hvad kan man sige, intim eller erotisk. Så er hun hooked. Altså, det er jo også en bog om begær eller sådan erotisk besættelse langt hen ad vejen. Så det bliver på en måde fatalt, og det er det, han et eller andet sted har forudset eller godt ved, og prøver sådan at padle lidt tilbage, men det lader sig ikke rigtig gøre.
0: Lad os prøve at høre lidt fra romanen, fordi jeg vil gerne have noget fra begyndelsen, men der er faktisk et meget godt sted, hvor hun bliver tvunget til at forholde sig til det her forhold, hun så er i, som ikke rigtig går, og hun er forelsket. Det er, hun er taget til en fest. Der er ret mange fester i den her roman, og den er jo som sagt ikke fortalt kronologisk. På skrivetidspunktet vil hun jo så ikke se ham mere, men der er hele tiden flashbacks til tidligere episoder. Og der er hun på side 18, hun er til en fest og taler med en fyr, der hedder Jonas, og han prøver at give hende et rigtig godt råd om det her forhold. Og der gør hun så også selv nogle overvejelser om, hvad det er.
1: Mellem to taler spurgte Jonas, om jeg havde fået mig en kæreste. Jeg har gennem årene lært at give vage, ikke usærende svar på det spørgsmål, men noget ved Jonas vækkede min slumrende trang til at betro mig, lette mit hjerte. Jeg rystede på hovedet og fortalte, at jeg havde været ulykkelig forelsket i min ven i snart 3 år, og måske længere end det. Jeg serverede det som en morsom historie, vi kunne le ad, men Jonas lo ikke. Han lagde en hånd på min arm og så på mig med et udtryk af diagnostisk alvor. Hør her, sagde han. Nu siger jeg noget til dig. Det er fint at være romantiker, når man er ung. Det er sjovt, det er smukt, det er gratis. Det føles fantastisk. Det kan det i hvert fald gøre, men på et tidspunkt holder det op med at være alle de ting. På et tidspunkt vender det og bliver sørgeligt og smertefuldt og nedslidende. Lad os sige, du bruger endnu 3 år på at vente på den her mand, og endnu 3 år. Der kommer ikke nogen og forhindrer dig i at spilde dit liv. Nej, sagde jeg forskrækket. Det ved jeg godt. Jonas nikkede mod sin hustru nogle borde derfra. Hun sad over for min søns fars nye kæreste. De var fordybet i samtale med hinanden og så glade og trætte ud i deres ædelstensfarvede kjoler. De havde begge små børn derhjemme og sov stadig dårligt om natten, han sagde. På et tidspunkt vælger man det rigtige, men du skal selv tage beslutningen. Han kommer ikke til at gøre det. Hvordan kan du vide det? Fordi det her... Jonas slog en ring omkring mig med hånden, der holdt vinglasset. Ikke koster ham noget. Din kærlighed koster ham ikke noget. Dit håb og din tålmodighed koster ham ikke noget. Hvorfor skulle han vælge det fra? Det kommer han ikke til. Jeg havde altid forestillet mig, at vores relation også måtte gøre ondt på, eller i det mindste udmatte dig. Men havde Jonas ret? Det var faktisk, som om jeg ikke figurerede i din bevidsthed, når vi ikke var sammen. Du besvarede alle mine opkald med det samme, glade og forbløffede. Hallo? Som om jeg var en eventyr, man i årevis havde troet død på indlandsisen, og som nu pludselig gav lyd fra sig. Og når vi efter nogle måneders adskillelse mødtes på en perron eller et gadehjørne eller i min entré, var der ingen opsparet genkendelse at spore i dit ansigt. De mange år, vi havde kendt hinanden, var ophævet, og du stirrede på mig med dit nysgerrige planetblik. Alt var åbent og tøvende. Og der gik tid, før det første abrupte kærtegn faldt. Jeg formåede ikke at have nogen blivende virkning i dit sind. Eller min virkning var så minimal, vand på granit, at det ville tage et helt liv at lave den mindste fordybning i dig. Det er det, jeg elsker ved dig, og det er det, der er tragedien. Jeg kan løbe og løbe og løbe over dig, og det vil ikke gøre nogen forskel. Du er altid den samme, lige så lukket om dig selv og din smerte som en moai. Da nogle timer senere gik over for at tage afsked med Jonas, der nu sad ved et andet bord og drak kaffe og spiste min eks-svigermors berømte islagkage med sin hustru, tvillingebroren og svigerinden, så han opmuntrende på mig, og i det jeg bukkede mig for at omfavne ham, sagde han så lavt, at ingen af de andre hørte det. lov mig at gøre det.
0: Tak skal du have, Caroline Albertina Miner. Altså her noget fra begyndelsen, ikke det allerførste, men fra begyndelsen af din roman, Den Forelskede Ven, hvor denne her forfatterkvinde er til fest og får et godt råd. Jeg tror, der er mange lyttere, der vil kunne genkende den her altså fornemmelsen af at være i et forhold, hvor der er så stor en asymmetri. Og det er også det, der bliver meget tydeligt her. Altså, at hun erkender, at den virkning, hun har på ham, er minimal. Jeg kan løbe og løbe og løbe over dig, og det vil ikke gøre nogen forskel. Er denne asymmetri for hende, at altså, du skriver selv, at det både er tragedien og det, hun elsker, altså, er der noget sødt ved den smerte også for hende?
1: Helt bestemt. Altså, det er jo et jeg, som er en kæmpe masochist. Altså, jeg tror, at der er mange andre personer eller personlighedstyper, som vil være løbet skrigende væk, altså efter de første 3 måneder. Men det er jo meget tydeligt, at hun også får noget ud af det. Altså, at hun kan mærke, at her bliver der genereret et eller andet i mig, som jeg tror ikke, det er så enkelt, at hun tænker, det kan jeg bruge til at skrive på. Men det er jo det, hun gør. Og det er også det, som jeg synes, hvis vi, altså med henvisning til Leonard Cohen-citatet, det er, at det kan godt være, at hun klamrer sig til ham som et krucifiks, men samtidig er hun jo Cohen.
0: Mm-hmm.
1: Altså, så hun er på en måde, altså fordi hun er den, der
0: skriver.
1: Bruger ham. Så ja, hun skriver, hun bruger ham som muse. Så hun indtager på en måde begge roller. Og jeg tror, det var det, jeg synes var ret spændende at udforske eller udfolde det her. Sådan, okay, der er en asymmetri på et plan, men der er også en asymmetri på et andet plan, hvor rollerne så er byttet rundt. Fordi hun netop er den, som på en eller anden måde formår at give det en form. Altså give den her smerte eller længsel en form. Og det kan han ikke. Eller det gør han i hvert fald ikke.
0: Og vi vender tilbage til det her med magtforholdet, der vendes om, eller asymmetrien, der vendes om, fordi det er en meget central pointe. Men hvis vi lige holder os lidt til ham først, altså som person, jeg har læst en del anmeldelser, og der er mange anmeldere, der stusser over, at hun overhovedet kan være forelsket i ham, fordi hvis man sådan opregner konkret den måde, han bliver beskrevet på i romanen, så er han som sagt, han er jo noget yngre, men trods alt i 20'erne. Han er typen, der giver gaver retur uden at begrunde noget. Han smutter fra forelæsninger, fordi han ligesom føler sig klog. Han svælger i teori og antik filosofi. Han lever nærmest som en munk. Jeg skrev ord som studentikos og ret selvhøjtidelig. En anmelder kalder ham en prætentiøs egotripper. Altså, når man objektivt ser den måde, hun beskriver ham på, så kan man ikke lade være at undre sig over, hvad hun overhovedet er interesseret i.
1: Jeg tror, i romanen er det, som tiltrækker hende, altså det er nok det munkeagtige, du peger på, ikke? Altså en form for idealisme, eller en form for renhed, eller i hvert fald et ønske om renhed. Der er jo meget få mennesker, der rent faktisk practice, hvad hedder det? Practice,
0: ja, som bedriver altså, det, som lever det ud på
1: ja,
0: den måde.
1: Ja, som udlever deres idealer. Og det gør den her mand. Jeg tror, hun er imponeret af ham, fordi man igennem et liv møder rigtig mange mennesker, der har meget i munden, og som ikke har så meget, når det så kommer til stykket. Og jeg tror også, at hvis man... jamen, der er jo sådan et stykke i midten af bogen, som udgør sådan en novelle inde i romanen. En slags novelle i hvert fald, hvor hun forvandler ham til en kvinde. Altså, hun skriver om deres oplevelser, men hun skaber den her litterære figur, som hun kalder Helene. Så en litterær figur oven på en litterær figur. Og der tænker jeg i hvert fald, at man på en måde får demonstreret den ømhed, som der også findes i V som Helene. Men man oplever den jo så på en måde forvrænget eller forvandlet. Det er ligesom en kvindekrop, der udfører den form for ømhed, for han har ømhed for hende.
0: Det kan være, at vi skal prøve at høre noget af den, fordi nu, jeg synes, vi skal gå til det her med, som du sagde før, at der er en asymmetri i forholdet ved, at hun er mere forelsket i ham end omvendt, men den vendes sig om ved det, at det er hende, der har magten til at skrive. Det er også hende, der skriver bogen og fortæller, og hun bruger ham flere gange, Og det siger hun også, denne V eller William. Hun, på et tidspunkt så bruger hun ham som karakter i en af sine andre romaner, karakteren Niels. Og der er jo sjovt nok en figur, der hedder Niels, i din tidligere roman, Hummerens Skjold. Hun skriver også digte om ham. Blandt andet et, som er citeret i din forrige digtsamling, den, der hedder Nivå, Bugt, Strandenge. Så den, det fungerer også, det findes også et andet sted. Mm. Og så skriver hun altså også denne novelle midt i fortællingen, hvor hun laver ham om til en kvinde, og hvor hun skriver om, formoder man, noget af sig selv, og så ham, der altså nu bliver til Helene. Og det kan være, at vi skal prøve at høre i denne lille novelle, ind i romanen, der er de to veninder, og hun, jeg i den lille novelle, er så taget ud for arbejde og får lov at være i deres sommerhus. Og der tænkte jeg, at vi måske skulle høre der, hvor det sådan ligesom går fra venskab over i noget erotisk. Og der er de ude i sådan en lille anneks, hvor Jarl har fået lov til at sidde og oversætte og arbejde, ja. Og så kommer Helene ud.
1: Du skal svare mig, bad jeg. Efter hvad der føltes som meget lang tid, rømmede hun sig og sagde, det tror jeg ikke er nogen god idé. Afgrunden åbnede sig under mig. Det var min vilje mod hendes nu. Kom herover, sagde jeg. Og Helene kom virkelig. Hun satte sig på kanten af sengen, lagde forsigtigt hånden på det flade, hårde stykke mellem mine bryster og sagde,

Citerede hun nogen? Jeg nikkede taknemmeligt. Ja, mere sådan. Helene smilede, men sagde ikke mere. Hun klemte om den ene, den anden skulder, derpå forsigtigt om min hals. Jeg lå ganske stille og mærkede håndfladen, der uden hast fulgte min kropskontur. Efter nogen tid satte hun sig bedre til rette og greb med to fingre om mine håndled anklerne, inden hun endelig førte hånden op til mit ansigt og lod tommelfingeren stryge hen over mine læber, åbnede min mund og stak fingeren ind mellem tænderne på mig. Da hun lod den løbe på underlæbens glatte inderside, fik jeg en afsindig følelse af at være et dyr, der blev tilset før et eventuelt salg. Jeg var meget våd. Det løb frem og genvede trusserne og mine bukser. Kom her, sagde hun, og klappede to gange på sit lår. Jeg lagde mit hoved i hendes skød og lukkede øjnene. Hun åbnede spændet og lod det falde på gulvet, trak fingrene igennem mit våde hår, greb en håndfuld af det hårdt og vred det om sit håndled til det næv i rødderne. Med den anden hånd fortsatte hun med at kærtegne min mave, mine lår, min baller, min ryg. På et tidspunkt skubbede hun mig forsigtigt ned af sit skød og lagde sig på knæ på gulvet foran sengen. Hun kyssede min hofte og min navle, nappede mig i brysterne gennem behåen. Der fandtes ingenting ud over Helenes hænder og mund, ingen børn, ingen bøger, ingen Ingmar, ingen sorg. Jeg havde aldrig elsket nogen eller født nogen eller skrevet et ord. Jeg var en lille gennemsigtig fisk, der gled ind og ud mellem søgræs, lysringe i vandet, vuggede og vuggedes. Jeg var en sneprikket bjørn i Ruslands skove og frostblomsterne på ruderne i et værelse i en dacha, hvor to kvinder lå tæt sammenslynget i en smal seng under tunge vævede tæpper. Jeg var kvindernes varme hud og glødende tunger, deres brystvorter som broscher, der trykkede mod hinanden. Jeg var solopgangen mellem birkenes kapillære silhuetter, blegrød over i gylden lyseblå lag af farvet luft. Jeg var fuldkommen ny og uskyldig. Ikke et menneske, som havde fortalt historier, mistet og ødelagt og ladet sig ødelægge. Jeg åbnede øjnene og så op i Helenes ansigt, hendes hage, de lange næsebor, øjnene, der betragtede mig uden at afsløre, hvad de så. Perlerne lignede frosne tårer. Hendes blik var et dyrs fornemt lukkede blik. Gjorde hun det for min skyld? Var det en vendetjeneste? En frygtelig tanke, som jeg straks forviste. Hun smilede lumsk. Hun sagde med en hånd på min pande. Du er meget modtagelig. Det er ligesom at spille på et instrument. Helene lænede sig frem og kyssede mig hårdt på kinden. Pausen er slut, sagde hun. Hent på din pind med dig.

0: Tak skal du have. Altså her, Caroline Albertine Miner, for den hvad skal man sige, længere novelle, der er midt inde i din roman, hvor hovedpersonen så skriver den novelle, men hvor hun laver William om til Helene. Hvad får hun ud af den her transformation? Hvorfor gør hun det?
1: Ja, men det er jo egentlig også et spørgsmål, hun stiller sig selv i romanen. Det her, jeg forvandlede dig til en kvinde, det skete ligesom bare. Hvorfor gjorde jeg det? Altså sådan, var det sådan et hensyn, jeg tog til dig? Eller var det for at holde en respektfuld afstand til virkeligheden? Eller var det på en måde for at drille dig? Eller, altså, hun kan på en måde ikke rigtig selv svare på det. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg helt kan svare på det. Jeg tror også, jeg ville synes, det var lidt kedeligt, hvis jeg kunne svare på det. Men der er jo hele det her spørgsmål om sådan, altså forholdet mellem fakta og fiktion, og hvor de der grænser ligesom skal trækkes, og hvad man skal gøre ved de grænser, og hvordan man skal forholde

0: sig til dem. Og jeg tror, en af de ting, som var nye for mig, eller altså i den her bog, som er den måde, den i virkeligheden bryder allermest med resten af mine bøger, er det her med, at den ved med sig selv, at den er en bog. Altså, den tænker over at skrive, og den tænker over, hvordan den skriver sig selv. Og det var egentlig ret frisættende og ret sjovt. Og det tror jeg har at gøre med den, kan man sige, den familie af bøger, som den også gerne vil skrive sig ind i, eller som, den, som jeg vender sig mod og læser for på en måde at styrke sig, altså i den her ulykkelige forelskelse, den her længselssyge, hun er ramt af. Og det, at den, ved med sig selv, at den er en bog, og ikke er bange for at pege på, de her litterære greb, eller nærmest omvendt er interesseret i at pege på dem, kommer også til at betyde noget for hele det her spil mellem fakta og fiktion, fordi det på en måde er indbygget i bogen på en anden måde end de romaner og noveller, jeg skriver, hvor jeg jo egentlig gerne vil have, at folk glemmer, at de læser en bog. Altså jeg vil gerne på en måde skabe en illusion af, at det bare er livet. Altså man lige åbner en bog, og så tilfældigvis var der et stykke liv inde i den. Og den er den. Ja, den vil noget andet, eller der vil jeg noget andet.
1: Den peger i hvert fald på det ofte, og som du siger, hun læser også undervejs i bogen andres bøger om kærlighed og besættelse og ulykkelig kærlighed. Der er et sted, hvor hun jo så, mens hun er ved at fortælle alt det her, tænker på, hvilken ret hun har til at skrive om ham, altså denne William, og hun skriver, eller siger, du er ikke død, og du er ikke min. Så hvilken ret har jeg til at skrive om dig? Al ret i verden. Hvilken ret har du til at bede mig lade være? Al ret i verden. Ja, faktisk al ret i verden. Så hvad gør vi så? Hvilket jo så på en måde også bringer mig til det spil, du selv taler om. Altså det her med, at den står og tipper et eller andet sted mellem virkelighed og fiktion. Fordi du jo har en roman, Hummerens Skjold, hvor der er en karakter, der hedder Niels. Du har Niveau Bugt Strandenge, hvor det digt, du skriver i romanen, den nye roman, om denne muse, eller til ham, også findes som et reelt digt. Og hvis man går om i Hummerens Skjold i takketalen, eller takkelisten, altså den forrige roman, hvor denne Niels-karakter er, så står der blandt andet, tak til filosofen, min ven og min muse. Som man har jo også som læser en meget stærk fornemmelse af, at det her er baseret på et rigtigt menneske.
0: Jamen, det er det også. Altså, og jeg har ikke... Jeg tror ikke, det ville jo være... Hvis jeg var meget opsat på at skjule det, så kunne jeg godt have gjort mig mere umage, kan man sige. Men jeg tror, det er egentlig ikke... Det var aldrig rigtigt mit ærne. Det er en helt vildt svær og derfor helt vildt interessant diskussion, hvordan man skal forholde sig til det her med virkelighed inden i fiktionen. Og jeg tror, at det der med, det jeg skriver der, altså at jeg har al ret i verden til at skrive om dig, og du har al ret i verden til at bede mig lade være, det tror jeg faktisk på. Og det er jo, hvad kan man sige, det er jo en form for fælde. Altså den kan man jo ikke, det er sådan en lås. Men det er netop, jeg tror, det er den lås, som gør det så interessant. Altså, og noget af det, jeg har tænkt over, er, at, hvad skal man sige, gør sig gældende for fiktion, er jo, at der er et, jeg tror på, at der er de langt hen ad vejen de samme etiske og moralske krav, som gør sig gældende, når du skriver. Altså, du skal forsøge at være god i virkeligheden, lige så vel som man forsøger at være god i sit virkelige liv. Det, der så adskiller fiktionen, eller kunsten, er så, at der også er et andet krav, som gør sig gældende, som er et æstetisk krav eller et formkrav. Og det er ligesom de her to, altså lysten til at være god på den ene side, og lysten til at skabe noget smukt på den anden, de står ligesom og kæmper inde i kunsten, og det gør de jo ikke ud i virkeligheden. Der er der jo ikke noget formkrav. Altså der gælder det jo først og fremmest om at være god. Problemet er, tror jeg, hvis en af delene vinder, inde i fiktionen. Altså hvis man ikke formår at skabe en balance mellem de her to, så tror jeg, man kommer i problemer. Og det er jo, det er på en måde den her balancegang, eller den her kamp, som finder sted, som er hele essensen af skabelsen for mig i hvert fald. Altså, ikke så meget, hvad kan jeg tillade mig at skrive, men mere, hvad sker der, hvis jeg... Altså, hvad kan, der er mange, lad mig sige det sådan her. Der er mange ting, jeg har valgt ikke at skrive. Der er mange ting, jeg ved, jeg ikke kan skrive. Og det er jo en, hvad kan man sige, det er jo en historie, der... Altså, al kunst handler jo om, om kuratering eller om udvælgelse. Hvis jeg bare skrev alt, hvad der var sket de sidste 10 år, så havde det ikke været nogen bog, eller det havde været en meget lang og kedelig og formløs bog. Så hele det her, alt det, jeg har, alt det, der i virkeligheden har taget mig tid, er jo netop udvælgelse. Altså både sådan udvælgelse på handlingsplan, hvilke nedslag gør jeg, derefter, hvordan skal det arrangeres, det her stof? Fordi det har jeg brugt utrolig lang tid på at finde ud af. Og så, men helt ned på sætningsniveau, altså hvilke ord får lov at komme med i hvilke sætninger?
1: Men de ting, du har udeladt, er det så fordi, du tænker, at det ville være for udleverende på en eller anden måde? Altså fordi der er sådan et meget interessant sted, hvor hun gør sig nogle overvejelser om,
0: om det her. Rester jeg lige lidt med den her.
1: Jamen, det skal du endelig gøre. Hvor hun har det svært med ordet muse. Mm-hmm. Og det er på en eller anden måde noget af det interessante i den her roman, fordi som sagt, den handler om begær, den handler om venskab og forelskelse mellem venner, men det handler også meget om, hvad det vil sige at være nogens muse. Og nu er hun forfatter, du er forfatter, og så står der på side 64 i romanen. Du derimod udgør en lagune, som mit sprog løber frådende til for at fylde, men jeg bryder mig ikke om ordet muse. Det er kvalmende, som lugten af uvasket hår. Det får mig til at tænke på Andy Warhols Silver Factory, citationstegn, piger, på Lucian Freuds vildt opspærrede øjne, hans obduktionsblik, som om det at betragte og det at skære for ham kunne komme ud på et. Der er meget, jeg ikke ønsker at gentage og gentager og gentager. Altså, hun kvier sig jo i romanen ved at kalde ham muse, fordi hun associerer det med noget, der handler om hun, ja, udnyttelse, altså Andy Warhol The Factory, og den måde, han udnyttede sine muser på, og så gik de til grunde, der er mange kendte muser der. Men i Hummerens Skjold takker du dog ikke mindre, desto mindre din muse. Hmm. Så hvordan har du det med din muse? Og hvorfor det er det besvær med at bruge ordet muse?
0: Jamen, jeg tror, i det citat, du læser op der, er det i virkeligheden jeget, der på en måde lyver for sig selv. Eller det viser citatet jo også, ikke? Altså, der er meget, hun ikke vil gentage, og alligevel gentager og gentager. Så det er på en måde den her... altså, hun vil blæse og have mel i munden, ikke? Hun vil på en måde både kunne skabe kunst på baggrund af et andet menneske, men så ikke indtage den her klassiske... kunstner med stort K-rolle, hvor man kan, altså med rette måske kan sige, at man også udbytter de mennesker eller den situation, som man befinder sig i. For mig er det nok noget af det, som også har været vigtigt, mens jeg skrev romanen, var at tage det på mig. Altså indse, jamen det jeg gør er ikke nødvendigvis det bedste, altså i moralsk forstand det bedste, jeg kunne gøre, men jeg vælger at gøre det, fordi at jeg af en eller anden grund har en enorm drift efter at skabe.
1: Men er det godt for forfattergerningen? Fordi hvis man skriver så meget om sin muse, og skriver historien om forholdet til musen, og så er personen, ja, så også en virkelig person, så kunne man godt forestille sig, at denne person ikke har lyst til at være en muse længere, eller og ikke kan være en muse længere.
0: Jeg tror, at både musens og mit håb er, at det her bliver musens død. Altså, at musen er skrevet tom. Ja, at man også må komme videre. Altså, jeg tror, at den her bog er et forsøg på at gå fuldstændig ligesom trykke speederen i bund på besættelsen og se, jamen, hvad er der ligesom helt for enden af den her vej. Hvor langt kan jeg komme? Hvor langt tør jeg gå? Der er også flettet en masse popmusik ind, fordi det er noget af den jeg lytter til popmusik, men det er også ligesom en form for en kunstform, som virkelig altså skruer helt op for de her enormt sådan patetiske store følelser. Altså sådan, jeg kan ikke leve uden dig, eller altså sådan nogle ting, som man kan sige i popsangen, eller som hele tiden bliver sunget i popsangen, som jo er fuldstændig absurd. Men som de tillader sig. Og jeg tænkte, okay, hvad sker der, hvis jeg tillader mig at skrive en form for litterær popsang, eller han have et jeg, der har det, som jeget i en popsang har det. Kan det lade sig gøre? Se.

0: Men som forfatter, altså hvis du ligesom skal køre musen død, og nu pegede jeg på flere steder i dit øvrige forfatterskab, hvor musen så tydeligvis har været til stede eller brugt, er du så ikke, altså det er vel også en trussel under del af dit forfatterskab, hvis du, om jeg så må sige, med den her bog afliver, og nu i citationstegn, afliver forbindelsen til din egen muse?
1: Ej, det er jeg ikke nervøs for. Altså, jeg tror, heldigvis har jeg også skrevet to bøger inden.
0: Ja, der har du pur vida og velsignelser, inden alt det her gik i gang.
1: Ja, ellers ville jeg måske være lidt nervøs. Ja. nej, jeg tror virkelig, jeg har lyst til, det sådan har jeg i hvert fald haft det, hidtil, at ligesom med hver eneste bog, at prøve noget andet, og ikke kede mig selv. Og nu kan man sige, nu har jeg i to bøger, altså jeg ser faktisk også Nivo Buch Strandinge og Den Forelskede Ven, som sådan et lidt, altså som et form for sådan makkerpar. Altså det er som om, at Den Forelskede Ven er en sådan en form for behind the scenes til Nivo Buch Strandinge. Ja, nu har jeg beskæftiget mig med det her længsel og forelskelse og altså, ja, det erotiske ret intensivt, og nu, altså, heldigvis tænker jeg også på andre ting, og har gang i andre ting, og jeg tror virkelig, fordi jeg gav mig selv lov til at gå så fuldt og helt ind i det i den her roman, så er jeg også sådan mæt. Mm. Altså, jeg har faktisk ikke lige nu mere at sige om det, og det var også det, jeg håbede, at det ville føles sådan. Altså, hvis jeg virkelig bare gav mig selv lov til at skrive denne her bog, uden at tænke alt for meget på god smag og sådan, så kunne jeg måske nå hen til det punkt, hvor jeg syntes, jeg havde sagt alt, hvad der var at sige om det.
0: Og har musen, og nu forlader vi musetemaet, men hvad siger musen overhovedet til den her bog?
1: Han mener ikke, den er opbyggelig.
0: Okay. Så
1: men god.
0: Men okay, så vedkommende har faktisk læst den.
1: Ja.
0: Okay. Så vil jeg lade det ligge her med musen, men jeg synes, at det er interessant på den måde. Og selvfølgelig en masse autofiktion og den slags, men det bliver også interessant, når vi hæver det op på et niveau, hvor det handler om ikke hvem musen er, men om forfatterens magt og forfatterens overvejelser, og det overhovedet at have så tydelig en muse. Der er en sidste ting, jeg gerne vil have, vi berører i samtalen, og det er... Der er alt muligt henvisninger til anden litteratur, som du siger, der også til popsanger og så videre, men der er en ret interessant brug af den her figur, Medusa. Mm. Og den synes jeg, vi skal vende, fordi den også har tilknytning til musen, men også til det her med blik. Altså i græsk mytologi, så er Medusa, hun er jo den her, hun ser sådan meget sådan hæslig ud, og hun har de her slanger som hår, og hendes blik kan forvandle en til sten, hvis man ser på hende. I din roman, så da hovedpersonen skyber med denne William, så ser hun en plakat med Medusa på bagvæggen. Hun er også på et tidspunkt inde på et museum, hvor hun ser nogle afstøbninger af Medusa. Jeg mener, det er hendes søster, der arbejder der. Hvilken rolle spiller denne Medusa-figur i din roman? Altså denne her frygtelige, grimme kvinde, der kan forvandle folk til sten.
1: Medusa bliver jo sådan et slags... Jamen, det bliver et slags symbol på den modvillige muse. Altså, fordi det er jo en figur, som netop har kastet enormt mange fortællinger af sig. Altså, der er så mange, der har portrætteret hende, malet hende, fortalt historier om hende, lavet film i alle mulige former, tegnefilm og så videre. Og samtidig er der så det her med, jamen, ifølge myten, så hvis du kigger på hende, så dør du. Og det synes jeg bare var ret interessant, og det er jo en af de mange strenge, som ligesom bliver spundet igennem romanen, og som får det til at hænge sammen. Og hun dukker op i forskellige, der findes ligesom de her forskellige sådan, fortolkninger af hendes rolle også i romanen. Blandt andet er der også Goethe, som ser Rondanini Medusaen, den her maske.
0: I sådan noget hvidt marmor.
1: I sådan noget hvidt marmor, ja, i Rom. Og han bliver så besat af den. Altså, det er igen det her med besættelse. Han bliver helt besat af, hvor vidunderligt smuk den er. Altså, hvor godt udført den er. Og han skriver om den to gange i sine dagbøger. Og så igen sådan noget 40 år senere, kan man så høre, at han stadig tænker over den, og at han har måttet undvære synet af den, men har fået den her lille afstøbning. Så på den måde, så bliver det på den ene side et billede på jegets, sådan, altså spejler jegets besættelse af det her ansigt, eller den her William, som hun ikke kan glemme, eller også har meget, meget svært ved at undvære synet af, eller forestille sig at undvære synet af. Og på den anden side, så findes der også de andre tolkninger. Altså, der er Freuds læsning af Medusa som symbol, som er sådan rimelig far out, men også ret sjov. Og så er der Hélène Cixous, som har skrevet en lille nærmest sådan pamflet, der hedder Medusas latter, som jeg læste, mens jeg skrev, og som... det er sådan en, hvad kan man sige, et slags ja, et manifest, der handler om écriture féminine. Gud, nu skal jeg huske, om jeg kan sige det. Feminine eller feminade?
0: Ja, feminine. Ja.
1: Nu kommer jeg i tvivl.
0: Men altså, det er det her kvindelig skrift. Og det, du henviser til, det, jeg har nemlig også liggende her, for jeg ville meget gerne have, at vi nåede at runde den. Altså, der er en fransk, hvad skal man sige, teoretiker og forfatter, som hedder Hélène Cixous, og hun skrev i 75 det her lille, meget vigtige skrift. Hun kalder det et manifest, der hedder Medusas latter, og som handler også om tolkningen af, hvem Medusa er. Ja. Altså, er hun, som Freud siger, og hvordan var det, du udlagde Freud?
1: hvordan udlægger jeg Freud? Hvordan er det nu? Et symbol til skrækker, en skrigende moderkudse som symbol til skrækker advarsel.
0: Ja,
1: det er ligesom, Freud mener, at Medusa, hvis afhugget ansigt ligesom er omgivet af de her slanger, for drengen eller manden symboliserer det første, eller vækker mindet om det første syn af moderens køn, som jo også er i forhold til hans eget køn, er et kastreret køn, fordi der ikke er nogen pik, men der er bare alt det her hår, alle de her slanger, og så bliver han stiv og skræk, og for at berolige sig selv, simpelthen fordi han ved at blive stiv og skræk, minder om en erigeret pik, og så bliver han rolig igen. det er ligesom Freuds ret syrede udlægning, men den er jo sjov nok. Og den har Hélène Cixous så på en måde kun latter til overs for.
0: Ja, fordi hun ser også, hun ser nemlig Medusa og Medusa afbildning helt anderledes. Hun siger Medusa ler.
1: Ja. Og ler. Ja.
0: Og udvikler så hele, og det er det, vi skal hen til. Hun udvikler hele den her tanke om, altså den her kvindelige skrift, som er en anden slags skrift, som hun skriver om. Og grunden til, at du nævner også selv det her værk, og du nævner Medusa, jeg tænkte nemlig, da jeg læste din roman, om det her faktisk er en slags kvindelig skrift i forhold til Hélène Cixous, altså som laver det her opgør med, hun siger, jamen, jeg kan prøve at læse lidt op fra det første, altså hun siger, hun vil tale om kvindeskrift, om hvad den vil gøre. Hun siger, kvinder må skrive sig selv, må skrive om kvinden og bringe kvinder til den skrivning, hvorfra de er blevet holdt borte på samme brutale vis som fra deres krop, og så videre, og så videre. Altså man skal huske, det her 75. Mm. Så hun opfordrer ligesom til en anden form for skrift, der handler om begær og om krop. Og i det har hun så den her, hvad skal man sige, alternativ teori om Medusa, som ikke den her kvinde, der vil kastrere eller er frygtelig, men den leende kvinde. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, om du i din roman gør noget af det, Hélène Cixous egentlig taler om, altså at lave en anden form for kvindelig skrift, som unddrager sig, fordi der står for eksempel også på i den her den lille Medusas latter, der står, det er umuligt at definere en feministisk skrivepraksis. Det er en umulighed, som vil vare ved, for man vil aldrig kunne teoretisere denne praksis, lukke den inde, kode den, hvilket ikke betyder, at den ikke eksisterer. Altså, at den skrift, du laver, jo i høj grad også, hvad skal man sige, er et modspil til hans meget traditionelle filosofiske måde at tænke på, så er den skrift, der er i denne roman, radikalt anderledes.
1: Jeg tror, noget af det, jeg gerne har villet, er i hvert fald at problematisere eller pege på den magtposition, du har som den, der skriver. Altså, at ligesom indrømme over for mig selv, men også over for læseren, jamen det er en magtfuld position at være den, der fortæller historien, og det kan gå ud over andre, og det skal man for det første vide med sig selv, og så skal man også stille sig selv spørgsmål undervejs, om hvorfor man gør, som man gør, og om det, man gør, er det værd. Så det er nok det første. Altså, jeg havde lyst til ligesom at ja, tage det på mig, den her magt. Og så kunne jeg godt lide det, som, hvad kan man sige, den utopi, hun også skriver frem, det er sådan et ret, på trods af, at det er ret kort, så er det ret svært sådan at opsummere. Altså, det er også noget af det, der er interessant. Det er svært at opsummere, hvad sådan en kvindelig skrift så egentlig skulle bestå i, eller hvordan vi skal forstå den. Men jeg tror, noget af det, som jeg har forsøgt at gøre med slutningen, det er på en måde at åbne sådan et form for vindue, eller en lille sådan kattelem ud i en ligeværdighed, eller om en mulighed for, at rollerne kan blive byttet om, eller hele tiden kan blive byttet om. Det er jo en roman, der hele vejen igennem er skrevet fra et jeg til et du, så de her roller er enormt fastlåste, fordi du har jeget, der taler til det her, jeg tror, jeg kalder det på et tidspunkt, sådan værveløst øre. Altså et du er jo på en måde bare en trakt, man hælder ord i, ikke? Men i romanens aller sidste afsnit skifter den til tredje person ental, så det er han og hun. Og hele romanen slutter faktisk med en sætning fra Sixu. Det kan man ikke se, hvis man ikke ved det. Men,
0: og jeg skal ikke afsløre, hvad det er for en farve.
1: Nej, og der er ikke noget punktum. Og jeg tror, det var for mig en måde ligesom at lade vinduet stå åben. Altså til ligesom at sige, at vi kan godt komme ud af det her. Vi kan godt komme ud af den her klaustrofobiske relation af jeg og du, af kunstner og muse. Der er ligesom en vej ud. Det tror jeg lige så meget, jeg lod det vindue stå åbent for mig selv i virkeligheden.
0: Og det her med den der dobbelte Medusa-tolkning, altså ser man Medusa med de her slangehår og det her, ser man hende som antimusen, så det billede, han har hængende på sin væg, eller ser man Medusa som den leende, den mere magtfulde, altså som Hélène Cixous gør? Altså den står vel også romanen et eller andet sted og tipper mellem de to positioner, hvordan det er at være Medusa eller muse-antimuse.
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, jeg har virkelig forsøgt, altså noget af det, som jeg også har forsøgt med formen, er på en måde at lade det hele findes på samme tid. Altså, den måde, den er fortalt på, er, som du siger, det er sådan, det er ikke, der er et kronologisk spor, men der er også et spor, der ligesom nærmest starter og opruller historien bagfra, og så frem til en form for nutid. Og så er der nogle stykker, som på en måde er helt uden for tiden, i kraft af at være mere lyriske, eller sådan, og så er der citater og så videre. Og jeg tror, det jeg gerne ville, var på en måde at mime forelskelsen, altså forelskelsens hang til at finde, til at lede efter tegn, eller lede efter mønstre, eller på en måde virkelig sådan kortlægge alting for at få svar på, måske hvor det gik galt, eller vide, hvordan man kunne gøre det godt igen, eller genskabe en eller anden gunstig situation. Men jeg vil også gerne genskabe den her altså forelskelsens opløsning af tid på en måde, sådan et udstrakt øjeblik. Fordi det har nok også altid bare været mit ærne overhovedet, når jeg skriver. Altså sådan at standse tiden en lille smule, og på en måde beskrive noget præcist nok til, at jeg ikke mistede det. Ja, så det her med, sådan, det var på en måde vigtigt for mig, at de her forskellige tolkninger, eller de her forskellige sandheder, kunne være der på samme tid, lige så vel som den her sætning om, jamen, hvilken ret har jeg til at skrive om dig, al ret i verden, hvilken ret har du til at bede mig lade være, al ret i verden, også for lov at eksistere på samme tid. Det var sådan et forsøg på at skabe et slags energifelt, inden for hvilket det hele kunne være sandt på en måde på samme tid.
0: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter Caroline Albertine Miner, aktuel med romanen Den Forelskede Ven, og den er udsendt af forlaget Gutkind. Vi kom også ind på et par af hendes tidligere værker, blandt andet den, der hedder Hummerens Skjold, og så digtene Nivå Bugt Strandenge. De to ting er også udsendt af forlaget Gutkind. Her til sidst i samtalen kom vi ind på det lille skrift af den franske teoretiker Hélène Cixous. Det hedder Medusas latter, og det er oprindeligt udgivet i 1975. Det er lige genudgivet på dansk, oversat fra fransk af Annette David, og det er på forlaget Mindspace. Og så kunne du jo høre en del musik her i dagens program, og det er alt sammen hentet fra Caroline Albertine Minos playliste, som er bagerst i bogen sammen med den anden litteratur, hun har ladet sig inspirere af. Og du kunne jo for eksempel høre Leonard Cohen med So Long Marianne, du kunne høre Joni Mitchell A Case of You, og så spillede jeg selvfølgelig også noget Taylor Swift, blandt andet Death by a Thousand Cuts, og her til sidst mere Taylor Swift med Last Kiss. Vi høres ved.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så er der en frisk radioavis her på P1, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er 22.
2: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
4: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bové Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
5: Ja, der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
2: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
6: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og det der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
2: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Og studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.

0: Et arbejdsprogram med 10 punkter for resten af året, det var, hvad regeringen i dag præsenterede i spejlsalen i Statsministeriet.
1: Velkommen her til pressemødet.
0: Og af det program, der kan man blandt andet læse, at regeringen allerede i år kommer til at indføre et nationalt sprøjteforbud.
2: Og lovgivningen fremsættes i Folketinget i indeværende år.
3: Men hos Landbrug og Fødevare, der advarer man regeringen om at lige få tænkt sig en ekstra gang om. Vi taler derfor med formand Søren Søndergaard og spørger til, ja, hvad er det egentlig, landbruget frygter? Det gør vi senere i den her time.
0: Ja, for først skal vi dykke ned i, hvad der ellers kom frem på dagens pressemøde her i dagens P1-orientering, hvor vi i studiet er Niels Frederik Rikkers og Anne Kristine Hermann. Og de fire partiledere, altså fra Firkløver-regeringen, de annoncerede blandt andet, at der snart kommer en 2035-plan med de overordnede rammer for dansk økonomi, og så fyldte debatten om moms på fødevarer selvfølgelig.
4: Altså helt ærligt, når vi har skrevet ind i regeringsgrundlaget, at danskerne skal have billige fødevarer via en halvering af fødevaremomsen, og ved at fjerne momsen på frugt og grønt, så er det fordi, vi mener det.
0: Ja, sådan sagde altså Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Nu velkommen, Sune Steffen Hansen, vælgeranalytiker og tidligere rådgiver hos Socialdemokratiet.
5: Hej så.
0: Og velkommen også til dig, Marken Niel Geertsen, politisk kommentator hos Børsen.
6: Tak.
0: I skal hjælpe os med at udlægge teksten fra pressemødet her, og lad os bare begynde der med momsen, fordi siden Jyllandsposten for et par uger siden kunne fortælle, at det vil koste over 17 milliarder kroner om året at fjerne moms på frugt og grønt og halvere den på al anden mad, så har der jo været fornyet debat om fornuften i regeringens plan. Marken Niel Geertsen, hvad var regeringens budskab i dag?
6: Jamen det var jo, at selvom kritikken er havlet ned over det her momsforslag, og det er bestemt ikke kun på grund af regningen i Jyllandsposten, det er også fordi, at samtlige medier har kunne bringe kritiske citater fra stort set alle landets universitetsøkonomer, inklusive de økonomiske vismænd, som alle sammen siger, at det her er en ineffektiv og bureaukratisk måde at bruge pengene på, jamen så har regeringen haft brug for at understrege, at det er altså ikke noget, man gør, fordi Enhedslisten har dikteret det, og det er heller ikke noget, man kommer til at gå baglæns på. Det er noget, man har tænkt sig at gøre, og derfor prøver de ligesom alle sammen samstemmigt sådan at træde den igennem, tror jeg, for på en eller anden måde at imødegå alt den kritik, som har været, og som virkelig har fyldt meget her efter sommerferien.
0: Og som Marken Niel Geertsen lige siger her, så har nærmest samtlige økonomer, som har udtalt sig om den her plan, jo hældt den ned af brættet. De siger, den er ekstremt dyr. Det er administrativt bøvlet. Den er ikke målrettet til dem, der har allermest brug for det. Sune Steffen Hansen, hvor meget betyder sådan en kritik for vælgerne?
5: Det betyder faktisk noget. Det er sådan, at jeg startede med at følge det. Altså, jeg laver jo både vælgerservice eller meningsmåling og fokusgrupper. Jeg startede faktisk med at have fokusgrupper omkring de her emner for et år siden, hvor rigtig mange følte det at gå i supermarkedet faktisk var blevet en virkelig, virkelig dyr omgang, og det var noget, de efterspørgte at gøre noget ved, og særligt Morten Messerschmidt var dygtig til ligesom at sætte den her dagsorden i august sidste år. Og så kommer regeringen så, den tidligere regering, med et forslag om at gøre noget ved momsen i forhold til frugt og grønt. Og der undrede det mig sådan, ligesom efterfølgende, at vælgerne ikke tager det mere positivt ned. Det er altså vælgere, som stemmer på Socialdemokraterne og Moderaterne, som ligesom ikke tager det positivt ned, men ser det som sådan et plaster på såret, der rammer lidt skævt i forhold til elpriser og andre ting. Og det er sådan noget, som har undret mig, at den ikke er landet bedre. Og så fast forward der, hvor vi står i dag, så kan man sige, hvis den fortælling ligesom nu er, at det her med fødevaremoms og sådan noget, det er faktisk slet ikke det, vi har brug for at nedsætte. Det er nogle helt andre steder, hvis vi gør det billigere for os danskere. Hvis det er den historie, der ligesom sætter sig igennem, så kan det jo blive et mareridt over den næste periode, når man skal implementere skattesystemer, der kan håndtere det. Det går i krise og alt muligt andet. Og komme ud af den der fortælling om, at det faktisk er en måde at lempe dagligdagen for almindelige danskere på. Så det bliver sådan en negativ historie, der bliver selvforstærkende. Så det er en af de perspektiver, jeg ser i forhold til sådan en vælgeradfærd.
0: Ja, og Marken Niel Geertsen, nu sagde du lige, at det er vigtigt for regeringen at signalere, at det ikke er Enhedslisten, der har trumfet det her igennem. Men der har jo også været, som sagt, kritik af, at det rammer skævt det her, og SF's Pia Olsen Dyhr blev spurgt til det her med, at der er en social skævhed, selvom intentionen jo egentlig er at hjælpe den jævne dansker. Hun sagde sådan her.
2: Det er meget tydeligt, at hvis man er en direktør, så udgør ens fødevare en mindre del af ens indkomst, end hvis for eksempel man er folkepensionist eller studerende. Og der kan det mærkes mærkbart ned i supermarkedet, når priserne stiger. Det er jo sådan, at vi kan jo se på noget af det, der er blevet købt ned i supermarkedet, at folk er begyndt at købe billigere produkter, fordi de simpelthen ikke har råd til at fylde indkøbskurven op. Og den her regering er faktisk bekymret for nogle af de mennesker, der har mindst i vores samfund. At de skal også have mulighed for at købe ind, uden hele tiden at skulle vende hver eneste krone. Og det her, det løser jo ikke det hele, fordi at nogen får det til at lyde som om, når man fjerner momsen, så bliver det gratis. Det gør det heller ikke. Men pointen er, at vi gør det billigere i danskernes dagligdagsøkonomi. Og tydeligvis, så bliver det klart billigere for en enlig forsørger i forhold til en samlet indtægt for den studerende, end det gør for direktørfamilien.
0: Ja, Marken Nielgertsen, hvordan vurderer du Pia Olsens Dyhrs forsvar for planen her?
6: Jamen altså, hun slår jo på det, som har været en af grundene til, at det netop er landet på det her forslag. Det er, at det er sådan hvis man laver beregningen sådan bare helt mekanisk og siger, jamen alle de momsmilliarder, vi sender ind i at sænke momsen, jamen de slår en til en igennem på varernes billigere priser. Jamen så er det også rigtigt, at så har det en social profil, som trækker i en lighedsretning. Og det var præcis derfor, Enhedslisten var så optaget af det her. Og det er også derfor, det kan glide ned imellem Moderaternes sådan reformivrige. De vil jo gerne lempe skatten, og Enhedslisten vil gerne øge ligheden. Og der er det her ligesom redskab, som på papiret gør begge dele. Problemet er, synes jeg, at Pia Olsen Dyhr inviterer i hvert fald også her til en lang debat om, jamen, hvad er så op og ned i de tal? Fordi kritikken har jo været, at jamen, måske ender nogle af pengene bare i lommen på købmanden eller på producenten af varerne, og så står det ikke igennem alligevel. For eksempel siger man jo også, at man vil helt fjerne momsen på frugt og grønt, og der har jeg i hvert fald set flere økonomer, som peger på de beregninger, der viser helt entydigt, at lavindkomstfamilier, de bruger færre penge på lige præcis frugt og grønt, end man gør i direktørfamilierne. Og på den måde, så kan vi måske fortsætte den her snak, tror jeg, i mange måneder, hvis ikke år, fordi det kommer til at tage lang tid at implementere, om hvad effekten egentlig bliver. Og det er jo her, at den politiske intention, altså om at gøre det billigere og sende et signal til dem, der har mindst om, at nu gør man noget ved fødevarepriserne, at den risikerer ligesom at lide undervejs i det her sådan fakta-forvirring. En anden vigtig dimension af det er også, at hvis man prøver at lukke en flanke over til Morten Messerschmidt, som virkelig har slået sig op på det her med fødevarepriserne, så skal man også lige bemærke, at på sit sommergruppemøde, der sagde DF og Morten Messerschmidt, at de synes sådan set bare, at man så kunne fjerne momsen på de her ting, indtil der var et IT-system. Så man kan aldrig ligesom, altså det er et moving target, en målskive, der bare flytter sig. Og derfor er det stadigvæk en rigtig, rigtig vanskelig sag, uanset at hele regeringstoppen stillede op i forsvar for det i dag.
0: Ja, så der er en flanke over til Dansk Folkeparti og Messerschmidt, men der er jo også en anden flanke, hvis man er Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, fordi forslaget om at ændre momsen på fødevarer bliver finansieret ved sådan en fastfrysning af visse skattefradrag i kroner og øre. Det er meget teknisk, men det er jo noget, som Venstre har kaldt en snigerskat. Og til det, der sagde Lars Løkke Rasmussen altså sådan her i dag.
4: Vi flytter noget fra personskat, hvor vi alle sammen bidrager ved, at vi låser de her grænser. Det vil sige, at vi kommer ikke til i kroner og øre betale mere i skat, men vi kommer til at betale mere end det mindre. Vi troede, vi skulle gøre, hvis grænserne blev reguleret op. Og det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for ud over det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
3: Sune Steffen Hansen, når du hører Lars Løkke Rasmussens forklaring her, øvet med en slet skjult henvisning til et tidligere citat, vi har grint meget af, får han så sat kritikken til vægs, når det kommer til finansieringen?
5: Nej, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der kan rigtig finde ud af, hvad der er op og ned. Det er jo så teknisk, det danske skattesystem, at selvom man har en lang videregående uddannelse, så forstår man jo knap nok, hvad man skal betale i skat. Og igen, hvis jeg lige drager tilbage til, hvordan almindelige danskere ser på det, så er der ingen af dem, der rigtig forstår, hvad der er op og ned i finansieringstingen. Så vi er tilbage til det der med, hvad bliver den samlede historie, hvis den næste historien over det næste halve år bliver, at det her det er enormt dyrt, det er ineffektivt, og det gavner ikke almindelige danskere. Så lige meget, hvilken teknisk forklaring du har, så taber på den historie, og det er ret tydeligt.
0: Vi vender tilbage lige om et minut til Moderaterne og regeringens økonomiske politik, fordi noget, der jo også kom frem på pressemødet i dag, det er, at regeringen faktisk lover, at den her lavere moms bliver indført allerede i den her valgperiode.
2: Pointen er, at vi gør det billigere i danskernes dagligdagsøkonomi, og tydeligvis så bliver det klart billigere for en enlig forsørger i forhold til en samlet indtægt for den studerende, end det gør for direktørfamilien.
7: Men det bliver så tidligst om et par år. Bliver det i den her regeringsperiode?
2: Ja, det gør det.
7: Det gør det.
2: Ja, vi er enige.
0: Så. Ja, altså, samstemmende ja fra Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyhr. Hvor bemærkelsesværdigt er det, Marken Niel Geertsen, at de lover, at det bliver i den her valgperiode?
6: Jamen altså, det ville jo også være meget bemærkelsesværdigt, hvis jeg sagde, at det ikke gjorde det, ikke? Altså, det er et af regeringens helt store løfter i regeringsgrundlaget, så selvfølgelig skal de sige ja til det. Og jeg tror heller ikke, at de har nogen intention om, at det ikke skal blive til noget, eller at det skal træneres. Men vi ved også bare, at der venter en rigtig, rigtig svær implementering af det her, fordi for det første kræver det et nyt IT-system, og der har Skat ligesom sagt, jamen det her system til at håndtere den her differentierede moms, det er først klar om et par år, og der bliver også en hel masse afgrænsningsøvelser. Vi har tidligere haft sådan noget som fedt- og sukkerafgifter og sådan noget, som også har kastet alle mulige mystiske sager og også juridiske problematikker af sig, fordi når overvismændene peger f.eks. på en pizza, jamen hvordan skal momsen være på en pizza nede på pizzeriet, hvis peberfrugten har en momssats, osten har en anden momssats, og pizzabakken har en tredje momssats. Altså helt der med at gå ind og afgrænse de ting, at juice, er det frugt, eller er det ikke frugt, og hvornår bliver noget frugt til juice, osv. Altså der bliver en hel masse bøvl omkring det, som også tror jeg kan føre til alle mulige konkurrenceretlige debatter. Så altså, selvfølgelig skal de sige, at det bliver til noget, men taler man med økonomer og også folk med indsigt i, hvordan systemet skal fungere, så er der i hvert fald mange der, som nok er ret sikker på, at vil opfordre til, at det ikke er noget, man skal sætte sine børn op.
3: Så er de mere i tvivl i hvert fald. Og lad os lige blive lidt apropos Lars Løkke Rasmussen ved Moderaterne og deres positionering, for i dag så bringer Altinget et interview med Kåre Dybvad Bæk, finansordfører for Socialdemokratiet, hvor han så siger, at regeringen trækker økonomien i en rødere retning, og det blev Lars Løkke Rasmussen så også spurgt til under pressemødet.
4: Vi har lavet et meget, meget balanceret regeringsgrundlag, som rummer rigtig, rigtig mange elementer, og som jo også målt op mod det her noget løse i kanterne, såkaldte blå alternativ, altså har et skærpet ambitionsniveau på de ting, som jeg tror, man i sådan mere traditionel sprogbrug ville sige er blå markører.
3: Altså, Marken Niel Geertsen, Moderaterne er jo ikke et rødt parti. Hvor vigtigt er det for dem også at trække den økonomiske politik i en mere liberal retning, og kan de det?
6: Ja, det er da helt afgørende. Det var jo med nogle sådan reformhjørneflag, at Lars Løkke gik ind i de her regeringsforhandlinger, og han, når han her nævner i det her citat, at det er mere ambitiøst end det, Troelsen Poulsen har lagt på bordet i regeringsforhandlingen, så er det også fordi, at det gør selvfølgelig ondt på Moderaterne, hvis man skal kastes som sådan noget radikale venstre light, som jeg tror, de blev døbt i en leder i Berlingske, og ligesom hvis man ligesom kommer til at ligne et sådan halvvenstresnodet parti, fordi man nu er gået ind i den her alliance med SF, Socialdemokratiet, Radikale, også altså på Enhedslistens mandater. Så det tror jeg bliver et helt klart fokuspunkt for Moderaterne. Både, det var det i dag, hvor Lars Løkke talte om skat, men det vil det også være i de kommende måneder og år, hvor det er helt afgørende, at Lars Løkke ikke ligesom bliver klemt i det her. Altså både med en lidt blødere udlændingepolitik, og hvis man så også bliver kastet som om, at man er gået med på sådan noget halvvenstresnodet rød økonomisk politik, så får man et problem, fordi det, som Lars Løkke kan, det er jo, at han kan trække blå vælgere. Og det er jo hele sådan nøglen til at lykkes med at være det her midterparti, der også kan afgøre, hvem den næste regering måske skal være. Så de får travlt med at tale de blå økonomiske sådan ledestjerner op i det her projekt, og det hørte man også i dag.
0: Vi skal også lige nå at runde nogle kritiske spørgsmål, der gik til SF på pressemødet, fordi der kom sagen om den gamle MeToo-sag fra SF, og den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte før sommerferien. Han har tidligere været opsagt på grund af en MeToo-sag i partiet. Det gav en masse ballade i SF før sommerferien, og det blev hun så igen spurgt til, måske fordi, at en anden ansat valgte at stoppe i den her uge, eller i hvert fald skrev på sociale medier, at han var stoppet som kampagneleder, fordi han var utilfreds med håndteringen af sagen. Pia Olsen Dyhr, hun svarede sådan her på det.
2: Ej, jeg mener ikke, der var jo at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb. SF er i proces, både med Lotte Kofod og med de involverede parter på Frederiksberg. det er egentlig et internt forløb. Lige nu står vi på et pressemøde, fremlægger regeringens plan for det næste halve år, nogle af de store ambitioner, vi skal lave. Og i virkeligheden leverer du jo så endnu en af de udfordringer, vi skal levere på, for der er ingen tvivl om, at vi har brug for at lave et kæmpe opgør med social kontrol. Det, du taler om med indberetninger af børn, viser jo også, at der skal rigtig meget til, for at der sker noget i forhold til indberetninger. Der skal flere til på børn, der er anden etnisk herkomst end danske børn. Det er ikke rimeligt, for så behandler vi dem ikke med samme respekt, og børn skal altså behandles ordentligt.
0: Ja, altså det er et lidt sælsomt svar, hun kommer med her. Dels fordi hun siger, at det er et afsluttet forløb, men de er i proces i SF. Og så laver hun sådan en mere eller mindre elegant pirouette til et andet spørgsmål om tvangsfjernelser, som statsministeren havde fået lige inden. Sune Steffen Hansen, hvad kan Pia Olsen Dyhr og SF gøre for at lukke den her sag en gang for alle?
5: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo klart, når der hele tiden kommer nye nyheder frem, som I kan gribe, så er det jo svært at komme ud af det spændt. Nu var der en, der er deres kampagnechef, som i går meldte noget ud, så er det jo en ny historie. Men altså, man kan sige, at SF har jo fået et rigtig flot valg. De har fået et valg, hvor der er rigtig mange ikke-SF'ere, der har stemt på dem, og de ikke-SF'ere, der stemmer på dem, har faktisk ret høje forventninger til dem. Og derfor så er det jo rigtig vigtigt, at SF kommer godt fra start. Der er fire partier i regeringen. Man kan hurtigt blive klemt. Så på den måde, så kan man sige, det er jo lidt op ad bakke. Vi har jo ikke set regeringen arbejde med noget endnu. Vi har haft en lang regeringsforhandling, meget, meget historisk lang regeringsforhandling. Så kommer regeringen, så kommer de her sager, der er sommerferien, nu starter de. Altså Pia Olsen Dyhr er jo meget, meget afhængig af ret hurtigt at kunne levere noget politik til de her vælgere, som står og efterspørger en klassisk rød økonomisk politik, fordi det er det, de gør.
0: Mark Niel Geertsen, når du sådan ser på pressemødet i dag og på det her arbejdsprogram, står projektet så tydeligt for dig?
6: Altså, der er rigtig mange ting, den her regering gerne vil. De fremlagde også, altså det arbejdsprogram er sådan 10 forskellige punkter fra griseproduktion til grøn omstilling, til forsvar, til folkeskole. Og, altså, der er rigtig meget, den regering gerne vil. Og det er man ikke i tvivl om, og man er ikke i tvivl om, at det er fire forskellige partier med fire forskellige prioriteter, som gerne vil levere noget til fire forskellige vælgergrupper. Men der er jo ikke en sådan samlet fortælling om, at den her regering, den skal styres igennem en krisetid, eller den her regering er fuld fokus på den grønne omstilling. Det bliver sådan lidt, at når man taler om mange ting på én gang, så kan det være lidt svært at sidde tilbage og vide, hvad det egentlig så er, vi skal huske den for, eller den skal kendes for. Og jeg tror måske en del af de folk, som sidder i regeringen og som rådgiver regeringen også, de synes, at det er lidt sådan noget kommentator Købing, at man skal have en fortælling. Altså, who cares? Det er sådan lidt, spørger de nogle af dem om, ikke? Altså, er det nu så vigtigt for vælgerne? Vælgerne husker jo mere den konkrete politik, end de husker måske en eller anden stor forkromet fortælling. Men altså, ulempen er i hvert fald, at man risikerer, at det er så andre, der tegner den fortælling. Så kan den blive tegnet af de her møgsager, eller man kan få ry af, hvad den her blandede landhandel.
0: Hvad siger,
6: det er i hvert fald en udfordring.
0: Ja. Ja, hvad siger du, Sune Steffen Hansen, som vælgeranalytiker? Altså, er det bare den analytiske klasse, og også i pressen, der har brug for sådan en samlende fortælling, eller betyder det også noget for vælgerne, at det står måske lidt uklart?
5: Nej, det betyder meget for vælgerne. Det betyder sindssygt meget for vælgerne. Altså, almindelige mennesker følger ikke med i sådan noget, som der sker i dag. Det, vi står og snakker med regeringsprogram, vi ser simpelthen ikke presseudsendelsen, der kommer her. De går ikke op i sådan nogle ting. Selvfølgelig så orienterer de sig om, hvad der løbende kommer, men det, der sidder som et samlet indtryk, det er jo en anden forståelse af, at den her regering nogenlunde på bølgelængde med os. Hvad står den for? Er vi trygge ved den, alle de her ting? Og man kan sige, hvis der er noget, vi har lært fra SVM-regeringen, så er det, hvis man kommer dårligt fra start, og det gjorde den jo med store bededag af alle de her ting, så kan det være svært at komme tilbage igen. Og derfor så er det helt, helt afgørende for den her regerings succes, tror jeg på sigt, at de kommer godt fra start. Og det er der ikke noget, der peger på, at de ikke gør, vil jeg sige, men det er bare meget, meget vigtigt.
0: Tusind tak til jer begge to for at hjælpe os med at tage det her pressemøde ned, som jeg tror, Lars Løkke ville have sagt. Sune Steffen Hansen, vælger, analytiker og tidligere rådgiver i Socialdemokratiet, og også til dig, Mark Niel Geertsen, politisk kommentator hos Børsen.
6: Selv tak.
0: Og som sagt, så dykker vi altså sidst i den her time ned i et andet aspekt af regeringens arbejdsprogram, nemlig et nationalt sprøjteforbud og de store forandringer i dansk landbrug, som der er lagt op til.
3: Men før vi når så langt, så skal vi fra pressemøde i Statsministeriet til Herning, hvor der lige nu er forsvarsmesse. Jeg kan jo læse mig til, at det er Skandinaviens, så vidt jeg kunne se, største forsvarsmesse med 25.000 deltagere. Men det er ikke så meget det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at forsvarsminister Jeppe Bruus også var til stede på messen, og han brugte anledningen til at præsentere en ny aftale om et såkaldt anti-drone-kommando- og kontrolsystem.
8: Vi skal jo være i stand til at beskytte os selv mod droner. Derfor er ambitionen jo, at vi har et egentligt droneskold. Og det aftale, vi nu har lavet med FMI og Therma, det er en vigtig del af det, til at få et samlet billede af, at se, hvad der foregår.
9: Og hvor stor en aftale er det? Kan du sætte nogle tal ned omfang på?
8: Jeg kan ikke sætte tal på, det vil jeg ikke stå her og gøre. Men det er en vigtig aftale, fordi det giver os muligheden for at samle billederne, så vi får et samlet billede af, hvad der foregår i Danmark.
3: Ja, så langt altså forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu har vi fået besøg i studiet af dig, Mads Korsager.
10: Ja, mange tak.
3: Vores forsvarskorrespondent her i DR. Jeg har sådan forelsket mig lidt i udtrykket anti-drone-kommando- og kontrolsystem.
10: Ja.
3: Så på en eller anden måde, det klinger lidt spændende. Ambitionen er droneskjold, må vi forstå fra forsvarsministeren. Hvad er det helt præcis, han præsenterede i dag?
10: Man kan sige, at det han præsenterede i dag er noget, som er temmelig langt fra slutvisionen om et droneskjold. Altså, det er simpelthen et computerprogram, og så er det en avanceret kunstig intelligens hjerne, som kan behandle alle de her indtryk, som computerprogrammet kan suge ind. Så der mangler rigtig meget, før vi er der, hvor vi kan kalde det et droneskjold. Men det er, kan man sige, et relativt fundamentalt og vigtigt første skridt, ja. I det mindste.
3: Hvad kan vi bruge det første skridt til lige nu her?
10: Det kan vi bruge til lad os nu sige, at der opstår en situation, ligesom den i september sidste år, hvor der måske ikke er droner. Der var i hvert fald en masse droneobservationer. Det, man får med det her program, også når radar og sensorer og alt muligt andet er plukket ind i, det er, at man kan få en vished. Man kan få en sikkerhed og en vished for, er der noget i luften over os? Altså, det vil simpelthen kunne indsamle og bearbejde en hel masse spor, som gør, at når det er på plads, så kommer Danmark ikke til at stå i sådan en situation igen, fordi så vil man simpelthen kunne se, er der noget deroppe, og ikke mindst, så vil man kunne gå ned i programmet og granske de forskellige spor og behandle det sådan efterforskningsmæssigt. Så det vil give en vished, men igen, vi er der ikke helt endnu. Vi har computerprogrammet, men man mangler alle de der radar og sensorer og alle dimserne, som skal plukkes ind i det, før de helt operativt og kan kigge op i himlen. Og give os sikkerheden.
0: Men Mads, sådan som du beskriver det, der lyder det jo ikke så meget som et skjold, som et overvågningssystem. Altså, hvor meget skjold er der egentlig i det?
10: Vi må forstå, at der kommer skjold-elementer. Vi kan se på nogle tekster, blandt andet den droneredegørelse, der kom her før sommerferien i kølvandet på dronehændelserne, at man er i gang med at skabe noget, som også kan fungere som et skjold. Det er

0: toer, det er jo sådan noget som en lægmand, som jeg vil kalde en form for antiluftskyts.
1: Lige præcis.
0: Det lyder jo dyrt.
1: Det lyder dyrt, det er også dyrt, det her.
0: Og det har vi ikke lige nu.
1: Lige præcis. Nej, det har vi ikke lige nu. Man har en lille smule af det. Noget af det, som vi også kan læse mellem linjerne i nogle af de tekster, der er kommet ud, det er, at man faktisk har købt nogle af de droner, som kan skyde andre droner ned. Det er noget af det nyeste, der findes på markedet derude. Præcis hvilke og hvor mange og sådan noget, det vil man ikke ud med. Man holder kortene tæt til kroppen. Men man er i gang med at tage bittesmå museskridt hen i noget, som minder om et droneskjold, og som faktisk kan plaffe ting ud af himlen.
2: Effektorer. Det lyder for mig som noget fra Harry Potter. Det må jeg bare sige.
0: Ja. Ja, det gør det måske lidt. Spørgsmålet, hvad de så ville skulle kunne i Harry Potter. Nå, det er en helt anden snak. Mads Korsager, tak for at komme hen i studiet og gøre os klogere. Det er jeres forsvarskorrespondent. Og vi taler med Jeppe Bruus, forsvarsminister. Det gør vi om en times tid, cirka.
2: Inden vi går videre, så kan vi lige nævne, at den omdiskuterede side Polymarket, hvor man blandt andet kan spille på krig, dødsfald, militære konflikter, hvilken farve slips, Zelensky har på i morgen, og alt muligt andet, sammen med 97 andre spillesider her til eftermiddag, er blevet blokeret af den danske spilmyndighed. I en pressemeddelelse skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi de her sider ikke har den nødvendige tilladelse til at udbyde spil i Danmark, og derfor har retten på Frederiksberg i dag givet spilmyndigheden medhold i, at de her i alt 98 sider skal blokeres.
0: Ja, og der er i hvert fald en glad skatteminister, Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Han udtaler, jeg bliver oprigtigt forarget over, at man kan gøre menneskelige tragedier til en forretningsmodel, og derfor er jeg utrolig glad for, at Polymarket og en række andre spilsider nu er blevet blokeret i Danmark. Altså han henviser til det, som du netop siger, Anne, altså at man har kunnet bruge Polymarket til at spille på, hvor kommer Ukrainekrigen til at bevæge sig hen, hvor mange kommer til at miste livet her og der. Det er altså en historie, som Ritzau har kunne fortælle, oplyser, at der på listen over blokerede sider også fremgår flere krypto- og casino-hjemmesider.
2: I sommer udkom et studie, der undersøgte, hvor mange torsk og skrubber skarver spiser, altså de der fugle.
0: Sort fugle.
2: Og det lød sådan her i vores egen P1 morgenudsendelse 8. juli.
3: Nu kaster et spritnyt studie fra DTU Aqua nyt lys over, hvem der blandt andet kan være skyld i det. Altså, at der ikke var nogen fisk. Studiet viser, at skarven, altså den her fugl, spiser op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af skrubberne i det studie, som universitetet har lavet.
2: Ja, og Venstres fiskeriordfører i Folketinget, Søren Gade, og Asger Christensen, som er medlem af Europaparlamentet, også for Venstre, de var hurtigt ude i et debatindlæg i Fiskeritidene, som bliver udgivet af Danmarks Fiskeriforening. Og de pegede på det her studie og sagde, der skal mere regulering på skarven.
0: Ja, de skrev, hvis en fisker overskrider sin kvote, så falder sanktionerne hurtigt. Men hvis 100.000 vis af skarver fortærer enorme mængder fisk, så sker der stort set ingenting. Og det er en politik, som savner enhver form for proportioner, skrev de. Resultatet er, at fiskerne pålægges stadig større begrænsninger, mens en af de største påvirkninger af fiskebestandene får lov til at vokse videre.
2: Ja, men nu går en marinebiolog i rette med de her venstrepolitikere, for de læser studiet forkert og bruger skarven som et skalkeskjul for det egentlige problem med torskebestanden. Det siger du, Simone Søgaard. Velkommen til.
4: Ja, mange tak.
2: Du,
4: ja,
2: Marie.
4: Altså, jeg vil gerne begynde med at sige, at jeg er jo ikke, jeg siger jo ikke, at det er et dårligt studie.
2: Nej,
4: jeg synes
2: nej,
4: faktisk,
2: nej.
4: Studiet det, gør, hvad det skal, ikke?
2: Ja. Det er læsningen af studiet, den er gal med, og det,
4: ja,
2: det forsøger vi lige at redde trådene ud på. Men jeg skal lige sige, at du er marinebiolog, du arbejder hos en maritim forskningsgruppe på SDU, men du udtaler dig her på egne vegne. Og det er altså, som du siger, det er et udmærket studie, det her, som dine kolleger over på DTU Aqua har lavet, der ligger til grund for nyheden om, at skarven spiser 88% af torskerskrupper i det undersøgte område. Så hvad er det, vi har fået galt i halsen, når vi her i medierne og politikere har udlagt studiet?
4: Det er jo det farlige, når man læser videnskabelig litteratur, uden at være vant til at læse videnskabelig litteratur. Jeg kan godt forstå, at de her 88% springer ind i øjnene, og man tænker, okay, jamen hvis en skarv spiser 88% af alle torskene, så er det jo klart, at vi ikke har nogen torsk tilbage. Men man er også bare nødt til at vurdere de her forbehold, som forskerne faktisk selv redegør for, rigtig, rigtig fint i studiet. De skriver også i det her lille resume, der er som introduktion til studiet til allersidst.

0: at man faktisk ikke kan på baggrund af det her studie, men med yderligere forskning, man kan ikke på baggrund af det her studie lave den her årsagssammenhæng mellem skarvens prædation, altså hvor mange fisk skarven spiser, og vores fiskebestand.
1: Hvorfor kan man ikke det?
0: Så de siger det også selv. Man kan ikke lave den her konklusion, og det er fordi, de har de her forbehold. Studiet er lavet, jeg vil sige, forholdsvis tæt på en forholdsvis stor skarvkoloni på de her 500 ynglende par. Cirka 2,5 kilometer herfra er fiskene indsamlet og udsat, 2,5 kilometer fra skarvkolonien. Og det vil sige, at den ligger så tæt på en skarvkoloni, som i øvrigt også er i ynglesæson, at de naturligvis vil spise rigtig mange fisk i de nærliggende områder. Og her ved jeg også, at der er mange, der bruger argumentet, men skarven jager faktisk op til 20 kilometer væk. Men derfor er det også bare vigtigt at påpege, at man hele tiden skal have den her overvejelse med, at når den ligger så tæt på en koloni, så vil de selvfølgelig spise den mængde større fisk i forhold til, hvis det nu lå 20 kilometer væk fra den her koloni. Ikke?
1: Så hvis jeg forstår dig rigtigt,
0: så... det er simpelthen den her afstand, og så også sæsonen, der er meget vigtigt at have med. Ikke?
1: Så det, man kan sige ud fra studiet, det er, at hvis der ligger en skarvkoloni 2,5 kilometer fra et område, hvor der bliver sat torsk ud i ynglesæsonen, så kommer de til at mæske sig i torsk. Men det kan vi ikke, men vi kan ikke sige noget om, hvor meget skarv spiser af torsk i andre områder.
0: Nej, nationalt. Og det nævner forskerne også selv i deres studie. Hvis man læser længere ned, så skriver de faktisk, og det bliver måske lidt kringlet, men de skriver, det her data kan ikke ekstrapoleres til resten af vores kystnære farvande. Altså det vil sige, at man kan simpelthen ikke tage det her studie og sige, nå, så gælder det jo for hele Danmark. Mm. Så det er også derfor, jeg siger, at det er faktisk et rigtig fint studie, og det er jo også peer-reviewed, det vil sige, at det har været igennem hele den her retteproces, hvor andre forskere har læst det igennem og har godkendt det, fordi de gør sig alle de her forbehold. De påpeger netop de her ting, og det er der, hvor jeg synes, det bliver farligt, når man som politiker, og man har et kæmpe talerør, samler de her meget i øjenspringende tal op og siger, nu bekræfter forskningen, at problemet er lige så stort,
2: men,
0: som vi har troet.
2: Men Simone Søgaard, er der ikke skarv de fleste steder i Danmark, hvor der også er vand?
0: Jo, det er der nemlig. Og man siger også, når man kigger, man siger også, at de tilnærmelsesvis dækker alle vores kyster.
2: Og det her studie viser jo, at skarven er glad for fisk. Så hvis der er skarv de fleste steder i Danmark, er det så ikke også, kan der ikke laves en logisk slutning, der må sige, at skarven spiser en betydelig del af de danske fisk?
0: Jo, og jeg heller ikke, jeg anerkender også til fulde, at de naturligvis vil spise en betydelig del af den danske fiskemængde, som vi har tilbage, ikke? Fordi vores fiskebestand er jo allerede presset i forvejen. Og her der er det jo også vigtigt, altså det er jo bare vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at jo tættere du er på den her skarvkoloni, des flere fisk vil også blive spist. Så det vil sige, hvis man nu havde et studie, som målt på alle de afstande, der er, altså hvis man nu delte det op, og så på stadigvæk fandt de her høje procenter, så kunne man godt pille det ud på den måde og sige, at de spiser den her mængde fisk. Og så er det er også vigtigt at huske på, at bare fordi, lad os nu sige, at vi regulerer skarven helt vildt, og jeg skal også lige sige, at jeg er ikke imod regulering af en skarv. Jeg er bare imod, at man bruger resultaterne forkert.
1: Men
0: lad os nu sige, at man regulerer den rigtig, rigtig meget. Så kan man jo ikke forvente, at vi så lige pludselig har 88% flere ynglende torsk, eller kønsmodne torsk, fordi det er jo ikke kønsmodne torsk, vi har med at gøre her. Det er små torsk. Men, og der er jo stadigvæk en masse økologiske nøglehuller, de her torsk er igennem, for rent faktisk at kunne lave en bestand, der kan...
1: Men Simone Søgaard, altså... Okay, en ting er jo, at det ikke kan ekstrapoleres, og man sådan kan sige en til en årsagssammenhæng, men det giver måske sådan et præg om, at skarv spiser virkelig mange torsk. Så har de to venstrepolitikere ikke en meget god pointe i, at når vi bekymrer os så meget over torskebestanden, så er vi også nødt til at regulere skarven og ikke bare fiskeriet.
0: Umiddelbart er der ikke noget evidens for, at skarven er den væsentligste presfaktor, vi har på vores torsk og skrubber. Det her det er et forskningsforsøg, som er lavet meget, meget tæt på en bestand, så helt nationalt er der ikke evidens for det, men der er evidens for, at ting som klimaforandringer og iltsvind og fødemangel og mangel på levesteder netop går ind og begrænser vores fiskebestand helt generelt. Så jeg synes, det er et ærgerligt sted at lægge fokus, men også, hør mig ret, jeg er jo ikke imod forvaltning af skarven. Altså, vi regulerer den jo allerede i forvejen. Jeg tror, man siger, at vi begrænser den med 10%, hvor vi er ude og pensle de her æg med olie. Så jeg er ikke imod en forvaltning. Jeg synes bare ikke, den skal blive et skalkeskjul for alle de andre presfaktorer, vi har i vores kystnære farvand.
1: Tak, Simone Søgaard, altså marinebiolog på SDU.
0: Jamen selv tak. Tak for invitationen.
2: Og så synes jeg bare, vi skal sige god eftermiddag til dig, Søren Gade.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Fiskeriordfører for Venstre er du. Man kender dig også som tidligere formand for Folketinget, også tidligere minister. Og altså ude med et debatindlæg i Fiskeritiderne sammen med din partikollega Asger Christensen. Og nu hørte vi jo lige Simone Søgaard. Jeg går ud fra, Søren, du hørte det meste af det, hun sagde.
3: Ja, jeg har hørt det hele, og jeg har faktisk også været næstformand i det europæiske fiskeriudvalg og haft en høring omkring skarven. Så det er jo ikke sådan noget med, at jeg lige fik en god idé en dag, og så laver jeg lige et indlæg. Jeg har faktisk bekymret mig og beskæftiget mig med skarven og fisk, siden jeg kom i Europaparlamentet tilbage i 19.
2: Godt, og Søren, hun siger jo, at I giver måske skarven lige lovlig stor skyld i, at vi jo har altså, store problemer med torsk herhjemme, næsten ikke nogen torsk tilbage. Hvad siger du til det?
3: Ja, jamen altså, ikke overraskende, er jo lodret uenig. Altså, jeg har stor respekt for forskere, det gælder både hende, men også hendes kollega, som lavede det her studie, som vi så skal diskutere i dag, Niels Jepsen fra DTU Aqua. Og det er jo sådan, at der er 88 skarvkolonier i de områder, vi snakker om. Og det er rigtigt, det er kun én, vi har undersøgt. Der er undersøgt ikke vi, men DTU Aqua har undersøgt. Og da de flyver 20 km den ene vej, altså det radius, det er så, kan du så slå ikke 20 km i alle retninger, så er der faktisk skarv overalt i det her område. Altså det er jo ikke noget, jeg finder på. Mm. Og det betyder jo, at vel er studiet på én skarvkoloni, og det er jo rigtigt, så kan man sige, at forskeren Niels Jepsen forholder sig kun til det område, han har besøgt og forsket i. Men hvis man er så uenig i, at det ikke kan ekstrapoleres til andre områder, så må man lave noget mere forskning. Og lurer mig, om ikke det ser fuldstændig ens ud, for det er jo ikke kun en udfordring i Danmark, det er en udfordring i hele Europa. Altså, hvis du tager vores åer og bække, på et tidspunkt, så begyndte skarven jo også at gå ind i åer og bække. Vi har en nedgang på over 80% af de fisk, der lever i de reneste åer, der har været i min levetid. Og mange steder i Europa er der bare ikke fisk tilbage i snæblen. Vi har brugt millioner af kroner på i Sønderjylland, forsvinder også på grund af skarven. Ja. Så det er jo ikke sådan, at jeg får meget rigtig om skarven om natten, men jeg prøver bare at påpege stilfærdigt, at biodiversitet, det er også at regulere de, der spiser fisk, som andre jo også spiser, ikke kun mennesker, men jo også andre fugle og andet. Så nu har vi simpelthen sat skarven op på en piedestal. Den er 20-doblet i Europa, siden man kom den på rødlisten. Den har ingen betydning nogen steder, og hvis man nu regulerede skarven ned til 40%, så vil man kunne se en bedring, så vil biologen, vi lige har talt med, hun sige, at det passer ikke sådan. Så kan man lade den yngle igen, men hvorfor gør vi ingenting?
2: Jeg bliver nødt til lige at bare afbryde dig kort. Bare lige for at slå det fast. Altså lige nu så bliver der jo reguleret skarvfugle i Danmark. Du siger så, som Venstre Fiskeriordfører, altså vi skal regulere skarven i højere grad. Altså sige det som det er, skyde nogle flere af de her sorte fugle. Men bare for god ordens skyld, Søren Gade, du siger, lurer mig om, hvis man ikke lavede undersøgelser i de øvrige kolonier, at man vil få samme resultat. Men det har man jo ikke gjort.
3: Nej,
2: og det er præcis. Jo der, hvor I går jo ind i jeres indlæg, og så peger I på det her DTU Aqua-studie her, og siger, der har vi så det, altså jeg siger ikke, I skriver det endegyldige bevis, men det er jo sådan set sådan, I skriver det, der har vi beviset for, at det er skarven, der er den helt store fjende over for torskene. Har I været lige lovlige hurtige der?
3: Overhovedet ikke. Og fordi hvis nu forskerne, de andre, der er imod det, som Niels Jepsen fra DTU Aqua har gjort, så kunne de jo prøve at påvise, hvorfor torsken er gået ned. De har en masse formodninger, de aldrig har undersøgt. Her er et studie, der viser, at 88% af det torskeyngel i det område forsvandt. Så kan kan vi jo lave 88 studier omkring de 88 andre. Tror du så på mig, når jeg siger det?
1: Men
3: det
1: de er jo ikke imod det studie, Søren Gade, der er blevet lavet. Nej, nej. De siger bare, at det ikke kan ekstrapoleres, og at du læser det her studie forkert.
3: Ja. Jeg læser ikke studiet forkert. Jeg siger, at der er nok en stor sandsynlighed for, at der er en sammenhæng mellem antallet af torsk i Østersøen og antallet af skarv. Og det er et europæisk problem. Vi skal have en forvaltningsplan i Europa. Det er der faktisk ved at komme en forståelse for. Altså Europaparlamentet er jo på min side, hvis jeg må være så fri. Selv kommissionen er begyndt at kigge på det. Så jeg tror, at det løser sig. Det bliver ikke Danmark, der løser det, fordi vi er jo sådan håbløst bagefter, fordi vi prøver at finde på alle mulige andre undskyldninger. Skarven er et problem, spørg lystfiskerne, som går og kigger de rene store vækker, vi har haft i generationer. Der er snart ikke fisk tilbage. De bruger deres fritid, sætter laks ud, spot, de bliver spist i Nissum Fjord, i Ringkøbing Fjord.
1: Men hvorfor, Søren Gade, kan du være så sikker på, at det her studie kan bekræfte den mistanke, du har i forhold til skarven, når nu forskeren bag studiet skriver, at det er vigtigt, at man laver yderligere undersøgelser for at se, om det, han kalder prædation, altså at de jager lige så meget, er lige så stort andre steder. Så han er ikke overbevist om, at man kan ekstrapolere. Det er du.
3: Nej, han skriver, at han har lavet et studie, og det, jeg siger, det er, så kan vi lave flere studier. Skarven er et problem generelt i Europa, og jeg ved, der kommer et nyt forskningsprojekt, det hedder SOS Fisk, og det skal aflevere, der kommer nogle rapport i, tror jeg, foråret 2027, så kan vi jo snakke igen. Fordi uanset hvor meget man slår sig i tøjet, så ender det med, at man kommer frem til det samme resultat. Skarven er et kæmpe problem. Skadevirkningen er jo store, altså, og nu taler jeg ikke bare for at hjælpe fiskerne. Jeg taler også om biodiversiteten, ja. Fordi skarven ødelægger biodiversitet. Det vil du også kunne finde nogen, der kunne sige, at jeg har en omkostning. Jeg tror, man gør skarven skader op til 500 millioner euro i Europa. Det kan man sige, det er bare penge. Men der er jo andre dyr, som ikke kan leve, når skarven har overtaget.
2: Søren Gade, det bliver spændende at se, jeg går ud fra, at der er nogen, der skal undersøge nogle af de øvrige kolonier. Hvad det studie så viser, du er sikker i din sag, du er sikker på, at skarven er den helt store søn. Og det er den i hvert fald i det her studie, vi har talt om. Tak for det, Søren Gade.
3: Selv tak, og god dag til jer.
2: Jo, tak.
1: I lige måde.
2: Altså fiskeriordfører for Venstre. Nå, Anne, det er jo sådan, når vi møder på arbejde, også her på redaktionen, så læser vi jo aviserne, gennemgår dem, forsøger at finde nogle afkrog, vi kan dykke ned i ved siden af de historier, vi ellers arbejder med. Det gjorde vi selvfølgelig også i morges, og jeg kiggede jo blandt andet i Politikken, og der var altså lige en ting, som fik mig til at stoppe op.
1: Lad høre,
2: ikke? Der er mange ting, der kan få en til at stoppe op. Men lige den her var sjov, fordi i dagens Politikken, så kan man læse en anmeldelse af romanen Hamløber. Og jeg står faktisk med den her, sådan en grøn, ganske tyk bog egentlig. Den udkommer på Gyldendal i dag. Den er skrevet af forfatter Mikkel Rosengård, som til daglig bor i New York. Og bare lige kort om bogen. Romanen handler om danske Laura. Hun får en praktikplads i New York hos internetprovokatøren Tasha. Og Laura, hun bliver så viklet ind i sådan en internetverden af SoMe feeds og doomscrolling, internettrolle. Der sker en masse ting. Vi skal lige tilbage til Politikens anmeldelse, som fik mig til at stoppe op. Fordi der bliver ikke lagt fingre imellem bogen. Den får 1 ud af 6 hjerter. Den bliver kaldt et ufrivilligt mesterstudie i sjusk og anglicisme.
1: Nu sagde du sjovt, ikke?
2: Jamen, der er jo et eller andet over at læse en dårlig anmeldelse. Man kan jo ikke helt lade være. Det synes jeg i hvert fald selv kan være interessant. Nogle gange vil man næsten hellere læse en dårlig anmeldelse end en god anmeldelse. Det er, hvad det er. Jeg vil lige læse højt fra anmeldelsen. Citat: har de bare givet op derinde på Gyldendal? Hvorfor bruge sit liv på at læse en bog på dansk, når ingen på forlaget til synligheden har gjort sig den mikroskopiske umage at læse bogen og opdaget, at det lyder som om den er AI oversat fra engelsk? Et lille uddrag fra anmeldelsen, som især kritiserer bogens sprog, udsagnsord, altså verber, bliver brugt forkert, forholdsord, mangler. Simon Pasternak, du er kommet ind i studiet.
4: Ja.
2: Velkommen til.
4: Tak skal du have.
2: Du er forlagschef for Gyldendals skønlitteratur. Og anmelderen skriver jo i sin overskrift, er der nogen hjemme på Gyldendal, der vil forklare, hvad der er sket? Kan du ikke forklare, hvad der er sket?
4: Jo, altså for det første vil jeg sige, at der altid er rigtig mange hjemme på Gyldendal. Og hvis man skal udkomme på Gyldendal, så er man igennem en meget lang udgivelsesproces med masser af volter, hvor vi diskuterer alt muligt.
2: Ja.
4: Så derfor så er der i den grad nogen hjemme.
2: Ja.
4: Og det normalt, så vil vi jo ikke, altså, han må have den holdning, han vil. Han kan ikke lide bogen, jeg synes, den er kedelig. Det er jo fint nok. Nogen kan lide Wagner, og nogen kan lide røde bukser, ikke? Sådan er det jo.
2: Sådan er det.
4: Og det går vi heller ikke ind og på nogen som helst måde vil problematisere. Det har folk jo ret til.
2: Så hvorfor står du her alligevel?
4: Det gør jeg, fordi anmeldelsen dels spørger, om der er nogen hjemme, og den venter på svar fra Gyldendal. Og jeg har lært derhjemme, at man skal svare, når man bliver spurgt om noget.
2: Ja.
4: Og så synes jeg, at anmeldelsen er utroligt grov, og også lidt principiel. For det første, som du også læste op, så beskylder den jo os for ikke at have læst bogen og have oversat den via kunstig intelligens til dansk fra engelsk.
2: Ja.
4: Og det synes jeg er en lidt hård beskyldning.
2: Vi kan komme til eksemplerne lige om lidt. Du siger, den er grov. grov anmeldelse.
4: Jamen, det synes jeg da. Altså, den beklikker vores faglighed, og forfatterens seriøse arbejde med sit værk. Han har arbejdet med det i 7 år. Så derfor så vil jeg bare lige sige, at selvfølgelig har vi arbejdet ordentligt med det.
2: Okay.
4: Og det der jo så er den anden del af det, det er, hvor mange anglicismer og hvilket sprog må der så være i en bog.
2: Ja.
4: Og det her, det handler jo altså om internettet. Og det handler om en ny verden, hvor man bruger sproget på en helt anden måde. Det handler om en person, som ser nogle drømme i det. Bogen handler om nogle drømme og nogle computerspil og alt muligt i denne her virtuelle verden, men også dens totale mareridt.
2: Ja, ja.
4: Den handler om håb og begær og død. Den handler også om dumhed og overfladiskhed. Og den handler om at bruge sproget også på mange måder, på en åndssvag måde.
2: Og jeg er sikker på, at du vil sige, Simon Pasternak, at sprog og plot kan heller ikke skilles ad i den her roman. En ting er, at anmelderen, han skriver også, at han er ikke begejstret for plottet. Lad det slet lige være, hvad det er. Mest opsigtsvækkende, synes jeg, angriber han jo forfatterens sprog. Altså Bruns sproglige udtryk. Han skriver for eksempel, citat, på dansk: skyller man noget ud i toilettet, ligesom man swiper på en skærm, klikker på en chattråd. Man taber ikke et barn, hvis man får en abort. Man mister det. Man trækker ikke sin telefon, som var det en pistol. Altså det der med at trække en telefon, tabe et barn, det kommer fra bogen. Er det godt sprog?
4: Tabe et barn, synes jeg, er et helt vildt fint sprog. Det vi må sige, det er, at den her bog, plus meget af det sprog og den verden, den beskriver, det er gennemsyret af engelsk og amerikansk. Mm. Jeg tror, de fleste af os, der har børn, hvis vi har børn, er midt i en kæmpe kulturkamp, hvor vi siger, det hedder det ikke på dansk. Men det hedder det bare, fordi de bruger det. Og det er jo det, det handler om for os. Den kulturkamp, der er omkring, hvad er det gode sprog, det er jo det her, den her bog handler om.
2: Yeah.
4: Den handler om den virkelighed og den måde, vi bruger sproget på.
2: Og har bogen et godt sprog?
4: Den har et fantastisk sprog, synes jeg, fordi den repræsenterer. Jeg vil ikke forsvare, hvis der er en stavefejl eller en eller anden en anglicisme, som virker dumt.
2: Må jeg læse et eksempel op fra dig? Fordi det er jo det, anmelderen. Det må du gerne, men lad mig lige tage mit først, fordi det skal vi lige nå.
4: Yes.
2: Anmelderen spørger jo, har I læst den igennem? Du siger, ja, selvfølgelig har vi det. Så lad os tage et eksempel, som bliver fremhævet.
4: Vi har læst den igennem 7 gange.
2: Godt. En karakter, Lexi, siger, citat, hvad er det her noget fucking folkeskole? Er det en sætning, der giver mening?
4: Vil du kigge på mig gennem dine flotte briller og sige, at du forstår ikke, hvad den betyder?
2: Jeg forstår den.
4: Ja, det vil du bare sige.
2: Men sagen er, at hvis man oversætter det ord for ord til engelsk, så bliver det, what is this, some fucking preschool?
4: Ja.
2: Og den sætning, synes jeg, og synes anmelderen, måske er en smule mere formfuldt. Skal vi kalde det det? Altså, hvad er det her noget fucking folkeskole?
4: Sikke dog engang folkeskole, eller ting, skal vi helt tilbage til folkeskolen for at se noget så dumt som dette? Er det bedre dansk? Altså det, jeg prøver at sige, det er, at her er der nogle ting, som også er nogle nydannelser. Den mimer, kan man sige, det her sprog, som folk, der er i en virtuel verden.
2: Men hvem siger bruger? Det? Hvad er det her noget fucking folkeskole? Hvem taler sådan?
4: Det er noget fucking folkeskole. Altså, det siger en karakter, det tror vi på.
2: Ja.
4: Jeg forstår det godt. Og der er ikke nogen, der siger, at det her er noget, som vi synes skal være pænt, eller smukt, eller nødvendigvis korrekt. Det, der er vigtigt for os, det er, at det er meningen. Og vi synes, at forfatteren har taget nogle virkelig interessante valg, der beskriver den måde, som man bruger det her net på. Der er også nogle faldgrupper i det, der er nogle anglicismer, der er alt muligt, men det med vilje, det er i den grad muligt.
2: Alright. Så
4: den, jeg læse min sætning op nu?
2: Prøv.
4: Også fordi, jamen for eksempel her, det var et sted for gamere og doomere og bundspisere fra alle samfundslag.
2: Bundspiser.
4: Ja, præcis.
2: Det har jeg aldrig hørt før.
4: Nej, der er et begreb, der hedder bottom feeders, som I sikkert kender.
2: Okay.
4: Altså nogen, der elsker at skrive kommentarer og feeder på folks liv på nettet. Altså hvis det går dårligt for dem osv. Det, der er så ideen i det, det her, det er jo en undersættelse. Bottom feeder.
1: Mm.
4: Bundspiser.
1: Men...
4: Og der er der den her måde, hvor man ligesom bruger sproget på en mere grim måde. Der er også fora, noget der hedder Dankmark, for eksempel, hvor man bruger at gå ind i den her måde og lave neologismer, altså nye ord på.
1: Men fleste... en ting er vel nye ord, noget andet er sådan, hvordan du opbygger en sætning på dansk. Der er også et andet eksempel. Det var stemmen af de skuffede og de frustrerede. Altså på dansk vil vi jo sige, det var de skuffede og de frustreredes stemme.
4: Jamen, vil du sige, at det ikke er dansk? Vil du sige, at du ikke forstår det? Vil du sige, at det er grimt?
1: Jeg forstår det, men det er da ikke korrekt dansk.
4: Jamen, det der jo er i det her, det er, synes jeg, som er ret væsentligt, det er, at det sproget udvikler sig jo hele tiden. Sproget muterer. Der er også noget, der hedder, der er ikke noget, som nødvendigvis i gamle dage hed det pæne sprog, den pæne sprogbrug, det pæne menneske. Det, vi skal gøre som forlæger, det synes jeg er ret vigtigt at sige, det er, at vi skal repræsentere den verden, der findes, også sprogligt. Og så bliver vi nødt til at gå ind og se, synes vi, at den verden er blevet repræsenteret rigtigt. Og sproget muterer, sproget bløder, anglicismer. Og jeg skulle da også lige, den sætning, jeg læste op lige før, jeg skulle da også lige trække vejret 9 gange, og så, hvad snakker han om, den her mand? Men der må jeg jo så gå ind og sige, det her det er sådan en regel, som den her bog æstetisk opstiller, så går jeg ind i det. Det er ikke noget forsvar for, det kan godt være, at der er en anglicisme for meget, det er muligt. Det kan også godt være, at der mangler et T på et adverb, og det vil vi jo ikke forsvare.
2: Ja, nej, spørgsmål. Er den her bog skrevet på engelsk, og så oversat til dansk?
4: Nej, den er skrevet på dansk.
2: Alright.
4: Men jeg vil godt lige sige, at han bor i USA.
2: Han bor i USA. Det fik jeg også sagt.
4: Ja.
2: Han bor i New York. Simon Pasternak, vi når desværre ikke mere, fordi Landbrug Fødevare hænger i rød. Du skal også til bogreception, kan jeg forstå, lige om lidt.
4: Ja, vi skal ind og fejre den her glimrende bog.
2: God fornøjelse, forlagschef for Gyldendals skønlitteratur, Simon Pasternak. Politikens anmelder, har jeg spurgt, har ikke ønsket at medvirke i programmet.
4: Tak fordi jeg måtte
2: være med. Ja, selv tak.
1: Vi skal tilbage til det arbejdsprogram, som regeringen fremlagde tidligere i dag, for der er jo lagt i kakkeloven til en ordentlig omgang forandring i landbruget. Det stod meget klart på pressemødet.
5: Så nu indfører vi et nationalt sprøjteforbud på de sårbare grundvandsdannende områder, der hvor vores land vand bliver lavet. Og lovgivningen fremsættes i Folketinget i indeværende år. Det kan godt være, at det har været diskuteret længe, men denne her regering handler på det. Forbuddet skal implementeres hurtigst muligt, og vi kommer også til at undersøge mulighederne for at indføre yderligere restriktioner på nitratfølsomme drikkevandsområder i sårbare grundvandsdannende områder.
1: Ja, sådan sagde altså SF's formand Pia Olsen Dyhr, Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
1: Det er jo ikke det eneste, der kom frem i dag. Der er også fremsat et arbejdsprogram i arbejdsprogrammet, at der skal være et midlertidigt stop mod udvidelser af eksisterende konventionel griseproduktion. Der skal nedsættes en firepart om fremtidens griseproduktion. Så der er rigtig mange planer for dansk landbrug den kommende tid. Kan I følge med inde på Akselborg?
6: Ja, men jeg synes, vi er ret forandringsvillige i dansk landbrug, og det har vi altid været, men det er da rigtigt. Der er enormt mange planer, som regeringstoppen har lige nu. Udfordringen er jo, synes jeg, at regeringen samtidig med, at de står og holder det her pressemøde, så er de jo målrettet i gang med at gøre det sværere og dyrere at producere fødevarer i Danmark. Det synes jeg på mange måder er den forkerte vej at gå i en tid, hvor vi jo har forsyningsudfordringer i hele Europa. Vi vil jo gerne være det erhverv, der leverer alle de fødevarer, danskerne de efterspørger. Men når man så har en regering, der forsøger at reducere produktionen, samtidig med, at man gør dansk producerede fødevarer dyrere, så tror jeg, der er behov for, at i regeringen man taler med hinanden, så man ved, hvad den ene hånd gør, og hvad den anden hånd gør.
1: Ja, altså reducere produktionen af svin for eksempel, men de radikales formand Martin Lidegaard talte jo faktisk også i dag om at udvikle dansk landbrug.
7: For vi skal også have lavet en fødevarestrategi, som flere har været inde på. Vi skal ikke kun skrue ned for noget af dansk landbrug, vi skal også skrue op for noget andet. Og det at få flere danske fødevarer, ikke mindst dansk frugt og grønt, er også en del af fødevaresikkerheden. Det bliver mere sundt.
1: Ja, altså, vi må forstå, at regeringen vil også gerne skrue op for danske fødevarer. Det skal bare være frugt og grønt i stedet for svinekød.
6: Og det vil vi også gerne. Og jeg har så mange dygtige kollegaer, som producerer frugt og grønt i dag, og som er rigtig, rigtig dygtige til det. Det har bare enormt svært at se, at det her gang på jorden, det som Martin Lidegaard siger, med de tiltag, som regeringen jo lige nu ligger op til. Altså, uanset om det er frugt og grønt, om det er helt almindelige frugt og grønt, eller om det er økologiske, så har sådan nogle planter jo brug for næring. Altså, de har brug for at få noget gødning til at vokse af. Og man er i gang med at lave en kvælstofregulering, som jo gør, at vi lige nu har rigtig mange landmænd, som producerer frugt og grønt, gartner og dygtige planteavlere, som jo har været ude den sidste uge og fortælle, at hvis det her det bliver til virkelighed, så kan de ikke se, at deres virksomhed kan fortsætte. Og det er ligesom om, man ikke tager det alvorligt, at man med den ene hånd er i gang med at afvikle et fantastisk eventyr i den danske frugt- og grøntproduktion, og så med den anden hånd, så står man på et pressemøde og siger alt det rigtige, som jeg er jo helt enig med Martin Lidegaard i. Men så bliver man simpelthen nødt til også at indrette sin politik efter den virkelighed, som planteavlerne de har.
1: Vi når desværre ikke mere, Søren Søndergaard. Tak for at være med os her.
6: Selv tak.
1: Altså formand for Landbrug og Fødevare, bekymret over de planer, som regeringen i dag fremsatte på pressemødet, hvor man altså kunne læse, hvad der er på programmet for regeringen året ud.
2: Ja, det kunne man, og det har vi jo også allerede afdækket her i PET-orientering. Og vi bliver lidt i det politiske hjørne også i næste time. Vi skal tale med forsvarsminister Jeppe Bruus, som han er til forsvarsmesse i Herning i dag, og han brugte lejligheden til at præsentere en ny aftale, forsvaret har indgået med forsvarsvirksomheden Therma, som handler om at levere et antidronekommandokontrolsystem til Danmark. Hvad er det for et system? Hvor sikker kan vi være på at undgå fjendtlige droner? De spørgsmål stiller vi ham om en halv times tid, men først en radioavis.
1: Klokken er 17.
8: Der er lige et par minutter, inden vi får en radioavis, og de minutter bruger vi her i aften sammen med The Beatles og Here Comes the Sun.

0: Nu er vi frem ved en radioavis, og efter den, jeg så venter anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
2: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
1: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromand, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
3: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
1: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
4: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop af kriminalitet, med bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
1: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og lunest bliver det langs kysterne.

0: Hold på hat og briller. Det danske forsvar skal have et anti-dronekommando- og kontrolsystem. Så lød det i hvert fald tidligere i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Et forslag, som i øvrigt blev præsenteret i Herning under Skandinaviens største forsvarsmesse.
1: Vi skal jo være i stand til at beskytte os selv mod droner. Derfor er ambitionen jo, at vi har et egentligt droneskold. Og det aftale, vi nu har lavet med FMI og Therma, det er en vigtig del af det til at få et samlet billede af, at se, hvad der foregår.
2: Jamen, hvor tæt er vi i Danmark egentlig på at have et effektivt droneskjold? Det spørger vi ministeren om 20 minutters tid. Og vi, det er altså stadigvæk Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann, og vi skal også tale om en meget morbid sag.
0: Ja, det synes jeg. Vi skal til det medicinske fakultet på Harvard University i USA, hvor flere familier påstår, at deres afdøde slægtninges lig er blevet behandlet usømmeligt af universitetet. En sag, som har fået universitetet til at betale et forlig på over 300 millioner kroner.
2: Ja, fordi der er jo faktisk en ansat, som sidder i fængsel nu for at have solgt de her lig, der er blevet doneret til videnskaben. Ja. På det sorte internet, mørke internet, og sågar på Facebook. Det vender vi tilbage til med vores korrespondent, Trine Maria Ildsø, lige om et kvarters tid. Og så skal vi også forsøge at få svaret på et af de helt store spørgsmål i livet. Ja. Hvem skriver egentlig Donald Trumps opslag på Truth Social?
0: Ja, et eksistentielt spørgsmål er det vel.
2: Lige præcis.
0: Nærmest, ja.
2: Det og meget mere i de næste 54 minutters P1-orientering. Så velkommen indenfor.
0: Men hvis du spørger de fleste danske virksomheder, hvad er jeres allerhøjeste ønske? Ja, så er svaret måske ofte mere udenlandsk arbejdskraft.
2: Ja, og for nylig så førstebehandlede Folketinget et lovforslag om lige præcis det. Det hedder overenskomstbaseret certificeringsordning for udenlandsk arbejdskraft. Men selvom forslaget altså handler om det, der står allerhøjst på arbejdsgivernes ønskeseddel, så er I kritiske, Carsten Høgild, direktør i Kristelig Arbejdsgiverforening. God eftermiddag og velkommen til.
3: God eftermiddag. Tak skal du have.
2: Hvorfor er I utilfredse med noget, som langt de fleste arbejdsgivere jo har skrevet på i overvis?
3: Jamen, vi er jo sådan set enige i lovforslagets krav om, at virksomheder, der skal rekruttere udenlandsk arbejdskraft, at de skal være omfattet af og forpligtet af en kollektiv overenskomst for at sikre, at de har ordnede forhold. Men regeringen går jo her med lovforslaget ind og vil bestemme, at det kun er de socialistiske fagforeninger, der kan, og deres overenskomster, der kan lægges til grund for at blive omfattet af certificeringsordningen. Og dermed synes vi jo så, at regeringen de gør lovforslaget til, at det alene handler om nogen og ikke om noget. Nu er det vigtigste ikke, at virksomheden har ordnet forhold, men det vigtigste er, at virksomheden har indgået en overenskomst med de socialistiske fagforeninger. For os at se, så må formålet med lovforslaget, det bør være at sikre ordnede løn- og ansættelsesvilkår, og ikke et monopol til bestemte fagforeninger. Så det synes vi, regeringen gør her med lovforslaget.
2: Så I bliver udelukket, fordi I har overenskomster med såkaldte gule fagforeninger?
3: Ja, vi har en kollektiv overenskomst, der er forhandlet og indgået med Krifa. Mm.
2: Humlen i det her er jo, at det er virksomheder med ordentlige løn- og arbejdsvilkår, som du siger, du egentlig er enig i, som skal have bedre mulighed. Altså sådan en form for gulerod. De skal have bedre mulighed for at rekruttere i udlandet. Og det skal så være fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne, der skal kontrollere, at forholdene også er, som de skal være. Og der har de røde fagforeninger, de socialistiske, som du kalder dem, dem, der er organiseret i FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, de har jo en stærk infrastruktur med masser af tillidsrepræsentanter, som kan være med til at kontrollere det. Hos Dansk Industri, der argumenterer man jo for, at det derfor kun er, at det giver mening derfor, at det kun er klassiske arbejdsgiverforeninger og forbundene i FH, der ligesom har musklerne til at kontrollere det. Hvad siger du til det?
3: Ja, det er noget vrøvl. Altså, nu ved jeg ikke, hvorfor de kalder sig selv klassiske. Vi er jo også klassiske. Vi har eksisteret i over 90 år. Så vi har faktisk været her i rigtig mange år og forhandlet kollektiv overenskomst. Stor erfaring med det. Vi bruger mange ressourcer som arbejdsgiverforening på at forhandle en overenskomst med Krifa, på at guide og vejlede vores medlemmer i hverdagen til at overholde overenskomsten. Vi har trods alt godt 1.400 medlemsvirksomheder. På den anden side, så bruger Krifa jo også mange ressourcer på at forhandle en overenskomst og sikre den så overholdelse, når overenskomsten den omfatter en 20-25.000 medarbejdere. Så selvfølgelig bruger vi også mange ressourcer på det i begge organisationer. Selvfølgelig har vi stor indsigt i, hvordan vores overenskomst skal handles efter den, og hvordan den kan blive overholdt. Og det er jo også derfor, at arbejdsretten allerede i 2003 tilkendegav, at vores overenskomst indeholder, hvad der er sædvanligt for kollektive overenskomster i Danmark. Og så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor virksomheder, der har ordnet forhold, der frivilligt har valgt at lade sig forpligte af en kollektiv overenskomst, at de skal dømmes ude i den her situation.
2: Men så tager Dansk Industri fejl, når de siger, at I og Krifa har færre tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne i forhold til de røde fagforbund i FH til at udøve den her kontrol? Eller har I lige så mange?
3: Pas. Jeg kender ikke, hvor mange antal de andre har. De har jo flere virksomheder, så vil de selvfølgelig også have flere tillidsrepræsentanter. Men vores overenskomst indeholder jo et tillidsrepræsentantsystem på lige fod med alle andre, at medarbejderne på vores medlemsvirksomheder, de kan vælge en tillidsrepræsentant, der kan repræsentere dem i hverdagen over for ledelsen, og som jo skal være medlem af Krifa, og som på den måde bliver Krifas forlængede arm ude på virksomheden. Så når det er et krav, at tillidsrepræsentanten skal involveres, så vil det selvfølgelig være fair at stille det krav til os også, og det vil vi også kunne opfylde.
2: Men når du ikke er sikker på, at I har de samme muskler som FH...
3: Det er jeg sikker på, at vi har, i forhold til det antal virksomheder, vi har.
2: Mm. Men hvordan kan du være sikker på, at det her handler om ideologi og ikke om kontrol?
3: Ja, fordi vi kan jo høre, nu kunne jeg forstå på debatten i Folketinget, at den socialdemokratiske ordfører kaldte modellen her for Henning Overgaard-modellen. Og vi kan også høre, at Henning Overgaard, forbundsformanden for 3F, han er jo ude og juble. Han har jo selv tidligere været ude og sige, at med det her lovforslag, der åbner regeringen en motorvej for, at man kan... at man kan favorisere de socialistiske fagforeninger. Han går endda så langt, at han går videre og siger, at det bør også være sådan, at virksomheder, der er overenskommet med de socialistiske fagforeninger, de skal også have lavere selskabsskat. Det er det næste, han foreslår. Så hvis regeringen ønsker at gå videre den vej, så må vi sige, så bliver det virkelig diskriminerende over for nogle bestemte virksomheder.
2: De røde fagforeninger vil nok sige, at gule fagforeninger, for eksempel Det Faglige Hus og Krifa, som I samarbejder med, de kan jo give billige kontingenter, fordi de ikke forhandler overenskomster på samme måde som de røde FH-forbund. Den holdning er jeg sikker på, at du kender til døde, altså at de snylter. Når gule fagforeninger på den måde har en konkurrencefordel, er det så ikke fair nok, at de røde fagforbund får den her fordel?
3: Altså, nu skal jeg lige sige, at vi har ikke et samarbejde med Det Faglige Hus. Det Faglige Hus er jo kendetegnet ved ikke at have kollektive overenskomster. Hvorimod Krifa, som vi forhandler en kollektiv overenskomst med, de er jo modpart til os, og dermed har de en kollektiv overenskomst, som de er ansvarlige for at vedligeholde og forhandle og sikre overholdelse af. Så når det gælder i forhold til Krifa og os i KA, så er der ingen forskel på... de ressourcer, vi bruger på for at sikre overenskomstens overholdelse.
2: Men I forhandler jo ikke overenskomster i samme kaliber, som FH-forbundene gør.
3: Det ved jeg ikke, hvorfor vi ikke gør. Vi forhandler på vegne af godt 1.400 medlemsvirksomheder, og som omfatter en 20-25.000 medarbejdere. Altså, det er jo klart, vi har jo ikke Grundfos, Danfoss og Lego som medlem. Det er jo klart, det er jo større virksomheder, men vi fokuserer på de små og mellemstore virksomheder, og det er dem, vi fokuserer på at sikre, at de har en god overenskomst, både til glæde for arbejdsgiver og lønmodtagere.
2: Og FH har jo over 1 million lønmodtagere.
3: Men man kan vel godt få lov at være her, selvom altså, vi kan jo ikke have et land, hvor det kun er de største, der får lov at være her. Mm. Altså, det synes jeg på mange andre områder vil være meget, meget underligt og være meget udansk.
2: Forventer du, at I kommer til at tabe medlemmer, hvis det her bliver til virkelighed?
3: Jamen, der er der helt klart nogen, der gerne vil ind i sådan en fast-track-ordning under sådan en certificeringsordning. Det kunne jeg da godt frygte, det er. Nu er det jo ikke sådan, at vores medlemsvirksomheder med den her certificeringsordning ikke kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Det vil de jo stadigvæk kunne gøre. De vil bare skulle igennem en længere proces igennem hele ansøgningssystemet. Og så derfor vil de jo stadigvæk kunne gøre det, og det er jo så også det mærkelige her. Hvorfor, når man stadigvæk kan ansøge om at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, men man kan ikke komme ind i en hurtigere ordning, blot fordi man ikke har den rigtige overenskomst. Mm. Det er den såkaldte rigtige overenskomst. Det er meget, meget underligt.
2: Tak for at være med os her, Carsten Høgild.
3: Selv tak.
2: Altså direktør i Kristelig Arbejdsgiverforening. Vi har spurgt Moderaternes politiske ordfører, Mohammed Rona, om han havde mulighed for at medvirke og fortælle, hvorfor man altså favoriserer de røde forbund på den her måde, men det har ikke været muligt.
0: Og Anne, inden vi går videre til vores næste gæst, så skal jeg altså lige gøre opmærksom på en lille forglemmelse fra min side. Fordi for kort tid siden, så havde vi besøg her i studiet af Simon Pasternak. Han er forlagschef på Gyldendal Skøn Litteratur. Det gjorde vi, fordi den bog, jeg står med i hånden her, Ham løber, en roman af Mikkel Rosengård, den er udkommet i dag, og Politikken har givet den 1 hjerte ud af 6 hjerter. De rev sig især den sprog. Politikken mistænker, at der måske den her bog flere steder er sætningerne måske skrevet på engelsk, oversat derefter til dansk. Det afviser Simon Pasternak så. Uden at gå for meget ind i de sætninger, der var ord som skyggebandet, spraybrunet og så videre. Det kan man gå tilbage og høre. Men så glemte jeg simpelthen at få forfatterens svar med. Jeg bad nemlig Mikkel Rosengård, forfatteren til bogen, om at komme med et svar i den forbindelse. Jeg synes selvfølgelig, han skal have lov at svare, når nu hans bog den er i centrum på den her måde. Jeg læser lige hans svar op. Det lyder sådan her, citat. Politikens anmelder skriver, at noget er helt, helt galt. Og det er det også. Hamløber, min bog, udforsker, hvordan virkeligheden og sproget i 2020'erne er blevet gennemsyret af internettet, hvordan min karakteres virkelighedsfornemmelse kollapser. Det er ikke sjusk, når karaktererne trækker telefonen eller taber et barn. Bogen er skrevet på et flat, hurtigt, intentionelt anglificeret internetdansk, som det, man møder på Reddit-forummet, er dankmark. Det er forfladet og overstimuleret sprog, der er fuldstændig gennemsyret af amerikansk internet-engelsk. For anmelderne er internettet måske et hyggeligt sted, ufarligt sted, hvor man skriver korrekt H.C. Andersen dansk. Men efter 15 år i New York, så har jeg på egen krop oplevet, hvordan smartphone og sociale medier har forgiftet og opløst den fælles virkelighed, bogstaveligt talt revet samfundet i to. Det er den oplevelse, jeg skildrer i min bog. Så kom det med.
2: Den danske League of Legends-stjerne Rasmus Winter, som også kaldet Caps, er som den tredje spiller nogensinde blevet optaget i Hall of Legends, altså en Hall of Fame for professionelle udøvere af det her computerspil League of Legends, et strategispil med 2 hold, som hver har 5 spillere.
0: Ja, på YouTube-kanalen Rift Daily, så lød Rasmus Winter Caps første reaktion sådan her.
4: It's my immense pleasure to introduce Caps, your newest inductee, into the Hall of Legends.
5: Thank you. Thank you so much.
4: How does it feel, Caps? I'm sure you heard the news a little while before the rest of us.
5: Yeah, I mean, definitely just very grateful and a big honor. Of course, competing against the Faker and Uzi for a long time, so joining after them is, as I mentioned, just a big honor, and I'm super grateful to have this opportunity.
0: Altså en glad dansker. Nu kan vi byde velkommen til Lasse Storgaard Kirchhoff.
6: Ja, goddag. Tak Lasse. For invitationen.
0: Jamen selvfølgelig, Lasse. Du er formand for e-sport Danmark. Hvordan var din reaktion, da du hørte nyheden?
6: Ja, min reaktion var i virkeligheden nok meget det samme som Rasmus' reaktion. Jeg var også enormt overrasket, beæret. Lidt stolt på hans vegne også, og stolt af at være dansker. Så jeg synes, det er super fedt.
0: Ja. Og det er jo ikke, og det tror jeg, vi kan blive enige om, det er jo ikke alle, der kender League of Legends, men det er jo et kæmpestort strategispil. Altså, som Anne også sagde, der er 2 hold, 5 spillere på hver. Hver spiller styrer så en karakter. Det er en såkaldt champion, hedder det, i spillets sprog. Den har nogle særlige færdigheder. Man skal så samarbejde om at træne sine champions op, for så at slå modstandernes karakter ihjel og ødelægge deres base. Det er det her spil, som Rasmus Winter Caps er jo tydeligvis umådelig god til. Han er en del af Hall of Legends. Hvorfor er det så stort?
6: Jamen, det er det jo særligt, fordi som du siger, det er et spil, vi måske ikke kender så godt herhjemme, i hvert fald ikke herre fra Danmark. I Danmark kender vi skydespillet Counter-Strike, men League of Legends er noget mere teknisk og særligt stort i Asien, så at man i Europa og særligt i Danmark modtager den her anerkendelse i et spil, hvor vi ikke helt er på hjemmebane. Det er jo bare ekstra flot og ekstra stort, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, lad os lige høre et klip fra YouTube, hvor man kan finde highlight-videoen Top 25 Caps Plays, altså de bedste spil fra Rasmus Winter. Det lyder, der gang i den kan love, det lyder sådan her.
7: Faker's running low. He needs to get some region. Whoa! He is popped by Caps. Caps is throwing out. out every single ability and turning his attention to Khan. It's a quadra kill for Caps and G2.
0: Altså, Lasse Storgaard, hvad er det, Rasmus Winter, Caps, er særlig god til?
6: Jamen det han kan, det er, at han formår at være strategisk overlegen. Hver gang han ser bare ny af en chance for et eller andet, så udnytter han det. Han gør små chancer store, og i fodboldens verden vil man sige, at han har målnæse.
0: Ja. Han har målnæse. Hvordan bliver man god til det? Fordi man kan sige, i fodboldens verden, hvis du skal blive god til at sparke et frispark, så øver du dig selvfølgelig igen og igen og igen. Skal man have et særligt instinkt for at være god til League of Legends?
6: Man behøver ikke nødvendigvis have et særligt instinkt. Man kan jo træne sig til mange ting, og det kan man også i meget sport. Men at nå dertil, hvor Rasmus er nået, det kræver uden tvivl et særligt instinkt og et særligt talent, som man ikke bare lige finder hos hvem som helst. Så det er hårdt arbejde, men selvfølgelig måske også nogle medfødte evner.
0: Ja.
2: Er der egentlig noget dopingkontrol?
6: Der er faktisk dopingkontrol, ja. Det er lidt nogle andre typer af doping, man kan indtage i sådan noget som e-sport, men der kender man sådan noget som study drugs, Ritalin og andet kan faktisk være med til at påvirke måden, man koncentrerer sig på. Så der er faktisk også dopingkontrol, ja, selv i mange e-sportstitler.
0: Hvad med energidriks? Er der et loft for, hvor meget man må drikke der?
6: Mig bekendt er der ikke noget loft, og jeg vil så sige, jeg tror, at den stereotype gamer nok indtager en del energidriks. Når man spiller på sådan et niveau, som Caps gør, så tror jeg, at man får at vide, at nu skal man stoppe, fordi det er ikke sundt at indtage alt for meget af den slags.
0: Nej, også lige en lille anbefaling til at stoppe før. Jeg ved ikke engang, hvad reglerne er. Stop før for to store Red Bull. I hvert fald tillykke til Rasmus Winter Caps, og tak til dig, Lasse Storgaard Kirchhoff, altså formand for e-sport Danmark, for at gøre os lidt klogere på, på vores danske stjernespiller.
2: Nu skal vi til en sag, som virkelig har fascineret mig. Jeg har været dybt ude i nogle afkroge på internettet, talt med en masse mennesker her i Danmark i dag, fordi tidligere i morges, der kunne vores kolleger fortælle om et forlig, der er blevet indgået på det medicinske fakultet på det meget prestigefyldte Harvard Universitet i USA. Det handler om salg af ligedele, fordi der har altså været en mand ansat i deres kapel, altså der, hvor man ligger, hvis man har doneret sit lig til videnskaben. Og han er altså blevet dømt for at have solgt ligedele i en årrække. Og det her prestigefyldte universitet har nu indvilget i at betale knap 342 millioner kroner i et forlig, i en erstatning til de familier, som altså siger, at deres afdøde slægtninges lig blev behandlet usømmeligt. Det skriver BBC. Og nu er du med os, Trine Maria Ildsø, vores USA-korrespondent og jo tidligere retskorrespondent, så det er jo lige en sag for dig.
8: Det er det. Og jeg vil sige, jeg har også været ude og søge i alle mulige afkroge og kommet ind på alle mulige obskure butikshjemmesider, som har været en del af det her scam. Fordi det er en sag, som myndighederne altså har været, de optravlede et sortbørs, altså netværk, der solgte ligedele, blandt andet gennem Facebook-grupper, og det var jo så det, der førte dem til lederen af ligehuset på Harvard, som er en mand, der hedder Cedric Lodge, og så kørte sagen ellers.
2: Ja, altså, det er simpelthen en helt vild sag, ikke? Altså, hvor meget opsigt, eller hvor meget opmærksomhed får den i USA, hvor du er?
8: Og det har den jo især fået tidligere, fordi den her handel, den skulle være foregået altså fra 2018 til 2022, altså den del, der har med lederen af ligehuset at gøre, indtil han blev opdaget og så selvfølgelig fyret. Og det, der er sagen, det er jo ligesom derhjemme, altså ligesom i Danmark, så kan man jo også herover donere sin krop til videnskaben. Sådan så de allerdygtigste læger, kommende læger, de kan blive klogere på forskellige sygdomme og forskellige ting, der er ved mennesket. Så det er jo noget, folk gør i en tillid til, at deres efterladte, de bliver behandlet ordentligt. Og når man så er færdig med det, så enten så sørger universitetet for en begravelse, altså efter man har været færdig med at gøre det, man skulle gøre med den afdøde krop, eller også så bliver resterne leveret tilbage til familien, så de ligesom kan få dem ud på et gravsted. Så det her, det er jo tillid, når man har doneret sin krop til det. Og når man så finder ud af, at lederen af ligehuset, Cedric Lodge, han har solgt virkelig mange ligedel. Han har også i forhold til nogle af køberne sågar haft dem med inde i ligehuset for så at udvælge for eksempel hjerner og andre kropsdele. Det kan være en hånd eller en hofte, og som så er blevet solgt. Og noget af det, som også især påvirker de pårørende, det er, at nogle gange så er det her simpelthen foregået ved, at afdøde altså kropsdele simpelthen er blevet sendt med noget så banalt som postvæsenet.
2: Jamen, det er jo helt... Hvem er køberne, Trine Maria?
8: Ja, der kommer man ud i mange spøjse hjørner. Der er selvfølgelig nogle samlere. Man kommer også ind på... Altså, det er for eksempel... Der er butikker, der hedder noget som for eksempel Cats Creepy Creations. Altså, folk, som også måske har sådan en, hvad skal man sige, okult slagside, hvor du kan købe alle mulige mærkelige og bizarre ting. Der er også et af de steder, hvor politiet de kom på besøg og lavede en ransagning hos sin mand, og hvor han så havde alle mulige kropsdele i sådan nogle glas, som man tit ser på et medicinsk museum, og hvor han så bliver spurgt, om han er alene hjemme, og så siger han, ja, det er kun mig og mine døde venner. Så det her, det er en verden, som jeg i hvert fald ikke vidste fandtes.
0: Hvordan kan det på nogen måde lade sig gøre?
8: Det er jo også noget af det, som Harvard efterfølgende altså har strammet op på deres procedurer i hele det her sagskompleks, hvor politiet har fundet altså et helt netværk af folk, der køber og sælger, blandt andet altså i forskellige private grupper på Facebook og andre sociale medier. Og man kan sige, der er også andre krematorier, der er involveret i den her skandale, hvor der også er en kvinde, som også har arbejdet på et krematorium, hvor hun så også har stjålet kropsdel, inden de skulle, inden afdøde krop skulle kremeres. Og så er der også sådan en relativ, altså sådan, hvad skal man sige, lukrativ forretning. Altså det siges, at Cedric Lodge fra Harvard, han skulle sådan have tjent omkring, altså op mod 6 millioner kroner på at sælge døde kropsdele. Så der er jo selvfølgelig også noget profit involveret i det her.
2: Det, der undrede mig rigtig meget i dag, da jeg sad og kryb ned i det her hul på internettet, Trine Maria, det var, at jeg fandt ud af, at der faktisk er en ret stor lovlig industri også med kropsdele i USA. Altså, hvor de bliver opkøbt rundt om i kapellerne fra fattige mennesker og bliver solgt blandt andet til virksomheder, der laver medicinsk udstyr. Og så ringede jeg rundt her i altså, til folk i Danmark, Panum Instituttet, Medicinsk Museum, sundhedsetikere, som forsikrede mig om, at det findes ikke i Europa. Nej. Det findes ikke i Danmark. Nu har Harvard University indgået et forlig og skal betale alle de her millioner til familierne. Ligger der deri, at de påtager sig en vis del af ansvaret for, at det her kunne ske?
8: Ja, det må man sige. Og det har været, altså fordi den her anholdelse af Cedric Lodge og et hele

0: efter. Og der har der været lidt snirklet med, hvordan kan man anlægge sådan nogle sager, når det handler om donorer, og det er jo et af de afdøde, der har doneret deres krop. Og der er det så, at man nu har fundet ud af en måde, man ligesom kunne gøre det på, den sag kunne godt foregå, og så har man indgået det her forlig, som jo også er et udtryk for, at de påtager sig det fulde ansvar. Og det står jo også, hvad skal man sige, alle steder i de her retsdokumenter, at Howard har jo selvfølgelig ikke vidst noget om, hvad en leder af ligehuset har foretaget sig.
1: En grusom historie. Tak for, at du turde at dykke ned i den og fortælle om den her, Trine Maria Ilsø.
0: Velbekomme.
1: Altså vores USA-korrespondent her i DR.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at blive bekymret for din algoritme, Anne, efter du har siddet i eftermiddags.
1: Det er rigtigt.
2: Og søgt på salg af ligedele.
1: Åh, nej.
2: Det er research.
1: I det research, ja. Men det kan godt være, at jeg lige skal advisere min arbejdsgiver, hvis de tænker, hvad foregår der på hendes computer?
2: I hvert fald slet din cookies. Nu kan vi sige god eftermiddag til dig, Jeppe Brugs.
3: Ja, tak for det. Jeg sidder lige i en bil på vej fra Herning, og nu skal lige til jer lytterne, at min forbindelse, det lyder lidt... Så den ryger lidt ind og ud, men jeg håber, det holder.
2: Den ryger måske lidt ind og ud. Du er forsvarsminister og medlem af Socialdemokratiet. Jeppe, hvis du lige pludselig ryger helt ud, du er på en internetforbindelse, så prøver vi lige at ringe dig op på vanlig vis. Det siger jeg både til dig og til lytterne. Vi skal tale lidt om en aftale, som du har præsenteret tidligere i dag. En aftale, som forsvaret har indgået med forsvarsvirksomheden Therma, som skal levere et anti-drone-kommando- og kontrolsystem til Danmark. Hvad er det for et system, forsvaret har købt?
3: Jamen, det er et system, som giver os mulighed for at få et billede af, hvad der foregår over hele Danmark. Altså samkøre store mængder af data, og på den måde give os et billede af, hvad der er af droneaktivitet real time, og på den måde en vigtig brik i det at lave et egentlig droneskjold over Danmark.
2: Ja, et egentlig droneskjold. Ved du hvad, Jeppe Brugs, mit redaktør siger til mig i øret, vi ringer ham op. Og jeg tror, det er bedst, fordi du hopper lidt.
3: Det er så fint.
2: Lad os gøre det, fordi så er vi helt sikre på, at vi ikke bliver afbrudt midt i snakken. Så vi ringer lige Jeppe Brugs op, siger til jer, lytter han altså med på sådan en internetforbindelse. Det er bare, så vi ikke bliver afbrudt her i snakken om droneskjoldet. Og det, som vi skal spørge ham lidt ind til lige om lidt, tror jeg lige, der går nogle sekunder, før vi har ham med, det er jo... Hvor langt er vi egentlig? Hvor tæt er vi på i Danmark, altså at have et droneskjold?
1: Ja, fordi vi havde jo vores forsvarskorrespondent Mads Korsager i studiet i første time af udsendelsen. Og altså, skjold og skjold, ikke? Altså, ja. Det virker som om, der er ret langt hen til det, i forhold til, at det i første omgang lader til at handle om et radarsystem og noget overvågning, som jo ikke i sig selv beskytter mod fjendtlige droner, men er til at overvåge det. Vi forsøger stadigvæk lige at få hul igennem til ministeren.
2: Jeg forregnede mig måske, da jeg sagde, at vi bare kunne ringe Jeppe Brugs, forsvarsministeren, op. Fordi det regnede jeg godt med, at vi kunne... Ved du hvad, vi vælger lige at hænge... Vi vender lige tilbage.
1: Lad os gøre det, fordi vi kunne lige nævne en anden nyhed, der kom her til formiddag.
2: Ja da.
1: Du kan godt huske dengang, der steg de der kæmpe store bobler op af Nordsøen, ikke? Altså dengang Nord Stream blev saboteret. Og i dag er der blevet anholdt endnu en mistænkt i forbindelse med de her eksplosioner, der skete i 2022. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbyrået Reuters. Den mistænkte er, som de øvrige, en ukrainsk statsborger. Han blev anholdt i byen Pula i Kroatien, efter at der altså var udstedt en europæisk arrestordre på ham. Anklagemyndigheden i Tyskland omtaler ham som Vladimir Z.
2: Vladimir Z, ja. Ifølge tyske medier, så formodes Vladimir Z altså have været en af dykkerne i den gruppe, som har placeret sprængledninger på de to rørledninger ved Nord Stream 1 og 2. Den danske efterforskning er, som nogen måske kan huske, lukket, men i Tyskland så er politiet altså fortsat med at efterforske aktionen, som jeg kan sige, noget ubelejligt for Danmark, og NATO jo peger efterhånden på, at Ukraine står bag.
1: Ja, og det blev statsminister Mette Frederiksen også spurgt til under dagens pressemøde i spejlsalen i statsministeriet, som jo ellers handlede om regeringens arbejdsprogram. Men journalisten fra Frihedsbrevet, som stillede spørgsmålet, ja, han fik ikke meget ud af det.
4: Hvornår blev du bekendt med, at det efter alt at dømme var Ukraine, der stod bag? Og er det noget, du har talt med

0: Zelensky om?
1: Ja, altså jeg kommer ikke til at gå ind i konkrete efterforskningsspørgsmål, hvad angår Nord Stream, eller for den sags skyld andre lignende forhold.
0: Jeg følger lige op med. Den danske efterforskning blev jo lukket sådan rimelig tavs. Der kom ikke rigtig nogen konklusion på det. Kan du pure afvise, at det handlede om, at pilen pegede mod Ukraine?
1: Jeg kan ikke gå ind i efterforskningsspørgsmål, hvad angår Nord Stream, eller vil i hvert fald ikke på det her pressemøde.
2: Ja, det sagde statsministeren altså tidligere på dagen. For uden dagens anholdelse, så blev en anden ukrainsk statsborger i sidste måned tiltalt for medvirken i krigsforbrydelsen for sin ledende rolle i de her sprængninger. She's talking about it.
3: Ja, jeg tror bare, vi skal sige, at vi går videre. Jeg har fået at vide, Anne, at vi har en forsvarsminister på telefonlinjen nu. Skulle vi meget gerne have. Du er med os, Jeppe Bruus.
4: Jeg er med på en forhåbentlig meget bedre
3: det, det er bedre. Vi tog lige en lille digression, men lad os lige vende tilbage til det, vi egentlig skulle tale med dig om. Droner, altså det her, jeg kan sige, udsigten til et potentielt droneskjold, fordi det er jo det, du siger, det er. Når forsvaret nu har købt et anti-drone kommandokontrolsystem til forsvaret selv fra virksomheden Therma. Det vi kan bruge det system til, kan jeg forstå, og taler vi også med Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent, om senere i dag, det er altså at overvåge droner. Det er ikke et nedskydningsapparat. Hvor langt er vi fra den del, Jeppe Bruus?
4: Jamen, vi er i fuld gang. Altså, vi har evner til at tage droner ned rundt omkring, hvor vi har særlig kritiske infrastruktur. Og der er vi jo fuld gang også med at købe for ukrainerne med at have evnen til også at producere droner selv i Danmark. Og jeg kommer lige fra en stor forsvarsindustri, størst i Skandinavien, messe her i Herning. Og der er fuldt tryk på den del af det. Så vi skal selvfølgelig både kunne se, hvad der sker, og vi skal selvfølgelig også have evnen til at tage det ned, hvis det kommer dertil.
3: Ja, og med det system, I køber ind nu, så må man forstå, at vi på sigt er ude i noget, der kan overvåge, altså nok se dronerne, men så endnu ikke røre dronerne. Og det er igen for at forstå, hvornår vi så kan regne med at have et system, som ikke bare kan opdage en drone, den for eksempel flyver over en lufthavn, men som også kan neutralisere den. Hvornår får vi det?
4: Det er det system her, som kommer i drift allerede i år. Det giver os muligheden for, det er at sammenkøre den data fra forskellige overvågningskanaler rundt omkring i landet, og dermed også reagere hurtigt. Og man skal jo forstå, at vi er en del af NATO. Vi har jo folk og soldater i Letland. Man kan også følge med i, at der bliver skudt droner ned, der kommer ind over grænsen til NATO fra europæiske fly, som patruljerer på grænsen. Så det, vi taler om her, det er, at hvis der så kommer nogen hele vejen ind over Danmark, målrettet mod for eksempel kritisk infrastruktur, så skal vi jo kunne se det, og vi skal også kunne have evnen til at skyde det ned. Og der er vi i fuld gang. Men det her er også et teknologisk kapløb. Og det vil sige, at vi kommer aldrig i mål, fordi vi er hele tiden nødt til at være på forkant med den teknologiske udvikling. Ja. Og de droner, vi så køber i dag eller sætter i værk, de kan jo så være forældet om et halvt år eller hurtigere. Så det er så spørgsmålet, at vi hele tiden er på forkant med udvikling.
3: Ja, men du bruger selv udtrykket droneskjold i dag. Jeg tror, man får næsten en mindelser i hovedet om en eller anden form for Iron Dome. Jeg formoder ikke, det er det, vi trods alt er ude i, men et droneskjold, jeg vil bruge, sådan jeg læser det, det er jo et skjold, som også kan skyde igen. Og med far for, at jeg gentager mig selv nu for tredje, fjerde gang, altså kan du give et eller andet præg om, du siger, vi er i fuld gang, men hvornår er vi der, hvor vi også kan neutralisere en drone, og ikke bare spotte den?
4: Jamen, jeg tror nu kun det anden gang. Så jeg skal nok,
3: jeg skal nok blive ved.
4: Og det er så fint. Jeg vil også gerne svare på det. Vi har evnen til at tage droner ned, for eksempel ved jamming eller andre teknologier. Vi skal være endnu bedre til også at kunne skyde dem ned med andre droner. Altså mindre droner kan flyve op og skyde en større drone ned. Der er vi ikke i mål endnu, men det forudsætter også, at vi kan se, hvad der foregår. Og når jeg taler omkring en droneskjold, så er det jo netop det at kan have et klart billede af, hvad foregår der på hele vores territorie, for dermed også have evnen til at kunne skyde droner ned, der hvor det er særligt kritisk i forhold til for eksempel militære installationer, vigtig infrastruktur osv. Ja. Og der kommer vi hele tiden til at arbejde på, at vi har evnen for det. Vi er ikke i mål endnu.
3: Nej, fordi altså et skjold er vel først et skjold, når man kan beskytte sig?
4: Enig. Og der er jeg bare nødt til at sige, at det er ikke sådan, at vi kan tænke, okay, nu har vi så købt x antal droner, der kan skyde andre droner ned. Vi har et fuldt overblik over, hvad der foregår. Så er vi færdige med det, så kan vi gå videre til andre opgaver. Udviklingen går enormt stærkt, så vi kommer til hele tiden at skal arbejde med både at udvikle og kan have den rigtige data, men selvfølgelig også at have de rigtige værktøjer til at kan imødegå de trusler, der er.
3: Men du siger, vi mangler droner til at kunne skyde fjendtlige droner ned.
4: Ja,
3: kan vi ikke bare købe de droner?
4: Derfor, det er præcis det, vi er i gang med. Det er derfor, vi sat over 2 milliarder af til den opgave, og vi er fuld gang med at gøre det.
3: Hvornår er de købt?
4: Det er vi i gang med at købe, og noget af det første, jeg gjorde, det var jo at tage til Ukraine for at forhandle det, der var en droneaftale med ukrainerne. Den blev underskrevet af statsministeren Zelensky i starten af juli, da vi var til NATO-topmøde i Ankara, og det åbner muligheden for, at vi også kan aftage droner, også fra ukrainsk produktion, mens vi selv bygger den kapacitet op, også i Danmark.
3: Okay. Så Jeppe Bruus, det er jo bare, fordi jeg kan jo gå ned i en butik i dag og købe en drone. Det er bare, når du siger, at vi er i gang, er det så, altså, er det inden året omme, at Danmark har droner, der kan skyde fjendtlige droner ned?
4: Ja. Og dem, du går ned og køber i butikken, er jo fine, men vi skal have nogen, der kan lidt mere end det.
3: Alright. Tak for at være med, Jeppe Bruus.
4: Det var slet.
3: Altså forsvarsminister i Danmark og også medlem af Socialdemokratiet.
2: Nogle tweeter, andre truther, og USA's præsident Donald Trump, han truther mange gange dagligt, det vil sige, altså han laver rigtig mange daglige opslag på sit eget sociale medie Truth Social, og de har det jo med at skabe overskrifter i medier over hele verden, fordi han annoncerer jamen alt muligt.
3: Ja.
2: Og måden de her mange opslag bliver skabt på, det har fået ny opmærksomhed, fordi sådan et behind the scenes klip fra dokumentaren The Art of the Search, Donald Trump's comeback, bliver nu delt flittigt på nettet, og i klippet her, der sidder Donald Trump på et stort hotelværelse, hvor han er sammen med et hold af rådgivere, og han sidder og ser en tale af Kamala Harris under præsidentvalget i 2024, og det meste af tiden, der sidder han og dikterer sin opslag til sin betroede medhjælper, Natalie Harp.
5: She's talking about how great San Francisco was before she destroyed it. A lot of talk about childhood. We've got to get to the border, inflation, and crime.
6: Out there putting veterans out on the street, so
7: 33,000 homeless veterans.
5: Got you. Okay, safe. Cindy's the things of which she complains. The things of which she complains.
2: Ja, nu velkommen til dig, Camilla Sebelius Winther. Du er kampagneanalytiker og skribent på kongressen.com.
8: Tak for det.
2: Forklar lige til at starte med, hvorfor det her klip har fået så meget fokus lige nu.
8: Jamen, det er der et par forskellige årsager til. Den ene årsag, det er, at der er en politisk journalist, der hedder Michael Wolff, som er i gang med at udgive sin bog All or Nothing, hvor han refererer til det, vi hørte i klippet her, nemlig hans assistent Natalie Harp taster løs på tastaturet, alt imens han ligesom dikterer, hvad der er, der skal stå i de her mange post, han laver i løbet af både dag og nat. Den anden del er, at den demokratiske senator John Ossoff faktisk har lavet et opslag selv, som gik viralt, hvor han kommenterer på Trumps forhold til netop Natalie Harp.
2: Ja, og det er jo faktisk, jeg er selv i gang med at læse den her bog om Trump, der hedder Regime Change, om hans anden periode. Der spiller hun også en rimelig fremtrædende rolle. Hvem er hun?
8: Jamen, Natalie Harp har faktisk været med, og første gang man ligesom, ja, helt tilbage fra 2020, og første gang man sådan i offentligt regi rigtig stifter bekendtskab med hende, det er tilbage under RNC, altså det her nationale republikanske konvent, hvor hun holder en tale på en 4-5 minutter, hvor hun forklarer, at hun har haft knoglekræft, og at Donald Trump har sikret, at nogle af de her sådan, metoder til at bekæmpe kræft, som hun havde i stadie 2, kunne få lov til at få nogle af de her sådan, prøveprojekter i forhold til medicinen, som ikke nødvendigvis var godkendt. Så siden der har Trump bragt hende ind tæt på kampagnen, og hun har sådan set været med bagom i de her seks år nu. Ikke? Mm. Så på den måde kan man sige, at hun er ikke en ny figur omkring det. Det nye er, at der nu der pludselig blevet skabt opmærksomhed på, hvem er egentlig den her kvinde, som på nærmest alle billeder, vi ser, at Donald Trump ind og ud af et fly, er med i baggrunden.
2: Ja, og han bruger, så vidt jeg ved, ikke rigtig computer og e-mail og sådan noget selv. Hun googler også ting for ham og sådan noget. Men lige i forhold til, at hun så er den, hvad kan man sige, kanal, han udgiver sine truths igennem. Hvordan adskiller det sig fra andre politikers kommunikation?
8: Altså, det er først vigtigt at understrege, at det er nok ikke noget nyt, at en præsident sidder med en assistent, der tager imod en eller anden form for diktation på den her måde. Det nye er, at det i virkeligheden bekræfter den formodning, vi har haft om, hvordan Donald Trump tænker og arbejder. Så det bekræfter os i, at han er spontan, og at det, der kommer ud på ja, nu Truth Social, men før Twitter, det er sådan en strøm af tanker, som kommer fra ham. At det så ikke er ham, der sidder og taster det ind. Det er sådan en, for mig at se, en mindre detalje, men det bekræfter os i, at den her spontanitet, som vi har formodet længe, den er faktuel.
2: Mm. Det er jo mere end 10 år siden, at Trumps opslag begyndte at fylde rigtig meget, også i mainstream medier. Hvordan har hans opslag udviklet sig siden dengang?
8: Jamen, der er en helt markant forskel her. For det første var kanalen i starten Twitter, som var en del af hans præsidentkampagne tilbage fra 16. Hvor det var politiske budskaber fra en politisk præsidentkandidat. Nu er den ene af de store forskelle, det er manden, der sidder i Det Hvide Hus, det er præsidenten for USA, som meget spontant kommunikerer, hvad der lige falder ham ind. Så det er sådan det ene spor af det. Det andet spor af det, der, hvis man lige sådan historisk kigger tilbage, så blev han jo faktisk bandlyst fra Twitter. Og det kunne man jo tro, ligesom havde malet ham op i et hjørne, hvor det at kommunikere gennem sociale medier, det var ligesom uden for skiven eller uden for rækkevidde. Men han vender sig faktisk rundt, og det er jo her, jeg synes, der opstår et super interessant træk. Han starter sin egen platform.
2: Mm. Men noget af det, han har fået kritik for meget nylig, den her måned, det er jo, at han tilsyneladende giver forskellige firmaer adgang til at få få de her posts, når han truther, tidligere end andre. Det kan man betale angiveligt $100,000 for. Bliver der aldrig et problem for ham? Altså, det virker jo rimelig problematisk, at man sådan kan få adgang til præsidentens gøren og laden inden alle andre.
8: Ja, og det er en rigtig god pointe, for man kan sige, noget af det, man oplevede undervejs i både på Twitter, især her i en lang periode på Truth Social, det er jo, at aktiemarkedet bliver ekstremt sensitivt over for, hvad der kommer fra ham.
2: Mm.
8: Pludselig så lægger han sådan et kommercielt lag, for det første er det et mærkværdigt kommercielt lag, for nu at sige det, som det er. Men det betyder jo også, at nogen ved noget før noget andre. Så i hvilken kontekst betyder det noget i forhold til det amerikanske handelsmarked, i forhold til europæiske virksomheder? Så det er en bekymrende tendens, vel at mærke.
2: Mm.
8: Hvis jeg må knytte en kommentar til det, sige,
2: absolut.
8: Det er jo ikke noget nyt, at der er de her strømme af historier fra Donald Trump. Det er en udtænkt strategi, og en af strategerne bag det er Steve Bannon, som meget tydeligt har været ude at sige, jamen Flood the Zone er en del af det, der er en del af værktøjskassen for Donald Trump, både som præsidentkandidat, men også når han er præsident.
2: Mm.
8: Og det gør, det er ligesom, det er ikke kun budskaberne i hver enkelt opslag, men det er simpelthen mængden af dem. Så medierne løber, og nu taler vi om det nu,
2: ja.
8: men medierne er nødt til at løbe efter nærmest alt, hvad der kommer, for vi er vant til det, der kommer fra den amerikanske præsident. Det har en vis betydning og en vis vægt og en vis vigtighed.
2: Og når vi løber så hurtigt efter det, så får vi ikke afprøvet eller kritisk gransket hans politik. Det er det, der er pointen, ikke?
8: Det er den ene af pointerne. For det første så er han det sådan en udmatningsstrategi, der ligger her, ikke? Og det har Steve Bannon været meget åben omkring, at det var det, der ligesom var pointen med det. Udfordringen er, at man ikke kan skelne, hvad er de vigtige historier. Mm. Så mængden af historierne og mængden af tweets er den ene del af det. Den anden del af det, det er jo, at Truth Social, altså hans egen platform uden censur, og hans egen spontanitet uden censur, bliver sådan en kaskade, som kan strømme direkte videre i de etablerede medier. Mm. Så han har en måde at kontrollere, ikke bare sin egen platform, men også en måde ligesom at strømme traditionelle medier over med historier, som gør, at mediebilledet er enormt svært at bryde for andre end ham.
2: Mm. Fortalte altså Camilla Sebelius Winther. Tak for at være med her.
8: Jamen selv tak.
2: Altså kampagneanalytiker og skribent på kongressen.com.
3: Det er jo meget rammende, at vi lige talte om Trumps sociale medier, fordi vi bliver i snakken og afslutter Peter Orientering i snakken om netop teknologi og hvad man kan med sin telefon. En ny version af AI-virksomheden OpenAI's chatbot, ChatGPT, jeg tror de fleste kender den. Ja, den er på vej, og denne gang er den målrettet et helt ungt publikum.
2: Ja, 13-17-årige brugere. Tanken er ifølge OpenAI, at teenager skal bruge værktøjet i et miljø, der er mere beskyttet og mere alderssvarende, så de beskyttes mod skadeligt indhold, som handler for eksempel om vold, sex, spiseforstyrrelser.
3: Ja, det skal vi tale med dig om, Peter Christian Bæk Nielsen. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
3: Redaktionschef ved Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Peter, teenager-versionen af ChatGPT, hvordan adskiller den sig fra den version, vi ellers kender?
9: Jamen, den meget kort fortalt adskiller den sig ved, ifølge deres egen beskrivelse, at man ligesom er beskyttet mod voksenindhold. Altså, det kan være nøgenhed, det kan være forskellige sådan mere, hvad kan man sige, frembrusende, provokerende, voksne typer indhold, og at der ligesom, at man også kan indlede samtaler om den slags ting. Så, så det er sådan et børnesikkert rum i ChatGPT, kan man sige.
3: Ja, og det er jo så det, hvor sikkert er det her rum så?
9: Jamen, det må vi jo se. Altså, man kan sige, det lyder jo for så vidt som forældre, så lyder det jo meget fint, at der er et sted, hvor man er lidt skærmet, fordi at vi har jo set masser af eksempler på, at man kan få ChatGPT og også andre chatbots til at tale om alle mulige ting, som man måske ikke synes, at børn skal have adgang til. Men jeg synes, det er jo, altså ja, som sagt, det må jo lidt komme an på en prøve. Altså det, der hvor man kan sige, man kan være bekymret, det er jo, at samtidig med det her tiltag, så har ChatGPT også annonceret, at de udruller reklamer inde i deres chatbots. Og man kan sige, at ChatGPT og OpenAI, firmaet bag, har været presset i lang tid for at begynde at tjene penge. Ja. Og man kan sige, det kan jo godt være lidt en del af en markedsføringsmæssig, hvad kan man sige, kampagne, at man så også siger, nu har vi også et produkt målrettet til børn.
3: Mm. Ja, og lige om lidt skal vi tale med en person, som er voldsomt skeptisk over for det her udspil fra OpenAI. Men altså, som vi kan forstå det, så den her teenager-bot, altså der kan man som 13-17-årig selv skrive, at man er mindreårig, eller også så kan systemet selv vælger at placere en i teenager-versionen. Altså, godt nok kan ChatGPT meget, men hvordan kan den være sikker på, om en bruger er 17 eller 18 år gammel?
9: Jamen, det er jo igen lidt det her, altså Sam Altman sagde forleden, at hans drøm for ChatGPT er ligesom, at den kan huske alt i dit liv, alle mails, du nogensinde har skrevet, alle samtaler, du nogensinde har haft, alt, hvad du har brugt din computer til. Og man kan sige, i det perspektiv, så kan man jo være lidt bekymret, fordi at vi ved, at chatbots, AI-chatbots bruger meget af det, vi fylder i dem til at også tegne en profil af brugeren og til at træne videre på nye modeller og eksisterende modeller af de her chatbots. Så man kan sige, hvis det er det, man eksempelvis, altså tidligere samtaler, måden man formulerer sig dit og dat, altså en eller anden form for psykologisk profil, hvis det er det, man også bruger, og det kunne det godt tyde på, fordi de siger, at det ikke kun er ud fra, hvad man selv oplyser, så kan man sige, så kan man jo godt blive lidt bekymret, hvis hele ens teenagers liv ligger inde i maven på en junior ChatGPT.
3: Ja, så for at opsummere det, du siger, Peter Christian Bech Nielsen, altså du spekulerer i, at OpenAI nok måske introducerer den her løsning, også for at imødekomme noget af det kritik, som platformen har fået. Og du er også måske en smule spændt på at se, om det egentlig vil virke at få filtreret de unge fra og ind på den
9: nye
3: platform.
9: Altså man kan sige, vi har jo før hørt, at, og det gælder også, hvad kan man sige, de generelle versioner, vi har før hørt, at man ikke vil bruge vores oplysninger til noget, men det kan man jo sige, i og med, at man begynder at indføre personaliserede reklamer, så vil man jo bruge det til noget. Og vi har også mange gange fundet ud af, at man træner på alt muligt indhold, og også personlige informationer. Så jeg tror bare, man må sige, at der følger en hel masse ting med det her,
3: ja.
9: Som ikke bare handler om børnebeskyttelse.
3: Og måske også nogle børnesygdomme, hvis man skulle være lidt kæk. Tak for det, Peter Christian Bech Nielsen.
9: Selv tak.
3: Altså redaktionschef ved Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren.
2: Og så kan vi sige velkommen til dig, David Madsen.
10: Ja, tak for det.
2: Du er psykolog med speciale i børn og unges digitale sundhed. Du har stiftet DBK, der er Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed. Du er også tidligere børnesagkyndig i Medierådet for børn og unge, og så har du lige skrevet bogen Koordinater om at sætte retning for børn og unge i en hyperkommerciel digitaliseret verden. Og du er kritisk over for den her nye teen chatbot. Hvad er det for nogle risici, du ser?
10: Jamen, faktisk så synes jeg, Peter, den gode Peter, han siger det meget godt, når det er, at det er en annonceplatform, som de jo nu har været ude at annoncere, at det er, så følger der en masse ting med, siger han. Og en af de ting, som vi ved, der følger med, det er det, vi kalder dark patterns. Altså man installerer simpelthen noget adfærdspsykologi, som får brugeren af den givende platform til at bruge den, uagtet at brugeren måske ikke har et ønske om det. Og der ved vi, at de her chatbots, de allerede har fået installeret sådan noget, der hedder sycophancy, altså de smiger hele tiden til, at man taler mere, man fortæller mere om sit liv, således at de kan optage den viden omkring brugeren, så de kan blive endnu bedre til at annoncere.
2: Men
10: så er der selvfølgelig også en masse andre risici forbundet med den kognitive offloading, altså man begynder simpelthen at bruge den her, hvis man eksempelvis får en chatbot til rådighed i skolen, jamen så i stedet for selv at sidde og læse Pelle Erobreren, så kan man så sige til den her chatbot, vil du ikke skrive den stil, jeg skal om Pelle Erobreren, og så er der en masse ting, man ikke får udviklet hjernemæssigt.
2: Men de ting, du siger der, det er vel ting, man allerede kan kritisere den i godsøjne almindelige ChatGPT for, som masser af unge bruger i forvejen. Så hvorfor er det værre, når den er målrettet de unge her?
10: Jamen det er jo netop, at den er målrettet de unge, fordi så på en eller anden måde, så ligger der sådan et slags blåstempel i, at det her det er til unge, og derved så er der en slags anerkendelse af, at unge kan godt anerkendes som det, man vil sige, er sådan, du ved, den optimale forbruger. Men der mener jeg jo bare, at ungdommen har brug for alt andet, end at sidde mange timer hver dag i et digitalt økosystem, som i virkeligheden handler om at købe og sælge forskellige varer. Mm. De har jo brug for alt muligt fantastisk i den her analog verden. De har brug for dybe venskaber med venner i den virkelige verden. Ikke erstatte det med, hvis man har det svært, så kan man så snakke med en chatbot. De har brug for at tale med andre mennesker. De har brug for at fordybe sig i gode bøger, hvis de vil lære at koncentrere sig. Der er så meget, som de her unge mennesker har brug for, som de her chatbots ikke tilbyder dem.
3: Du er bekymret for det sociale aspekt. Den måde, de sælger, af mangel på bedre ord, teenager chat GPT-botten på OpenAI, det er jo ved at sige, at nu laver vi et beskyttet miljø, hvor kan man sige, det er mere alderssvarende, alt skadeligt indhold, som kunne være vold eller sex eller spiseforstyrrelser, det piller vi væk. Er det nok at gøre det?
10: Det er det på ingen tænkelig måde. Det er det på ingen tænkelig måde. Det, der vil være nok, det var, hvis de sagde, altså de anerkendte det for, hvad det er. Det her, det er et værktøj. Og når det er et værktøj, så betyder det, at i nogle afgrænsede områder af børnenes liv, det kan være i skolen, så giver det mening, at så lærer man, hvad vil det sige at system prompte? Hvordan kan man vibe-code et nyt spil? Men så snart man begynder at source det ind som sådan en del af ungdomslivet, så er det bare rigtig kritisk, fordi ungdomslivet har bestemt ikke brug for flere digitale tjenester. Tværtimod så har de brug for meget mere analogt nærværende liv.
2: Ja, der er jo en rapport fra Vive, der viser, at ChatGPT bruges af personer mellem 18 og 33 år som en slags samtalepartner, som du også er inde på. Og så det her med, at man kan, altså forskeren siger, at man kan fastholde de unge i uhensigtsmæssige tankemønstre gennem sådan en samtalepartner. Hvad er det, der sker, når unge bruger chatbots i stedet for deres venner til at tale om problemerne?
10: Altså man kan sige, det vi ved inden for psykologien, det er, at eksempelvis i en samtale, så snakker man tit om, at den ene teoretiske retning bedre end den anden. Og der har man faktisk fundet ud af, nej, det er egentlig ligegyldigt, hvilken teoretisk retning. Det er ikke formen i samtalen. Det er alt det, man kalder de non-specifikke faktorer. Det er altså alt det, man ikke sætter på formel. Det er alliancen til den pågældende klient i det her tilfælde. Det er alt det, der er det mellemmenneskelige. Og hvis man så pludselig begynder at erstatte nogle svære samtaler med en chatbot, så vil alt det med mellemmenneskelige så udeblive, og derfor vil der ikke være nogen heling. Det vil sige, hvis man går med noget, som er svært, og man så tænker, nu kan jeg få en chatbot til at løse det her problem for mig, jamen så leder man simpelthen de forkerte steder.
3: Mm. Men sagen er jo bare, David Madsen, at børnene sidder jo med telefonen, hvis ikke de låner mors og fars, eller har iPad'en, eller bruger computeren i skolen. Så hvad gør vi?
10: Jamen, vi er nødt til nok at anerkende, at ligesom i den her fysisk analog verden, så er der nogle andre rammevilkår for børn og unge, end der er for os voksne. Og på samme måde skal vi egentlig begynde at anerkende det digitale miljø, som at der er nogle områder af det digitale miljø, som simpelthen har nogle andre forudsætninger og nogle andre, hvad skal man sige, mangel på forudsætninger. Og derfor skal der også være nogle andre rammevilkår for børn og unge i den digitale verden, præcis som der er i den her analog verden. Mm. Og det vil sige, at vi kan sagtens lære de her unge mennesker her at bruge chatbots, men det skal altså være i en pædagogisk ramme, hvor det er afgrænset, på en måde, hvor vi så netop lærer dem omkring teknologien, og ikke bare installerer dem på alle deres devices. Alright.
3: Tak for det, David Madsen.
10: Det var slet.
3: Altså,
10: tak for det.
3: Psykolog med speciale i børn og unges digitale sundhed, stifter af DBK, Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed.
2: Således onsdagens P1-orientering. Det var Nikolaj Jørgen Jørgensen, der havde sat den sammen her i studiet. Var vi de sidste 2 timer, Niels Frederik Gregers og Anne-Kristine Hermann. I morgen er vores kolleger tilbage fra klokken 6.05 med P1-morgen. Nu er klokken blevet 18.00.

0: Lige om lidt, så er der verden ifølge Gram, der ser nærmere på et usædvanligt essay, der lige er kommet fra den russiske oligark Andrei Melnichenko. Essayet er kommet i det internationale tidsskrift The Economist, ledsaget af et langt interview med oligarken. Og essensen er fire dystre scenarier for et Rusland i sammenbrud i kølvandet på Ukrainekrigen. Ingen af parterne kan vinde. Og budskabet er, at kun russisk suverænitet og indflydelse på det europæiske sikkerhedsarkitektur kan skabe et stabilt Rusland. Men er Melnichenkos essay en prøveballon til Vesten, eller tegn på krakelering af magten omkring Putin? Det er meget mere, ser verden ifølge Gram nærmere på, lige på den anden side af radioavisen.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Blok Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Blok Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
4: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra, det vurderer Mads Gråsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
5: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
6: Det her er P1.
7: Er han Putins lakaj, en visionær oligark eller en ufattelig rig russisk pragmatiker, der frygter for sit Ruslands kollaps? Han hedder Andrei Melnichenko, en af Ruslands rigeste industrimagnater. Nu giver han sine bud på, hvor galt det kan gå for Rusland i et internationalt magasin, det er nu i verden ifølge Gram.
8: I'm Andrei Melnichenko. I'm 52 years old.
7: Jeg er Andrei Melnichenko, jeg er 52, en self-made erhvervsperson. Jeg startede min virksomhed, da jeg var 19, mens jeg studerede på Moskvas statsuniversitet. Jeg har gjort det ret godt. Jeg har bygget et par firmaer, der er blevet blandt verdens største inden for deres branche. Sagde Andrei Melnichenko til den amerikanske tv-vært Tucker Carlson på The Tucker Carlson Show for 2 år siden. Det var i El Salvador. Det eneste sted, de kunne mødes, for Melnichenko var ramt af vestlige sanktioner. Han var og er Ruslands måske rigeste oligark, stor producent af blandt andet kunstgødning. Og det er ham, der med sit essay og interview til magasinet Economist nu fortæller om et Rusland i krise, om et Rusland, der kan blive farligt for omverdenen. Redaktionschefen på The Economist, Edward Carr, siger sådan her.
9: Well, I think it's important to get clear that this is not an opposition.
7: Det er vigtigt at slå fast, at han ikke tilhører oppositionen. Han er ikke anti-Putin, han er ikke mod krigen. Hans virksomheder har støttet krigsøkonomien, og jeg tror ikke, at han på nogen måde er en idealist. Han er meget praktisk. Hans virksomheder skal blomstre, og for at det kan ske, må Rusland blomstre. Og derfor mener jeg, måske helt paradoksalt, at hans indblanding er så interessant. Han er ikke en person, der bliver motiveret af ideologi. En, der siger, hør her, vi har et problem, som vi skal have løst, og jeg kan ikke bare sidde her og vente. Han har brugt 20 år, hvor han har ignoreret, hvad der er sket i Rusland. Men nu er det hans problem, at han bor der og er nødt til at intervenere.
9: Now it's his problem because he lives there and he needs to intervene. Yeah.
7: Men hvorfor giver Ruslands rigeste oligark et 60 timers langt interview til Economist? Hvorfor skriver han sit eget essay? Han angriber hverken krigen i Ukraine eller præsident Putin, men han rejser fire scenarier for, hvordan Putins regime og Rusland kan bryde sammen, og hvorfor konsekvenserne kan blive farlige for omverdenen. Og han taler og skriver på et tidspunkt, hvor den russiske økonomi bliver svagere og svagere, hvor de ukrainske droner bringer krigen ind i den russiske hverdag, hvor de russiske tab vokser, og hvor russerne kan se frem til nye mobiliseringer her til efteråret. Bare en måned efter Melnichenkos essay og udtalelser er cheføkonom Andrei Klipak netop blevet fyret fra Ruslands statslige Mnes Økonombank. Han har advaret om, at Rusland er ved at tabe udmattelseskrigen mod Ukraine og står foran massive økonomiske vanskeligheder og sociale uroligheder. Så hvem repræsenterer Melnichenko? Pengestærke oligarker eller Putin og regimet, der er baseret på det russiske sikkerhedsapparat? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Mathilde Kimer, vores mangeårige korrespondent i både Rusland og Ukraine. Du har dækket krigen, siden Putin invaderede Krim og Donetsk i 2014. Mathilde, hvad er det for et fortæl om det Rusland, Melnichenko taler om? Muligvis med Putin-regimets tilladelse. For han argumenterer for stabilitet. Og stabilitet kræver jo blandt andet afvikling af etmandsregimet.
10: Altså det Rusland, der er i dag, er jo præget af en stærk systemkontrol. Man har netop fjernet det eneste oppositionsparti, som åbent udtalte sig mod krigen. De får ikke lov at stille op til Duma-valget. Vi har den mest populære politiker tidligere fra oppositionen, var nødt til at forlade Rusland i eksil. Vi har et Rusland, hvor befolkningen også forstår, at grænserne for ytringsfrihed og bevægelsesfrihed er sådan et rum, hvor væggene hele tiden flytter sig tættere på. Det er det Rusland, som heller ikke har store forventninger til fremtiden.
7: Poul Funder Larsen, tidligere korrespondent i Moskva og i Kiev, og i dag er du Østeuropa-analytiker og lederskribent på Jyllandsposten. Poul, jeg kan ikke forsvære tanken om, at Melnichenko er sendt i byen af regimet, at han sender en prøveballon op for at finde ud af, om Vesten vil forhandle Ukraine, og dermed er en slags stikkeranddreng for Putins regime.
11: Altså, du sagde Melnichenko jo i lydklippet her, at han var self-made. Havde gjort det selv, men i Rusland er der jo ikke nogen, der er rigtig self-made, fordi den russiske økonomi, i hvert fald på det niveau, hvor Melnichenko han bevæger sig, den er altid afhængig af staten, den er altid afhængig af politiske beslutninger, af politiske tilladelser, af politisk indgriben. Så derfor er det klart, at han har en eller anden grad af relation med Kreml. Og vi har også set en historie, hvor oligarker af forskellige art har ageret mellemmænd over for ukrainerne, over for Vesten osv., så man kan bestemt ikke udelukke, at han er sendt i byen af kræfter omkring Kreml, og i hvert fald kan man sige, at budskabet nok i en eller anden grad clearet op efter.
7: Mette Skak, lektor emerita på Aarhus Universitet og forsker i russisk historie og samfund, og du er med os fra studiet i Aarhus. Mette, hvordan ser du Melnichenkos scenarier for et Rusland efter krigen i Ukraine? Som han siger, Rusland kan ikke vinde i forhold til de tanker, man ved, Putin har gjort sig for Ruslands fremtid, altså at fortsætte regimen som i dag.
12: Jamen, jeg synes, det påfaldende er, som Paul også lige var inde på, at han ser i den grad ud til at være stik i rendring for regimet. Der er påfaldende overlap mellem, hvad han siger, og så det, som Putin-regimet længe har stået for, i særdeleshed på det klimapolitiske område, fordi Melnitsjenko er ansigtet på Ruslands bagstræberiske klimapolitik, altså ikke eksisterende klimapolitik. Melnitsjenko er ansigtet på et Rusland, der stadigvæk vil henholde sig til fossile brændstoffer og hans egen eksport af kunstgødning og kul. Og der er dem, der mener, de russiske dissidenter, der lever i eksil, at det er simpelthen Putins præsidentadministration, der er pennefører på det her essay, som han har skrevet.
7: Jeg gravede mig ned i Economist-interview med Melnitsjenko i juli, samtidig med Melnitsjenkos eget essay om situationen i Rusland. Det er, efter min mening, fascinerende. Hans egen historie udspillede sig i de spæde år i det kaotiske eksperiment under Jeltsin efter Sovjetunionens fald, dengang jeg selv var korrespondent i Rusland. Spørgsmålet er, om han har givet sit interview med Putins vidne, og det er det, både Paul og Mette mener, at det er på en eller anden led koordineret med systemet oppe. Jeg har talt med kyndige kilder om deres syn på interviewet, og så bad jeg Karin Mørk om at skitsere Melnitsjenkos budskab om Ruslands situation, om hans scenarier og om hans syn på Putins enmandsregime her i vores faktaboks.
13: Melnitsjenko er absolut værd at lytte til, siger manden, der førte samtaler med ham i 60 timer.
14: His mind is extraordinary structured.
13: Hans tankegang er usædvanligt struktureret. Han er uddannet kvantefysiker, og det prægede vores samtale, tror jeg, siger Arkady Ostrovsky, Rusland-redaktør på The Economist. Melnitsjenko var 14 år, da Tjernobyl-ulykken skete i 1986, og det har præget hans syn på verden. Den viste mig, hvordan små fejl i et komplekst system kan udvikle sig til en katastrofe, skriver han i sit essay. Trods sin position som Ruslands rigeste mand i 2022, var Melnitsjenko næsten ukendt uden for erhvervslivet, fortæller Ostrovsky. Han tilbragte kun få uger om året i Rusland for at føre tilsyn med sine virksomheder. Ellers boede han i Schweiz, sejlede rundt i sin jagt og dyrkede forbindelser til internationale milliardærer og ledere i blandt andet golfen. Det passede samtidig ind i Putins aftale med oligarkerne. Hold jer ude af politik, så kan I beholde jeres formue og leve i udlandet. Den politiske magt blev i stedet koncentreret hos tidligere medlemmer af sikkerhedstjenesterne. Melnitsjenko skriver, at Vesten ser et Rusland efter krigen med stærkt begrænset suverænitet. Tanken er, at Rusland vil blive mindre truende og med tiden acceptere de vestlige spilleregler, som man så det med Tyskland og Japan efter 2. verdenskrig. Melnitsjenko opstiller 4 scenarier, som ifølge ham bliver debatteret i Vesten. De vil alle svække Ruslands suverænitet, og det vil være en fejl, for uden russisk suverænitet er en stabil fred umulig, forudser han. Det første scenarie er et ydmyget Rusland i Vestens periferi. Det kan skabe en ny bølge af russisk revanchisme. En stor historisk nations suverænitet forsvinder sjældent, hvis den undergraves. I stedet kan den vende tilbage i en farligere form, advarer Melnitsjenko. I det andet scenarie havner Rusland i Kinas interessesfære. Det kan give Rusland adgang til markeder og teknologi, men efter Ruslands afhængighed af Vesten vil landet næppe acceptere samme afhængighed af Kina. Det tredje scenarie er en opsplitning af Rusland, som vil blive umulig at kontrollere. Der ville opstå kamp om atomvåben, ressourcer, grænser og historie. Det fjerde scenarie er et Rusland som en fæstning, lukket, militariseret og i permanent belejring. Det afslutter ikke krigen, men vil gøre konflikten til en permanent måde at organisere staten på. De 4 scenarier har det samme grundproblem. Et Rusland uden reel suverænitet bliver ikke nødvendigvis mere fredeligt. Tværtimod kan det blive mere ustabilt og farligt. Derfor bliver Moskva nødt til at være en del af den europæiske sikkerhedsarkitektur, når krigen i Ukraine slutter, mener Melnitsjenko.
7: Så lad os tage afsæt i de 4 scenarier, som jo hver for sig indikerer en situation, hvor det vil være farligt, hvis Rusland taber krigen mod Ukraine. Han siger jo også, at disse scenarier bliver debatteret i Vesten, Mathilde, det fortæller jo, at det er jo nemt nok at sige, man ved, at man kan ikke diskutere det her officielt, for man kan ikke i Rusland, for man kan ikke tale om, at Putin og systemet i givet fald taber krigen. Lad os tage det første scenarie. Han forestiller sig et ydmyget Rusland i vestens periferi. Det vil skabe en aggressiv revanchisme, og her henviser han til situationen i Europa efter 1. verdenskrig, Versaillesfreden, den revanchisme, der er jo blomstret i Tyskland. Kan du se det for dig?
10: Ja, det kan sådan set sagtens, så det taler jo lige ind i en frygt, der bliver talt åbent om. Det man bare kan sige er, at alle de muligheder, han skitser op, er jo dårlige optioner. Mm. Altså, der er ikke et godt valg for Vesten her. Så ja, jeg kan sagtens se, altså, at man kan appellere til en utilfredshed, hvis ikke Rusland kan gå sejrrigt. Ja. Ud af krigen.
7: Han taler om nødvendigheden om russisk suverænitet. Hvad skal man lægge i det, når man sidder her som dansk lytter og siger, hvad er det her, den russiske suverænitet?
10: Mm. Ja, altså det er jo næsten taget ud af præsidentadministrationens ordforråd. Det er jo fordi, det er den retorik, man bruger i Kreml, når man diskuterer hele argumentet for at gå ind i Ukraine, det var, at Ruslands suverænitet var truet eller ovenikøbet krænket. Så det er jo, altså jeg ser det meget som en advarsel til Vesten, og jeg ser ham også som i den grad en mand med et budskab, han har fået leveret oppefra.
7: Poul von der Larsen, lad os se på et andet scenarie, at Rusland ender i Kinas interessesfære, at Kina vil erstatte Vestens indflydelse. Rusland bliver en del af Kinas hele produktionsapparat og vil levere råvarer, geografi osv., og så vil falde bagud selv. Er det noget, der i virkeligheden allerede er i gang?
11: Ja, det må man jo sige. Altså, hvad hedder det? Den russiske økonomi, den bliver jo i højere og højere grad en leverandør til Kina og i nogen grad Indien. Som også er en stor aftager af olie, og det er ikke noget nemt liv. Det opdagede Putin jo så sent som da han var i Beijing sidste gang, hvor han håbede på at få en stor aftale med kineserne om en ny gasledning, og hvor kineserne sagde, at det kunne de godt, hvis russerne betalte for gasledningen og øvrigt købte gassen, og de øvrigt kunne købe gassen til de priser, som sælges for ind i Rusland. Så det er ikke noget specielt hverken økonomisk eller, hvad skal man sige, moralsk, historisk, ideologisk, er det noget tiltrækkende alternativ for Rusland, som jo ligesom har været vant til at være Kinas storebror historisk set. Ja. Ikke? Altså, så det er noget, der både rent strategisk er problematisk for Moskva, og som også ligesom krænker deres selvforståelse på en eller anden måde.
7: Men alligevel samarbejder de jo. For eksempel, kineserne skal nord om Sibirien, russisk fjernøsten, Ishavet osv., og der arbejder man nu på de første kinesiske skibe, mener jeg, nu har været igennem osv. Så Kina har vel også en afhængighed af Rusland?
11: Ja, i en eller anden grad, men kineserne forsøger jo på at minimere den. Altså, det er jo en af grundene til, at de for eksempel ikke ønsker at gentage europæernes fejltagelse med at gøre sig overvældende afhængig af russisk gas. Men det er klart, der er et samarbejde, og det bliver dybere, og det tager til i omfang osv., og man kan sige, det er den realistiske vej for Rusland, hvis man ikke vil have noget med Vesten at gøre.
7: Ja. Med det skakte tredje scenarie, Rusland bliver fragmenteret, bliver splittet op, bliver meget vanskeligt at lede. Der bliver en kamp om kernevåben, om grænser, intern kontrol. Kan du se det ske, hvis regimet bryder sammen?
12: Ja, altså jeg er helt enig med det, der er blevet sagt fra Pauls side, om at Kinas scenarie, det er jo allerede i gang. Og det hænger jo sammen med, at man fra russisk side vil gøre scenario 1, altså det, hvor Rusland bliver en del af Vesten og overholder, altså ligesom tager til sig, at vi skal have altså en international liberal retsorden, en regelbaseret verdensorden. I og med, at det bliver stillet op som skrækscenarie, jamen det betyder jo så, hvad der er tilbage. Det er alle de andre tre scenarier, som er mere eller mindre rædselsfulde. Og scenario 3 med borgerkrig, altså, det er helt klart det rædselsscenariet set fra et russisk synspunkt. Men selv det er Putin jo ved at glide over i, ved at han i nogen grad har privatiseret voldsmonopolet i Rusland, så det ikke er den russiske hær og dermed statens top, der har voldsmonopol. Altså, der findes forskellige private hære. Ja. Altså, Shoigu, den tidligere forsvarsminister, har jo sin egen private hær, der hedder Redoute, eller noget i den stil. Og tidligere, der var der Prigozhins Wagner her, som jo heller ikke er ude af spillet, og så er der de krigsveteraner, der vender tilbage, og som måske også har et eller andet opgør, de gerne lige vil have ordnet, og de er jo krigsvante. Så Putin beskytter på ingen måde Rusland mod borgerkrigs- og krigsherrescenariet. Og det tredje, det kan da godt være, at det er Mathilde, der skal tage over her med at kommentere på det, men altså, jeg synes, scenario 2-3, dem ser vi allerede.
7: Og man har jo allerede været igennem et kæmpe opbrud, nemlig da Sovjetstaten brød sammen. Det gik jo nogenlunde fredeligt. Hvordan vil du karakterisere forskellen på det, der skete i 91, og så det scenarie, som Melnichenko taler om her?
12: Er det mig, eller er det...
7: Det er dig. Det er dig, Mette.
12: Okay, ja. Altså, jeg vil sige, at 1991-scenariet endte jo fredeligt. Ja. Det skal vi endelig huske. Men det var meget sigende, at kupmagerne, de havde KGB i spidsen, altså det hemmelige politi, og Putin var jo på det tidspunkt en underofficer i netop KGB, så det er jo derfra, han har sin mentale horisont. Men jeg vil påstå, at på grund af Gorbachevs reformer, hvad han stod for, og så siden, hvad Jeltsin stod for, så var Rusland lige pludselig blevet noget andet end Sovjetunionen i mange forskellige henseender, og derfor så kunne man få lukket og slukket for Sovjetunionen på en overraskende fredelig måde. Og nu, hvor det er Putin, altså en KGB-veteran, der sidder ved roret, så er det lidt de gamle skeletter, der vælter ud af skabet.
7: Ja. Mathilde, det fjerde scenarie, at Rusland bliver en slags fæstning under konstant belejring, og i sådan et samfund, der vil udvikling gå i stå, investeringer vil gå i stå, alt det, der bygger på tillid, og det er jo altså økonomi, finanser osv., mellem banker, mellem stat osv., det vil skabe en konstant konflikt, altså at hvis det er, at Rusland ender som et isoleret samfund, så går det i stå.
10: Mm. Men det synes jeg jo også, altså i lighed med 2 og 3, det er der jo elementer af allerede, at økonomien er stort set gået i stå, og Rusland er selvfølgelig ikke isoleret, for der er masser af lande, der gerne vil samarbejde med Rusland, men det er jo især statens politik også at dyrke den her os mod i hvert fald Vesten, ja. en stor del af verden allerede. Men det er jo ikke Nordkorea endnu.
7: Nej, men han har samarbejds- freds- forsvarsaftale nu med Nordkorea.
10: Jo, vist.
7: Og tusinder af nordkoreanske soldater i Rusland.
10: Ja.
7: Så Melnichenko argumenterer jo, at ingen af disse fire scenarier er acceptable, og det har I jo alle tre ligesom udlagt, hvorfor det vil være aldeles umuligt, hvis Rusland skal overleve. Så kræver han, Poul, at hvis man indgår en fredsløsning om Ukraine, så skal Rusland have indflydelse på den europæiske sikkerhedspolitiske arkitektur. Det vil sige, vi er tilbage i 2021, hvor russerne og Putin afleverede sine krav til amerikanerne for, hvad der skulle til, hvis man skulle undgå en krig.
11: Ja, altså man kan sige, det er jo, som der også nogle russiske aktører, der har gjort opmærksom på, så midt i al den her snak om, at som jo har været sådan et refræn fra Kreml de senere år, om globaliseringen, om det globale syd, om at man skulle vende sig mod Asien osv., så er Rusland jo stadigvæk en europæisk stormagt, og det er ligesom det, deres identitet, deres økonomiske geografi er vendt mod Vesten, altså mod Europa grundlæggende
7: set. Men er det stadig det nu? De har gjort, at vi har gjort, hvad vi kan for at afskære dem, og de har gjort,
15: hvad de kan, for at gå andre steder hen.
11: Jo, man kan sige, at 85% af befolkningen bor stadigvæk på den europæiske side af Ural, for eksempel. Ja. Og de har i årtier forsøgt på at lokke folk ud i Fjernøsten med nul resultat, kan man sige. Mm. Så det vil jeg sige, det er det stadigvæk i et eller andet forstand. Og man kan sige, når de taler om suverænitet og om deres egen placering i verden, så bliver man jo også ligesom nødt til at påpege, at altså, Rusland er jo en anden størrelse end Sovjetunionen. Altså, Sovjetunionen, det havde måske på toppen en andel af den globale økonomi på sådan 10-12%, og Rusland ligger nede omkring 2-3, hvis man skal være flink. Så det er en anden størrelse. Rusland kan ikke leve uden alliancer, og derfor så i en eller anden forstand, så må de enten acceptere deres skæbne som en eller anden grad af halehæng til Kina, eller de må finde en aftale, som Melnitsenko måske lægger op til her med Vesten.
15: Ja. Hvis Vesten vil acceptere, at russerne skal have medbestemmelse i den europæiske geopolitiske, sikkerhedspolitiske arkitektur. Ja. Og det vil Vesten jo ikke.
11: Nej, altså, men det vil jo også kræve, at russerne stiller nogle realistiske krav op, og hvis vi spoler tiden tilbage til 2021, som du nævnte før, ja, så kom de jo med en pakke der om, at NATO skulle rulles tilbage, ja, i Central- og Østeuropa osv., og det kommer jo ikke til at ske. Der vil være nogle ting, man helt sikkert kan forhandle om, og også efter min mening bør forhandle med dem om, men når de engang har erkendt realiteterne. Ja. Men det er bare langt væk lige i øjeblikket.
15: Mette Skak, altså spørgsmålet er, hvor europæisk er Putins Rusland i dag? Altså, der er jo ingen tvivl om, at den krig, der kører i øjeblikket i Ukraine, bliver af Putin-regimet til russerne fortalt som en krig, et opgør med Vesten. Er Vesten ikke dermed fjenden?
12: Jo, det er Vesten, uanset hvad vi gør, fordi det er jo simpelthen KGB-mentaliteten, at Vesten er ude på at stjæle Ruslands ressourcer, Vesten fører kold krig mod os, Vesten vil have Rusland ned med nakken, sådan sagde man i sovjetisk tid, og det siger Putin og kredsen omkring ham i nutiden, og det holder de aldrig op med at sige, uanset hvad vi gør, selvom det er noget sludder og vrøvl. Det med råstofferne, det er jo meget mere Kina, der står på spring til at lægge Ruslands ressourcer ind under sig. For eksempel ferskvandsreservoiret i Bajkalsøen, for nu at nævne noget, som ikke er så meget oppe i medierne. Så hvor europæisk er Rusland? Jamen, jeg vil også holde fast, eller jeg vil understrege, at putinismen som ideologi er meget opsat på, at Rusland udgør en selvstændig civilisation. Og på den måde så afgrænser de sig fra Europa, og det er meget tydeligt, at russerne, de fatter ikke en bjælde af, hvad det

0: han får magt, som han har agt, hvilket er meget tvivlsomt, fordi, altså, hvor meget magt har han egentlig indad til Rusland, men det, han står for, det er at gøre Rusland til en tro kopi af Trumps USA, hvor det er oligarkerne, der har fat i den lange ende, tech-giganterne Peter Thiel og sådan nogle kale der. Det er hans rollemodel.
1: Så, Mathilde, Putin og de russiske oligarker, de har en lang historie. Der var nogen, der troede tidligt, at de kunne være med til at styre ham, ligesom der var nogen, der for nu at blive med det skak sammenligning med USA, nogen, der mente, at i Trumps første periode, der kunne de sådan putte guardrails omkring ham, så det gik helt galt. Lidt på samme måde, de troede Berezovsky og sådan nogle typer, at man kunne håndtere Putin. Det kunne man slet ikke, og de er stort set væk. Hvor er den kontrakt, hvad der er blevet af den, nu i den situation, Rusland står i? Den kontrakt om, at Putin sagde til oligarkerne, I skal holde jer for politik. Hvis I gør det, så kan I få lov at være lige så rige, I vil. I skal bare, når jeg ringer til, skal I lige komme og aflevere lidt i ny og næ. For eksempel, hvis vi skal have et vinter-OL i Sochi igen, så kan I betale for, hvordan og hvorledes det bliver holdt. Altså, at der er en kontrakt. Er den kontrakt, der stadigvæk, for det ser ud som om, at økonomien skrænter, og det vender tilbage til lidt senere.
2: Ja, det mener jeg egentlig, den er, den kontrakt. Den er jo lidt anderledes udformet nu, og der er et krav. Altså, man kan ikke få lov at blive ved med, som Melnytsjenko, at være sådan fuldstændig apolitisk og ikke have nogen patriotisme. Du er ligesom nødt til at melde dig ind i klubben, og jeg vil også sige, de økonomiske krav, som Putin stiller til oligarkerne, er vokset. Det er ikke nok at kaste penge i en sportshal i din hjemstavn eller et eller andet. Der bliver virkelig suget ud af kasserne. Og jeg tror bare, at Melnytsjenko har vel alle dage været sådan en super opportunist. Altså, han er bare sejlet derhen, også bogstaveligt talt i sin
1: har sin mest fantastiske hjert.
2: Ja, det er meget imponerende. Men sejlet derhen, hvor solen skinnede, og så strammede nettet til. Og nu er oligarkerne også nødt til ligesom at stemple ind i den patriotiske fanfare, og det synes jeg egentlig er det, vi ser her.
1: Men det er det, Melnytsjenko gjorde i 23, da han flyttede tilbage fra sit domicil i Schweiz eller på sin yacht, flyttede tilbage til Moskva.
2: Men der var også beherskede bevægelsesmuligheder for ham. Han blev jo sanktioneret. Så det er jo ikke sikkert, at han sad en dag og kiggede ud over den schweiziske bjergsø og tænkte, der er bedre hjemme i Moskva. Det var måske også sådan lidt et net, der blev strammet om ham, og så tænkte han, derhjemme, der er i hvert fald både penge og muligheder.
1: Ja. I det, han skriver, taler han blandt andet om den russiske historie, om russerne, om folket, hvornår noget er gået godt, hvornår noget er gået galt. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget det russiske folk bestemmer, og hvilken indflydelse det har. Inden vi tager hul på det, så lad mig igen lige fortælle, hvem mine tre medvirkende er i dagens Verden ifølge Gram. Det er Mathilde Kimer, det er vores Ruslands Ukraine-korrespondent, der har boet og arbejdet i Rusland og Ukraine i flere omgange, og især dækket Ukraine-krigen siden den russiske annektering af Krimhalvøen i 2014. Og så har du skrevet, eller du giver i DR's Moskva-kontoret et ugentligt udpluk af historier om, hvad der foregår i Rusland. Poul Funder Larsen, tidligere korrespondent også i Moskva og i Kiev. I dag er du Østeuropa-analytiker og lederskribent på Jyllandsposten. Og så er du forfatter til blandt andet bogen Ruslands tusmørke år fra Sovjetunionens fald til Putin og krigen i Ukraine. Og Mette Skak, lektor emerita ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Du kendt med i russisk og historie, og du har undervist i international politik. Du har holdt seminarer om Rusland og sikkerhedspolitik og kurser om den nye verdensorden eller uorden. Du har som redaktør og medforfatter skrevet meget om Rusland, blandt andet et kapitel til bogen Verden set fra Rusland, og nu er du aktuel med bogen Putin's Strategic Culture, Climate Crisis and Power Transition from Permafrost to Permawar på forlaget Rutledge, og den udkommer og er udkommet her i år. Altså, spørgsmålet er selvfølgelig, hvor er det russiske folk i det her? Hvem er det? På hvis vegne taler Melnytsjenko? Modstanden mod Putin og krigen i Ukraine i Rusland er, ved vi, for de modige. Den bliver knust, kritikere sendt i fangelejre. Men uden for Rusland er der russere, der reagerer mod regimet. Influenceren Victoria Bonya, der i foråret talte til Putin og sin over 1 million store skare tilhængere.

0: i Rusland, og blandt andet sagde: "I dag vil jeg vise min ærlighed. Jeg mener, at der er en tyk mur mellem dem og os, det almindelige folk, og jeg vil gerne bryde den gennem denne mur. Og i dag vil jeg tale direkte om 5 problemer, 5 punkter, der nu er syge, men som er enormt vigtige for dagligdagen, for dagsordenen lige nu." Og så opregner hun 5 punkter, og i Kreml funderer man over, hvad delen stiller man op med en som hende, der er enormt populær, og man tager faktisk godt imod hende, og den Putins talsmand siger, jamen, vi lytter, og vi hjælper på tingene, og så rakte man ud til hende, og hun takkede så også regimet for at lytte til hende. Så var der i sidste uge Dmitrij Muratov, chefredaktøren for den progressive netavis Novaya Gazeta, der i et interview til BBC's korrespondent i Moskva, Steve Rosenberg, sagde en række ting. Blandt andet, da han blev spurgt, hvem der styrer Rusland efter 26 år med Putin ved magten, om Putin er den altfangende leder, så sagde han: Og det er BBC's oversættelse af Muratov, som jeg så gør til dansk, og siger, jeg beklager, men jeg tror ikke på al den snak om en splittelse i eliten, om hemmelige konspirationer. Putin kører landet. De er bange for ham, og den frygt bliver forstærket af hans vigtigste magtbase, hans kernevælgere. Og hans kernevælgere, det er den russiske føderations sikkerhedstjeneste. FSB er partierne, er parlamentet, er regeringen samlet i ét. Det helt specielle ved den måde, FSB styrer på, er, at de stiller med løsningerne, men har intet ansvar for deres konsekvenser, sagde Muratov. Så, Mette Skak, lad os vende tilbage til Melnichenko efter det her, og samtidig sige, han angriber jo ikke Putin, han er ikke imod krigen, men antyder, at den vil være meget svær at vinde. Mette Skak, du er historiker, han taler om etpartisystemet, one man's system, ikke engang et parti, men en mand, og sammenligner det med fortiden og siger, at det går jo ikke. Og så henter han sig Nikolaj den anden frem. Kan du, forstår du, trækker du de samme linjer, at et Rusland vil gå ned ad bakke, hvis det er et one-man-band, der kører det, i forhold til, det er en stor bevægelse som kommunisme, det er parti, eller hvad?
1: Altså, jeg vil nødig sige, at kommunisme er løsningen på Ruslands problemer, nej, fordi det
0: jeg
1: er...
0: Jeg taler om stabiliteten, stabiliteten.
1: Ja. Nej, men Rusland har jo igennem århundrede været et enevælde, altså et enmands styre. Og hvad er der kommet ud af det? Der er kommet det ud af det, at Rusland på mange måder er forarmet og kæmpestort, men også helt umuligt at få styr på. Altså, det er den, kan man sige, den gode side ved Rusland, at der foregår mange forskellige ting, og nogle af dem er meget sjove og festlige og opmuntrende. Men altså det, som staten og styret står for, det har med Gorbachev-tiden og i nogen grad Jeltsin-tiden som den eneste parentes i russisk historie, så har det her enevælde været et helvede for Rusland og sat Rusland bagud i udviklingen. Mm. Så i mange henseender, så er Rusland, som det er blevet sagt, et øvre volta, det er, i dag hedder det Burkina Faso, så, ja. Et Burkina Faso, men med massevis af atomare sprængehoveder.
0: Så altså, hvad er essensen af det, du siger?
1: Det er, at Melnichenko har ret i, at enevælde, det er nok ikke lige svaret på Ruslands problemer.
0: Så dermed siger han til Putin, hør nu her, jeg har ikke noget mod dig, og jeg synes, det er fint, at du er der, men du bliver nødt til at brede din magtbase. Du bliver nødt til at have nogle andre med inde, der er ind til at rådgive dig. Nogen, der også er ansvarlige over for en russisk befolkning.
1: Er det mig, der skal komme til?
0: Ja, det er dig, Mette.
1: Ja, altså jeg vil sige, at så længe han strider imod ved at gøre det med at integrere Rusland i Vesten til det absolutte skræmmescenario, så kommer han ingen vegne med sin kritik af Putins enevælde. Altså Rusland er nødt til at indse alvoren og nødvendigheden af at gøre sig selv til en retsstat, og så vil jeg tilføje, fordi det er jo det, Melnichenko står for. Melnichenko er også nødt til at fatte alvoren og nødvendigheden af, at vi går ind på den grønne omstilling af energiforsyningen. Altså det dur simpelthen ikke at blive ved med fossile brændstoffer, selvom Trump tror, at det er, det er det, der er vejen frem.
2: Men det er jo det, det er jo det, han tjener penge på.
1: Ja, ja. Så lige her, der taler han i velforstået egen interesse, men det understreger lidt, at selvom han er kvantefysiker, så hans intellektuelle horisont er måske ikke så dyb, så vi skal ikke falde på halen for ham.
0: Nej. Lad os så gå frem og prøve at se på det Rusland, der er i dag, på den situation, Rusland står i. Melnitsjenko, han ryster træet, han gør det muligvis med Putins accept. Mathilde Kimmer, det er i hvert fald det, folkene på Economist fortæller. Hvis han har givet OK til, at Melnitsjenko skriver det, han gør, hvad mener Putin så? Hvordan ser han sig selv og det styre, han står med?
3: Jeg tror, han fuldstændig utvetydigt mener, at han er den eneste, der kan stå i spidsen for det Rusland og det verden, som er imod Rusland, den verden, der er imod Rusland lige nu. Og derfor tror jeg også, at når der bliver luftet tanker om... altså, jeg ved faktisk ikke, om det er en invasion af demokrati, han egentlig taler om, eller det bare er en form for magtdeling.
0: Som så, tilbage under zarens sidste periode.
3: Så kunne det også godt være, at han sådan appellerede til det, der skal komme efter Putin, selvom det er på lidt, altså lidt er jo sådan en Voldemort, ikke? Det taler vi ikke om, hvad der skal komme efter Putin. Ja. Men det kunne godt være mere den vej hen, og ikke noget, der skal ryste træet med Putin siddende i det. I hvert fald. Og så tænker jeg lige, hvis jeg bare lige må tage det frem, som du spillede med Muratov, det der med ikke noget ansvar over for FSB.
0: Og det var redaktøren for Nova Gazeta.
3: Ja, altså det er jo grundlæggende, det jeg synes, at det største fravær i hele det her skriv, er jo, at der ikke er noget ansvar. Der er ikke, der bliver ikke lagt op til, at Rusland på noget som helst tidspunkt skal have et eget opgør med ansvar for den situation, vi er i. Det bliver hele tiden lagt over på det onde Vesten, og det bliver værre for jer selv. Og måske er det, man mest desperat mangler, at der er nogen, der har åbne nok øjne til at stå ved, hvad er det, der er blevet gjort, og hvad var Ruslands rolle i det?
0: Og Paul Funder, der ligger jo hele spørgsmålet om de enorme tabstal. Den russiske befolkning, forældrene, mødrene, ægtefællerne, der har sendt deres unge mænd afsted i krigen, for at de måske, hvis de var heldige, kunne overleve en måned med 1000 dræbte og såret om dagen, nu måske endnu flere. Vil russerne, vil de acceptere, at det bare går i glemmebogen?
4: Nej, så kan man sige, altså der er jo, som Mette også redegjorde for, altså ligesom en historie for, at befolkningen typisk bliver sat uden for parentesen, når tingene skal afgøres i Rusland, og det er det jo også i høj grad blevet i forhold til krigen, kan man sige. Altså, det har jo aldrig været nogen voldsomt populær krig blandt menigmand i Rusland. Det har på den anden side heller ikke været noget, der har skabt en antikrigsbevægelse, der ligesom rigtig ville noget, eller som i hvert fald kunne modstå den hårde repression, som styret jo kørt på med fra starten og stadigvæk kørt på med. Altså den her uge, der havde vi Lev Slotsberg, en meget fredsomlig, kan man roligt sige, oppositionspolitiker fra Jablokov-partiet, ikke, som fik 11 år for at have lavet en repost af et, altså have delt et opslag fra et russisk medie. Altså, så man kan sige, det er også hyperrisikabelt at stikke næsen frem. Og det er klart, det begrænser selvfølgelig umiddelbart, i hvert fald de sådan legale, åbne veje for befolkningen.
0: Er det også derfor, vi ikke i dag oplever en møderbevægelse, sådan som man havde under Afghanistan-krigen, da russerne var i Afghanistan i 80'erne? Der var det jo en meget, meget stærk bevægelse, soldaternes møder, der gik på gaderne og sagde, hør her, det går ikke, vi vil have vores soldater hjem. Det er der ikke i dag.
4: Nej, men der kan man sige, de opstod jo også på et tidspunkt, hvor vi trods alt var nogle år inde i en opblødning af situationen i Sovjetunionen på det tidspunkt. Og har vi ligesom i den modsatte fase, fordi vi er jo i en fase, hvor vi ligesom får nærmere skruet ned for, altså vi er på vej længere ind i dybfryseren i øjeblikket, ja. I politikken i Rusland, og det er lidt uklart, hvad det er, der kan vende den situation. Altså jeg tror ikke, man skal være alt for optimistisk, på andet side tror jeg heller ikke, man skal være alt for pessimistisk i den forstand, at det er en situation, der kan vende sig, men lige nu er det meget svært at se, hvad det er, der skal være driveren i den bevægelse.
3: Ja, jeg tror også, at man har at gøre her med en undertrykkelse, som er på et ret vildt niveau. Ikke 11 års fængsel, som Funder siger til, altså for at have miskrediteret hæren. Og han er jo langt fra den eneste. Det er en meget, meget hård dom, men der er jo mange, mange mennesker, der får 2-3-5 års fængsel for det samme. Og så sammenholdt med, at der jo ikke er plads eller energi til ret meget solidaritet i det russiske samfund. Altså det er jo en kæmpe udfordring eller gave til et regime, at man ikke rigtig føler så meget for sin nabo. Og i forhold til soldaterne, nu nævnte du selv soldatermøderne, ja. Så er der jo, eller har været i hvert fald, en ret stor bred opfattelse af, at de her soldater, som får en ret høj løn sammenlignet med fabriksarbejder og så videre, jamen de er ligesom gået ind på de vilkår, og så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis de bliver slået ihjel, men deres enker får jo også en erstatning, og så har man ligesom selv valgt det til forskel fra Afghanistan og mobiliserede soldater, som ikke selv havde bedt om eller sagt ja til den fede løncheck, og så den risiko, der følger med.
1: Ja. Må jeg godt komme ind her?
0: Det kan du tro, Mette.
1: Ja,
0: Mette Skak.
1: Jeg er meget enig i det, som Mathilde siger, at det, der mangler i det russiske samfund, det er solidaritet. Og i stedet for, så snakker man navnlig på Kreml-niveau om suverænitet, så det er så også det store plusord i Melnichenkos vokabularium. Ja. Men russerne og navnlig dem på eliteniveau i Rusland forstår tilsyneladende ikke, at Vesten også handler, altså Europa i særdeleshed, EU, Europa og NATO, det handler også om solidaritet i mere værdipolitisk forstand. Og det er i virkeligheden det, der er Europas skjulte styrke, vil jeg påstå, at vi balancerer smukt på midten, det vil sige, at vi ikke er nogen skiderik over for hinanden. Jo, det kan man finde masser af konkrete eksempler på, men sammenlignet med, hvad der er normal tilstanden i Rusland eller så mange andre steder, så er Europa et forbløffende solidarisk velfærdsstatskontinent, og det er vores hemmelige våben, vil jeg sige. Og jeg har læst en russisk historiebog af Andrei Zubov, der i øvrigt også er eksilrusser i dag, og hans argument, hans overordnede fortolkning af Ruslands historie, det er, at det, der har skabt alle ulykkerne i Rusland og hele tiden sørget for, at der kom en eller anden skrækkelig diktator til, det er manglen på solidaritet i det russiske samfund. Han mener, det er forklaringen på det, der skete i 1917, da bolsjevikerne tog magten. Ja.
5: Mette Skak, hvorfor er der ingen solidaritet i det russiske samfund, sådan som du opfatter det?
1: Altså Zubovs forklaring er, at helt tilbage fra vikingetiden har det været mere, at man har været, der har været en mangel på tillid, og derfor mener han, at man opførte fæstninger mange steder i Rusland, fordi man var bange for at blive overfaldet af naboen, han siger, at det som vikingerne, og som jo kom fra Sverige, og måske med en dansk vikingehøvding i spidsen, men altså det som vikingerne undrede sig over i Rusland, det var de mange fæstninger, det ser han som en historisk indikator for, at der er en rodfæstet tradition for mangel på solidaritet, og bolsjevikerne, de fremmede det jo ved at gøre folk misundelige og begynde at udskamme såkaldte kulakker, såkaldte rige bønder, der måske havde en høne mere end naboen. Så det har man spillet på hele tiden. Altså fremmed, desværre, fremmed mistillid og opnået det modsatte af solidaritet på samfundsniveau.
5: Poul Funder?
4: Jeg vil sige, når vi nu ligesom graver tilbage i historien, så vil jeg sige, så er der jo også ligesom det element i det, at magtpolitik jo har været over lange stræk har været en succes for Moskva. Altså, hvis vi går tilbage, så altså, Moskva var en lille bystat, perifert, ja. Langt fra alt. Og den opbyggede et kæmpe imperium, først ved at udvide sig mod øst og mod vest, og slå hul til Europa, og til sidst efter 2. verdenskrig, og kontrollere en tredjedel af det europæiske kontinent. Så altså, man kan sige, det er jo også fordi eliten i Rusland, altså ligesom, altså hvis man kun har en hammer, så ligner alle ens problemer et søm, ikke, som man siger, ikke, altså, og det er ligesom, altså, magtpolitikken er det, man har, og det er det, man har en eller anden grad haft succes med.
5: Men hvor taler det, Paul, hvor taler det ind i Melnichenkos interview og hans essay?
4: Jamen, jeg tror, altså sådan som jeg opfatter Melnichenko, er, at han, altså man siger jo også, at Kreml har mange tårne. Altså, der er forskellige interesser repræsenteret i Kreml. Og der opfatter jeg, at han nok står for den fløj, som jo ikke er sådan hængt fuldstændig op på sikkerhedsapparatet og på militæret osv. Så man også ligesom kan opfatte det her som et partsindlæg, der siger, skal vi prøve at gå på to ben her, ja. Og også på, også på det økonomiske ben og sådan noget. Det, han har jo helt klart egen interesse investeret i det her.
5: Ja. Men derved så, Mathilde Kimmer, nu bliver vi så ved det økonomiske ben, som Paul her taler om. Der siger han jo, at et af skrækscenarierne, det er jo det isolerede Rusland, uden tillid, og det er så her taler en finansiel, økonomisk, politisk tillid, der bliver Rusland ikke til noget som helst. Altså, det, vi er nødt til at være noget, også økonomisk, vi er nødt til investeringer, udvikling og så videre, og som Mette Skak sagde, der ligner han nogle af de amerikanske tech-baroner og så videre. Men samtidig så oplever vi i dag et Rusland, hvor økonomien virkelig går elendigt. Tager vi bare de seneste nyheder, der er kommet inden for de sidste, og analyser af dem, der er kommet inden for de sidste få dage og få uger, så taler man om en russisk stat, altså Putins, der ikke kan finansiere sin krig, fordi bankerne og befolkningen er holdt op med at købe russiske statsobligationer, det vil sige lån til staten. Folk trækker tonsvis af cash ud af bankerne i øjeblikket, fordi befolkningen ikke har tillid til, at bankerne kan forsvare deres opsparing. Mm. Tager vi ukrainerne, der bomber Wildberries, disse gigantiske lager af fødevarer, hvad der nu ellers kan være, at folk køber via internettet, altså at så e-commerce, at så pludselig er det så force majeure. Det vil sige, at dem, der sidder på Wildberries, Madame Kim, som ejer det osv., hun siger så, nej, det er jeres egen, det må I selv tage hånd om. Mm. Det er ikke min skyld, at ukrainerne bomber, det er ikke min opgave at forsvare det, staten kan ikke forsvare det, ergo er det jeres egne tab osv. Altså, russerne står, også de almindelige russere, i en gigantisk økonomisk klemme i øjeblikket. Hvor passer det så ind i Melnichenkos visioner om, hvad Rusland skal være, hvis det er økonomien, vi taler om?
3: Jamen, jeg tænker, han er jo mere på de store linjer end på privatøkonomien, og jeg tænker da også...
5: Men mindre, det er hans egen privatøkonomi.
3: Jo, men den har så også en størrelse, der er lidt anderledes end de fleste af vores økonomier, ikke? Han appellerer jo, altså som jeg læser ham, han gør det jo ikke direkte, men han appellerer jo til, at vi i Europa, fordi det er jo det europæiske medie, han har valgt, skal kravle lidt ned ad træet. Og så tror jeg selv, han tænker, at det er sådan en kvart fremstrakt hånd. Det er et forsøg på også at minde os om, at Rusland er et gigantisk økonomisk marked, og engang havde vi det måske meget godt sammen, og det kan vi få igen, hvis I lader være med at være så stive i betrækket og hænge jer for meget i detaljerne. Men altså, jeg må også bare sige, at når man læser igennem, at det er jo utroligt, det var også 60 timers interview, så der er også mange ord i det, så føles det altså også lidt som en slags afpresning, ikke? Altså, I skal komme til forhandlingsbordet, ellers bliver det værst for jer selv.
5: Det er det, du ser. Er du enig? Ser du også det, Paul?
4: Ja, altså, det er jo lidt sådan, altså, ja. at så smelter det hele ned, ja. Ikke? Og så kan I stå med prisen for det. Ja.
5: Og dig, Mette Skak, at ser du det også som en... Som, altså, hvis jeg opsummerer det, Mathilde lige siger, så er han sendt i byen, det er en prøveballon, han sender op, han fortæller europæerne, hør nu her, venner, hvis I vil hvis I vil noget, hvis I vil en fremtid, så bliver I nødt til at give jer på en række af de punkter, I ikke har ville give jer på tidligere. Så kan vi tale Ukraine bagefter og alt sådan noget. Men hvis ikke I giver jer, så fortsætter denne her nedsmeltning, som kan blive utrolig farlig, også for Vesten. Et russisk samfund, der er nedsmeltet økonomisk, strukturelt osv.
1: Jamen, jeg synes, det er symptomatisk, at han på den ene side argumenterer for, at det med at lade Rusland integrere i Vesten, at det er skrækscenariet, samtidig med, at det på en eller anden mærkelig måde er os, der skal komme og redde Rusland fra den suppedas, som Putin ved sin egen beslutning, han kunne have lavet værd at beslutte, at han ville føre krig mod Ukraine. Den suppedas, som Rusland sidder i, skyldes chefen. Det skyldes enevældet i Rusland. Det skyldes Putin. Stanovaja, en russisk politolog, siger jo, at Melnichenkos indlæg er symptomatisk for, at der er sådan set en splittelse på eliteniveau. Putin står mere og mere alene, og vi ved også, at han befinder sig i en informationsboble. Han får nogle stærkt masserede Disneyland-nyheder serveret på tv, og resten af Rusland begynder mere og mere at forstå, hvor galt det står til.
5: Så den udlægning fortæller jo ikke noget om, at konsekvenserne ikke kan blive elendige, også for Europa, nemlig et Rusland i kaos. Et af de fire scenarier, han skitserer. Mette Skak.
1: Ja, altså det er jo klart, at Rusland befinder sig selvfølgelig i en meget farlig og problematisk situation, men det er altså et selskabt uføre. Mm. Det må vi simpelthen understrege. Melnichenkos opskrift på, hvordan vi så redder skind på næsen, det tror jeg ikke på af de grunde, jeg har nævnt. Men jeg synes Mathilde har ret i, at der ligger et helt tydeligt element af afpresningsstrategi over for os. Fordi sagen er jo, altså overskriften på hans indlæg er, at et ødelagt Rusland vil være til skade for verden, altså hele verden. Og det er sådan en typisk russisk Kreml-præmis. Det har Trenin og alle mulige andre, der sidder højt på strå af meningsdannere i Rusland. Det siger de altid, at det er meget bedre, at vi har et stærkt Rusland, end at vi har et svagt Rusland. Men vi kan jo se, hvad kommer der ud af, at Putin har oprustet Rusland til tænderne og skabt en politistat indadtil i Rusland. Der er kommet krig og ødelæggelse ud af det, og ingen som helst klimapolitisk handling. Tværtimod obstruktion af klimapolitisk handling. Det er det, Melnichenko står for.
5: Ja. Poul Funder, det bliver sagt igen og igen. Et svagt Rusland er et farligt Rusland. Hvordan ser du Putin handle, hvis nu finanssystemet, om ikke bryder sammen, men så er virkelig, altså virkelig, virkelig får enorme vanskeligheder? Man taler om, at der allerede nu er russiske planer for, hvordan krigen skal føres videre her fra 1. september. Der bliver det bombardementer af Ukraine, al ukrainsk infrastruktur, energi, vand, varme, strøm osv. skal bombes nu, indtil der sker et eller andet.
4: Altså, jeg tror ikke, det bliver hos Putin, at kursen bliver lagt om, hvis den bliver lagt om. Altså, fordi man kan sige, altså indtil videre, så har Putin uden at blinke ført en krig, hvor der er over 1 million russere, som er dræbt eller såret, og som har påført befolkningen store byrder. Så jeg tror, hvis der skal ske et kursskift af en eller anden art, så skal det ske uden om Putin, altså ved at han bliver afsat, ved at han på en eller anden måde bliver tvunget ind på en anden kurs. Det opfatter jeg ikke som særlig realistisk på kort sigt, fordi det russiske system er så hierarkisk, som det er. Altså det, der er ikke nogen tradition for at skille sig af med zaren, medmindre det brænder helt sammen. Ja. Så altså, jeg tror ikke, at lidt problemer i det finansielle system er noget, der får ham til at lægge kursen om. Men spørgsmålet er, om det på sigt kan skabe et pres, som kan tvinge systemet til at justere sig og ligesom selvkorrigere. Der er ikke mange tegn på det lige nu, men man har lov at håbe.
5: Mathilde Kimmer, kan det her, den der ligger her, og hvad der muligvis vil følge af samtaler. Kan det lægge et pres på europæerne, at der er nogen i Europa, der siger, ej, vi må hellere snakke med Putin? Indtil nu har han jo ikke vil tale med europæerne. Der er det kun Trump, men de ved jo godt i dag i Kreml, at Trump hverken kan eller vil levere.
3: Nej, jeg tror ikke, den her udmelding som sådan giver et direkte pres. Jeg er helt sikker på, at den giver anledning til samtaler, og det her med at drømme om et fuldstændigt nedbrudt, i hvert fald militært Rusland, det er jo tydeligt, at det er en samtale, der er, og nu får vi så nogle skrækscenarier malet op. Der mangler nogle scenarier i Melnichenkos bog her, men han har så valgt de her fire. Men der er ikke ret meget plads til ægte kritik. Det er jo det, vi ser med fyringer af folk, som siger, vi har faktisk nogle store økonomiske og sociale problemer. Jamen, så bliver de ligesom ryddet af vejen.
5: Så ingen forandringer på baggrund af det her i Rusland?
3: Ikke lige nu.
5: Det var dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster, Mathilde Kimer, Mette Skak og Poul Funder Larsen. Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. I må gerne sende kommentarer, reaktioner til programmet. Send den til enten på LinkedIn eller til Steffen Gram, eller klik ind på DR's app, hvor I kan finde programmerne, eller I kan sende den til swg@dr.dk. Vi er tilbage i næste uge på genhør.
6: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
7: Damerne først.
8: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
7: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
9: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
10: Og penis er i bukserne.
8: Ja, men jeg er helt enig med dig.
7: I DR-lyd. Om lidt her på P1, så er der K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her ser man nærmere på, om sundhed kan spænde ben for skabelsen af god kunst. Og er en drømmedagbog nøglen til velvære? Kulturjournalist og forfatter Felix Thorsen Katz-Nelson, forfatter Christine Stolz og forlagschef Line Miller kommer i denne uges Parnasset med deres bud på, hvordan sundhed kan se ud i en tid, hvor superstjernen Ariana Grande er genstand for en igangværende debat om tyndhed. Og man når også omkring en række sundhedstips fra både panelet selv, men også fra den store kulturhistorie. Så lyt med til Parnasset og K-Live, det er på den anden side af Radioavisen.
11: Du skal give hånd til rektor, du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier, og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
12: Man kan lige sige det som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
11: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
13: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
11: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
14: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
11: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afzone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
15: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne foreslår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
11: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.

Den første vestlige kunstner med milliarder af afspilninger skal til oktober spille to koncerter i Sankt Petersborg i det vestlige Rusland. Og det er ikke sket siden 2022 og invasionen af Ukraine. Hovedpersonen er en mand, der længe har været en kontroversiel skikkelse og nok må siges at have mistet forbindelsen til den etablerede musikscene. Men det er også en figur, der stadig tiltrækker 10.000-vis af fans til sine koncerter. Nu også med de her to udsolgte shows i Sankt Petersborg. Og det er ham her, jeg taler om.

0: Meget fedt, eller hvad, Christian Karl?
1: Ja, dejlig sang. 10 ud af 10.
0: 10 ud af 10. Kanye West hedder ham, der synger. Det er ham og hans nye Ruslands eventyr, der er temaet i dagens K-Live. Programmet, som er inde i radioen frem til kl. 16, hvor vi også skal kigge på sensommerens nye sundhedstrends, for dem er der mange af, og på genren mikrodrama, der nu kommer til Skandinavien. Og alt muligt andet godt, så lad os bare komme i gang. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, og få timer efter St. Petersborgs største koncertvenue, Krestovski Stadium, meldte ud, at den amerikanske rapper Kanye West, eller Ye, som han kalder sig selv, skulle spille de her koncerter til oktober, ja, så var de simpelthen udsolgt. Det gik rigtig stærkt. Det er ikke sådan første gang, at vestlige kunstnere tager til Rusland, altså siden invasionen af Ukraine. Mindre navne har også gjort det før, altså Jason Derulo for eksempel, Akon. Men det er første gang, at et menneske kan fylde et så stort stadium, som det er det her Krestovski Stadium. Der kan være 70.000 mennesker, og det er jo så gange to. Christian Karl, musikjournalist og Kanye West-fan. Velkommen for alvor.
1: Tak skal du have.
0: Da vi ringede til dig og fortalte, at det her russiske koncertsted har annonceret koncerter med Kanye West, så sagde du, altså, hvis det ikke skulle være ham, hvem skulle så? Hvordan kan det være, at du ikke er overrasket over at høre, at han har aftalt det her med et russisk spillested, eller et stadion, at han skal give de koncerter?
1: Jamen, det er jo fordi, det passer ligesom ind i Kanye West's historie her de sidste 10 år, hvor han er altså begyndt at rykke ud et sted, hvor jeg ikke tror, at vi har set nogen anden musikstjerne være før. Altså et sted, hvor hans holdning er blevet mere og mere ekstreme, hvor han er blevet mere og mere optaget af at sige det ukorrekte, sige det, man ikke må sige i den offentlige samtale, hvilket så har ført til, at han er blevet lidt af en paria på underholdningsscenen, altså andre artister, underholdningsbranchen som helhed og store brands, de tager alle sammen afstand fra ham, festivaler booker ham ikke, men samtidig er mange, mange, mange millioner af hans fans, jeg vil ikke sige ligeglade, men de i hvert fald er villige til at overse de her kommentarer, den her adfærdsel, han har haft de sidste 10 år, og ligesom har holdt fast i ham. Så han har den her paria-status, hvor han på en eller anden måde står uden for hele underholdningsbranchen, og samtidig har et million publikum, som stadig følger med i alt, hvad han laver, og som er villige til at købe billetter til hans koncerter.
0: Mm. Kanye West har jo været en kontroversiel skikkelse ret længe efterhånden, og de seneste år har han særligt været kendt for antisemitiske udtalelser. Vil du lige læse nogle af de ting op, han er blevet kendt for at have sagt?
1: Ja. Hvor lang tid har vi? som du siger, han har jo altid været kontroversiel, han har altid været kendt for at sige præcis, hvad han tænker selv, når det gav ham problemer. Ikke? I starten af karrieren blev han jo kendt for at sige, George Bush doesn't care about black people på live TV i USA. Det blev en kæmpe skandale. Han var kendt for at afbryde Taylor Swift til MTV Awards, hvor han altså nærmest var lige ved at stjæle hendes pris, og i hvert fald stjæle hendes store øjeblik i rampelyset. Så de her ting har altid fulgt ham. Men de sidste cirka 10 år er det ligesom drejet ind på et mørkere spor, hvor han ikke længere ligesom siger magten imod, som i tilfældet med George Bush, eller bare siger sin kunstneriske holdning, men rent faktisk begynder at til dels hylde Hitler. Altså han har jo sagt, at han godt kan lide Hitler hos et interview hos konspirationsteoretikeren Joe Rogan. Han har lavet kæder med hagekors på, og han har endda lavet en sang, der hedder Heil Hitler. Altså så vi er i helt derude, ikke? Hvor det er altså hyldester af nazisme og Hitler. Og i sådan hans egen selvfortælling handler det jo meget om, at han siger det, man ikke må sige. Han har også stillet sig sammen med folk som altså de dømte sexforbrydere R. Kelly og Bill Cosby. Han har optrådt sammen med Marilyn Manson, da han havde anklaget om seksuel overgreb mod sig. Så han er ligesom i hans egen selvfortælling, at han ligesom går han imod de politisk korrekte holdninger, går imod cancel culture. Men for rigtig mange er han jo efterhånden nærmest bare kendt som den her store musiker, som nu går rundt og råber Heil Hitler ud i gaden.
0: Jeg synes godt, det kan være lidt svært at afkode, om det er impulsstyret, eller om det er kalkuleret, når han siger så kontroversielle ting, som han gør. Hvad er dit indtryk?
1: Mit indtryk er, at vi jo herinde på den her del af Kanye West's karriere, som vi nok er nødt til at tale om, nemlig hans mentale helbred. Han har nogle diagnoser. Han har i mange år talt åbent om, at han har bipolar sindslidelse, at han tager medicin, og at han nogle gange ikke tager sin medicin, og så har maniske episoder. Han har også på et tidspunkt delt, at han har en autismediagnose. Så der, han er helt sikkert har nogle ting, han kæmper med. Han har nogle diagnoser, og det jo, har jo været et sådan kontinuerligt spørgsmål de sidste 10 år, hvor meget har hans mentale tilstand at gøre med, når han for eksempel laver sang, der hedder Heil Hitler, eller når han er skriver rigtig mange posts i træk på X, hvor han tilsviner sine venner og andre kendte og er sexistisk og homofobisk og alt, hvad man kan være, har han nærmest været. Så det er svært at regne ud, hvornår han er ved sin fulde fem, hvornår han har en episode. Men det, man i hvert fald godt kan sige, er, at det har kostet ham sindssygt meget. Altså, jeg tror ikke, at det her er sådan en alt PR og god PR-agtig situation, hvor han bare siger vilde ting for at få opmærksomhed. Kanye West var en af verdens største stjerner. Alt kørte for ham, da han begyndte på det her, ikke? Og det har jo kostet ham sindssygt mange penge, sindssygt mange altså, kreative muligheder, sindssygt mange relationer og forhold, og ligesom gå ud og være erklæret altså, nazist og antisemit. Det har jo kostet ham kommercielt samarbejde med hans brand Yeezy, Adidas og andre brands har skrottet ham. Det har kostet ham sindssygt meget, så det har ikke været en effektiv strategi for ham, hvis man ser det fra sådan en karrieresynspunkt.
0: Så der er nok nogle impulser i spil også, uanset hvor kalkuleret eller vigtigt det er for ham at sige det, som ingen andre tør.
1: Det tror jeg.
0: De sidste måneder har man kunne følge, at koncertrækker eller koncerter, han har haft planlagt i Europa, simpelthen er blevet aflyst på stribe, mens enkelte lande har valgt at lade ham spille. Nu ser vi så, at han er blevet booket til de her to i Sankt Petersborg. Altså, man kan jo godt tænke, at der så bare er fyldt med mennesker til hans koncerter, uanset om det er i Rusland eller andre steder, som elsker de der vanvittige budskaber. Men det er måske ikke helt tilfældet. Hvem er hans fans i dag?
1: Ja, der var jo, da han begyndte sådan sit store comeback i starten af året med to kæmpe koncerter i Los Angeles, der var der jo mange, der skrev om, altså store medier, der skrev om, er det nu et nyt publikum? Er det unge, mandlige, ekstremt højorienterede, sådan du ved, proto-nynazister, der dukker op til Kanye West-koncert. Det er ikke mit indtryk, at det er dem, der lytter til Kanye West.
0: Ja, hvem er det så? Ikke,
1: jamen, jeg tror, at rigtig mange, der lytter til Kanye West, er mennesker, som elsker sangene, og som på en eller anden måde er villige til at se bort fra, eller ignorere, eller ligesom ikke dykke så langt ned i, hvad har han lige præcis sagt af skøre ting i interviews og på Twitter de sidste x antal år. Der er jo rigtig mange mennesker, der har et forhold til de sange, han har skabt i årtier, ikke? Altså, det er jo en af de sidste, altså årtusinds største kunstnere, vil jeg sige, ikke? Der har mange mesterværker på CV'et, ikke? Og jeg tror, mange mennesker har et enormt tæt forhold til den musik, og måske et så tæt forhold, at de er villige til ligesom at lige se gennem fingre med, hvad han egentlig går og udtaler sig om.
0: Det kan jo være svært at forstå, hvordan man kan det. Altså tilsyneladende helt almindelige mennesker, som går rundt og faktisk er fans af Kanye West, der råber eller synger Heil Hitler og sælger hagekors i halskæder, og jeg ved ikke hvad. Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, altså, hvis jeg bare må sige det sådan helt personligt, kort øjeblik, så vil jeg sige, at jeg har da helt klart også den evne i mig at glemme. Altså, det er jo ligesom, når man ikke køber økologisk, eller man ved, at man burde, eller at man man spiser kød, selvom man gerne vil være vegetar. Altså, der er jo ligesom, der er jo alle de her små mikrovalg, hvor man ligesom vælger lige at glemme en eller anden dybere moralsk sandhed, man måske burde følge, ikke? Altså, det er i hvert fald lidt min tolkning af, hvad der sker. Og jeg tror, at det forhold, mange mennesker har til musikken, er måske stærkere end et eller andet form for idé om, at det her er en person, der har truffet moralsk forkastelige valg de sidste år. Og så er der også den her parentes i det, at hvis man har lyst til at give ham en vej ud, eller hvis man har lyst til at give sig selv en undskyldning for godt at kunne lytte til sangene stedet, så har han jo de her diagnoser. Man kan jo sige, det her er en mand, som altså,
0: så er det forsvaret.
1: Eller på en måde, ikke? Altså, det er i hvert fald et indtryk, jeg godt kan få.
0: Lad os lige høre fra en medsamsvogn. Journalist Oliver Breum tog nemlig i slutningen af juli afsted til Madrid for at høre Kanye spille en koncert. Han er min kollega på P1 Debat, og så er han også en yay-fan lidt på trods.
2: Jeg har nede med to venner, som ligesom jeg og vi sammen har fulgt ham nærmest siden han startede der i begyndelsen af nullerne. Og jeg tror ligesom, det har nærmest siden dengang jo været en del af det at være fan af ham, det er, at man skulle på en eller anden måde forsvare det og forklare det og adskille kunsten fra kunstneren og alt det der, ikke? Vi kan så godt blive enige om, at han har lige skruet lidt op de senere år for selve kontroverserne. Men altså, der er jo nogen, der mener, at man ikke skal høre ham og ikke skal se ham, og det skal de jo bare lade være med. Men lige så meget skal de jo lade være med at fortælle mig og mine venner, at vi så ikke godt må nyde hans kunst, fordi det var en magtdemonstration i musikalsk geni. Altså, det var fuldstændig overdrevet.
0: Madrid-koncerten var fuldstændig overdrevet, lyder det, altså fra P1 Debat vært Oliver Breum. Og for ham betyder det også noget, at Kanye West faktisk tidligere på året var ude at sige undskyld for noget af de her meget kontroversielle antisemitiske budskaber, han er kommet med.
2: Han har været ude at sige undskyld til det jødiske samfund. Han har været på flere synagoger, mødtes med rabbiner, Han har skrevet breve til de stater, der ligesom har sagt, at han har skrevet en længere artikel i, eller et indlæg i Wall Street Journal, som nogen så måske også korrekt mener, at det er en undskyldning til fremtidige investorer mere, end det er en undskyldning til os fans. Men han har jo ligesom angret.
0: Er det repræsentativt, Christian Karl, at en fan som Oliver Breum, vi hører her, har sat sig ind i sagerne, har styr på den der undskyldning osv., men stadig tager afsted til Madrid for at høre Kanye West?
1: Ja, altså det er muligt. Jeg vil i hvert fald sige, at den undskyldning, som han kom med tidligere i år, var også, altså jeg fik også indtrykket, at den var ligesom også for at give fans og os potentielle samarbejder en eller anden form for signal om, hey, jeg er trukket lidt tilbage fra nazismen, ikke? Han ville gerne være stue i ren igen, Kanye West. Det var også på det tidspunkt omkring undskyldningen, hvor han havde et album, der kom ud igen, og hvor han skulle til at annoncere en turné, og hvor han jo blandt andet blev annonceret til Wireless Festival i London i 3 dage i træk. Mm. En festival, som endte med at blive aflyst jo, fordi Kanye West ikke måtte rejse ind på grund af den her antisemitiske fortid, ikke? Så der er i hvert fald ikke alle, der har taget imod undskyldningen, men helt klart har den været et signal fra Kanye om, at han gerne vil ind i varme igen.
0: Nu skal han så spille i Sankt Petersborg i Rusland. Altså jeg tænker på, er der overhovedet en smertetærskel? Rykker det noget, tror du, ved opbakningen til ham fra den vestlige verden?
1: Altså jeg har jo mange gange tænkt, at nu kan man ikke være Kanye West-fan mere. Altså, jeg tror, at aller værste, han lavede sangen Heil Hitler, der tænkte jeg, den her mand er fortabt for os nu. Men i år, han har sagt undskyld, han er tilbage. Nu har han annonceret koncerter i Rusland. Det er jo et vanvittigt skridt, at en så stor kunstner fra Vesten spiller i Rusland. Men for den gennemsnitlige Kanye West-fan vil jeg næsten tro, at det her er tæt på at være en almindelig onsdag, hvor deres idol endnu en gang har gjort noget, som ingen andre artister ville drømme om at gøre.
0: Tak for, at du kom.
1: Tak.
0: Christian Karl, som er musikjournalist på mediet Sound Venue, og var på besøg for at tale om de nyligt annoncerede og udsolgte koncerter i Sankt Petersborg, som vi kigger nærmere på i næste time, hvor vi skal kigge på og tale om, hvad Rusland egentlig får ud af de koncerter. Ambitioner om at spise sundt, kende sin krop og gøre den stærkere, det er der bredt set stor interesse for lige nu. Det viser bogsalget hos bogportalen Saxo, som har observeret usædvanligt stor interesse for titler som Professorens vejviser til sundhed indefra og 30 styrkende dage med protein og fiber og den slags. Det er sådan en bogkategori, der ellers plejer at sælge allerbedst i januar. Hvad det er for en udvikling, kigger vi på senere i programmet. Og sundhed, det er også omdrejningspunkt hos dagens Parnas. Hvordan vi ser på sundhed i dag, og ikke mindst på tyndhed. Ja, det inviterer Karen Sækker ind til en samtale om.
3: Line Miller, Christina Stolz, Felix Katzenelsen. Er der nogensinde sket noget i jeres liv, som gjorde, at I tænkte, nu bliver I simpelthen nødt til at lægge livet om, blive sundere?
4: Ja.
3: Ja, Christina?
4: Jamen, det har jeg oplevet sådan inden for det senere år, at jeg fik nogle symptomer, som var sådan, man kunne måske kalde det stress, eller depressivt, eller træt. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Der var en masse symptomer i hvert fald, både fysiske og psykiske. Og så gik jeg til sådan en alternativ hormonperson, og fik lavet sådan en spyttest i Tyskland for at finde ud af, hvordan så det ud med alt muligt. Og det så sådan lidt ikke så godt ud. Og så begyndte jeg at tage en masse forskellige vitaminer og mineraler og smøre mig med noget hormoncreme, fordi jeg er i den alder, hvor det, man kalder for perimenopause, inden overgangsalder. Og det har gjort en kæmpe forskel. Så det, ja, og det kan man jo godt kalde, ligesom at i hvert fald være opmærksom på, ja, at ens krop siger noget til en, som man bliver nødt til at lytte til.
5: Ja.
3: Jamen, Line?
5: Jeg har også, jeg fik for 6-7 år siden måske konstateret sklerose, som jo er for masser af mennesker en meget alvorlig sygdom, og også et meget bredt spektrum, så det er meget svært at vide, hvor syg man kan gå hen og blive. Og i et forsøg på at gøre det til mit, tror jeg, indledte jeg sådan en slags health quest, som man vel kan kalde det. Ja, så det har jeg også.
3: Altså, hvad lavede du om på?
5: Alt muligt. Altså min kost, jeg skar nogle bestemte ting ud af min kost, jeg begyndte at spise mere noget andet, jeg begyndte at træne, jeg lavede om på min søvn, jeg begyndte at meditere, alt muligt, som jo er sådan inden for kategorien af noget, vi nok i virkeligheden alle sammen ville have glæde af.
3: Ja. Men, og burde måske gøre, uden at have fået en sygdomsdiagnose.
5: Ja, ja, men som vi jo også bliver fortalt hele tiden, også i sådan et præstationsperspektiv. Altså det var også meget svært at skille det ad fra det er som om, at der ikke rigtig sådan eksisterede, i hvert fald for mig, der et rum, der ligesom var ren sundhed. Der var også præstation hele tiden. Og det at gøre det godt som sådan en form for aflad måske også.
3: Hvad med dig, Felix?
6: Jamen, den store forandring ligger foran mig et eller andet sted og venter på, at jeg ankommer. men det er jo en lang glidende takling at være menneske på en eller anden måde og have en krop. Så der har været alles mulige små nålestik igennem tiden, hvor jeg sagde, nu er jeg nok nødt til at starte til yoga alligevel, selvom jeg ikke havde lyst. Nu er jeg nok nødt til at få det fitnessabonnement, selvom jeg ikke har lyst. Altså, og i morges stod min kæreste en time tidligere op end mig for at gå over i fitnesscenteret, som han havde tilmeldt sig i går. Og da han kom hjem, spurgte han, hvornår jeg var klar til at tilmelde mig. Og det har han nu spurgt om et halvt år, fordi det var et halvt år siden, jeg meldte mig ud af mit gamle, og sagde, at om lidt ville jeg melde mig ind i et nyt, og vi skulle flytte, og jeg kan ikke vælge noget endnu, og rabataftaler og mig her og der.
3: Undskyldninger.
6: Præcis.
3: Undskyldninger.
6: Så den her uge, efter at have været med i dette program, må jeg hellere melde mig tilbage ind i fitness.
3: Parnasset kan mange ting. Jeg spørger om det her, fordi vi skal lige præcis tale om, hvor sundhedsdebatten er lige nu, og hvad den har af konsekvenser i vores kultur. Som du har været inde på, Line, markedet svømmer over med sundhedsapps, vægttabsmedicin, kosttilskud, løbeklubber, podcast, bøger af selvudnævnte sundhedsguru osv. osv. Og samtidig sover rigtig mange af os for dårligt. Der er hver femte dansker er svært overvægtig. Angst, depression læser vi jo også om hele tiden. Og så er der jo en klar social slagside i, hvem der holder sig raske og hvem der ikke gør. Vi kunne godt lave det her program hvert halve år, men den seneste anledning har været den ekstraordinært letvægtige superstjerne Ariana Grande, som er blevet centrum i den senere tid for sådan en kæmpe diskussion om kropsidealer og vores ret eller pligt til at udfordre dem. Og her er jo selvfølgelig også indbygget spørgsmålet om, hvad sundhed er, og hvilke typer usundhed vi tør eller bør kritisere, og hvilken rolle kulturen og kunsten spiller. Så i dagens Parnasset spørger jeg, hvilket sundhedsparadigme lever vi egentlig i de her år? Og så skal jeg have præsenteret jer lidt nærmere. Line Miller, forlagschef på forlaget People's Press, før det en række lignende stillinger, blandt andet på Politikens forlag. Christina Stolz, forfatter til en stribe bøger, aktuel om få dage på Louisiana Literature, til en talk, som det hedder nu om det, om din seneste roman, Vild. Felix Katzenelsen, kulturjournalist, forfatter til romanen Skruk Skurk, podcastvært, brevkasseredaktør og Politikken, Dagbladet Politikken er ligesom omdrejningspunktet.
6: Ja, vi er for hinanden omdrejningspunktet.
3: Ja. Ja, lige præcis. Jeg hedder Karen Sikker. Nu skal I høre.
7: Hvordan bærer du dig ad?
8: Med hvad?
7: At holde dig i sådan en fin form.
8: Jeg dyrker lidt sport og spiser ikke for meget.
7: Også jeg.
9: Kom i form med Charlotte Bierkow og CB Ball i tre nye videoer.
10: Vi er helt omme at arbejde med appelsinplantagerne.
9: Optimal træning for hele kroppen. Alle kan være med.
10: Lad os se, kom der.
11: And this is it! Woo! Get ready to work out. Stand with your feet parallel, a little more than hip distance apart.
12: Der findes to måder at trække vejret på. Enten trækker man vejret gennem næsen eller gennem munden. Og det har faktisk mere betydning, end man lige går og tror. Det, jeg gjorde, var at begynde at bruge mouth tape om natten.
13: Folk er altid lidt i chok, når jeg fortæller om min morgenrutine. Jeg står nemlig altid op klokken 6, hvor jeg laver yoga og mediterer. Hvorefter jeg altid laver scramble eggs med hytteost, så jeg kan få lidt protein allerede fra morgenstunden.
14: Hands high! Core tight!
15: Let's work! Somebody need to genuinely check up on Ariana Grande. Because what is going on?
16: The body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body.
3: Ja, det her var sådan et lille potpourri af sundhedskultur gennem tiderne. Og så her til sidst førnævnte Ariana Grandes egen skelnen mellem at være sund og usund. Vi vender tilbage til den skelnen. Som observatører og kulturformidler, hvad tænker I fra jeres sted egentlig er fortællingen om vores tid? Altså, er det en sundhedskultur, eller er vi en sundhedskrise?
6: De to ting hænger jo sammen.
3: Så det er begge dele?
6: Jeg tænker, det er begge dele. Altså, jeg tænker, på den ene side er der en kæmpe sundhedskultur. Vi har fået et enormt ordforråd om sundhed. Alle ved næsten, hvad protein er, og at det kan være, man kan putte det i alting, hvis man har lyst. Man kan få et glas vand med protein, hvis man får brug for det. jeg ved ligesom fra venner og veninder, at rigtig mange kvinder har lært at tælle kalorier og aldrig aflærer det igen. Det er vildt svært at bevæge sig igennem verden uden at have et forhold til sundhed. Fordi vi har så meget sprog for det. Altså, vi ved, at vi burde spise fisk 2 gange om ugen, og noget med noget protein, og noget med at røre sig, og noget med... Så vi ved hele tiden, ligesom Line pegede på tidligere, at der er noget, kan være noget galt. Der er noget, vi burde gøre, som vi ikke gør. Vi er altid en times søvn bagud på en eller anden måde, ikke?
4: Jeg synes, det er jo, som du siger, lidt både over. Altså, jeg kan huske, jeg boede i USA i 90'erne, der kan jeg huske første gang, at jeg stod og skulle kigge på juice, og hvor mange forskellige slags juice, man kunne få i et almindeligt supermarked. Og så kan jeg huske, at jeg spurgte min daværende kæreste, sådan, potassium, hvorfor står der potassium i? Jamen, det er jo, fordi det kommer fra banan, og det er jo rigtig sundt for det og det, og det burde du drikke og sådan noget. Og der blev ligesom, det var første gang, jeg ligesom blev præsenteret for det her sådan kæmpe udvalg af ord og et vokabularium og varer for produkter og sundhed. Ja. Så på den ene side, så blev jeg virkelig sådan overvældet af, hvor sund man kunne være, hvis man ville. Hvis man gik ind i Whole Foods-afdelingen, for eksempel, ikke? Og samtidig, så var det første gang, jeg så den form for overvægt, som vi til dels også har fået i Danmark nu. Så det var et kæmpe skisma. Så på den ene side havde man en kultur, som var meget, som vidste rigtig meget om sundhed, Jane Fonda, som vi hørte lige før, ikke? Aerobic-kulturen kommer jo derfra, og det er jo nok der, det starter på en eller anden måde, den der sådan kropsfixering, eller den der sådan, vi skal være sunde og fit, ikke? Og det har vi jo fået transporteret, importeret til Danmark og Europa nu. Ja. Nu har vi også det udvalg næsten i hvert fald på hylderne, og samtidig har vi fået den her overvækstproblematik og psykisk skrøbelighedsproblematik og så videre. Ikke? Så det er jo virkelig paradoksalt. Så på den ene side ved vi mere, som du siger, alle ved, hvad protein er, og på den anden side så er vi også blevet meget mere skrøbelige på mange måder, både fysisk og psykisk.
5: Jeg synes, det er meget svært, og jeg prøver at sidde og tænke lidt over, hvorfor er det, jeg synes, det er så svært at svare på dit spørgsmål. Og jeg tror, det er, fordi jeg synes, at sundhed er også sådan lidt, det er et ord, der i virkeligheden også betyder noget. Det betyder rigtig mange ting samtidig. Sundhed betyder selvfølgelig, altså sundhed i sin egentlige betydning, det kan vi jo ikke blive uenige om, at det er godt at være sund, som i at have en stærk og velfungerende krop, og også som du siger, Christina, et nogenlunde afbalanceret sind, der ligesom kan acceptere lys og mørke og sådan noget, ikke? Men der er bare to andre ting så dybt forbundet med sundhed, som er skønhed og status.
3: Præstation, som du selv taler om.
5: Ja, præstation, altså fuckability, ikke? Det at være begærlig, det at have en værdi på kærlighedsmarkedet i verden. Og jeg tror, at de tre ting, de er så svære at skille ad. Ja. Vi er jo både, som du også siger, både du, Felix og Christina, i noget, som både er en krise og i en sundhedsæra på en eller anden måde, men vi er jo også i et sundhedsdiktatur ud fra et andet perspektiv. Altså, der er både en krise med nogle mennesker, der lever af noget mad, som bliver produceret i en industri, der ligesom er interesseret i at gøre os enormt usunde, og det lykkes samtidig med, at der er et sundhedsparadigme, der ligesom bliver moset ned over os, og der også er et ægte ønske om, som jo kommer fra et oprigtigt sted i mange mennesker, om at have det bedre. Så det er meget, meget svært at skille ad.
3: Ja, hvilken rolle spiller kulturen? Fordi vi spejler os jo meget i for eksempel popmusik, eller film, eller romaner, eller hvad ved jeg?
6: Jamen, det kommer jo derind, at vi er

0: med den ene eller den anden metode, fordi vi er udsat for os selv som billeder hele tiden.
1: Ah, ja.
0: Og kulturen er også fuld af billeder. Også når den ikke er. Altså, musikken er også fuld af billeder, og bøgerne er fuld af billeder, men jo især også bare det, at vi er billedligt sammen med hinanden. Ja. Herunder Ariana Grande, som vi ligesom de fleste af os har set, men de færreste af os har mødt. Ikke?
1: Jo.
0: Så vi... hendes krop bliver ligesom superimposed over på os på en eller anden måde, og derfor tænker jeg, at der bliver en reaktion for at sige, det skal den ikke. Jeg vil ikke have Ariana Grandes krop hen på mig, eller på mine børn, eller på nogen andre, fordi vores kroppe har indflydelse på hinanden, ja. Altså hele tiden.
1: Jamen, og hvor meget tænker I selv over det? Altså det der med at fremstille sig selv visuelt hele tiden?
2: Altså, jeg kan ikke lide at blive fremstillet visuelt, men det er jo, altså, det er jo en smagssag, eller hvad skal man sige. Altså, jeg tror også, jeg er blevet sådan lidt ødelagt af det, fordi jeg selv har været fremstillet visuelt for meget i min ungdom.
1: Hvor du var model?
2: Ja, så jeg, hvis du kigger på min Instagram, ligger der ikke særlig mange billeder af mig. Fordi jeg kan ikke særlig godt lide det. Og jeg bliver meget, meget udmattet, hver gang der er nogen, der skal fotografere mig. For eksempel bliver jeg fuldstændig, så har jeg bare brug for at sove bagefter. Så jeg er ikke vild med det. Og jeg er heller ikke sådan en, der lægger billeder ud af mine børn. Og det er ikke for at fordømme folk, der gør det. Det er bare, jeg har bare ligesom ikke... Jeg har ikke haft lyst til at købe så meget ind i det der meget visuelle.
1: Men din model... Jeg kommer til dig. Din modelfortid, den må jo også på en eller anden måde have fyldt rigtig meget. Altså, jeg gætter på, at du som så mange andre modeller konstant har fået at vide, at du var for tyk, selvom du ikke var det.
2: Ja, det gjorde jeg. Det blev jeg fortalt hele tiden. Og så fordi jeg også var i den der danseverden, så, hvor der faktisk var en del, både i modelverden og i danseverden, som fik spiseforstyrrelser, så var jeg jo ekstrem, og man siger jo, det smitter. Så var jeg faktisk virkelig eksponeret for det. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt som 12-årig vejede 40 kilo og besluttede mig for, at jeg måtte aldrig komme til at veje mere end 40 kilo. Det er jo helt absurd. Men jeg udviklede sig bare ikke mod spiseforstyrrelser af en eller anden grund, jeg ikke kan forklare.
1: Godt for dig.
2: Så det var heldigt for mig.
1: Ja. Ja. Line, du har ved at sige noget.
3: Jamen, jeg tror, noget af det der, at vi har ikke os tre i panelet talt om, hvordan vi havde det, om at skulle tale med det her, men jeg forestiller mig, at I som jeg har været lidt i tvivl om, hvordan vi ligesom skal gå til det. Noget af det, der er det centrale for mig at se i det, det er, at altså, vi er individer, der skal tale om noget systemisk. Og jeg betragter det her systemet omkring kroppen som lige så stærkt som for eksempel kapitalisme. Jeg kan komme i tanke om ganske få ting, udover de to ting, der er lige så stærke mekanismer i vores samfund. Der er undersøgelser, der viser, at børn helt ned til sådan noget 2-årsalderen kigger på en tyk person og vil vurdere dem som mindre kloge, mindre dygtige, mindre sjove, mindre søde, dårligere venner, end hvis de kigger på en lignende tynd person, som i øvrigt er samme køn, samme racemæssige ophav, alt sådan noget der. Det er så indbygget i vores kultur, og derfor så er det både enormt svært. Det er meget, meget vigtigt og en absolut prisværdig endeavor at forsøge at skille det ad. Men jeg synes også, det er meget svært at tage udgangspunkt i det individuelle. Mm. Det er også derfor, jeg synes, det er ekstremt smertefuldt faktisk at tale om Ariana Grande, fordi på den ene side set, så alle med øjne i hovedet kan jo se, hold da op, der er nogle vilde kræfter på spil der, ikke?
1: Hun er utrolig tynd.
3: Ja.
1: Som i ekstremt tynd.
3: Men hvordan starter man på individplan med noget, der er så stort som det her totalt samfundsordnende system, vi har med at gøre her.
1: Og ved du hvad, det var faktisk noget, der for nylig blev vendt i programmet Deadline, hvor du også deltog, Christina Stolz, hvor lige præcis en del af diskussionen var det der med, skal hun ikke bare have lov at have den krop, hun har? Hvorfor skal vi andre forholde os til den?
3: Det er jo ikke nødvendigvis det, jeg siger, vil jeg bare lige sige.
1: Nej, men så, det kan du få lov tilbage for. I skal lige høre et klip med i programmet, hvor også Politikens kulturredaktør Lotte Folke om det her, og om hvordan fotos af Grande, på, altså hvor hun er mikrotynd, bliver brugt som sådan en slags forbillede for rigtig mange. Hun har jo millioner og millioner af følgere. Hun var selv på Instagram og sagde, at jamen, sådan som hun så ud nu, var meget sundere end den krop, hun havde.
2: Fordi, det sagde hun ikke helt.
1: Hun sagde, at den var sundere.
2: Hun sagde, at hun havde været usund, da hun så sundere ud. Der havde hun i virkeligheden været usund. Men hun sagde ikke direkte, at jeg er sundere nu.
1: Nej, men
2: så kan det jo tolkes.
1: Ja, okay. Dengang var hun på antidepressiver og drak for meget alkohol. Nå, Lotte Folke sagde blandt andet sådan her.
4: Hun har over 300 millioner følgere på Instagram.
5: Men betyder det partout, at hendes krop så bliver sådan globalt ejerskab, som vi kan sidde og granske i?
4: Også? Nej, men fortællingerne om den, som hun også deltager her, de gør. Og det er vigtigt at have lov til også at tale om, at

0: Og hun, og det har hun også gjort i mange andre udtalelser, er så optaget af at definere det sunde og det usunde, så taler hun også et sprog, som er meget udbredt i den spiseforstyrrede kultur, som er meget stor på de sociale medier. Og når hun siger, at hun har haft en tidligere krop, og den var usund, og at hendes nuværende, meget tynde krop er sund, så træder hun ind i en samtale med nogle ord, som for rigtig mange, ikke mindst unge piger derude, også tilsiger dem, at det meget, meget tynde er meget sund.
1: Sagde Lotte Folke. Christina Stolz,
2: nu... Jeg synes faktisk, det er vigtigt at korrigere, hvad Lotte siger, for hun siger det, det siger hun ikke.
1: Nej, så prøv at sige, hvad hun
2: siger. Hun står og laver en forsvarstale og siger, at hun dengang, hun så sund ud, der var hun ikke sund.
1: Ja.
2: Så siger hun så faktisk ikke, men det er jeg nu. Okay. Og det synes jeg faktisk er lidt vigtigt. Men samtidig er det jo det indtryk, vi får, og derfor så forstår jeg godt Lottes tolkning, at vi får jo indtrykket af, at se her, min meget, meget tynde krop, den er sundere end den mere almindelige krop, jeg havde før. Ja. Mere sunde krop, som den så ud før. Og jeg tilhører den fraktion, hvis vi skal, det er jo ikke nogen mudderkastningskamp, men jeg mener jo, at når man er så stort et forbillede for så mange, for jeg synes jo heller ikke, vi skal rende rundt og tale om hinandens kroppe, altså du og jeg skal stå og sige et eller andet om hinandens kroppe, det mener jeg på ingen måde. Men når vi har at gøre med et kæmpe idol med millioner af følgere, som vi ved, at ryger ind på de der spiseforstyrrelsesprofiler og så videre, og er et forbillede, også for de der spiseforstyrrede personer, så synes jeg, at vi bliver nødt til at tale om det, og jeg synes, vi bliver nødt til at problematisere, at den der video, hvad nu den hedder, den nye video, hun har lagt ud der med... hvor hun med Mosasavs-massakren og så videre, hvor hun jo tydeligvis er undervægtig, om ikke andet. Der burde være nogle mennesker, både for at beskytte hende, men ikke mindst for at beskytte alle de her unge mennesker, der sidder og kigger på videoen.
1: Og ser op,
2: der burde sige, at den her video skal ikke ud nu.
1: Skal vi gøre Ariana Grande færdig? Har I andre nogle ting til det, Felix?
3: Jeg tænker, at en kæmpe udfordring er det der med, vi skal ikke snakke om hinandens kroppe, men når vi snakker om nogen kroppe, snakker vi om hinandens kroppe. Altså, det er vildt svært ikke, at fordi vi alle sammen er en lille smule narcissistiske, eller bare har en krop i verden, også hører noget om os selv, når vi hører noget om Ariana Grande. Og også det der med sådan, tænk at du fortæller, Christina, helt ærligt om at være 12 år, og ikke har lyst til at veje mere end 40 kilo, og straks tænker jeg, hov, jeg har tænkt på noget med 100 kilo. Og det der med sådan, det, du snakkede virkelig ikke om mig, og heller ikke om min 12-årige krop eller noget som helst, men der er et sammenligningsgrundlag, der hele tiden er på spil for i hvert fald mange af os, tror jeg, som ligesom sådan, igen super imponerer os selv over i noget og siger, har jeg så en vægt? Og det, du siger ikke noget af det her, Christina, det er mig, der overfortolker, fordi det gør man, når man hører hinanden snakke om kroppe. Har jeg en normal vægt, jeg skal ligge på? Og hvad siger vægten om min sundhed? Og hvad siger vægten om min fuckability og alt det andet? Mm. Det er så svært at have en... gudskelov og desværre en neutral samtale om kroppen, fordi vi altid kommer til at gå med på depotet selv på en eller anden måde og tænke, hvornår så jeg ud på en bestemt måde, og hvordan påvirkede det andre?
2: Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror bare, det er, bare lige for at være helt sikker på, at pointen er nået frem, det er, når vi har det her ekstreme pres fra sociale medier, og piger og drenge, der ligger inde på deres soveværelser med de der telefoner i op til 2,5 timer om dagen, som Lotte Folke også siger. Og vi kender algoritme, hvordan det fungerer. Så bliver vi nødt til at kunne tale om det, når vi ser en stigning, som den her psykolog også sagde i Deadline. Vi ser en kæmpe stigning blandt spiseforstyrrelser, eller blandt mennesker, der får spiseforstyrrelser i de her år. Så bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at kunne italesætte problematikken.
4: Jeg tror bare, det jeg mener, det er lige så vigtigt for mig også at understrege, at jeg mener ikke nødvendigvis, at vi ikke skal tale om Ariana Grandes krop, men jeg mener, at fordi vi har med så stort og sådan alt overskyggende system at gøre, så bliver det nødt til at starte med en meget stor begrebsafklaring. Også fordi jeg er jo fuldstændig enig i, at hun har sådan en utrolig magt. Mm. Der er både en meget stor åbenlyst skrøbelighed i den der lille bitte krop, vi sidder og kigger på, ikke? Og samtidig jo også en multimillion dollar forretning, som ikke kun er hende. Hun repræsenterer ligesom spidsen af isbjerget. Der er en kæmpe forretning under der af alle mulige multinationale selskaber. Men jeg tror bare, at når den begrebsafklaring ikke finder sted, som jeg ikke synes lykkes i ret mange medier, så bliver det halsløs gerning at tale om det. Så synes jeg, det bliver meget sådan noget, er det godt eller dårligt, at Ariana Grande er blevet tynd?
1: Det fører ikke rigtig nogen.
4: Det fører ingen steder hen.
1: Jeg vil godt slutte den her runde med at lige kigge ind i kunstens verden, fordi jeg tænker også på nu, har vi talt om den idealiserede krop, og hvad der er tyndt er bedre end tykt og sådan noget. Men jeg tænker også på, der er jo masser af eksempler på i fiktionens verden, for eksempel, at helten er lidt usund. Altså Beverly Hills Dylan drikker sprut, skolelærer Rita, der ryger på skoletoilettet, Charlie XCX og hele den der Brad-bevægelse, som gjorde røg og vin og hvad ved jeg. Jeg har på forhånd spurgt jer lidt, om I har nogle eksempler, der har betydet noget for jer på den der rebel, som drikker, ryger, æder, skider på, hvad der er mainstream-opfattelsen af sundhed. Er I kommet i tanke om nogen? Jeg ved, du har et eksempel,
2: ja,
1: Christina.
2: Ja, altså jeg må lige sige en knyttet bemærkning. Altså fordi da vi fik lektion for os, så synes jeg faktisk, det var rigtig svært at finde frem til en kvinde. Jeg havde lyst til at finde en kvindelig antihelt, eller hvad vi nu skal kalde det. Og, sådan, og i kunsten, altså det gælder i litteraturen, det gælder også i filmen, og nok primært, så er den kvindelige antihelt, hun er ofte, altså hvis hun er sådan en, der er sådan ryger og drikker, og så er hun psykisk syg, eller en dårlig mor, eller haft en dårlig barndom, eller hvis det er en mand, så er det ofte sådan en, vi sådan, synes er sådan lidt sej cow, den lonely cowboy, eller,
1: lev stærk,
2: ham, der, ja, eller ham, der skal ud og redde nogen, og har forladt familien, fordi nu har han en sag, og sådan noget, ikke? Det er virkelig svært at finde, og nu, så kom jeg så i tanke om et par stykker, og en af dem var en fransk samtidsforfatter, som hedder Constance Debray, som har skrevet de her ret autofiktive bøger om at komme fra en adel og frivilligt forlade advokatjobbet og gå lidt i forfald på nogle måder, men også forfølge sin skrift og sin seksualitet. Og ja, figuren i bøgerne er ikke nødvendigvis en ubetinget, bliver ikke skildret som en ubetinget sympatisk person, hvilket også er atypisk, hvis man bare får lov til at være usympatisk for bare at være usympatisk, ikke fordi man skal tillægge psykisk sygdom eller alt muligt andet. Så det synes jeg er lidt interessant. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om bøgerne, det har jeg ikke sådan helt gjort op med mig selv, men det er ligegyldigt. Nu læser jeg bare den her lille sekvens fra den, der hedder Playboy. En kvindes krop er skabt til at blive rørt ved og smagt på. En kvinde er skabt til at blive knaldet. Brysterne er skabt til at blive rørt ved. Røven er skabt, så man kan presse sig ind imod den. Fissen er skabt, så man kan trykke ansigtet ned i den. Indånde duften af den. Lad tungen og fingrene glide derind. Suge smagen ud af den. Den latterlige blide smag. Ingen mænd kan konkurrere med det. Jeg forstår godt dem, der går til luder. Jeg forstår endda voldtægtsmændene. Det er rimelig voldsomt.
1: Det er rimelig
2: eksplicit. Og det er jarret i romanen.
1: Du kan selv sige noget bagefter. Hvad hører I andre? Du har også, Felix, læst
3: Debray. Ja, Debray. Jamen, det jeg tænkte over lige nu var, at jeg, fordi da du gav lektion, Karen, kom jeg til at tænke på Don Draper, som sådan det fremmeste eksempel fra serien Mad Men, som ligesom ryger og drikker og boller udenom hele tiden, sådan som hans hår altid sidder helt perfekt. Og at han godt kunne have lavet sådan en monolog, som Constance Debray gør der, og så prøver at sælge os noget, et kamera eller noget badetøj eller noget andet. Det er ligesom altid der, han skinner igennem. Det er, når han så laver en reklamepitch på, at livet er sådan her, og if I could give the world a coke og sådan noget. At der sådan er den der, det er virkelig en maskulin stemme, også fordi, at den kvindelige jeg fortæller ligesom betragter kvindekønnet udefra, ikke som være inde i det selv, men ligesom kigge på det udefra. Og jeg ved heller ikke, hvor meget jeg elsker Constance Debrays bøger, samtidig med, at jeg er ret fascineret og godt kan lide den her fanden i voldsked, som man jo heldigvis også bliver helt vildt træt af ret hurtigt.
2: Mm, fordi, det gør man. Også fordi den er lidt klichépræget, ikke?
3: Ja, præcis.
1: Ja. Hvis vi nu vender blikket sådan, endnu mere ind i kulturen. Den der kulturelle forestilling om kunstneren. Hvordan ser den ud? Altså, er det de der psykisk stabile fitnessmennesker med den sunde livsstil? Eller ser vi det som det modsatte, Line?
4: Jamen, jeg synes jo faktisk, der har været et kæmpe opgør med... vi kan heller ikke tale om... Det er jo også det, du gør, Christina. Vi kan ikke snakke om det her, uden at tale om mænd og kvinder. Og ideen om det maskuline geni, for eksempel, som jo har levet i bedste velgående i hundredvis af år. Altså sådan, kig på fortællingen om Mozart. Du kan komme rigtig langt tilbage. Ja, præcis. Som også er det grænseoverskridende geni, den, der tager, hvad han vil have, og ligesom sådan henter noget ned fra oven, hvor for eksempel arbejde ikke har ret meget med det at gøre, eller det at gøre sig umage, eller koncentrere sig, eller kede sig i lang tid. Noget er svært, det driller, hele den der sådan, og hvis det driller, så er det mere på sådan en sådan henført jeg er i kontakt med noget større, jeg forstår det ikke, jeg er i krise, Odysseus-agtig situation, ikke? Og der synes jeg faktisk, at der har været både i det levede liv blandt mange kunstnere, og også i fortællingen om kunstneren, synes jeg faktisk, at det har været et af mange gode resultater af MeToo og hele sådan normkritikken. Det har været den her forståelse af, at sjovt nok, så ligesom alt andet, der er svært og krævende, ja, så bliver kunst bedre af, at du bruger tid på det, af, at du gør dig umage, af, at du måske dukker op som en nogenlunde sådan fungerende udgave af dig selv, sådan rimelig stabilt, og at det at sove godt om natten, for eksempel, og ikke være totalt stiv hele tiden, også kan være godt for din kunst. Ja. Og at det, at en kunstner trives i sit liv, er ikke det modsatte af god kunst. Det er måske faktisk rigtig tæt beslægtet tit med god kunst.
1: Interessant.
4: Og også, at pædagogik for eksempel heller ikke er skadeligt for god kunst. Altså det at gå på en skole, for eksempel, hvor der er nogle dygtige og også omsorgsfulde lærere, der tænker på din trivsel, og hvordan du kommer i mål som andet, end en, der sådan skal knækkes i tusind stykker, og så måske lime dig selv sammen igen bagefter. Aha. Det kan faktisk være rigtig godt og konstruktivt for, at din kunst på sigt i dit senere liv bliver god.
1: Du møder jo masser af forfattere og læser en masse af det, de kommer med til jeres forlag. Og jeg tænker på Felix og Christina. Når I skal skrive figurer frem, hvor stor en rolle spiller det? Altså, jeg kommer til at tænke på, kunne man i dag forestille sig en Tom Christensen skrive hærværk med Jastrag som det der totalt vandrende mod afgrunden i druk og alt muligt.
2: Ja, længes efter skibskatastrofer og pludselig
1: død. Ja.
2: Ja. Ja. Hvad var spørgsmålet igen?
1: Ja, undskyld.
3: De findes stadig. Altså, jeg har lige købt den amerikanske forfatter Carl Henkels bog Four Terrible Parents, som handler om to mennesker i sådan et afdanket rockband, som helt klart er forfaldsagtige, og nu skal finde ud af, hvad de skal lave. Men jeg kan fornemme allerede, selvom jeg kan læse så meget, at deres forfaldsæstetik kommer til at følge efter dem ind i resten af historien. Ja. Og der bliver stadigvæk skrevet gode og populære krimier, hvor hovedpersonerne drikker for meget, ryger for meget, ser deres børn for lidt. Der er sådan, det er ikke fordi, at det er ikke Jane Fonda's sundhedsindustri inde i bøgernes verden, tænker jeg nu.
4: Nej, det tænker jeg heller overhovedet ikke, men jeg tror, det er vigtigt at huske, at der er altid værket, tiden og læseren. Værket er værket, og jeg tror, jeg er helt enig med dig, Felix, jeg tror, der vil til hver en tid være nogen, der er interesseret i at skrive om forfaldet. Men fordi tiden har forandret sig, så vil læserens blik på det også forandre sig. Og jeg tror, det er meget mere sandsynligt, at man læser det mindre som et nødvendigvis sådan. Nu er det heller ikke, fordi folk nødvendigvis har læst hærværk som et ideal, vel? Men altså, Beat, for eksempel, Beat-digterne er jo blevet, altså, hvem har ikke mødt de første fem skinny jeans, leather-wearing guys på universitetet, der synes, at Beat bare var totalt sejt, ikke?
1: Uh-huh.
4: Jeg tror, vi har et andet blik på Beat nu, og der kommer til at gå et stykke tid, før at det blik går tilbage til det, det var.
1: Det er klart, tiden spiller en kæmpe rolle. Christina, tænker du, når du skaber figurer i dine romaner, overvejer du så, hvilken livsstil?
2: Han, livsstil? Hun,
1: ja, altså om de bliver fremstillet som sådan nogen på grøntsagskur, eller sådan nogen, der vælter en flaske hvidvin ned om aftenen.
2: Jeg vil sige, altså det er jo figurer, de opstår jo ligesom indefra, eller så man følger jo med figurens. Det gestaltes jo på en eller anden måde for dig, og så må du gå med den figur. Om den så er ude i at drikke for meget, eller om den er på kur, eller altså det må vise sig. Det er ikke noget, jeg beslutter på forhånd. Det jeg kan mærke, jeg er optaget af, det er det her med, hvis en førstepersonsfortæller skal beskrive nogle andre, for eksempel, beskriver førstepersonsfortælleren så, hvordan de ser ud, deres vægt, deres tøj.
1: Det overvejer du.
2: Smuk, grim, etnicitet, ja, i høj grad. Altså, fordi det er jo enormt afgørende for, hvordan læseren. Eller beskrives de slet ikke? Hvis ikke beskrevet, hvordan de ser ud, så læseren selv kan få lov til at visualisere noget. Mm. Altså, det er jo meget, meget afgørende for, hvordan det bliver oplevet.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig også, hvis man har en førstepersonsfortæller, der beskriver sig selv. Får man sådan en fornemmelse af, bare ved at sige en rød trøje, hvordan den her person ser ud, eller skal der. Altså alle de der sådan, doseringen af de der ting, synes jeg jo er, både når jeg læser, når jeg skriver, meget, meget afgørende, og fortæller enormt meget.
1: Ja.
3: ja, når du spørger, tænker jeg i virkeligheden mere på min journalistiske arbejdsmetode. Det der, når jeg interviewer nogen, tænker jeg altid meget over, hvordan jeg skal beskrive dem. Tit er der jo også et billede af dem, men der er noget med sådan et menneskes tilstedeværelse i et rum.
1: I den grad.
3: Og at det er altid en meget sådan balancegang, hvad der er interessant at sige om et menneskes tilstedeværelse i et rum. Om det er en fysisk eller en mere sådan emotionel eller social måde, de er til stede. Men det er altid spændende, og det er altid også en knivsæg, fordi det er ikke spændende. Det har aldrig været spændende at sige, om nogen var pæne eller grimme, men der er jo altid bare det med at beskrive nogens næse, fremhører man jo noget, som nogen så synes er det ene eller andet. Og det er en ret spændende og nogle gange ret svær opgave. Uh-huh. Men faktisk også derfor interessant.
1: Sidste omgang, jeg har bedt jer om at komme med nogle anbefalinger. Det er faktisk to. Først et sundhedstip fra jeres eget liv, og så et eller andet sjovt, rammende, trist værk, som kunne sådan være en karakter i den store kulturhistorie. Line, vil du ikke starte med et sundhedstip til lytterne?
4: Jo, det vil jeg. Jeg kan på det varmeste anbefale søvn. Jeg ved godt, at det er simpelthen så latterligt CEO-agtigt at sige, at jeg går op i min søvn. Men, eller jeg går ikke op i den som sådan. Det er ikke, fordi jeg tracker den, men jeg sover bare rigtig meget. Og det er simpelthen det mest nydelsesfulde, lækre, jeg har gjort for mig selv i årevis. Jeg går som regel altså 55 ud af 60 aftener i seng, samtidig med min dreng på 10. Så vi går sammen i hver sin seng ved siden af hinanden i seng klokken imellem 9 og halv 10. Og det der med at gå fra at være sådan en træt forælder, der forsøger at sidde og holde mig vågen, og måske falde i søvn og sådan vågen med savl ned ad hagen, og være sur og sådan trampe ud af soveværelset, eller prøve at tvinge ham til at falde i søvn, fordi så nu for at jeg ikke selv falder i søvn, fordi jeg skal have noget ud af den der eftertragtede aften og alene tid. Altså, så ligesom at gå, bare acceptere det, give op og sige, nu går jeg simpelthen ud og fjerner min makeup, jeg børster mine tænder, jeg tager nattøj på, jeg lægger mig under min dyne. Det meningen er, at jeg skal sove. Mm. Og så vågner jeg klokken 6 om morgenen, har det fantastisk. Altså, jeg har aldrig gjort noget, der gør så stor en forskel for, hvordan jeg har det.
1: Godt tip.
4: Og det er ikke i modsætning jo til tyndhed og sådan noget. Det er jo ikke noget, man får ros for andre mennesker, så det føles ret rent. ligesom at sige, det her det er reelt noget, der gør noget for mig.
1: Og du kan mærke det hele dagen igennem?
4: Fuldstændig. Jeg kan mærke det klokken 3 om eftermiddagen, når jeg ellers ville have en lidt kort lunde og måske tænke rigtig meget på noget kage, jeg havde lyst til at spise. Jeg kan stadig gerne spise kage, hvis jeg har lyst til det, men det er ikke sådan, jeg kan ikke mere.
1: Ja. Godt tip.
2: Jamen lidt i forlængelse faktisk. Christina? Jeg har også en periode, hvor jeg går i seng klokken 9 og står op klokken 5. Og det er faktisk helt vidunderligt. Men det vil ikke bare gentage, hvad du lige har sagt. Det kunne jeg også have sagt. Men det, jeg så gør, når jeg vågner der klokken 5, det er, at det allerførste, jeg gør, det er, at jeg skriver min drøm ned. Og jeg ved ikke, om man kan kalde det et sundhedstip, men det føles for mig som et sundhedstip, fordi det var noget, jeg gjorde meget som ung. Og så da jeg fik børn, holdt jeg op med at kunne huske mine drømme, fordi man havde så meget afbrudt søvn. Og nu hvor mine børn er blevet store, så tænker jeg, nu vil jeg simpelthen have mine drømme tilbage. Og drømmer jeg overhovedet? Og det har jeg jo så fundet ud af, at jeg gør, fordi nu kan jeg jo bare huske langt. Altså, det er jo magisk. Man sætter sig op, og man kan måske kun huske et ord eller et objekt. Mm. Og så når man begynder at skrive, så kommer de der drømme scene efter scene. Nogle dage er der kun én lille ting, jeg kan huske. Andre dage er der virkelig mange scener. Sådan filmiske scener, jeg kan huske.
1: Og hvad er det, det giver
2: dig? Og det, der så sker, føler jeg, det er, at jeg bliver mere. Og det er selvfølgelig nok kombinationen af at være en, der har sovet nok, og være og have skrevet drømmene ned. For jeg har sådan en fornemmelse af, at virkeligheden er blevet mere klar. Altså, at jeg måske på grund af for lidt søvn og ikke har skrevet de der drømme ned, så har jeg gået rundt lidt i en døs. Men nu er det sådan en, okay, drømmen er her, søvnen er overstået, her er virkeligheden. Så den står simpelthen frem på en anden måde. Jeg ser flere detaljer i den. Altså, jeg synes, det er helt magisk.
1: Ej, hvor godt.
4: Der er altså sådan noget ret spændende. Altså, noget af det, som er så sorgfuldt ved hele den her sundheds-, tyndheds- og skønhedsting, det er jo, at det er så meget tid brugt på et marked, ikke? Mm. Det tænker jeg, altså, jeg kommer til at tænke på, Sadie Smith plejer at sige om sin ungdom, at hun føler, at det var en meget stor gave for hende, at hun var siger hun selv, tyk og grim, fordi hun ligesom brugte rigtig meget tid på noget andet. Hun brugte
1: rigtig meget tid forfatteren.
4: Britisk forfatter. Hun brugte rigtig meget tid på at læse, hun brugte rigtig meget tid på at spille guitar, hun brugte rigtig meget tid på at ryge chal. Det ved jeg ikke, om man kan anbefale. Det er mere tid brugt væk fra et marked, altså i din egen interioritet, som jeg virkelig tror, altså også apropos det her emne, vi taler om, er meningsfuldt.
1: Hvad gør du, Felix, som kommer andre til gavn?
3: Jamen, jeg gør det jo ikke. Det er derfor, jeg siger det nu. Fordi så husker jeg at gøre det. Det er igen Parnassets transformativ kraft.
1: Ja.
3: Ikke have nogen skærm på dit soveværelse. Det er apropos søvn-tingen. Fordi i morges vågnede jeg og kom til at være på min telefon og så på min computer i min seng. Og jeg kunne mærke, hvordan, apropos det, du siger, Christina, virkeligheden ikke ligesom ankom. Det var som om jeg ikke rigtig vågnede, før jeg så lagde det fremme og gik i bad og komme afsted. Ja. Det er ikke meningen, at vi skal have en notifikation om morgenen, det uhyggelige ord. Og det har ligesom ikke, det kan ikke have været en del af Guds skaberværk, at vi skulle have et lille rødt tal på en telefon, hvor nogen havde skrevet noget til en.
1: Også et godt råd. Vil du ikke fortsætte? Fordi jeg har også bedt jer om at pege på et værk.
3: Jo, og mit er ikke et rigtigt værk. Fordi når jeg tænker på sundhed og kultur og sundhed, tænker jeg så meget på sådan en slanke kultur. Og der er et helt bestemt klip med Oprah Winfrey, talkshow-vært med mere. Det er 20 år gammelt eller sådan noget. Og hun var sådan en figur, jeg kan huske, som barn fik jeg at vide, ikke af nogen, men bare sådan af verden, at Oprah havde jojo-vægt. Altså at Oprah tog på og tabte sig, tog på og tabte sig. Og der var sådan, det lå ligesom i det hele, og det var så pinligt for hende, at hun ikke kunne styre sin vægt. Pinligt, hun ikke var sund, selvom hun var det her succesfulde, kloge, smukke, dejlige, vidunderlige menneske. Og det der med vægten drillede hende, og var det pinligt. Og der er sådan en klip, hun var en del af Weight Watchers, det amerikanske sådan slankeselskab i mange år, stoppede i øvrigt, fordi at hun nu skulle lave markedsføring for vægttabsmedicin. Men der er et klip for 20 år siden, tror jeg, hvor Oprah siger, I love bread. Jeg elsker brød.
5: I love bread. I love bread. I now just manage it, so I don't deny myself bread. I have bread every day. I have bread every day.
3: Jeg tillader mig selv at spise brød hver eneste dag. Altså, hun markedsfører sådan en nydelsesfuld måde at være i verden på, at spise brød, som er den her en synd i nogle slanke kulturer. Men det klip, hvor hun så oprigtigt fortæller om sin kærlighed til brød, var i mange år været sådan et mantra helt konkret i at huske at spise noget brød, fordi det er dejligt, men også apropos de sundhedsting, I har sagt, gør kroppen godt ved, hvad den har brug for at vil have, og at Oprah sætter en fri.
4: Fedt.
1: Line, jeg sætter lige et digt på til din anbefaling. Vi har at gøre med en amerikansk forfatter, som hedder Mary Oliver, og her kommer digtet The Fish.
6: The first fish I ever caught would not lie down quiet in the pail, but flailed and sucked at the burning amazement of the air and died in the slow pouring off of rainbows. Later, I opened his body and separated the flesh from the bones and ate him. Now the sea is in me. I am the fish. The fish glitters in me. We are risen, tangled together, certain to fall back to the sea. Out of pain and pain and more pain, we feed this feverish plot. We are nourished by the mystery.
1: The fish. Yeah. Fortæl helt kort om Mary Oliver.
4: Mary Oliver er en meget kendt amerikansk digter fra det 20. århundrede. Jeg tror, hun døde for sådan noget små 10 år siden, måske. Og hun siger om sit arbejde, at her job is loving the world. Som jeg bare synes er helt utrolig smukt, og sådan ligesom en fantastisk kur mod alt det, vi snakker om her. Mary Oliver, også, jeg får lyst til at komme med en disclaimer, som er, at Mary Oliver er meget stor på Instagram lige nu. Jeg har altså læst Mary Oliver i 15 år. det er som om, at Instagram er i gang med at ødelægge Mary Oliver for mig. Men hendes jo aller mest kendte digt, Wild Geese, starter jo med linjen, you do not have to be good. og det der med som mennesker lede efter et sted, hvor som måske er også i søvnen eller i det at skrive om sine drømme, noget der ikke er, noget der ikke kan gives karakter på en skala,
1: som ikke er præstation.
4: Fra -2 til 12, ja, som ikke er præstation, og som ikke er sådan ud fra sådan et kalvinsk paradigme om at knokle. Det synes jeg, man kan lære af Mary Oliver. Altså, hun er enormt tilgængelig, men vader lige ind ad døren, og det er bare skønt. Mary Oliver har noget til os alle sammen, vil jeg sige.
1: Tak for Mary Oliver.
4: Selv tak.
1: Christina?
2: Ja, jamen, jeg ville anbefale Henrik Pontoppidans De Dødes Rige, som er sådan en kæmpe
1: starten
2: type
1: af 1900-tallet.
2: Ja, og det altså, udover at det er en fantastisk roman, en kollektiv roman, så er det også en roman, som hvis handling foregår op til Første Verdenskrig. Og der har man den her vitalisme, som kunne minde lidt om det, vi oplever nu. Altså, det bliver beskrevet i romanen, det her kollektiv, hvor det er sådan en tysk opfindelse, hvor vi alle sammen ligesom dyrker solen, og vi, der er en meget venstreorienteret del af vitalismen, der er også en meget højreorienteret del af vitalismen, og nazismen tog noget af den med sig. Så det er en meget sådan broget kasse med alt muligt, men det handler enormt meget om, på den ene side, at nyde, at være til stede i kroppen og til stede i naturen, nøgenhed, nudisme. Men så handler det også rigtig meget om sundhed.
1: Mm.
2: Spise ordentligt og dyrke sport. Og så det er, sådan en, det er sådan et meget interessant og mærkeligt sted.
1: Og, og god at læse i dag.
2: Jeg synes det, fordi, både fordi, at vi måske godt kan... Fordi det der sundhed jo handler om, at vi skal have det godt, men så er der også sådan en militær, kapitalistisk del af det der, som virkelig sådan er ubehagelig. Ikke? Og så også fordi, vi lever i en tid nu, som kunne minde lidt om tiden op til Første Verdenskrig.
7: Ja, og sådan lød det fra Karen Sækker og holdet i dagens udgave af Parnasset med kulturjournalist Felix Katz Nielsen, forlagschef Line Miller og forfatter Christina Stoltz. K-Live her er tilbage på den anden side af en hurtig omgang nyheder, hvor vi blandt andet skal tale om Kanye Wests 2 store udsolgte koncerter i Rusland. Nu er der nyheder, klokken er 15.
8: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevare.
9: For mig, det jeg vi lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
8: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på. Det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
10: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
8: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
10: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
8: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest. De kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.